0: Ban euskara azterketan 0 atera eta berrikusteko eskatu zuten ikasleek gehienen notak 0tik gertu utzi dituzte. Zuzentzaileek 1768 ikasleek eskatu zuten euskara azterketa berrikusteko eta horietatik erdiak hobetu dute nota, baina 24 baino ez zaizkie gehitu 2 puntu edo gehiago. Kasu horiek hirugarren aldiz zuzenduko dituzte. Zuzenketak berme guztiekin egin direla defendatu Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak ordea gardentasun gehiago eskatu dio eta proposamena aztertzeko presta agertu da EHUko errektorea. Argi utzi du hala ere zuzentzaileen profesionaltasuna ez dagoela zalantzan.
1: Hobekuntzat egon behar badute, egon behar dute eta aztertu behar dugu zer eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean horri heltzeko.
2: Onartezina dena da gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna evidentzia objektiborik eduki gabe.
0: Gai aldatuta Tolosako Beraio auzoa Tolosar izateari utzi eta Amezkatako auzo izatera pasatzeko prozesuan dabil. Bide horria zehaztuta datozen egunotan informazio bilerak egingo dituzte Tolosan eta Amezketan. Beraioarrek egindako eskaria etzunda erakunden arteko maila osatu dute. Mikel Arteaga Amezketako alkatea.
3: Horrelako aldaketa bat albidetzen duen foru arau bat dago eta foru arau horrek baldintza batzuk ezartzen ditu. Siadeko enpresa izan da baldintza horiek betetzen diren edo ez aztertzearen arduraduna.
0: Beraiotik Tolosara 17 kilometro dituzte, beste modu batera esan da autoan 25 minutu. Amezketa ari hurbilago dute 9 kilometrora, autoa 10 minutura. Justiziatik ere albistea dugu gaur, Auzitegi Gorenak Jose Luis Ábalos garraio ministro ohiari 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio, ministro ohi bati inoiz ezarritako espetxe zigor handiena. Madril, Mikel Arregi.
4: Aho batez Auzitegi Gorenak frogatutzat jo du Ábalosek, Koldo Garziak eta Victor de Aldamak pandemia betean erakunde kriminala osatu zutela ministroaren ahalmena aprobetxatuta gobernuaren esku zeuden zenbait erakunderi 13 milioi musuko saltzeko. Trukean Aldamaren enpresak bi urtez 10 mila euro eman zizkion Ábalosi, beren eskalagunaren alokairua ordaindu eta Kadizen txalet bat jarri oporleku gisara. Sententzia Aldamaren kontakizunean oinarritu da, epaimaiak bere laguntza saritzeko espetxera sartu gabe utzi du. Eta Goreneko ataritik Aldamak arro esan du justiziarekin elkarlanean aritzeak saria dakarrela. Txamponaren beste aldean Gorenak ustelkeriaren kontrako fiskalaren zigor eskaera onartu du 19 urte Koldo Garziarentzat eta 24 Ábalosentzat, ministroiak epaiketan zehar bere kontrako zigorra ziurtzat eman zuen.
0: Eskerrik asko Mikel. Eguraldiari dagokionez, alarma gorria aktibatuta dago Ipar Euskal Herrian eta eguerdian Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan indarrean sartuko da. Kostaldean izan ezik, bertan eta Nafarroan alerta laranja izango da. Beroa itugarria izango da berriro, maksimoak 35 eta 40 gradu artekoak izango baitira. Minimoak ez dira 20 gradutik jaitsiko. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta beste informazio noiz nahi eskura orain elbiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: sare sozialen erabileraren arrisku ez eta kontuan hartu beharreko ez. Eta bide batez, adimen artifiziala nola baliatu dezakegun gorroto mezuei antzemateko. Indiako iparraldeko Varanasi hiri sakratutik abiatuta, go egoraino eramango gaitu Igone Mariezkurrenak. Esan digu, zentzumenentzako estanda modukoa dela Varanasi hiria. Erromesak, hiletak, kanpotarrak, behiak. Dena gantxe, elkarren ondoan.
1: Aurken Sierra Iso Nafarroko Unibertsitateko Komunikazio Fakultateko irakaslea, kaixo egunon.
2: Egunon, kaixo.
1: Zer modu zaude, Iruñeko eta Bruselako zeruek antzekoak behar dute egunotan?
2: Bueno, antzekoak hemen eguzke daukau,
1: Bai, baina izan berrizan, Europar Batasuneko hiriburuan.
2: Bai, pasaden astean, egon ginen, bi ekitaldi antzekoak antolatzen, hori, pues, azkenean Europak finantzatako proiektu bat itxi dugu, bueno, itxiko dugulako orain martxoan, eta, bueno, pues, proiektu hortan edabideen erresilientzia aztertzea geneukan helburu, eta hori iztera joan ginen joan den ostegun eta ostiralean.
1: Hori iztera, ja, azken saioa izan duzu.
2: Bai, hori, eske, azkenean, hori, 2023an abiantu genuen proiektua, eta, bueno, beti esaten da hori, ez, kazetaritza dela demokraziaren laugarren botere hori, ez? Gainontzeko botereak, pues, botere legilea, exekutiboa eta judiziala, ba, hor kontrolpean izan behar dituena, ez? Erantzula izan daitezen. Eta, bale, pues, hori ikasteko edo hori aztertzeko, Europako 8 unibertsitateekin talde bat sortu genuen, eta hemengo Nafarroko Unibertsitatetik kudeatu genuen taldea, eta hori iztera joan ginen, torban ostegunean, eta ostiralean azkenean, hori ba, hiru urte hauetan aztertu eta aurkitu dugunari buruz aritu gara hizketan. Ostegunean, kazetariekin, legegiltzailetan lan egite duten pertsonekin, lobistekin, nola ez, ze Brusela izan da, pues, lobista asko daude, eta baita politikariekin ere, eta bueno, pues, hori bileginen tairantzeko batzutan, lanean, izketan, eta baita pues, bere beraien kezkak pues, jasotzen. Hori, oso ongi.
1: Ederki, orken. Vancouverren Naia Ormazazulu eta doktore osteko ikerlaria Kolombia Bretainiareko Unibertsitatean, Naia, kaixo egunon.
3: Kaixo, egunon bioi.
1: Esnatu egiten zara zu, eta ze egiten duzu, solasaldi asteko zaintzauden bitartean?
3: Urpizka bat edan, eta hori adena, urpizka bat edan, ahotsa prestatzeko.
1: Eta mugikorra eskuetan izaten duzu?
3: Mugikorra ez portatila ateratzen dut, ja zuekin konektatzeko, eta portatiletik jasotzen dut zure mezua, Maider.
1: Beraz,
3: isiltasunean.
1: Hori da, portatilera lotuta, aurken zu nola egoten zara, Iruñeko zure bulegoan, eskroleatzen ari zentzala mugikorrarekin, edo apunteak errepasatzen, edo...
2: Ez, eskrolean, bueno, eski... Osea, sakalekoarekin nago, osea, mugikorrarekin nago. Baina eskrole egitea, bueno, ekitu badak, osea, saiestu badezaket, saieste dut.
1: Adin horretan zaude.
2: Bai, hori da.
1: Gaur, sare soziala helduko diegu, 0-10erako eskalan, zuen arreta bere ganatzeko ze gaitasun dute, sare sozialek Naia?
3: Joa, ze galdera ona. Esango nuke nire buruari muga aktiboak jartzen dizkio dela. Seinale hoiek ekidin alizateko egunean zehar. Eta ez dakit horrek zer erakusten duen, ez? Eta hoien artean, ba, gertatu izan zait, sare sozialen bat, kendu behar izatea. Ez ongi izatea babestu behar izateko. Egia esan. Bai.
1: Aurken?
2: Ma, bitu, pixkat nahiaren, ozean, gauza bera, baina agian pixkat radikalagoa. Ze, ozean, nik daukan harremana sare sozialekin nahiko txarra da gaur egun. Ozean, gutxinez gaur egungo sare sozialekin, Eta horren txarra, zein, bueno, pues, sare sozialak sakelegotik, horren agaiutik, eta leku guztietatik kendu ditu dela. Ze justu hori, liburu atal bat idatzi berri dut beste bi irakaslekin, eta ebieginen 2024ko azaroko gertakari bat aztertu genuen, ez? Osea, 2024ean Elon Musk jaunak, azkenean hori, pues X-en jabea den tipoa, ba, zenbait arau aldatu zituen X-en, ez, Twitterren, eta gertatu zen, nahi bez, bueno, pues, azaroan, La Vanguardiak eta The Guardian egun gariak esan zuten, ba, zio, o sea, zijo aztela, ez, o sea, Twitterretik kanpo egongo zirela, eta ez zutela Twitter berri erabiliko. Eta justo, pues, txioa eman zutenean, hori esateko ez, txioa igorri zutenean, sekulakoa montatu zen. Eta, bueno, pues, ibili ginen hor, liburu atal bat prestatzen, pixkat, pues, erantzunak eta bar, aztertzen, ez? Eta justo bukatzen, egin nuen horrelako gogoetet, eta zonen, eske, no me renta, ose, ez zait, beharrezko eruditzen, azkenan, gorroto mezu pia daude, pasaitzak, eta erabiltzaia, pues, mantendu ditut, ze, arroba aurken naizelako, eta hori azkenean, pues, ikoniko ditu zeidalako, baina, hori, pues, mugikorretik kendu, eta ordea gaiotik ere, ze, azkenan, eske, denbora pilo bat, pasatzu duzu hor. Eta gainera, niretzat gutxinez, eskaitzea, eztean iruditzen jasotzen nuena, pues, gorroto mezu horiek eta pues, nolabait pues, konpentsatzeko kapatza zenik, ez?
1: Gorroto mezuek gora egin dutela, hori sumatu duzu azken urteetan, nahia?
3: Nik esango nuke, jo, teknikoki bi fenomeno daudela, oza, batetik bai, datu objektiboak daude ez, ADL da Anti-Defamation League miatzen da emairuan uste du sortu zela ba, beraia bezalako erakundek urtero neurtzen dute hause bera eta erakutsi izan dute ba, jazarpena gora doala ez? Bereziki 2022-tik aurrera aurkentzuk aipatu duzun gertakari horrek zer ikusi argia du ez? Baina bestalde batetik algoritmoak ere badute zer ikusia ez, oza, sare sozialetako algoritmoek engagement famatu hau edo parte hartzea, interakzioa maksimizatzeko diseinatuta daude eta badakigu emozioak sortzen dituzten edukiek haserrea edo indignazio morala edo dena delakoa baiek interakzio gehiago jasotzen dutela eta ezagik gogoratuko duzuen uste dut emaitik enago ziur zeurtetan 2020 baino lehenago izan zen bai ala bai argitaratu zuen ikerketa klasiko batek erakutsi zuen gezurrezko albiste batek gezurrezko albizak 6 aldiz azkarrago edatzen direla egiazkoak baino bakaro, gorroto mezuekin antzeko zerbait gertatzen da, oza, plataformaren ikuspegitik txio xenofobo batek erantzun partekatu edo gustuko dut ugari jasotzen baditu, algoritmoak eduki arrakastatua dela interpretatzen du, beraz, ni erantzuna izango litzateke baiet, oza, gorroto gehiago dagoela, nik ere Twitter utzi nuen aurken eta gogorra izan zen, ze Twitterrek
2: hasieran bai bai
3: oso gogor bat zeukan mundu akademikoan, ez?
2: Oza, bai, bai, bai.
3: Gizartera gauza teknikoagoak plazaratzea zena, oza, euskarri bat zen, nire ustez, baina bai, pausu gara eman nuen, baina eske gainera esango nuke plataformen arkitekturek, edo plataformen arkitekturak gorroto hori amplifikatzen duela, oza, horretarako makina oso eraginkorrak direla.
2: Eske horretarako daude prestatuak, oza, justo atal hortan, iratze duen atal hortan, justo horri burutze egiten dugu, oza, eskean, daukan gobernantza hortan, azkenean, daukan estruktu eta egitura hortan daude prestatuak, pues alde batetik horrelako mezuak ba, zabaltzeko eta nolabait hori arrakastatxoak izateko, baina ere uste dut sare sozialek badutela horrelako gaitasun bat ez dena ongi joango balitz bezala jokatzeko, ez? Edo bai. Jendea gutxinez konbentzitzeko. Adibidez, orain Bruselan egon garenean, mainguru baten esaten zuten, ez? Hori Europatik zetozen salaketak eta mezuak eta bueno, kontestua zela eta ba, ez dute izango zein, baina sare sozial handietako batek esan zuen, ba, gorroto mezuak jazarriko zituela, kontrolpean jarriko zituela, eta baita, bo, hori kasuak estuetuko zituela, eta bar. Ba, ez zenbat kasu jarraitu zituzen eta benetan gehitu zituzen joan den urtean Europa osoan 243.
1: Wow.
2: Osea, eskio, hor da hori etzadakoa, osea, eskenean niri irrealeru etzen zaitu da hori eta mairu, baino gorroto mezu askoz gehiago daude Europan urte batean, ez? Eta baina ez, saltzei zuten, no, lasa ize, azkenean baitugu kontrolpean izateko moduak, baitugu pues, neurri, jarriko ditugu abian neurriak, baina gero zute deus egiten. Eta azkenean, guzti horrek sortzen duena da, horrelako testu inguru edo kontestu zaki toksiko bat, ez? Batzutan, egia da badaudela gauza onak, eh? Eta ez dut honekin zanain, hori, pues offline munduan dena dena perfektua zenik. Azkenean, osea, komunikazio historia irakaslea izan naiz urte batzutan, osea, tokatu zait hori ikastea eta, joe, badaude kasu asko offline mundan oso oso gaizki daudenak. Uh-huh. Baina jo, bar, eske azkenean sortze duten pues hori dinamika eta bar dira, vamos. Hey. Supertoxikoak.
1: Aurkenetan nahi abeste lagun bat ere agurtu nahi dugu, Iruñeko gure etxean da, Xabier Tirapu Intxaurrondo soziologoa eta irakaslea Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Xabier, kaixo egunon.
4: Kaixo, egunon guztioi.
1: Zakize gogoetara egin dizuten aurkenek eta nahiak kontatutakoek, baina zuri ere agertze altzaizkizu, sare sozialetan, sarri parean, zukezkatu gabe, mezu, gorroto mezuak.
4: Bai, jo, eske oso goza interesgarriak aipatu dituzte biek, baina, bai, nik asteko esango nuke, onartzea gustatzen zaidana, baina gehiago erabiltzen ditu dela, bai, scroll horretan, bai, erori naizela. Mm. Eta, bai, noski, aurkenek esaten zuen antzera, zuilik isan buelta bat emanez, nabaria da, ez da horrelako gorroto mezuak ematen direla eta zabaldu egiten direla ere, bai.
1: Uhum. Zuek mezuiek identifikatzeko tresna bat ari zarete garatzen Nafarroako Unibertsitate Publikoan, Xenometer ala du izena, eta bueno, izenak ere badakarrez, nahiko informazio, xenofobia neurtzeko balio du. Zer da edo ze izango da Xenometer?
4: Bai, bueno, ba oraingoz momentu hontan esango nuke tresna bat dela, zeinek automaten duen ea diskurtso bat migrazioari buruz hitz egiten duen ala ez, bai? Momentu hontan abilezia maila hau dauka eta etorkizunean bere helburua edo hobeto esan da agian gure helburu optimistena izango litzateke nolabaiteko gorroto digitalaren mapa bat marraztu alizatea, bai? Baina, bueno, honetarako oraindik asko falta zaigu eta esaten dudan moduan da pixka bat eszena toki optimistena, bai?
1: Bueno, baina orduan litzateke adimen artifizialak egingo luke automatikoki, esango luke txio bat xenofoba ote den ala ez?
4: Mhm, hori da, bai, gure azken helburua hori da. Txio bat xenofoba den ala ez automatea eta eskala baten baitan ere bai esatea ze puntutaraino izan daiteken xenofoba edo migrazioaren aldekoa ere bai.
1: Zein da proiektuaren jatorria? Zergatik pentsatu duzue bazela premia sareko eduki xenofobak identifikatzeko tresna bat izateko?
4: Bueno, azteko aipatu beharra dago proiektua hau Korneleko Unibertsitatean jaiozela, Bez Lionen ikertzailearen proiektua dela, eta hemen nupera ekarri genuen Sergio García Bagariño nirekidearen bitartez, bai. Orduan, esaten dudan moduan hau estatu batuetan jaiozen, Kornelen zehazki, eta, hor keskandia zuten Twitter, bai, isa edo lengo Twitterren inguruan izan ere konturatzen ari ziren ez zoilik mezu xenofoboak gora egiten ari zirela, baizik eta gobernuaren alorreko kontuek, adibidez Trump, adibidez bat ipintzagatik, horrelako gorroto mezuak ere zabaltzen ari zirela, bai? Orduan, kezka horretik abiatuta eta ondoren ja maila sozial orokor batean ikusiz nola gorroto mezua gora egiten zuten, hortik aurrera kezka gartu zen eta ikerketa hau garatzeko beharra eta interesa ikusi zen, bai?
1: Uh-huh. Eta nolabait joko zelaia isa da garai bateko Twitter lehen aurkenek aipatu den hori bera, ez? Uh-huh. Zergatik Elon Musk eta bere sarea? Ez beste bat?
4: Bueno, azken asmoa, behin adimen artifizialak funtzionatzen duenean, izango litzateke beste sare sozial batzuetara eta orokorrean beste testu inguru batzuetara tresnao zabaldu alizatea, bai? Mm-hmm. Baina momentuz Twitterren, edo, bueno, nik beti Twitter ditzen dut, bai, isa raro egiten zek.
1: Bai.
4: Twitterren zabaltzea izan ere esaten duen moduan, lehendabiziko kezka hor estatu batuen alorroletan eman zen, non gobernuko Twitterren kontuak horrelako mezuak zabaltzen ari ziren, eta beste alde batetik zeren bada eztabaida soziala ematen den sare sozial bat, bai? Hori da pixka bat testu ingurua. Orduan, bai eztabaida mediatikoak, bai politikoak, bai sozialak bertan ematen direnez, era virtualean baina bertan, uste genuen, zela nolabait testu inguru egokia adimen artifiziala hau entrenatzen hasteko.
1: Aurken eta nahia galdetu, ezer, nahi baldin baduzu behintzat Xabierri aurken esan.
3: Bai.
2: Bale, pues no, sartuko nez, super interesgarri eruditu zait, benetan, zer kontatutakoa. Esa, eta pene mateit hori Iruñeko estudioan ez egotea, ze, beharrezko eruditzen zait, ez, kontatu diguna, eta baita, uste, ez da baiderako gaia delako, ez, baina, ari ez, galdera bat, ez, horrelako, iruditzen zait, horrelako kalte kontrola egitea beharrezkoa dela, ez, sare sozialetan, eta bereziki, pues hori, Twitterren. Hor ez daukat zalantzarik. Baina, eta baina hori, pues letra agian larriekin idatz dezakegu, ez? Kalte kontrol hauetaz gain, Xabier, uste duzu, egon beharko lukela baita horrelako erantzun bat agian gizarte zibilaren partetik, osea, hau da, enpresek eta gobernuak pues kalte kontrolak ezar ditzaten, beharrezko alda, ezagir, gizartearen mobilizazioa, nolabait, hiritarrek gobernuari eska dizaioten, oie, eske, zerbait egitea beharrezkoa da, presioa egitea, edo?
4: Oso galdera ona, da hori. Ezakitu zongi zer esan, bai, bueno, a ber, azteko ikusten hori gara, badagola nolabaiteko kezkalarria sare sozialen erabilaren inguruan, ezta? Duela gutxi ja aterazen eztabaida ea 16 urtetik bera haien erabilera debekatu da zen, ez? Ikusten ari gara erantzunak ematen ari direla, bai? Baina bueno, egia da gure ikerketa pixka bat ezagin nola esan, atzerago dagoela, zeren bere asmoa da nolabait deskribatzea gorrotoaren egoera nolakoa den, bai? Eta ondoren, ba, horrela uteman dezakegu, ea gorretuak gora ginduen, bera ginduen, non ematen den, non ematen den gehiago, non gutxiago, ze formatan. Orduan, gure tresna, nola baita zetatik hor geratzen da, eta ondoren diagnostiko hori eginda, ez, ba, ez tabaidatu dezakegu, ea horrelako neurriak hartu behar diren ala ez. Nik ze uste dudan, ba, egia esan ez dauka toso argiz, ez noso erabakizaila da, baina uste dut, ba, lehendabiziko pausoa, edo beharrezkoa den pausoa dela, diagnostiko hori, ez da? Agian, konstiente izanez, sare sozialek, zenolako diskurtsoak eta zenolako dinamikak erreproduktzitzen dituzten, ja lehendabiziko pausoa bat da, hori aldatzeko, ez da? Ezakit, ondo azaldu nahi zen.
2: Zer, bai, baina, horlako mapa bat egitea, ez?
4: Hori da, eta maparen bitartez, ba, gutxienez gu konstiente izan da, zenolako dinamikak sustatzen ari garen, bostuz lehendabiziko pausoa dela gauzak aldatzeko, bai, diagnostikoaren bitartez. Debekatu beharko liratekeen, ez, ba, egia esan, ez nahi zauzartzen, esatera oso argi, bai?
3: Ezakit, eta guztiz, Xabier, diagnostikoari buruz ari zara eta, bueno, egunon, ez da baina dago. Galdetu nahi nizun, xenometerra funtzean hizkuntza eredu bat da, osea, adimen artifizialari buruz ari zaretenean, hizkuntza eredu bat da entrenatzen ari zaretena, ez?
4: Hori da.
3: Bai, eta, bueno, entzuleren batek, agian, ez baldin badaki, ba, hizkuntza eredu handiak, edo ingelesezko sigletatik LLM, Large Language Modelak, papiaka milioi parametro dituzten, zare neuronaletan oinarrituako hizkuntza ereduak dira, ez? Eta nire galdera da, karo, ni, egonaiz, hauek jarraitzen baita ere, ez? Eta badira, ba, opakoak direnak, baina oso famatu egin direnak, milioika erabiltzaileren datuak erabiliz doitzen direlako, ez? Ba, ChatGPT, Claude, Gemini eta hauek guztiak, berez urtebetean asko betu dira, orain dela urtebete ziren gai agian ironia edo sarkasmoa eta bar kutxo hauek gure hizkuntzan detektatu alizateko, mezu ez oso esplizituak esan ezagun detektatzeko, baina gaur egun, bai, ez, adibidez nik test bat egin dut, hauetariko batekin, detxok badira opakoak ez direnak eta zure ordenagailuan deskargatu aldituzunak, ez? Entzuleren batek bere datuak oparitu nahi ez baldin baditu, ba jakin dezala. Nire aldera, karo, zer gehitzen dio zuen xenometerrak jada existitzen den model eredu hauetariko bati eta jada pre-entrenatuta dagoen hizkuntza eredu bat erabiltzen duzue eta horren ba, azken doikuntza egiten diozue edo zuek zerotik eredu bat sortzen ari zarete eta horrela balitz zergatik.
4: Vale. Zogaldera ona, ere bai. Bueno, besteren batean agia ikerketa taldeko informatikoak ere etorri beharko dira. Horrelako bat.
2: Bai.
4: Baina, bai, bai, bai. Baina, bale, a ber, guk nola baita zengo genuke zerotik azten garela, bai?
3: Bai.
4: Zergatik, guk egiten duguna da txio bakoitza zailkapen baten baitan zailkatu, bai? Gu bagoaz minus irutik irura, zero barne. Zero izango litzateke guztiz neutrala den mezu bat, eta ondoren arruatzen dugu xenofobia, azalduko dizuet ondoren nebo duzu epuzikiago kategoria bakoitza nola erabiltzen dugun, baina ondoren xenofobiaren xenofobia maila nola bait kalibratzeko minus batik minus irura goaz, eta migrazioaren alde doanean diskurtsoa irutik, barkatu, batetik irura goaz, ezta? Eta zergatik egiten dugu horrela, bai, pineko eta adibide bat horrela hobekiago ulertzen den, bai? Guk banan-banan zailkatzen ditugu txioak, iru talde gaude, eta tanda bakoitzean 150 txio zailkatzen ditugu. Eta ondoren, ez tabidatzen dugu, ea zailkapenarekin bat egiten dugun. Eta nire

0: zero izango litzateke. Baina jarraian, hori da, baina jarraian jartzen du. Eta ja, kanpokoak, bertakoak, baino gehiago dira. Demagun hau egia dela. Tio horren asmoa ez da neutrala. Naiz eta datu neutral bat izan. Bai, agenda mediatikoan, iritzi publikoan, nola baiteko irudia, kezka, aserrea, segun eta ze ingurunetan sustatu nahi du, ezta? Orduan guk horrelako, ezakit gauza finak edo sakonagoak, labur biltzagatik irakutsi nahi dizkiogu adimen artifizialari. Eta uste dut horregatik garrantzitsua dela guk banan-banan txioak zelkatzea eta begirada soziologiko hori nolabait zeintzea.
1: Eta izango litzateke, minus iru litzateke xenofobia oso esplizitua, dibidez migratzaileak kanpora dioen mezu bat, hortigorago xenofobia esplizitua, xenofobia implizitua litzateke ja minus bat. Hau izango litzateke adibidez, gizon magrebiar batek neska bat bortxatu du.
0: Bai,
1: neutroa?
0: Bai. Asmatu duzu, minus irua justo asmatu duzu.
1: Bai, minus batekin ez, ezta?
0: Ei, hortxe, hortxe. Bai, begira, minus bat eta bat izango litzateke justo hori, bai? Edukia, txioaren edukia implizitua denean. Esplizituki ez denean adierazten, bai? Horrein txipini bat dugun adibidez. Bi, eta minus bi, ja, mezua esplizitua denean,
1: bai?
0: Posizioa esplizituki irakurri daitekenean,
1: bai?
0: Ba, a ber, adibideren bat ezakit. Joder, horrein ez zaitu duratuko, jarriko dut minus iruren adibidea.
1: Bai.
0: Eta, bueno, azkenik, minus iru eta iru izango litzateke ja akziora deitzen denean, ezta? Orduan, zuk esan duzuna da, pertsona migrante guztia kanporatu behar ditugu.
1: Bai.
0: Akziora deitzen du. Hori minus iru. Izango litzateke, bai?
1: Bai.
0: Eta kontrakoa denean, baina ez duenean akziora deitzen, adibidez, pertsona migrante guztiak, laguntza sozial guztiak eramaten dituzte.
1: Bai.
0: Esplizitua da,
1: vale.
0: Baina ez du akziora deitzen,
1: vale.
0: Bai?
1: Vale.
0: Laguntza sozial guztiak kendu behar dizkiogu. Dizkiogu. Akziora deitzen du, ondorioz, minus iru. Eta berdina arlo positiboan, adibidez. Pertsona migranteak hemen ongitorriak dira. Abi esango litzateke, goazen guztiok pertsona migratuen aldeko manifestaldi honetara. Iru, esango litzateke, izan ere akziora ditzen. Bai? Pizka bat labur bilduz, baina bueno, azaldu dugu pizka zailkapen prozesua.
2: Xavier, eta aipatu duzu, iru talde zaudetela, eta karo, bat
0: iru lau, bai, momentuaren
2: iru lau, markatu. Vale. Vale, bueno, iru, bueno, desempatata goteko, anotatzaien ondo datorri iru gotea, baina, bakigu, adimen artifizialaren atzean dauden algoritmoek, karo ez dute egia objektiboa, ez dakit zer den hori, baina ez dute egia objektiboa ikasten, ez ikasten dutena da, anotatzaien arteko adostasuna, eta karo, anotatzaien profilaren arabera, algoritmoak ba, mundu ikuskera jakin bat barneratuko du, ez? Eta pentsatzen dengoen, karo, estatu batuetan, gorroto bezala uler daiteken mezu bat, eta Euskal Herrian gorroto bezala uler genezakena, agian ezberdina izan daiteke, eta are gehiago, ez, inkluso esango nuke, kontekstu oso estremo batean, bazakit, emakume queer txuri bat, eta emakume queer beltz baten artean, ere, desadostasun argi bat gertalezake, gertaliteke mezu baten aurrean, ez? Orduan, galdera, zuek antolazio, anotazio taldea osatzerakoan, nola hartzen duzue kontuan, ze beti izan dut gainera kuriositate hau, nola hartzen duzue kontuan, ba hori ez, profilioi, oza, jatorri geografikoa edo generoa, klase soziala, eta bar, ze azken finean, anotatzaiaren erabakien batean, determinatuko duen testu ingurua da hori, nola kudeatu duzue?
0: Vale, bai, berriro ere oso galdera honak eta sakonak, eh? Osea, hemen pilo bat ez da zaitu. Baina, vale, azteko, bai, arrazoi oso daukazu, ez da? Ez da berdina gorrotoa, eta ez da berdina diskurtsaren sakontasuna, ez dakit ironia, ez da berdina, ba, kontestu estatu batu arran, eta hemen, ez da? Orduan horregatik, proiektuaren baitan, bakoitza, soilik estatu mailan ibiltzen da. Hau da, guk ez ditugu estatu batuetako txioak zailkatzen, guk bakarrik estatu mailako txioak zailkatzen ditugu. Eta estatu batuetan, bertako ikerketa taldeak egiten du. Orain pixka bat, beste herrialde batzuetara ari da proiektua zabaltzen, ez? Kolombian ikusten ari dira jazten diren, Salvadorren, Asian ez nahi zorrituko orain zer herrialdetan, Ego Afrikan, baina herrialde bakoitza

0: Lan bertako ikerketa taldeak egiten du lan. Justo zuk esaten duzunagatik, ez da? Bertako kontekstua, ironia, momentuko eztabaidak, horrelako xehetasunak ulertu alizateko eta kontutan eukia alizateko. Bai, hori alde batik. Adibidez, guk askotan erderaz dauden, guk erderaz egiten dugu sailkapena. Eta askotan erderaz dauden oraingoz gutxienez. Eta erderaz dauden txioak aurkitzen ditugu, baina adibidez, Argentinako kontestuari buruz aretzen badira, ez ditugu kontutan hartzen. Esaten duzu honagatik, zeren bestela, adimen artifiziala norbait despistatuko genuke, eta kontestuara egokitu behar da. Bai?
1: Karo, bai.
0: Bero, bestalde batetik, oraintxe lau talde gaude, txioak zeilkatzen, talde bakoitzean hiru pertsona daude. Zuk esaten duzunagatik, ez da? Hiru pertsona gaude, horrela ikus dezakegu ea bat egiten dugun zailkatzerakoan ala ez, eta ez dugunean bat egiten, ez da baidatzen dugu. Ba, nik onengatik, nik beste onengatik, baina, joe, fijatu zaitez, zeren hemen implizituki hau esan nahi du, datua horrela ibiltzen du, ezakizar, bueno, horrelako ez da baidak egiten ditugu. Eta, saiatzen gara alde batetik esaten dudan moduan, irizpide zientifiko bat zaintzen eta mantentzen, ez da, ba, datuaren erabilera horrelakoa bada, minus bi. Eta aldi berean saiatzen gara ba pixka bat errepresentagarritasuna zeintzen, bai, emakumeak talde guztietan egotea eta gizonak talde guztietan egotea eta pertsona migratuak saiatzen gara talde guztietan egotea saiatzen gara. Noski ere bai gure limitazioak eta gure trabak baditugu ez gara guztira iristen, bai. Baina saiatzen gara hori konpentsatzen irizpide oso finko batzuk mantentzen, bai? Sailkapena eramaterakoan. Esaten duguna esplizitua, implizitua, akziora ditzea eta baina, bai, bai, azken finean, guk ere, gure nolabaiteko eskemak erabiltzen ditugu, eta hori adimen artifizialan ere nabaritzen da. Saiatzen gara konpentsatzen, irizpide finko batzuen bitartez, bai?
2: Bai, eta nola lortze dituzue txio horiek ze, osea, maski itxi baino lehen, nahiko erraza zen azken txioak hartu eta aztertzea, ez? Osea, Pythonen bidez adibidez, nik aztertu nituen nahi beste tesirako eta bar, baina gero maskiritzi iritsi zenean zeukan API hori edo AT hori, ez? Itxi zuen, jarritzun horrelako prezio bat, ez? Eta nolabait mugatu egin zuen pues hori aztertu zenezaken txio horiek, ez? Orduan, kondutan hartuta, adibidez, orain Brusela egon garenean asko hitz egin dugu DSA-ri buruz, DSA da Digital Service Act izeneko araudi bat, daukana, osea, bere helburua da, mundu offline-ean ilegala dena, mundu online-ean ere ilegala izatea, ez? Eta esaten zuten, zeukaten arazoa zela, ba, DSA prestatzen hasi zirenean, 2020-an, ba, Trump etxizuritik atera berria zegoela, ez, edo atera behar zela, eta nolabait, ba, enpresa eta konpainia hauek, teknoligarka hauek, ez, ba, alde zeudela, ez, laguntzeko eta bar. Eta orduan, kago, orain pentsatzen, nengoen, eta zedo, daukagun kontestuat kontutan hartuta, eta DSA, pues, aplikazan horren zaila izaten ari denez, ezakit, txio horiek, pues, aztertzeko eta bar, ez daukazue horrelako, pues, beldurreik esaten ez, bueno, eske, agian momentu baten, maskik esango du, ezin ditugu aztertu gehiago eta itxiko du horrelako zerbait. Nola lortze dituzue?
0: Bueno, horrengoan, zalantzari gabe informatikoak ere ekarriko ditu. Baina, bai, badakit API antzeko bat erabiltzen dutela, ni termino hauetan ja egia esan pixka galtzen naiz, baina badakit API antzeko bat erabiltzen dutela, eta, bueno, bai, badago, ba, dena iztearen arrisku hori, ez da? Baina, bai, esan dezaket, lau irizpide erabiltzen ditugula txioak hartzerakoan, bai? Harrapatzerakoan. Alde batetik erabiltzen ditugu Espainiako politikaririk garrantzitsuenen kontuak, bai? Moncloaren arabera, badago zailkapen bat, eta kontu horiek erabiltzen ditugu, bai? Nola bait izlatzen dutelako, ba, diskurtso politikoan nondik dabilen. Ondoren, hitz gakoak erabiltzen ditugu, bai, ba, ezakit, migrazioa, pertsona migranteak, bai, horrelakoak. Ondoren, ikerketa taldeak identifikatzen dituen kontuak, zeren, joia, azken finean, ba, hemen bakoitzak, ezakizun bat txio sailkatu izan dituen, baina mila txio agian ja bai. Ordan zuia, nabaritzen dituzu kontu batzuk asko repikatzen direla, bai, bai onerako,
2: noski,
0: bai txarrerako. Ministeritzak normalean diskurtso positiboa, migrazioaren inguruan diskurtso positiboak zabaltzen ditu, bai, ezakit, eta kontu pila, anekdotikoagoak direnak, ez direnak horren instituzionalak azkenean ere identifikatzen dituzu, ez da, diskurtso txarrerako. Eta azkenik, laugarren modu bat ere badago, eta gian honekin batez ere erantzuten dizut, dena izten badutza ez ere egin dezakegun, mezu sintetikoak deitzen direnak, bai? Hau da, zuk, laburbilduz, zuk mezua asmatzea. Imaginatu, ez dituzula -0ko mezu asko aurkitzen, baina zuk zure algoritmoa entrenatu beharra daukazu, ezta? Akziora deitzen ginean. Zuk sortu dezakezu txioa, horrela esatagatik, eta algoritmo hori erakutsi, begira, horrelako bat -0 izango litzateke. Hori, horrelako mezu sintetikoak handitzea ulertzen dut konponbide bat izan aldaitekela.
2: Vale.
1: Ba, Xavier, bai, Xavier tira puntxa horrondo, ia zen galdera gehiago ere geratu zaizkigu tintontzian, baina denbora bukatu zaigu, urrengoan informatikoekin batera
0: hori da, bai, hori. Urrengoan, ahi minuturiko naiz
1: eta... Eta igual, ez zaudete urruti eta aurken eta biok segiko duzu harremanetan, eh?
0: Bai,
1: Xavier tira puntxa horrondo, eskerrik asko.
0: Bai, zuei.
1: Eta aurken sierra iso nahi armazazulu eta mila esker zuire urrengo txandar arte.
3: Eskerrik asko, Maider.
1: Agur bioi.
4: Gure audioak berriz entzungai.
5: Bidaian eramango zaituztegu jarraian, eta nola ez, Jokin, hori Igonarekin egingo dugu, ala?
6: Noski, hemen bidaiak beti, Igonaren eskute.
5: Igone Marizkoren, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
5: Zaude?
7: Oso ongi, beti bezala gustora hemen.
5: Ze ongi, izu Igone, pasada tartetxo bat, Indian barrena bidaia hasi genuenetik, eta bidaiariekin aurretik argi utzi zenuen Indiaz maite menduta, edo India gorrotatzen itzultzen zarela bidaia horretatik, ez dela erdibideko sentipenik.
7: Ba, bira, esan hori da Indiak bidaiaria gatibatzen duela, ez, zeharo harrapatzen duela, ala gorrotoa sorrarazten duela. Inoiz ara ez bueltatzerainoko gorrotoa. Ez dago lan nolabait erdibiderik, ez, eta ez zait justua iruditzen hori, jo, iaia azpikontinente batez ari garelako.
5: No, ez zaizu justua iruditzen eta etorri zen Jokin hau aldarrikatzera eta Igone lehenengo taldean zegoela ondoreztatu genuen.
6: Baiz, kontatu zegoen Indian bitan egon dela, behin bakarrik ez, beraz maite mindu zinen, bueltatu zinen, eta lehenengo bidai horren errepasoa egin genuen aurrekoan, New Delhitik abiatuta, motor gainean igota, ekarriko dugu gogora?
7: Bai, ba, aurreko saioan esan bezala Royal Enfield Indian motor gainean ibili ginen, eta bi tenplu garrantzitsu izan genituen ardatz, bata Agra hiriko Taj Mahal, sonatua, eta Amritsar hiriko urrezko tenplua bestea. Eta batetik bestera, zazpireun kilometroko motobidaia izan genuen, aitzakia India iparmendebaldea ezagutzeko.
5: Bueno, gaurkoan orduan, bigarren bidaia hori ezagutuko dugu, oraingoan Indiako zein zonaldetara eramango gaituzu, zelen esan duzun bezana, India erraldoia da.
7: Hori da. Bueno, Royal Enfield Indiana aparkatuta utziko dugu, ados?
5: Literalki.
7: Eta bigarren, bai, literalki. Eta bigarren honetan, Uttar Pradesh estatuko Varanasi hiri sakratutik abiatuko gara, bere oso ezaguna, iparralde xamarrean, bai, baina handik hegoalde muturreraino jaitsiko gara, Tamil Nadu estaturaino. Eta tartean, motorrik ez, baina hegaldi domestiko bai, bat bai beharko dugu, tren bidaia bat ere bai, esperientzia bat bere horretan Indian, eta tenplu zoragarri zenbait ere ezagutuko ditugu.
6: Bueno, ba, garraio bidea aldatuta, hasi dezagun gaurko bidaia, non kokatzen da, abia puntu dugun Varanasi iria?
7: Ba, esan ez dela, iparralde xamarrean, New Delhitik 180 kilometrora dago, ego ekialdera, eta parekori gabeko iria da Indian, Ganges ibaia gustitzen du, eta justu horregatik da zazpiri sakratuetan sakratuena hinduismoarentzat, baina ez soilik hinduismoarentzat, sakratu da baita ere budismoarentzat, jainismoarentzat, hau Indiako beste dotrina bada, eta aurreko hiru erlijioak bezala tibetarrek ere badute unibertsitate handi bat Varanasin. Hortaz, bueno, ba, karga espiritual handi xamarreko iria da, hori antzemateko gai direnentzat. Ni esate baterako naiz batere mistizismo zalea, eta ez dit gehiegi tiratzen horrek, niri Varanasik sentipen eta sentsazio eta bizipen askoz organikoagoak ekarri zizkidan, fisikoagoak.
5: Nolakoak izan ziren bizipen hain organiko horiek?
7: Ba, Olaia, zehazki kao bukatu nuenan, oso nekatuta, bai, zentzumenentzako estanda bada, Baranasi mota guztetako estimuluak jasotzen dituzulako une oro. Hogeita lau orduz gertatzen dira gauzakan, erritoak kalean, jendea estasi egoeran, jendea hilzorian baitare kale kantoietan, hiletak, txindatak, trompetak, behiak noski trafikoa oztopatzen, jendea eskean, giriren bat edo bestere ikusten duzu, ba hori ez, mistizismoa jota hankutzik kaleetan, ez da, erlegio batekoak ez badira bestekoak ba, erromesak bazter guztietan, eta hori begiekin ikusi arte benetan, eta usaindu arte, eta bar, oso zaila da, horrela, irrati binen bitartez kontatzea zer den Baranasi, ez? Baina nik esan dezaketan pasatako egunetan nekatuta, zero nekatuta bukatu nuela.
6: Zure energia gortzeko moduko iria bada, frenetikoa izan bardu oso igone.
7: Bai.
6: Bertan ikusi zenuenetik, zerk bere ganatu zuen berezik izure arreta?
7: Ba, begira, kontatu duen guzti horre daz aparte, Baranasi hogeita laborduko errausketa labea da. Gorpuak, hildakoen gorpuak errausteko iria da, hinduek sinesten dutela indeldakoen errautsak Ganges ibaira botaz gero edo ursakratoietara botata, ba, lortuko dutela eriotz eta reinkarnazio ziklo amaigabe horretatik ateratzea. Horregatik, milaka hindu ara joaten dira literalki hiltzera. Eta gaixoentzako eta hilzorian dauden personentzako ostatu erraldoi pila badaude irian, eta errausketa labeak behin hilda, ez? Gorpuak errausteko labe hoiek gat izeneko eskaileretan daude. Ganges ibai ertzeraino jaisten diren arrizko eskailera handiak dira, eta alako eskailera tarte asko daude, eh? Egun bat izango dira gutxi gora bera, bakoitzak badu bere izena, eta nagusiak ba, Mani Karnika eta Arixandra izeneko gat horietan daude. Beraz, labetatik errautsak zuzenean doaz uretara, eta kezutabeak eta keusainare ba, konstantea dira irian, ez? Kontua da, gatorietan, beraietan, jendea, pertsonak, bizidunak ikusten dituzula, ba, purifikazio bainuak hartzen, ez? Errautsak botatzen dituzten ur horietan bertan purifikatzen.
5: Bai, esan dako, ez bazaude mundu mistiko horretan sartuta, ba, egia san, bueno, ba, pixkatego era, bueno, ez dut esango, horrutziko dut.
7: Hori da.
5: Ganjasen orduan, etzenuen purifikatzeko bainurik hartu, ez? Bueno, hori, hau ondori estatu dugu.
7: Ez, esan dizuten ez bat ere mistikoa.
5: Vale. Baina, ibai hortzetik paseoan, aritu zineten, eta pff, ez dakite irudekatzen dut hor, sekulako irudiak ere ikusiko zenituela, hor, azten ez dituzun horiatakoak, ez?
7: Ba. Bai, uso pasazalea gara, beti da planona, eta esate baterako gatorietako batean badago templu bat oso berezia, Shivaren templu ondoratua esaten diote, gehien harritu ninduena da, Shiva jainkoari eskeinitakoa da, ez da inondik inora iriko handiena, ez da behar bada zarrena ere, Meritza Germendea zierakoa da, baina antza denez, gaizki kalkulatu zuten erakinak hartuko zuen guztizko pisua, eta gaizki kalkulatu zuten baita ere Ganges ibai ertzeko ondo horrek eutxiko ote zion ala ez, eta templu eraiki eta gutxira ba, ondoratu egin zitzaien, eta orduan gaur da eguna ba, okerreko erreginda dagoena, 9 graduko inklinazioa du, eta urteko zenbait hilabetetan gainera Ganges ibai azita datorrenean, ba, zati handi xamar bat urazpian geratzen da. Eusen kasutan esan bezala, berezia da lekua eta proposa antxe eserita ba, inguruari begiratzeko, uso pasan egoteko eta besteak beste naked men edo gizon biluziak pasatzen ikusteko.
6: Bueno, gizon biluzi oien bilustazunak aukiko du arrazorik ez da salduko dugu
7: zuzutu. Bai, xaduak dira, azteta hinduak, baino hauek, xadu guztien artean, bereziki zorrotzak dira, ondasun materialei uko egitearen printzipio horretan, eta horregati, ba, jantzteari ere uko egiten diote, eta biluzik dabiltza. Jantzi bakarra, azalean zabaltzen duten errautsa da. Eta horrek ematen dira lako kolore zuria, ez? Bueno, hori eta buruko rasta luzeak, eta bizar luzea, eta hori da lehen begiradan ikusten duzuna. Hauek jendartetik urrun eta isolaturi bizi dira, Indiako mendietan, oianetan eta kobetan, eta 10 urteko ostrazismo aldi luzea gainditu ostean onartzen dituzte benetako astetzatzat, ez? Eta orduan pasatzen dira sakratu izatera, ba, jende arruntarentzat. Debekatuta dute ezkontzea, maitaleak izatea ere bai, jaxixe erretzen dute, hori bai, eta meditazio da beraien zeregin bakarra. Amalurrak ematen dien horretatik bizi dira, biltzaia dira, oianean, eta soil-soilik ospakizun handiren bat dagoenean, edo horren aitzakiapean urbiltzen dira herri eta hirietara. Eta esate baterako, India osoko gizon biluziak batzen dira Kumela izeneko erromesaldira. Hau, 12 urtean behin egiten dute, hiru ibai sakratuek gustitzen dituzte lau hirietan gertatzen da, eta hau da munduko jende pilaketa handiena. 2025ekoak adibidez, 400 milioi hindu mobilizatu zituen. Urrengo Kumela 2027an izango da, ez da gitorri buruz hitz egiteko aukerarik izango dugun, baina hori ez da bordura arte itxaron beharrik, ez, gizon biluziak ikusteko. Baranasin, batez ere, ba, irisakratua delako, eta beti badelako ospakizunen bat, da, han ibiltzen direlako, eta nire iritziz, nahiko gustora ibiltzen dira gainera.
5: Eta ibiltzen direnean, irian barrena ibiltzen direnean, zertan aritzen dira?
7: Ba, esan bezala, berez ere egin nagusia meditazioa da. Eta horretaz aparte, ba, erromesak hurbiltzen zaizkie, sakratuak direlako, eta hauek, ba, pauma lumaz bedeinkatzen dituzte, kopetan bindia margotzen diete, eta trukean, ba, janaria, dirua, ematen diete, beraz, bueno, oianean baiak eta basaran abiltzen ibiltzea baino plano hobea, bada.
6: Ez dakit, datorren irira salto egin aurretik, Baranasi beste modu batera bizitzeko gomendiorik edo baduzu, frenesi hori norbaiteko muga jartzeko moduren bat?
7: Bai, ba, Baranasi mero da pakeak egiteko, ez, iriarekin, nolabait pakeak egiteko esan bezala, ba, iluna barrean, arranontzi batean atera eta nabigatu, Gangesi baian, errautsak eta gainera koak ez dira inikusgarri argia jisten denean, eta egia da Gangesetik begiratuta, ez, iriari begiratuta askoz ere baketsuagoa dirudiela eta dela, bai.
5: Eta bueno, estres handia eragintzizun hiri hori atzean utzita, nola joan zinen?
7: Ba, tamin ladu estatura. Baranasi gain erromesgune garrantzitsua denez, badu aireportu internazionala, eta handik hegaldia hartu eta Tamil Nadu estaturaino. Salta handia da, eta hemen izenak dioen bezala, ba, tamilak dira nagusi, beste gizarte bat, populazioaren 80% inguru dira.
6: Orkestuko dizkiguzu tamil horiek, zein da bere haien bereizgarri nagusia?
7: Bai, ba, nagusiki hizkuntza dute bereizgarri, tamil hizkuntza, gaur egun Indian hitz egiten den hizkuntzarik zaharrena da, eta are gehiago adituek diote ziurazki tamila dela munduan 2500 urtez ia aldatu gabe bizira onduen hizkuntza klasiko bakarra. Hizkuntza ofiziala da Tamil Nadun estatuan, eta baita ere Sri Lankan. Han gogoratuko zuen jazarpen handia jasan zuten iragan mendean. Eta hitz egiten dute baita ere Malasiako, Mauriziorlako eta Singapurreko zenbait zonaldetan.
5: Bueno, hizkuntza ez da euren kulturrekarpen bakarra, euren folklorea mundu mailan ezaguna dela esan da, ez da biltza okerrala.
7: Ez hori da, dantza esate baterako da tamilek munduari eman dioten beste ondasun garrantzitsu bat, zehazki, ba, hau polik-boliki irakurri egingo dut, Bharatanatyam izeneko dantza klasikoa, munduan dokumentatutako zaharrenetakoa da, eta Indiatik gehien internazionalizatu den dantza da, ez? Uste dut, Indiako dantza tradizionalez ari garenean, eta entzule gehienak irudikatzen ari diren hori dela da, hain justu tamilen dantza, ez? Emakumeek egiten dute, hori bai, begiak eta lepoa mugituz hasten dira, gero besoak, atzak, eta erabiltzen dituzte, ba, formak marrazteko. Ikuskizun ederra, eta batez ere begiek dute protagonismo handia dantza horretan.
6: Hizkuntza eta dantzaz gain, ez dakit, beraien ondarean bada ipatzeko besterik astronomian, arkitekturan?
7: Ba, templu dravitikoak ere, bitxiak dira. Benetan, txundigarria dira tamainagatik, eta baita ere daukaten figura kopuruagatik eta koloreengatik. Templu dravitikoen adibide zoragarri badago esate baterako Menaksi Aman izeneko templua da, adibide bat esan bezala. Gune osoak 6 hektareako azalera du, 14 gorunpa edo dorre piramidal ditu, 50 metroko garaiera dute, eta horietan 23.000 eskultura daude. Dendena kolore biziz margotuta, benetan oso oso berezia eta bitxia da. Baina, templu hau Madurai irian dago, Txenai hiriburutikia 500 kilometrora, eta berez ba, tren indiar bat hartzera gonbidatu nahi zaituzte, eta ara iristeko.
5: Zu ezagututa, ziur aventuraren bat ere gertatuko zela tren honetan.
7: Jo, esango nuke Indian trenez ibili bat egitea iaia erakargarri turistiko bilakatu dela, ez? Eta benetan, esperientzia genuinoa izan daiteke, baina zenbait baldintza beteta. Nire ustez, ez du balio klase altuko eserlekuak ordaintzea, bestela ez da izango honetan indiar tren bidaia, eta komenira ibilbide luze xamarra izatea, ez? Gauza gerta daitezen, ba nahikoa denbora edukitzeko. Bestela, babira, lehenengo orkasen bazu, ez 10 minutuko kontua olin bada, ba, joe, joango zara hor burbuila batean, eta berdin du, ba, bixe, ez? Hemen Euskal Herria barrena zabiltzen edo Indian. Orduan,
6: luxuak eta turista privilegioak alde batera utzi, eta venga, egin ezagun trenean bidaia, nolakoa izan zen.
7: Hori da, guazen klase baxuko bagoietan, eta zer esperimentatuko duzu, bueno, ba, alde batetik zer den kontaktu fisiko estu hori Indian, ez? Ez dira mantentzen, ba, hemen mantentzen ditugun distantzia horiek, beste kode batzu dituzte, giza atmosfera itxi hori eta usaintxua ere bai, noski, eta gero nola transformatzen den bagoia gau, ez? Familiak lotarako prestatzen direnean, ba, benetako kanpalekua bilakatzen da bagoia barkatu, eta gainera horretarako preste joaten dira, ateratzen dituztean maindireak, mantak, esterilak, eta bilakatzen dute bagoia, ba, benetako akanpaleku. Eta klasea paletan, ere, badira, mailak noski, eta esate baterako litera eta aizagailua edo ventiladorea eduki ditzakezu. Pitxin ba gehiago ordainduta, baina niri egia esan, beldurgarri xamarra iruditu zitzaidan, tokatu zelako goi-goiko litera horietako batean, bagoiaren sabaian eukalako benetan muturretik zentimetro gutxira, eta jo, sentitu nuen sarkofago baten barruan indoala, gainera ez da izen bat orduz, ez? Eta gainera ventiladorea hor oso oso gertu, bueltaka, ez da egite benetan ongi atornilatu haute zegoen, eta momenturen batean egan aterako haute zen beldurrez, ba, bueno, izan zen nahiko, bai, bidaia ordu intensoak izan ziren.
5: Egia esan, kasu honetan enbidarik ez da pasa.
7: Nik ere ez dakit errepikatuko tenuken hori, urrengoan behar bada lehenengo klasean eta bar. Eta hori, bai, Bollywoodeko izar baten pareko sentitzen zara tren hauetan, bai, pila bat izugarri, une oro eta, bueno, norberaren esku onartu dela ez.
6: Bueno, esan duzu, bizitzen bine egiteko moduko bidaia badela, tren bidaia hau, baina alde positiborik aipatuko duzu.
5: Obeto saldu,
6: komentzitzeko gutxien, ez?
7: Noski, eta beti jatekoarekin komentzitzen zaitu zen.
6: Nola ezagutzen
5: bai.
7: Ba, bueno, Indian jaunda jabea kaleko janaria, ez? Eta tren ibilbide bat egitea da baita ere, snack menu zabala probatzeko aukera ona. Geltoki bakoitzan saltzaileak igotzen dira bagoietara eta denetarik eskaintzen dute. Fruta freskoa, hori berbala normalena edo, txaitea, samosak noski, badakizu patata egosi, zilarrez eta espeziaz betetako masa frigitorioek, paf bahi edo barazki pure pikantea, pakora, hau garbantzu irinarekin albardatutako barazki frijituak dira, eta Tamil Nadu estatuan balin bagabiltza han bereizgarria da bada dilistaz betetako buñuelo frijituak eta dosak, arroz masaz egindako krep finak, dilistaz beteta baitare.
5: Ezu, India eta trenak aipatuta komunitateekin bat ere aipatu behar dugu, nortzuk dira tren geltokien bueltan dauden horiek?
7: Bai, interesgarria Hijra komunitatea geltokietan protagonismo handia duten personak dira. Indiako konstituzioak onartzen duen 3. genero horretako pertsonak dira. Gu hemendik, ba, Hijra izaera hori ulertzeko edo hurbiltzeko esan genezake emakume transexualak direla, baina ez da hori. Izatez emakume eta Hijra kategoriak batera ezinak direlako, ez? Eurek ez dutelako eurentzat onartzen, ba, Indian emakume izateak inplikatzen duen guztia, alegia ezkontzea, etxeaz, familiaz arduratzea, eta bar. Eta batez ere Indiako kosmovisio tradizionalean hijirrek bazutelako berezko rola, ez? Eta hori aldarrikatzen dute gizonen eta emakumeen roletik bereizia eta gainera garaian onartua eta baloratua. Esate baterako sineskeriek zioten eta diote gaur egun oraindik hijirra personen presentziak zorte ona dakarrela. Esate baterako, negozio bat abiatzerakoan, dendaren bat zabaltzerakoan, edo eta ume bat jaiotzen denean familia baten baitan. Eta horregatik gonbidatzen dituzte alakoetara, diru truke. Dirua emateak bazorte hona ematen duelako. Eta horregatik igotzen dira baitare tren bagoietara eta mugitzen dira tren geltokietan, ez? Sari koloretsuak eramaten dituzte gainera, makillaje deigarria, eta bueno, ba, besoak altxatzen dituzte, atzekin hola klask egin eta txampon edo bilete bainua jasotzen dute trukean. Eta estena bera nahiko ikusgarria izaten da.
6: Eta gaur egun oraindik tradizioz izan duten estatus hori eta horren inguruko sineskeriak mantentzen dira?
7: Ba, mantentzen dira, baina bizi dira nahiko baztertuta, batez ere Raje Britaniarrak zeharo aldatu zuelako pertsona hauek indiar gizartean duten lekua. Orain batez ere komunitate itxi eta isolatuetan bizi dira, indarkeria fisikoa jasaten dute, gehienek dirua eskatzea edo prostituzioa beste iturri posiblerik ez dute aurrera egiteko, eta bueno, aurrekoan aipatzen genuen, ez da India txandakako bizipen badela, txandakako esperientzia bat eta hijra bat tren geltoki batean ikustea, benetan fotogenia handiko unea eta irudia da, baina atzeko historia oso iluna da.
5: Baina zorion ezu bazaudez, ikusten dugunaren atzian ere dagoen historia kontatzeko, Igone, kontua da denbora gortu zaigula, noraino iritsi gara, gure tren geltokia zein da, non gaude?
7: Ba, Indian bukatu dugu, hegoaldean, ozeanoa dugu, beraz nik
5: uste. Erazkin bat hartu beharko dugu, etxera itzultzeko, ez?
7: Bai.
5: Beno, ba, Igone Marizkurrena, hemendik 15 egunera nora eramaten gaituzun?
7: Bulgariara.
5: Bulgariara?
7: Bai.
5: Ados, pentsat, bueno, gertuago bai.
7: Bai, hori da.
5: Igone, eskerrik asko horrengo darte.
7: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, gau tropikala izaten ari gara. Temperaturak 20 gradutik ez direlako jaitsi. Une honetan adibidez, 27 gradu ditugu Gasteizen eta Donostian, eta gaur bero itogarria izango dugu berriro, 35 eta 40 gradu arteko temperatura maksimoekin. Hori dela eta alarma gorria aktibatuta dago Ipar Euskal Herrian eta eguerdian Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan indarrean sartuko da. Kostaldean izan ezik, bertan eta Nafarroan alerta laranja izango da. Udako lehenengo bero bolada da hau, eta horrelakorik ez genuen pairatzen 2022ko uztailetik. Hiru egunez alarma gorria aktibatu zuen Eusko Jaurlaritzak, eta bero bolada larriena 2003an bizi genuen. Halere, aldaketa klimatikoaren ondorioz, gero eta bero bolada gehiago ditugu gurean, eta temperatura altuagoekin, Euskal Meteko Jaione Munarrizen arabera.
2: Azken urteotan ikusten ari garen joera dela pixka bat, eh? Muturreko egoera hauek gero eta azkarrago lehenago ematen ari dira, eta gainera gero eta muturragoak dira.
1: Muturreko temperaturak direla eta Osakidetzak 22 pertsona hartatu behar izan ditu astelenean, eta San Joan zuak bertan bera ustera behartu ditu hainbat herri, tartean Iruña edo Zumarraga. Nazioarteko albisteetan Erresuma Batuko lehen ministroa Keir Starmerrek dimisioa eman ondoren, Andy Burnham Manchesterreko alkate ohiak arratsaldean egin dio zin parlamentuko diputatu karguari, ezinbesteko pausua da haulen ministroak kargoa hartu ahal izateko. Alderdi Laboristak uztailaren 9an hasiko du Starmer ordezkatzeko barne prozesua, baina egintzat jotzen da lider berri gisa Burnham aukeratuko dutela. Londresen du informazioa Ane Rotetak.
3: Starmer lehen ministroak kargua dotorezia zuztea erabaki du azkenean. Alderdikideek urrengo hauteskundeetarako beste lider bat nahi dutela onartu eta gero.
4: That is why I will resign as leader of the Labour Party, with nominations opening.
3: Dimisio eman da Starmerrek Andy Burnham Manchesterreko alkate ohiari egin dio bidea, eta lehiari gabe koroatu dezakete gainera. Talde parlamentarioaren erdiaren babesa baitu.
4: I swear by Almighty God that I will be faithful and
3: Westminsterreko eserlekua lortzeko hauteskunde partzialean Fast Populistaren alderdiari 20 puntuko aldea atera ondoren, alderdikide askorentzat ultraeskuinak geldiarazi dezakeen figura bihurtu da. Starmerrek iragarri duenez, uztailaren 9-16 izango da hautagaitza aurkezteko epea.
1: Gai aldatuta eta kulturari begira, egiten ari den beroarekin aukera paregabea izan daiteke museo bat bizitatzea. Ba, Bilbon Arte Ederretako museoaren berreirikera handia urrian izango da, baina asteazkenean aurrerapen txiki batez gozatzeko aukera izango dute freskotasun bila dabiltzan bilbotarrek. Iker Zabala.
5: Asteazkenean ikusgai egongo da Arriaga atrioa, museoaren bihotza bezala hartzen dena. Francisco Durriok Juan Crisóstomo Arriagari egin zion eskultura izango da oraindik ere atrio honen arima, baina orain Beirate eta Sabaia jarri zizkio museoaren eraikin desberdinak lotzen dituen gela handi honi. Guillermo Suas Navar museoko zahar berritze arduraduna da.
6: 1855ko arkitektura, 1860ko arkitektura eta Sabai bat 3. arkitekturaren zorua.
5: Eduardo Txillidaren eta Richard Serraren eskultura bana ere badaude Arriaga atrio berritu honetan.
1: Guraldetik besterik ez, urrengo albistimankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian, ez da bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Euskadi Irratian. Tostartean. Jonander de la Hoz.
1: Ikusentzule, arraunzale, ongi etorri tostartean saiora. Ikusentzule diogu, berritasunen nabarmen bat badugulako saioaren inguruan. Aurten, udako astelen gauetan Euskadi Irratian entzungo duzue, hoi bezala tostartean saioa, baina Euskal Telebistan ere ikusi ahalko duzue biharamunean. Arraunari espazio berri bat, leio berri bat zabalduko diogu horrela EITB-ren barruan gure kirola edatzeko lan. Eta hori egingo dugu, udan zehar, zazpi astetan, protagonistak gure tostartera ekarrita, astelenerako itzorduaz gain, zazpi aste garrantzitsu hautatu ditugu telebistarako. Estropa handien, biharamunak, haietako gehienak, baina baita, atariko. Aste honetakoa da, haietako bate esate baterako. Liga nagusiak igandean, hasiko dira Madrilen, eta Euskotren eta Euskola Beligetako egungo txapeldunak gonbidatu ditugu geurera, azken aste honetan haien bizipenak ealetzeko. Horrez gain, gure adituekin aztertuko ditugu estropaden ingurukoak, aste honetan esate baterako, Ka eta Ete ligene hasiera izango dugu izpide. Baita lehen mailako aurreikuspenak eta beste gauza gehiago ere. Zuen iritziak betiko lekuan 688-666-000 zenbakian. Hori egizan da, astera guaz. Eta agindutako azor, agurtu ezagun bada gure lehen dabiziko protagonista. Xubane Uribarrena, arraun lagunaken arraunlaria, kaixo ongi etorri.
2: Kaixo, eskerrik asko.
1: Bueno, Euskotren liga hasiko den astean murgildu gara, nabaritzen aldira Tximele eta Isabelea.
2: Bueno, bai, da hemen musika fondotik entzuten pixkatu joi purdiare jarri zait. Azkenen, ba, bueno, denbo asko gazia ontako prestatzen, da, bueno, asimilatzen ja bat horrela, ze astegareako juntzai gure, da, bueno, gogoakin egia esan.
1: Egongo txapeldunak zarete, eta argisa mardago berriz ere helburu berarekin uretaratuko zaretela, alegia, arraunlaganakek txapeldun izan edu beste bi.
2: Claro, azkenen hortako entrenatze deu, urte politxea gaude bata bestean atzetikan, ba, bueno, biltzen, baino bakigu besteke hortako entrenatze guela, baino suertez, ba, irabazteko gozeo ire etzaigu haindikan ba, gastatu edo jun, eta bai, helburua argia da irabazteatea, baino bueno, azkenen arerio guztiri ba, errespetu aukiz beti bezala.
1: Lau aldiz, irabazi duzue maila nagusiko liga, eta pasai donibane berdintzeko aukera duzue, bosgarrena eskuratuz gero. Hori gogoan daukazue, ala ez diozue aparteko garrantzirik ematen?
2: Bueno, nik ustez gehiago kanpotikan iteiguela gogoan eukitze hoi, talde barrune bai ez ditut esango ez taula presente, baino bakiugu marka politia dela lortzeko, baino bueno, nik ustez aurretikan irabazitako ja angeatu dela, aurtengoa da, eta bueno, ba, guztun gure alde lortze bali ma da, ba, guatuko gea momentu hortaz, eta baterera bezalako ba, ekipazo bat berdintza lortu deula, baino bueno, nik ustez gaudela ontan murgilduta eta kanpoko ba, bueno, estimulo guztiri kaso asko egin gabe.
1: Hiru txapelketa federatiboak irabazita ailegatuko zarete Euskotren Ligaren hasierara, une honean ailegatzen zarete, berriz ere estreinaldi horretara.
2: Bai, nik uste une honen, baino emaitzan aldetikan. Konstiente geha hain ikan traineruak asko dula emateko, arraularike bai hain ikan pixkate gehiago ez dutu behar deula, eta, bueno, gauza tira baztea da, eta beste bat sentsazionak eukitzea. Azkerengo txapelketak inez gehare ba, pertsolanen oso gustoa gehatu, baina nik uste ba, esaten izun horregatikan, bakigu eta konstiente gehiago hain ikan, ba, bueno, beste saldotxoa daukeula emateko, danan partetikan hain ikan, bada hola ze gehiago eman, da, bueno, hortan gaude egia esan.
1: Orain arteko bidea zer moduzko izan da, esan nahi dute bai txapelketa ikusi ditugu, baina aurrez neguan egin duzuen lana, udaberrian eginiko lanari, ze zuko atera diozu?
2: Ba, nik uste oso negu politia indeula, urte asko nioa arraune, baino suertez esango nuke lehenengo negua izan dela, ba bueno, traineroa benetan ureta erregulartasun batekin ateatzeko aukera izan deuna, da nik uste torrekin arraunlariak asko disfrutatzeula, eta ba suerte zola eman da, beste urte batzutan zailtasun gehiokite uneguntzear blokea iteko, da oain ikan altura hoeta edizte ginean, ba bloke sendo bat blanduta aukigabe, eta nik uste toi ba, oso puntu politxea dela taldeantzako, eta asko gozatu deula, eta oso bizkorra zigala traineruai, ba, ez dakit, abiadura asko ematen, orduan kontentu.
1: Demorale horreko lanen inguruan, niri oso deigarri egintzitzaidan, zuen inguruko kontu bat, oker baldin manabil, zeuke zuzenduko diazua, azte santuko oporraldian, talde guztia bat hartu eta landa ingurura, landetara joan zineten, balako egonaldi bat egitera, hori ez da oso ohikoa izaten.
2: Ez da oso ohikoa, baina ikusi dugu azte burontan beste talde batek eberdin egitela. baina, bueno, bai, duela irurte maten azizan dinamika bat izan zen, aurreko entrenadorekin ebai noiz bait olako zeu zein da ginen, eta bueno, ni gustet limitean jora mate deula taldea, bai fisikoki da bai mentalki, ze azkenen danan arten asko maite geha, baina ordu asko dia, entrenamendu asko dia lau egunetan sartuta, baina ni gustet arraun lagunak entzako ba, puntuta parte bat izatea, sustons pasatzean momentutik aurrea ja bakigu, ja kontu aurretik serio zeola, baina oain ja bai eguneko zentratze gehala inbar deunen, eta bueno, ni gustet taldeai asko emate jola.
1: Arraunerako gaitasunaz aparte, taldea ekarri duzu izpidera, hori aldazuen indargunetako bat, talde izaera hori?
2: Nik ustet dana dala, guretzako zortez, kriston aldagela daukeu, kriston talde teknikoa daukeu, ez dauketela inungo arazoik, ba bueno, hankak lurren jarri bardianen danai jartzeko, da bueno, herri eta imardenen iteko, da gauzak zoriondu bardianen zoriontzeko, baino, bueno, urte askoz lantzen jungean konfiantza bat sortua, eta kanpotik etortzean arraunlari berrik nik uste dinamikan sartzeko ere, ba bueno, oso baliagarria izateala, ze bagea emateu kanpotik ikusetago, kanpotik etortzeanak izateu emateula gehala talde bat, ba oso gogorra ozaia talde dinamika hortan sartzeko, baino nik uste guztiz kontrakoa gehala, kriston familia gehala, da asko zaintze deula daukeuna, ze bakigu oso zaila laulako zezukitzea.
1: Hain justu hori da nabarmentzekoa, azken asteoetan ikusi dugunaren karira behintzate hori da pixkate degarri egintzeguna, edo degarri da behintzate badatozela gazteak ere pixkanaka, patroia maia guren ikusi genuen, tostarteko laguna ere bai, pixkate dinamika horretan txertatzen ari dena, talde egonkorra duzue, multzo osatua duzue, baina jende ere ari da helegatzen pixkanaka.
2: Bai, eta hori da politxea, eta hori da eman behar dana, ze batzu gaude ez gehala bizitza guztiako bertan egongo, baina, bueno, nik azkenen traineruan urte guztik bizitu izan ditut, da azkenen etzakore arrotasuna hau politxea da gaztek iristen ikustea. Ta nik uste garrantzitsuna dela, ba, gurera bintzat iristen aidean gaztek bakitela nora aidean iristen. Osa, bakitela arraun lagunak bestelako talde baten daudela, eta zailtasunak egongo jala traineru dinamikan sartzeko, baino alere kriston ilusioekin jarraitzeu egunerokotasunen etortzen, entrenatzen, behaien eguneko eguna ematen da bueno, aukera ematezte haienen, nik ustet danak konfiantzakin hartzeiteula barraulari berrik, saiatzea alik eta ba, behaieke alik eta gehien gozatzeko aukera ematen da nik ustet hori dala politena, konstiente izatea nun dauden.
1: Traineruaren hasieretatik esan duzu, 2015-etik hortxe ari zara zulanean arraun lagunaken, bilakara horrek non du langa, ba aldu langarik?
2: Nik ustet langa ez da hola inoen, azkenen beti nahi deula gehiago, eta suertez langa ez da ho, ba hoi, ingurun gauden pertsona guzti horiek, ba, ambizioi daukeulako. Hoi bukatzean egunen, langa gugeu jarriko deu, baino dinamika hontan jarraitze duen bitarten beti bilatuko deu zeuze gehiago. Baina, bueno, azkenen kirola da, bakigu kirolare, ba, bueno, etapako prozesu diala, oain honen gaude, hoi engantzatu da, hoi aprobetsatu behar deu da alik eta gehien estutu.
1: Iaz, 12 garaipen, 16 jardunalditan, nagusitasun handia, hori hobetzeko tarterik badu, arraun lagunakek?
2: Nahi baldin badeu, konstiente geha baietz, baino bueno, askotan ere ez da bakarrik taldean kontu bat, batzutan kriston estropada botatzezu eta ondokoa hobegoa izan da, o beste egoera batzuk emandia bai kalen arten o txandat arten, adibidez Gipuzkoako txapelketan edo Euskadiko nebai esate genuen, Euskadiko bat ez zen, ba, Tolosa beste txanda bat edikatea zen, da bueno, zukor baukezu kriston estropadan bat itea, baino kondizioke aldatzea, da bueno, holako gauzak emate ganen, ba, beste izori ondu, baino nik uste talde bezala oso konstiente gala, nahi baldin badeu, oio betzea baukeula, eta horren bila guazela.
1: Horren bila hariko zarete igandean, Madrilen, eremu arrotz batean, alegia sekula aritu gabeko eremu batean. Ze espero duzu Madrilgo estropada horren inguruan?
2: Ba, ez dakit, egia esan asko pentsatu gabe nabil, ze uste asko pentsatze bali maet pixkatea serretzeko ateako zaitela, baino, ba, bueno, arraunari geha, berta jun bardeu, eta gure lanengo deu. Orduan, ba, ez zer gutxi gehiago dira san.
1: Beraz, talen eta ez duzu askorik hitz egin?
2: Ez gaude asko aipatzen, oza, bakigu azkenen, kondizio gor batzuk topatuko iteula, eta nik uste talde bezala olako egoratan gu, egia da, ez tala inungo sekretuik eroso sentitze gehala, sentitze deulako hor txalupa benetan dominatze deula, baino, bueno, gogortasun horren fanak izatea gauza bada, eta beste bat da, hoiek egoerak dien, kondizio dien, traineru estropa bat bertan botatzeko. Uste di gauza diferente diala.
1: Bekosiko dugu, zertan geratzen den Madrilgoa, xugan euribarrena, arraunlagunaken arraunlaria, mila esker, gurean izateatik eta zorte hon. Aste buruan hasiko duzuen Euskotren Liga horretan, mila esker.
2: Aiztu, eskerrik asko.
0: Euskadi Irratia. Tostartean.
1: Eta egungo txapeldun bat agurtzetik beste bat agurtzera, Iker Zabala Oriolen entrenatzailea. Kaixo, ongi etorri.
3: Eskerrik asko.
1: Bueno, zuek ere ligaren atarian zaudete. Nola dago Oriolen gizonezko entrenerua azken egun hauen faltan?
3: Bueno, oso ondo esati, igual nahikotxo esango da, baino bai, ondo, ganera lesio barik, jentea osasun aldetik eta ondo. Azkeneko txapliketan ikusi dugu talde osoa sartu dutela eta alan dabe kristolako nivela emon dagoela, orduen entrenatzaile batentzako hori izugarri zera eta momentu honean gatoz.
1: Arraun lagunak bezalaxe, hiru txapelketa federatikoak irabazita, Gipuzkoako txapeldun, Euskadiko txapeldun eta Espainiako txapeldun ere bai moainan, 24 estropadatik 22 irabazita, aurtengo sasoi honetan, ez da heldulegu makala demoraldea azteko.
3: Bai, baina betiago zu, ba, kezka hori, ez da? Orain arte inikue oso ondo, batelatan, trainerietan, jaitxiretan, txapelketatan bebai, baina orain liga ezten da. Ja, kupoa dizela, ez dizela, bueno, hor beste barriale batzu sartuten diez, Madrid era guez, bueno, beti espatak tente ongo diez, eta gure eskutan dauen guztiz gauza ondo egiten, eta horreri heldu behar jaku.
1: Esaten da, eta trainerileak ekarritu zuizpidera, trainerileak ondo balima dabil, traineru ere ondo aritzeko moduan izaten dela, alde horretatik, udaberirako pilatuko zenuen, lasaitasunaz.
3: Bai, da ganera, estropa askotan, hiru lehenokotan ibili gara. Hori oriontzako notiziona da, baino bestentzako ez da inona. Hori nahi dago esan, ma, traineretan jente gitxi egiten dauela estropadak, beti gabiltze zor kantera gora, kantera bera, eta loako gauzak eta esanez, baino eginez, ez dugu iten. Eta bai, trainetan oso ondibili gara, bateratan ere bai, eta orain trainerutan bekusi da txapelketa, geroz eta bueno, tarte handizago ataten aurkari zeri, baino, erne, ondino ez da zi benetazko burka.
1: Horixe galdetu behar nizun, txapelketetan garei izan zarete, baina estropada ezberdinak izan dira Gipuzkoan eta Euskadikoan, akaso alde gutxiagoz, larriago esango dugu, gero Espainiakoan nagusitasun handiago erakutsi zuen, bai denboretan, eta esango nuke uretan ere, bai?
3: Bai, bai ala da, ni hor, bueno, badako beran zergatia, hor epoka bate ibili gara trainietan, zuta jota zu, hor ba nahi izan dute hiru txapelketa egibaztie, eta gero beste taldeari be estropak emati. Orduan nahi dago esan, ba, trainerue baldan egon dala hor momento baten, eta gero berriz trainerea bukatuta gero, ba, trainerua puntuan jartie, ba, beran denpora behar dau. Eta negoko lana osona izan lez, bueno, harin hartuntzagu eta hiru astetan, ba, traineru oso azkar dabil.
1: Iaz ere, oso azkarretu zen trainerua, ligako gehi estropaetatik, amasitan nagusi, puntu errekorra, posturi txarna hirugarren postua, hori guztiak kontutan, Oriok ze tarte du aurtengo hori hobetzeko?
3: Zupanek esan dago, ez da limiterik. gure objektibue eta bakarra da iazko baino trainerue azkarra ibiltzie. Hori da gure asko artean. Beste dana, batetaki. Eta hasiko da. Bai, medizu kasizari izaten rekorra gora, rekorra bera, aurkari zepe, bueno, favorito bakarra gugara, bueno, guapurbet, nahi dut hortik irten, eta gure eskutan dauen guzti-guztize, da, iaz baino erina ibiltzie. Eta hori lorten badagun, aukarizek oso, oso zailako.
4: Eta letra txikiak, datuek hori esaten aldute, hori badu iaz baino azkarra guaritzeko aukera?
3: Bai, bai, ganea taldea nahiko beretsue da, eta etorri dizena bebai, kalitate handiko gizona diez, eta ikusten da. Bueno, trainero baten abiadura neurtutie oso gatz esaten da, baino fizikamente hori neurtutie alda. Eta hori zok aurten dako iaz baino talde indartxo hobe. Oin zein berdan, zaldi guzti horrek linea jarri, eta bai, gure sentsazio diez iaz baino hobeto gabiltze zela, baino, ba ikusi dugu, Gipuzkoako txapelketan oso larri, Euskadikoan be iaia, bueno, estatukoen ja apuret hobeto, baino orainia ligan zelan gabiltze zen.
4: Iaz, garaitxu honetan esan zenuen, Orion talde lehiakor bat aurkitu zenuela, aurre denboraldian eta oso basartuta egon zena, lan horretan. Nolako izan da, urtengo aurre denboraldia iker?
3: Obien, eta ikusi dutena, ba, igezko, beretsue, etxeko erronalize, kristolako gozidako ie, ba, demostratxeko onen atizela. Eta urten be bai, ba, beste salto bat eman da bie, bai fizikamente eta bai teknikoki, eta guras muda dan ere bastie. Dana.
4: Zeuk esan duzulen, iazko talde beretsua duzula, ez dela aldaketan handirik egon, hori berme bat izango da, entrenatzaile bat entzatele.
3: Hombre, bai kostatu da, eh? Alanda guztiz be, jentie konbentzitzeko, osta beste urte betez, holan segiuteko, ba, kostada, eta asko gana. Nun espero horren beste kostati, bai, bueno, azken finien, geizenak segituz nahue, eta ganera, bueno, kanpotik ekarri dugun mutiek oso natira, orduen, aurten behintzat, ba, kristolako taldeak otuzko hartin.
4: Lehen esan dugu, eta esan duzuzuk, taldea, ba, bai alde batetik eta bai bestetik, Espainiako txapelketan guztiek egintzuten arraun, egun batetik bezera sei aldaketako errezpaldin banaiz. Ala ere, bi egunetan asmatu hori ere, bermea baldin bada taldearen ezaterik handienak segitzea, aldaketak egin eta taldeak funtzionatzea ere, beste bermea bada zuretzat.
3: Hombre, zen esan ipez, baina hori medetok izena eurena da, Azken finien, materi zalona badako zun, ba, entrenatzele zein berdauen, da, ez estropeatu. Eta, bueno, hor dauen kakue da, ba, arrolari oso natizela, kristolako gozirako dela, egunez hor da bitzez euren artien mokoka, ba, postu hartzeko, eta entrenatzele batentzako da, bueno, gatzena da hori gestionatutie. Bakotzan beren leku emon, bakotzari beran estropadatzu emon, eta ia, badan hor artien, ba, hori zo handi beti guztan badun.
4: Orio handi bat ikustea xede, hautagai nagusiera askoren begietara Orio da, baina kontrariok ez dutu nahiko dute.
3: Hori da neuren beharra. Iazko hori zo bateri irabazteko, bueno, Joneri eta entzuntzat pasan aztien, ba, hori zo ez dela bajatuko. Eta aurkarizek eurekin beharko dabe, langi zau. Seguramente baten bat langi zau indauela. Baina hori ez dutxu moten, ba, segurtasunik obetu biko zanan. Arduen, horregatik esan dut zuton, dana ikusi behar dugu hor Madrilen, dana jarriko kartak buruz gora, eta hor ikusiko da benetazko maila bakotxana zein izango den.
4: Madrilen, igandean lehen da biziko estropada hori, inoiz aritu gabeko eremu batean, lehen suban erekin nabarmendu duguneran, ziurgabetasun hori, ez jakintasun hori, nola kudeatzen daiker?
3: Bueno, nik ezaten moten buelta asko horik, azkanien gure da, ba, ez dakit ondorik ongo badan ero ez, ganera erlojupeko bat izango da, orduen alderik eta ez dote ikusten pena da, ba, ja, behin araguzena, ba, estropada pakarri joatuti, hori ikusten dut pena bat, jake kanpo araguzen, ba, bueno, gure kirola eta ikusteko, ba, kemenos, no, egun bitan, baino horri beldurrek enduin bertako, ez da ongoinelako arazorik, berua ikusi a ber, zelako beru ongo da, baino, ba, kirolariek ondo dauz prestatute eta maila emango da bie.
4: Gero beste aldai bat ere bada, ba ere moren berezitasunak kontuan hartuta, ezaugarriak kontuan hartuta, larun bat arratsaldeko laura arte ezingo duzu uretaratu, motorrak ere ezingo dira han eremuan sartu. Horrek planak pixkat aldarazi dizkizue?
3: Ez. Ez, ikui haitxute gauz ja atxaldetan entrenatuten, estropadape larumat atxaldetan izaten da, orduen ez gu larumatan amabitan irtengo gara, biderdizen jango dugu apurbet, eta gero segituen pantonora jungo gara, saio txiki batekin eta hotelera.
4: Amaitzeko, iztuera ekarri duzunez, beroaldi betean gaude, igandera puri-purian adieratzeko, aholkuak eman beharko dizkizu, baren hori ondo hidratatu, izaletan ibili eta horrelakoak.
3: Ba, danotak iguzein behar dan. Izalen ibili, urrasko edan, eta beroari eskapatu. Guzkideri alde egin. Baina, bueno, alpainil bateri izan teatotik eta alde egiteko, baina, bai, danotak iguzein behar dan, eta haube pasatuko du.
4: Ederki ba, Baiker Zabala hori horien entrenatzailea mila esker zuri ere gurera biltzeagatik, eta zorteon, aste urutik aurrera, mizan.
3: Eskerrik asko.
4: Ba, horiek aletuta, jo dezagun orain ba, maila nagusiei, protagonistei hitza eman osteko analisi tartera, eta horretako, hoi bezala, ba, hemen dugu.

0: egiten dugu, ez? Ikusitze onarte zelan heldu gari zen, eta azkanen gurtitako ba, progresiuk, eta ikusitze zelako taldik ez dizen, ba, favorito argi modure pintzen dugu, ez? Kinela guztizetan. Asko esaten da, ba, bigarren ari zemak kenduko izango dane zera, ez? Ba, zalantza bakarra, ez? Ba, bueno, gero uretan, ikerrek eta zuenek esan dabe modure, uretan enbide. Madrilen azten gara, aurten nobeda dide. Bai, badakite talde asko, bueno, talde batzuk erasko, ero bada bizelor pantanutan eta simulaten, ba, ze eukingo da bene, ez? Bai, legutiano, bai, beste pantano batzutan. Baina, bai, apurbete... Estropadere morek sortzen dugu hori, ez? Dudak edo, ez dakiz, entzundoten ez argiesteko, baina erlojuz kontrakoa da, binan, ez dakiz zelan nengo da ben, ure bestogu esaututen urrasko bade, urgitzi bade, tartik zelan doi esan, baina, bueno, en fin, esan dugu ikarrek, ez? Engo datzula aurre, ez? Deportistak, goi maioko deportistatiz, eta aurre engotzo, eta gero, ba, hori, esan dugun, ez? Bizetiz favorito nagusi.
1: Euskotren Liga eta Euskola Beliga biak etor, Madrilen hasiko dira, iazko txapeldunak esan bezala, urten ere autagaien esailean, nola ikusten zuzuk txapelketaren hasiera hori?
2: Bueno, kirola dakan gauzik garrinetakoa da momentuan inberdala, ez? Bestakit, imaginatu folio txurri badala, ez? Eta kirolariak boligrafoa edo hartu, eta idazten joan bertu, ez? Estropadas estropada kasu ontan, eta ematen du bai, baina bueno, inin behar da, eta gero ba ikusiko da, ez, bilakaera izaten duen udak.
1: Hasiera batean, balizko nagusitasun horri gain hartuko dion kontrario hori gaur ikusten alduzu?
2: Bilakaerak esango. Ez dakit, hola, ez du ematen, lehen esan dute ematen du, guen, ez eskoa jarriko jota horretik, ez du ematen, baina, bueno, eta ez du ematen esaten dut, errespetu guztiz, eh? Inor gutxietzi gabe. Baina, bueno, beti azaltzen da norbait, eta gero kirola, hau ez da kiroldegi batian jokatzen da kirola, zorionez, beste baldintza batzuk sartzen dira, eta, bueno, ba, lehen iker kontatzen nahi izan hori, ez, ba, bueno, ba, gero, ba, gertatu egitezkela igual, ba, espero ez dian gauzak, edo, eta beste inork esaten du, ba, igual, ba, bitalde favoritotakon batek aberin bat, edo ziagoan bat oker hartu, edo auskalo, ez? Edo zerretatu daitekela, ez? Eta, bueno, hori ere bada arrauna haundi iten duen beste ezagu herri bat, kasu honetan, da, ba, bueno, kusiko dugu.
1: Zein beste talde? Patxi, egon daitezke horre, borroka horretan edo bintzat?
0: Ba, mutiletan horre egon da Donostiarra, ez? Ikusi dugu maia haundi zen, hor, txapelketetan. Baza, ez dakit kupukaz eta zelan... Ez dut ikusi alineazioak egiz izan zehazteko hori.
1: Baize, gora dezagun aurten, gizonezkoetan, bost, claro, arrobiko arraunlari beharko dira traineru bakoitzean, estropada bakoitzeko.
0: Donostiara mutiletan, Donostiara harin ibiden taldi, ez? Zori estutu deu, bai, Gipuzkoan batez be, Euskadikun, ba, bueno, azkarengo luzin hor, eta, bueno, ia Espainikun beste gauza bat izan zan, ez? Beste gauza bat ikusi zan, estutu harren be, beste gauza bat ikusi zan horizon aldetik. Neskatan, hor zuenek esan duguna, ez? Hor txanda Euskadikun ikusi behendun hor Tolosaldea bat estututen duguna, arrauneri, horrek izen leik ez taldik bai mutietan bai nesketan horre ongo dizena disputaten zerak izanik, horrek nik horrek ikuste dut ez behintzat, bestik ba bost kanterano sartukeran hor ja gauzak ez tututen azten dizu talde batzuntzat eta ez dakit ba ba, maila honetara heltzeko almenik izango da ben.
1: Maila nagusiei azken begiratu egiteko Aitor, Madrilen hasiko dira. Bi liga nagusiak ze iruditzen zaizu ze hitzegin, asko hitzegin da, ane asteri buruz.
2: Bueno, nei arrarua eta ezoiko itesatez, eta itzeiteatik itzeitea izango da, baina kanpotia behiratuta ematen du, beste interes batzuk lehen esten diala olakotan, ez? Eta baia ba ez dakit ba arraun munduan urtetik urtea eta beti ateatzen da gaia da, ez? Nun gelditzen da arraunlaria, nun gelditzen da entrenatzailea, kirolaria, nun gelditzen da, ez da bai klubek esaten dut bai, baina hori

0: Boskatu egiten da, eta behaiek erabakitzen dute, guk erabakitzen dugu, eta zera ez. Baina, adibidez, ja, beste zerbait egon daiteken zantzua indartzen duna izan daiteke, ba hori ez. Ja, baldintzak muga jartzen, ezin duzu entrenatu Laura Pañolen, Zodiaka gureta ez dakit ze. Eta nik uste, ez dakit, naturaltasuna edo berezkotasuna edo kentzen dio horrek, ba kasu honetan, kirolai o arraunai ez. Eta, dakit, keskatxua edo hortikan ez. Futbola aipatzia ez dakit.
1: Balekoa da,
0: tostartian. Baina munduko kopan ere egia ikusten, ez? Partidoak jaztia bizati, laudia, geldialdi horrekin. Eta nahi neuri, txezat, desuaikoa harrarua, betiko bereizgarri bat kentzia kasu guntan futbolai, ez? Eta naturaltasuna, eta atzetik zer dago. Galdera ikurra.
1: Nabari da bai, Marcelo Bielsaren zalea zarela itor. Ark ere egin ditu eta adierazpen batzuk horren inguruan. Bueno, onaino maila nagusiko kontuak, gogoan izan, orain Bastelen gauez, Euskadi Irratiaren entzuten ari zareten hau, bihar, arratsaldean, aste artez, Euskal Telebistaren lehen katean ikusteko modu izango duzuela, arratsaldeko bostak inguruan hasita. Esan dugu, onarte, Liga Nagusiei zabaldutako tartea patxi. Baina, jakina denez, KA eta ETE ligak ere pasaren asteburu honetan hasi dira eta hiri gaztertzegunea ere iritsi zaigu. Bost bandera izan dira jokoan guztira, bost estropada jokatu dira, gizonezkoen KA bat ligan bi, emakumezkoen ETE ligan beste bi eta gizonezkoen KA bi ligan bakarra astilleron jokatutako ura. Eta KA batean, oda gizonezkoen bigarren mailan, Zarautz eta Deustu izan ditugu asteburuko irabazleak. Gero hirugarren mailan KA bian Castro izan da nagusitasun handiz garaile izan dena eta emakumeen bigarren mailan ETE ligan Zarautz eta Hondarribia larunbatean eta igandean urren ez urren. Estropa guztiek erlojuaren aurka patxi, bost garaile ezberdin, ze hausnarkera sortzen zuenak.
2: Bueno, amaitxuteko maia nagusizegaz, ni konforme nago, arrauna zabalduti eta Madriera, Barcelonara, Sevillara, baldintzako betu jentiri, baina nik petzagote arrauna behideuela aizie eta behideuela ez dakit, espandiduti edo ezaututi. Ni petzagote nik falta motate gotena da ikaren zetik ez azete doi eta euskoten doi domekan zehatzik ez doen arraun mundu ez dakiz zer ARC zehatzik ez doi telonero zapatune hau egiteko, hori ez dut ulertzen eta sekulo ez dut ulertuko zelan funtzionaten guzen liga, futboleko ligi funtzionaten deu lerro batean ez, eta futbolekarri dozuen ez zerera, maira da eta hemen bato iandik, beste ari estotxo esaten ezer, beste ez tegi zer, nipatzot hori batera tute egon behar da. Eta aukera ezin hobe izango zan, ba, zapatun. ARC eta ETEko estropadein, eta domekan, ba, ZETEko egin, zehatzik ez. Nik hori guztatzen, eta zabaldu arrauna, ba, penizula guztizen, baldintzakaz, ez jun da etorri, ez kondizio honetan arraula izen zat. Egon dizaiakerak, Burdeoseko frakasoa ez dakik komutatez ari, zuek bertan
1: egon zeinan, ez? Ez, okarazpa naiz, bine da meikan.
2: Ba, bueno, prueba error da, ez? Barcelona nipetzat oso ondo urten bala, Sevillan, ba, bero ondizetzen ban, hanbe, bueno, Zaragozan begin zan.
1: Han ere, bero.
2: Bero ondizetzen, eta urgitzi, uste dote, horzala, nespo garaiz izen zan. Nipetzat, fruto hon bat egula, eta hori ondo kudeatu eta ez dakit saldu berba ona dan, ez? Baina, bueno, ondo saldu behar da, eta baina dana, ez arrauna osorik saldu da. Bueno,
1: hori erreitik azinu hau,
0: Nik eusten dut, lagatzen baina oso gintzat, ondo egon daiteke edo okarre egon daiteke zabaltze hori, ez? Baina nik zabaldu baino lehen, arraunak ezinbestekoa dula berandu baino lehen, gogo eta sakon bat itia, arraunian dauden eragile guztien partetik, noa guazen, nola guazen, eta behin oinarri sendo hori jarrita, orduan aztertu daiteke, oberabaki daiteke, ba, kanpora joan edo ez joatea. Adibidez.
1: Hori, burren gozai batera gutziko du, ze oso gai mamitsua daitor, eta esan bezala, ba, ordu bete honetan beste liak ere, aztertu beharren gara. Esaten genuen patxi, bost garai ezberdin, bost estropadatan.
2: Bai, eta lehen esan dute modula, ez? Kanpora goi ez baldintzak eskatuten, eta gero hemen ba, baldintzak diz, dizenak. Azti erazoi ez, eta, a ber, esango dut, drama bata, ez? Estropadia. Maria Berenin, Errampi Laban, hablako ostrak baten basuan, bai, hainkio baten zu, edo hori ja errezek, hausnarketa saioak eginda, gauzako betuteko, gauzak ba ez gertatzeko urtin-urtin gauza bardinak, eta heltzen gara berriz ere lekutara, eta gauza bardina pasaten diz. Este, hor bai, ez dugu errespetorik errola dizeri, ez tal didi, ez señorias. Ma, por lo menos aurten, pesaketa, traineruen pesaketa, klub arruan egin zen. Pasan urten ez ari, imaginaten, ze katzondeo izen zan. Kampoan, erreia bateaz, pizue, Kantabriako federazioko pizue erdizen ipintzen dana, bat agarraten ameti, beste galdetzen paien ezka bat egon zan, os da este peso? Eta, si, vale, venga, apunta da. Katzondeo bat. Aurten be, falta izen dize, zerak ez, iskrizino zerak listak zerrandi pasatia
1: uretaratze listak
2: bueno ostien deni esartzen den dure zerean estropada politek izan diz estropada que nipetxo torre tekae baten iru aspirante deuzela argi geratu dala azte buruantan bai Zarautz Zarautzeke aztieron nitzako igual euren baldintze egokizenak ez dizen leko baten erakustatzea emon ban bai sumaizabe oso ondo izan eta bai deusto be hor urbieti segiduan eta gero pasaian be ba, lau kaletara inbizan azkanin kale bakar batera
1: edo balizegin eta arazo bat izan zelako ontzi baten aurrera zerak tarteko bai.
2: Eta hor dun ba ikusinan deusto fuerte bat ez eta bentaja hundiz eta gaten ganera aurkazitzari eta ja hortik atzerantz ja ba, alde hundizek ez San Pedro bala ugarren baina ja ez dakit tempura asko da eta azkanen gue bueno aurtengo ba, ba, talde igual ba, zalantza hundizek sortu gana arkote bat, ba, minutute berroi segundora uste dute dala.
1: Hogeita bi minututik gora behar esan zituen, hanbarruan estropa osatzeko.
2: Eta gero neskatan, ba, zapatun sorpresa hundizez, eta bueno, esan ama, bueno, emoten zo zarautze bat ikusi gendu nire basle, eta gero domekan ja ondarri bizak maia kaiku behor zurbil, kaiku segundo batero, kerrespana bueno, zan, izan zan, emazazpia, emazortzite meretzi segundutan, zapatutan, eta politze gonzan, segu justo kaikuko kalbun eta bezik, eta kronukaz, eta espintzakin nor sartu zan, nor estan sartun, eta politze gonzan neskan estropadibe, eta zarautzek eta kaikupe moten zuen beste zetanok espero genuen eritzauten genuen, ondarra bizea izango zala dominadore argiz, baina bueno eta erreze bizen, ba, Castro Castroke izango du, paseo militar batek.
1: Minutu erretik gora, bigarren zelkatuari, minutu bat iru erren ari
2: hola izango.
1: Etor gizonezkoetan kae bat ligan, Zarautz eta Deustu, emakumezkoetan Zarautz eta Hondarribia.
0: Bueno, patxik esan duen aritikan ez, nahi atentzitua diferentzia hundi horiak eta gaina erlojupekuan.
1: Bai.
0: Oinbesteko diferentziak ez. Eta atzo koebus itzain da, azkeneo txandan, lehenbiziko Luzian bertan, behien artian ere, bueno, kenduta Deustu eta Zarautz, segundo batian o batian zian, hori da sumaia ez dakit zazpira oso urtzira zartu zen, lehenbiziko Luzian bakarrika, eta ja, azti gero da ez dakit nun, ez? Bai, eta bestelakoan, ba, bueno, ba, esan lehenoko, ez? Guen digan, kai bateko folio txuri hori idazten azidia, momentuz iru talde hauek, eta ikusiko deu gero, ez? Ez du ematen ikusita ze alde atez iski eten iru talde horiek gainontzeko hai, ba, besten bat zeukan ikan, baina, bueno, auskalo, ez? Eta ete ligan berriz, ba, lehen gorteko tankera beretzuan, ez? Lehen gortean San Juan da Zautza ibilizian leia bizitzen, ontsi batek irabazi, gero bestiak, segundo bat, segundo erdi, kaikure hor tartian sartzean batzutan, eta orten ere, ba, hori, ba, Hondarri bita Zarautz, eta kaikure, ba, horrez, zezuma.
1: Ba, horixe, lehen bilarrunaldik emanikoa gutxi gehiago azpimarratzekoa, ba, Zarautzen puntu pilaketa, ze, bai gila da, Zumaia ere hortxeko katu zela, Deustu ere bai, baina Zarautzek lidergoa eskuratu zuen jokoan izandako 24 puntuetatik 23 zakuratuta, eta hauxe gari urango entrenatzaileak horren inguruan eginiko balorazioa.
3: Jo, ba, asteburua egile esan oso positiboa, 24-tik 23 puntuekin, ba, ezin deutriste hon, ez, alderantzin, nik uste, bagenekin, ba, bueno, gu ondo xamarri biliko gainala, deusture oso ondo biliko zala, ba, negu ekusita, ba, bueno, pixkaia ikusta genukan, ez, bakoitzan hundi jungo zan, baina ez da izut, 23 puntuekin, oso oso guztoa, eta lanien jarraitzeko goguak egin bai.
1: Zarauzko entrenatzea, egizan du, Patxi, espero zuten bilbotarrek jauzi bat egitea, aurtengo denboraldiari begira, eta begira, bigarren jardunaldirako bandera bat erde eskuratu dute.
2: Bai, duztuk aurten apostu fuerte bat indeu, jente askori, bueno, fitxadeu, ero karri deuz, eta, bueno, jente azetene, bueno, jente bat bebai karri deu, eta, bueno, ba, Bilboko taldi, ba, pauso hori emoti erabaki deu, ez? Eta, bueno, emoten deu, bolengoz behintzat, ba, gauzak ondo daizela tomatera ontzi zen. Nik hor faltan botautena asteburu honetan kaikude, mutiletan. Eta atzo, bueno, zaun bat arrola ize, brometan zan otzon zu, azkenean playoffak eguaz dukatu biko zu, Ez datzak guztazkorik, Ez baina flojo. Kaiku nik uste dut ez usteko txarretatik ikusite, ba, ez usteko txarrena kaikurena izen dela, eh? Bai, domekan, ja gauza ganera okertuten hasten dizenin, danak urteten dut txartu, ez? Eta ez tatza bezpen hartun justo salidan astilleron, ja mar segundoko penalizazinue, ez dakit, gauzak okertuten dizenin, gatzada gero zuzenduti, eta inbetarinen, ez ba, zuzenduten, ja punto, ba, betxo zema punto, ja, ba, bigarren agaz, ja, ez dino lehen guaz, bigarren agaz, betxo zema punto, eko zen deustoaz eta sumaizaz, ez? Orduan, temporari ez dakit, bakaikune zelan, ja, bideratuten dabe, no? baina, gatzeukingo dabe.
1: Ego gitzapen lan batera egiten hariko dira sexta barrak, hor nabarmendu behar daba, entrantzi aldaketera izan dute, taldean zenbait aldaketa izan dituzte, eta egiari zor, ba hori, zigor hori tarteko eta, ba, aste buru ez da, ez batera gozoa izan, kaikuko entzate. Nabarmendu nahiko nuke, alaber aitor, ba, Zumaiaren lana aurruko astean, suban eserita dagoen aulki horretan txepertan txizan genuen, Mikel Portularume paorra entrenatzailea, lehen da biziko demoraldia Arke Telmo deunen entrenatzaile gisa, eta nabarmendu zigun, horrezko txandatik gertu aritzea zutela beren helburua. Egia da, liga hasi besterik ez da egin, baina gertu ez. Hirugarren postuan bete-beten sartu dira.
0: Bai, ondo, oso ondo hasi dira, eta guen, ba, pixkat lehen gorte bakin aldera uta, ba, lehen gortean izan ez zuten erregulartasun horrei hori izan nahi ez, ba, pixkat hortxe, bigarren, hirugarren, aurrena, horri biltzea, hortza oden bitartian, ba, aukera gazulako beste matek kalein, o kale ondien batin, da, eta ia da, kale ondien batin dare, ba, lehenbiziko azte gureko diferentziak eta ikusita, ba, igual margena izango dutela iruta alde horiek, ba, aberi handi bat iteko, eta puntu asko ez galtzeko ematen du, baina ez, hor baldin mazau de beti askazu aukerak, eta, bueno, ba, ez da, egin Zumaiarra izan da, eta klubian eondakoa izan da, ba, bueno, pozgarria da ikustia, ba, azaruan entrenatzen hastea zigoaztenian edo urria bukaeran zan
1: oso lagun gutxi zeuden?
0: Sei, okor espanao, sei arraunlari zeuden, sei, eta nik esaten un jode Zumaia dartalde bakarra trainer bat txintxili batu ez duna kluba da honbitartian, eta esaten un jode hau esautu berdau, urren gortian. Da behitu, ba, paorrak egundoko lan hain du, telefonu hartu, batei deitu bestiai, konbentzitu bat ez dakiza, eta, bueno, azkenian taldia osau da, eta guztua biltza. Bakin egon eta guztua lan, oza, ambiente honean, da aldarte honean, da guztua, eta, a ber.
1: Patxi, labur, amaitzeko, aldaketa asko eta jende gorabera asko izan duen beste ontzia da, Arkote, eta sufritzen ikusi dugu azte honetan.
2: Bai, baina ez pero zen lekutik, ia hobetuteko aukeri badaukie, ni betzot hoberantz egingo da bela, ze esti bat une ontzeo egitzilarte, zoin, beinat be fitza da bela uste dut, beinat aztelarra, eta Bueno, geldiro, ia emoten batzue, hori izango da zalantza, ia emoten batzue rekuperateko oin galtzen deusena, eta heltzeko, por lo menos azkarenko posto hori ebitateko, baina gatz ikusten dut, askoten aldetik.
1: Eta ligari begira jarrita, aparteko ez ustegorik ere ez, esan dugun lehen, Zarautz, iaz, Ateiok aritu zen ontzi bat, kanporaketetan aritu zena, gero Kontxan ere, kasik barruan zen, gertatu zitzaion, eta etzen balen bi aste buru horietan aritu irailean, baina bintzate hor txagaralde egin zuena, eta gero, Hondarribia, erabat kontrako norantzkoan goitik bera maila nagusitik jetsi zen ontzia, entranatzei berri batekin, bestelago egoera bat Zarauztarrekin alderatuta, baina bi ontzi horiek hortxe, patxi.
2: Bai, ikusi genuen Euskadiko txapelketan ikusi nagoen Hondarribia bat, bueno, ba, Euskotreneko jentiri ba, bueno, por lo menos arpeiz emoten, amar segundo enbarruan, elduzan zela ez, irugarren postu dugu kerrespan egin bala, eta gero pretemporadan be, ero denzen zuntan eta be ikusi dugu maia hundi baten Hondarribia. Zarautz, egiz esan, Zarautzen pentsatena pasan urtea, izen zala euren urtea, eta eragin eukingo bala, joa, neska pene mondozen kontzako zera soltati estatxite, gauza gorreke askotan etzen da eragin eukitzen, baina ez, mantentzen da Zarautz, eta sorpresa guna, man, lehen behar komentatu, sorpresa guna man zapatun, ikusite, Zarautze aurretik, zepitzela, nizengo zala, baka ebizene Castro etzen duen module, eroingo duen module pentsatzen dut, ba, Hondarribian urtea izango zala zerean, ete ligan. Eta gero atzetik, kaiku, joa, Andonik, beti izan dute, horre, kluen, monumento bete, genitxo entrenatzaileari, ze batzutan jente barik eta klasifikaban kontzara urte baten, gero hor dago, beti dugu hor kaiku neskatan eten, eta nire betzot oso lan politzetzen dugu lakaiko.
1: Betor, lehen iru horiek, lehen bilarronaldietan ikusi ira oso nabarmen besteen gainetik. Joera hori errepikatuko dela uste duzu, aukera hori horregon daiteke?
0: Agian besten bate sartuko da, tartian hor burruka hortan ez, baina ematen du iru horien arteko leia izango da ez. Hondarribian kasuan, nik uste txalogarria dela, bat talde bat mailaz jatxi dana lortu duela eustia horrez. Osea, askotan igual gertatzen da jaiste zea, eta ja, basuaz beraka, eta jaiat ezagertzea nio, ez? Eta hor dut, hor eustia ona behaientzako, eta ona arraunantzat. Arraunantzat, ba, beste talde bat gehiago mantentzea lako hor, da...
1: Leiarako,
0: bai.
1: Leia epatuta... Atzo Euskal Telebistako lankideek galdetu zieten taldekide o taldez berrin daukidei ea hautagai ikusten ziren hauxe Miren Garmendia Hondarribiko patroiak esanikoa.
4: Bai, nire itzait asko gustatzen egia esan, baina, bueno, azkenian hori nola jetxigana gehan, ba, hoi dako, baina, bueno, ez geha bat ere favoritan ikuste, hoi dena oso orekatua dao, eta hoi guri haingo deu.
1: Oso orekatua, leia orekatu omen dago, ete ligan, orekari geztu ikusi patxi, Kae biligan, Castro, jaun eta jau izan da.
2: Bai, bueno, itzauten, zan gauza bata ez, Castro ke bai pedreinari bai azti hori behir bazitzu kantabreko txapelketan, eta zerean be, nipitzu, bajadin euren Castroko estropadan be, entrenatzori barik garen gelitzu zan, eta ibilzin, goi goizan ibilzin, bakitzia hoaz, Ni betzegote Castro gaurten, ba, rekuperatu bera jente asko kanpu neukin duguena, ba, zuzendaritza barri bat, entrenatzaile barri bat, eta, bueno, ilusinua, ba, berpiztu da bera, baina ilusinua eta jenti. Ilusinua ze bakarrik ez da etzen erremotan, ez? Eta jente ona deko, kompetitibu deko, eta kae bizen, beste nire temporak ikusitze, kae batek ukaz konparatuta be, bueno, hor goitxik ibilko zin, ez? Orduan, ba Castro que moten deu ba bandera danak irebaziko txuzela espada zeo zer basaten ez eurek ni beti zateot eurek Castro kuk, gente berezize da eta eurek ez da liaten asutu euregen txako izango dala ba bandera geizenak ero danak kabizena
1: hori da nagusi izan da 31 segundu Kamargo bigarnari minutu bat Portugalete hirugarnari Aitor, alde horiek oso agerikoa dira.
0: Bai, eso son armenak, ¿es? Hasiera izan da ere. Baina, bueno, patxik izan duna, ¿es? Ya, ba, demoralde horreko estropadetan, da, txaberketetan, da, ya, hori erakusten duna, ba, zeuserren señale da. Eta, ba, bueno, ba, hola jarraitzen baldin daute, ba, badakio, ¿es? Zetalde joko dan.
2: Lehen komenta, susetan, traineria eta nondo da bilena, Campeonato de España, usted dote trainería bat ibilzala hor azeteko talde bateri
1: estutzen,
2: zerari zelan dago, txapela zero, usted dote hor ibilzala trainería on bat, da hori eta horre señaleak moten deus esa.
1: Bueno, kae biliga gazte buruan estropada bakarra izan du, datorrenean okeraz bali manaiz, zeuke zuzenduko didazu bi izango ditu, bata elantxoen zuen herrian, eta bestea mutrikun hasi aztiron egin zuten, kasi guri gabe, orain itxas zabaleko bi estropada izango ditu.
2: Bai, oin itxosora goiez, azelan deuen itxosue, emoten dugu uste bera problemarik ongo, itxosotzarik eta ez dala ongo, baina bai, bagoaz, ja, ez, itxosute probateko eta ibiltzeko, ia, ba hor, batzetik gatozen oka aukerarik daukagun, ez? Baina ze bai hor emoten horre kae bizen batek izoten deu eta gero deuz puesto bi hor, playoffetako puesto bi hor Camargo emoten deu bai eta gero beste hiru talde deuz hor ba, bai Portugalete deuz tobe eta ba, Bustu aldea hor ba, segundo bat, bi tal hor duen, bueno, ba, bueno hor elburuk ipintze dozuz ba, ilusiño hortze pelika horretan hor eskotzan da horretan ibiltzeko edo baina bai, itxosun, ja, buelta moten datzon, eta Castroi, ba, por lo menos, geiz, ba, burbetetzeko aukera da benbeste taldik.
1: Ba, gauza gorrela, maila nagusi egin hasi dugu, gaurko jarduna, ate joka dauden Euskotren eta Euskola Beligekin, gero egin dugu, kae bat ligaren errepasoa, eta ligaren ere bai, kae bi ere. Aztertu dugu, eta horrek esan nahi du, ba, baina arraunaren errota hori martxen jarrita, beirailaren irugar nazir arte ez dula etenik izango, beraz gauza gorrela, adidadi, jarraituko dugu xugane, Iker, zuek egiten duzuen lana, berriz ere min baldin mazare, eta seinale hona izango da zuentzat, eta bien bitartean, ba, animo eta gozatu.
5: Eskerrik asko.
6: Eskerrik asko.
1: Eta zuri noski, Patxi Urrola eta Aitorre Manterola, mila esker, gaur gurean izateatik beste behin, udan zehar zuekin hartu eman joriagoa izatea espero dugu eta zuek bai, zuek etzarete urrutira joango. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
7: Itxasoa laino da.
1: Eta gogoratu entzule, ba, gaur tostartean saioa, hemen, Euskadi Irratian entzun duzuela, bihar Euskal Telebistaren lehen katean arratsaldean ba ikusteko aukera izango duzuela gaurko saio honek eman duena. Besterik ez, ondo izan eta gora arrona.
7: Maitia Chaita Ura Lora Amalura Rechena Bisituri Iezkorra Gure pozeta Nega Bizituri Iezkorra Gure pozetan eta
8: Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Azte ekipo, Emanos, bi, ba, segi!
5: Euskadi Erratia.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen entzule, Eusko Jaurlaritzak bihar arte luzatu du alarma gorria muturreko temperaturengatik. Eguerditik iluntzeko 8ak arte Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Araba erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean izango da aktibatuta. Alerta laranja berriz eguerditik arratsaldeko 6ak bitarte Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean izango dugu. Temperatura maksimoak 35 eta 40 gradu artean kokatuko dira lurralde osoan. Eusko Jaurlaritzaren larrialdi aurreikuspenen batzordea egora gertutik jarraitzen ari da eta lan ikuskaritzak 3000 enpresari gogorazi die lanpostu eta langile bakoitzaren arriskuak aztertu behar dituela gogoratzeko. Aitor Gizasola Osalaneko lan segurtasun arduraduna da.
2: Lan egiten jarrai daiteken ala ez. Hori da lehenengo galdera egin behar dena. Eta bestela zen pertsonek ezingo lukete egoera horretan lanik egin. Eta behin erabaki hori hartuta lana jarraitza erabakitzen bada, orduan da neurriak ja zehaztu behar direla.
1: Gaurko San Joan bezperako zuak direla eta udalerri bakoitzaren esku geratu da horiekin aurrera jarraitu ala ez, erabakitzea. Errenterian edo Getxon bertan bera gelditu dira, Hernanin modu kontrolatuan egingo dute eta Ibarren udalerana baino ez dute egingo, hau da Txosnagunerena ez. Hiriburuetan Iruñak bertan bera utzi du San Joan bezperako zua, Donostian esaterako baimendutako suak egingo dira soilik, Gasteizen modu kontrolatuan egingo da sua eta Bilbon esaterako Etxebarria parkean ditutako suaren gaua bertan bera utzi dute. Nazioarteko albisteetan Iranen eta Estatu Batuen arteko behinbetiko bakea akordioa lortzeko negoziazioen bigarren fase betean daudenean aldeak, Israelgo lehen ministroaren bulegoak iragarri du ez duela armada israeldarra Libanotik erretiratuko eta hori da Irango gobernuaren baldintza bat. Horren inguruan galdetu diote Donald Trump Estatu Batuetako presidentari eta erantzun du arazoa konponduko duela.
3: What would you do to make sure that he doesn't...
4: Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi.
1: Baina ez ditu zehaztasunik eman eta gaineratu du Iranek ez badu akordioa betetzen egin behar duena egingo duela. Bilbon bestalde Zorrotzako muturra biziberritzeko akordio garrantzitsua sinatu dute Bilboko udalak eta Espainiako Garraio Ministerioak. Akordio horren arabera Bilbao Ria 2000 izango da trenbidea lurperatzeko proiektuaren errentagarritasuna eta bideragarritasun azterketak egiteko ardura izango duen erakundea. Azterketa horiek eginda, trena lurperatu eta hirigintza proiektua garatzeko beste urrats bat emango da Juan Maria Burto Bilboko alkatea.
5: Egin dugu akordio oso importantea Punta Zorrozako eraldaketa aurrera eroateko. Oso importantea da trenaren integrazioa. Eta horrezetarako egin behar da ikerketa berri bat, rentabilitatearen ikerketa.

Black Whiteen kantu berria beraz, Dollar Bill izeneko hau, eta aurretik argitaratu dituen, aurten argitaratu dituen beste biekin batera, ba iragarri du disko berri baten parte izango direla, Frozen Charlotte izeneko albuma pres beraz, eta hau irugarren aurrerapen gisa ulertu behar dugu, Dollar Bill.

0: eta momentuz behintzat ez dugu berririk jaso disko baten inguruan, baina kantua bai, ez taldea bueltan, abesti eta videoklip honekin, Sound.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

Hasieran esan dizuegun bezala nobedade ugari gaurkoan, eta horietako asko Euskal Herritik datozkigunak, eta horietan lehenengoa gaur jarriko dizueguna, hauxe SSS taldearen kantu berria da, Sound. Talde bilbotarraren berria ez dakigu disko berri baten aurrerapena izango ote den edo single gisa argitaratu dutena. Urrengo hau bai, urrengo hau aurrerapena da. Amorante bueltan aspaldiko orroak adi Niño de Elcheren kolaborazioarekin.

Azkenaldiko aurki kontzetako bat, Tiny Habits dute izena, Bostongo iruko bat dira eta entzuten duzuen bezala folkaren eta poparen artean ibiltzen dira, hau da Anything He Was kantua.

Hau Beire talde berria da, lehenengo aldiz hemen jartzen dizueguna. Gidari edo taldeko buru esango dugu Iratxe Perez dela, Txuleria Joder taldekoa. Eta bere inguruan ba, gehitu ditu Loren Ekane Bilela Beitia, Belako edo Marte Lasarten aritzen dena, Jone Ibarretxe Vulcanizadas edo Cecilia Paine taldeetan ikusi izan duguna, Jon Gago Ugerrekoa eta Orsini taldeko Ander Uribarri eta SSS bandako Kike Heredero. Seikotea, beraz, Beire eta Udaren ondoren argitaratuko dute euren estreineko diskoa. Momentuz, aurrerapen hau txikia.

Australiatik datorkigun psikodelia berriaren erakusgarri Pond taldea, Tame Impala bandarekin ere erlazioa duen musika proiektua, eta disko berrirako aurkezten duten bigarren kantua da, lehenengoa entzuna diogu hemen, Terrestrials, bau, Skyworks. Hau esan edo entzun berri duguna, ze oraintxe aditzen ari garena eta erabiliko duguna edo irekiko diguna bidea ibilbidearen erdigunera da Hermanos Gutierrezen berria, Canto Andino.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari John Spencerren disko berriarekin ekin diogu. Aurreko astean ere ibili ginen bertako kantuak aditzen, hau da Step on the Gas. Garage Punkaren estenan izen handia, batez ere John Spencer Blues Explosion talde horrengatik, eta orain John Spencer moduan disko berriarekin, eta puntu garajero horrekin segiko dugu. Eta proposamen berria da, eta Euskal Herritik datorkiguna gainera. Barbaridad Bagdad dute izena, eta Donostia eta inguruko musikariek osatu berri dute tartean. Ahotsa adibidez ezagutuko duzue, Ezpalak taldeko Juanjo Berasainena da.

proiektu berria beraz Donostialdetik, Barbaridad Bagdad, eta bertan ba espalak, kuerno edo pelas edo rukula bezalako proiektuetan ibili eta ibiltzen diren musikariak. Eta lentxoago azaldu dizuegu, Txuleria Joder bandako Iratxe Perezek sortu duela proiektu berria, aditu dugu lehenengo kanta, proiektua Beire da, eta kontua da, Txuleria Joderrek segitzen duela, eh? Eta hainbeste segitu, ba, bihar kontzertua eskaintzekoak direla. Eibarko txosnagunean izango dituzue Sedientos de Cumbiarekin batera.

Julia Jacqueline, australiarraren kantu berria da, entzun berri duguna, Get Away From Me. Folk soinua erabiltzen du, indira ere joz, Julia Jacquelinek, eta folketik tiraka bide lapurrak orain, hau da, Min Hauetarik. Eta diz, zuzenean ikusi ahal izango dituzue, bihar bertan Arrasateko txosnagunean.

eta jai gehiago San Juanak leku askotan ospatzen direla badakizue, eta horrek eraginda bastean zeharreko kontzertuak, oikoak baino gehiago, bihar Wonka Iguaje for Leb, eta dagoeneko entzuten ari garen Bele Irunen. Urda.

eta kantu honek baditu urte batzuk. Placebo taldearen estreineko diskoan agertu zen 1986an, kontua da orain disko hori birgrabatu dutela edo birmoldatu eta berriz ere plazaratzea erabaki 30 urte ondoren. Recreated version jarri diote, bertsio berritu horri, eta berregindako bertsio horietako bat ari garen zuten, Come

Brian Molko eta bereak Placebo duela 30 urteko euren lehenengo diskoa biziberrituz eta birmoldatuz. Hau emaitzetako bat, Come Home.

0: hori badaukan beste talde batekin utzeko zaituztegun New Yorkera joz, oraingo honetan Interpol dira, eta hau disko berriko aurrerapenetako bat, See Out Loud. Gubiar bertan hementxe aurketuko gaitu zuena izan ezkero gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko zeigorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, muturreko temperaturak direla eta gaur berriro alarma gorri aktibatuta dago Ipar Euskal Herrian eta eguerdian Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan indarrean sartuko da. Kostaldea izan ezik bertan eta Nafarroan alerta laranja izango da. Gau tropikala eta gero bero itogarria izango dugu. Gaur temperatura maksimoak 35 eta 40 gradu artekoak izango baitira. Minimoak ez dira 20 gradutik jaitsiko. Eusko Jaurlaritzaren larrialdi aurreikuspenen batzordea egoera gertutik jarraitzen ari da eta bihar arte luzatu egin du alarma gorria. Gauza korrela lan ikuskaritzak 3000 enpresari gogorarazi die lanpostu eta langile bakoitzaren arriskuak aztertu behar dituztela. Aitor Gizazola Osalaneko lan segurtasun arduraduna da.
2: Lan egiten jarrai daiteke, ala ez. Hori da lehenengo galdera egin behar dena. Eta bestela zen pertsonek ezingo lukete egoera horretan lanik egin. Eta behin erabaki hori hartuta, lana jarraitza erabakitzen bada, orduan da neurriak ja zehaztu behar direla.
1: Gainera gaurko San Joan bezperako osoak direla eta udalerri bakoitzaren esku geratu da horiekin aurrera jarraitu ala ez erabakitzea. Hernanin, Irunen edo Azkoitian modu kontrolatuan egingo dute, Ibarren udalarena baino ez da baimenduko, Errenterian edo Gentxo edo Getxon bertan bera gelditu dira eta baita Barakaldon, Urretxun eta Jurretan ere. Gorka Zubiaurre Barakaldoko alkate ordea da, Jon Luki Urretxuko alkatea eta Oskar Koka Jurretako alkatea.
3: Aurreikusitako suak egiteko baimenik ez ematea eta edozein motatako suak pistea debekatzea.
4: Libreko ekintzak eta ospakizunak beraldi osterako utzita San Juan egunerako eta bezperako genukan programa guztia bertan bera geratu da.
5: Alerta gorria entzun da gero eta segurtasunagatik, ba suak bertan bera ustea. Dana denez, beste kitalde guztiak aurrera jarraitzen dire, ze izango dire iluntzean.
1: Hiriburuei dagokienez, Iruña izan da San Joan zua bertan bera utzi duen hiriburu bakarra, Donostian, Gasteizen eta Bilbon baimendutako suak egingo dira soilik. Bizkaiko hiriburuaren kasuan Etxebarria parkean ditutako suaren gaua bertan bera utzi dute Bilboko konpartzek. Gaia aldatuta, atzo bi urte bete ziren Imanol Pradales lehendakariak karguaren zina egin zuenetik Gernikan eta legealdiaren edukuaderroera iritsita ongizatean hazi herria Azi izeneko balantzea egingo du Ajorianean eguerdian eta etorkizuneko erronkak ere aztertuko ditu. Javier Dandres, Euskadiko Popularren presidenteak jada bere balorazio egin du, dio gehiago eskatu eta gutxiago eskaintzen duen gobernua dela Imanol Pradales buru duena.
6: Exigen más impuestos, exigen más regulación, exigen más exigencias lingüísticas, y sin embargo ofrece menos
1: zerga gehiago, erregulazio zorrotzagoa eta hizkuntza eskakizun handiagoak eskatu eta etxe bizitza, osasuna eta industrian gutxiago eskaintzen duena dio. Bestelakoetan jazaldiaren 61. edizioa aurkeztuko dute Goizeko Hamaiketan Victoria Eugenia Antzokian. Aurten urtailaren 22-26 arte ospatuko da izen ospetsuekin, tartean Joe Lobano, David Murray eta Azar Lorenzo saxofonistak, Marcus Miller basua, Charles Toliver trompetista, Bruce Barth pianista eta Cecil McLaurin salbande eta Carmen Lundi abeslariak, eta Keller gunean doako kontzertuak izango dira. Esaterako ETS, Nogen Jofe, Daniel Nicole eta Ebibio Sound Masin. Zorriolan joko dute guztiek. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 6 izango duzue hemen Euskadi Irratian, Arantzagirren eskutin, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: egun onde izuela.
1: Argi ibi, Eneritz Gorrotxategi.
0: Egunon guzti guztioi, zer modu zaudete. Ekainak 23 ditu gaur eta aste artea da. San Juan, bezpera. Gaurko galdera uste dugu horixe dela, eh? Izan ote duzue bat ere lorik egiterik, etxea itxi-etxi ginda izan arren, zaila izan ote da, freskura pikin bat lortzea, ezta? Saiatu arren itzalean ibilita ere, bero sumatu da egunean zehar, ezta? Ba, animo gaur egunean zehar ere, temperatura oso altuak espero baitira. Hemendik hori aldatzeko ezer gutxi egin genezake, baina tira, gogorarazi beharren gaude, itzalean ibiltzeko, ura edateko, eta ekidin leteken gehiizko esfortzurik ez egiteko. Askorentzako urteko gau magikoenaren atarian gaude, baina badakizue muturreko temperatura altuak espero ditugunez, alerta gorria dugula indarrean Euskal Autonomia erkidegoan, eta beraz, hainbat eta hainbat herritan erabaki da zurik ez piztea gaur. Beste herri batzuetan eutxi zaie moldaketak edo tamurrizketak eginda. Zuen inguruan izango ote da, nola edo ala, San Juan bezpera ospatzerik, ia asmatzen dugun ba, beste moduren batera, udako solstizio ospatzen. Guk badakizue, zuekin saioa osatzea dugula, ospatzeko modurik aproposena. Xaber Gallastegi dugu gaur ere teknikan eta realizazioan, beraz, has gaitezen.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

irekia gaur ekainako 23 goizeko 6ak eta 33 minutuan aterako da. Sartu berriz gaueko 9ak eta 56 minutuan. Urteko egunik luzeena eta gaurik motzena izango da. Gaur gauean izango duguna. Itxasoko ura 22 gradutan dago. Itxasbera goizeko 6ak eta 34 minutuan izango dugu, eta itxas gora berriz, arratsaldeko ordu bata izateko 11 minuturen faltan. 12:59 alegia.

0: esan dizuegu alerta gorria eragin duela temperatura altuak, beroa izango dugula gaur ere izpide, hauxe Euskalmeten, Maiera Barredok egindako eguraldira garpena.
1: Giroso epelarekin hasiko dugu eguna. Egunez, berriz ere, egoizeak lagunduta temperatura 40 gradu ingurura iritz daiteke hainbat txokotan. Kostaldean berriz, brisak temperatura balio baxuagoetan utziko du. Eguzkitxo egongo da, eta arratsaldean barnealdean ekaitzen bat egin badezak ere, orokorrean lehorretik jarraituko dugu.
0: 40 gradu, eh? Hartu arnosa. Zehazkako egutegiaren arabera gaur eki eta ekineren eguna da. Zorionak, ba. Eta ekainaren 23. honetan, alargunen nazioarteko eguna ospatu dira, administrazio publikoetarako nazio batuen eguna ere bai, Dravet sindromearen nazioarteko eguna ere bada, San Juan bezperako egun hau. Musika efemeridei dagokienez, gaurko egunez, 1940an jaio zen Adam Faith aktore eta abeslari britainiarra, 2003an hiltzena. Gertuago, 1985an jaio zen Mexikon, Dana Paola izeneko aktore eta kantari mexikarra, eta 1965 ekainaren 23an jaio zen Paul Arthurs, Oasis talde britainiarreko gitar jolea.

gaurregunak ekarriko ditu, bestelako gaiak ere eta musikarekin lotuta, esango dizuegu gaur aurkeztuko dela Donostiako 61. Jazzaldia. Bestelakoetan lan arloan Sosa Aiaraldeak prentzaurreko eskainiko du Amurrioko Reforma Industriagunean Aiaraldeko Garapen Industrialerako mailaren bilera atarian eta nazioartean Japonian Okinawan bigarren mundu gerra gogoratzeko eguna ospatuko dute. Lehen aldiz bertan hildako jatorri euskaldoneko soldaduen senidek parte hartuko dute jardunaldi horietan. Ba, hauek esan da, goizeko 5 eta 11 minutu ditugunean errapasa ditzagun egunkarien azalak.

0: Ezer baino lehen esan behar da, egunkari ia guztietako azaleko argazkia, nola ez, beroari eskainitakoa dela. Berrien esaterako, Donostian atzo neurtutako 40 graduko temperatura ageri den termometroaren irudia jasodo, alerta gorrien gaudela gogoraraziz. Lerroburu nagusia baina, selektibitateko euskara probako 0 gehienak, 0-tik gertu gelditu direla ere irakurri dugu. Atzo Jose Ramon Bengoetxeak EHUko rektoreak eman zuen azterketen berrikuspenen berri eta zuzenketa sistemak berme guztiak dituela nabarmentzen zuen. Baita Begoña Pedrosa Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak gardentasuna eskatu diola unibertsitateari eta ez duela zalantzan jarri A eredua. Egunkariaren goialdean kirolari lotutako beste albiste bateren nabarmendu dute. Caja Rural Frantziako Turrean izango dela ikusi dugu. Joaquin Mujica ikus daiteke 80ko urteetan Turra korritu zueneko maillot berde zuriarekin eta haren alboan Gorka Sorrarain egungo maillotarekin. Eta azaleko argazki txikixeagoan Erresuma Batura begira ere jarri da berria. Keir Starmerrek dimisioa manduela jasoz. Baina justu esango dizuegu, gaur Euskadi Irratia ere Erresuma Batura begira jarriko dela, Brexitaren 10. urteurrena betetzen baita eta faktoriako lantaldeak helduko dio gaiari. Egunkarien errepasoarekin segiz, Gara Egunkariak ez du zehazten, arratsaldeko 4:10 gutxiagotan 40 gradu neurtu ziren termometroaren irudia nongoa den, baina beste egun itogarri baten aurrean gaudela gogorarazten digu. Beste gau tropikal bat datorkigula, 40 graduko temperaturetara hurbilduko garela eta sute arrisku handia dagoela nabarmenduz. Euskal Autonomia Erkidegoan bihar arte alerta gorria izango dugula dio eta Nafarroko gobernuak gaur iluntzeko San Juan suak bertan bera uzteko eskatu duela. Jaurlaritzak bere aldetik 3000 enpresari bidaliko dizkiola temperatura altuek eragin ditzaketen lan arriskuen inguruko gomendioak, hori ere irakurri dugu karan. Berriak bezala Garak ere selektibitateko azterketen berrikusketa eraman du lerroburu nagusira eta dio selektibitateko euskarako azterketen berrikusketak ez zuela apenas emaitzarik aldatu. Elkorre egunkarian Bilbo erdiguneko iturri batean ura daten ari den mutil baten irudia jaso duten eta dio Euskadik luzatu egin duela alerta gorria. Aurreskolak eta adinekoen egoitzak itxiarazi dituztela eta 22 lagun hartatu berri izan dituztela beroagatik. Egunkari honetako lerroburu nagusirako beste gai bat nabarmendu dute. Musukoen auzia hain zuzen Abalosi jarritako zigor gogorrak auzi judizialen kalbariora makurtutako PSOE astindu duela irakur liteke. Diario Baskok ere hildo beretik jo du, beroari dagokion irudian, burua iturri azpian sartu den gizonezko burusoil bat ageri da. Eta dio, inoiz ikusi ez duen beroak hiru alarma gorri egun eragin dituela. Lerroburu nagusirako ere musukoen auziaren epaiari erreparatu diote. Gorenak Abalos 24 urteko espetxe zigorrera zigortu duela, Koldo 19 eta Aldama espetxera joan gabe libratuko dela irakur liteke. Gipuzkoako diario de notiziasen Orioko portuan uretara jauzi egiten ari den gaztetxo talde baten irudia jaso dute azalean. Ia 42 gradurekin Gipuzkoak kiskali dela esanaz eta zehazten du gehiegizko beroak San Juan suak bertan bera uztera egin duela hainbat herritan. Lerroburu nagusian Gorenak Abalos ministroia 24 urteko kartzela zigorrera zigortu dela jaso dute. Arabako diario notiziasek ere Abalosen zigorrari erreparatu dio lerroburu nagusian eta irudian langile bat ura edaten ikusliteke itzalpean eta zehazten du muturreko beroa izango dugula bihar arte. Egunkari honetan Gorka Kenerren lehen kontzertutik 45 urte pasa direla ere ikusi dugu. Deia da gaur salbuespena, irudian Arte Ederren Museoko Arriaga atrioa ikusi baliteke. Estalpea duen plaza publikoa, Bilboko arkitekturaren bihotza izango dela dio, eta bihar jendearentzako zabalik izango dela nabarmentzen dute. Deiak ere musuken auziari erreparatu dio, Gorenak gogor zigortu dituela Abalos eta Koldo eta Aldama askatasunarekin saritu duela dio. Nafarroko diario notiziasek ere Gorenak emandako epaiari erreparatu dio lerroburu nagusia osatzeko, beroa du izpide, azalardian alderik aldeko lerroburuan, esanaz Nafarroko 13 estaziotan 40 graduak gainditu direla, eta gaur eta bihar asteko egunik beroenak izango direla. Lerroburu azpian irakurriteke Iruñak debekatu egin dituela San Juan suak eta barbakoak, eta bien bitartean aurrengeletan 30 gradu neurtu direla ere salatu dutela. Deia bezala hau ere salbu espentzat hartu genezake, irudian harreratik kultura arteko elkarbizitza hitzak jarri dizkioten argazki hautatu baitute gaurko, eta Nafarroak aniztasuna eta regularizazioa etorkizunerako aukera gisa ikusten dutela nabarmendu dute. Diario de Navarran, iruritan eta kasedan neurtutako 42 kakotx 4 graduak ikusi ditugu, baina irudi nagusian, Burgeten, 12 urteren ostean aurrak daudela nabarmendu dute. Makin eta Marko ageri dira euren gurasoekin, eta familia hauek izango mendira gaur festei hasiera emango dietenak. Amaitzeko, Sud-West egunkarian beroa da argazki nagusiko gaia, erregioan labearen bihotza hitzekin jantzi dute, baina bada beste irudi bat ere, Biarritzen gaurtik aurrera ospatuko duten Nouvelle-Vague zine jaialdira erreferentzi egiten diote, Izarrolde iritsi dela esanaz.
1: Argi ibili.

0: ziurrenera, horixe izango da gaurko galdera nagusia. Izan ote duzu bat ere lorik egiterik? Etxea itxi, etxea eginda izan arren, persianak jaitxita eta saiatu arren, eskurarik ez da sartu ez da. Ba, horixe izango da gaur galdetuko dizueguna. Lorik eiterik izan ote duzu? Gaur animo egunean zer ere, temperatura oso altuak espero baitira. Eta mendik hori aldatzeko ezer gutxi egin genezake, baina tira, horara zibarren gaude, itzalean ibiltzeko, irratatzeko, eta ekidineteken gehiizko esfortzurik ez egiteko. San Juan Suaren gaua da, gaurkoa, ekainaren 23ª, askorentzako urteko gau magikoena ere bada, baina badakizue muturreko temperatura altu horiek espero ditugunez, alerta gorria dugula indarrean eta hainbat eta hainbat herritan erabaki dela jada zurik ez piztea. Beste hainbat herritan eutxiko zaie, moldaketak eta murrizketak eginda. Zuen inguruan izango ote da? Nola edo ala San Juan bezpera ospatzerik kontatu nahi izatera, badakizue gurekin harremanetan jarri zaitezketela.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9403-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.

0: jakin badakizue argibilin zirku kontuak Elsi Salvador Txitatoki zirku eskolako kidearekin aztertu ditugula. Eta ekaina maiera honetan ere zirkuak duen eta akaso egiten aipatzen ezten beste alde bat ezagutarazi nahi digu. Jaso ditzagun baxetasun gehiago, Elsi Salvador, egunon?
1: Egunon, eneri itzen moduz.
0: Ongi, ongi, eta zure bai?
1: Oso ondo, ba, zuk esan dozun moduan, ekaina bukaera honetan, pues, beti, urtero, oso pozik hartzen az. Ze, ekaina bukaeran beti egoten da guretzako, hola, oso gogotsua den, ba, gauza bat.
0: Ai, zordu ere ziren bat?
1: Bai. Ara. Eta gaur horreri buruz egingo dugu berba.
0: Mm-hmm. Eta seiguzu ba, zer den horren beste irrika pizten dizun itzordu horren ingurukoa?
1: Ba, azirkartek eta ikirikik elkartek antolatutako asto tur ibilaldia da. Baina, horra, heldu baino lehen, jakin beharko dugu, ba, nortzuk diran azirkarte, zer egiten duten, mm-hmm. eta, bueno, aipatuko digute bebai irrikirri. Ze, bueno, beraiek dira, azirkarte da, gizarteratzeko elkarte bat, mm-hmm. Irabazi asmorik gabeko elkartea, eta beraien helburu nagusia niztasun funtzionala duten pertsonen arteko, ba, parte hartzea eta gizarteratzea sustatzea da, ezta? Mm-hmm. Eta urtean zehar zirkuarekin egiten dute parte hartze eta gizarteratze hori, mm-hmm. bai, zirkuaren bidez. Eta, ba, hori, jarduera fizikoa, kulturalak, ezitzaileak eskaintzen dizkigute, ba, pertsonen garapen pertsonala eta ongi izatea sustatzeko, eneritz, mm-hmm. eta egiten duten lana, itzela da, oso, bueno, talde zoragarria dira, eta, bueno, ba, gonbidatu batzuk ekarri ditugu.
0: Hori da, Joseba Martínez de Ilardoia, okerrezpa gaude, ba, zirkarteko bai. Kide eta irakaslea da, ez da, egunon, Joseba?
2: Egunon, eneritz, bai, horrela da, bai, oizondo, bai, egunon.
0: Eta, Inaut Mikeo ere hor dugu, azirkarteko ikaslea. Egunon, Inaut?
3: Egunon.
0: Tira, zuek esango diguz pixka bat azirkarten zertan jarduten duzuen, Joseba? Zin dira bai, nola baita esateko lan hildo nagusienak edo?
2: Bai, Elsak nahi kondo aipatu du, nik uste nugela hobeto esango, baina bai, labur bilduz, azirkarten egiten ditugun jarduerak, bueno, normalean asteazkenero elkartzen gara entzeioak egiteko, gure helburu nagusia ez da ikuskizun erraldoiak antolatzea edo, baizik eta elkartzea, eta elkartze horretan, ba, eskaintza aukerak, umei, batez ere, ba, elkarrekin egoteko, bizipenak izateko, hobeto egoteko, elkarren artean gauzak partekatzeko, gure egunerokotasuna edo lagun artean jartzea, eta horrez gain, ba, zirkuko gauzak eta egiten baditugu, ba, asko sobeto. Mm-hmm. Baina hori zirkua izango zen aitzaki bat.
0: Oh,
2: ba, elkartzeko eta gauzak partekatzeko eta gure bizitzak, ba, aman komunean jartzeko eta horrela, ba, hobetzea bakoitzaren bizitza eta garatzea pertsona bezala bai.
0: Mm-hmm. Aipatu duzu asteazkenetan, Inaut, asteazkenak zuretzako bai. Bereziak dira, azirkarterekin duzun itzordu hori dela eta?
3: Bueno, bai, batzuta bai.
0: Gustora joaten altzara.
3: Bai.
0: Eta zer da bertan egiten duzuena asteazken arrunt batean, zirkoari lotutako ariketak edo jolasak?
3: Bai.
0: Zer eskaintzen dizu asteazkenetako itzordu horrek?
3: Bai, udenetik, eska bat.
0: Gehien gustatzen zaizuna, zirkoko ba, ariketa edo jolas hoien artean, zer dela esango zenuke?
3: Ba, soka saltoan ere gustatzen zaizkit, eta gero bizikletaz ere ibiltzen naiz.
1: Mm-hmm. Hori aipatu behar nuen nik ere ditze, bueno, azirkarteko kideek erabiltzen dituzte ez dakitzen bat bizikleta ezberdin, ez dira, oza, erabiltzen dituzte bizikleta arruntak adibidez, baina mm-hmm. beste bizikleta arraro batzuk bebai erabiltzen dituzte. Eta nik esango nuke inaut, zu oso ona zarela adibidez malabareak eta akrobazia egiten, bebai.
3: Bai.
1: Bai, txiri bueltatan eta olakoak egiten dituzu oso ondo.
3: Bai.
0: Eta zenba denbora da zirkuko tailer honetan edo parte hartzen duzula, Inaut?
3: Egal, iru urte bat izango da, gutxi gora bera.
0: Iru urte.
3: Bai.
0: Mm-hmm.
3: Bai.
0: Eta iru urte astean behin malabarak egiten, dagoeneko bai. Teknika gaindituta daukazu.
3: Bai, bai, bai.
1: Lanpillo bat egiten dute. Joan ginen, txitatokitik joan ginen beraiekin ikastaro bat egiten, eta bueno, gelditu ginen, harrituta, zenolako, ba hori, ezta, interesa jartzen dioten, nola bizi duten, harrigarria da. Mm-hmm. Oso gustora ginen nuen beraiekin. Inaut, gogoratzen zara?
3: Bai.
0: Joseba,
2: bai.
0: Horlakoetan pentsatzen dut gaitasunak eta bueno, bakoitzak dituen ahalegin saiakera horiek estimatuak izango direla, ikusten duzuelako neurri batean euren garapena, txikia izan arren ere, euren garapena eta elkarrekin harremantzeko bideak ere nola hobetzen diren, ezta?
2: Bai, azkenean hau da, bueno, hau da zirku talde bat, baina familia bat ere. Eta hori, asteazkenetan elkartzen gara, baldin badaukagu ikuskizuna gertu edo alako zeo zer, aprobetzatzen ditugu,

0: finkoagoak, sendoagoak, eta bai, bai, zentzu guztietan hobetzen dugu, esango nuke bai.
1: Joseba, aipatu duzu ikuskizuna, izan ere, Elsi, Azirkarteren hirugarren ikuskizuna dute martxan, edo prestatzen ari zarete, edo nola da hori?
2: Holanda, ez da, Joseba, nik lehenengo ez nuen ezagutu, beraz, Josebak azalduko du hobeto, baina, bueno, nik esango nuke hirugarrena eta holan potenteena, ez da, danak izan, bueno, bestea aurrekoa nik ikustakoa be oso polita izan zan, baina hau, ja, ikuskizuna da, ez da, Joseba?
0: Bai, horrela da, hau, hirugarrena da, esan duzuen bezala, lehenengoa izan zen El Sauce, bigarrena parke ando, eta ja hirugarren hau enkajamos du izena, eta egia da, Elsak esaten duen bezala, azieran hasi zirela bakarrik Iñaki eta Oskar, ezitzaile bezala, eta poliki-poliki taldea joan da baindarra hartzen, eta irakasleen artean ere, jungara elementoa gehitzen, eta hirugarren espektakulo honetan ja badauzkagu 5-6 pertsonako talde bat irakasleon artean, eta bakoitzak ematen dio bere puntua, eta sortu da Elsak esaten duen bezala, oso ikuskizun potente. Duela bi aste egon ginen kalde arten, Gasteizko muestra batean oso potentea dena, eta bai, poliki-poliki hartzen ari da oso itxura ona ikuskizun honek bai.
1: Bueno, esaten duzunaren arabera, hirugarren ikuskizuna, horrek aurrekeko esperientzia hori, motxila hori betetzea ere badakar, eta ikuskizuna ondo landutako kontua izango da, eniaut. Zuretzako zer da, lehen ikuskizuna? Azirkarterekin egingo duzuna, hau?
3: Bigarrena. Bigarrena da, bai.
1: Eta, ausartuko zinateke esaten, gutxi gora bera, zer lantzen duen ikuskizun honek, zer kontatzen duen, dena esan gabe?
3: Basta binora izan. Kasaitan deno sartzen garela, uste dutela gakoa.
1: Gizarteak jarritako kutxa edo...
3: Bai.
1: Ezta? Nun baitean enkajatu beharra, ezta?
3: Bai.
1: Hori da, nola baiteko kritika, ezta?
3: Bai.
1: Eta?
2: Eta kutxan sartzen ez dena, kanpoan gelditzen dela, ezta? Hori da.
3: Bai.
1: Joseba, horrelako gaiak tamalez oraindik ere jorratu beharrekoak ditugu, ezta?
0: Bai. A ber, nik uste ja bola hontan, da gai bat nahiko garatuta dagoena gure elkartean, gure baina oraindik tabu batzuk eta gauza batzuk ikusten ditugu. Bai, gure ikuskizunetan zorionez ez, baina bizitzan eta lanean eta eskolan eta bakoitzak badauka bere ikuspuntua, bere bizipena eta guztiak ez dira bizipen onak. Gero ikuskizunean esaten ditugu esaldi batzuk rap moduko batean eta dira beraien bizipenak eta jasotako esperientzia txarrak eta batzuk oso gogorrak dira. Orduan esan dezakegu nahiko garatuta dagoela aniztasun funtzionaleko pertsonen taldea edo onartuta daudela edo onartuta daukagu oro har, baina zoritxarrez momentuz badauka hobetzeko zeozer, bai.
1: Inaut, pentsatzen dut ikuskizuna prestatzen hasita zaudetela, entxegoak egiten ere ariko zarete, noiz eskainiko duzuen badakizu?
3: Horrengoko ostiralean hasiko gara espetakola egiten, erakusten.
1: Eta ikuskizun honetan, zirkoko disiplina ezberdinak ere ikusiko dira?
3: Bai.
2: Bai, malabareak, akrobaziak, ez da, sokasalto, musika, denetarik egiten dute. Oso unkigarria izaten da ikuskizuna ikustea egia esan da, Ze denetarik egiten dute, ikusle moduan ez dizu guzten arnazarik hartzen, ze estimulos beteta dago, eta pasatzen da denbora askar-askar baten. Hori, ez da, zenbat gauza dauzkaten esateko, eta ze hizkuntza erabiltzen duten hori esateko. Eta hori eskertzen da pilo bat. ikusle modu

0: Banesta. Eta esan dute, aipatu dute eneritz, orain ostiralean hasiko direla berriro ere egiten, eta hemen sartzen da, ba nik hasieran aipatutakoa, ikainaren bukaeran beti daukagula itzordu oso berezi bat.
1: Nein.
0: Eta gure azirkarteko lagunek antolatutako ba, ekimen ederra, eta hori da Zirko Asto Tour ibilaldia. Joseba, bueno, nola daukazu, zei jadan antolatuta, nola ikusten dozue?
2: Bai, dana itxita, ja, por fin. Bueno, hau izango da 7. edizioa, 7. urtea, eta Araban, ez dakizuen edo ez, baina Araba osatuta dago 7 kuadrilla, bueno, 7 kuadrillek osatzen dute Arabako lurralde osoa. Eta ja joan gara 6 kuadrilletatik eta faltatzaigu Gasteizko kuadrilla.
1: Ara.
2: Orduan, normalean hartzen ditugu 3 edo 4 herri, desberdinak batetik bestera mugitzeko astoekin lagunduta, eta ailegatzen garenean herri bakoitzera, ba gure ikuskizuna eskaintzen diegu, juten direnei, eta beraiek horren truk ematen digute, ba faltzeko janaria, gozaria, baskaria, lo egiteko lekutxo bat, eta urten tokatzen zaigu hemen Gasteiz ingurutik, eta hartuko dugu Gasteizko anillo berde edo. Eta hiru leku desberdinetan eskainiko dugu gure ikuskizuna.
1: Eniaut, zagutu duzu, tokatu zaizu Zirko Asto turronetan parte hartzean?
3: Bai.
1: Eta nola da astoekin ibiltze hori?
3: Oh, no, polita, bai.
1: Zer joaten zarete, astoaren inguruan, astoari lotutako orgatxo batean eserita, edo nola joaten zarete,
3: Eba, soka eletik luta, edo beste asfolto ere batzutan joaten dira.
1: Bai. Eta zuri egokitu zaizu, astoren bati helduta joatea, edo?
3: Bai. Polita, bai.
1: Askotan ez zaizu egokituko, asto batzuen inguruan ibiltzea?
3: Ez.
1: Zure inguruko jendeari gomendatu izan diozu, horrelako ekimen batean parte hartzea?
3: Bai.
0: Zeintzuk izaten dira, Inaut, astoak, gogoratzen duzu?
3: Oto da bat? Oto bat. Besteak ez dakila, besteak...
0: Gaspar, esan beste bat edo...
3: Gaspar bat, bai, esan egin...
2: Simón, Gaspar, hori da bai.
0: Simón... Oso, no. Beira, enerit, oso puntu magikoa dau hemen, ze beraiek eramaten dituzte astoak daude, ba pertsonen ondoan joateko, ez da? Ez dute kargarik eramaten...
1: Bide laguna dira.
0: Hori da, bai? Eta ez hori bakarrik. Gero, lekura elzen garenean, pues, norbaitek eman behar die bazkaltzen, zaindu behar ditu, hori horrastu behar ditu, garbitu, eta pues, parte hartzaileek egiten dute, ez da, Inaut, Holanda?
3: Bai.
1: Ara, eta garbitze hori, orain, erosoa izatzen da, edo zuk nahiago jaten eman?
3: Bueno, denetik izka bat.
1: Denetik egitea egokitzen zaizu ez, da?
3: Bai.
1: Txandan.
3: Bai.
2: Arrizak banatzen ditugu.
1: Oso, ondo.
3: Bai.
0: Hori da. Eta bueno, gero beste aldetik, hori, jendearen aurrean ematen den emanaldia, ezta? Aurton, Joseba, ez dakit zelan izango dan irian, baina orain arte joan gara herri txikietara, eta bueno, beti izan da kriston harrera izan dugu, ezta? Izan dugu edo, bueno, ni zertitzen naz proiektuaren parte, Joseba, ez dakit...
2: Hombre, eta horren parte bazara. Noski, bai.
0: Eta bueno, elzen garenean beti izan duguna harrera harrigarria izan da, edo zer gauza behar duguna eskaintzen digu gure alde egoten dira, ba hori, eta beraientzako oso harrigarria da eta unkigarria da, ba guk edo azirkartek eskaintzen duen emanaldi hori, ezta? Ze azkenean batzutan herri txikiak ahaztuta daude ba alde, olako ekimenekin, eta Bai, eta eskertzen da, nik uste dut beraiek bebai eskertzen dutela olako gauzak eukitzea euren herrietan. Eta, Joseba, niko horrela esango nuke.
2: Bai, zen normalean aurten hori izango da lehenengo edizioa hiri batean egiten duguna, baina hori esan dakoa. Azkenean ailegatzen gara herri txikietara, normalean daukagun harrera ezak esan duen bezala, oso ona da, hombre, ez da normala, egunero ez da heltzen alako talde bat astoekin, 40 pertsona, zirkuko gauzekin, ia zaribez mugitu ginen herri batetik bestera menditik, monosikloekin, eta bar, oza, ez da egunero ikusten den gauza bat. Eta normalean egiten diguten harrera da brutala, oso polita. Eta herri txiki batean, elkartzea hango pertsona guztiak edo gehienak plaza herriko plazan ikusteko zirku emanaldi bat ba oso polita izaten da. Bai, aurten izango da lehenengo aldia hiri baten egiten duguna, ez dakigu zer aurkituko dugun.
1: Hori da.
2: Normalean beti irekitzen dugu aukera astoekin joaten garenean ibilbide horiek egiteko beti zabaltzen dugu eta gonbidapena luzatzen diegu hango pertsonei, baina aurten ez dugu asko zabaldu, zer hiri batean egondagian ez dakizun bat pertsona elkartu algaren mugitzen Gasteiz ingurutik. Orduan ez daki guzer ikusiko dugun.
1: Tira, Joseba, okerrezpanago gainera ikuskizuna eskaintzeko akzarete, baina ikuskizun honek dagoeneko saritxoren batero jaso du, ezta?
2: Bai, duela, bueno, sari batzuk eman dizkigute, bai, pasaren urtean eman ziguten premios bebai edo alako zehozer, eta bueno, bertan, ba, nik uste jartzen dela edo balioa ematen dio alako ikuskizun bati. Eta bueno, behintzat ikustea edo ardura hartzen dituztenek edo zure lana balioan jartzea, ba, eskertzekoa da. Mm-hmm. Eskertzekoa da, eta bueno, laguntzen badigute behintzat ideia zabaltzen eta, ba, behitu, tira hobeto.
1: Ongi etorri izan dadila.
0: Bai, inaut, eta okerrez banago lehendakariaren aurrean egin zenuten, bebai.
3: Bai.
0: Eman aldia, eta zer esan zuen lehendakariak?
3: Bueno, oso nobelito zen, oso gustora, pozik, bai.
0: Gustatu zitzaion?
3: Bai, asko.
0: Gero egon zineten berarekin berbetan edo?
3: Bai, pizka bat, bai.
0: Eta ondo, eta pozik.
3: Bai.
0: Bueno, ba, gonbidatuko dugu lehendakariari egunen baten astoturre egiten gurekin.
1: Aurten irian izan da, kaso nor daki, Gasteiz.
3: Igual bai.
1: Gera daki, oke? Eta ura bezala, herritar oro gonbidatuko dugu hemendik, ezta? Ez zuen ingurura batu dadila. Eta jantzi izala gizartea ikusteko beste betaurreko batzuk, ezta?
3: Bai.
0: Hori da.
1: Oso ondo. Joseba Martínez de Ilarduia eta Inaut Mikeo mila esker gaur gurean izatearren eta zirkarteren berri ematearren, egiten ari zareten ikuskizun horren berri ematearren eta astotur hori ezagutzera ematearren. Esango dugu, inork astoak ikusten bali maitu Gasteizko kalean datorren ostiralean, ba ez dadila harritu eta gera dadila ikustera, ez da? Mila esker eta Elsi, badakizu urna ere zirkoari lotutako gai interesgarriak arbi bilin gustura hartzen ditugula, beraz ba, eskerrik asko zeuri ere, eta beste bat arte oso ondo izan, eh?
0: Berdin, eta badakizue, uda heltzen dela, eta edo non topatu dezakegula zirkua, eta zirkua topatzen badugu, ba, disfrutatu, eta alba posiblea bada niri kontatu.
1: Ba, mila eskerren zi, ondo izan.
0: Bai, musu handi bat, agur.
4: San Juan Bagileko, denpora derreko, atok dakari, Eixan gordetako, zapo eta zubek, txuten erretako. Gora San Juan!

0: Doinu honetan San Juan Suaren inguruan esateko hitzak entzun ditugu. Zuenen ere baute dago horrelako iturarik, donien San Juan nola esaten ote diozue. Tira, gaur gauean da ospatzekoa, baina badakizue. Ba, muturreko temperatura beroen eraginez, han eta hemen egokitu edo bertan bera geratu direla hainbat zu, eta hori jakinarazi nahi baldin badiguzue, ba, badakizue gurekin harremanetan jartzea besterik ez duzue, eta gauean lorik egiterik izan duzuen edo ez kontatu nahi baldin badiguzue, ba hori ere bai 688-666-000 WhatsAppean jaso dugu esaterako Zabaleren mezua. Entzun.
1: Egun hon, eneritz, zahara eskuitetik. Ez da giro, redioz. Hamentxe, kuartun, bastadan agitxe, bentilare epine, da aldan mon. Baina, bueno, bastante ondo indelo, hai. Ota behatzik grau auskenik kuartun. Da, kampun otaxe jo, uste bada eula. Ez da giro, ez da giro. Bueno, bueno, bueno. A ver, pasatzen zen, bi uno be, da... Zea eto zeien, normalia eto zeien. Bolo ba, azan ondo na pasau, eune, zailo ongo baino, kontu zibili, ega, pose bizi, aio.
0: Hori da, kontu zibili aldela, eh? Itzalean, eta alba da, freskura bila, ze beroa, amesgaizto izan daiteke. Horein jentzungo duguna ez da amesgaizto, eh? Baino beroa, amesgai. Entri sanaz dator, Xabi Aburruzaga.

ezagutuko zenuten akaso Anariren ahotsa 2000 garren urtean Abiak izeneko diskoan jaso zuen geuk piztutako suak izeneko doinu hau, eta gaur suak pizteko eguna egokitzen denez egutegian berez, ba, horxegatik hautatu dugu doinu hau, baina esan dizuegu, eh? Zuenean ospatu behar bada edo ez bada edo nola egin behar den kontatu nahi izan ezkero 6 zortzi zortzi 666 000 WhatsAppa zabalik duzue.

goizeko 6ak izateko 7 minutu falta dira eta esan dizuegu gaur muturreko temperatura altuak espero direla bero latza igaroko dugula egunean zehar eta hori dela eta ba San Juan suak moldatuta aldatuta edota ba beste egun batean ospatu beharrean izango garela oro har ba Euskal Herriko luze zabalean zuen inguruan ba izango da ziurrenera neurriak egokitu edota hartu dituen ba udalik eta tira ba kontuan izan gaur zuri geintzat ez ezagun piztu ba beharrezten lekuan beintzat San Juan bezpera izan arren IHSU Radion.

2015koa da, EH Sukarra taldearen azken gezia diskoa eta bertan topatu dugu San Juan zuen bezperan izeneko doinu hauxe, baina seiak arteko bidean gaur ekainak 23 izaki, Angelo Aldek 1984an Zugainean dantzan izeneko diskoa osatu zuen eta bertan Zugainean izeneko doinu hauxe bildu zuen. Eta suak zenbat kantutarako eman duen, gaur eman beza, kantutarako eta ez kontutarako, kontularrietarako behintzate, badakizue muturreko temperatura altuengatik, bertan bera, eta egokituta egingo direla suak eta. Ba, orain badakizue, seietan albisteak izango ditugu, seitardiak inguru hortan itzuliko aragu, kontu gehiagorekin mila esker horri zatearen, eta gero.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondezuela guztioi, atzoko beroerrearen ostean gau tropikala izan dugu. Temperaturak ez dira askorik freskatu, datozen ordui begira Ipar Euskal Herrian alerta gorri ezarri dute muturreko temperaturengatik, baita Euskal Autonomia Erkidegoan ere kostaldean izan ezik gainerako lekuetan eguerdian sartuko da indarrean alarma gorria eta Nafarroa abisu laranjan dago. Eta enjuistu ere gaur, ekainako geita iru, San Juan Bezpera, urteko gaur gau magikoa izango da udako solstiziori ongi etorri eman eta txarrak erratzeko eguna, ba hain zuzen ere temperatura altu eta sute arriskuagatik, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak udalerrien esku utzi dute San Juan Bezperako suak egin ala ez erabakitzea. Asko dira San Juan sua eta egunari lotutako ekimenak bertan bera utzi dituztenak, hiriburuei dagokionez soilik Iruña gainerakoetan moldaketa eta murrizketekin baina egin egingo dira. Urren ez urren, Gorka Zubi aurre Barakaldoko alkate ordea, Jon Luki Urretxuko alkatea eta Oskar Koka Jurretako alkatea.
2: Aurrek ikusitako suak egiteko baimenik ez ematea, eta edozein motatako suak piztea debekatzea.
3: Libreko ekintzak eta ospakizunak beraldi osterako utzita, San Juan egunerako eta bezperako genukan programa guztia bertan bera geratu da.
4: Alerta gorria entzun da gero eta segurtasunagatik ba suak bertan bera bera ustea. Dana denez, beste kitalde guztiak aurrera jarretzen dire, zesango dire iluntzean.
1: Osakidetzako larrialdi zerbitzuak bestalde jakinarazi dute, 22 pertsona hartatu dituztela azken orduotan beroagatik, baina kasu larririk ez edozen modutan. Datozen orduei begira berriro ere, bero sargoria dago iragarrita, zedatu ditugu Iker Mojon, egunon.
5: Egunon, une honetan 24 gradu ditugu, Donostian 22, Iruñen eta Baionan 21 gradu Gasteizen, eta 20 Bilbon bero itogarria izango dugu gaur berriro, maksimoak 35 eta 40 gradu artekoak izango baitira, minimoak aldiz ez dira 20 gradutik jaitsiko. Zerua hodei gutxirekin egongo da, baina bero hodei batzuk izan daitezke bereziki Pirinioetan.
1: Gainerakoan, maskaren auziaren inguruko epaiare albiste dugu, auzitegi gorenak 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio Jose Luis Abalos Espainiako garraio ministroiari eta 19 urtekoa Koldo Gartziaren aholkulari izandakoari. 4 urteko espetxe zigorra ezarri dio bestalde Victor de Aldama enpresa buruari, baina honek ez du espetxera joan beharko, ez da auzionetan irabazi zituen ia 4 milioi euroak itzuli beharko ere. Aldamak justiziarekin kolaboratu izana aintzat hartu da auzitegiak, eta sozialistak berriz kexu agertu dira komisionistari zigorrean egin dioten murrizketarengatik. PP-tik aldiz, Núñez Feijok Sánchezen dimisio eskatu du eta hauteskundeak lehenbailehen deitzea. Urteurren batera ekarri behar dugu gogora, gaur 10 urte beteko baitira Erresuma Batuak erreferendum bidez Brexitaren alde egin eta Europar Batasunatik irtetzea erabaki zuenetik. Orduz geroztik Erresuma Batuko politika gintzan ez egon kortasuna izan da nagusi, Seilen ministro izan dira ordutik, azkenak Keir Starmerrek atzo bertan aurkeztu zuen dimisioa bi urte eskaz karguan egin ostean. Alderdi Laboristak barne prozesua jarriko du orain martxan bere ordezko izendatzeko eta diputatu karguari atzo bertan zin egin zion Andy Burnham, Manchesterreko alkate ohia da laboristen buru izateko hautagai nagusia. Uztailaren 9an hasiko dituzte primarioak, irailan amaitza espero da, eta ordura arte behin-behinean karguan jarraituko du Starmerrek. Eta gurean unibertsitatera sartzeko probako zuzenketak eta berrikusketak berme guztiekin egin direla defendatu du Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektoreak. Euskara azterketan 0 nota atera duten ikasleak 76tik 11ra jaitsi dira berrikuspenarekin, baina ikasle gehienen notak ez dira gehiegi hobetu Bengoetxeak zehaztu duenez. Ebaluazio sistemaren egokitasuna defendatu eta euskara azterketaren arira izan diren presioak salatu ditu errektoreak.
6: Onartezina dena da gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna evidentzia objektiborik eduki gabe.
1: Gardentasun gehiago eskatu du beraletik Begoña Pedreso hezkuntza sailburuak, zeroen ia erdia zuzentzaile bakar batek jarri zituela jakinarazi eta aldaketak proposatu ditu.
7: Hobekuntzat egon behar badute, egon behar dute eta aztertu behar dugu zer eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean, horri heltzeko.
1: Besteak beste, epaimaien osaera publiko egitea nahi luke sailburuak. Kiroletan berriz, futbolean munduko futbol kopan Frantziak bat eta utxi irabazi dio Iraki Filadelfian jokatu duten partidan eta Dallasen Argentinak bi eta utxi irabazi dio Austriari Messik sartu ditu bi golak bere mitoan dituta. Beste marka bat gainditu eta 18 golekin jada munduko txapelketetan gol gehien sartu dituen jokalaria da. Garaipen honekin Argentina final 16renetan izango da. Goizaldean bestalde Norvegiak 3 eta 2 irabazi dio Senegali eta ordu honetan jokoan da lehendabiziko zatia bukatuta Jordaniak bat eta utxi irabazten ari zaio Algeriari. Arratsaldeko 7etan Portugal eta Uzbekistan arituko dira nor baino gehiago, nor baino nor eta gaueko 10etan Inglaterra Gana. Eta gurean erremontean ansaketa zubirik lortu dute erremontari Sagardoaren txapelketako final handirako txartela. Final erdira irauli eta Ezkurra bigarrena eta Azpiroz hiru jokotan menderatu ostean finalean dira Urnietako aurrelaria eta Uhitziko atzelari Imanol Ansa eta Aritz Zubiri.
8: Banekin iseta irabazitara hirugarren set batean aldatu jarren nula eta erabat inarra gordetzea junaiz eta gaur oso partidu zaila altxe dugu gilesen.
9: Irabazi barra zeon partua, bipare eta bota barra zeon, eman barra zeon, aguantu barra zeon. Ni uste pare jondi bat eri irabazi diula. Eta ustu aldea hundi bat hartuta ni uste oso pozik indeko partidu.
1: Datorren astean, Kemen Aldabe eta Endika Barrenetxearen aurka arituko dira azkenen neurketa erabakigarrian. Eta txerrindularitzan aipatu, Tade Txepogatxarrek sekulako pedal kolpea erakutsi duela Suitzako itzulian, munduko txapelduna sasoi betean iritsiko da, Bartzelonan uzailaren lauean hasiko den Frantziako turrera. Ba, tankera honetako dator, ekainaren 23ª, San Juan bezpera.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Urteko gau magikoena bai eta suak egiteko ohitura errotuta dago gurean San Juan egun honetan. Ba sua zarrak eta txarrak erretzeko eta udaberria esnatzeko gaurkoa baina muturreko temperaturak eta bero atarteko eta alarma gorria ezarrita Euskal Herriko hainbatokitan ba erakunde askok suak egitea debekatu dute. Eusko Jaurlaritzak San Juan suak piztea saiestea aholkatu du naiz eta udalen eta erakunde eskudunen esku utzi duen azken erabakia eta berdin Nafarroako gobernu ere. Eta aholkuari jarraituz herri askok iragarri dute jada, aurten ez dela San Juan bezperako zurik egingo, Iruña da erabaki hori hartu duenetako bat Olintza Segurola.
10: Bai, hori da, udalerri osoan zehar debekatu dira San Juan suak eta ez hori bakarrik sugar edo txinparta dituen edozein jarduera debekatu da. Horien artean susko zezenak eta edozein piroteknia, barbakoa edo ondakin erretzea besteak beste. Eta gurean San Juan su guztiak bertan behera utzi dituen hiriburu bakarra izan arren, herri ugarik hartu dute erabaki bera. Getxo, Errenteria, Santurtzi, Balmaseda, Zizur Nagusia, Ortuella, Orozko, Barakaldo edo Jurre eta besteak beste. Urren ez urren, Barakaldoko alkate orde Gorka Zubia urre eta Urretxuta Jurretako alkateak Jon Luki eta Oskar Koka.
2: Suak egiteko baimenik ez ematea eta edozein motatako suak piztea debekatzea.
3: Agorrela izan da San Juan egunerako eta bezperako genukan programa guztia bertan behera geratu da.
4: Alerta gorria entzun da gero eta segurtasunagatik, ba suak bertan behera bera ustea. Dana denez beste kitalde guztiak aurrera jarraitzen dire.
10: Herri askotan ordea suak egitea erabaki dute, hori bai modu kontrolatuan hala erabaki dute Donostian, Bilbon, Gasteizen, Irunen edo Hernanin. Herri guneetan egingo dira su horiek eta baimendutakoak soilik. Jonin Sausti Donostiako alkatea.
11: Donostiako udalak 17 su dauzka antolatuta, ofizialak eta hauek protokolo guztirekin doaz. Baina hortik aurrera guk ez dugu onartuko su pribaturik.
10: Bilboko konpartxek adibidez, Etxebarria parkean deituta zuten suaren gaua bertan behera utzi dute. Asko dira, San Juan sua bertan behera uste erabaki duten herriak beraz, norbaitek suren batera joateko asmoa badu, komeni da aldez aurretik informatzea.
1: Bigarren egunez alarma gorria ezarriko du Eusko Jaurlaritzak gaur ere eta bihar arte salbuespena da 2022-tik ez dugu izan hiru egunez jarraian alarma gorririk. Eusko Jaurlaritzak atzotik du indarrean, labi edo larrialdi aurreikuspenen batzordea, mailarik baxunean jarri du indarrean ordea, eta momentuz gomendioak baino ez dira ezarri. Marijo Armendi, egunon.
12: Egunon, ikaratzeko moduko temperaturak Euskal Herri osoan bai, 42 gradu Elizondon Baztanen, 42 Zizurkilen, 41 Laudion eta Donibane Garazin eta Mungian 36. 22 pertsona hartatu behar izan dituzte beroagatik Euskal Autonomia Erkidegoan azken orduotan eta horietatik 8 osasun zentroetara eraman behar izan dituzte. Ezoiko egoera eta gaur bigarren egunez dutenez alerta gorria ezarrita bihar arte. Horren aurrean hainbat tokitan neurriak hartzen hasiak dira, ospitaletan, adinekoen egoitzetan, ozgailu eta ozte sistema bereziak ezarri dituzte eta zenbait lantegitan ere ordutegiak aldatu dituzte. Kalean jarduten duten beharginak adibidez, goizean saiatzen dira lan guztia egiten.
13: Aputxu bat idataten, karpagaz, eta saiatzen lan guztia goizean aurreratzean.
12: Lan ikuskaritzak udako planeko neurriak aprobetxatu ditu, bero bolada honen aurrean 3000 enpresari lanpostu eta langile bakoitzaren arriskuak aztertu behar dituela gogoraratzeko. Aitor Gizasola, Osalaneko lan segurtasun arduraduna.
14: Lan egiten jarrai daiteken, ala ez. Hori da, lehenengo galdera egin behar dena. Eta bestela, zen pertsonek ezingo lukete egoera horretan lanik egin. Eta behin erabaki hori hartuta, lana jarraitza erabakitzen bada, orduan da neurriak ja zehaztu behar direla.
12: Aurreskolen partzuergoak ere umeak babesteko neurria hartuta, eskolak itxita dira atzoz geroztik balorazio berririk egin artean. Eta jendeak babesa bilatzen du itzalean, ur bazterrean, eta gero eta gehiago merkatal zentroetan ere. Arkaitz Aiarza Garbera merkatalguneko arduraduna da.
15: Bero asko dagoenean egia da, meak hartu nula Garbera aterte babesela. Non konfort termikoa oso ondoago, non dakate xertzeko dakate, iturria dakate, eta doakoa da. Eta jendea honea tortzen da, ez bakarik erostera, baizik eta ere bai paseo egotea eta hemen egotera.
12: Aukera guztiak onak dira, beroari aurre egiteko denak balio du.
1: Nafarroan ere sekulako bero egin du iparraldetik Erriberara, 40 graduren bueltan izan dira herri gehienak eta Donesteberen kasuan termometroak 41 graduren langa gainditu du. Nafarroko gobernuak datuzen egunetarako espero diren temperatura altua kontutan izan da, zuhurtzi eskatu du eta ez bakarrik pertsona zaurgarrienei baizik eta orokorrean bero kolpeak saihesteko neurriak hartzeko gomendioa luzatu du Aitor Perez.
16: Temperaturen arabera alerta laranjan dago Nafarroa osoa, baina osasun publikoaren aldetik Nafarroako gobernuak osasun alerta gorria ezarrita du, izan ere termometroak 40 gradua gainditu dituzte leku askotan, eta egoera mantenduko da gutxienez ostegun arte. Fernando Domínguez, osasun kontseilariak, zuhurtzi eskatu du.
17: Enfermos, embarazadas, niños, pero realmente todas las personas tenemos que extremar las precauciones.
16: Domínguezek gaineratu du, ospitaletan aldeen enean gaixoak klimatizatutako geletara eramaten ari direla, bestela aurreskola batzuetan itxiera ordua aurreratu dute, igerilekuetan aldiz itxiera ordua luzatu eta Iruinean ospatzekoa zen txistularien alarde txiki ere bertan bera gelditu da. Beroaren ondorio zuzena lan egiten dabiltzanek nabaritu dute.
18: Horrela lan egitea, gure osasunerako ez dela bat ere ona.
16: Eta 40 graduren bueltan ostegun arte egongo garela jakitun.
19: Boa, bero hauekin lehioak ireki gabe.
20: La casa en sombra absoluta, en plan Tutankamón.
16: Ezin egona etxeetan eta arreta handia Nafarroa osoan zute arriskoa muturrekoa delako eta edozein momentutan zute bat piztu baitaiteke.
1: Eta alerta gorria Ipar Euskal Herrian ere ikastetxe askotan ateak iste erabaki dute eta herritar zaurgarrienei arreta berezi eskaintzarekin batera agintariek zentzuz jokatzeko dei egin dute. Hidratatzea, eguzkitik babestea eta jarduera fisiko mugatzea. Ez dituzte baina denek agintarien gomendioak jarraitzen, kalean kirole egiten eta arrantzan hainbat herritar egoerara ohitu beharko dugula iritzita.
21: Gozuan, hala, jankilki, eta geho banoa ondartza dat. Iziga jibero da, baina engonsuntan, jendeak joiten dira jarele lan jat, ikusten dituta, ni zoto pasatzen direla. Zerbaiteki beharko dugu, egokito beharko gira, holako beroikine.
1: Frantzia arrestatuan, 49 departamentu daude jada alerta gorrian, eta gaur beste 5 ezarriko dute, Pirinoetatik hasi eta Pariseraino, Marsella iparraldeko, Carpentra Sirian berriz, auto batean hilik aurkitu dituzte, 2 eta 4 urteko 2 haur ustez, amak kotxe barruan utzi zituen erosketak egitera joan zenean. Parisen du informazioa Xabi Ormazabalek, egunon.
22: Egunon, atzokoa Frantziako 3. Egunik beroena izan zen datuak daudenetik. Bataz besteko 29.4 graduko temperatura 24 orduetan. 2003 eta 2019ko errekorretik 2 hamarrenera bakarrik. Bero itogarriak baditu egunak aurretik oraindik Frantzian. Biztaleriaren 145% dago gaur alarma gorrian. Atzo, 2 ume hilda topatu zituzten Carpentrasen familiaren kotxearen barruan, 2 eta 4 urte zituzten, han gelitu ziren ama erosketak egitera zijoan bitartean. Intxolazioa da hipotesi nagusiena. Beroaldi hau 2003koarekin alderatzen ari da Meteo Francen, orduan 15.000 hildako egon ziren. Urte hauetan egia da prebentzia hobetu egin dela, baina herrialde hau ez dago temperatura honetarako prest. 1300 eskola itxita eta aire girotua ez dago orokortua. Ez da garraioan ere, horregatik...
5: Recomandez a tous les voyageurs qui le peuvent...
22: Valéry Pécresse, Parisko garraioaren arduradunak, telelanera deitu du eta bidaiak atzeratzera. Erne, Parisa endaia zerbitzuko tren batzuk, bertan bera gelditu baitira ostiralera bitarte, temperatura hauengatik.
1: Auzitegi Gorenak 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio Jose Luis Abalos Espainiako garraio ministroiari eta 19 urtekoa Koldo Gartziaren aholkulari izandakoari maskaren auzian. 4 urteko espetxe zigorra ezarri dio bestalde Victor de Aldama enpresa buruari, baina honek ez du espetxera joan beharko, ezta auzi honetan irabazi zituen ia 4 milioi euroak itzuli beharko ere. Aldamak justiziarekin kolaboratu izana aintzat hartu du auzitegiak. Mikel Arregi, egunon.
6: Egunon, bai, aho batez auzitegi gorenak frogatutzat jo du Abalosek, Koldo Gartziak eta Victor de Aldamak pandemia betean erakunde kriminala osatu zutela ministroaren ahalmena aprobetxatuta gobernuaren esku zeuden zenbait erakunderi 13 milioi musuko osaltzeko. Trukean, Aldamaren enpresak bi urtez 10.000 euro eman zizkion Abalosi, beren eskalagunaren alokairua ordaindu eta Kadizen txalet bat jarri oporleku gisara. Sententzia, Aldamaren kontakizunean oinarritu da, epaimaia beren laguntza saritzeko espetxera sartu gabe utzi du. Eta Goreneko ataritik Aldamak arro esan du justiziarekin elkarlanean aritzeak saria dakarrela, hau gutxi ez, eta Aldamak ez ditu trama honetan irabazi zituen 4 milioi euroak itzuli behar izango. Txanponaren beste aldean Gorenak ustelkeriaren kontrako fiskalaren zigor eskaera onartu du 19 urte Koldo Gartziarentzat eta 24 Abalosentzat ministroiak epaiketan zehar bere kontra Cosigorra ziurtzat eman zuen.
7: Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo con condena clara.
6: Besteak beste Manuel Martxenak sinatzen duen 224 orrialdeko sententziak ere kutxu politikoa duen mezua utzi nahi izan du, ustelkeria kasuek herritarrek politikarengan duten konfiantza igatzen dutela salatzeko.
1: Epaiaren berri izan orduko Pedro Sánchez gobernu presidentearen dimisio eskatu du Alberto Núñez Feijo, PPko presidenteak eta hauteskundeak berehalakoan deitzeko eskatu dio. Alderdi sozialistatik berriz kexu agertu dira Victor de Aldamari zigorrean egin dioten murrizketarengatik, Mikel.
6: Ba, Moncloak PSOE-rengan utzi du Abalos kasuko irakurketaren ardura, sozialistek Aldamaren balizko absoluzioan jarri dute azpimarra Montse Minguez bozemaile sozialistak sareetan dio Espainian ustelkeria sustatzea debalde dela eta bide beretik kazetariek Oskar Puenteri galdetuta.
23: Ya he dicho lo que tenía que decir, lo he dicho por escrito.
6: Garraio ministroak aurrez sareetan esandakoa berretsi du, ironiari tiraka baitio, Espainian delitugileak txintxoak badira bere alako barkamena izango dutela. Bien bitartean Abalosen kontrako zigorra espero zena baino gogorragoa izan arren, Partidu Popularrak azken asteotako diskurtsoari eutsi dio, Alberto Núñez Feijok Sánchezi leporatu dio ustelkeria guztiaren ardura eta enegarrenez legealdiari amaiera emateko eskatu dio.
24: La dimisión del presidente del gobierno y la convocatoria de elecciones. El presidente del gobierno no puede seguir representándonos.
6: Hori bai, Boxek apropos eskatu arren, Feijok ez du zentsura moziorik aurkezteko asmorik eta gobernuak bidelagun dituen alderdiei presio egiten jarraitzen du.
1: Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak beste bi transferentzia eskualdatzeko akordioa sinatu dute. Alde batetik trafikoarekin lotuta gidabaimenak lortu eta gidariei osasun azterketak egiteko eta bestetik nekazaritza alorreko aseguruen eskumena. Maria Ubarretxen autogobernu sailburuak azpimarratu du urrats garrantzitsua dela Gernikako estatutua osorik betetzeko bidean.
25: Gernikako estatutua osatzetik gertuago gaude eta ez dugu amore emango helburua lortu arte. Orain arte lortutakoa baliotsua da, urrats garrantzitsuak eman ditugu, baina ez da nahikoa eta ez gara lortutakoarekin konformatzen.
1: Orain transferentzien gaineko negoziaketak bide zailenean sartuko dira, Jaurlaritzak gizarte segurantzaren kudeaketa eta Bilboko eta Pasaiako portuak nahi ditu eta Ubarretxena sailburua baikorra azaldu da. Eta gaur bete dira 10 urte Britainiarrek referendum bidez Brexitaren alde egin zutenetik eta orduz geroztik ezegonkortasun politikoa da nagusi. Starmer lehen ministroa Gaixoak dimisio iragarri ondoren, Andy Burnham, Manchesterko alkateoia da alderdi laboristaren apustu berria, Bart diputatu karguari egin dio zin parlamentuan eta uztailaren erdialderako lehen ministro bihur daiteke. Hala ere, inkestetan Brexita bultzatu zuen Farage eskuin muturra da, herritarren lehen aukera Londresan errotuta.
0: Starmer lehen ministroak kargua dotorezia sustea erabaki du azkenean. Alderdikideek urrengo hauteskundeetarako beste lider bat nahi dutela onartu eta gero.
2: That is why I will resign as leader of the Labour Party. With nominations opening.
0: Dimisio eman da, Starmerrek Andy Burnham Manchesterreko alkate ohiari egin dio bidea, eta lehiari gabe koroatu dezakete gainera. West Streetin, osasun ministro ohiak ere hautagaitza aurkeztea espero zen arren, aukera gutxi duela ikusita edo atzera egin du eta Burnhamen alde jarri da ura ere. Izan ere, Manchesterreko alkate ohia favorito argia da. Talde parlamentarioaren erdiaren babesa baitu.
2: I swear by Almighty God that I will be faithful and
0: Westminsterreko eserlekoa lortzeko hauteskunde partzialean Farage populistaren alderdiari 20 puntuko aldea atera ondoren alderdikide askorentzat ultraeskuina geldiarazi dezakeen figura bihurtu da. Starmerrek iragarri duenez, uztailaren 9tik 16ra izango da hautagaitza aurkezteko epea. Burnham hautagai bakarra izatea adosten badute parlamentari laboristek, uztailaren 17-18rako aurreikusten da lehen ministro izatea. Primarioak egitea erabakitzen badute aldiz, irailerako espero da lider berriaren izendapena.
1: Unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketan 0 atera eta berrikusteko eskatu zuten ikasle gehienen notak 0tik gertu utzi dituzte zuzentzaileek. Bai lehen zuzenketak eta baita berrikusketak ere berme guztiekin egin direla defendatu du Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak ordeak gardentasun gehiago eskatu dio. 0ak gutxitu dira, beraz, baina notak ez dira asko hobetu Iñaki Idrizola.
3: Berrikusitako notak presak aztertu dituztela ohartarazi du EHUk, baina antza 1768 ikaslek eskatu zuten euskara azterketa berrikusteko eta horietatik erdiak hobetu dute nota, baina 24 aldatu zaie 2 puntu edo gehiago. Kasu horiek hirugarren aldiz zuzenduko dituzte. Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektorea.
4: 0 kalifikazioen kopurua jeitsi egingo da, baina orokorrean kalifikazioen banaketa orokorrak ez du ia aldaketa esanguratsurik izango.
3: EHUko arduradun nagusiak goitik bera defendatu du unibertsitatera sartzeko probaren ebaluazio sistema. Gardentasun gehiago eskatu du berriz Begoña Pedrosa Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak. Esaterako jakinarazi du euskara azterketetako zeroen ia erdia zuzentzaile bakar batek jarri zituela eta aldaketak proposatu ditu. Besteak beste, epaimaien osa era publiko egitea nahi luke.
8: Hobekuntzat egon behar dute eta aztertu behar dugu zer eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean, horri eltzeko.
3: Proposamena aztertzeko presta gertu da Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea, argi utzi du hala ere zuzentzaileen profesionaltasuna ez dagoela zalantzan.
4: Onartezina dena da, gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna evidentzia objektiborik eduki gabe.
3: Behin betiko emaitzen azterketa zehatzagoa datozen egunetan egingo dutela esan du.
9: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan gaur ere izpide nagusi, munduko futbol txapelketa, konta iguzu Arritxuri Barregunon.
26: Baita zuri ere, Argentina, Frantzia eta Norvegia jada urrengo faserako sailkatuta ditugu munduko futbol txapelketan. Argentinak atzo, Messiren bi golekin, bi eta utxi irabazizion Austriari. Messi berriz ere izar eta Messi aldea markatu zen gainera. Frantziak hiru eta utxi irabazizion Irak. Norvegiak 3-2 irabazi dio Senegali. Eta begira jokalariak zaleekin batera nola ospatu duten hurrengo faserako urratsa. Garai bateko bikingoak bezala arraun eginez ospatu dute Norvegiako jokalariek zaleekin Norvegiak irabazi eta hurrengo faserako sailkatu dela. Eta une honetan jokatzen ari da Jordania eta Argeliaren arteko norgehiagoka. Bat eta utxari da irabazten Jordania. Surfean, Nadia Erostarbeak azkenean hirugarren amaitu du Brasilen Sakuareman maila goreneko surf zirkuitoko proba. Eta emaitza honekin topa amarrean sartu da, lau postu ondu du bere sailkapena. Final aurrekoan Zebruski Frantziarra ez du gainditu, 14 urteko surflaria une honetako izarra dugu, begirada guztiak beraren gana jarriak, 14 urte besterik ez baititu. 14.84 dezimako puntuazioa lortu du Frantziarrak Zebruski eta Nadia Erostarbek 8.77koa. Aurtengo hirugarren podiuma du Nadia Erostarbek, bere denboraldirik onena osatzen ari da. Erremontean baditugu jada finalistak erremontari torneoan. Ansak eta Zubirik jokatuko dute datorren astelenean finala Aldabe eta Barrenetxearen aurka. Ansa eta Zubiri bat eta bi nagusitu dira Ezkurra eta Azpirozen aurka. Lehen seta Ezkurra eta Azpirozentzat izan da, 15-8, bigarrenean tanto bakar batengatik 14-15, Ansa eta Zubiri nagusitu dira eta hirugarrenean 3-8 irabazi dute. Imanol Ansak gakoa, partiduko gakoa zein izan den argi eta garbi adierazi digu.
10: Osetxokok, sexto berria, opa, sexto berria ate hau, pentsatzen gazteluketan zemoz, hiela goiko posturati jotzen zuen da, bate erremontatu gabe etortzen oso zital, da nike ordun pelotak asko ibiltzen zian ez, nike nun minik iten kolokatuz, ordun nike sexto berri bat eta eta hor ne pelotari okertzen hasia, eta ez da kontuatu zaten, ba, bigarren setian, lehenengo setian ne pelotetan naiz pelota zona jo garbi jaundo jartzen zian, da bigarren guan pasazaiba, ne gui lehenengoan Josetxoekin pasazta eguna ez din jarri joi joi ez. Eta beste alde batetik ikusten nuen Josetxo gaur manejatzeko eta konfiantza gutxik intzeola, eta dana erabat atzea atakatzen naizela, ordun behatzigarren kuadroa jetxin naiz, bigarren da hirugarren setia manekilako errestuan atzea jokozula, eta hor ja jarrita jotzen un pelota, nik pixka tokertzen un, da netzako harritar bihortik funda partiduan aldaketa.
26: Josetxo Ezkurrak berriz, onelaxe ikusi du partiduaren ondorioa.
10: Katuten bezala klapea bigarren seta honen ez, lehenengoa gara oso ongi hasi, baina bueno gero, Imanolek ere jugadetan utzi desentin ditu, erraz joan da, bigarrenan ere tanto bat obi aurreti jatzen ginen, esan bezala ba berakonik, eta azkenean ba buelta mani gute, eta hirugarren setean nik ez dut indarka bigarela, ni joan ez espeski Imanol txikitzera, eta eskutik eskure ematen nena bia dero gehiokin, eta momentu klabeetan Imanol burukin jokatu du, ezkerpa eta pixko dugu ekizio jokatu du, eta hortxe joan da partidoa, pos hirugarren setean bera buru gehiokin jokatu duela.
26: Ba, erabakita, beraz, finala datorren astelenean Galarretan, Aldabek eta Barrenetxeak, Ansa eta Zubiriren aurka.

0: irabazteko gozio etzaigu haindikan bagastatu edo jun, eta bai, helburua argia da irabazteatea, baina bueno, azkenen arerio guztiri ba, errespetu aduk ez beti bezala.
1: Elburua garbia da, irabaztera atera eta elburu hori xedu mutiletan ere Oriok. Iker Zabala entrenatzailea Tostartean saioan izan da eta bertan garbi adierazi du liga hasiera honetara Orio puntu-puntuan ailegatu dela. Beraz, ondo ekingo dio Oriok ligari.
2: Bueno, oso ondo esati, igual nahikotxo esango da, baino bai, ondo, ganera lezino barik, jentea osasun aldetik eta ondo, azeneko txapliketan ikusi dugu talde osoa sartu dutela eta lan dabe kristolako nivela emon dagoela, orduen entrenatzaile batentzako hori izugarriz eta da, momentu honean gatoz.
1: Badatorren igandean hasiko da bai Euskotren Liga eta baita Euskolabel Liga ere. Eta saskibaloian ligako, ACB ligako playoffetan, finaleko edo titulorako playoffetan, bigarren garaipena lortu du Valentziak. Atzo Bartzelonan jokatu zen playoffeko hirugarren partida. Valentzia eta Bartzelona bana genituen, baina berdinketa hori Valentziak hautsi du. Partiduko Izarra Montero izan zen, Valentziako jokalaria dotore aritu zen, asmatu ere egin zuen eta partiduko onena izan zen. Beraz, garaipen garrantzitsua Valentziarentzat eta bihar irabaziko balu liga Valentziarentzat izango litzateke, hori horrela gertez dadin saiatuko da Barcelona.
3: Eskerrik asko aritu gero.
1: Ez horregatik agur.
3: Goizeko 6:30 ditugu, ekainaren 23ak berarekin dakartzan lerroburuak jaso behar ditugu, Arantxa Agirre eta Marijo Armendiaren eskutik.
4: Bero handia izango da gaur ere Euskal Herrian, bigarren egunez alarma gorria indarrean izango da Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldean eta Nafarroan alerta laranja ezarri dute.
5: Arduraz jokatzeko deia egin dute erakundeek, beroagatik 22 pertsona hartatu behar izan zituzten atzo eta horietatik 8 osasun zentroetara eraman behar izan zituzten. Ospitale, adinekoen egoitzatan eta lantegietan hasiak dira neurriak hartzen eta iaien egitarauak ere moldatu dituzte. San Juan Zurik ez da egingo Euskal Herriko herri askotan, Iruñean Urretxun edo Barakaldon sutiak debekatu dituzte eta beste toki batzuetan kontrolpean eta babes neurriekin eginen dira suak Donostian eta Hernanin kasu. Entzun Jon Insausti Donostiako alkatea, Gorka Zubiaurre Barakaldoko alkate ordea eta Jon Luki Urretxuko alkatea.
6: Donostiako udalak 17 su dauzka antolatuta, ofizialak, eta hauek protokolo guztirekin doaz. Baina hortik aurrera guk ez dugu onartuko, su pribaturik.
7: Aurrek kusitako suak egiteko baimenik ez ematea, eta edozein motatako suak pistea debekatzea.
8: Libreko ekintzak eta ospakizunak beraldi osterako utzita, San Juan egunerako eta bezperako genukan programa guztia bertan bera geratu da.
4: Maskaren auzian Jose Luis Abalos eta Koldo Gartzia zigortu, baina Victor Daldamari kolaboratzegatik hartzelaratu beharri gabe izan dituen onurengatik asaldatuta dago Espainiako gobernua.
5: Neurrizkan poko zigor murrizketak izan dituela de Aldamak iritzi dio Espainiako gobernuak, auzitegi gorenak frogatutzat jo du Abalosek, Garziak eta de Aldamak pandemia betean erakunde kriminala osatu zutela gobernuan zuten ahalmenaz baliatuta. Jose Luis Abalos garraio ministro iari 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio, 19 urtekoa Koldo Garzia aholkulariari eta 4 urtekoa Victor de Aldamari. Sententziak ordea, sinesgarritasuna ematen dio Aldamaren kontakizunari.
9: Demostrado que bueno son justos al final y estoy satisfecho con la sentencia y espero con que con esta sentencia
5: eta eskerroneko agertu da justizia egin eta epaimaiak espetxeratu beharri gabe eta eskupekoetan jasotako 4 milioi euroak itzuli beharri gabe utzi duelako.
4: Brexitaren erreferendunetik 10 urte gaur betetzen diren honetan berriz krisi politiko handira Britainian Keir Starmerren ministroak dimisio iragarrita gero.
10: I will resign as leader of the Labour Party with nominations opening.
5: Laboristen lidergoan albo batera egingo du eta bidea libre utzi dio dagoeneko parlamentuan diputatu den Andy Baran Manchesterreko alkate ohiari.
10: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance.
5: Bera da alderdi laboristaren apustua Nigel Farage ultraeskuineko hautagaiari galgai hartzeko gutxien ez talde

0: parlamentario erdiaren babesa du eta hautagai bakarra balitz datorren uztailaren erdialderako lehen ministro izendatuko lukete.
1: Berrikuspenen ondoren unibertsitatera sartzeko euskarazko azterketen nota berriek ez dute aldaketa esanguratsurik ekarri eta jarraitzen du erakunden arteko tentsio eragile izaten.
0: Berrikusi diren azterketen erdieko beto dute nota, baina horietatik 24 aldatu zaie 2 puntu edo gehiago nota. Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak zuzenketak berme guztiekin egin direla defendatu du. Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak jakinarazi du euskara azterketako zeruen ia erdia zuzentzaile bakar batek jarri zituela eta aldaketak proposatzearekin batera gardentasuna eskatu dio unibertsitateari.
2: Zero kalifikazioen kopurua jeitsi egingo da, baina orokorrean kalifikazioen banaketa orokorrak ez du ia aldaketa esanguratsurik izango.
3: Hobekuntzat egon behar badute, egon behar dute eta aztertu behar dugu zer eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean, horri heltzeko.
4: Errepidetan guk dakigula ez dago aparteko goraberarik, baina eguraldiaren berri ere jaso nahi genuke. Ze datu ditugu unionetan, Iker Mojon, egunon?
5: Egunon, unetan iriburuetan, 22 gradu ditugu Donostia eta Baionan, 21 gradu Gasteizen eta Iruñan, eta 20 gradu Bilbon.
4: Eta iragarpenak zer dio?
5: Ba, gaur bero itogarria izango dugu berriro, maksimoak 35 eta 40 gradu artekoak izango dira, minimoak aldiz ez dira 20 gradutik jaitsiko, horregatik alarma gorria aktibatuta dago Ipar Euskal Herrian eta Eguerdian Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan indarrean sartuko da, kostaldean izan ezik, bertan eta Nafarroan alerta laranja izango da, zerua odei kuditxirekin egongo da, baina bero odei batzuk izan daitezke bereziki Pirinioetan.
4: Eskerrik asko, Iker, gero arte.
5: Gero arte.

Ekainaren 23. honetan, eguzkia goizeko 6:23 minutuan aterako zen, sartu berriz gaueko 9:56 minutuan sartuko da, urteko egunik luzena, eta gaurik motzena izango da, gaur gauekoa. Itxasoan, ura 22 gradutan dugu, itxas bera goizeko 6:24 minutuan orentxe, izan dugu, eta itxas gora berriz, arratsaldeko ordu bat izateko, 11 minuturen faltan izango da. Eguzkia bero-bero eta indartxu dugun honetan, zehaskako egutegiaren arabera gaur, eki eta ekinaren eguna da, zorionak ba?

0: orduan beroa izan dugu izpide, nola ez, gauean lorik egitea lortu ote duzuen edo zere galdetu dizuegu, baina Elsi Salvadorrekin, gure txitatoki zirku eskolako lagunarekin, ezagutu dugu azirkarte gizarteratzeko elkartea. Joseba Martínez de Ilartuia da, bertako irakaslea, eta berak azaldu digu zer egiten duten.
1: Azirkarten egiten ditugun jarduerak, normalean asteazkenero elkartzen gara entzeioak egiteko, gure helburu nagusia ez da ikuskizun erraldoiak antolatzea edo, baizik eta elkartzea, eta elkartze horretan, eskaintza aukerak umei batez ere, elkarrekin egoteko, bizipenak izateko, hobeto egoteko, elkarren artean gauzak partekatzeko, gure egunerokotasuna edo lagun artean jartzea, eta horrez gain, zirkuko gauzak eta egiten baditugu, asko hobeto. Baina hori zirkua izango zen aitzaki bat.
0: Aitzakia pean hasi, segi eta dagoeneko arianari hirugarren ikuskizuna atondu dute.
1: Hau, hirugarrena da, esan duzuen bezala, lehenengoa izan zen El Sauce, bigarrena Parke Ando, eta ja hirugarrena hau Enkajamos du izena, eta egia da, Elsak esaten duen bezala, azieran, hasi zirela bakarrik Iñaki eta Oskar, ezitzaile bezala, eta poliki-poliki taldea joan da baindarra hartzen, eta irakasleen artean ere, jungara elementoa gehitzen, eta hirugarren espektakulo honetan, badauzkagu, sei pertsonako talde bat irakasleen artean, eta bakoitzak ematen dio bere puntua, eta sortu da, Elsak esaten duen bezala, oso ikuskizun potente.
0: Gizarteak jartzen dituen eremuetan edo gizartean kabitzearen inguruko kritika da nolabait esatearren, enkajatu beharrari kritika legia, baina ikuskizun hauek zirku disiplinak uztartu zein dituztela entzun dugu. Einaut Mikeo irabiltzailearekin ere hitz egiteko parada izan dugu, eta berak esan digu asko gozatzen duela zenbait disiplina uztartuz.
2: Azoka saltoan ere gustatzen zaizkit, eta gero bizikletaz ere ibiltzen naiz.
0: Bitxikeria gisa kontatu digu, lehendakariaren agurren ere eskaini dutela euren ikuskizuna. Eta ikuskizun hori topatu nahi izan ezkero, araban zehar orain artean, kuadrilla ezberdinetan eskaini dute, eta azken kuadrilla falta zaie, Gasteizkoa, ostiral honetan astoak ikusi ezkero, ezarritu.

0: Gatozen orain, kultur gaietara. Pasioa izango da Lizarrako antzinako musikaren 57. astearen programazioaren leloa. Izan ere aurten prestatu dituzten hitzordu guztietan loratuko da musika, arte eta bizitzarekiko pasioa. Zikloa irailaren 5 eta 12 bitartean antolatu dute, baina sarrerak bihar bertan jarriko dituzte salgai. Itziar Lumbreasek azalduko digu.
1: 8 egunez Lizarrako antzinako musikaren 57. asteak egungo interprete eta talde nabarmenen kontzertuak hartuko ditu. Ia 20 emanaldi, topaketa eta jarduera izango dira, denak aurtengo leloan inspiratutakoak. Pasio. Raquel Andueza Esmadeko zuzendari artistikoa.
2: Las pasiones del alma,
3: arimaren pasioak, gorputzarenak, musikak isiltasunarekiko duen pasioa, pasio erlijioso eta mistikoa, baita haragizko pasioak ere, denak egongo dira aurtengo edizioan.
2: 57. edizioan.
1: Edizionetako talde egoiliarra, Andoni Sierrak zuzendutako Conductus Ensemble izango da. Bi kontzertu eskiniko dituzte, horietako bat, San Juanen araberako pasioa, Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin batera. Eta gainera, Aldo Mata biolontxelo jotzailea, Mikrologus talde italiarra, Miguel Rincón laud jotzaile ezaguna, Xavier Sabata kontratenorra, Bespres Darnadi Orkestra Barrokoarekin batera, eta baita Esperides irukotea ere, hiru emakume musikari multiinstrumentistek osatutako taldea, Edurnea Izpun da horietako bat.
4: El multiinstrumentismo está presente con réplicas de instrumentos antiguos, réplicas que están en códices, ilustraciones, capiteles.
1: Kontzertu ez gain, El Vomitorio gonbidatu dute, musika klasikoko gaztelaniazko podcast entzunena. Topaketak ere antolatu dituzte Ramon Andres filosofoarekin eta Alejandro Palomas idazle poeta eta dramaturgoarekin. Talentu gazteari eskinitako Esmade belaunaldiak osatuko du egitaraua.

eta 46 minutu ditugu, zuaren inguruan izeneko doinua da, Blue Stock taldearena, entzuten ari garen hauxe, izan ere gaurrekainako 23 zuaren inguruan dantza egiteko eguna izan ohi da, egutegiari begiratu ezkero, baina badakizue, muturreko temperatura altuek eraginda alarma gorria eta alerta laranja indarrean dauzkagula, eta horiek ba suak piztea eragotzi edo eraldatu egin dezaketela. Kontuan izan beraz, ohar

0: gauen galdetu dizuegu, eh? Ia beroak utzi ote dizuen, ba, lorik egiten, eta jakin dezagun orain, ia Euskal Herrian nola ari zaigun esnatzen.
1: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Egunon denoi, horretan joan, amaz pelada temperatura, eta egun errat, garbi-garbi. Egunon izan.
1: Egunon denoi, Lazkaun, 20 gradu eta 0 oskarbi. Atzo goizan baino giro desiente freskoak egia gaurkoan, bat aize ikizabile, eta 0 bituta oskarbi ikusten da, eta gaur majo berotuko duen txurea dauke. Bueno, egun izan, deitzalte gibili, eutxi.
2: Egunon denoi, ondo algea. Amezketan, mendi kontrara eta errekazulon, 19 gradu eta giro atsegin xamarra. Goiz hontan, abaltzisketan berriz, mendi gainen edo muño hontan, 24 gradu eta egoa ize ustela daukeu. Zerue garbi-garbi da, oh? Naiz eta zerumugetan badan alako lainugandu kapatxo bat, eta gaur kontan ez da. Instanto bakar bat ere, lehor-lehor daudena. Egun hona izan zazula, enok!

0: Egunon Bergaratik, Etxepeko farmazian 21 gradu dare. Atzo baino freskotxu hau, eta uzkarbi da osiero. Martitzen ondan hoi.
1: Egunon, gaur enizen 21,3 gradu, zerua garbi. Aurreba ebero, torzertzaiko. Elizondon 18 gradu. Erratzuna 17, eta izpegin 29,2. Pasto hundenek aio, eta itzaldetik.
2: Egunon, behasien 23, egune arrituta dau, eta gaur behitzat zeo zer atzo baino behiso preskatu gauen. Venga, egunon ato pasa eta pozibizi.
3: Hautik jakin dugu termometroak ze dantza izan duen gauean, bueno, denetarik topatu dugula esango dugu, ezta? Denetarik entzun dugu, baina ekin dezagun astitzen nola ari den eguna esnatzen. Martin Juanena, egunon.
4: Egunon, egunon. Bueno, hemen ere berdintxu, 16 gradu daude.
3: 16.
4: Horaixe bertan, zerua argi-argi eta, bueno, berriz ere bero galanta egiteko itxura guziarekin dago, bai.
3: Bero galantari aurre egiteko nola baitere indarra hartu daiteke, horrela preskatu bat dimadu gauean, ez da?
4: Bai, bai, beti gauan freskatzen du. Mm-hmm. Beltatxo bat egin deia, nik zakuza txakurra egin eta intzede deixente zegon.
3: Bai,
4: Da, bueno, freskotasuna eskertzen da, pilo bat.
3: Jakin dezagun ba Durango nola ari den eguna esnatzen. Marisa Barrena, egunon?
5: Egunon, Durango nezeko guain bezeko freskura, Hogeita bigrado ditugu, gauan bero esan da, beroagoa esan da. Eta 40 graduetara helduko garela iragarri dute, beraz, ba, tentu zibili beharko dugu, ba. Atzo ere bero handia egin zuen, bero itzela egin zuen atzo ere.
3: Bai, gure...
5: Bai.
3: Gure irudipena da, orain eguzkia ateratzen ari den garai honetan edo egin duela termometroak behera, ezta?
5: Bai, orain keinuk ari da eguzkia jadanik,
3: Eta bai. Gaur indarrean datorrela esan genezake?
5: Bai.
3: Martin, zuenean, ekainako 23, egun berezia izaten da, ezta?
4: Bueno, lehun berein dira, festa txikiak ere badira, San Juanak, eta, bai, gaur, bueno, ospatu zen larun bat eta iganden, bai, gaurko honean larun bat eta igandea hartu beritzateia, hola pixke bat musikarekin da soinuekin da gauarako eta horrela, eta, bueno, oieko ospatu ziren da orain, pues, bueno, leku askotan bezala, pixke bat, zuak eta egingo dira, zuak egiteko ere bildura pixka badago, txikizioin berko da beste batzuetan baino,
3: hori da.
4: Guretzako nahikoa da. Guretzako ja saltatzeko txikizio ere nahikoa da, guretzako.
3: Bueno, asmizatea ez da gutxi,
4: Hori, bizkat, bai, eta, bueno, gero ja zistorra da bat, atrikitixo bizkatekin, eta hor txarriko plazat. Ambiente politian, eta gero ja bihar bazkaria, izango dira, herriko bazkaria, alde batetik izatea, gero jubilatu egere beste bat, ikien dute beste aldetik, eta gero, atzalden soinua, eta musika eta laitasuna, bizkat, bai, San Juana gozpatzeko.
3: San Juana, edo Doni Bene Jaiak, ez da, Marisa, zbenean ala esaten diezuen?
5: Bai, San Juanak esaten dugu, normalean. Hemen ba, gure auzoan beba proba polita, prestatu du auzo elkarteak, herri auzo elkarteak, txokolata da, zirkua, auzoko tikitidariak, kontzertua, eta gaueko amarterdietan, ba, baimena balego zua piztuko da. Baina, bero honekin ezakit txokolatea eta soberan ez ditugu nahi izango, baina, bueno, behintzate, programa polita dago prestatu da, bai.
3: Bai. Eta, egunari lotutako datuak ere, ekarri nahi zen izkigun, ezta Marisa?
5: Bai, bueno, ba, ekaina edo bagilaz bere esaten dugu hemen Bizkaialdean. Hogeta batetik, irailaren hogeta batetik, irailaren hogeta batera bitartekoa dugu, udaldiaren iraupen hau ezta. Eta ekainaren batean, soltizti izan ez ezagutzen da, joan den igandean izan zen. Eta egun horretan, urteko egunik luzeena eta gaurik laburrena izan genuela, esaten da. Eta arrezkero, ba, eguna laburtuz doa. Abenduaren 21 arte joango da laburtzen. Ba, denborarekin kristautasuna zabaldu zen Euskal Herrian eta Elisak kristautu egin zuen soltizioa, eta ekainaren 21a, 24a pasatu zuen, eta horrela ba San Juan edo Donibane izendapenaz ezagutzen dugu. Nola nahi ere, udaren hasiera ohituraz bete zaigu historian, eta kultura paganoa eta kristaua nahastea nagertzen zaizkigu. Soltizio edo San Juan jaia antzinako jatorria duen jai garrantzitsua da ipar hemisferio guztian, bereziki Europan. Eta ba zer esan, aipatu duena Martinak, aipatu duena, ezta, San Juan jaiko ekitaldietariko bat basua izaten da. Dantza eta kantuare izaten da ohitura zenbait tokitan zuaren inguruan. Baina bestelako erritua eta ohiturak ere biltzen ditu, batzuk jagoten direnak eta beste batzuk galdutakoak. Euskal Herrian esate bat erako iturri, putzu edo erreka batzuetako urez garbitzea eta haietako ure edate ere aurkietako erritu bada, ezta? Edota San Juan goizeko garoa edo ihintza zapaltzea osasungarria dela sinetsi izan da luzaroan eta jende askok egin izan du. Ezagutzen dut, doitura mantentzen duenik. Gaur ez dakit garo askorik aurkituko duen egia esan. Baina beno,
3: leku batzuetan entzun dugu, ez zegoela bat ere, Martinik esan digu intza bat zegoela, beraz, lekuan egokitu egin behar.
5: Egokitu egin behar hori da, eta bilatu egin behar, iaurkitzen dugun. Eta horikoa da bestaldetik etxeko atarian lizarraren edo elorri zuriaren adarra jartzea. Etxeak tximizati babesteko esaten dut. Eta biziri dago ohitura hau baserri giroan zenbait tokitan. Eta bueno, ohiturak ohitura eta kontuak kontu, gaur bero izango dugu protagonista nagusia. Eta zuaren magia gabe geratuko dira herri askotan.
3: Bai, edo zu txikiagoak eginda, edo beste egunen baterako utzita ospakizuna, ezta?
5: Hori, beste egun baterako, hori da.
3: Dakigula behintzat leku askotan zuak prestatzen hasiak dira, alegia tantaia altxatuta dago eta adarrak eta bai, bestelakoak inguruan badituzte dagoeneko, zu emadeko prest, ia, ez da?
4: Alaxe da, bai, hainbeste lekutan, behin harrapatu ziren nahi denian, Alicanten, ez peniskolan zan da, Jesus, han itxasoan Jesu Kriston zua intzuten arean, eta geho, abanera kantatuz eta orkestak eta gizten, bai, beste lekutan egin dituzte latzak, bai, han ere San Juan giroa latza zegoen, bai, esan da, bueno, leku askotan, hemen ere baita.
3: Mutua,
4: zaten nion garoa, Marisa, garoa, zu, guri jaztorra esaten nion hori, zaten zu?
3: Basurea, ere.
5: Intza, esaten diogu garoa, bai. Bai.
4: Ah, usan un garoa, tese, bila eta horrela bat, garoa, hemen bintza bada, hola nahiko garoa, ia estora galanta, bai, bi metrokoak, eta horkatik.
3: Garoa, zuk zenion Martin, garoa du iratzea, ez da, basoan topatzen dugun landari hori.
4: Bai. Guk ere zazpi klase izaten inuzen, zubikiko San Juan bezperan, zazpi klase beti, gure aurrekoek, beti nahi izaten zuten, zazpi klase, denetatik, lizarra, eta zugu ezazto zuria esan duzun hori, eta bai, zazpi behintzat beti.
3: Arregin
4: zu egin, daurengo urterako gordetzen zan beste maila bat, bai.
3: Ah, begira.
5: Zua pisteko, ez da, bai.
4: Zua pisteko, bai, urte guzian organ ban, ez dutzen, da, venga.
5: Bai.
4: Eta gero, etxe, salto kanibiltzen ginean, beste etxean, indute bestean, da, la korrika bateri bestera, bai.
3: Bai, egia da, iluntzi instantean egin ezkero polita geratzen dela, ez da, eta hemen nungo atarietan edo inguruetan zua pizten den ikusteko baliagarri delako. Ba, bikote mila esker gaur ere gurekin izatearen, eta datu hobe guztiak, eta kontu hobe guztiak gurekin partekatzearen, besarka.
5: Eta bi arrintza edo garu hartze da gian.
3: Hori da. Ia, aukera dukazuen, bale?
5: Bale, agur.
3: Eta zuei entzulei, mila esker horri zan, eta gurekin demorau partekatzearen biarritze uliko aragu, goizeko postetan, argibile egitera bitartean, aldela itzalean ibili, biak itxetan aizik ikita argibili eta zain.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, zaharrak berri. Gaur, berriz ere, beroa.
2: Boa, bero hauekin lehioak ireki gabe. Dena jaitxita, egon behar.
3: Izer ditan blai, baina bueno da, tokatzen zaigun, ez da?
4: Ba, haukat txiki bat sortzi gabeteko, eta etxean hogeita zazpirra du, ez dizkoa da horrela gotea.
3: Etxean ezin dugu pertsian altxatu ezin, liburutegian ondo gauz.
1: Bigarren egunez alarma, gorria indarrean izango da gaur Euskal Herriko hainbat eremutan. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan barrualdean eta Ipar Euskal Herrian ere bai. Aldiz Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldean eta Nafarroan alerta laranja dago ezarria. Euskal Metekin berehala bat egingo dugu eta emango dizkigute xetasunak, baina badugu inpresioa atzo baino gaur gaua apur bat freskoxeagoa izan ote den, hala ere, nola nahi ere, 20 graduren gainetik termometroa. Erakundetatik arduraz jokatzeko deia egin dute, beroagatik 22 pertsona hartatu behar izan dituzte azken ordu hauetan, eta horietatik 8 osasun zentroetara eraman behar izan dituzte. Eta hain zuzen, gaur begiratuko dugu faktorian, ospitaleetan eta adinekuen egoitzetan nola bizi duten beroaldia, ze eragin duen bertan bizi diren egoiliarren eta pazienteen artean, eta zen neurri hartzen dituzten. Jaien egitarauak ere moldatu behar izan dituzte. San Joan bezpera da gaurkoa, zurik ez da egingo Euskal Herriko herri askotan, hala erabaki dute esate baterako Iruinean, Urretxun edota Barakaldon, eta beste toki batzuetan suak piztuko dira, baina babes neurri zorrotzekin eta oso eremu kontrolatuan, esate baterako Donostian eta Hernanin. Jon Isasi Donostiako alkatea, Gorka Zubiaurre Barakaldoko alkate ordea eta Jon Luki Urretxukoa urren ezurren.
5: Donostiako udalak 17 su dauzka antolatuta, ofizialak, eta hauek protokolo guztirekin doaz. Baina hortik aurrera guk ez dugu onartuko, su pribaturik.
6: Aurreikusitako suak egiteko baimenik ez ematea, eta edozein motatako suak iztea debekatzea.
7: Libreko ekintzak eta ospakizunak beraldi osterako utzita, San Juan egunerako eta besterako genukan programa guztia bertan bera geratu da.
1: Ba, beroaren bueltakoak aurrera albiste izango dira, esan bezala, berehala bat egingo dugu Euskalmetekin, ondorengo ordotarako iragarpenaren bila. Gainerakoan, epaitegietatik etorritakoak dira albiste Arantxa Agirre, egunon.
8: Bai, egunon.
1: Maskaren auzian Jose Luis Abalos eta Koldo García zigortu, baina Victor de Aldamari kolaboratzeagatik kartzelaratu beharrik gabe utzi izana, horregaitik asaldatuta somatu dugu Espainiako gobernua.
8: Neurriz kanpoko zigor murrizketak izan dituela de Aldamak iritzi dio Espainiako gobernuak. Auzitegi gorenak frogatutzat jo du Abalosek, Garziak eta de Aldamak pandemia betean erakunde kriminala osatu zutela gobernuan zuten ahalmenaz baliatuta. Jose Luis Abarros garraio ministroiari 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio, 19 urtekoa Koldo García aholkulariari eta 4 urtekoa Victor de Aldamari. Sententziak ordea sinesgarritasun atendió Aldamaren
9: kontakizunari. Las gracias a la justicia que han demostrado que bueno, son justos al final y estoy satisfecho con la sentencia.
8: Eta eskerroneko agertu da justizia egin eta epaimaiak espetxeratu beharri gabe eta eskupekoetan jasotako 4 milioi euroak itzuli beharri gabe utzi duelako.
1: Bestalde, Brexitaren erreferendumetik 10 urte dira gaur, eta berriz ere 10 urteren buruan krisi politikoan Britania Handian, Keir Starmer lehen ministroak dimisioa iragarri eta gero.
10: I will resign as leader of the Labour Party with nominations opening on the 9th of July and completed by the
8: Laboristen lidergoan albo batera egingo du eta bidea libre utzi dio dagoeneko parlamentuan diputatu den Andy Burnham Manchesterreko alkate ohiari.
11: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty.
8: Bera da, alderdi laboristaren apustua, Nigel Farage ultraeskuineko hautagaiari galgai hartzeko. Gutxienez talde parlamentario erdiaren babesa du eta hautagai bakarra balitz datorren uztailaren erdialderako lehen ministro izendatuko lukete.
1: Berrikuspenen ondoren unibertsitatera sartzeko euskarazko hautaproben nota berriek ez dute aldaketa esanguratsurik ekarri eta jarraitzen du erakunden arteko tentsio eragile izan.
8: Berrikuspen gehien izan dituen epaimaiko 0 kalifikazioen kopurua 76 izatetik 11 izatera igaro da, naiz eta nota gehienak antzeko mailetan mantendu diren. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak jakinarazi du euskara azterketako 0en ia erdia zuzentzaile bakar batek jarri zituela eta aldaketak proposatzearekin batera gardentasun eskatu dio unibertsitateari.
12: Hobekuntzat egon behar dute, eta aztertu behar dugu zer, eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu, prozedura guztia bukatzen danean, horri, heltzeko.
8: Jose Ramon Bengoetxea rektoreak zuzenketak berme guztiekin egin direla defendatu du.
13: Onarte zina dena da, gizarteari esatea, arbitrariotasun orokortua dagoela, edo zalantzan jartzea, ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna, evidentzia objektiborik eduki gabe.
1: Kiroletan, futbolean munduko futbol kopan, Frantziak 3-8 irabazi dio Iraki Filadelfian jokatu duten partidan. Dallasen berriz, Argentinak 2-8 irabazi dio Austriari. Messik sartu ditu bigolak, bere mitoa handituz, beste marka bat gainditu, eta 18 golekin jada, munduko txapelketan gol gehien sartu duen jokalaria bihurtu da.
8: Garaipen honekin Argentina final 16-etan izango da. Goizaldean Norvegiak 3-2 irabazi dio Senegali eta oraintxe bukatu berri da Jordaniak 1-2 galdu du Algeriaren kontra. Arratsaldeko 7:00 Portugal eta Uzbekistan arituko dira nor baino nor eta gaueko 10:00 Inglaterra gana.
1: Gurean erremontean Ansak eta Zubirik lortu dute erremontari Sagardoaren txapelketako final handirako txartela.
8: Finalerdia irauli eta Ezkurra bigarrena eta Azpiroz hiru jokotan menderatu ostean finalean dira Urnietako aurrelaria eta Uitziko atzelari Imanol Ansa eta Arit Zubiri.
14: Banekin ixe eta irabazitara hirugarren set batean aldatu biharren nula eta erabat inarra gordetzea junaiz eta gaur oso partidu zaila altxe dugu gilezen.
15: Irabazi barra zeon partua, bipare eta bota barra zeon, eman barra zeon, aguantu barra zeon. Ni uste pare jondi bat eri irabazi diula, eta ustu aldi hondi bat hartuta ni uste oso pozik gineko partidu.
8: Datorren astean, Kemen Aldabe eta Endika Barrenetxearen aurkarituko dira azken neurketa erabakigarrian.
1: Txirrindularitzan Tadej Pogačarrek sekulako pedal kolpea erakutsi du Suitzako itzulian munduko txapelduna sasoi betean iritsiko da Bartzelonaren uztailaren 4-ean hasiko den Frantziako turrera. Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori segurtasun sailetik eta foru zaingotik esan digutena, eta eguraldiaren iragarpena bildu behar duguna. Aiara Barredo Euskalmet, egunon.
16: Kaixo, egun hon.
1: Arestian aipatu dugu impresioa dugula atzo, baino apurtxo bat apalago izan dela gaur gauean temperatura, ez dakitzuk esango diguzu.
16: Bai, zonalde batzuetan bai, izan ere egoaiztea ez da atzo gauean bezain bizi ibili, horrexegatik leku batzuetan jaitsin dira apur bat minimoak, baina beste batzuetan nahiko altuak izan dira, eh? Esaterako Jaizkibelen, Jaizkibeleko estazioan neurtu dugu sare osoko temperatura minimo altuena, 30 gradutik ez da jaitsi bertan temperatura gauean, Matxitxakon ere 28 izan da minimoa, Zegaman ere ia 28, beraz, beste leku batzuetan bai, gaua oso beroa izan da. Hiriburuei dagokienez berriz, une honetan Donostian 20 gradu ditugu, 22 Bilbon eta Baionan, 21 Iruñan eta baxuena Gasteizen, eh? Bertan bai zertxo bai gehiago jaitsi da temperatura eta 15 gradu ditugu une honetan.
1: Eta ondoren gordotan, gaur ere oraindik bero handia, ezta?
16: Bai, hori da. Gaur bero bolada honetan murgilduta jarraituko dugu eta berriz ere leku askotan 40 gradu ingurura iritsiko da temperatura. Kostaldean berriz brisak baldintzatuko du temperatura eta barnealdean baino apur bat baxuagoa izango da. Hala ere, bero handi egingo du kostaldean ere, eh? Beroenak 35 gradu ingurura iritsiko baitira. Eguzkitxo egongo da eta goizean hegoaldeko haizea nagusituko da. Arratsaldean berriz pixkanaka iparraldekoa izango dugu. Beraz, aldaketa handirik gabe jarraituko dugu. Egunez bero errea egingo du eta datorren gaua ere oso epela izango da berriro.
1: Mirari Egurtza eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur ekainaren 23a goizeko 7:10.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Laranja eta gorria ez dago beste kolorerik Euskal Herriko mapari erreparatzen badiogu, alerten mapari erreparatzen badiogu behintzat. Goitik bera, bero itogarria espero dugu gaur ere. Eta bigarren egunez jarraian, alarma gorria, Ipar Euskal Herrian, eta Euskal Autonomia Erkidegoko barnealdean. Laranja berriz, kostaldean eta Nafarroan arantza.
8: Bai, salbuespena da, 2022-tik ez dugu izan hiru egunez jarraian alarma gorririk. Eusko Jaurlaritzak atzotik du indarrean, labi edo larrialdi aurreikuspenen batzordea mailarik baxuenean jarri du indarrean ordea eta momentuz gomendioak baino ez dira ezarri. Marijo Garmendi, egunon.
17: Egunon, ikaratzeko moduko temperaturak Euskal Herri osoan 42 gradu Elizondon, Baztanen 42 Zizurkilen, 41 Laudion eta Donibane Garazin eta Mungian 36. 42 pertsona hartatu behar izan dituzte beroagatik Euskal Autonomia Erkidegoan eta 8 horietatik 8 osasun zentroetara eraman behar izan dituzte. Ezoiko egoera denean temperaturei erreparatuta alarma gorria Ipar Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoko barnealdean eta Laranja kostaldean eta Nafarroan, baina osasun publikoari dagokionez alarma gorria ezarri du Foru Gobernuak ere eta horren beste hasi dira ospitaletan eta adinekoen egoitzetan neurriak hartzen. Haizagailu eta hozte sistema bereziak ezarri dituzte eta zenbait lantegitan ere ordutegiak aldatu dituzte. Kalean jarduten duten beharginak adibidez, goizean saiatzen dira lan guztia egiten.
18: Aputxu bat idataten, karpagaz, eta saiatzen lan guztia goizean aurreratzean.
17: Lan ikuskaritzak udako planeko neurriak aprobetxatu ditu, bero bolada honen aurrean 3.000 enpresari lanpostu eta langile bakoitzaren arriskuak aztertu behar dituelako goratzeko. Aitor Gizasola, Osasolaneko lan segurtasun arduraduna.
19: Lan egiten jarrai daiteken, ala ez. Hori da lehenengo galdera egin behar dena. Eta bestela zen pertsonek ezingo lukete egoera horretan lanik egin. Eta behin erabaki hori hartuta lana jarraitza erabakitzen bada, orduan da neurriak ja zehaztu behar direla.
17: Jendeak babesa bilatzen du itzalean, urbazterrean eta gero eta gehiago merkatal zentroetan. Arkaitz Aiarza Garbera merkatuguneko arduraduna da.
20: Bero asko dagunean egia da, neak hartzen dula Garbera aterpe babesela. Ton konfort termikoa oso ondoago, nondakate xertzeko dakate, iturria dakate, eta doakoa da. Eta jende honen etortzen da, ez bakarik erostera, baizik eta ere bai paseo egotea eta hemen egotera.
17: Aukera guztiak onak dira, beroari aurre egiteko denak balio du.
8: Egun zehatzean dator beroaldi betea, San Joan bezpera baitugu gaur, udako solstiziori ongietorri eman eta txarrak sutan erratzeko gaua. Baina muturreko beroa dela eta, hainbat herritan bertan bera utzi dituzte gauean piztekoak ziren suak, eta beste hainbat herritan piztuko dira, baina tentuz eta moldaketak edota murrizketak eginda, Maitane Subijana, konta iguzu.
21: Sua berez izan oida arriskutsua eta zer esanik ez egunetako temperatura altu ekin ondorioz aurten ohi baino su gutxiago piztuko dira, udal askok erabaki dute prebentzioz bertan bera uztea, ala nola jain nagusiak dituzten Arrasaten eta Urretxun. Jon Luki Arrasateko alkatea.
22: San Juan bezperan, gabeko 10etan 30 gradu inguru egongo dira. Gure plaza ez da precisamente oso handia, 1000 persona inguru egoten dira inguru, ma pentsatu 30 gradu gai beste 15 suaren ingurun ez du inungo zentzurik. Nere ustetan ezin dugu ezer bermatu.
21: Bilbon Etxeberria parkean egin oiden zu nagusiena ere ez da izango, ez da Barakaldon ere, bestain batokitan egingo dira, baina modu kontrolatuan, esaterako jaietan diren leioan sua piztuko dute, baina zu inguruan egiten den ekitaldia bertan berautzi dute. Hernanin ere udalak ez du bertan berautzi, baina jakinarazi du zu txikiagoa piztuko dutela eta zu partikularrak debekatu dituzte, hildo berean Gasteizen, Irunen edota Donostian ere. Herrigunetan egingo direnak bakarrik baimendu dituzte. Jon Insausti Donostiako alkatea.
5: Donostiako udalak 17 su dauzka antolatuta, ofizialak, eta hauek protokolo guztirekin doaz. Baina hortik aurrera guk ez dugu onartuko, su pribaturik.
21: Hiriburuei dagokienez, soilik Iruñak debekatu ditu, udalerri osoan suak debekatuta, sugar edo txinpartak dituzten jarduera guztiak.
8: Frantziar estatuan 49 departamentu daude jada alerta gorrian eta gaur beste 5 ezarriko dute Pirineoetatik hasi eta Pariseraino. Marsella iparraldeko Carpentrasirian berriz, auto batean hilik aurkitu dituzte 2 eta 4 urteko bi ume, ustez amak kotxe barruan utzi zituen erosketak egitera joan zenean Paris Xabi Ormaz
23: Egunon, atzokoa Frantziako 3. Egunik beroena izan zen datuak daudenetik. Bataz besteko 29,4 graduko temperatura 24 orduetan. 2003 eta 2019ko errekorretik 2 hamarrenera bakarrik. Bero itogarriak baditu egunak aurretik oraindik Frantzian. Biztaleriaren 145% dago gaur alarmagorrian. Atzo, 2 ume hilda topatu zituzten Carpentrasen familiaren kotxearen barruan, 2 eta 4 urte zituzten, han gelditu ziren ama erosketak egitera zihoan bitartean. Intxolazioa da hipotesi nagusiena. Beroaldi hau 2003koarekin alderatzen ari da Meteo Fransen, orduan 15.000 hildako egon ziren. Urte hauetan egia da prebentzia hobetu egin dela, baina herrialde hau ez dago temperatura honetarako prest. 1300 eskola itxita eta aire girotua ez dago orokortua. Ez da garraion ere, horregatik...
24: à tous les voyageurs qui le peuvent
23: Valérie Pécresse Parisko garraioaren arduradunak telelanera deitu du eta bidaiak atzeratzera. Erne, Paris Hendaia zerbitzuko tren batzuk bertan bera gelditu baitira ostiralera bitarte temperatura hauengatik.
2: Zuretzat, jokalari bat ere ezagutzen ez duzulako. Eta zuretzat, gol guztiak ospatzen dituzulako, gure eskaintzan diak lortu. Orlando tomate frigitua 212 gramoko iruko paka, 125eko deskontuaz 1,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen. Baina haiei esker, gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute. Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
4: Bizkaierara, hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bat da, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizikalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara, bizitza ulertzeko modu ederra, Bizkaiko Foru Aldundia.
0: Faktoria.
8: Auzitegi Gorenako 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio Jose Luis Ábalos Espainiako garraio ministroiari eta 19 urtekoak Koldo Garcia haren aholkulari izandakoari maskaren auzian. 4 urteko espetxe zigorra ezarri dio bestalde Victor Daldama enpresa buruari, baina honek ez du espetxera joan beharko, ez da auzi honetan irabazi zituen ia 4 milioi euroak itzuli beharko ere. Aldamak justiziarekin kolaboratu izana aintzat hartu du auzitegiak. Madrilen du informazioa Mikel Arregik, egunon Mikel.
6: Egunon, bai, aho batez auzitegi gorenak frogatutzat jo du Ábalosek, Koldo Garziak eta Victor de Aldamak pandemia betean erakunde kriminala osatu zutela ministroaren ahalmena aprobetxatuta gobernuaren esku zeuden zenbait erakunderi 13 milioi musuko saltzeko. Trukean, Aldamaren enpresak bi urtez 10 mila euro eman zizkion Ábalosi, beren eskalagunaren alokairua ordaindu eta Kadizen txalet bat jarri oporleku gisara. Sententzia, Aldamaren kontakizunean oinarritu da, epaimaiak bere laguntza saritzeko espetxera sartu gabe utzi du. Eta Goreneko ataritik Aldamak arro esan du justiziarekin elkarlanean aritzeak saria dakarrela, hau gutxi ez, eta Aldamak ez ditu trama honetan irabazi zituen 4 milioi euroak itzuli behar izango. Txamponaren beste aldean Gorenak ustelkeriaren kontrako fiskalaren zigor eskaera onartu du 19 urte Koldo Garziarentzat eta 24 Ábalosentzat ministroiak epaiketan zehar bere kontrako zigorra ziurtzat eman zuen.
24: Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo con condena clara.
6: Besteak beste Manuel Martxenak sinatzen duen 224 orrialdeko sententziak ere kutsu politikoa duen mezu utzi nahi izan du, ustelkeria kasuek herritarrek politikaren ganduten konfiantza igatzen dutela salatzeko.
8: Epaiaren berri izan orduko Pedro Sánchez gobernu presidentearen dimisio eskatu du Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularraren presidenteak eta hauteskundeak berehalakoan deitzeko eskatu dio. Alderdi Sozialistatik berriz kexu agertu dira Victor de Aldamari zigorrean egin dioten murrizketarengatik, Mikel.
6: Ba, Moncloak PSOE-rengan utzi du Ábalos kasuko irakurketaren ardura, sozialistek Aldamaren balizko absoluzioan jarri dute azpimarra Montse Mínguez bozemaile sozialistrak sareetan dio Espainian ustelkeria sustatzea debalde dela eta bide beretik kazetariek Oskar Puenteri galdetuta.
25: Ya he dicho lo que tenía que decir, lo he dicho por escrito.
6: Garraio ministroak aurrez sareetan esandakoa berretsi du, ironiari tiraka baitio, Espainian delitugileak txintxoak badira berehalako barkamena izango dutela. Bien bitartean Ábalosen kontrako zigorra espero zena baino gogorragoa izan arren, Partidu Popularrak azken asteotako diskurtsoari eutsi dio, Alberto Núñez Feijok Sánchezi leporatu dio ustelkeria guztiaren ardura eta enegarrenez legealdiari amaiera emateko eskatu dio.
26: La dimisión del presidente al gobierno y la convocatoria de elecciones. El presidente del gobierno no puede seguir representándonos.
6: Oribai Boxek apropos eskatu arren Feijok ez du zentsura moziorik aurkezteko asmorik eta gobernuak bidelagun dituen alderdiei presio egiten jarraitzen du.
8: Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak bestalde beste bi transferentzia eskualdatzeko akordioa sinatu dute. Alde batetik, trafikoarekin lotuta gidabaimenak lortu eta gidariei osasun azterketak egiteko, eta bestetik nekazaritza alorreko aseguruen eskumena. Maria Obarretxen autogobernu sailburuak azpimarratu du urrats garrantzitsua dela Gernikako estatutua osorik betetzeko bidean.
7: Gernikako estatutua osatzetik gertuago gaude eta ez dugu amore emango helburua lortu arte. Orain arte lortutakoa baliotsua da, urrats garrantzitsuak eman ditugu, baina ez da nahikoa eta ez gara lortutakoarekin konformatzen.
8: Orain transferentzien gaineko negoziaketak bide zailenean sartuko dira, Jaurlaritzak gizarte segurantzaren kudeaketa eta Bilboko eta Pasaiako portuak nahi ditu, eta Obarretxena sailburua baikorra azaldu da. Eta gaur bete dira 10 urte Britainiarrek erreferendum bidez Brexitaren alde egin zutenetik, eta orduz geroztik ez egonkortasun politikoa da nagusi. Starmer Lehen ministroak dimisio iragarri ondoren, Andy Burnham, Manchesterko alkateoia da Alderdi Laboristaren apustu berria. Bart diputatu karguari egin dio zin parlamentuan, eta uztailaren erdialderako lehen ministro bihur daiteke. Hala ere, inkestetan Brexita bultzatu zuen Faragen eskuin muturra da herritarren lehen aukera Londresan erroteta.
9: Starmer lehen ministroak kargua dotorezia zuztea erabaki du azkenean. Alderdikideek urrengo hauteskundeetarako beste lider bat nahi dutela onartu eta gero.
10: That is why I will resign as leader of the Labour Party. With nominations opening.
9: Dimisio eman da, Starmerrek Andy Burnham Manchesterreko alkate ohiari egin dio bidea, eta lehiari gabe koroatu dezakete gainera. West Streetin osasun ministro ohiak ere hautagaitza aurkeztea espero zen arren, aukera gutxi duela ikusita edo atzera egin du, eta Burnhamen alde jarri da ura ere. Izan ere, Manchesterreko alkate ohia favorito argia da. Talde parlamentarioaren erdiaren babesa baitu.
10: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance.
9: Eserlekua lortzeko hauteskunde partzialean Farage populistaren alderdiari 20 puntuko aldea atera ondoren, alderdikide askorentzat ultraeskuinak geldiarazi dezakeen figura bihurtu da. Starmerrek iragarri duenez, uztailaren 9-16 izango da hautagaitza aurkezteko epea. Burnham hautagai bakarra izatea adosten badute parlamentari laboristek, uztailaren 17-18 aurreikusten da lehen ministro izatea. Primarioak egitea erabakitzen badute aldiz, irailerako espero da lider berriaren izendapena.
8: Unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketan 0 atera eta berrikusteko eskatu zuten ikasle gehienek notak 0-tik gertu utzi dituzte zuzentzaileek. Bai lehen zuzenketan eta baita berrikusketak ere berme guztiekin egin direla defendatu du Jose Ramon Bengoetxea, EHUko rektoreak. Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburuak ordea, gardentasun gehiago eskatu dio. Zeroak gutxitu dira beraz, baina notak ez dira asko hobetu, Iñaki Errezola.
11: Berrikusitako notak presak aztertu dituztela ohartarazi du EHUk, baina antza 1768 ikaslek eskatu zuten euskara azterketa berrikusteko, eta horietatik erdiak hobetu dute nota, baina 24 aldatu zaie 2 puntu edo gehiago. Kasu horiek hirugarren aldiz zuzenduko dituzte. Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektorea.
12: 0 kalifikazioen kopurua jeitsi egingo da, baina orokorrean kalifikazioen banaketa orokorrak ez du ia aldaketa esanguratsurik izango.
11: EHUko arduradun nagusiak goitik bera defendatu du unibertsitatera sartzeko probaren ebaluazio sistema. Gardentasun gehiago eskatu du berriz Begoña Pedrosa Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak. Esaterako jakinarazi du euskara azterketetako zeroen ia erdia zuzentzaile bakar batek jarri zituela eta aldaketak proposatu ditu. Besteak beste, epaimaien osa era publiko egitea nahi luke.
13: Hobekuntzat egon behar badute, egon behar dute, eta aztertu behar dugu zer eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean, horri heltzeko.
11: Proposamena aztertzeko presta gertu da Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea. Argi utzi du hala ere zuzentzaileen profesionaltasuna ez dagoela zalantzan.
12: Onartezina dena da gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna evidentzia objektiborik eduki gabe.
11: Behin betiko emaitzen azterketa zehatzagoa datozen egunetan egingo dutela esan du.
8: Euskadiko Alderdi Popularrak eskatuta egin dituzte EHUko errektoreak eta hezkuntza sailburuak agerraldiak legebiltzarrean, batzorde horretan agerian geratu dira Popularren eta EH Bilduren kontrako jarrerak. Entzun Alderdi Popularretik Muriel Larrea eta EH Bildutik Ikoitz Arrese legebiltzarkideak.
14: Están expulsando a vascos
1: de aquí por apretar al máximo las exigencias en las pruebas de euskera.
14: Gure kezka eta harridura gai honek sortu duen estanda publiko eta mediatikoarekin. Nik ez dakit zero baterako den, bat baterako den, bi, iru, lau, ez dakit zenotarako den selektibitatean. Baina A ereduak bermatzen duen euskera maila ez da beharko genuken euskera maila.
15: Nafarroko gobernuko ordezkaritza bat Pekinen da egunotan, bertan Txinako azoka garrantzitsuenetako batean parte hartzen ari da, Nafarrotik joandako hainbat enpresarirekin batera. Mikel Irujo Industria Kontseilariaren hitzetan, balio industrialeko katearen azokan Foru Erkidegoko industriaren indarguneak erakutsiko dituzte, txinatar merkatuak eskaintzen dituen aukerak aztertu eta Nafarroko enpresek bidea zabal dezatela, hori da Nafarroko gobernuak Txinara antolatutako bide honetan duen helburu nagusia. Mikel Irujo da Nafarro ordezkaritzaren buru eta enpresari eta hainbat klusterrek lagunduta azokaren balio azpimarratu du.
16: Gure enpresei lagunduko diegu, balioan naiz ezagutzen egon daitezken merkataritza aukera horiek esploratzen. Izan ere, azoka hau oso bideratuta dago, bai nekazariko elikagaien industriara, automobil gintzara eta baita ere energia berriztagarrietara.
18: Euskotrenek jakinarazten du.
19: Irungo jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
18: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
20: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
27: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
28: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
27: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
29: Euskadi Irratia.
0: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
30: Bertakok, igogailuen mantentze lanen enpresa liderrak, kirol informazioa babesten du.
31: Eta kiroletan gaur ere, munduko futbol txapelketaren inguruko berriak abia puntu Jon Altuna, egunon?
32: Egunon, Argentinak bi eta utxira bazi baitio Austriari, Mexik sartu ditu bigolak, eta lendik ikusgarriak ziren zenbakiak puzten segitzen du Argentinarrak. Beste, marka bat gainditu du, eta 18 golekin munduko txapelketan gol gehien sartu dituen jokalaria da Leo Messi. Frantziak iru eta utxira bazi dio Iraki, Mbappek bigol sartu ditu, eta Norvegiak iru eta bi menderatu du Senegal. Erling Haalandek ere beste bi gol egin ditu. Garaipen hauekin, finala 16renetan izango dira Argentina, Norvegia eta Frantzia. Oraintxe bukatu berri da Jordania eta Algeriaren artekoa, bat eta bi irabazi du Algeriak. Arratsaldeko 7etan Portugal eta Uzbekistan ariko dira nor baino nor gehiago, portugaldarrek irabazi beharra daukate azken jardunaldian txapelketako etorkizuna ez komplikatzeko, eta gaueko 10etan Ingalaterra eta Ganaren artekoa jokatuko da. Erremontean Ansak eta Zubirik lortu dute Sagardoaren txapelketako final handirako txartela, finalerdia iraulita, hiru jokotan menderatu dituzte, ezkurra bigarrena eta azpiroz. 15 eta 8 galdu dute lehenengoa, 14 eta 15 irabazi bigarrena, eta kitarakoan 3 eta 8 nagusitu dira. Finalean izango dira, Urnietako aurrelaria eta Uitziko atzelaria, Imanol Ansa.
33: Ikera garria, saun izuke remontariko dizio guztitan gehiena disfrutatuten egual hau izan dela. Nahi nun aritzegin batea berste final honetan egon, ba, izken aldin dinamika politia egitzen

0: entrenatzaile berriaren esanetara, euskal taldeen artetik berantiarrena izango da. Real Uztailaren 4an hasiko da lanean, 8an ekingo diote aurre denboraldiari Athleticek eta Alavesek. Bestalde, Olatz Rivera epaile euskalduna maila zigo da, bigarren mailan zuzenduko ditu partidak datorren denboraldian, gizonezkoetan Jonander González lehenengo mailara igo da eta Josu Galetx bigarren mailara jaitsi da. Surfean Brasilen Rio de Janeiron Sakuareman Nadia Erostarbe 3. geratu da zete mailako txapelketan, final aurrekoetan esan dio agur zarauztarrak txapelketari, Zebroski Frantziar gazteak menderatu du. Eta saskibaloian aipamena, Valentziak 80 eta 88 menderatu du Barcelona ACB ligako finalean, bat eta bi doaz aurretik Pedro Martinezen mutilak, bihar Palaun berriro irabazizkero liga eurena izango da.
1: Bertako Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako
2: Goizeko 7:30 egunon guztioi.
3: Lazkan, 20 gradu eta 0 askarbi. Bat aize ikizabile.
4: Gaur anizen, 20 zerua garbi.
5: Egun hon bergaratik, 21 gradu dare. Eta oskarbi da osiero.
6: Gaur etxan izan, 15 gradu temperatura, garbi.
7: Amezketan, mendik kontrara eta errekazulon, 19 gradu eta giroa atsegin xamarra. Abaltzisketan berriz, 24 gradu eta egoa ize ustela daukeu.
2: 15 gradu Gasteizen, gaur goizean 20 Donostian, 21 Iruñean eta 22 gradu. Goizean goizetik Baionan eta Bilbon iragarpen bila euskal metera jo behar dugu.
8: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
2: Naiera Barredok esan digu gaur ere bero egingo duela.
9: Berriz ere gaur leku askotan 40 gradu ingurura iritsiko da temperatura. Kostaldean berriz brisak baldintzatuko du temperatura eta barnealdean baino apur bat baxuagoa izango da. Hala ere bero handi egingo du kostaldean ere eta beroenak 35 gradu ingurura iritsiko dira bertan. Eguzkitxo egongo da eta goizean hegoaldeko haizea nagusituko da. Arratsaldean berriz iparraldekoa pixkanaka. Beraz, aldaketan diri gabe jarraituko dugu, egunez bero errea egingo du eta datorren gaua ere oso epela izango da berriro.
2: Bigarren egunez horrexegatik alarma gorria indarrean izango da Euskal Herriko hainbat eremutan, Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldean eta Nafarroan berriz alerta laranja ezarri dute Izaroin Sauzki.
10: Eta arduraz jokatzeko deia egin dute erakundeek, beroagatik 22 pertsona hartatu behar izan zituzten bero horiengatik eta 8 osasun zentroetara eraman behar izan dituzte. Ospitale adinekoen egoitzetan eta lantegietan hasiak dira neurriak hartzen eta jaien egitarauak ere moldatu dituzte. San Juan Surik ez da egingo Euskal Herriko herri askotan. Iruñean, Urretxun edota Barakaldon suteak debekatu dituzte eta beste toki batzuetan kontrolpean eta babes neurriekin egingo dira suak Donostian eta Hernanin kasu.
11: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Errepidetan Ramon Sánchez batera arazori badago.
12: Ez dago inolako eragozpenik, ez da istripurik ere trafiko arduradunek esan duten.
2: Egunerako eguneko gainerako albistei ere egin behar digu errepasoa. Maskaren auzian Jose Luis Abalos eta Koldo Garzia zigortu, baina Victor de Aldamari kolaboratzeagatik kartzelaratu beharrik gabe izan dituen onurak direla eta Espainiako gobernua asaldatuta ikusi dugu.
13: Neurrez kanpoko zigor murrizketak izan dituela de Aldamak iritzi dio Espainiako gobernuak. Auzitegi Gorenak frogatutzat jo du Abalosek, Garziak eta de Aldamak pandemia betean erakunde kriminal osatu zutela gobernuan zuten almenaz baliatuta. Jose Luis Abalos garraio ministroiari 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio. 19 urtekoa Koldo Garzia aholkulariari eta 4 urtekoa Victor de Aldamari. Sententziak ordea sinesgarritasun ematen dio Aldamaren kontakizunari eta eskerroneko agertu da hau justizia egin eta epaimaiak espetxeratu beharri gabe eta eskupekoetan jasotako 4 milioi euroak itzuli beharri gabe utzi duelako.
2: Brexitaren erreferendumetik 10 urte gaur betetzen diren honetan, berriz ere krisi politikoan Britania Handian, Keir Starmer lehen ministroak dimisioa iragarri eta gero.
10: Laboristen lidergoan albo batera egingo du eta bidea libre utzi dio dagoeneko parlamentuan diputatu den Andy Burhan Manchesterreko alkate ohiari. Bera da, alderdi laboristaren apustua Nigel Farage ultraeskuineko hautagaiari galga jarri nahian. Gutxienez talde parlamentarioaren erdiaren babesa du eta hautagai bakarra balitz datorren uztailaren erdialderako lehen ministro izendatuko lukete.
2: Berrikuspenen ondoren unibertsitatera sartzeko euskarazko azterketen nota berriek ez dute aldaketa esanguratsurik ekarri eta jarraitzen du erakundeen artean tentsio eragile izaten.
13: Berrikuspen gehien izan dituen epaimaiko 0 kalifikazioen kopurua 76 izatetik 11 izatera igaro da, naiz eta nota gehienak antzeko maila

0: Etan mantendu diren. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak jakinarazi du euskara azterketako zeroen ia erdia zuzentzaile bakar batek jarri dituela eta aldaketak proposatzearekin batera gardentasun eskatu dio unibertsitateari. Jose Ramon Bengoetxea rektoreak zuzenketak berme guztiekin egin direla defendatu du.
1: Eta kulturan gaur du lehen eguna Biarritzen Nouvelle Vague zine jaialdiak izen handiko aktoreak ekarriko dituen jaialdia Manuetxe sortu.
2: Zine munduko izen handiak iritsiko dira egunotan Biarritzera. Epaimaiko presidentea Kristen Stewart izango da, eta gainera Nouvelle Vague jaialdian Monica Bellucci, Isabel Huppert eta Marion Cotillard izango dira. Ezaguarri nagusi badu Biarritzeko zine hitzorduak gaztetasuna, gaztedia protagonista filmetan Biarritzeko Nouvelle Vague olatu berriak jaialdian eta leien nagusian 8 film. Nazioarteko jaialdia da, baina hurbileko zinegileak ahaztu gabe Peio Abeberri Biarritzeko hautetsia da.
3: Donostiko festivalarekin lanak eta aukerak izanen dira, beraz bai poliki euskara ere hortan sartzen da.
2: Iratiko nostedik aro berria film erakutsiko du igandean Biarritzen. Eta nazioarteko izan nahi dagokienez, osteguren espero dute gainera, Kaniriko zine jaialdian arrakasta handia lortu duen Javier Calvo eta Javier Ambrosiren La Bola Negra. Begoña del Tesok nahiko kritiko hitz egin zigun filmaz.
4: El daukate zer estetika homoerotikoan baien bai modas, denboras, estilos pasata baldin badago. Uletzen.
2: Javi tarrak eta gehiago Biarritzeko Nouvelle Vague jaialdian gaurtik igandera.
5: Euskadi Irratian, Faktoria. Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
6: Garrantzi handiko aurkikuntza. Neuronek ezinbestekoa zaigun nutriente bat nola birziklatzen duten ikusi dute. Kolina molekula da nutriente hori, ezinbestekoa burmuinarentzat. Izan ere, burmuinak bere lana ondo egingo badu, behar beharrezkoa zaio neuronen arteko komunikazio eraginkorra. Prozesu horretan parte hartzen du azetilkolina neurotransmisoreak. Oinarrizkoa dena memoriarako, giharretarako eta ikasketetarako. Neurotransmisore hori sortzeko, neuronei ezinbestekoa zaie, kolina molekula birziklatzea. Molekula horrek, proteina garraiatzaile baten barruan nolako bidea egiten duen, horixe da, Euskal Herriko Unibertsitateko Biofisika Institutuko eta Iker Baskeko Igor Taskon ikertzailearen lantaldeak deskubritu duena. Kolina nutrientea nola sartzen den kanpotik neuronaren barnealdera. Ark egindako bideo osoaren prozesua da Science aldizkarian argitaratu dutena. Aurkikuntza hori aurrera pausa handia da biomedikuntzarako eta nahasmendu neurologikoak hobeto ulertzeko.
7: Medikuntzak, ingurumenak, energiak edo irautza digitalak material berriak behar dituzte gure bizitzako betzen jarrai dezaten. Eta horretan jartzen dugu gure alekin guztia, BC Materialsen. Materialak, aplikazioak eta nanoegiturak lantzen dituen Euskal Zentroan. Iker Basque eta BC Materials, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
8: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
9: Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian.
8: Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte.
9: Eta egin bat gure postasunarekin.
8: Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
10: Hemen, kalitatea sumatzen da. Gure ingurunean, hautatzen dugun tokiko produktuan. Eta zuretzat prestatzen dugun moduan. Datorren ostiralean eta larun batean gure Urbaiazpiko eta beso guztiek 20%-ko deskontua daukate kupoi batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
11: UNED Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala. Online ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan. Zatoz eta ezagutu gure unibertsitate eskaintza zabala, ekainaren 24an, asteazkena, 7etan, Aldundian, gunea aretoa, Donostia. UNED Bergara, online unibertsitate bat baino askoz gehiago.
5: Euskadi Irratia.
12: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
13: Ogi
1: Hogeita minutu goizeko zortzietarako nazioarteko albistei errepaso egin behar diegurain, Imanol de la Varga eta Pilar Goyamaiaren bueltara gerturatu zaizkigu, egunon. Bruselara begiratu behar dugu ezer baino lehen, Belgikak egon bateko bisatua eman baitio Afganistango talibanen ordezkaritza bati Europar Batasunean sartzeko. Izan ere, gaur bertan batzarra egingo dute Europako batzordeak eta talibanek egoera irregularrean dauden migratzaile afganiarren deportazioa hitz egiteko.
13: Hori da, batzarra Europako eta Schengeneko eremua partekatzen duten 20 herrialdeek eskatuta egingo dutela baieztatu du Europar Batzordeak. Europar Batasuneko barne eta migrazio gaietarako bozeramaleak Markus Lambertek azpimarratu nahi izan du bilera teknikoa izango dela.
14: Work is ongoing. This is an ongoing process. This is about having a technical level meeting with representatives.
13: Lehen aldia da talibanek Europar Batasunera bisita egiten dutela Afganistango gobernura itzuli zirenetik. Reuters albiste agentziak baieztatu duenez, gaur bertan batzartuko dira gainera Europar Batzordeko ordezkariak talibanekin Europan egoera irregularrean dauden migratzaile afganiarrak bere jaioterrira itzularazteko prozedurak nola azkartzen dituzten bideak arakatzeko. Azken urte hauetan afganiarren deportazioak oso mugatuta egon dira, apenas egon delako talibanen gobernuarekin harreman diplomatikorik. Lambert bozeramaleak zehaztu nahi izan du delitugileak diren migratzaile afganiarrei bakarrik eragingo diela deportazioak.
14: The focus for member states is very much on persons who have committed serious crimes or who pose a security threat.
13: Eta deportazioari buruzko azken erabakia zehaztu du herrialde bakoitzak izango du. Nazio Batuek Afganistanerako duten errelatoreak oso kezkagarritzat jo du batzarra eta Europar Batasuna hartzen ari den norabidea. Amnesty Internationalek beraldetik deportazio asmoak bertan bera uzteko eta talibanekin hasitako hartu emanak eteteko eskatu die Europako Batasunari eta kide diren herrialde. Izan ere, dagoeneko akordioa itxi dute Berlingo gobernuak eta Kabulgoak migratzaile irregular afganiarrak deportatzeko.
1: Monrealen hiru pertsona hil dira tiroketa baten ondorioz, tartean ustezko tirogilea ere bai. Kanadako hiri honetako mendebaldeko auzo batean gertatu zen atzo eta eremua itxi egin behar izan dute bertako poliziek, Iker Mojón.
15: Bai, Kodene auzoko kale batzuk itxi eta bertako bizilagunei etxean geratzeko eskatu zien Montrealako poliziak herritarrentzako mehatxurik ez zegoela bermatu arte. Goizeko maiketan dei bat jaso eta auzo honetan bertaratu zen polizia heltzean tiroka hasi zen ustezko egilea eta polizia bat eta beste herritar bat hil egin zituen. Ondoren ura erail zuten poliziek. Quebeceko lehen ministro Christine Frechetek dolumina bidere dizkie biktimen zenidei eta ziurtatutu ez dagoela inolako arriskurik Montreal.
16: Every necessary measure is being taken to ensure the safety of our citizens and to secure the affected locations.
15: Unkituta agertu da edabideen aurrean eta polizien lana txalotu du. Ikerketa martxan dago, baina momentuz ez dute arrazoien inguruko hipotezirik zabaldu.
1: Adimen artifizialaren garapenak ikusmina sortzen duela hori jakina da, eta kezka sortzen duela ere bai. Oracle erraldoi teknologikoak kaleratu ditu adimen artifiziala ezartzearen ondorioz 21.000 langile urtebeteko epean.
17: Ba bai, software eta konputazio konpainia da Oracle, beste teknologia erraldoiek bezala adimen artifiziala garatzeko lan egiten du. Milaka milioi dolarre gastatzen dituzte, datu zentruak bezalako adimen artifizialerako azpiegiturak eraikitzen, eta zein den paradoxa, ba, sortzen eta lantzen duten horrexek hain zuzen lanik gabe guzten dituela konpainietako milak eta milak langile. Pentsa, Amazonek, Metak edota Facebookek, erraldoi teknologikoek, denen artean 100.000 behargin kale eratu dituzte azken urtean.
1: Argi dago, esparru desberdinetako profesionalak ari dela ordezkatzen adimen artifiziala. Adi, Erresuma Batuan gertatu dau, lehen aldiz adimen artifizialeko abokatu batek epaiketa bat irabazi du, Pilar.
13: Alaxe da, Garfield adimen artifiziala da abokatu bufetaren izena. Eta bai, abokatuak ez dira ezurraragizkoak, adimen artifizialak sortutakoak baizik. Azaldu dezagun auzia ez baita lehen kolpean errazulertzen, Giza baliabidetako konsultore batek 7.000 liberako zorra zuen. Garfield adimen artifizialeko abukatu bulegora jotzea erabaki zuen, 400 libera ordaindu eta defensa prestatzeko eskatu zien. Badimen artifizialeko abokatu bufeteak argumentazio guztia eta giriak prestatu zizkion bai, eta ondoren ezurraragizko abokatu batek, oraingoan bai ezurraragizkoak, arek egin zuen defensa epaitegiaren aurrean, baina beti ere adimen artifizialeko abokatu bufeteak prestatutakoa jarraitu.
17: Garfield adimen artifizialeko abokatu bufeteari iazko apirilean eman zion lanean jarduteko baimena eta lizentzia abokatuen agintaritzak, 30 eta 10 mila libera arteko auzietan parte hartu dezakete. Bufetaren sortzaileek epaia irabazi dutela jakin eta gero esan du une historikoa bizitzen ari direla, aukera emango dielako baliabide gutxiko enpresa txiki eta partikular askori bere burua behar bezala defendatzeko. Askotan epaiketa bat aurrera eramatea ba ordaindu zuten zorra baino garestiago irtetzen zitzaielako, eta orain ba galdera planteatu da, ausartuko altzinatekete adimen artifizialeko abokatu bat kontratatzera?
13: Neri kosta egingo litzaiak.
1: Niri ere erabateko fidagarritasunik ez dit ematen, baina nor daki.
7: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
18: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantariak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
19: Euskadi Irratia.
1: Eguneko lehen gogoeta izpia, gaur Amagoia Mujika Tolare Txipiberriako zuzendariaren eskutik. Amagoia, egunon.
20: Egunon, Iñaki.
1: Unibertsitatean sartzeko probetan, euskara azterketen inguruan piztu den suari buruz egin nahi duzuzu gaur gogoeta.
20: Ba, Iñaki, beroaldiak ez dituzu horiek eguraldiak eragiten. Hainbat gai badira gurean, temperatura igora azten dutenak interesatuki. Berotegi efektua gertatzen adibidez, euskara erabiltzen dutenean presio sozial, mediatiko eta politikoa egiteko. Selektibitateko euskara ikasgaiak sortu du azken zutelarria. Atzo eman zituzten behin betiko emaitzak, eta zero atera zuten gehienen kalifikazioek apenas izan duten aldaketarik. Alegia, nabardurak nabardura egoki ebaluatu dute. Oier Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak berretsi duenez. Begoña Pedrosa Jaurlaritzaren hezkuntza sailburuak berriz zalantza gehiago ditu. Azalpenak eman behar izan zituen atzo Eusko Legebiltzarreko hezkuntza batzordean PPek hala eskatuta. Emaitza anomaloak izan direla onartu zuen, eta aurrerantzean notekin gertatutakoa saihesteko hainbat bide proposatu zituen. Baina bat bera ere ez, ikasle horien euskara maila kaskarra hobetzeko neurri ez, edota gure ereduen sistemak dituen utzegite ez. Euskarak beste irakasgai batzuen mailan jartzeko beharrez. Bide batez, esan behar da makina zuzenketa eskaera izan direla lengua, ingelesa edota matematika ikasgaietan ere. Badaz badariot, norbaitek ezpaleki.
1: Amagoia, eskarrik asko datorren aste arte.
20: Beno, oso guztiak ez zidelako txarrak gaur gauekoarekin gozatu eta horrengo aste arte.
1: Aio.

0: babesteko hartu behar dugu orain tartetxo bat faktorien.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentzari begira.
0: Espainiako prentzan koldo auziari dagokion sententziak betetzen ditu Azalak. Gogoratuko dugu, auzitegi gorenak 24 urteko espetxe zigorra ezarri diola Jose Luis Ábalos garraio ministro ohiari. Eta 19 urte haren aholkulari Koldo Garziari. Victor Aldama komisionista kordea ez du espetxean sartu beharrik izango, ez ditu itzuli beharko gainera. Bereganatu zituen ia 4 milioi euroak, ustelkeriaren kontrako aldarria eta ideiak errepikatzen dira gaur medioetan, baina deigarria da zein ikuspuntu ezberdinetatik egin dituzten Imanol irakurketa.
2: Bai, kasuaren eta epaiaren larritasuna eta irmotasuna hau batez onartzen dute edabideek, hori bai, baina hortik aurrera irakurketa ezberdinak bai. Eta oso deigarria da nola eskuin kutsuko edabidetan saiatu diren epaia estrapolagarri gisa erakusten. Ustelkeriaren ideia hori gobernuarekin lotzen saiatzen dira gaur egunkari asko eta asko Azaletatik bertatik hasita. La Razonek dio sententzia historiko honek lehen kolpea suposatzen duela sanchismoarentzat eta diote sententziaren aurrean gobernua Moncloan gotortu egin dela, adierazpen publikorik gabe eta kolpe judizialaren tesiari eutsita. ABC-kare gogorrago dio sanchismoa bera dela kondenatu dutena. El Mundok bere lerroburu nagusian gaur dio sententziaren ostean aho batekoa dela Sánchezekin iritsitako ustelke diaren kontrako gaitzespena eta Azalean gogorarazten dute Ábalos Sánchezen kolaboratzaile gertukoena izan zela. Egunkari hauetan bigarren planoan geratzen da Aldamari emandako tratua.
3: El Paisek bere editorialaren mamian aitortzen du kolpea latza dela sozialistentzat, baina sententziaren beraren balioa da editorial horretan azpimarratu nahi dutena.
4: Euskal Herria Irratian Iruñerria goizetik.
5: Egunon entzuleak, Nafarroan uda bero bolada gogor batekin hasi da eta aste honetako aktualitatearen erdigunean temperatura altuak jarri dira. Osasun publikoaren institutuak alerta gorri sanitarioa ezarri du eta krisi kabinetea bildu du bero muturrak osasunean izan ditzaken ondorioengatik. Astelenean iruritan 42 gradu pasa neurtu zituzten eta Nafarroko 13 estazio meteorologikok 40 graduak genditu zituzten. Iruñeko aireportuan berriz 41 terdi gradura iritsi zen termometro. Beroak egunerokoan ere eragin zuzena izan du, biztan da, Iruñeko aurreskoletan 28 eta 30 gradu arteko temperaturak salatu ditu 0-3 plataformak eta etxerik gabeko pertsona haunitzek kanpin dendetan edo karrikan egin behar diete aurre muturreko baldintza hauei. Bestalde, zute arrisku handiaren ondorioz, Iruñak eta inguruko hainbat udalerrik, bertan behera utzi dituzte San Joan bezperako suak, barbakoak eta suarekin lotutako jarduerak. Uda hasi berri den arren, beroa da dago Gueneko Nafarroko albiste nagusi. Eta gaurkoari begira zer izanen dugun, bada bero itogarria gaurkoan ere, gehieneko temperatura berriz ere 35 eta 40 gradu artekoa izanen da eta gutxieneko temperatura nekez jaitsiko da 30 graduetatik. Zerua odei gutxirekin izanen da, bero odei batzuekin bereziki Pirineoetan, hegoekialdeko haizeak ufatuko du eta une honetan temperatura pixkat freskoagoa dugu 22 gradu Iruñean eta Zangozan, 23 Elizondon eta 24 gradu Lizarran eta Tut Teran. Ekainak 23 ditu gaur, aste artea da, Iruñerria goizetik albistegia abiatzera goaz, baina lehenik iragarki batzuk.
4: Iruñerria goizetik.
6: Optika Joaquin Alforja, begizbegiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja. Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizun on. Ba ez izan zalantzarik. Hizkuntzak OBE Iruñeko Hizkuntza Eskola ofizialean. Erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu. Alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera. Ekainaren 22tik aurrera apuntatzen altzara. Ez izan dudarik. Etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola ofizialera.
7: Gobierno de Navarra.
8: Nafarroako gobernua.
9: Navarra, una forma de funcionar.
10: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
5: Música. Eta aurreratu bezala, muturreko beroak eta sute arrisko handiak erabat baldintzatu dute San Juan bezpera Nafarroan, Iruñeko udalak debekatu egin du suaren erabilera ludikoa eta bertan bera geratu dira ohiko suak, suzko zezenak, barbakoak eta piroteknia jarduerak, Eguesibarrek, uarteek eta zizur nagusiak ere neurri bera hartu dute. Udalek herritarren lankidetza eskatu dute, temperatura altuek eta lehorteak sute arriskoa muturreraino handitu baitute. Eta hain zuzen ere, herenegun sutea izan zen Lerinen, horren ondorioz Baztan karrikako eraikin batetik 80 pertsona atera behar izan zituzten. Paredon izeneko sakanan izan zen sutea. Eguerdiko ordu batak pasata gertatu zen eta suhiltzaileak atzo goizera arte aritu ziren sugarrak amatatzeko lanetan. Beren bizitegietatik ateratako 80 pertsonek gaur berean etxan igaro izan dute gaua. Eta preseski, berotearen eraginez espelaren sitxaren leherketa izan da egunotan Nafarroan. Bideo eta irudiak bolo-bolo dabiltza WhatsApp talde eta sare sozialetan Aritz Baskual egunon.
11: Egunon, bero aldia eta gainera sitxa, Oibar, Lehatzen, Biguezalen edo Taburgen ez dira egunonak pasatzen ari. Espel sitx inbazioa pairatzen ari baitira, 2019-tik izan dako gogorrena. Begibistan ikus daiteken inbazioa da, esan bezala hainbat bideotan ikusi duguna, oso bisuala, etxeak, sotoak eta batez ere espelguneak animali txiki hauekin betetzen ari direlako. 2015-tean heldu zen gugan espelaren sitxa, normalean bero aldiekin ugaritzen eta ugaltzen dena eta urtengoa izaten ari da, ura da hasierarik gogorrena. Animali hauek ez dute eraginik gizakiongan, baina bai inguru giroan, batez ere espelak aurretik eramaten dituelako arraltzak bertan jarrita. 2019-an Iruñerrian azaldu zen eta sitxa eta kalte handiak eragin zituen. Behin tximileta bihurtuta gauetan egiten dute hegan, beraz gomendagarria da leioak itxita mantentzea etxetara sarrez daitezen, ea nork aguantatzen duen orain gainera etxeak gauetan freskatu gabe.
5: Eta inguru giroari begira jarraituko dugu, ekologistak martxan taldeak ohartarazi baitu Nafarroko airearen kalitateren hainbat adierazlek okerrera egin dutela iaztik. Txostenaren arabera PM10 mikrometrotik beherako partikulen kutsadura handitu eginda Nafarroan eta uzono troposferikoaren mailak ere goiti egindu. 2024an ez zen muga egun bakar batean ere gainditu, baina iaz 5 egunetan gainditu zen. Aldi berean PM2.5 partikulen kutsadura apur bat jaitsi da, naiz eta oraindik Europako Batasunak 2030erako ezarriko duen mugatik goiti egon. Talde ekologistak kritikatu du PM2.5 kutsaduraren jarraipena oso urria dela Nafarroan, mendialdean eta erdialdean ez baitago neurketa estazio iraunkorrik. Eta 3 eta 6 urte arteko espetxe zigorrak eskatu dituzte Iruñean duela 3 urte gazte bati emandako jipoiagatik auzipetutako 4 gizonen aurka, horietatik 3 militarrak dira. Erasoa Iruñeko diskoteka baten atarian gertatu zen eta irudiak sare sozialetan azkar zabaldu ziren. Fiskaltzak 3 urteko kartzela zigorra eskatu du auzipetuentzat eta akusazio partikularrak 6 urtekoa lesio delitu bat egotzita eta gehiagotasunari lotutako larrigarritasuna aplikatuta. Eta jauzi egin dezagun politika instituzionalera, Nafarroko parlamentuak bihar itxiko baitu ikasturtea udako oporrak hartu aurretik. Aurrekoetan ez bezala, biharkoa ez da izanen ondarren bilkura eta parlamentariek etxebizitza gaia izanen dute mai gainean. Bi lege proposamen eztabaidatuko baitira. Bat, alokairuzko etxebizitza babestuak, are gehiago babesteko, eta bestea, logela alokairuen baldintzak hobetzeko, Aritz Baskual.
11: Etxebizitza eskubidearen arazoa poliedrikoa da, erpin asko dituena eta guztien batuketak eraman gaitu egungo muturreko egoerara. Ikasturteko azken osoko bilkuran Nafarroko parlamentuak haietako bati heldu nahi dio. Babestutako etxe bizitzek funts putrengatik jasaten duten mehatxua, Laura Aznal, Euskal Herria Bildu.
12: Neurriak hartzen ez baditugu, datozen urteetan babes hori gal dezaketen etxe bizitzez. Familia batzuk dagoeneko gutunak jasotzen ari dira jabe haundien eta putre funtzen aldetik beren alokairu kontratuak eza izkiela berrituko jakinara.
11: PSN Euskal Herria Bilduk eta Zurekin Nafarroak aurkeztutako proposamenak mugagabe luzatzen du alokairuzko etxe bizitzen babesa, espekulatzeleak saiesteko. Gero abaik ez du sinatu legea, baina baiezko emanen dio, Pablo Azkona.
13: Etxe bizitza hauek putre funtzen eskutan esote diren geratuko da gure kidekin elkarbanatzen dugun kezka. eta arrazoi.
11: Bihar ere logela batean bizitzen diren herritarren baldintzak bermatuko dituen legea bozkatuko da, zurekin Nafarroko Daniel Lópezek proposatuta.
13: Verdad, habitaciones sin derecho a baño o cláusulas amenazantes, precios infladísimos por habitación, pues hace que regular este tipo de alquileres sea necesario. No es una medida de vivienda, es una medida social.
11: Bihar hauen aurka eskuina azaldu da. UPNek eta PPek segurtasun juridikoaren aitzakia jarri dute, beren ezezko azaltzeko, isilduta haiendako etxe bizitza ez dela eskubide bat, baizik eta inbertsioetarako gai bat baino.
4: Iruñerria goizetik.
14: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
15: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
16: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain naiz hizkuntza irakaslea.
14: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
5: Eta parlamentuan segituko dugu ekainaren 28ko sexu askapenaren nazioarteko egunarekin bat egiteko adierazpen instituzionala onartu baitu Nafarroako Legebiltzarrak. PSNek gero abaik eta kontigo zurekinek aurkezutako testuak UPNren, Bilduren eta PPren babesa jaso du eta ganberak LGTBI plus pertsonen eskubiden defentsarekin duen konpromisoa berretsi du. Adierazpena Boxeko parlamentariaren abstentzioari esker onartu alizan da, talde guztien adostasuna behar baita alako testuak aurrera ateratzeko. Eta Nafarroko Arartekoak trafiko istripuetako atestatuen kopiak eskuratzeagatik kobratzen den tasa berrikustea eskatu dio Nafarroako gobernuari. Patxi Berak lege aldaketa bat proposatu du, istripuetan kaltetutako herritarrek foruzaingoaren txostenak doan jaso ahal izan ditzaten. Ekimenaren abia puntua abokatu batek aurkeztutako kesa izan da, Arartekoak onartu du gaur egun tasa legeak babesten duela, Nafarroak bere araubide fiskala duelako, eta estatuko araua ez zaiolako zuzenean aplikatzen. Ondoko albistegia, 8:20 izanen da, sarri arte.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, gaur ere, bero, zer moduz galdatu eta lehenengo puzkara bat irtetzen zaigu denoi, buf!
2: Buah, bero hauekin lehioak ireki gabe, dena jaitxita, egon behar.
3: Ezer ditan blai, baina bueno da, tokatzen zaigun, ez da?
4: Ba, haukat txiki bat sortzi gabeteko, eta etxean 27 gradu, ezinezkoa da horrela gotea.
3: Etxean ezin dugu pertsian altxatu ezin, libolutegian ondo gauz.
1: Bigarren egunez, alarma gorria indarrean izango da Euskal Herriko hainbat eremutan. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa barru aldean, eta Ipar Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldean berriz, eta Nafarroan alerta laranja. Gaur gaua toki askotan atzo baino apurtxo bat freskoxeagoa izan da, baina ez toki guztietan, eta nola nahi ere, 20 graduren gainetik termometroak. Arduraz jokatzeko deia egin dute erakundeek, beroagatik aterakontuak azken ordu hauetan 22 pertsona hartatu behar izan dituzte eta horietatik 8 osasun zentroetara eraman ere bai. Eta gaur hain zuzen begiratu nahi dugu osasun zentroetara, ospitaleetara eta adinekoen egoitzetara. Pertsona zaurgarriak dauden eremu horietan nola ari diren beroaldia igarotzen jakin nahi dugu, zen neurri hartu dituzten egoera bideratzeko. Eta beroak eragindu jai askotako egitarauak moldatuz. Euskal Herrian gainera oso modu berezi eta magikoan bizi den gauaren atarian.
5: San Juan Bagileko, denpora derreko, atoktakari, kaixan gordetako, zapota zube, zuten erretako.
1: Udako solstizioari ongi etorria eman eta txarrak zuten erratzeko gaua, baina muturreko beroa dela eta hainbat udalek bertan bera utzi dituzte gauean piztekoak ziren suak eta Maitane Subijana. Beste hainbat herritan piztuko dira, baina tentuz eta moldaketak edota murrizketak eginda.
6: Bai, sua berez izan oida arriskutsua eta zer esanik ez egunetako temperatura altuekin, ondorio zaurten gau magikoari txinparta faltako zaio, udal askok erabaki dute prebentzioz bertan bera uztea, ala nola jai nagusiak dituzten Arrasaten eta Urretxun. Jon Luki Urretxuko alkatea.
7: San Juan bezperan, gabeko 10etan, 30 gradu inguru egongo dira. Gure plaza ez da precisamente oso handia, 1000 persona inguru egoten dira inguru, ma pentsatu 30 gradu, gai beste 15 suaren ingurun ez du inimo zentzurik. Nere ustetan ezin dugu ezer bermatu.
6: Bilbon Etxebarria parkean egin oiden nagusien are ez da izango, ez da Barakaldon ere, beste hainbat tokitan egingo dira, baina modu kontrolatuan, jaietan diren leioan esaterako sua piztuko dute, baina zu inguruan egiten den ekitaldia bertan bera utzi dute, Hernanin ere, udalak ez du bertan bera utzi, baina su txikiagoa piztuko dute, eta su partikularrak debekatu dituzte, ildo berean, Gasteizen, Irunen edota Donostian ere, herrigunetan egingo direnak bakar Rik baimendu dituzte, Jon Insausti Donostiako alkatea.
8: Donostiako udalak 17 su dauzka antolatuta, ofizialak, eta hauek protokolo guztirekin doaz. Baina hortik aurrera guk ez dugu onartuko, su pribaturik.
6: Hiriburuei dagokienez, soilik Iruñeak debekatu ditu udalerri osoan suak, debekatuta sugar edo txinpartak dituzten jarduera guztiak.
1: Badaude, udako solstizio ospatzeko suarekin ez, urarekin egiten diren erretoak, esate baterako igantzin San Juan Xarren, San Juan egunean, 100 pertsona hurbiltzen dira, San Juan Xarrera, bertako iturrietatik urarekin oinak bustitzera eta azala igurztera. Agian, eguraldiak norabide hau hartzen badu eta ohiko bihurtzen bada su erritoekin ez ur erritoekin ospatu beharko dugu toki gehiagotan ere udaren hasiera. Gaur Erresuma Batura ere begiratu behar dugu Faktorian. Gaur dira 10 urte Brexitaren erreferenduma egin zenetik. Izaroin Sausti, egunon.
3: Egunon, Iñaki.
1: Eta garai hartan, Europar Batasunean bezala, Europa Erresuma Batuan ere krisi politiko instituzional handia eragin zuen Brexitak, lurrikara hartatik 10 urtera, Erresuma Batuak jarraitzen du burua altxa ezin da berriz ere krisi politikoan. Keir Starmer lehen ministroak dimisioa iragarri eta gero.
9: I will resign as leader of the Labour Party. With nomination...
10: Laboristen lidergoan Albo batera egingo du eta bidea libre utzi dio dagoeneko parlamentuan diputatu den Andy Burnham Manchesterreko alkateoiari.
11: I swear by Almighty God that I will be faithful and...
10: Bera da alderdi laboristaren apustua Nigel Farage ultraeskuineko hautagaiari galga jartzeko, gutxien ez talde parlamentario erdiaren babesa du eta hautagai bakarra balitz datorren uztailaren erdialderako lehen ministro izendatuko lukete.
1: Eta testu inguru honetan, Erresuma Batuan berriz ere Europar Batasunera gerturatzeko eztabaida irekita dago. Goizeko 8 terdietatik aurrera sakon aztertuko dugu egoera errotuta Erresuma Batuko gure berri emailearekin. Bruselara joko dugu Europar Batasunean dibortzioa gainditu ote den galdetuko diogu Aitor Sagartzazu gure berri emaleari eta espero ditugu baita ere Koldo Kasla, Essex Unibertsitatea nazioarteko zuzenbide irakasle eta ikerlaria eta Javier Unzeta Barrenetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko nazioarteko zuzenbide publiko eta nazioarteko harremanetako irakaslea. Maskaren auzian berriz Jose Luis Abalos eta Koldo Garzia zigortu ondoren, baina ikusita Victor de Aldama zigortu bai, baina kartzelera sartu beharrik ez duela izango eta lapurtutakoa bueltatu beharrik ere ez, ba asaldatuta Espainiako gobernua.
10: Neurriz kanpoko zigor murrizketak izan dituela de Aldamak iritzi dio Espainiako gobernuak, auzitegi gorenak frogatutzat jo du Abalosek, Garziak eta de Aldamak pandemia betean erakunde kriminala osatu zutela gobernuan zuten almenaz baliatuta, Jose Luis Abalos garraio ministroiari 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio, 19 urtekoa Koldo Garzia aholkulariari eta 4 urtekoa Victor de Aldamari. Sententziak ordea sinesgarritasuna ematen dio Aldamaren kontakizunari.
12: La gracias a la justicia que han demostrado que bueno, son justos.
10: Eta eskerronekua agertu da hau justizia egin eta epaimaiak espetxeratu beharri gabe eta eskupekoetan jasotako 4 milioi euroak itzuli beharri gabe utzi duelako.
1: Eta bestalde, berrizku espenen ondoren unibertsitatera sartzeko euskarazko azterketen nota berriek ez dute, aldaketa esanguratsurik ekarri eta jarraitzen du gaiak erakundeen artean tentsio eragile izaten.
10: Berrikuspen gehien izan dituen epaimaiko 0 kalifikazioen kopurua 76 izatetik 11 izatera igaro da, naiz eta nota gehienak antzeko mailetan mantendu diren. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak jakinarazi du euskararen azterketako 0en ia erdia zuzentzaile bakar batek jarri zituela eta aldaketak proposatzearekin batera gardentasuna eskatu dio unibertsitateari.
13: Hobekuntzat egon behar dute, eta aztertu behar dugu zer, eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean, horri, heltzeko.
10: Bajo Xerramon Bengoetxea rektoreak zuzenketak berme guztiekin egin direla defendatu du.
1: Kiroletan, Jon Altuna egunon.
14: Egunon, Iñaki.
1: Munduko futbol txapelketan Messiren mitoak azten segitzen du.
14: Argentinak bi eta huts irabazi dio Austriari, Messik sartu ditu bigolak, eta lehendik ikusgarriak ziren zenbakiak puzten segitzen du 2019 urterekin. Beste marka bat jarri du. Denera, 18 gol sartuta, munduko txapelketaren historian gol gehien sartu dituen jokalaria da Leo Messi. 5 daramatza edizio honetako lehenengo bilardunaldietan. Frantziak 3 eta 8 irabazi dio Iraki, Norvegiak 3 eta 2 menderatu du Senegal, Mbappek eta Haalandek beste bina gol egin dituzte. Erremontean, Ansak eta Zubirik lortu dute Sagardoaren txapelketako final handirako txartela, finalerdia iraulita, 3 jokotan menderatu dituzte Ezkurra eta Azpiroz. Datorren astelenean, Aldaberen eta Barrenetxearen aurkariko dira finalean, eta surfean Brasilen, Rio de Janeiron, Nadia Erostarbe, 3. Selkatu da, Zete mailako txapelketan sakuareman.
15: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, Ramon Sánchez badago kontuan hartu beharreko arazorik?
16: Bai, ikestegietan. Ene batean, kotxe bat matxuratu da eta eskuineko herria itxita dago, 2 kilometroko autoilerak daude Donostierantz, segurtasun sailek esan dugunez, garabi ez omen da oraindik lekure itxi.
15: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
1: Naiara Barredo Euskal Metegunon.
17: Kaixo, bueno.
1: Gaur beroa izan dugu, naiz eta toki batzuetan atzo baino aportxo bat apalagoa izan temperatura, ondoren gordui begiratuta ordea, beroak jarraituko du protagonista izaten, ez da?
17: Hori da, bai, bero erre honekin jarraituko dugu, eta gaur, atzoko moduan, leku askotan 40 gradu ingurura iritsiko da temperatura. Kostaldean berriz, brisak baldintzatuko du temperatura maksimori, eta barnealdean baino apur bat baxuagoa izango da. Hala ere, bero handi egingo du baita kostaldean, eh? Beroenak bertan, 35 gradu ingurura iritsiko baitira. Orokorrean, eguzkitsu egongo da gaur ere, eta izari dagokionez goizean, hegoaldeko izan agusituko da, eta arratsaldean pixkanaka
6: iparraldetik finkatzen joango da. Beraz, aldaketa handirik ez gaurkoan, bero zakarrarekin jarraituko dugu eta datorren gaua ere oso epela izango da.
16: Biharrere antzera eta etzitik aurrera espero behar dugu nahiara apurru bat arnasa hartzeko arintzea, ez da?
6: Hori da, bai, bihar balio berdintxoak espero ditugu eta ostegunean, bueno, ba, apur bat mintzat egoera aldatzen hasiko da eta temperatura jaisten hasiko da batez ere iparraldean, eh? Izan ere espero dugu egunean zehar iparmendebaldeko haizea sartzea eta horrek, ba, temperatura jaistea. Hala ere, batez ere hegoaldeko eskualdetan oraindik bero egingo du eta hainbat txokotan ostegunean oraindik ere 35 graduak gaindi ditzakegu.
16: Bero zakarra, sargoria, zute arrisku ere bai, jakin berri dugu Araban zute bat piztu ote den Salduendo inguruan, Salduendo eta Asparren artean, horixe ze puntutaraino zabaldu den baso zute hori, saiatuko gara albistegian zehar argitzen. Mirari Egurtza eta Mikel Retegiari dira soinu errealizazioan gaur. Ekainako geite iruditu goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian Faktoria Iñaki Guridi.
16: Bero itogarri espero dugu gaur ere, bigarren egunez jarraian alarma gorria, bai Ipar Euskal Herrian eta bai Euskal Autonomia Erkidegoko barnealdean, eta aldiz alerta laranja dago ezarrita Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean eta Nafarroan. Salbuespen egoera batean gaude. 2022 ezkeroztik ez dugu izan hiru egunez jarraian alarma gorririk. Eusko Jaurlaritzak atzotik du indarrean labi edo larrialdi aurreikuspenen batzordea, mailarik baxuenean jarri du indarrean eta momentuz gomendioa dira ematen ari direnak, Marijo.
18: Bai, batez ere zuhurtzia da erakundeek eskatzen dutena, autobabes neurriak hartzea, ikaratzeko moduko temperaturak neurtu dira Euskal Herri osoan, 42 gradu Elizondon, Baztanen, 42 Zizurkilen, 41 Laudion eta Donibane Garazin eta Mungian 36. Eta gaua ere berotik joan da. 22 pertsona hartatu behar izan dituzte azken orduotan enberoagatik, ezoiko egoera denean, temperaturei erreparatuta esan duzu alarma gorria Ipar Euskal Herrian, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren barnealdean eta laranja kostaldean eta Nafarroan, baina osasun publikoari dagokionez alarma gorria ezarri du Foru Gobernuak eta horren bestez hasi dira ospitaletan eta adinekoen egoitzetan neurriak hartzen. Haizagailu eta hozte sistema bereziak ezarri dituzte eta zenbait lantegitan ere ordutegiak aldatu dituzte. Kalean jarduten duten beharginak adibidez goizean saiatzen dira lan guztia egiten.
19: Aputxu bat idatzaten, karpagaz, ba, eta saiatzen lan guztia goizien aurreatzean.
18: Lan ikuskaritzak udako planeko neurriak aprobetxatu ditu, bero bolada honen aurrean, 3000 enpresari, lanpostu eta langile bakoitzaren arriskuak aztertu behar dituela gogoratzeko. Aitor Gizasola, Osalaneko lan segurtasun arduraduna da.
20: Lan egiten jarrai daiteken, ala ez. Hori da, lehenengo galdera egin behar dena. Eta bestela, zen pertsonek ezingo lukete, egoera horretan lanik egin. Eta behin erabaki hori hartuta, lana jarraitza erabakitzen bada, orduan da neurriak ja zehaztu behar direla.
18: Jendeak babesa bilatzen du itzalean, ur bazterrean eta gero eta gehiagok merkatal zentroetan. Arkaitz Aiarza, Garbera merkatalguneko arduraduna.
21: Bero asko dagoenean egia da, nek hartzen dula Garbera aterte babesela. Ton konfort termikoa oso ondo dago, nondakate xertzeko dakate, iturria dakate, eta doakoa da. Eta jende honea etortzen da, ba, ez bakarik erostera, baizik eta ere bai paseo egotea eta hemen egotera.
18: Aukera guztiak onak dira, beroari aurre egiteko denak balio du.
16: Alduenak babeslekuak bilatzen ditu, baina denek ezin erietxetan ingresaturik egon beharrean dauden gaixoen egoerari jarri behar diogu arreta. Paziente batzuk osasun egoera delikatuan daude, bero hauek onura gutxi egiten diete, are okerragoa da egoera eraikin asko ezpai daude prest, muturreko beroari aurre egiteko. Donostia ospitalean Xiker Esnal ze kontatu dizute, zein da egoera?
22: Ospitalera sartu orduko nabari da temperatura igoera, ezpaitago beroari aurre egiteko tresna edo gailurik toki gehienetan, nola nahi ere ospitaleko eremu batean edo bestean oso bestelakoa da egoera, osasun profesionalek kontatu digutenez, adibidez ziuan eta jaioberrien unitatean badute aire egokitua, gainerakoan ordea haizagailuren bat edo beste bai, baina apenas.
23: Baina nik naon unidadien, que da endoskopitako unidadien urte guztixen. Beti berdin egotean, ordun banik hainbeste ezetan zenbaten.
24: Batez ere, persianak eta lagisten txugula, eta ez da gau ez. Osa, bentiladoriak bai, hola, aizia muitzen dutenak, hola, bineon, kal, azkenean, Aize berua muitzia da.
2: Bueno, ba, egia da nio hain guzin naula, eta hor temperatura mantentzen dela pixka bate beto, baina bai etorri dela zera duriak eta beste alde batzutako jendea eta esan du ospitalean zahar bero egiten dula.
22: Osasun sailak bere aldetik azaldu digu ari dela alduen heinean neurriak hartzen beroari aurre egiteko, esate baterako zaurgarrienen eta larrialdietako klimatizazioa lehen esten ari dela, hidratazioa areagotzen eta eremuak egokitzen gune freskoagoetan hartatzeko pazienteak.
16: Temperatura bero hauek esan beharrik ez dago osasun arriskuak dakartzatela, batez ere egoera zaurgarrian dauden persona horientzat, aur txikienak, adinekoak eta gaiz kronikoa dituztenak horie dira zaurgarrienak. Beroaren aurkako plana prestatu du Osakidetzak eta bada baita ere adinekoen egoitzetara zuzendutako atala hoian justo zer dio.
4: Balogela eta adinekoak elkartzen diren gunetan temperatura kontrolatu behar dutela 26 gradutik gora dauden espaziotan egotea ez dela komeni, hori dio hitzez hitz eta horrekin batera aitona amonen hidratazioa bermatu behar dutela izan egoitzetan daudenena edota etxez etxeko arreta jasotzen dutenak. Eta propio eskatzen die langilei egoilarren artean beroak eragindako edozein gaixotasun seinalerekin goiztiar zaindu dezatela izan zorabioako alto tasuna edota larruazala beroegi izatea. Egoitzetan lan egiten duten medikuek gainera arrisku handiena duten adinekoak identifikatu beharko dituzte.
16: Hori da adinekoen egoitzei begira osasun sailak eskatzen duena, baina kontua da toki batzuetan eragozpenak oinarrian daudela. Klimatizazioan egoitza batzuetan ez dagoelako aire girotu sistemarik, beraz galdera da zer ari diren egiten.
4: Hiru foru aldundiek dute adinekoen egoitzen ardura hori eta hiruretan esan digute argazkia beretsua dela egoitza berrietan badago eta zar berritzen ari diren eta apurka-apurka gehituz doaz, baina nabardurarekin alegia klimatizazio sistema hori aman komunak diren gunetan bakarrik dagoelako. Egongeletan, jantokietan bai, baina logeletan ez. Horregatik hartu dituzte hainbat neurri. Arabako aldunditik esan digute alerta gorria ezarri zen unetak bertatik egoitza guztietan bitartekoak jarri dituztela. Aurreko beroaldietako neurri berak adibidez. Adinekoak geletatik eremu aman komun horietara eraman dituzte, han egon dira kasik egun osoan eta han egin dute eguardiko lokuluska siesta eta bitartean bagelak freskatzen aritu dira persiana jetxita eta aire kontrolak eta aire korronteak bermatuta. Kontrola handia da esan degute eta likidoak emateaz gain adineko horiek maiz-maiz ari omen dira jenatilak ere hartzen hidratazioa bermatzeko.
16: Esan dizuegu Ipar Euskal Herrian ere alarma gorria ezarrita dagoela. Frantziar estatu osoan 49 departamentu daude alarma gorrian eta beste bostetan gaur ezarriko dute. Pirineoetatik hasi eta Pariseraino. Marsella iparraldean Carpentras irian berriz, auto batean hilik aurkitu dituzte bi eta lau urteko bi haur. Ustez amak kotxe barruan utzi zituen erosketak egitera joan zenean. Xabi Ormazabalek informazioa Parisen egunon.
5: Egunon, atzokoa Frantziako hirugarren egunik beroena izan zen datuak daudenetik. Bataz besteko 29,4 graduko temperatura 24 orduetan. 2003 eta 2019ko errekorretik 2 hamarrenera bakarrik. Bero itogarriak baditu egunak aurretik oraindik Frantzian. Biztaleriaren 145% dago gaur alarmagorrian. Atzo, bi ume hilda topatu zituzten Carpentrasen familiaren kotxearen barruan, bi eta lau urte zituzten, han gelditu ziren ama erosketak egitera zihoan bitartean. Intxolazioa da hipotesi nagusiena. Bero aldi hau 2003koarekin alderatzen ari da Meteo Fransen, orduan 15,000 hildako egon ziren. Urte hauetan egia da prebentzia hobetu egin dela, baina herrialde hau ez dago temperatura honetarako prest. 1300 eskola itxita eta aire girotua ez dago orokortua. Ez da garraion ere, horregatik...
7: à tous les voyageurs qui le peuvent.
5: Valérie Pécresse, Parisko garraioaren arduradunak, telelanera deitu du eta bidaiak atzeratzera. Erne, Paris hendaia zerbitzuko tren batzuk, bertan bera gelditu baitira ostiralera bitarte, temperatura hauengatik.
16: Testu inguru honetan, gurean abisu horia ere ezarria dago, basozute arriskuagatik, eta kontatu dizuegu atarikoan, Araban, Zalduondo inguruan, gaur goizaldean sute bat piztu dela, Ainara Rubio Zexe eta sonditugu sute horren inguruan.
8: Ez daukagu momentuz informazio askorik, segurtasun saiak esan digunaren arabera, 3:10 gutxitan jaso dute sutearen abisua, Agurain Zalduondo pare horretan mendian sutea piztu dela, ala baieztatu du lautadako kuadrillako presidenteak Gustavo Fernández Villatek Radio Vitorian.
25: Las fotos que hemos mandado son tomadas desde Zalduondo. Yo creo que sí que será Zalduondo. O sea, sí que es por esta zona. Lo que pasa es que no sé si es municipio de Zalduondo o Asparrena o no sé si está en el monte.
8: Une honetan lanean jarraitzen dute Iruñako eta Aguraingo suhiltzaileek, momentuz ez dakigu sute handia ote den edo foku gehiago baute dituen, informazio gehiago izan ahala jakinaraziko dizuegu.
16: Eskerrik asko Ainara, goizeko 8:20.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
9: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com.
10: Bai kaotikoetan anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
3: Provokazioa.
10: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
3: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko istorioa. Irati Gorosti diren opera prima.

0: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik.
1: Egunon entzuleak, bero sapak darrai eta ostegunera arte iraunen du gurean. Osasun Publikoaren Institutuak alerta gorri sanitarioa ezarri du Nafarroan eta krisi kabinetea bildu du muturreko temperatureko osasunean izan ditzaketen ondorioengatik. Atzo, esaterako, Iruritan 42 gradu pasa neurtu zituzten eta Iruñeko aireportuan 41 gradu terdira iritsi zen termometroa. Beroak egunerokoan ere eragin zuzena du. Iruñeko aurreskoletan 30 gradu arteko temperaturak izan direla salatu dute zenbait gurasok, eta etxerik gabeko pertsona unitzek kanpin dendetan edota karrikan egin behar diete aurre muturreko baldintza hauei. Bestalde, sute arrisko handiaren ondorioz, Iruñerriko hainbat udalerrik bertan behera utzi dituzte San Juan bezperako suak eta suarekin lotutako edozein jarduera. Uda hasi berri den honetan, beroa da dagoeneko Nafarroko albiste nagusi. Beroito garria beraz gaurkoan ere, gehieneko temperatura berriz ere 35 eta 40 gradu artekoa izanen da eta gutxieneko temperaturak nekez jeitsiko dira 20 graduetatik. Zerua hodei gutxirekin izanen da, bero hodei batzuekin agian bereziki Pirineoetan. Hegoekialdeko haizeak ufatuko du eta une honetan termometroari begira 24 gradu ditugu Iruñean, Zangozan eta Elizondon, 26 Lizarran eta Tuteran eta jada 27 gradu Tafallan. Ekainako 23 ditu gaur astearte da Iruñerria Goizetik albistegia abiatzeragoaz, baina lehenik mezutxo batzuk.
0: Iruñerria Goizetik.
2: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
3: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
2: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
3: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
2: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
4: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
5: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
6: Hain goian gaude, Zentur gordailua jarriko dugula abian.
5: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
1: Beroa beraz gaurko protagonista, Nafarroako 03 plataformak salatu du aurreskoletako geletan 28 eta 30 gradu arteko temperaturak erregistratu direla azken egunotan. Kolektiboaren arabera, egoerak arriskoan jartzen ditu 0 eta 3 urte bitarteko aurren osasuna, deshidratazioa edo bero kolpeak eragin baititzake eta hezitzaileen lanbaldintzak ere okertzen ditu. Plataformak gogorarazi du indarrean dagoen araudiak 27 graduko gehieneko temperatura ezartzen duela eta administrazioei premiazko neurriak eskatu dizkie. Eta muturreko beroak eta sute arrisku handiak erabat baldintzatu dute San Juan bezpera Nafarroan. Iruñeko udalak debekatu egin du suaren erabilera ludikoa eta bertan behera geratu dira ohiko auzoetako San Juan suak, suzko zezenak, barbakoak eta piroteknia jarduerak. Eguesibarrek, uartek eta zizur nagusiak ere neurri bera hartu dute. Udalek herritarren lankidetza eskatu dute beraz, temperatura altuek eta lehorteak sute arriskua mutur erraino handitu baitute. Eta inzuzen ere, herenegun sutea izan zen Lerinen, Paredon sakanan piztutako sutearen eraginez, 80 pertsona atera behar izan zituzten Baztan karrikako eraikin batetik. Eguerdiko ordu batak pasata gertatu zen, eta suhiltzaileak atzo goizeko 6 arte aritu ziren sugarrak itzaltzeko lanetan. Eraikinetik ateratako bizilagunek bart beren etxetan igaro ahal izan zuten gaua. Eta preseski, berotaren eraginez, espelaren sitxaren leherketa izan da egunotan Nafarroan. Bideo eta irudiak bolo-bolo ikusial izan ditugu, izan WhatsApp taldeetan, izan sare sozialetan, horren berri ekartzen diguztu, Aritz Paskual, egunon.
7: Egunon, bero aldia eta gainera sitxa, Oibar, Lehatzen, Biguezalen edo Taburgen ez dira egunonak pasatzen ari. Espel sitx inbazioa pairatzen ari baitira, 2019tik izan dako gogorrena. Begibistan ikus daiteken inbazioa da, esan bezala hainbat bideotan ikusi duguna, oso bisuala, etxeak, sotoak eta batez ere espelguneak animali txiki hauekin betetzen ari direlako. 2015ean heldu zen gugan espelaren sitxa, normalean bero aldiekin ugaritzen eta ugaltzen dena eta urtengoa izaten ari da, ura, uda hasierarik gogorrena. Animali hauek ez dute eraginik gizakiongan, baina bai inguru giroan, batez ere ezpelak aurretik eramaten dituelako arraltzak bertan jarrita. 2019an Irun herrian azaldu zen eta sitxa eta kalte handiak eragin zituen. Behin tximileta bihurtuta gauetan egiten dute hegan, beraz gomendagarria da leioak itxita mantentzea etxetara sarre zaitezen, ea nork aguantatzen duen orain gainera etxeak gauetan freskatu gabe.
1: Bestelako gaietan, 3 eta 6 urte arteko espetxe zigorrak eskatu dituzte Iruñan, duela 3 urte gazte bati emandako jipoiagatik auzipetutako 4 gizonen kontra, horietatik 3 kasu militarrak dira. Erasoa Iruñeko diskoteka baten atarian gertatu zen eta irudiak sare sozialetan azkar zabaldu ziren. Fiskaltzak 3 urteko kartzela zigorra eskatu du auzipetuentzat eta akusazio partikularrak 6 urtekoa lesio delitu bat egotzirik eta gehiagotasunari lotutako larrigarritasuna aplikatuta. Eta fiskaltzak 17 urteko kartzela zigorra eskatu du ere Mendabiako 57 urteko gizon baten kontra 2024ko martxoan herrikide bat hil eta haren etxean sutea eragitea egotzita. Akusazioaren arabera eztabaida baten ostean biktimari hainbat kolpe eman zizkion mazo batekin eta giltza ingeles batekin eta buruko traumatismo larriak eragin zizkion. Ondoren etxebizitzako hainbat gunetan sua piztu zuen kalte handiak eraginez. Fiskaltzak 15 urte eskatzen ditu homizidioagatik eta beste bi sute bidezko kalteengatik. Eta politika instituzionalera ere jauzi egin dezagun. Nafarroako parlamentuak bihar itxiko baitu ikasturtea udako porrak hartu aitzin. Aurrekoetan ez bezala, biharkoa ez da izanen ondarren bilkura eta parlamentariek etxebizitza gaia izanen dute mai gainean. Bi lege proposamen eztabaidatuko dituzte, bat alokairuzko etxebizitza babestuei dagokiena, hoiei babes gehiago emateko, eta beste bat logela alokairuen baldintzak hobetzeko. Aritz Pascual.
7: Etxe bizitza eskubidearen arazoa poliedrikoa da, erpin asko dituena eta guztien batuketak eraman gaitu egungo muturreko egoerara. Ikasturteko azken osoko bilkuran, Nafarroko parlamentuak haietako bati heldu nahi dio. Babestutako etxe bizitzek funts putrengatik jasaten duten mehatxua, Laura Aznal Euskal Herria Bildu.
8: Neurriak hartzen ez baditugu datozen urteetan babes hori gal dezaketen etxe bizitzez. Familia batzuk dagoeneko gutunak jasotzen ari dira jabe haundien eta putre funtzen aldetik beren alokairu kontratuak ez aizkiela berrituko jakinaraz.
7: PSN Euskal Herria Bilduk eta Zurekin Nafarroak aurkeztutako proposamenak mugagabe luzatzen du alokairuzko etxe bizitzen babesa, espekulatzeleak saihesteko. Gero abaik ez du sinatu legea, baina baiezkoa emanen dio Pablo Azkona.
9: Etxe bizitza hauek putre funtzen eskutan esote diren geratuko da gure kidekin elkarbanatzen dugun kezka. Eta arrazoi...
7: Bihar ere logela batean bizitzen diren herritarren baldintzak bermatuko dituen legea bozkatuko da, Zurekin Nafarroko Daniel Lópezek proposatuta.
10: Verdad, habitaciones sin derecho a baño o cláusulas amenazantes, precios infladísimos por habitación, pues hace que regular este tipo de alquileres sea necesario. No es una medida de vivienda, es una medida social.
7: Bihar hauen aurka, eskuina azaldu da. UPNek eta PPek segurtasun juridikoaren aitzakia jarri dute. Beren ezezko azaltzeko, isilduta haiendako etxe bizitza ez dela eskubide bat, baizik eta inbertsioetarako gai bat baino.
0: Irun herria goizetik.
11: Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen? Zatoz Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako esan agur Bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu deitu 9848

enpresa teknologiko txinatarrak. Asteazkenean Mikel Irujo industria kontseilariak gidatutako enpresa emisioarekin bat eginen dute. Ondoko albistegia 9:10 gutxitan eginen dugu. Sarri arte.

0: bat egon behar badute, egon behar dute, eta aztertu behar dugu zer, eta non, bilera urgente bat eskatuko dugu, prozedura guztia bukatzen danean, horri, heltzeko.
1: Pedrosaren arabera sistemaren sinesgarritasuna dago jokoan, euskarari buruzko polarizazioak dakarren arriskua zoartarazi du eta zuhurtziaz eta arduraz jokatzeko unea dela azpimarratu.
2: 8:30 iritsi gara.
3: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Errepidetan arazoren bat, Ramon.
4: Baina batean oraindik ere autoilerak daude ikastegietan, hemen auto bat matxuratu da, eskuineko erreian gelditu da eta 4 kilometroko autoilera gosatzeraino iritsi dira. Autoa eraman dutela esan digu segurtasun sailak, baina oraindik 3 kilometrokoak dira autoilerak Donostiarantz. Eta Erandion Bizkaia 637 errepidean auto bat dago matxuratuta Getxorantza eta autoilera kilometro erdiko ingurukoak dira.
3: EVE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
2: Iragarpena, eguraldi iragarpena Euskal Meten nahi arabarredok.
5: Berriz ere gaur leku askotan 40 gradu ingurura iritsiko da temperatura. Kostaldean berriz brisak baldintzatuko du temperatura eta barnealdean baino apur bat baxuagoa izango da. Hala ere, bero handi egingo du kostaldean ere eta beroenak 35 gradu ingurura iritsiko dira bertan. Eguzkitxo egongo da eta goizean hegoaldeko haizea nagusituko da. Arratsaldean berriz iparraldekoa pixka. Beraz, aldaketa handirik gabe jarraituko dugu, egunez bero errea egingo du eta datorren gaua ere oso epela izango da berriro.
6: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik, Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
2: Eta kiroletan munduko futbol txapelketan Jon Altuna Argentinak 2-8 irabazi dio Austriari eta Messik sartu ditu bi golak.
7: Bost gol daramatza lehenengo bi jardunaldietan eta lehendik ikusgarriak ziren zenbakiak puzten segitzen du Leo Messik. 18 golekin munduko txapelketaren historian gol gehien sartu dituen jokalaria da. Eta jakina, 29 urteko kapitainaren dizdirarekin zale argentinarrak ilusionatzen hasiak dira dagoeneko. Ziak 3-8 irabazi dio Iraki, Mbappek bi gol sartu ditu, 16 daramatza mundialetan, Norvegiak 3-2 irabazi dio Senegali, Haalandek beste bi gol egin ditu. Garaipen hauekin final 16renetan izango dira Argentina, Norvegia eta Frantzia. Bukatu berria da, Jordaniak 1, Algeriak 2, arratsaldeko 7etan Portugal, Uzbekistan eta gaueko 10etan Ingalaterra, Ghana.
2: Erremontean berriz, Ansak eta Zubirik lortu dute Sagardoaren txapelketako final handirako txartela.
7: Finalerdia iraulita hiru jokotan menderatu dituzte Ezkurra eta Azpiroz, 15 eta 8 galdu dute lehenengoa, 14 eta 15 irabazi dute bigarrena eta kitarakoan 3 eta 8 nagusitu dira Imanol Ansa.
8: Ikeragarria, Zaun dizuke erremontariko dizio guztitan gehiena disfrutatuten nahi bal hau izan dela, nahi nun aritzegin batea berste final honetan egon, ba izken aldin dinamika politia egitzen eginan diozta pareja oso guaiten da, nik uste egoera iguelta banda, berriz erremontariko final batian, da plaza ondila eta ja, amargarren galdiz izan dut, baina gerra emateko daude.
7: Da, torren astelenean, Aldaberen eta Barrenetxearen aurka jokatuko dute erremontari saioko finala. Eta surfean Brasilian Rio de Janeiro, Nadia Erostarbe irugarren selkatu da zeten mailako txapelketan, final aurrekoetan esan dio agur zarauztarrak, sakuaren mako txapelketari, Zebroski, Frantziar gazteak menderatu du.
2: Eskerrik asko, Jon.
7: Gero arte.
9: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
10: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
11: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
12: Deitu 9-11-0000 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
11: Ezetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
12: 9-11-0000. Murprotek. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu. Zuretzat.

0: Hemengoari leiala zarelako, hegaluzea iritsi daia da gure kostaldera. Hurbildu zaitez zure eroski arrandegira eta eskatu eroski natur hegaluzea. Eusko Label kalitatea eta MSC zigilu urdina duena. Eroski zurekin.
1: Euskadi Irratia.
2: Duela 10 urte, gaurko egunez, Erresuma Batuak Europar Batasunetik alde egitea erabaki zuen. Referenduma irabazi eta gero Erresuma Batua Tamesiseko Singapur bihurtuko zela, hori agindu zuten Brexit zalek. 10 urteren buruan ordea, ekonomia britanarrea jota dago. Krisi politiko sakona bizi dute. Gizartean krispazioa eta azken atala atzokoa. Keir Starmerren ministroak dimisio iragarri du eta bidea zabalik utzi dio Andy Burnham alderdikideari. Izango da 10 urtean 7. Lehen ministroa.
3: Hauxe izan zen unea.
4: The total number of votes cast in favor of leave was 17,410,742.
3: Oso alde txikiarengatik Brexitak irabazi zuen 142% Europar Batasunetik ateratzearen alde, 148% aurka. Erresuma Batua erdibituta eta lurraldeka ere zatituta, Inglaterra eta Gales gutxiagatik alde, Eskozia eta Epar Irlanda berriz aurka modu argian. Irabazleen artean poza nagusi, inor gutxik iragarri zuen garaipenaren aurrean. Zer esanik ez, Nigel Farage eskuin muturreko liderra orduntxe hartu zuen indarra.
5: The dawn is breaking on an independent United Kingdom.
3: Erresuma Batua independientea aldarrikatzeraino. Mantxako kanalaren beste aldean berriz oso bestelako giroa, etxita eta penatuta, Jean-Claude Juncker batzordeko orduko presidentea.
6: We regret this decision. Personally, I'm very sad about this.
3: Brexitaren erreferendumari bide emantzion lehen ministroak bien bitartean, James Kerom Cameronek, zetorrenari aurre hartu nahian edo, berehala azpimarratu nahi izan zuen ekonomia britaniarra sendoa zela.
7: I would reassure those markets and investors that Britain's economy is fundamentally strong.
3: Baina 10 urte igaro dira Erresuma Batua eta Europar Batasunaren arteko dibortzioa zizenetik eta errealitatea oso bestelakoa da. 10 urtean Erresuma Batuak barne produktu gordinaren 6.8% artean galdu du. Kanpo inbertsioak 15% murriztu dira, esportazioak eta produktibitatea jaitsi dira eta aldiz bizi kostua izugarri garestitu da. 10 urtean 6 lehen ministro izan dituzte, 7. Izateko bidean dira eta 10 urte geroago inmigrazio gaiek kalean istilu larriak eta erabateko zatik eta eragin dituzte gizartean eskoi muturrak bultzatuta.
2: Ane Roteta, Londres, egunon.
8: Egunon.
2: 10 urteren buruan Brexitak gai polemikoa izaten jarraitzen du. Zauriak sendatu dira?
8: Bueno, ekonomian ambizio handiko bultzada behar dute eta liderrek hain gutxi irauten dutela, 7 lehen ministro 10 urtean horrek ez du laguntzen epe luzeko erabakizaleak hartzen. Ez dute azkunderik lortzen, hori da arazoa, bizi moduaren garestitzea arazo handia bihurtu da eta zerre handia dago horrekin. Londresko ingurua beratxetatik kanpo, eremu urbano postindustrialetan batez ere gainbehera begibistakoa da. Horra zerrea dago eta Faratxe populistak etekina atzeratzen dio horri. Nolabait esateko herritarrek urgentzia zen nahi dituzte erabakiak eta Starmer erabakiak zuhurtzia hartzen dituen lehen ministroa da eta erabaki handiak eta azkar hartzeko beharrean daude. Baina ez daukate dirurik eta gogoan izango duzu Iñaki, Liz Truss lehen ministro kontserbadorea merkatuek nola zigortu zuten, markatu letxuga batek baino gutxiago iraun zuen. Hibernamek orain itxaropena eskaintzen du, aldaketa, baina erreforma handitan sartzeko Starmerrek izandako arazo berbera izango du. Merkatuek mesfidantza sartzen dute gainera Andy Burnham alderdiaren ezkerrekoa delako.
2: Ekonomia datuak txarra dira, immigrazio hori dagokionez esan dugu gizartean arage bizitan uzten duen gaia izaten jarraitzen duela horrek, Brexitak ze bilakaera izan du?
8: Bueno, barne produktu gordinaren zatez, 106 puntuko kolpea izan da gutxienez, eta atzerriko inbertsioaren zate berriz, 112 emezortzikoa izan omen da. Imigrazioan berriz, azken urtean behera egindu nabarmen, 160.000 zen joan den urteko migrazio netoa, baina Boris Johnsonen garaian pandemiaren ondotik ia milioi bat etorkin hartu zituzten urte batean. Boris Wave deitzen diote horri garai hartan gertatutakoari, eta azken aldian, zeuek aipatu duzue, ikusi bitugu eskuin muturreko protestak legez kanpokoa deitzen duten migrazioaren kontra, eta gai hori etengabe astintzen du faraz populista.
2: Laboristen artean, berriz ere Europar Batasunera bueltatzeko aukera hori, eztabaida hori ireki da, ahots ezberdina daude. Zergatik hasi dira laborista Brexita eta Europar Batasunera itzultzeko aukera eztabaida hori auspotzen?
8: Bueno, duela hilabete esaterako Andy Bernamek Westminsterren eserlekoa lortzeko kanpaina hasi zuenean West Streetin, honek ere Starmerren kargua nahi zuen eta Europar Batasunean berriro sartzearen alde zela adierazi zuen. Orduan Bernamen arerioa zen eta egoera zailean jartzeko erabili zuen Europar Batasunaren gaia. Izan ere, leian zegoen barutiaren irutik bik bozkatu zuten Brexitaren alde eta Farageek arrakasta izan zuen bertan udala hauteskundetan ere. Beraz, Bernamek arestian Europa zalea agertu zen arren atzera egin eta horretan ez dela sartuko agindu du. Azken batean ez dute eztabaida ireki nahi Farage inkestetan lehen indarra delako. Haren beldur dira, horregatik aldatu dute orain liderra laboristek Farage irabaziko duen beldur direlako. Baina pragmatikoki aztertuta Europar bat Batasunean sartzea komeni zaie ekonomilarien iritziz.
2: Kasualidadea edo agian ezain beste Brexitaren 10. urtemuga baino egun gutxi lehenago Erresuma Batuak eta Europar Batasunak iragarri dute Londresek eta Bruselak goibilera egingo dutela uztailaren 22an hurbilketa prozesua zehazteko. Azken orduotan ordea bilera hori atzeratu daitekeela jakinarazi du Bruselak, besteak beste Starmerren dimisioa tarteko. Nola nahi ere, ez da espero datarik ez duen bilera horretan gai potolo-potoloak egotea, ez da?
8: Ez, azkenean bilera atzeratu egin dute bai Europar Batzordeak atzeratu du, lehen ministro berriak denbora izan dezan, baina erabaki horrek egon eza aserrea eragoin omen du hemen Starmerren gobernuan, bere legado izatea nahi zuten nunbait. Starmerrekin negoziatu dena omen da elikagaien sektorerako arauak malgutzea, horrekin elikagaien garestitzea arintzeko pixkat, Erresuma Batua merkatu bakarreko arauekin lerrokatzea, horretara eta Europar Batasunaren zat gazte mugikortasuna omen da lehentasunetako bat. Beti ere urte batzutara mugatutako mugikortasuna. Baina hemen unibertsitateak oso garestiak dira eta atzerritarrek zenbait ikasketetan 4 aldiz gehiago ordaintzen dute eta Europar Batasunak hori aldatzea exigitzen duela diote hemen komunikabideek. Beraz, apurka hurbilketa da Starmerrek agindu duena, ikusteko dago orain Andy Bernamek nondik joko duen.
2: Eta segurtasunaren gaiak zenbateraino eragiten du? Duela 10 urte ez zegoen Ukrainako gerrarik, Trumpik ere ez etxe zurian, Europar Batasunarekiko harremanak berriro ere estutzeko izan daiteke gai gakoetako bat?
8: Bai, Ukraina eta oro har egoera geopolitikoak hurbilko eta bultzatu du zalantzarik gabe zenbat koalizio eta bilera ikusi dugun Starmerrekin eta Macron eta Merzekin, ezta? Bere garaian Brexita negoziatzen ari zirenean ere Britaniarrek uste zuten defentsan pisua dutelako, arma nuklearrak dituztelako, Frantziak bezala, hori helduleko ona zela Brexitaren negoziazioetan. Baina defentsan ere inbertitzeko diruan nundik atera ez dute argitu John Healy, Starmerren defentsa ministroak dimisio eman zuen duela pare bat aste, Starmerrek ez duelako erabaki defentsarako ere epe luzeko inbertsioak nola ordaindu.
2: Bagertute jarraitu beharreko eztabaida izango da. Ane Rotetara, Londres, eskerrik asko.
8: Eskerrik asko zuei.

0: Javier Runzeta Barrenetxea gurtu behar dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko Nazioarteko Zuzenbide Publiko eta Nazioarteko Harremanetako irakaslea. Javier, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Brexitak 10 urte, Europar Batasunetik ateratzea, jokaldi txarra izan zen Erresuma Batuaren zat?
1: Bueno, argi eta garbi ikusten da orain arazo pilo bat dituela. Nik esango nuke, bai, arazo bat izan zen, baina beste alde batetik ere gogoratu egin behar da, Erresuma Batua, zentzu politiko batean, ez da inoiz sentitu eroso, Europar integrazioan, Europar erkidegoetan hasieran, eta gero Europar Batasunean. Beraz, zentzu batean badago logika bat horren atzetik. Ikusita era pragmatikoan emaitzak, argi eta garbi porrot bat izan da.
0: Atzera bueltari gabeko bidea abiatu zutela britaniarrek esango zenuke?
1: Bueno, gauza gutxi daukate, pasaten den bezala, behin betirako dira, beti dago aukera politikan, alde batera, atzera egiteko. Nik uste dut, agertoki badela, gero eta aukera gehiago daude, baina horrandi batean, Europar Batasuna ere ikustea, ez dut esango begionez, baina bai ikustea abantaiak Erresuma Batua berriz hartzea klubean. Eta esango nuke, Erresuma Batuan gero eta gehiago ikusten dute aukera bat, naiz eta ez dute ondo ikusten esaten den bezala subirotasuna partekatzea Europar Batasunean, ba ikusten dute abantaia ekonomikoak. Eta azken finean, britaniarrak bere kultura politikan oso pragmatikoak dira. Beraz, aukera hori ikusten dut.
0: Atzera bueltarik dagoen ala ez, hori ikusi behar dugu, Mantxako kanalaren alde honetara begiratuta, Europar Batasunera begiratuta, Aitor Sagarzazu Brusela, egunon zuri ere.
2: Egunon bai.
0: Uztailaren 22an elkartu behar ziren Bruselan, baina berriz ere zalantzan jarri dute bilera, atzeratu egingo dela diote, Starmerrek dimisio iragarri duelako, eta nahiago dutelako agian Andy Burhamen jarrera zein den argi ikusi, eta aurrerantzean agintea izango duenarekin erabaki beharrekoa, ez da?
2: Bai, batez ere egia da Starmerrekin hitzartutako goi bilera zelako, ebiango gezazpian jakinarazi berria zuten hitzorduaren data, baina horrez gain ikusteko dago bai, lehen ministro berria Europar Batasunarekiko zer jarrera hartuko te duen. Antonio Costa, kontseiluko presidenteak nahiko luke elkarlana mantentzea, baina lidergo aldaketaren aurrean bilera atzeratzea beste erremediorik ez dut argudiatu duen zon.
3: Now for sure we need to postpone it, but we are reassessing the opportunity.
2: Aipatu beharra dugu bigarren goibilera izateko azela honakoa, lehen aiazko maiatzen egin baitzuten Londresen, orduan aipatu zen kapitulu berri bat irekitzen zela Europar Batasunaren eta Erresuma Batuaren artean, lankidetza berri bat ezartzen zela, eta doztu zuten urtero bilduko zirela, urten ba Bruselan. Baina hasieratik zalantzak izan dira goibilera honekin, lehenagotik ere datatzeratzen joan direlako, eta azken erabaki honekin beikusi beharko da ez dute duten bertan behar uzten.
0: Brexitak zauri emozional sakonak eragin zituen, segiro usain da orain Europako erakundeetan, badago mendeku girorik edo esan daiteke dibortzioa gain ditutzat eman daitekela?
2: Ba, ofizialki bai, ganditutza jo daiteke, eta atzo von der Leyen eta Costa presidente kalera kutsina izan zuten, haien adierazpenetan, harremanak berrabiarazi izan atxalotu zuten, britainarrekin elkarlanerako deia egin zuten, eta ere gehiago azpimarratzen dute hori nazioarteko ziurgabetasuna ikusita, baina tentsioak apaldu badira ere, konfiantza ez da guztiz berreskuratu, gogoratuko dugu 47 urte egin zituela Erresuma Batuak Europar Batasunean, eta banantzea traumatiko izan zela, lehen aldiz utzi zuen estatu batek batasuna. Horregatik hamarkada bat geroago, hemen maiz nabari den jarrera da, aztu bai, baina barkatu ez dutela egiten. Eta horren erakusle batzordari galde egiten zaionean Erresuma Batuaren balizko itzulera bat ibuz, bazuela sekula erantzuna izaten.
0: Bilera uztailean egin ala ez, hori gora bera, hurbilketa prozesu bat hasi dela hori esan genezake, diplomatikoa bai behintzat. Bruselak zer eskatzen du? Izan Starmer, izan Burham, kanalaren beste aldean lehen ministro dagoena, zer da Bruselak nahi lukeena?
2: Ba, hasiera batean negoziazioan behintzat zintzo eta konpromiso zaritzea, marra gorririk gabe, ia zagenda man komun bat ezarri zuten eta aldebiko harreman indartzeko gogoa baina bari dela, defentsan, merkataritzan, energia gaietan edota bidaia baimenetan, horietan aurreratzea litzateke behintzat, 27 lehentasuna. Aurrerago merkatu bakarrera edo batasunera osorik itzultzeko aukerote dagoen, momentuz dirudi gehiegi aurreratzea dela. Argi dago ala nahi izatekotan, konpromiso handi erakutsi beharko lukela Londresek, eta garbizanik 2016koak baina baldin kaskarragoetan itzuliko liratekela, esaterako ikusi beharko litzateke libera berriz ere onartuko luken Bruselak.
0: Eta Ukrainako gerra pentsatzen dut honetan ere giltzarri izan daitekela hurbilketarako, ez da?
2: Bai, zalantzari gabe, naiz eta beste gai askotan ezberdintasunak badiren eta ikusten diren, defentsan barne, Ukrainaren aldeko babes horretan garbi erakusten dute Mantxako Kanadaren bi aldeetan. Estarmerri adibidez aitortzen zaio Macronekin batera voluntarioen koalizioa egituratu izana, Ukrainaren zako segurtasun bermeak ziurtatzeko, eta ora liatu estutzat jokatu dute oroar Europarrek eta Britainarrek. Berriki Errusiarekin kontaktu diplomatikoak irekitzeko unean ere, Erresuma Batua, Frantzia eta Alemania hasi dira lehenik, beraz lotura oraindik ere estua da, eta hori batez ere Ukrainarekin ikusten dugu bai.
0: Aitor Sagarzazu, Brusela, eskerrik asko.
2: Mila esker, gero arte.
4: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik.
5: Egun honen entzuleak, gaurkoan ere berotea aktualitateko gai nagusi, gurean ostegunera arte iraunen du beroak, eta horren kari Osasun Publikoaren Institutuak alerta gorri sanitarioa ezarri du eta krisi kabinetea bildu arazi du muturreko temperaturek osasunean izan ditzaketen ondorioak direla medio. Atzo esaterako Iruritan 42 gradu neurtu ziren eta Iruñeko aireportuan 41 gradu terdi. Beroak egunerokoan eragin zuzena du eta hain zuzen ere Iruñeko aurreskoletan 30 gradu arteko temperaturak izan direla salatu dute zenbait gurasok eta 03 kolektiboak. Etxerik gabeko pertsona nitzek ere kanpin dendetan edo karrikan egin behar diete aurre muturreko baldintzei, besteak beste Arantzaditik kanporatu zituzten etorkinak. Bestalde, sute arrisku handiaren ondorioz Iruñerriko hainbat udalerrik bertan behera utzi dituzte San Juan bezperako suak eta suarekin lotutako edozein jarduera. Uda hasi berri den honetan beroa da dagoeneko Nafarroako albiste nagusi. Bero itogarria beraz gaurkoan ere, gehieneko temperatura berriz ere 35 eta 40 gradu artekoa izanen da eta gutxienekoak nekez jaitsiko dira 20 graduetatik. Zerua hodei gutxirekin izanen da, bero hodei batzuekin, bereziki Pirineo aldean hegoekialdeko haizeak ufatuko du eta une honetan 24 gradu ditugu Iruñean, Zangozan eta Elizondon, 26 Lizarran eta Tuteran eta 27 gradu Tafallan. Ekainak 23 ditu gaur, asteartea da. Iruñerria Goizetik albistegia abiatzera goaz Euskal Herri Irratian, baina lehenik iragarki zenbait.
4: Iruñerria Goizetik.
6: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
7: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.

0: Muturreko beroak eta sute arrisko handiak erabat baldintzatu dute San Juan Bezpera Nafarroan. Iruñeko udalak debekatu egin du zuaren erabilera ludikoa eta bertan behera geratu dira ohiko auzoetako San Juan suak, suzko zezenak, barbakoak eta piroteknia jarduerak. Eguesibarrek, uartek eta zizur nagusiak ere neurri bera hartu dute. Udalek herritarren lankidetza eskatu dute, temperatura altuek eta lehi idorteak sute arriskoa muturren eraino handitu baitute. Eta hain zuzen ere, herenegun sutea izan zen Lerinen. Paredon, Sakanan, piztutako sutearen eraginez, 80 pertsona atera behar izan zituzten Baztankarrikako bere bizitegietatik, eguerdiko ordu batak pasata gertatu zen hori, eta suhiltzaileak atzo goizeko 6 arte aritu ziren sugarrak itzaltzeko lanetan. Eraikinetik ateratako bizilaguneak bart beren etxetan igaro ahal izan zuten gaua. Eta preseski berotearen eraginez, espelaren sitxaren leherketa izan da egunotan Nafarroan, seguraski bideo eta irudiak iritsiko zitzaizkizuen WhatsApp talde edo sare sozialetara, horren berri ekartzen diguzu, Aritz Paskual, egunon?
1: Egunon, bero aldia eta gainera sitxa, Oibar, Lehatxen, Biguezalen edo Taburgen ez dira egunonak pasatzen ari. Espel sitx inbazioa pairatzen ari baitira, 2019-tik izandako gogorrena. Begibistan ikus daitekeen inbazioa da, esan bezala hainbat bideotan ikusi duguna, oso bisuala, etxeak, sotoak eta batez ere espelguneak animali txiki hauekin betetzen ari direlako. 2015-tean heldu zen gugana espelaren sitxa, normalean bero aldiekin ugaritzen eta ugaltzen dena eta urtengoa izaten ari da, ura uda hasierarik gogorrena. Animali hauek ez dute eraginik gizakiongan, baina bai inguru giroan, batez ere espelak aurretik eramaten dituelako arraltzak bertan jarrita. 2019-an Iruñ herrian azaldu zen eta sitxa eta kalte handiak eragin zituen. Behin tximileta bihurtuta, gauetan egiten dute egan, beraz gomendagarria da leioak itxita mantentzea etxetara sarrez daitezen, ea nork aguantatzen duen orain gainera etxeak gauetan freskatu gabe.
0: Eta inguru giro gaiez segituko dugu, solasean ekologistak martxan kolektiboaren arabera Nafarroko airearen kalitateak okerrera egin baitu zenbait adierazlei dagokienez, PM10 partikulen kutsadura handitu eginda haien arabera eta ozono troposferikoaren muga iaz 5 egunez gainditu zen. PM2.5 partikulen mailak apur bat jeitsi badira ere, oraindik Europako Batasunak ezarritako mugatik gora daude. Talde ekologistak salatu du kutsadura horren jarraipena eskasa dela Nafarroko Roan, mendialdean eta erdialdean ez baitago neurketa estazio iraunkorrik. Hala ere, azken hamarkadako joerari erreparaturik, airearen kalitateak oro har hobera egin duela nabarmendu dute. Irunberriko Nordex Blades lantegiko enpresa batzordeak ordubeteko lanuzteak eginen ditu gaur eta bihar lan istripuen kudeaketa salatzeko. Komisiones Obreras, ELA, SK, LAB eta UGT sindikatuek salatu dute, zuzendaritzak eta Nafarroako mutuak langile zaurituak guztiz sendatu aurretik lanera itzularazten dituela edo alta mediko aurreratzen saiatzen dela. Irregulartasun horiek lan ikuskaritzaren aurrean salatu dituzte. Batzordearen arabera, enpresak ekoizpena lehen estendu langileen osasunaren gainetik eta horren bidez lan istripuen datuak makillatu nahi dituela salatu dute. Mobilizazioak txanda guztietara zabalduko dira erran bezala gaur eta bihar. Eta 3 eta 6 urte arteko espetxe zigorrak eskatu dituzte Iruñean duela 3 urte gazte bati emandako jipoi batengatik auzipetutako 4 gizonen kontra horietatik 3 militarrak dira. Erasoa Iruñeko diskoteka baten atarian gertatu zen eta irudiak sare sozialetan azkar zabaldu ziren. Fiskaltzak 3 urteko kartzela zigorra eskatu du auzipetuen kontra eta akusazio partikularrak aldiz 6 urtekoa lesio delitu bat egotzita eta gehiagotasunari lotutako larrigarritasuna aplikatuta. Eta auzibideetan barrena, fiskaltzak 17 urteko kartzela zigorra eskatu du ere Mendabiako 57 urteko gizon baten kontra 2024ko martxoan herrikide bat hil eta haren etxean sutea eragitea egotzita. Akusazioaren arabera, eztabaida baten ostean biktimari buruko traumatismo larriak eragin zizkion eta ondoren etxebizitzari su eman zion. Fiskaltzak 15 urte eskatzen ditu homizidioagatik eta beste bi sute bidezko kalteengatik.
2: Iruñ herria goizetik. Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.

0: Eta politika instituzionalaz ere solastuko gara. Nafarroko parlamentuak bihar itxiko baitu azkenik ikasturte hau dako bakantzak hartu aitzin. Aurrekoetan ez bezala, biharkoa ez da izanen nola nahiko bilkura eta parlamentariek etxe bizitzaren gaia izanen dute mai gainean. Bi lege proposamen eztabaidatuko dituzte, bat alokairuzko etxe bizitza babestuak are gehiago babesteko, eta beste bat logela alokairuen baldintza hobetzeko. Aritz Pascual.
1: Etxe bizitza eskubidearen arazoa poliedrikoa da, erpin asko dituen eta guztien batuketak eraman gaitu egungo muturreko egoerara. Ikasturteko azken osoko bilkuran Nafarroko parlamentuak haietako bati heldu nahi dio. Babestutako etxe bizitzek funts putrengatik jasaten duten mehatxua, Laura Aznal Euskal Herria Bildu.
2: Neurriak hartzen ez baditugu datozen urteetan babes hori gal dezaketen etxe bizitzez. Familia batzuk dagoeneko gutunak jasotzen ari dira jabe haundien eta putre funtzen aldetik beren alokairu kontratuak ezaizkiela berrituko jakinaraz.
1: PSN Euskal Herria Bilduk eta Zurekin Nafarroak aurkeztutako proposamenak mugagabe luzatzen du alokairuzko etxe bizitzen babesa, espekulatzaileak saihesteko. Gero abaik ez du sinatu legea, baina baiezko emanen dio Pablo Azkona.
3: Etxe bizitza hauek putre funtzen eskutan esote diren geratuko da gure kidekin elkarbanatzen dugun kezka. Eta arrazoiz...
1: Bihar ere logela batean bizitzen diren herritarren baldintzak bermatuko dituen legea bozkatuko da, Zurekin Nafarroko Daniel Lópezek proposatuta.
3: Verdad, habitaciones sin derecho a baño o cláusulas amenazantes, precios infladísimos por habitación, pues hace que regular este tipo de alquileres sea necesario. No es una medida de vivienda, es una medida social.
1: Bihar hauen aurka, eskuina azaldu da. UPNek eta PPek segurtasun juridikoaren aitzakia jarri dute, beren ezezko azaltzeko, isilduta haiendako etxe bizitza ez dela eskubide bat, baizik eta inbertsioetarako gai bat baino.
0: Eta Nafarroko gobernuaren ordezkaritza bat Txinan da egunotan robotika aurreratuan eta dimen artifizialean lankidetza aukerak bilatzeko. Javier Remírez lehen lehendakari ordea buru duen taldeak Zemzem hiriko hainbat enpresa teknologiko bisitatu ditu, tartean robot humanoideetan espezialitatutako Unitre, Uptek, Abestribok eta Engen AI ordezkaritzak Nafarroa erakarri nahi ditu enpresa teknologiko txinatarrak. Astazkenean Mikel Irujo kontseilariak gidatutako enpresa misioarekin bat eginen du. Eta Nafarroko arartekoak trafiko istripuetako atestatuen kopiak eskuratzeagatik kobratzen den tasa berrikustea eskatu dio Nafarroko gobernuari. Patxi Berak lege aldaketa bat proposatu du, istripuetan kaltetutako herritarrek foruzaingoaren txostenak doan jasoal izan ditzaten. Ekimenaren abia puntua abokatu batek aurkeztutako kesa izan da. Barne departamentuak bi hilabete ditu hemendik aurrera ebazpena onartu ala ez erabakitzeko. Sarri, irekiko dugu Euskal Herria Irratiko goizeko magazinaren guardasola, Miren Mindegia, Itxaso Etxeberria eta Unailako lankideen eskutik. Aktualitate gehiago, sarri izanen duzue gurean, eguerdiko ordu batak terditan, Aritz Pascual lankidearen eskutik. Sarri arte!

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia. Iratzargailua itzali. Kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen? Zatoz, Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako, esan agur, bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu, deitu 948-406-1905, Atlon Bizkar Klinika.
2: Hau da egin ederra.
3: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturramauzoa, Iruña.
1: Iruñeko udalaren eskutik, hemen da kantu eta hitza. Ekainaren 25ean, arratsaldeko 8etan, Oko Andra Maria plazan, Erromintxelak taldearen kontzertua. Sarrera doan, lekuak bete arte. Euri eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskaltos kalean.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Optika Joaquin Alforja, begiz begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
10: Noainen, Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
11: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak arantza.net webgunean.
12: Bertsoia jaialdia Barainainen. Ekainaren 25ean osteguna 7:30etan auditorioaren ondoko kulturgunean Nerea Ibarzabal, Magian Etxo Perena, Sustraikolina eta Mikel Lasarte bertsolariak Beñataztiz gai jartzailearekin. Sarrera librea, zatoz bertsoaz gozatzera. Antolatzailea Barainaingo Bertso Eskola, Barainaingo udalaren laguntzarekin.
3: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Egunon entzuleok, egunon lankideok, ekainako 23 ditu gaur San Juan gaua iristear dago dagoeneko, eta sua zerutik erortzen da jada. Zermoduz, Martin Cervantes dena kontrolpean?
1: Bai, nola ez.
0: Nola ez, eh? Bueno, tira, ordu hobetan oraindik nahiko fresko gabiltza edo, ez? Aritz Pascual, zermoduz? Noa dara mazu beroaren afera?
2: Bada, Iñarira itzoz gure lankideari esker, asko zobe.
0: Bai.
2: Iritxe naizelarik goitzeko zazpietan, Iñarrak zeuz kan piztuta dagoeneko aire giroko guztiak.
0: Bai.
2: Frozenen izotezko mundua. Gerokan hemen montatuta.
3: Zuek ezakizko zeiterrietan hemen ze temperatura izan dugun hau labe bat da. Bereziki teknikarien bulegotxoa Tulik okupatzen duen toki hori. Bentan, hor daukagu gure zerbitzaria makinak eta hori berotzen da agian irukoitza.
0: Bai, bero sapa, eh?
3: Bero sapa larria.
0: Eta izateko
1: izan ez du guzkia ematen. Zirimola. Aldonetan.
0: Egia da. Ohituta gaudegu arratsaldekoak eguzkia jasatera, ze eguzkiak arratsaldean kosta horretatik ematen du, alde horretatik, bazter horretatik, eta nahiko, bueno, goizan, obeki, gabiltza, ez da, unailako, zer diozu.
4: Egunon.
0: Nola dramazu goizeko afera?
4: Ba, behira.
0: Energiko etortzen zara?
4: Goizeko poster dietan esnatzen naiz. Beraz, etortzen naiz, lo, basikamente.
0: Bai?
4: Eta gero, arratsaldean oraingo beroarekin arazo bat dut.
0: Zer arazo?
4: Gustatzen zait, egunero. Ba, bizikleta pixka bat egin nire txeko egon gelan, baina dibidez atzo hartzaldean esan nuen nola
0: egingo
4: dut hainbesteko beroarekin.
0: Ezin da jardura fizikarekin.
4: Orduan ari naiz, ora puzlea ez dakit osatu nahian, ez dakit nola moldatuko dituen nire dut.
0: Garatu harra da relako gaitasun estoiko bat bero honetan, honekin. Bai, geldirik egon?
4: Geldirik egon.
0: Bertzari gabe burua...
4: Bura edat.
0: Bai, horrela, hori da. Burua zuri jarri, deustan ez pentsatu, pentsamenduak bere horretan iragaten utzi.
4: Nondik gatoz?
2: Eta izerdi tantak.
4: Noragoa.
0: Eta izerdi tantei...
2: Pegian beran nola jisten diren somatu.
0: Hori da, arnaz egin, arnazketan zentratu.
4: Zerrolako tamaina du unibertsoak?
0: Horrelako pentsamenduak, bai. Horrelako pentsamenduak izate dituzu zuk ere bai, Itxaso Etxeberria, egunon.
5: Egunon, ez, egun hauetan soilik pentsatzen dut non baitera joatea bainatzera, putzuren batera, eta listo.
0: Bai, putzuren batera sartzen dut.
5: Bai, ez daukat energiarik ere pentsatzeko.
0: Bai.
5: Eta pentsatzeko.
0: Baina egia da, nik arratsaldeako bazulo batean pasanuela, etxezuloan.
2: Bai. Dena jeitxita,
4: bai.
0: Hori da bizitza, hori alda bizitza, hori alda uda. Ez jarri berriz.
1: Baina hauetan ez duzka freskatu ere egin.
5: Gaur pixkat bai, ez? Atzo nik uste gutxiago. Gaur behintzat, atzo nire pisua oso txikia da, eta azkeneko pisuak, 33 gradutan zen.
0: Bai.
5: 33 gradutan.
2: 14. pisu batean bizi naiz nire, eta gauean ez da jeisten.
0: Ez da jeisten.
2: 33 gauean.
0: Jaitxena, bakizu ez erden. Pinguin noen kopurua.
5: Bai. Denak agortuak.
0: Agortu dira.
2: Ah, pinguinoak. Arrapatu nautzu, eh?
4: Ai, Pascual. Ez que Pascual Greenpeacekoa da. Nere mikroina ari zen erortzen.
2: Ari
4: naiz ongi jartzen.
0: Bai, horrela da.
2: Jo, pinguinoak agortu dira.
0: Agortu dira. Tira. Baina...
2: Zin pasen udaran erosizen
0: nuen. Ez. Ez nuen erosita
4: horretan. Azo.
2: Zenta, pasen.
0: Horregatik saiatu nintzen atzo, baina...
1: Zin nintzen duzu erosi?
0: Bai, lortu nuen bat, baina izan zen oso in extremis.
4: Atzo populazioaren erdiak aire baki zuen...
0: Bai, giro oso pandemiko batean. Ikusi nuen ere burua batean, jendea erotuta, desesperatuta...
2: Edozen aizagailu hartzen,
0: bai, edozen gauza, aize pixka bat ingo duen edozen gailu eskuartean.
4: Eta komuneko papera, ez dakik guzelgatik, baina...
0: Beti sartu behar da, komuneko papera. Beti behar da, komuneko papera. Tira, San Juan gaua erran dugu, baina gaur su gutxi izanen ditugu, ezta?
5: Bai, Iruñeko udalak debekatu du sua aisialdirako erabiltzea, temperatura altuak eta Nafarroari eragiten dion muturreko sute arriskua direla eta neurriak noski San Juan su tradizionalak bertan bera uztea dakar, baina baita zuzkoak, barbakoak, petardoak, bengalak eta kanpoko espazioetan txinpartak sortzen dituen edozein jarduer ere. Iruña ez da erabaki hori hartu duen udalerri bakarra, Eguesaran, Auarten, Zizur Nagusian, Atarrabian, Berriozarren, Irurtzunen, Altsasun edo Burlatan ere bertan bera utzi dituzte suari lotutako ospakizun erantzunak, uarten adibidez, sua eta ogitarteko herrikoiak bertan bera utzi dituzera, eta zizur nagoze.
3: Ogitartekoak? Bai. Txigortuako.
5: Bai, nik uste izan dela pixkat, jendeaz biltzeko, ze jendea igual biltzen da, gogoak sartzen dira, pixkat, ba, dena ekiditeko, eta esateko begira, aurten ezin da egin, ez dakit, nik uste.
2: Bokadioa eta suaren arteko lotura, oso zuzen egin duzu itxatu.
3: Hau txak, arratuko ditu
2: erabakioa.
5: San Juan zuetan esate pixkat, jendea lasai geratzea, etxean, ez mugitzea, eta, badezpada. Udalek azaldu dutenez, pertsonen segurtasuna bermatzea, eta ingurune naturala babestea da, lehentasuna. Pero antiko testinguru
3: bat. Nola jarri ezak ez arriskoan zure bizia,

0: Bat,
1: oida,
0: eta...
1: bai, sandwichek sartzen dira
0: jokate.
2: Jokabide arriskutsuak saiestea irezabalean zurik ezpiztea bai. Eta egun dama bizen bakira bereala deitzea edozen kezu taberen edo zute egoeraren aurrean. Erabaki horrek hautsi egiten du tradizio
3: oso urtua dago, deitu egun dama bida, favor, ez de bokata.
0: Ikusi dut aur bat Nutella bokadillo batekin kalean, polizia.
3: Hori ere pandemian bezala, ez?
0: Erratiko tragantuak arrotu gara, honekin,
1: Bai, bai, bai, argi dago. Argi dago. Ez, akaso, bokata, erekitzerakoan zerrak egiten duen, ez? Horrek sortu dezak, txinparta bat, nik zer dakit, kasu egin.
0: Una eta biok somatu dugula zerbait, ez, etorri ziren zuen kontra, eta nik ez nuen ez zerregin. Etorri ziren zezen zuzkoaren kontra, eta nik ez nuen ez zerresan. Etorri ziren
1: bokaten
0: kontra, eta orduan berandu egizen.
3: Altxatu ginen.
2: Baina tira,
3: zuk,
2: bokatak, kasu honetan uarten ez dira egingo, bokata da hori, zuak herri askotan ez dira piztuko, baina...
0: Uartearrak erbesteratuko dira burlatara, bokatak hartzeko, Atarrabiako mugan bokata jarten, uartearrak.
2: Aurten, zuak ezingo dira piztu, ezingo dugu salto egin, baina Iruñak San Juan Bezperari lotutako tradizio bati bai eutxiko dio, hau ez agarri izkutsua. Gaur arratsaldean zazpiter dietatik aurrera, duguna dantza taldeak antolatutako sokadan
0: Sokadantza
2: izango da Santa Ana plazan. Udako solstizio eta euskal folkloraren adierazpen badierazgarrienetako bat lotzen dituen ospakizuna da gaurkoa. Dugunak 2013an berreskuratu zuen itzordu hori eta ordutik hiriko kultura egutegian finkatutako tradizio bihurtu da, asko gustatzen zaigun bezala tradizioak sortze eta mantentzea. Aurten Miarritzeko Maritzuli konpainiak parte hartuko du erakunde gonbidatu gisa euskal dantza eta kultura tradizionalaren ikerketa eta berreskurapenarekin lan handia egiten duena. Sokadantzaren izena dantzariek eskuetatik elkartzen osatzen duten giza sokari dagokio noski. Sustrai historiko sakonak ditu Iruñan eta duela mende batzuetatik dokumentatu dago, izan ere erreferentzia batzuek jada 17. mendean kokatzen dute bere presentzia hemen hirian. Horrela suaren murrizketek markatutako egun batean musikak eta dantzak hartuko dute lekukoa.
1: Eta bukatu ondoren entsalada bat afaltzera joan dira, ze bokatarik
3: dakigunez.
0: Beira, altxasutik entzule batek esaten dugu, bai. Altxasun errigunean bakarrik, baimenduko da zua egitea.
4: Bokatak?
0: Bokatak ez, bokatak daude debekatuta Nafarro osoan.
3: Bai, leku batzuetan, kontrolpean baldin badago, herri barruan baldin badaude egingo bira, baina tentuztan.
0: Goitzen zer egingo duzue?
3: Goitzen ez dakiz ere egin behar den, zen normalean
0: suak... Goitzko korresponsalak ez du funtzen.
3: Suak pizten bira, baina gure zuteak, su nagusiak dira, maiatzaren amalaguan.
0: Egia da,
3: karo. San Isidro bezperan, eta horiek egin genituen, amar gradurekin.
1: Oso gustora, eh?
3: Orain berrogei gradutan egin
1: gobernituzte. Zenbidia, eh? Zenbidia, orain txertan.
2: Bokatak beharrean salda.
3: Salda beroa, berrena.
1: Ai, salda beroa, eta ez negotza, ze, gaur. Dakizuen bazala, aste honetan zehar. Daukagun zozketa, munduko zozketarik oberena da, gure lakturaleko lagunen eskutik. Ez kanta puska, Guntzutena, nahi dute, karagarria. Bai, bazuen pisua esnetan irabazi dezakezue aste honetan, eta nola, gure WhatsApp zenbakira mezutxo bat bidaliz?
5: 608-9-8-9-6.
1: Eta nahi balima duzu, konta iguzu, ez erreginen duzuen gaur, San Juan gau honetan, zer afalduko duzuen, zein izaren den bokataren alternatiba, tira, edo debeku hori.
3: Badago.
1: Bai,
0: badaude alternatiba,
1: sartuta
3: negarre.
1: Badaude.
0: Sartuta negarre egin bokata bati besarkatuta.
3: Pelutxezko bokata bati besarkatzen.
0: Konturatu zarete bokadio debekorekin
1: zerari garen. Batean soilik bokatak nahi ditu.
2: Garrantzitsuena da ezin dela salto egin, ez? Dela urteko berezinetako
0: gara. Guna eta biok ez genuen salto egin behar, baina bokata
1: bai. Ez dugu joko operarik eman horrek,
0: Anik bai, baina... Bokata kartzeari ekin nionetik ez dut besterik egin.
2: Herrian ultzamaltzaburun urtero egiten dugu herri gehienetan bezala, eta egon zen ezakit, lehen egon ez pentsatzen ezakit, orain dela bizpai irurte debekatu ziren ere. Eta orduan egin genuen afaria herrian, hor bai, ezen hori horietzen debekatu, baino gero ezen izan genuen salto egin.
0: Mira, Mari Josek esaten digu, egun hon, bokata jatea ilegala, bataper batekin atera kalera.
1: Ba bai.
4: Hori da.
1: Akaso, gu gara sua pizten ari garenak, hemen, bokaten kontuarekin, eta gaur gauean bat batean, nikizter dakit, bokaten manifa bat edo lako zerbait.
3: Ez, gero, uarteko udalako harra kaleratuko du, barkamenak eskatu, eta Euskal Herri irratian eskatu bezala, baimenduz bokatak.
0: Urgentziazko prentxaurrekoa uarteko udalarena.
1: Abai, ara.
0: Ez.
1: Gaia, bokatak.
0: Beste entzule batek. Egun bero on, gaurte eta abrikeko gazpatxoa eta Richardson handiarekin dantza txantreako arri urdineta plazan.
3: Ostra, Richardson.
0: Gora, uda.
3: Bai dela handia Richardson, eh?
2: Begira,
3: atzoi... Bile bat gustatzen zait, ze ambiente jartzen duen.
2: Bai, atzoi han nintzen erosketak egitera, normalen astelenetan egiten dudala.
0: Pinguino bat erostera.
2: Bai, saiatu nintzen baino zero lortu, eta gazpatxo guztiak agortuak zeuden.
0: Baita ere!
2: Orain bai, orain burura etorri zait.
3: Ez
1: du remediorik. Eta pinguinoak.
3: Gizarte bezala gaude galduta, erabat.
1: Bai, argi dago. Deituko dugu gure udarako konpartsaea gure legua berreskuratzen dugun pixka bat.
5: Gaurko erraldoia.
1: Erraldoiarekin hasiko gara, eta erraldoiak egin dituzten ateak hain zuzen ere mundu berri baterako ateak izena du gaur Golem zinemetan estrenatuko den dokumentalak, eta erranen duzue mundu berrirako ateak, nongo ateak dira?
3: Nongo ateak dira?
1: Ba, San Miguel Aralarko santutegiko ate eta zari gara, dakizuen bezala 2024an erre zituzten, vandalismo ekintza batean. Egia da, bai, horitzen zarete.
3: Bai.
1: Eta Daviden izar batera bai, marraztu bai. Zuten. Mm, gainean. Yeah. Bai, ate horiek ondatu zituzten, eta horrek ondoren eragin zuena kontatzen du dokumental honek hain zuzen ere, vandalismo ekintza batekin hasitzenak, gero solidaritate mugimendu bat izan zelako, eta eskuz konpondu dituzte zituzten. Ate horiek tartean Alba Olako lagunek eginda, eta beraien lagun zarekin, eta dokumentalak prozesu guzti hori kontatzen du, bai, ateak nola egin ziren, eta bai, gero nola ekarri zituzten buelta. Hori da, prozesio moduko bat egin zuten herri-zerri, eta pixka bat, ba, nola ekintza soil batek hartzen duen gero bertzalako forma hori, ez hori kontatzen du. Azkenean dokumentalak, hauxe da trailer antzuko dugu.
6: Euskal Herrian, Alarreko gailurrarekin lotzen dugu San Miguel. Baina jende askok ez daki, Samielek lakala izaera itxastarra hundi bat. Gainera esango nuke, hor badaudela Samieli eskenitako santutegi batzuk, guztiz itxastarra direnak. Guztiz entzuduna zan, San Miguel hor jartzea ez da, ziurtatzeko eren zugea ez dela itxasazpitik anaterako. Azken finean horrek bihurtzen du San Miguel, ba, itxas gizonen babesle gizon.
1: Etzen uten espero, itxasoarekin loturatxo hori, Ba, bai, hori da, hitz egiten ari zen hau Xabier Agote da, Albaola fundazioko zuzendaria, bueno, Albaolako sortzaile izandakoa, eta berak kontatzen du pixka bat zein den simbolo horren lotura itxasoarekin, eta zergatik egin den beraz guzti hau horrela. Kim Torrensek zuzendu du dokumentala, eta gaur arratsaldeko 7:30etan izanen da, hain zuzen ere, Golem Baiona, zine metan, beraz, joatekoaz momentu zemanaldi bakarra dago aurre ikusita hemen Iruñan, naiz eta aurrerago Nafarroko beste herritan ere emanen den. Baina tira, gaur aukera hori behintzat, eta ikusteneko gomendagarri eta itxura oso ona
2: bai.
1: Duela
3: dokumentala. Eta fresko egoteko aukera.
1: Zinemara joatea bada aukeretako.
2: Bai, noski.
1: Bai, egiratua badagoela.
2: Plan oso ona. Nik ere trailerra ikusiot eta oso itxura ona dauka bai historioa eta bai nola irudikatu duten. Bai,
1: saiatuko gara ere gure guardasola honetara dokumentalean parte hartu dutenak ekartzen, tartean nafar batzuk ere aurkitzen baititugu, Luzia Ezkerrek ekoiztu du dokumentala ere bai, eta tira, hor baude, hainbat eta hainbat, ikusiko dugu, baina hitz eginen dugu gai honetaz, bai.
0: Ez dakizue zenbat entzulek esan diguten freskotan ibili. Ari dira mezuak eta mezuak bai. Bidaltzen.
3: Gomendio bezala.
0: Bai, freskotan ibili.
4: Hidratatu.
0: Esne zozketan parte hartu nahi dutela.
3: Ah, horrela.
0: Eta batek izan dugu, begira, esnearekin frutazko batido goxo-goxoak egin aldaitezke. Eta gero ekarri.
1: Eta gero ekarri. Da, falta zaio erratea, eh?
3: Ez dugu siniste, ikusi arte ez dugu
0: ikusi
3: siniste.
0: Ikusi arte hori da, hori ahi.
3: Hemen ez dugu postre bat bera lejan, eh? Uai, zuleek ekarrita.
1: Momentuz,
0: orain gozu. Zule batek dio, gaur sokadantzan eta eskutik heldu eta agurtuko dugu eguzkiaren igoera.
1: Tira, badaukera. Osa,
3: bat. Osa,
1: aukera polita, aukera polita.
0: Eskutik heldu eta zerdiarekin, zerditako eskuak. Bakitzu ez naizela,
1: ez
3: du kontaktua maite.
1: Beroa egiten duen arren, aukitu gaitezan, noski baietz. Goazen, eguneko. Buruan dira.
5: Gaurko buruan dira.
3: Baina baietz unkit. Zuko zarela, Pascual.
0: Ea.
3: Unzu. Zeneko denda zedo.
0: Nola ez gara ba, unkituko.
1: Unkituko, unzu.
0: Unkituko.
3: Unzu. Unzu biltegiak hartzen zituen eraikina badakizue hostel bihurtzeko obretarako lizentzia baskatua zegoela.
0: Meka ere eskarrikako unzu zen, eta unzuk egoitza asko bueno, zituen. Ia,
3: bueno, bai, nagusia handien azena. Merkaberes kalean edo karrikan dagoena. Eta atzoain zuzen ere Joseba Aurrea Iruñeko udaleko zinegotziari galdetu zioten zertan zegoen, ezta?
0: Bai, zenta hor dago proiektua hori. Eta hainbat urtetan horregonda ta...
3: Bai, hori da, orduan zinegotziak azaldu zuen lizentzia 2023ko azaroan luzatu egin zela eta beraz urte honetan edo datorren urtearen hasieran amaitzen dela obrak hasteko epea. Hala ere, ba, luzapen hori gehiago luzatzeko aukera ere badagoela esan zuen izan ere gutxienez bi aldiz luzatu delako ordutik, aurreko agintaldian azkena esan bezala 2023ko azaroan, eta ba, aktibo dago momentu honetan lizentzia hori, baina Josea Baurreak esan zuen, ez dakitela zein den lizentzia eskatu dutenen asmoa, eta ez dutela momentuz informazio gehiagorik aldezarrean noski ez dira, ba, hotelak, hostelak edo olako establezimenduak irekitzeko ez daude horren alde, eta Asier Cabodevilla zeta ekimeneko kidearen hitzak ere jaso ditugu.
4: Zaki zenbat urteia, ustodia ingo dutela, maika urte hasi zirenetik proiektuarekin, zer gertatzen da, zuko obra bat egin behar balin baduzu zure etxean, ez baduzu egiten obra, zaki zenbat hilabetetan, kentzen dizute lizentzia obra hori egiteko. Pues ikusten ari garena eta ere salatu izan duguna behin baino gehiagotan da, unzuri, hilabetero urtero, zaki zenbatero egiten den errebizioa, luzatzen ari zaiela, prologak egiten ari zaiela behin proiektuari ez. Hor ikusten duguna ere, da konplizitate bat, puntu bateraino ba, instituziotik edo gutxinez instituzioko sektore boteredun batzuetatik ba, horrelako sektoreekin, ez? Orokorrean ere askotan ez dugula aipatzen, baina lobiak dira, osea, benetan guk lantzen ari garena eta lobiak benetan ostalaritza lobi bat da, ote hostelak eta piso turistikoak ere lobi bat da, daukaten egin elkarteak, elkarteri daukataien abokatuak, eta orduan askotan oso zaila da haien kontra borroka egiteko osagitea, daukatelako guk baina asko zer rekurtso gehiago eta daukate jende liberatua legitea jartzeko, udaletxarekin biltzeko, presio egiteko.
3: Ba, os, ez da, zer Cabodevillak esaten duenarekin, noski, ez dakit...
0: Pero orduan, ez dira obrak egiten ari. Ez que, garai batean egin zituzten obra batzuk, behintzat...
1: Zer egiten hasi ziren,
0: langileak egon ziren horre lanean, zetan izartu nintzen obretara.
3: Abai.
0: Eskatu nahi izan nien unzuren kartela.
2: Lortu zenuen?
0: Ez.
3: Ja norbaitek eskatu azuen.
0: Ez, esan ziaten ez zutela... eman nahi.
3: Ah!
0: Ez ziatela emango.
1: Memoria historiko.
0: Nik esan nien, erosiko dizuet kartela edo, mintzat eskaileretako kartela edo, claro. Zerbait, kartel pilo bat zegoen unzun.
3: Pascualen aitak lan egin zuen unzun.
0: Bai, lotura emozional bat unzurekin eta bere eskailera mekanikoekin. Bai. Eta lehen gogoratu dugun gauza batekin. Sotora joan eta diskoak jartzea eskatzen genuen ere.
1: Bai.
0: Jartzen zuten musika eta horrek onten ginen, hemen dikaten edo.
1: Kaskoekin, bai.
0: Linton Townen diska berri entzuten.
3: Linton Town, itoitz, Gorka Kenner.
0: Horrelakoak entzuten genituen.
3: Bueno, tira, ez dakite alternatiba moduan edo eta horrelako hostelak eta ez irekitzeko, baina Iruñeko udalak atzo bertan aurkeztu zuen, ba, hiriko beko solairu horiek ba, aktibatu eta antolatzeko plana, hain zuzen ere, ba, merkataritzako lokal horiek, normalean merkataritzarako eta hoteletarako eta erabiltzen biren horiek, etxe bizitza eta apartamentu ba, bihurtzen ari biren honetan, ba, etxe bizitza bihurtzeko aukera, orain arte etzegoelako hori egiterik, eta martxan jarriko du plan bat, hain zuzen ere, beko solairuetan etxe bizitzak egin ahal izateko. Ez dakite neurri egokia izanen den, baina behintzat, ba ekiditeko, ez? Olako...
1: Aukera guztiak baliatu behar dira, ez? Joden puntuan gaudela etxe bizitzari dagokionez, dagoen arazoa, bai. oso larria delako.
3: Horixe ba.
1: Baina tira, irekitzen ez diren negozio batzuetatik, isten diren bertzo batzuetara egiren dugu jauzi.
5: Gaurko zaldikoa. Aldikoa.
1: Ai, ze pena.
2: Bai.
1: Pena ikaragarria, eh?
2: Iruñeko, bai, Gazteluen parantzara joango gara, bertan kokatutako Napargar garagardotegiak ateak itxiko dituela iragarri du, uztailaren 13an, Sanferminen, bueno, 14an berez. 2015an ireki zenetik artisau garagardoen eta ramen platerren eskaintzagatik bihurtu da hiriko toki berezienetako bat. Arduradunek sare sozialen bidez jakinarazi dute erabakia eta azaldu dute uztailaren 4 arte ohiko zerbitzu eskainiko dutela, ohiko plater eta kartarekin, eta ondoren Sanferminetako erritmora egokituko dute jarduera azken egunera arte. Taldeak eskerrak eman dizkie urte hauetan zehar bezeroei emandako babesagatik, eta etorkizunerako atea guztiz itxigabe amaiera eman diote. Beraien esanetan, hasten den guztiak amaiera du, eta amaitzen den guztiak zerbait berriari ematen dio bide. Hau ez da agur bat, puntu eta koma bat baizik.
1: Karagarria da. Degarri gintegin du. Ramen gehiagorik, eh?
0: Baina, zer gertatu azeta beteta dago beti.
1: Beti dago beteta, bai. Ba, nahi, utzi nahi izan dute bere gorenean.
0: Ah, Michael Jordaneko egin zuen bezala.
1: Bai. Bueno, zakitala egin zuen edo ez, baina bai.
3: Miguelonek egin zuen bezala.
0: Miguelonek ere horrela egin zuen, bai.
1: Kirole referentziak, bueno, ez dakit.
0: Bueno, baina, Napargarrek ere horrela egin du, bai.
1: Bueno, azaldu duten bezala, ba nekatuta daudela urte asko izan dira, eta atxeden hartzeko tartea hartu dute, baina, erran beharra da, badela Iruñeko ramenik
2: bai,
1: goxoena, zalantzarik gabe.
2: Oso goxoa, baiteke bero honekin.
1: Oztailaren lau arte daukazu probatzeko, ze Sanferminetan noski ramenik ez dute eginen, ez da oso Sanferminetako bueno, menua.
3: Sopa,
1: baina...
3: sopa arrunta edo bestela.
0: Napargarrekoak, alanda guztiz ere, badaukate ere, upategi bat, ez? Zabaldu zuten hor San Nikolas plazan...
1: Egia da.
0: Dira,
1: bai, egia da.
0: Ez que azkenean agian bine gozti batetara eta ostalaritzarekin lotutakoa gainera, bai. Ba, gogorre bat.
1: Bai,
0: baina lokala oso ona da. Igual irrati bat jarri ezak egu.
1: Azkida, favorez, ja, hain bertzele.

0: Bai, bai, bai, bai. Amorante musikariak disko berria aterako du urrian, wow. Eta aurrerapen kanta bat argitaratu du duela lau egun aspaldiko orroak izenburupean Niño de Elcherekin.
1: Oh,
0: egindako, abestianik Niño de Elche euskeraz abesten entzungo
2: Elcheko
0: Elcheko aurra, Elcheko mutikoa, Elcheko mutikoa deituko diogu. A la cante como musicaria.
3: Nada más que esa
0: cosa
3: sin sorgo bat.
1: Sin sorgo bat.
0: Ara, bai, sin sorgo bat. Bai, zarete bai.
1: Ala da. Ez gaituzte gehiago gonbidatuko, Unai.
0: Baloratuko dugu.
1: Vale. dituko zaituztegu.
0: Ba, bakardadean bizi den beste garai bateko gizon bati buruzko abestia da. Beraz, Alaia, tia, ez dakit. Alaia ezin dugu erran, baina oso ona beti bezala, Amoranteren musika beti delako berezia entzuko dugu. Hauxe da.
4: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Lizarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Lizarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
3: Asteartean, kalez kale arrotxapean programak bi jarduera proposatzen ditu Juslarrotxa ziboxean. Batetik, seietan, 600 urteko historia partekatua erakusketara bizita gidatua eginen da, doan, Ijito herriaren historia eta kultura ezagutzeko. Bestetik, Orreaga abesbatzak kontzertu emanen du 7:00 eta sarrera librea izanen da leku guztiak betarte. Gazteluko plaza txistu eta gaita dantzaldien beste saio baten agertokia izanen da. Astearte eta ostegunetan egiten dira 7:30-8:30. Txistularien eta gaiteroen bandek kalejirekin, pasodoblekin, polkekin, zortzikoekin eta porrusaldekin girotuko dute hiriko erdigunea. Santa Ana plaza soka dantzaren agertokia izanen da 7:30 duguna

0: Folklore taldearen eskutik, udako solstizioan eguzkiaren eta argiaren etorrera ospatzeko. San Juan bezperako soka dantza 2013an dantzatu zuen dugunak lehen aldiz.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
3: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
4: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat, pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com
5: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
7: Oui.
6: Oui. Ça ne vous dérange pas?
7: Zer?
3: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
8: Euskal Herria irratian, Guardasola.
9: Nola daramazu egunotan dugun bero itogarria, aritz?
10: Gaizki, ni beroarekin beti, gaizki, oso gaizki.
9: 1276 garren urtean horrelako beroa egingo zuen ekainean.
10: Sio eski, baina eske bakizu. Niretzat, orain dela 1750 urte gertatu zena, importantea honetan, baina beroan, berdin zain, ni gaizki beronekin.
9: Freskatzeko modu eskasak izango zituzten orduan, ez? Ez bazen arga ibaian bainatzearen, onik zerrakit.
10: Ura, izango litzen, ura, seguro.
9: Uro, ez? Urarekin. Uf, ala ere Iruñan etzeuden ospakizunetarako garai haietan,
10: Ez.
9: Izan ere 1276 Nabarreriako gerra, ez? Abiatu zen eta urte latzak izan ziren gertakari benetan krudela.
10: Bai, askotan beste guda batzu pasatu dira historiara, ba krudela bezala, baino Nabarreriako edo Navarra edo Nafarroako guda izan zen oso krudela, bai.
9: Bere ala ezagutuko dugu zer gertatu zen.

0: Navarreriako gudua gerra erdiaroko Iruñak bizi izan zuen gertakari krudel eta bortitzenetako bat izan zen. 1976 urtean abiatu zen, beraz aurten 750 urte betetzen dira iruindarren arteko gerrate hori piztu zenetik. Han gertatutakoaren berri badugu hein handi batean Guillem Anelier de Tolosa trobalariari esker. Okzitanieraz idatzitako poema bati esker hain zuzen ere, gerra horretako testigu izan zelako. Orain Mintzo Argitaletxeak Iruñako udalaren laguntzarekin testu horiek berreskuratu ditu eta gainera kontestu historikoan ere jarri ditu Peio Monteano historialariaren eskutik. Gaur lan eder eta mardulau ezagutuko dugu Mintzo Argitaletxeko editorea den Aritz Otazurekin, egunon.
1: Egunon, semoguz.
0: Haze, Arribitxia argitaratu berri duzuena eta gure estudiora ere ekarri duzuna.
1: Hemen daukazue, guretzat izugarrizko luxua hemen egotea, berriro zuek pixka zabaltzea horrelako albisteak, ez, eta guretzat izan da ohorea egitea, gainera izan dugu udaletxearen laguntza, eta historia txiki badago hor, gero kontatuko dut, eta bueno, guretzat ba azkenen instituzioak behingoz laguntzea ba horrelako lanak egiteko, ba guretzat ohore handia da, ez?
0: Nola iritsi zen zuen eskuetara aukera hau, edo nondik abiatu zen liburu hau argitaratzeko ideia?
1: Bueno, orain dela iru urte, ola urte, Peio Montanoekin hitz egin da, ba, bueno, ba, genekien 750 urte betetzen zirela, orduan, ba, hasi zen lan egiten pixka eta ber, Navarrerian, dena dakigu, ba, hori, Navarreria erregin zela, eta Navarreko guda, baino, ez dakigu zer gertatu zen, zer pertsonai, zeuden, nola izan zen, eta orduan hasi ginen pixkat, ba, lan zen. Edan dela urte bat, ba, alkatarekin, Joseba Sorenekin, egon ginen inauguraketa batean, ez Pompei, lo nik uste zi oxeko inauguraketan, eta berak esan zian jakin gabe Montanoekin genbiltzala pixkat gauza hauek mugitzen, ba bueno, zer egin bartzela, ez? Eta orduan esan nion, ba ikusi, gu gaude horretan eta egin dezakegu hor denen artean lan eder bat. Orduan berak esan zian, ba bakizue Joseba Siron daukan grina Nafarroako historia ba ezagutzeko, jendeari ezagutze erasteko barkatu, eta orduan hasi ginen hitz egiten Real Academy

0: tik da trobalariak idatzitakoa, ez? Pentsatzen dut. Hori berreskuratu duzue 1976ko gerra horretako kronika idatzi bezala edo konserbatu bezala?
1: Nola,
0: hau da, testua zer egin duzu, transkribatu eta liburuan bihurtu edo nola egin duzu?
1: Testua, hemen ikusten duzun bezala, bueno, jendea iso ikusten, baina hemen da,
0: zegoen bezala, hori da, originala edo?
1: Originala, guk egin duguna da, han, arxiboa, arxiboan zegona, edo barkatu, Madrid liburutegian zegona, nahiko kaskar zegon, orduan argazkilari batera ematen duzu, argazki batzuk ateratzen dituzu, ikusten dugu, eta gero imprimatu behar da. Eta orduan horrelako manuskrito bat gero imprimatzea eta kolore, pergamino kolore izatea, ba papera baita ere, paperaz da, izango denuke,
0: bereziagoa hori da, lodixeagoa,
1: eta bestela, egiten duguna kolorea, ba, igual erreazaten da, enpastatzen da, ez? Eta orduan, pixkat paperekin proba ezberdinak egin barrituzu, garbi geldi.

0: soldadu bat izan zen. Orduan, noski dago kutsu bat, bera botatzen du, pixkat, etxera, ez?
1: Noski, ez da objektiboa, ez?
0: Ez, ez azkenean kotatzeitu, ba, beti Eustat Bemarxe izan zen, hemen egon zen gobernadore bat, ez? Lehengoa, hori pixka jenda jakiteko, lehengoa deitzen zen Pedro Sánchez. Hori izan zen, bai, bai, hori izan zen.
1: PB.S.
0: Hoxe, hori agertzen da manuskrito honetan, baitare, Navarreriako gudan, ba, bera zegoen hor, eta gero etorri zen Eustat Bemarxe, eta bera izan zen gobernadorea. Eta berarekin, etorri zen Guillén Danelier, soldadua zen azkenean. Eta bera hasi zen kontatzen, ze gertatzen zen hemen, kontatzen du dena, ze dorre zeuden, pertsonaiak, izenak, abizenak, tokiak, orain dauden tokiak, osea, bera kontatzen du, deskribatzen du oso oso ondo poema, osea, jendea ez pentsatzea dela horrelako poema bat, eta hitz egiten duela, ez dakize gauza, ez ez, da, poemaren bidez, deskribapen bat, bataiaren deskribapen bat egin.
1: Zan ez dugu kronika zehatz bat dela, oixe, datu historiarako ere oso baliagarriak biren datuak jasotzen dituena.
0: Kontatzen du dena primerako relato bat da, esaten dizudan bezala, pixkat bestaldera jotz, Frantziaren aldera, baino kontatzen du, hor gert, guretzat izugarriaz, eta ikusten du, zonalde ezberdinan non zeuden, nola zeuden, ze jende zeuden, ze abizena, ze obispo, ze tal, familiak, dena kontatzen du, ez? Orduan guretzat da, testimonio zuzeneko bat, ez? Osa, zuzeneko bat, naiz eta, bueno, izan, bere lizentzia baitare.
1: Bai, noski, bai, berak idazten zuen, bere
0: mandataria
1: aldekoen ikuspuntutik, noski, errelatoaren batalla orduan ere, duela 750 urte ere bazegoelako, ezta? Eta noski, testu horrekin batera lehen aipatu dugun kontestua Peio Monteanok jartzen duena, ez? Pentsatzen duzu asko dakigula edo behar bezala kontatu digutela orduan gertatutakoa edo irudikapena dut pasarte hau ez dakit nola esan ez dugula zehatz mehatz ikertu.
0: Nik uste dut arazo handiago bat dagola. Ez bakarri pasarte hau. Nafarroko historia orokorrean ez dugu ezagutzen. Osea, ez dugu ezagutzen. Zergatik, bueno, ni argi eta garbi daukat, oraintxe, eskoletan, Nafarroko historia, ba, nik uste dut optatiba dela. Eta ez da erakusten orduan.
1: Bai, nik batxilergoan optatiba bezala ikasi nuen.
0: Orain
1: ez dakite garaiak.
0: Orain da, nik egon naiz ikastolaz berdinetan, eta azkenan taldetxoak egiten dira, baina gure historia ez dugu ezagutzen. Eta hau beste bat. Osea, orain jendearekin askotan, konferentzietan, ni esate dizute, ni foral naiz, ni foral. Eta ez dakite ez da zer den. Osea, jo foral. Baina, bakit zer den zer diren foruak. Azkenean da, oiturak legin. Eta orduan hori dira gure forua, baina jendea ez daki Nafarroi buruz, politizatzen da dena, ez dakite zen olako historia daukagun, eta horrelako gauzak Navarreria, gure 1512ko konkista, Amaiur, Noain, hori gutxi gora bera jendea baki, baina gure historia, ni beti galdera bat egiten du konferentzietan, eta zuri betera egingo izut.
1: Bota.
0: Izan ditugu 1000 urteko erreinu bat, izan dugu, 1000 urteko erreinu bat, eta nori irakatsi digute historia oso ondo, esaidazu 1000 urtetan Bost arkitekto? Edo bost mediku.
1: Ua, ez dakizkit.
0: Ez zu?
1: Ez bost,
0: ez,
1: ez bat.
0: Ez inor. Osa, gauza da, ikusten duzen horrelako gauzak, arazo bat egon da. Zetamen 1000 urtetan, inork ez zuen eraiki ezer. Osa, ez zen iran arkitektorik hemen Nafarroan, ez? Bakizu taparrabosekin genbiltzan, eta egitek genituen txoza batzuk, eta listo. Horan, ez ditugu. Medikuak, bueno, ba, igual, gongo da pertsonen bat, esango ditu, esagutze dut hau, eta hau, bale, ba, igual da, ez daki katedratiko bat, edo, ez digute esagutu. Osa, nola maintemenduko gara gure historiaz, gure Nafarroaz, ez dugu esagutzen.
1: Ez balima dugu eskuragarri, ez?
0: Ez dugu eskuragarri, testuak daude, bai. Euskerazko testuak daude asko, ez, oso zaila da baita ere, bizkuntzetan, zue bakizue, zenolako dirutza, izan bar da, hizkuntza ezberdinetan, argitaratzeko, subentzioak ez badaude, orduan, nik uste, bueltaman bar zaio gauza, ba, jendea, eskuragarri izateko, gure historia, eta pasarteo berdin. Navarreriako uda, bai, errezen Navarreria.
1: Listo. Bai, bai. Listo. Errez untxitu eta urteak eta urteak pasaziren nolabait berreraiki zen arte. Monteanok apuntatzen zuen, ez? Motibo ekonomiko eta politikoak izan zirela tarteko gerra horretan, ez?
0: Kontatu digutena,

0: nik uste dut, edo jendea dakiena da, Navarriakoa pobreak ziren.
1: Bai.
0: Eta Sanzenikoa hori, bueno, Burgos berriak hor merkatariak ziren.
1: Uh-huh.
0: Bueno, hori ez da horrela.
1: Uh-huh.
0: Hori ez da horrela. Navarrerian oizpadoa zegon eta marketari potenteak eta hemen agertzen dira. Osa, ez da guk esaten dugu, lan zeuden. Gero zantzen ginen frantsesa zeuden. Frantsesa eta franko da ezberdina. Franko zeuden, baino gehienak, hori peiok esat kontatze ditu, nafartarrak ziren. Osa, guri iritsi zaigu, frantsesak, nafartarrak, Navarreria pobreak, eta denak bandaloak, hauen merkatariak, eta aurrera. Ez da horrela. Gehienak nafartarrak ziren. Navarrerian potere handia zegon baitare. Noble potenteak zeuden. Eta hori ikusten duzunean, bai, egia da, interes ekonomikako zeudela, zeta Sancho jakitunatik, ba, pixkat ekartzeko jendea, ez? Barduan, impostuak ezituzten pagatzen, bai, Sanzernikoak, ez? Eta barduan, Navarreriakoak esatu eta izu. Gu hemen egon gara betidanik, hauek ekartzen dituzu, eta hauek ez dituzte impostuak pagatzen, eta gu bai. Barduan,
1: bai, nire biltze lagunak ez, nik bai, hau zer da, ez?
0: Horasi zen gauza, ez? Baino zen, ba, jendea, ba, egun edo berreun urte lehenagoko komeriak, ez? Egertatzen zen, bai. Problema ekonomiko baita izan zen, bai. Baino denbora horretan ja, gehienak, eta ikusten dugu liburuan izenak,
1: Beraz, Nafarren arteko gerra bat zen, horregatik liburuari jarri diozue gainera, Nafarroako guda. Ez Navarreriakoa, baizik eta Nafarroakoa.
0: Ez Frantzia segon sartuta, bai, ekarri zuten hemen gobernadore bat, noski, zagula sartutaz, eta gu onden bezala, demoraietan. Baina hemen gehienak Nafartarrak ziren, osea, esaten zuen bezala, ez frantsesak eta Nafartarrak, ez. Edo frankoak eta, ez, ezen horrela izan.
1: Eta orduko hizkuntza euskara zen?
0: Euskara, ziuro. Seguro. Baina ziur, hori jendea jakin behar du. Euskera ez zen hitz egiten. Osa, ez zen idazten. Hitz egiten zen. Beste galdera bat egiten dio jendeari.
1: Ohiko hizkuntza jendeak hitz egiten zuena.
0: Hori zen. Ez zen idazten. Baina hitz egiten zen noski. 12. mendean, 13. mendean, Europan lenguai ofiziala latinera zen. Latinera kaletan ez entzuten, bueno, nik ez nengoen 1200 urtean, baino zen lenguai ofiziala. Ofiziala. Ezen hitz egiten zen lenguaia. Eske beste edo hizkuntza barkatu, beste gaude, orain dela 800 urteko gauza batzukin. Orduan euskara hitz egiten zela, noski. Anekdota asko daude, kontatzeko, artxiboan, prozesu judizial guztiak horretan ikusten dituzu, ba, ze jende dakien euskera edo ez ikusten da, osea, jendea ezin du hitz egin erderaz, eta orduan traduktore edo itzutzaile bat jartzen diote euskeraz egiteko, baino ofiziala zen euskera? Ez. Ofiziala zen, ez zen idazten. 1989 alfabetoa zen. Baino hitz egiten zen euskera han? Noski baietz. Hori, ikerketa honetan peiok kontatzen du, baita ere, datuekin. Ez bakarrik, basate euskara itzeten zela, eta punto. Ez, hori izan da, horrela, beti. Beti, osea, hori jendea jakin behar du. Ketxua, ba, ketxua denak esate dute lenguai edo hizkuntza existitzela, esen idazten, bai, itzegiten zen.
1: Bai, bai, importantea da lehen komentatzen genuen, ba, nolabait kontestua jartzearena, ez?
0: Bai.
1: Jakitea Iruña nola zegoen momentu horretan banatuta, eta zergatik sortu zen gerra teoria, nahien arteko gerrak oso ikoak dira, historia guztian zehar, eta duela 80 urte.
0: Ba, batez ere gureak, nahien artean beti.
1: Ere, izan ditugu historian zehar, eta bereziki Nafarroan, ba, pairatu ditugu batzuk, beti esaten digute, ez, olako porrotak ospatzen ditugula, noizbait ospatuko aldugu garaipenik, Aritz?
0: Bo, nik uste dut garaipen bat izan dela 5 urte geroago hemen egotea Nafarroako historiaz hitz egiten. Nik uste dut hori dela garaipena. Egia da esaten digutela, beti porrotak bueno, ospatzen dituzue. Ez porrotak ez. Guke ospatzen duguna da jakitea jendea ze gertatu zen berriro ez gertatzeko. Osea, azkenan gure nortasuna mantentzen dugu. Gure hizkuntza mantentzen dugu. Eta orduan hori hemen gaude. Komunikabideak, argitaletxeak, fundazioak, ikateak, izugarrizko mugimendu badago. Eta geroz eta gehiago. Nafarroako jendea jakiteko, Nafarroako historia geroz eta gehiago. Geroz eta gehiago dira. Nik ikusten du ferietan, batez ere azoketan, ez? Mintzoa 43 urte. Dara matza bakarrik Nafarroako historia kontatzen. No, novela, edo komik, edo, baino Nafarroako historia.
1: Interesa ikusten duzu?
0: Ni bai. Ni bai.
1: Gero eta gehiago.
0: Ni bai, ni bai, osea, jendea azkenean nik ustu ikusten dela igual Nafarroko bandera, ez? Nafarroko bandera zu eta bio, bueno, ni naizu baino asko zere zaharragoa, baino ez, Nafarroko bandera olain dela 15 urte esen ateratzen. Zen gauza fatxa bat, horlako gauza bat, ez? Orain bai, orain aldrebes. Hortik hasten da, gero noski kulturizatu behar gara, gero jorratu behar dugu historia hori, irakurri behar dugu, jakin behar dugu gure nortasuna zein den, eta hori irakurtzen lortzen da, ez? Baino jendeak geroz eta gehiago irakurtzen duela Nafarroko historia, bai. Bai.
1: Ba, albiste oso pozgarri bat, eta orain beste aukera bat, Nafarroako historiaz gehiago jakiteko, Nafarroako guda, Mintzoa argitaletxeak argitaratutako luxuzko edizioan 1276. Urtean, Nabarreriako guda gertatutakoan gehiago jakiteko eta ikasteko liburu benetan ederra. Aritzotazu, eskerrik asko gurean egoteagatik.
0: Zuei.
1: Zorte hon publikazio berri honetan, eta zorte honere kale berriko egoitza berrian.
0: Hori izango da, hori izango da. Gauza, ber, nola,
1: orain
0: nola
1: zure lantoki berria.
0: Hoixe.
1: Ederra, oso itxurazkoa geratu da. Eskerrik asko, Aritz.
0: Zuei.
1: Ongi izan.

0: Goizeko 10ak dira. Kantauri isuri ez ezik Euskal Herriko beste hainbat ere muere alerta gorrian dauden egun honetan, 40 gorako temperatura iragarri dute adituek Euskal Herriko leku gehienetan, batzuek badute berotik ies egiteko modua, baina ez denek, eta horien artean ospitaletan ingresatuta daudenek, Ramon Sánchez.
1: Bai, Iñaki, hala da, aita haiengan jarri dugu arreta Euskal Irratiko gaurko faktorian. Xiker Esna lankidea Donostia ospitalera joan da, eta ohartu da gutxi direla temperatura jaisteko gailuak dituzten eremuak.
2: Egunon, temperatura ari da igotzen Donostia ospitalean ere, bertako eremu gehienetan ezpaitago beroari aurre egiteko tresna edo gailurik. Adibidez, Ziuan, Larrialdiak eta Jaioberrien unitatea dira egokitutako guneak gainerakoan beroa jasan behar.
3: Nik azkenen nematozen iten lana, 22 graduta hola alko dugu egon.
4: Ni urgentzitan hola nien eta aguantatzeko modun.
5: Italea sartzeanen antzematea, baia girue oso berue da hola, ez? Plantatan, bai pentsatzetela ikoizela pasatzen oso eixki.
6: Batez ere, persianak eta lagisten txugula, eta ez da gau ez. Osa, ventiladoriak bai, hola, aizia muitzen dutenak, hola, alik eta pues, freskoen mantendu, eta be batez ere urua dan. Dumbra guzti bizarritan, pazientekin, alde batea eta bestea.
2: Osasun sailak beraldetik azaldu digu pertsona zaurgarrien egoera ari dela lehen esten, 26 gradutik gorako eremuetan egotea saiestuta eta hainbat eremu egokitzen ari dela kontsultak eta pazienteak hartatzeko.
1: Sute arriskua handia da Euskal Herrian, baina zorionez, oraingoz sute txikiak baino ez ditugu izan eta azkar itzali dituztenak gainera. Araban Zalduondon piztu da berriro asteburuan su hartu zuen eremuan, Galarreta mendian, ez da oraingoz larria, baina Foru Aldundiak adierazi du iristego zaila den leguan piztu dela, baina hala ere aurki menperatzea espero dutela. Raul López de Uralde, aguraingo alkatea da.
7: Lehengo gunean piztu zen zu bat Zaldun eta Galarretaren artean tximista batekin. Kontrola duta zegoen, baina txoko aizearekin berpiztu zen. Eta, bueno, daudean kontrolatzen zua.
1: Nafarroan mendabian atzo gauean piztu zen sutea goizaldean itzali dute. Sastraka legu batean piztu zen, kasu honetan errepide bazterrean, beraz iristeko leku errezean. Lodosa, Lizarra eta Kordobilako suhiltzaileak bertaratu eta goizaldeko hirurak pasata itzalitzat eman dute. Frantzian beroagatik 54 departamendu alerta gorenean daude eta beste 35 bigarren mailako larritasunean. Sekula ezagutu gabeko egoera da hau. Berotik iesi, asko dira uretan atxeden bilatzen dutenak, baina ahalegin honetan 20 lagun hil direla jakinarazi du Marina Ferrari kirol ministroak. Asteburutik 20 lagun inguru hil dira Frantzian itota eta horregatik ministroak gogoratu du arriskutsua dela zaindu gabeko lekuetan bainatzea. Gaur arratsaldean Frantzia mendebaldean 29 eta 42 gradu artekoa izango da temperatura altuena Meteo Francen iragarpenaren arabera. Iranek eta Estatu Batuek Suitzako negoziazio teknikoa amaitu dituzela jakinarazi du Irango atzerri ministro ordeak Kasem Garibadadik eta lau lan talde eratu dituztela. Zigorrak nola kendu aztertuko duena, Iranen programa nuklearraz hitz egingo duena, Iran berreraiki eta ekonomikoki garatzeko izango da hirugarrena eta jarraipena egingo du laugarrenak. Kasem Garibadadik gidatu du Suitzako negoziazioetan Irango lan taldea eta azaldu du Estatu Batuak Irani izoztutako 12.000 milioi dolarreko funtsa askatuko duela itzeman duela, Masud Pezeskian Irango presidenteak hartu dituen konpromisoak betetzeko eskatu di Estatu Batuei, elkarrizketen eraginkortasuna honen araberakoa izango baita, eta adostutako testutik kanpo egindako adierazpenak ez direla lagungarri ohartarazi.
0: Errepidetan badago gora beraren bat.
1: Baroindik ere arazoa daude ikastegietan ene batean, Irunerantz joateko hiru autok ez beharra izan dute, eta persona bat arin zauritu da. Autoak oraindik errepidea oztopatzen ari dira, eta autoilera kilometro bat eta bi artekoak dira. Itxasertzeko hiriburuetan 36 eta 39 gradu arteko temperatura izango badugu ere barnealdean, 40 eta 40 gradutik gorakoa izango dugu zerua ia oskarbi, Pirineoetan izan ezik, eta hegoekialdekoa izeago izan, eta iparrekialdekoa arratsaldean.
0: Gero arte, Ramon.
8: Gero arte, Iñaki.
0: Maider, segurola, egunon.
9: Egunon, Iñaki. Ez dugu esango.
0: Ez?
9: Ez. Ez dugu bez hasten den itzori aipatuko.
0: Saio osoan ez?
9: Ez. Sarreran. Gero bai, gero aipatuko dugu, ze Kepa Lizarraga kirol medikoari galdetu beharko diogu, bez hasten den horrek zera egin duen kirolarien gan eta intzane garmendiari.
8: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
10: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
8: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
10: Publizitatea, bertatik bertara.

0: Hamarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9438-33-0303.
1: Maji, ekainaren 26an bazkalduko dugu biok.
2: Ezin dut, ueuren udako ikastoroetan izena eman dut, eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
1: Bai, ze ona.
2: Bai, eta 20. mendeko plazandrak izenekoan, eta euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
1: Ze itxura ona, non dago informazioa?
2: Sartu ueu.eu selbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztiak. Ueuren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
3: Ekainaren 8tik 26ra, Mitxausenea Lekunberriko liburutegian, Mo, behi euskaldun baten memoriak, publikoari irekitako erakusketa. Proposamen didaktiko honen helburua da, Mo, behi euskaldun baten memoriak liburuko ilustrazioetatik abiatuz, bidaia bisual bat egitea. Hurbildu zaitez, antolatzaileak, Karrikiri, Pamiela, Nafarroko liburutegi publikoak, Lekunberriko udala eta Nafarroako gobernua.
4: Kirola egitea gustuko duzu?
5: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
4: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
5: Autokarabanak eta karabanak.
4: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
5: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
4: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
6: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
6: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
8: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: No room for genocide, genocidioari tokirik ez, alaxe izena du BDS eta Jala Nafarroa Palestina ekimenek udarari BDS barkatu eta Jala Nafarroa Palestina ekimenek udarari begira abian jarri duten kanpaina berriak, eta honen bitartez, Booking eta Airbnb bezalako plataformek genozidioarekin daukaten lotura zuzena salatu, eta giza eskubideekin konprometituta egonen den turismoa sustatu nahi dute. Hortik aratago palestinar herriak genozidioa pairatzen jarraitzen duela gogoratu ere bai, noski ze foku eta argiak apaldu dira garai honetan zalantzarik gabe. Elisa Uarte, egunon, ongi etorria berriz ere Euskal Herri Irratira.
1: Egunon, mi esker gomidapena egiteagatik.
0: Berriz ere erraten dugu gainera, ongi etorria berriz ere, maiz etorri zarelako Palestinaren inguruan hitz egitera, eta tamalez, ba, Palestinar herriak genozidioa pairatzen jarraitzen duela gogoratzen digu honek ere bai, noski.
1: Bai, horrela da egia. Zea hortan geratu zen bertan bera Trumpen bake akordio hori, inork ba gutxi sinesten bazuen herrialde tratateak horrela erakutsi digu, ezta? Beraz, hilketa jarraitzen dute Gazan, eta ez bakarri Gazan, Cisjordanian gero eta okerrago da egoera, ere bai erailketak izaten dira, suntziketa, atxilotuak, torturatuak gartzela guztietan, eta egoera ez da batere lasaitu. Eta are okerrago, Israelek egin duena da, gerra zabaldu, Libano, Iran, eta ikusi dugun, ezta? Eta, badakigu nolakoa den Netanyahu eta bere gobernua, eta ez du etenik bere zabalkunde asmoa, ez?
0: Bere goze imperialista horrek zalantzarik gabe. Kasu honetan, kanpaina berri bat jarri duzue martxan, genozidioari tokirik ez. Deitu diozue, joanen gara pixka bat zehaztasun guztiak aletzen, baina labur eta modu orokor batean, zein da kanpaina honen helburua?
1: Bale, bueno, kanpaina honen, bueno, BDS mugimenduak abiatu du, BDS da mugimendu, nazioarteko mugimendua, Palestinar herriatik sortuta, hori ez dugu astu behar. Eta hau, bueno, hemen Euskal Herrian dakigunez gu gara lehenbizikoa eta igual Espainiar estatuan baita ere. Eta orduan hartu egin dugu Jala Nafarroa kon Palestina plataformatik erronka aurrera eramateko. Nori zuzenduta dago? Pues ostalaritza, alojamenduak eta bueno, kulturarloan mugitzen diren establezimentu guztioi, Eta orduan nori zuzenduta? Ba bueno, pues turismoa esaten dugun ailegatu ona Nafarroan hain zuzen, zen Nafarroan kokatzen dugu guzti kanpaina hau. Ailegatzuko den edo ailegatzen den turismo horri nolabait arreta jarri eta esatea begira, zuek etzarete ongi etorriak hemen, ez? Zeren zure zuek ez duzue defendatu giza eskubidea baizik eta bortxatu eta egin duzuena da guzti horren aurka jo, eta orduan ba zuzen bide arloa, hau da nazioarteko legediak, hau da albanese relatorak, edo hainbat ez da hainbat txosten, esaten dute garbi eta garbi, genozidioa paratu duten pertsona hauek, hau da, ejertzitoan egon direnak, edo ejertzito inguruan ibili direnak, eta kolonialismo eta apartheid egorarekin bat egiten duten enpresa guztioiek, direla konplizeak, eta nolabait, zeozer egin behar da, eta epaitegi batera eramatea, ez? Eta orduan, bueno, pues, zoritxarrez, ikusten dugu, bai, espainol gobernuan ez, eta aurreratua izate, edo jarrera aurreratuenak izatea Europa mailan, ikusten dugu ez duela nahiko egiten, eta ikusi dugu turista hauek daudela asausantzaz mundu osotik, ez? Eta orduan, pues ikusi dugu arreta jarri behar dugula honetan, ez? Zen genozidio aparatu duzun egontzara bi urtez, hiru urtez jendea hiltzen, aurrak, emakumeak suntxiketa eragiten, eta batean zure oporrak pues edo nora nahi duzu
0: edo nora, eta bakean bizitzeko eskubidea daukazu, ez? Pixkat hori agerian uztea bada kanpaina honen helburua, alde batetik turista perfil hori, bertzalde batetik turismo hori eta dagoen egoera baliatzen dutenare bai turismo negozioa egiteko. Plataforma batzuk aipatu ditugu, nabarmenenak, akaso ezagunenak, Booking eta Airbnb dira.
1: Eta Expedia baita.
0: Eta Expedia, hoxe da bera, hoiek dira, kasik jendeak gehien ezagutzen dituenak, eta maiz, askotan erabiltzen dituenak, akaso jakin gabe, zein den ere bai, guzti honekin duen lotura, azken batean, zein da lotura hori?
1: Bueno, pues lotura hori garbi dago, hauek eskaintzen dituzten Palestinako lur okupatuetan eskaintzen dituzten apartamenduak da, eta direla palestinar jaben apartamenduak. Hau da, Israel gobernuak okupatutako, bere kolonoen bitartez okupatutako pisu hauek eskaintzen dituzte alokaeran. Alokaera turistiko bezala, ez? Eta orduan izan dira, eta badaude hor epaitegietan, uste dute, ez nahi zoritzen, Europako iparraldeko, ez dakit Noruega edo nondik, badira Palestina familiak egin dute salaketa, bere pisua ikusi dute, bere apartamendua edo etxea ikusi dutelako eskaintzan, ez? Orduan, bai Booking, bai Airbnb, egiten dute eskaera hori, ez? Osea, apartamendu hauek dute bere nagusia, palestinarra dira, eta posori.
0: Eta baliatzen
1: dute.
0: Bereien negozioa egiteko, eta irabazi hoiek
1: haien gana.
0: Bideratzeko, ikaragarria da gainera, ez, ikustea, nola, aurkitu dezakezun, plataforma baietako edo zeintan, argazkiak, edo zein, apartamentu balitz bezala, Zisjordanian adibidez, ez? Hoxe, zure familiarekin nortxe patxadaz, opor goxo batzuetaz gozatzeko, ez, iragarkia, eta oso gogorra. Ez, iduritzen zait guzti hori horrela izatea, eta argazki eta irudi horien atzean dagoen historia guztia, ez? Azkenean genozidioa sufritu duen familia edo pertsona batena.
1: Kanporatuak izan dira, bai, ala bai, segurazki. Claro, badago, Israelgo gobernuak egiten duen legedia, zure etxean ez bazaude sei abete jarraian, ja ez da zure, ez da estatuarena bihurtzen da, ez? Ordu nau da, kanporatze alegala, eta klaro, hoietako pertsona asko ere bai, egoten dira atxilotuak. Ez dezagun astu Israelko gobernuak egiten duen atxiloketa administratibo deitzen dena. Horretan egon daitezke sei abete, ala izan dira kasuak zazpi urte edo gehiago egon direnak, ez? Eta beraz, egon baldin bazaude atxilotuta, ez zaude zure etxean. Eta orduan, claro, eske okupatzen dute zure etxea.
0: Okupatzen dute zure etxea,
1: zure
0: hori ateratzen dena eta bueltatu nahi duenean bere etxera aurkitzen du. Turista talde bat hor dagoela, bere etxean hain gustora, ez? Egia da ez dela zuek salatzen duzuen zerbait bakarrik, giza eskubideak urratzen dituen jarrera hau, salatua izan da nazioarteko erakundeen aldetik ere, Nazio Batuen erakundea barne, zer dio orokorrean nazioarteko zuzenbideak guztionen inguruan?
1: Bueno, guztionen inguruan esaten duena, badago ebazpen bat pasaren urtekoa, uste dut, uste dut gainera izan zela, ekainan edo ustailan, non azaltzen den, kolonialismo egoera pairatzen duten edo konplizeak diren enpresa guztioiekin, ere bai, kontuan hartu behar dela, bere negozio edo bide hori dela giza eskubideen urraketa bat, beraz, bertan bera utzi behar dutela. Hor dugu, kasua, baina ez da bakarrak, Hor dugu baita ere, Coca-Cola bera baditu bere lantegia kan bertan, Palestina okupatuan, eta orduan berak egiten duena da, ez bakarri Palestinan, daude herrialde askotan, bere lantegin bitartez egiten dutena da kutsatu, ere bai, erabiltzen den ura, ez? Karo, uro hori gero, teoriaz gero joaten da palestinarren gana, kutsatua. Eta orduan, ikusi dugu Coca-Cola eta irudiak, Israelgo ejertzitokoko kideak Coca-Cola edaten, eta gero, lata horiek barreiatzen Gaza osotik, ez? Orduan, Coca-Cola da horietako puntu bat, adibidez, eta kanpaina honetan, lehendabiziko, kanpaina honetan atxikitzen diren establezimenduak bakarrik jartzearekin gure kartela, No Room for Genocide, dagoela lau hizkuntzatan, nahiko da, baina gero aurrera jarraitu no bai duz, establezimiento horrek, pues badu BDS-ren barruan dauden produktu guzti horiek boikota jarraitzeko.
0: Hori da, zaunitzetan, galdu egiten gara ere bai, marken kontu hauekin, batez ere, enpresa erraldoiak direnean, eta mundu osoan zarek ikusten ditugun markak direnean, ikustea, azkenean luparekin zein den, guztionekin duen lotura batzutan, zaila suertatzen delako, eta relako ekimenak zerrendatzen dituztenak, enpresa guzti hauen izenak, ba oso baliagarriak suertatzen dira. Kasu honetan, erran dugun bezala, turismoaren arloan mugitzen diren enpresetaz ari gara, argi dagoena da, Elisa, Israelgo estatuarentzat, berezik importantea dela turismoaren, sektorea, garrantzitsua nolabait, baina zertarako, zer albidetzen dio turismoak Israelgo estatuari?
1: Zer albidetzen dio? Zuritzea. Azkenean egiten duena da, betidanik jasbaraz deitzen diona, horretan sartzen du funtsa ederra, pasaden urtean gastatu bazuen 1.000 dolarra horretan, aurten gorako uste du 700.000 dolarra, 700 milioi dolar gastatuko du zuritzen kanpaina, ez? Hau da, Israelek egiten duena ongi dagola eta parte hartu alduela bai Eurovision, bai kirol lehiaketetan, bai leku guztietan eta bere turismoa dela edozein turista bezalakoa, ez? Ez dela arriskutsua eta ongi torri izan behar dela, zeren azken finean dira Israelgo seme alabak, ez? Uh-huh. Eta legedia, lehen galdetu dazu legediaz, legediare bai kontuan hartzen du soldaduen papera, ez? Badira oroituko zarete hasieran 2024an 2025an baita hasieran soldadu hauek egiten zituzten bideoak eta irudiak bere izena abizenekin bai. Eta aipatzen zer egiten zuten. Orrun guzti hori dago hor ongi jarrita bere izen abizenekin kokatuta dena eta pertsona guzti hauek adibidez badago zerrenda bat nola saltzen diren parte hartu dutela genozidio batean, ez? Uh-huh. Ordun ez dago buskede kaptura, baina gobernu bakoitzak egin al du nahi duena. Ta ordun turista bezala sartzen bada gertatu da adibidez Txilen. Gertatu dira holako soldadu asatu dela Txilen eta hango prozedurak aurrera eraman duela atxilotze prozedura, ikusi dutelako parte hartu zuela genozidioan soldadu horrek eta ordun nolabait legea bere gainean dagola atxilotu behar.
0: Bai, beraz, mekanismo horiek martxan jarri ditzake gobernu batek, ala erabakitzen
1: Romako tratadorekin bat, adibidez, ez? Uh-huh. Eta gero bere barneko legedia ados badago, aurrera eraman dezake hori. Eta hemen espainol estatuan ere badira olako kasuak, eh? Eta honetan dago, horren atzetik badago, Jim Rayat Fundazioa, hauek badute 1.000 soldaduen izen abizenak eta 1.000 soldadu hoien datik 450 dira espainol pasaportearekin.
0: Pasaportarekin beraz libreki biltzen aldetenak estatu espainiarrean.
1: Hori da. Eta badago hor, ez dakit abituko den aurrera, baina esan nahi du legedia alde dago. Gero beste gauza da gobernuek benetan
0: hartzen dituzten erabakiak, ez?
1: Hori da.
0: Bien bitartean, behintzat, egoitzek, ostalaritza negozioek, bai hartu ditzakete erabaki batzuk, beraien eskutan daudenatek, eta hoietako bat, hain zuzen ere, kanpaina honek eskaintzen dituen tresnei esker bideratu daiteke. Izan ere, zehaztu ezagun, kanpaina hau nori bideratzen da zehazki ze negozio motari, ze noski turismoa zari gara, eta segituan pentsatzen dugu hoteletan, edo etxe ruraletan, landetxetan, ze negozio gehiago sartu egin dezke hor, noski?
1: Ostatuak, edo zein ostatuak, ze joan daitezke poteatzera, ameketako hartzera, eta orduan edo zein ostatua, eta gero esaten duzuna lotarako diren establezimenduak. Orduan desberdina da, ez? Jarrera edo nola kokatu irtenbidea edo. Eta orduan ostatu batean, esaten duguna, egin dugu nola da esaten dena derecho de admisión antzeko zerbait, non hor establezimendua, jabetza horrek esaten du dagola kanpaina horren barruan, eta orduan askatasuna eta giza eskubideak errespetatzen duenez, ba ez duela onartzen olako zuzenbide aurkako edo giza eskubideen aurkako jarrerak izan dituzten pertsonak ez duela onartzen, ez, bere establezimenduan. Eta orduan, bueno, gonbitea egitea, mesedez, aldegin, ez ordaindu konsumitu duzuna, baina alde egitea, ez? Hori da paso bat, osea, kanpaina hau da ez dugu nahi liskarrak sortu.
0: Bai.
1: Gonbitea egiten dugu eta bat ipat horregatik nahi dugula grafikoki adieraztea hasieratik mesedez hemen ez hartu.
0: Bai.
1: Eta gero, alojamenduetan, badago, desberdina da, zeren hauetako alojamendu askok, badute, erabiltzen dute, booking edo plataforma hauek. Orduan, hor, bideratu ditugu beste interbide batzuk, ba, dela asaltzea, olako hartxo txiki bat, establezimendu honek, ez duela, osea, lehen aipatu dudan esaldi antzeko zerbait, mezu hori bere, nolabait, bere bezeroari erantzuna ematen dion momentuan agertzen den oharra, ez?
0: Bai, bakigu, haunitzetan, booking bai. Eta horrelako erabiltzen ditugunean, erreserba bat egin adibidez, eta erantzun automatiko bat iristen zaigula, ba, erantzun automatiko horretan nolabait adieraztea, ez?
1: Bai, hori da.
0: Establezimendu horrek ez dituela. Ba...
1: Bai, nolabait, nola agertzen da toki askotan hori, bortxaketen aurkako prozedimendua edo, pues, olako jarrera sexistak ez direla onartzen, pues, hau, baina giza eskubideen alde, ez? Orduan, badaude forma desberdinak, badago adibidez Kyoton, jabetza batek egin zuena zen, deklarazio bat sinaraztea bezeroari. Eta deklarazio horretan, osea, zehatzen behatz, agertzen zen, jo fulanito tal, ez dut parte hartu, data hauetan, 2023 urritik ez daki noiz arte, ez Palestinan, eta ez daki zer, ez? Hori da, oso paso aurreratua, eta, bueno, baina, bueno, norbaitek egin da badu, pues, egon da, egiten, ez espainiol estatuan, baina egon da, ez? Beraz, bueno, jarrera desberdinak.
0: Tresna desberdinak eskaintzen ditu kanpaina honek, negozio bakoitzak erabaki dezan, nola bideratu, ez? Nola adierazi, ba, giza eskubideen aldeko egoitza bat dela, eta ez dituela onartuko genozido batean parte hartu duen norbaiti hartatzea, ez? Ez diela harrera eginen profil hoiei, zalantzari gabe, nola eskuratu daitezke material hauek, nola egin daiteke ostatu bat duen horrek, nola lortu daiteke materiala?
1: Bueno, pues hau, sartzen bazarete Jala Nafarroa con Palestinaren web horri aldean, hor berehala agertzen da kanpainaren ezaugarri guztiak, eta hortik bidaiatuz linka egiten duzu eta hor dugun material guztia deskargatu dezakezu. Osea, edo problemari gabe. Eskaintzen duguna da, atxikimendua egiten duen orok, ba guri bidaltzea olako emaila, ez? Ba dugu email bat, Jala Nafarroa norrum abildua protonmail.com, horri bidali mezua eta begira, pues, ta, ez dakize establezimendua, bat egiten dugu, eta, bueno, gu deskargatuko dugu irudiak, edo gu geuk pasatu handik, ez? Zen, claro, egon gara bilerak egiten Nafarro osoan zehar. Bueno, Nafarro oso handia da, oa indikan geretzen zaizkigu tokiak, baina, bueno, baita Faialdean, Lizarraldean, Zakanan, Pirineotik, badaude ja establezimenduak, bat egin dutenak, eta nik uste dut, hasiera batean, bas, jendea, sorpresa, sartzen bazuen ere, orain ikusten du, nik uste du baietz, osea, turista hauek daudelak, ben, gertu ditugula, osea, eske agertzen dira banan-banan, edo multzoka. Haue badakigu, zera, adibidez, komentatuko dut Huescakoa, Sizigia, hau da, abuztuaren 10 eta 14 bitartean, La Sotonerako hurbiltegian egingo den, egingo diren, hiru konzerto potolo. Eta konzertu hauek dira musika si trans, Zainik ez dut ezagutzen horretaz, baina dirudienez atalau, hau da musika tekno, bai. Eta atal honek nolabait hartu dituztenak, edo orain nagusia egin direna dira digizionistak. Horietako asko, eta ardun pasaden urtean egin ziren horietako bi konzertu esotonera, baina bai Hueskan, zeren egiten dira en Los Monegros, Monegros Desert Festival, hori ustaian egiten da, eta Aun Spirit irailan, ere bai Hueskan, eta horretan pasaden urtean pues 3,000 soldado agertu ziren.
2: Ikaragarria.
1: Osea, pentsatzazu, bere eginkizun agin ondoren, soldado hauek eskubidea dute urte bat oporretan ibiltzeko. Eta bidaiatzen dute. Eta hori esaten duen Israelgo gobernuak. Bidaiatzen dute edonora, mundu osoan zehar. Eta orduan, aurten Sizilian egingo dituzte gainera kontzertu bat gehiago. Eklipse solar dela eta abuztuaren 12an bertan hor bilduko dira ere bai, ez dakitzen bat mila. Ez? Izan daitezke da, Basamortu bezalako eremu batean 10,000 persona elkartzea. Orduan, hor daude bertako jendea saiatzen, ekidetzen jaialdi hauek, zeren gainera eremu gorria da beroaren gatik, bai. Eta gero da ekosistema babestua, eta, bueno, pues, ikusiko dugu nola bukatzen den, baina, bueno, ematen du egingo direla, konzertuak. Ez da, oain dikan hor daude, zeren, herrialde hauek daude despoblatuak. Ez da bizi jenderik. Orduan, claro, betikoa udale txikiak eta esaten du, oi, bai, etor dadila jendea, ez?
2: Bai, baina zaudu.
1: Baina, claro, ez, eta, claro, pensa zazu, behin etorrita jende hau, gainera, sarrerak ez dira merke, osea, balio dute, denda, nola da, tipi hau eta

0: Israelgo gobernuko Israelgo gobernuak mantentzeko bere ejertzitoa egiten duena egiten, pues azkenean bideratzen dute drogak eta mantentzeko bere ejertzitoa, ez? Eta ordun pertsona hauek edo soldadu hauek pues pensas eso, o sea, psikologikoki ja egiten dutenarekin ez dut uste ongi egongo direnik. Right. Ordun hauek etortzen badira multzoka, olako pertsonak, o sea, beldurgarria izan daiteke. Ta hori gertatu da Patagonian, ailegatu direnean jendea, bertako jendea beldurre zegoen. Beldurrezen bere jokabidea da, pues hori, hemen nago ni eta egiten du nahi dudana, eta claro, eske ailegatzen badira multzoka, edozein herri txiki batean olako turismo baten aurrean zer egiten duzun, ez?
1: Bai. Ia da bintzat kanpaina honen bitartez jarri diezaiokegu ataka bat, ez? Bide horri traba bat gehiago eta establezimendu bakoitzak egin dezakeen zerbait bada, eskura daukagun zerbait ere bada, eta guk turista bezala ere bai egin dezakegun zerbait bada, horrelako aipatu ditugun turismo plataforma hauek, ez erabiltzea, bada bertze bideetako bat, ez?
0: Eta Coca-Cola konsumitzen, baditugu Euskal Cola, Navar Cola, osea, badira hemen produktu asko, osea, beti badira ordezkoak, hori da kontuan hartu behar dugu.
1: Beti badira aukera.
0: Eta badaude bi aplikazio, Boycott eta No Thanks aplikazioak, hori horretan adibidez oso ongi azaltzen dizu ze produktua dagoen genozidioen alde edo parte hartu duen edo kolaboratzaile den, eta zein ez, ez? Orduan beraz, gomendatzen dute erabiltzea,
1: aplikazioa hortxe dago. Ba, Elisa Huarte, mila esker gurekin egoteagatik, beste behin jarraituko dugu hizketan, segurazki aitzakiak izanen ditugula.
0: Bai.
1: Segi horretan eta horrelako kanpainak bideratzen, mila esker.
0: Bueno, bakarrik komentatzea, bai. Bueno, esaten duzuna jarraituko dugu aurrera eta urriak 3 antolatuko dugu la manifestazio bat. Zeren jarraituko dugu hor, zeren isilarazi nahi dute palestinar herriaren sufrimendua eta guk hori ez dugu baimenduko. Ta ordun Jala Nafarroako Palestinak deitzen du manifestazio bat urriak 3 Iruñan Antoniutin 6 arratsaldeko 6etan.
1: Hori da. Ba, datua hortxe hitz eginen dugu horretaz ere segurazki.
0: Bai, segurazki. Mila esker zuri.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 € arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beo Planari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
4: Karrikirik antolatuta, liburu aurkezpena. Ekainaren 24an asteazkena arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean, argazkiaren erabilera liburu aurkezpena, Leire Lakasta itzultzailearekin eta Edoi Etxarte editorearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Katakrak, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
5: Joan zaitezen nahi dugu.
6: Gozatzea eta ederki pasatzea.
5: Baina batez ere, itzultzea nahi dugu.
6: Kontatzea eta beti gogoratu ahal izatea.
5: Nafarroako jaietan, Joan etorri seguruen alde.
6: Aukeratu itzultzea.
5: Jaia, itzultzea da.
6: Nafarroako trafikoa.
7: Gobierno de Navarra.
8: Nafarroako gobernua.
9: Navarra, una forma de funcionar.
10: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
11: Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, 100 ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
12: Ezin ezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka. Uriartin

0: Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.
1: Euskal Herria Irratian, Guardasola.

0: Kaleak, plazak eta herriak eszenatoki bihurtzen dira askotan eta arteak ustekabean harrapatzen gaituenean sortzen dira esperientzia berezienetako batzuk. Musikatik, zirku elementuetatik eta umoretik edaten duen proposamen batekin. Dator, oraingoan sinfonika, afonika, plazaz plaza dabilen ikuskizuna. Kontserbatorioaren mundutik irten da pertsonaia berezi eta ezoiko batzuk ezagutzeko aukera ematen du obrak, ikusleak zuzenean parte hartzen duen kale antzerki formatuan. Eta horren guztiaren atzean dago Ainhoa Juaniz, aktorea, sortzaile, artista, eta hemen gurekin dugu, kaixo Ainhoa.
1: Egunon.
0: Zer da zehazki sinfonika, afonika obra, eta nola definituko zenuke ola pixka diendeak irudi bat egiteko?
1: Ba, begira, sinfonika, afonika, hiru personaje protagonista ditu alde batetik, ez? Hiru artista direnak, kontserbatoriokoak, ez denak musikoak. Batez ere musika da zuzendaria dena, dala oso rigidoa, ez? Oso zuzena, oso laua, oso eta gero pues beste bi personaje, bueno, pues direnak berez egia da direla bi payaso. Eta hori, eta bueno, pues pizka bat elkartzen dira hiru hoiek ikuskizun bat egin nahian, eta gero dago beste personaje bat dena teknikaria danarena. Bera da akomodadora, Aurora akomodadora, bera da naikari teknikari, bera da ere asunción de producción, bera da María Sarmiento mantenimiento, pizka bat personaje guztiak. Honekin, da la pizka bat dana josten duen personajea, ez? Besteek egite dute gehiena hitz egin gabe eta gero pues beste laugarren personaje horrek egiten duena da pizka bat, ba, dena josi beste umore bat baten bidez umorea egin, o sea, hauek egiten dute gehiago umore fisikoa eta laugarren personajea nizela ni. Denok dakite ja seguro ni nintzela la que habla, norri izango zen bestena. Egiten duguna da, dudana da, pues ikuskizuna josi eta zergatik teknikariak, ez? Pues modu batez nahi genuen

0: dakit.
1: Bakoitzak beti ere guztiak bereziak dira.
2: Bakoitzak berea.
1: Eta gero gehiten duzuen bakoitzan ere ezberdina da. Eta proiektu hau nondik sortu da, eh? Zein izan zen hasierako txinparta edo nahi hori, nondik hasi zineten eraikitzen historio?
2: Ba, bueno, askotan kontatu dudan bezala, ja ondere etxea da, eta entzuten duzuen, entzuten duzuen, mila aldiz, gauza erdina esaten, orduan. Kasu honetan, ez, pues batzutan ez azaldu izan dut, ez, pues trengeltokia agertu zela, irudi batetik, maleta baten irudi batetik, beste batek ezaki zer, pues instrumento batetik ateratzen Charles Trou. Bueno, pues kasu honetan elkartzen hasi ginenean musika bat hasi zen entzuten eta horrekin lan egiten. Uste genuen musika hori izango zela ikuskizun guztiaren aria, bueno, ez da gertzen musika hori ikuskizunean, baina bai izan zela dana piztu zuena. Ez? Eta berez ni nere personaji izan bartzen publikoko pertsona bat saiatzen zena beraiei laguntzen, baina azkenean pues erabaki zen nik ez noski. Nik ez nuen erabaki, baina erabaki zen ni izatea teknikaria eta bueno, alako, bueno, personaje hoiek teknikoki hobez etorkigulako. Egia da dala hori dela, porque gero ere nik egiten dudan guztia ikuskizun guztietan izango da ezberdin, ze dagoenarekin edo daudenekin edo dagoenarekin egingo dut lan. Bai, gauza batzuk noski pautatuak daude, hor gidoi bat dago, nik aurkeztu bar ditut, baina beti izango da ezberdin. Eta, pues noski, saiatuko naizela, ba, berdintasunaren alde egiten, anistasunaren alde egiten, ikuskizun guztietan. Beraz, horren alde ez bazaudet ez etorri.
1: Ikuskizun guztiak ez bereziak eta ezberdinak direla diozu orain arte bi lekuetan aurkeztu duzue obra hau, bai aurre estreinaldi bat egin zenuten irainetan ekainaren 7an eta aurreko igandean kultur programazioaren barne Nafar gobernuak antolatzen duen kultur programazioaren barne Oronoz Betelun egon zineten. Denak ezberdinak dira, baino lehenengoak bereziki ez, ba bereziak izaten dira, zuentzat ere pixkat probatzeko ikusteko nola funtzionatzen duen, pixkat nolako izan zen erantzuna publikoaren gandik, eta nola sentitu zineten, nola joan ziren lehenengo bioiek?
2: Bai, begiragu, irainetako egin baino lehen egiten diogu txiki publiko bati, esan hiru pertsonei, lau pertsonei, sei pertsonei, hori probatzen dugu lehenengo. Eta oso pertsona ezberdinei egiten diegu, ba, pixkat, probatzen.
1: Ikusteko.
2: Zekaro, irainetan egiten du aurre estrenaldia, baina da estrenaldia benetan. Osa, berez, osa, benetan, bagoaz danarekin, ez goaz esaten, ai, itxoin, hau ero oraindik ez dugu, ez. Osa, jo, bagoaz, eta da ikuskizun, zer gertatzen da? Pues irainetan, beti dakazu zalantza. Funtzionatu zuen, oso ongi. Baina beti esate duzu, herrikoak dira, best gainerako guztiak ezagunak, asko maite gaituzte, ez dago horregatik, beti, pues bueno, ez, impostorearen sindromea beti dago hor, eta, bueno, pues, beti dauzkazu zalantzak, bale, bai, funtzionatu du, baina etxean geunden. Guretzat, ba, froga benetako froga izan zen aurreko egunean Oroz Betelun, egon zirela adin guztiak eta guztiak esate dudanean da guztiak, osea etorri zen guk nik deitu izendatu nuen erregina emakume bat etorri zen bere karriko motor karriko horrekin, osea esan dut adin horretatik ba bi urte zuen bater arte eta txakur bat. Jende pila bat agertu zen, ez genuen espero, ez zegoen kriston beroa, ez bero zegoen, baina bueno, frontoi barruan geunden, eta oso gifunzionatu zuen, zorion dugintuzten piat, eta hori bai izan zela, benetako froga esan genuen, bale bai, jazta. Osea, ez ditugu ezagutzen, gustatu zaie, etorri dire esatera, gustatu zaiela, orduan, hori izan zen benetan esan genuenan, bale, bai, balio du.
1: Herri ezberdinetara, plaza ezberdinetara hurbiltzen zarete, eta lehen esan duzun bezala, bertan dagoenarekin ez, eta sortzen den energiarekin ere lan egiten duzuen momentuko kontu horrekin. Eszenatoki batean egon beharrean, baliteke antzerki batean, kalean egotea, herrian, plazan, horrek zer ematen dizue zuei, ez, bertan ere gorputza, hotsa eta presentzia jartzen duzuela, eta imaginatzen dut ere batzutan oso aberasgarria dela, baino ez dela beti ere erraza horretara moldatze hori.
2: Ez, ba, oso ezberdina da antzoki batean lan egitea, eta oso ezberdina da Bilboko jaietan lan egitea, edo aurreko eguneko Beteluko ikuskizunean, esan nahi dut, zuk ikusten

0: duzu Bilboko jaietan daukazula, ez dakit zenbat, osea, ez dituzu ikusten buka, osea, jende asko, eta polita da, funtzionatzen du, erabili behar duzun energia da, bidero 31, ze ez da gauza bera, polita da, osea, erronka bada, gustatzen zaigu, baina galdetzen badidazu, ni nahiago dut beteluko hurbiltasuna. Osea, guri gustatzen zizkigu, joaten gara eta gustora joaten gara, iria hundietara, eta gainera, pues azkenean, pues badakizu ez, azkenean horrek ere bat egizula, pues aukera, bizibilidadea, ez dakiz zer, eta eskertzen diegu piat, eta oso gustora joaten gara, benetan. Porque da puntazo bat.
1: Bai.
0: Ikuste hainbeste jende zurekin, eta zuri erantzuten, eta gainera, eske jendea oso jatorra. Orokorrean, erantzuten dute, gurekin daude tope. Baina, txika, herri txiki bat, niri, guri gustatzen zaigu asko herri txiki.
1: Eta adinei dago kionez, esan duzun bezala, ba, urbiltzen dira txikitatik ez eldur arte. Nola bideratzen duzu edo, nola zuzentzen zarete publikoa intzabal batera?
0: Pues berbira, ikuskizun honetan adibidez, numero batzuk daude, mutuak, oza, umore, ahotsigabeko, no, ez dakit nola esan, umorearekin, ez da? Eta orduan, horrekin bermatzen duzu publiko guztia. Agian hori, tipiko amarramabi, payaso hori niri. Ezkenean arrapatzen dituzu. Eta gero, nire kasuan nik egiten dudan umorean, askotan, da, mundu guztia jasotzen duena, zetxorraika tontakeria bat egiten dio txikitxo bati, baina gero, botatzen ditudan txisteak, gehienetan dira, pues, elduei begira, edo nizeta guztiontzako informazio ona izan eta interesgarria. Baina, bueno, pues, pizka bat egia da egiten dudala umorea gehiago agian momentu batzutan. Denontzat, baina igual elduei begira, ba, galdu baditu garrapatzeko, normalean ez ditugu galtzen, baina eta hori da pizka bat teknika.
1: Oso polizia izan zen, ni Ultzamakoa naiz, eta aurreko udan herrira ekarri zuten ba, ikuskizun bat, eta zen umorearekin ere jolasten zuena, eta izugarri polizia izan zen, nora elkartu zen plazan, bai aurretatik, helduetara, gazteak, eta denak batzuk momentu batzuetan, beste batzuk besteetan, baino denek geunden hor ba, adi, denak geunden hor adi, eta txundituta, eta sortzen den energia, eta ba, konpartitzeko momentu hori ez, eta itzakia hori sortzea oso politia eta oso berezia da. Eta horretan zuk esan duzu prozesua nondik abiatu zen, ez? Gero, eraikitzerako prozesu hortan adibidez, eszenografia, jantziak, dena diseinatu eraiki behar da eta erabakiak hartu behar dira. Kasu honetan, zein da sortu duzuen unibertso hori, estetika hori, eta nolakoa izan da prozesua?
0: Ba, bueno, erabaki genuenean, sinfonika, afonika izango ginela, bai, argi izan genuen, musiko itxura nahi genuela erakutsi, nahiz eta gero, bueno, ikusiko duzu, Ahora, musika zuzenean dago eta kalitatezkoa, Baina, bueno, gero beste gauzatzuk ere gertatzen dira. Bueno, beti alazne, Juaniz Ezpeletarekin, bera da gure, pizka bat, esaten digu, bera bilatzen dizkigu, poskasu honetan bilatu dizkigu trajeak, berak tuneatu ditu, ba, izateko ajuego ez dakizera alkondararekin eta bar, estenografia ere, atzeko teloia ere berak sortu du, kriston konfiantza dugu, eta pues, nahi duzuna, eta horrela, aurten egia da, errez, komilen artean errez izan da, zerabaki genuen ez, musiko serioaren itxura manei genuela, pues errez izan da, pues traje bat. Claro, pizkatuneatua, baina bai, traje bat.
1: Eta hau egiten duzu konpainiaren barne, Zirika Zirkus konpainiaren barne, eta hau da, aurten aurkeztu duzuen ikuskizuna, baina beste batzuk ere badituzue, martxan eta aktibo daudenak ere.
0: Bai, izan ere, oraindik seguramente, osa, hau da honetan baditugu, noski, ikuskizun berriaren ikuskizunak. Ez baina oraintzea estrenatu dugunez, batez ere bestelakoak egingo ditugu. Osa, hau ere bai, baina dibiez astiburu honetan daukagu, bueno, ni daukat Pantxika Jaunsarantzen, eta gero daukagu Hernanin modernoak eta Aretxabaletan Marietak, esan nahi dut. Ikuskizun hau ez dugu errepikatuko ustailaren erdira arte edo. Gainerako ikuskizunak egingo ditugu. Eta gero, pues, hau da, suposatzen da dela, batez ere datorren udan egingo dena asko, baina urten ere bai, Osa, urten egia da ez. Ezkedazkagu batzuk, harin izo hau esaten, baina batzuk ditugu aurten ere Iruñerrian, batez ere, eta, bueno, eta kanpoan ere bai, Bai, eske memoriaz ez dakit dena, baina...
1: Bai, normal.
0: Bai, bai, baina hori, asko ditugu ere, pos hori beste ikuskizunak edo animazioa.
1: Hori zuen webgunearen bitartez, irika zikira barkatu zirkus, eta Instagram edo sare sozialen bidez, bertan aurkitu daitezke ze ikuskizuna ingoitu zuen, zainagunetan, non, eta...
0: A ber, bai, berez bai. Egia da batzutan ahazten zaidala eta ez jartzen dudala ja egin ondoren eskerrik asko betelu ezakize, baina bueno
1: hor aukera dago eta bestena zere enteratuko zarete kartelen bitartez edo jendeak esaten delako ze aukerak egongo dira.
0: Bai, zuen ingura, baina bai, ni saiatuko naiz aurte uda honetan ba, pixkat denborarekin abizatzen.
1: Eta zer moduz zaudete, zer moduz zaude, ez uda beti ja pixkat jende iristen gara arras taka ez energiarekin eta zuek momentu hontan topera zaudete herrietan, plazetan, hirietan, jaietan, gainera askotan izaten da asteburuetan edo atxaldean orain bero handia egiten duela eguerdian, nolakoa da horrek eskatzen du energia handia.
0: Bai, batez ere guk urtean zer ere egiten ditugulako ikuskizunak, osea egu ez gara erabat gelditzen bolada luze batean. Orduan, orain bai daukagula ustailaren lehenengo ama bostaldean bastante lasai, beti gure kasuan, detxo, batzutan hartu ditugu oporrak, ze esan dugu, joa, hartu alba ditugu ama, orain ama bostegun, fuerte goteko da, baina, bueno, ez dago gauza undirik, eta gero ja, pues ja, bai, hasiko gara fuerteago, eta, bueno, pues gozaiatzen ari gara, gure eskubideak aldarrikatzen, ba, pues lantegietan ezin badalan egin, eta umeak eraman bidaltzen baituzte eskoletan etxeetara, edo urreskoletan etxeetara, ba, joe, ba, alde batetik, beraien herrikoengatik, baina batez ere artistengatik, nik uste dut begiratu behar dela, eta, haizu, osea, denengatik, eh? Baina adibidez guk egiten dugula fisikoki lan handia, eske arriskutsua da. Ze jendea espadoa, osea, berondia badago, jarriko da ez dakit non itzal batean edo baina guk egon behar dugu, egon behar dugun tokien eta gainera jendeak ez badu egon nahi ez da egongo. Baina guk derrigorrez egon behar dugu. Ba ez dakit nik. Bai. Ez? Osea, jo, bos, ez dakit aukera duzu agian bilatzeko eta agian esati dizute. Begira, herri honetan ez dago itzal bat herri guztian. Jo, baitzegin alda, ez? Agian egin daiteke pixka bat berandua. Oh, ez dakit.
1: Bai, aukerak egotea eta hori behintzat buruan izatea noski eta konsiente izatea. Hori egin behar duzuen horiek ez aktore horiek, ba, noski baldintza egoki batzuetan lan egin behar dela. Eta bai fisikoki eta bai emozionalki, ez, imaginatzen dut obra hauek egitea, ba, eskatzen duela eta mugitzen duela. Nolakoa da ere obra ikuskizunez berdinekin aldi berean egotea? Hau da, egun batean obra batekin egotea pertsonaia batzuk egiten, beste batean beste batzuk. Hori zuentzat ere nolakoa da mugimendu hori?
0: Ba, lana denean, pos ez denean, egunero tatata, ongi, ze gainera eskertzen da. Ez egotea denbora guztian gauza bere egiten, eta gainera gure lan egiteko modurako asko zobeda, ze gu beti da eramaten dugu zerbait freskoa. Osea, zerbait egongo da, ezberdina beti, ikuski, osea, guztietan. Baina, polo pila bat dugunean batera, momentu batean ez dakizu nozaren. Osea, egia da, gero, pos, azkenean gure klaunak badaukatela antza, batzu besteekin. Baina egia da, asko egiten duzunean, esate duzula, esate duzu, nor naiz gaur. Baina, altxatzen zarenean.
1: Orokorrean, estenatu ekinik kanpo ere.
0: Hori
1: gertatzen zaigu askotan egunerokoan.
0: Bai.
1: Ba, amaitzeko, aurkeztu dugu sinfonika afonika dela aurten aurkeztu zuen ikuskizun berria, beste batzuk ere egongo dira. Norbaitek zalantza badu momentu hontan joan ala ez, bezakit niri klauna gauza hoe gehiegi konektatzen dudan ez, edo orain kalean, zer esango zenioke? Ba, kasontan sinfonika afonika ikustera animatzen edo beste ikuskizun baten batera hurbiltzeko orain udan egun hauetan atxalde batean eguerdi batean esateko. Benga, hurbilduko naiz?
0: Ba, esango dizuet aurreko gunean Oroz Betelun emakume batek esan zidana. Nola egiten duzue mundu guztia gustora egoteko, parre egiteko eta disfrutatzeko? Eske, ze gehiagoa duzu, ja, ez dundik esaten, esan zuen publikoko batek esan zuen.
1: Bai. Eta hain erraza eta simplea dirudion zerbait ze zaila den. Ze zaila den.
0: Guk asko ematen diogu, osea, gu asko egiten dugu lan horrekin, osea, ritmoak, orain zer, orain hauentzat zer, kontuz ze hau publiko agian gustatuko zaile gehiago adino bati, eta gero bada ere herria edo tokia, osea toki batzutan dira tope umore modu bat, eta beste tokitan tope beste umore.
1: Ez berdintasuna hundia.
0: Horrezagatik gu, ematen diogu, dena.
1: Piskatu netatik eta bestetik.
0: Bai, hori da, ordan, beti saiatzen gara hori orekatzen tehetxo. Adibidez, preestrenotan egiten duguna da hori mugitu. Osa, egiten ditugunean jende gutxi horrentzat, hori egiten duguna da blokeak mugit, tokiz mugitu. Eta egin dugu.
1: Ikusteko nola funtzionatzen duen hobeto edo zer sorrarazten duen.
0: Zer jenderi, zer jende motari gustatzen zaio zer. Eta arduan guk bloke horiek egin ditugu adibidez, bueno, urte beti egiten dugu mugitu. Eta agian, oraindik ere, abuztuaren erdian, agian, imaginatu, buelta ateman aldiugu ikuskizunari.
1: Ze polite eta ze aukera ere antzerkiak eskaintzen duen hau, ezta? Bai jendeari eta publikoari moldatzeko alde hori, eta gero sorrarazteko beti berezia eta propioa eta bakarra den hori ere.
0: Bai, nik uste dut ez, gure ikuskizunak ez zirela izango dire hain freskoak ez balitz guk beti ematen diogulako herri bakoitzari edo auzo bakoitzari bere momentikoa.
1: Azkeneko boladan entzuten ari naiz gehiago, ba, pandemia eta gero ez gertatu zela krisi moduko bat, ba, jendea etzela baliteke, ba, individualago bihurtu garela, ez bizitzan, ez soilik pandemian, baizik eta bada prozesu bat, baina hor somatu zen asko. Eta ordan ikusten zen nola baliteke, ba, antzerkia edo bestelako ba ikuskizun hauek, eta aldiz kontrakoa gertatzen ari dela, gero eta jende gehiago hurbiltzen dela, gero eta konstienteago dela jendea edo behar hori sentitzen duela, ba, kolektiboki zerbait bizitzeko, partekatzeko, dena hori batera bizitzeko, konpartitzeko, barre egiteko, negar egiteko, baina elkarrekin.
0: Pues badakizu, zer pentsa, zer uste dudan igorret, ni badaukat ideia bat horrekin. Konfinamendua do bukatzen zen egunen, ja, ikuskizunak egin alziren, urrengo egunean guia bagenuen ikuskizun bat. Are txabaleta, megire, ostirarean guazen toki horretan. Bereizturik, musukoarekin, oza, maskariarekin, musukoa esaten
1: bai,
0: zen?
1: Bai. Eskerrak aztutugula pixkat.
0: Hori da, eta nere ustez, orduan, hori bakarrik egin altzen, jendea, oza, antzerkira, joango, etzen jendea, joaten zen. Eta nik uste dut, irabazi dugula publikoa, bai kontzertuetan, bai antzes lanetan, o zirko, bakoitzak egiten duena, horregatik, ze, jendeak esaten zuen, ezin da, ezer gehiago egin. Edo banoa etxera.
1: Bai, beti aukera ona da, antzerki bat ikustera, ikuskizun bat, kontzertu bat ikustera, jendearekin hor hurbil egotea, eta partekatzea, eskerrik asko Ainhoa Juaniz horrelako ikuskizunak egiteagatik, modu kolektiboan, eta ona irratira horriltzagatik.
0: Eskerrik asko zuek zeten familia, beti etorriko naiz. Muxu bat.

0: Eta honekin iritsi gara gaurko guardasolaren amaierara, beraz, guardasola itxiko dugu itxaso.
1: Bai, bihar arte itxiko dugu.
0: Bihar arte, eh?
1: Ordu bat aterdietan.
0: Berriz ere, ireki
1: bako. Hori da, ordu bat aterdietan albistegia eta bihar guardasola irekiko dugu egunero bezala.
0: Hementxazu egin guztiak, no? Unona pasa.
1: Agur.
2: Aio.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, nazioarteko egoera zalantzazkoa bada ere, Gipuzkoako enpresa gehienek uste dute aurten jarduerari eutsi edo jarduera hobetuko dutela. Gipuzkoako ganberak emandako azken datuen arabera, enpresen erdiak espero du oraingo egoerari eustea eta 10etik 3 berriz jarduera hobetuko duela. 10etik 2 uste dute jardueran beherantz egingo dutela. Bereziki azpimarratu du Gipuzkoako ganberak zerbitzu sektorearen dinamismoa, baina bestaldean industria sektorearen jarduera batzuetan beherakada nabaritzen ari direla ohartarazi du eta eskariak gutxitzen ari zaizkiela. Enpleguan eta inbertsioan aurreikuspena ona da Gipuzkoako ganbararen esanetan, 10 enpresatik 9 espero du langile taldeari eutsi edo handituko duela eta 10 enpresatik 8 dio inbertsioak errepikatu edo areagotuko dituela urte datorren datozen hilabetetan. Bestetik Gipuzkoako ganbarak eutsi egiten dio aurtengo 100%ko ekonomia azkunde iragarpenari. Tubasek sentzat berriz albiste honak, Laudion egoitza duen lantegiak jakinarazi du, 80 milioi euroko kontratua itxi duela urrazpiko odiak egiteko. Eskari honi esker, aurten urrazpiko odiak egiteko itxi dituen kontratuak denera 100 milioi eurokoak dira. Iaz Tubasek 16 milioi euroko irabaziak izan zituen aurreko urtean, baino 20% gutxiago merkatuaren ahuldadeak eraginda. Iruñak ere debekatu egingo ditu San Juan suak. Joseba Siron alkateak jakinarazi du Nafarroako gobernuaren eta dagoeneko erabaki bera hartu duten Nafarroako beste hainbat herritako irizpidearekin bat egingo duela Iruñak eta ez dela Nafarroako hiriburuan San Juan zurik izango.
2: Kontutan hartuta, baldintza klimatologikoak, Nafar gobernuak hartu du erabakia eta erabaki hori baita ere Iruñeko udalak asumitu egiten du eta horregatik guk ere debekua ezarri dugu beste Nafarroako beste hiri eta herri batzuk bezala.
1: Temperatura altuen aurrean beroaren aurkako plana prestu bestetik Osakidetzak, 26 orrialdeko plangintzak arreta berezia eskaintzen die adineko egoitzei eta besteak beste temperatura kontrolatu beharra aipatzen du, baina eraikin hauetako asko zarkituak daude eta ez dute aire egokiturik toki komunez kanpo. Arreta berezia jartzen dute egoiliarrengan langileek ongi hidratatuta egon daitezen batez ere. Jaione Arregi Ibarko egon gain egoitzako erizaina eta Laitz Bergantza Santutxuko El Camino eguneko zentroko langileak dira urren ez urren.
3: Gu egoten gara gehiago alertan, zetik anbazutan eurak ez dute izerdian egiten, da, bueno, euren kapazitatea somatzeko liberotasun hori batzutan murriztu egiten da.
4: Ura eskaintzen dugu, infusino hotzak, gelatinak, apurtxo bat zabaldu bebai dana ez daiten izen ura apurtxo bat ba, erakargarriago egiteko bebai.
1: Ukrainak eta Rusiak guztira 250 drone eraitsi dituzte erasoak protagonista izan diren beste gau batean. Azken asteetan Errusiako petrolio biltegiak bihurtu dira Ukrainaren helburu eta Siberian ere erregaia erosteko mugak ezarri behar izan dizkiete herritarrei. Landere Izagirre.
5: Egoera ez da Krimean ainakoa, bertan partikularrei gasolina saltzea debekatu behar izan dute eta kale argiteria moztu, baita garraio publikoa eten ere, baina Siberiako agintariek ere mugak ezarri behar izan dituzte. Erregaia ezingo da bidoietan erosi eta norbere autuari gehienez ere 40 litro gasolina bota ahal izango zaizkio. Dieselaren kasuan muga horiek malguagoak dira. Nazio Batuen arabera pasaden hilabetea bereziki izan da odoltsua Ukrainako zibilentzat. 264 herritar arrunt hil zituzten Errusiako armadaren erasoetan eta ia 2000 zauritu. 2022ko apirilaz geroztik kopururik altuena da. Errusia erdialdean Ukrainaren eraso batek 5 herritar edo langile hil zituen atzo Boronez hiriko lantegi batean, bada Errusiako TAS berri agentziaren arabera preso truke berri bat negoziatzen ariko lirateke bi aldeak eta elkartruke hori laizter iristea espero da.
1: Errepide sare nagusian ez dago eraguzpen aipagarririk segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan. Itxasartzeko hiriburuetan gaur 36 eta 39 gradu arteko temperatura izango badugu ere, barnealdean berrogei gradutik gorako temperatura izango dugu. Zerua ia oskarbi egongo da, Pirineoetan izan ezik, eta egoeki aldeko aizea izango dugu goizean, arratsaldean iparreki aldera aldatuko dena. Eguerdien izango da urrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzu.

0: publikoa dugula. Edi burutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. Edi burutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
2: Euskadi Irratia.

0: estudian segitzen duzu, Jon?
1: Bai.
0: Estudian segitzen duzu, orain izpide hartu behar dugun kontuari buruzkoak ere bildu dituzulako gaur goizean, eta izioko merke egin behar dugu. Gero eta ikoagoak diren ezoiko fenomenoak izpide ditugu, azken aldian. Bai. Batetik ertzak urtzeko moduko beroa, eta bestetik klimaren aldrebesteak ere egiten dituen muturreko fenomenoak naturan. Eta orain dela pare bat aste, Urdaibaitik egin genuen saioa, eta inguru giroari begira izan ginen, seinale eta lorratz eta pista bila, eta ingurura begiratuz gero, dena ez da ederra. Ara, zerintia tximeleta zalen elkarteko tan lertxundik egin zigun ohartarazpena.
2: Egin, bai, badaude, guen txemertan dako gun arrazolarriena, hemen da, Zidalima perspertalis, dala Siberia, China inguruko tximeleta bat, espela jaten du, boh, oso guariana bai, Nafarroa eta Arabako hainbat lekutan, eta batez ere, baitare, ba, jardinetan eta bar.
0: Esiak eta egiteko,
2: Bai, horia, eta destrozatu, jana egiten ditu guztiz, eta hainbat, hainbat ere mutan, hemen gernikan dauden espelak, seguru janda daudela. Tximeleta honek egiten duna, jan, ostoa jan, eta hainbat belaunaldi ditu urtean zehar, 6-7 belaunaldi zentera itxi daiteke, eta ba, leku egokia balima da espela hil egiten da. Hil egiten da, ze azkeneko belaunaldikoak ari dira jaten azala. Ja azala, ze ez da gaustorik. Eta arazo garri baina farra bat izate. Artura batetik gora, ja ez da hil leku egokia beraren zako, baino, ba, nola baita artura baxutan eta bar, ba, espela desagertzea hainbat lekutan.
0: Ba, entzun duzu, espela desagertzea hainbat lekutan, espelaren sitxea dela eta zerintia tximeleta zalen elkarteko dan lertxundik emantzizkigun azalpen hauek. Euskal Herrian dugun arazo baten berri eman, ez, Jon?
3: Ba, bai, Zidalima perspektaliz, jatorriz danak esan digu, Siberia txinakoa, irakurri dugunez ekialde urrunekoa, Japoniakoa ere, bai, baina globalizazioaren ondoriz Europara iritsi eta bertan goxo egin duena, eta gure gana ere iritsi da, eta injustu egunetan bideo batek atentzio eman digu, sinesten lanak ditu ikusten denak. Ara.
4: Horre. Vuelta labur al trigo. Segundo día.
3: Bierne una.
4: Aquí están las colegas.
3: Hemen daude kolegak edo launak, ironia zaria noski, Nafar Pinion, erromantzatuan dagoen erriska batekoa da irudia, Usungo Arbaiun zalditegian grabatua, eta Lupe Agerre zalditegia gobernatzen duena da, izketan ari dena.
4: Bueno, pues aunque sea un poco tarde, con 65 años, ya he encontrado mi aspiración.
0: Ba, irudietan ikusten dena da, zer, dozenaka milaka tximeleta txuri beltzak, txuritik gehiago dutenak beltzeti baino, dan hartuta, zalditegiren atariko leio altzari zoru dana, dena estaleita, film apokaliptiko batean bezala.
3: Bai, eta Lupe dio, entzun duzu humorez, beti esan diotela aspirazioak behar dituela, eta ba hori, aspiradora xurgagailua jartzen du martxan.
0: Ariz Lareki, kaixo egunon.
5: Egunon.
0: Zuk badakizu zerbait espelaren sitxari buruz, ikusi alduzu, Usungo zalditeiko bideo hori aritz?
5: Bai, bai. Zinduko, nahiko interkontea, nahiko gorra da, hori ikustea.
0: Aritz, ez dakit zein den problema, kobertura den, estaldura den, edo telefonoa haotik urbilegi ote duzun, baina hola ilun xamaren zuten zaitugu, baina ikusi duzu orduan bideoa.
5: Bai.
0: Eta ikusi dugunez, Iruñeko auzo batzuetara txantreara ere iritsi dira, zu Aritz Irun berrikoa zara, eta zuek zuen lantegian izan alduzu, espelaren sitxaren inbazioa?
5: Bai, Irun berrin badala maia bizpairu urte, edo lau, politia bertzen, ba, di amar, eta rin badago ja leku guztietatik. Bai, Lumberri, orain biguezaren nago, hau dago la 800 metrotan, eta hemen ikusten dira. Arbaiun gainean nago orain. Eta Usuneko, Usun Arbaiun arroia, eta nago Arbaiun arroiaren gainean.
3: Aizu, eta zuenean, zer izan zen, papatean agertu zen, espelaren sitxa, edo hasieran ale batzuk eta gero egun batetik bestera ugaldu ziren, edo zergatik agertu ziren, nola izan zen?
5: Bueno, hori badoa goduntza, eta arduan, pues, eklosio egiten denean, pues, agertu ziren milaka. Eta nola gauean argia utzi zuten piztuta, joaten dira argira. Eta arduan, pues, zeukaten pika guztia dena bete-betea. aspiradore horrekin atorritu zen lau kilo.
3: Lau kilo sitz. Bai, gero gainera ikusi dugu, ollo eman diela sitza jaten. Humorez egin behar aurre, arazoari, eta argi esaten zuen, biharre arrautza proteina askoko jango ditugu. Baina bai, berak humorez hartzen du, baina irudia, esan dugu, apokaliptiko samarra da. Zuenean, zuen lantegian, aritz nola egintzen duten sitza kentzeko?
5: Baita, aspiradorarekin, eta urakin.
3: Aspiradorarekin,
5: eta urakin. Izten ziren aldera aspiradorarekin eta gero goian urarekin. Ura bota lurrera erori eta lurrean hil.
0: Ze ez dute egan egiten, ez dira joaten, eta gizakientzat ez dute kalterik?
5: Mariposa dena, hori bai egiten dure egan. Ez dira egiten mina da pinuena bezala. Begiei eta hori ez dira minia egiten. Baina espelak, pues, lehenbiziko urtea jotzen diotena, edo bigarrenean, uste dituzte ja denak, ez hori, lehortutak, lehorrak.
3: Aizu.
5: Gero daukan arazoa, gero zutetarako eta dena.
3: Ja.
5: Eta dira bigarren alea.
3: Zuk espeletan egiten duen kaltea ere ikusi duzu?
5: Bai, bai, bai.
3: Eta zer, triskantza handia?
5: Bai, usten du dena, pues, lehorra. Adinudi, oesteko pelikulatako zuaitzoiek daudela kiskaldutak. Edo, zute bat pasata gero, gelditzen dena dena pagoak edo hor lagora, pues, hori da berdina.
3: Ja.
5: Yeah. Usten du dena, pues, hori erretza.
0: Itzegin alduzu egintariekin edo basozainekin edo aritz?
5: Bai, itzegin edo den dela... Pues, la urte edo hiru urte atera zuten aurre gainan dagoen elkartea espelaraldeko elkarte hori jarri zintuzten trampa batzu feromonekin eta hori eta esan ziguten zela intzea moskazak aino nazo basuzainak eta guen genuena nola gainera hor ibiltzen garen asko eta nina izan iztaria genuen horregatik ez da guarazoa baina izan behar da zerbait efektibo zerbait eta pues, jarri ziren batzuk erotzen ziren baina nola daude milaka edo milioika pues hori joaten ari da gora eta dena erretzen
0: Aritz Lareki Irumerriko elektrikaria eta ia zazpelaren sitxaren inbazioa jasan zuen eskerrik asko ondo segi
3: Esan dugunez, saretan bolo-bolo dabilen bideo beldurgarri hori, zeinetan mila katximele eta kartutako etxe bat ageri den, hori usunen dago, erromantzatuan, baina, arazoa ez da bertako bakarrik, Pirinio aurre gehienean zabaldu dira espelaren sitxak.
0: Nafar Pirinioan kontatzen du irati irratiak eta bertako esataria da eneko Bilegas Amezketa, eneko egunon.
1: Egonon, bikote, zan moduz.
0: Gaur hartu dugu izpide espelaren sitxa, baina zuk aspalditxotik ari zara, ez? Zu jarraipen egiten.
1: Bai, jakin izan nuenean sortu zela, Espel zaintza 2050 delako elkartea, hemen abaure gainan, martxan jarri zuten, hainbat herritarrek, hor nahi eratanit, ibainez buru zutelarik. Eta egia da, aurrekoak aipatu bezala, ba 2019an lehendabiziko estanda ikusi genuen Espel sitxarena eta horren karietara horren aitzakiarekin hasi ziren batzen eta era honen inguruan abertzen egin zezaketen, herritarrek aborre gainatarrek eta gila da asko egin dutela, urte guzti hauetan.
3: Uh-huh. Espel zaintza 2050 Aritz Larekik ere aipatu digu elkarte hori. Gaur egun, elkarte zitzen dugu, orain horrega xego, espelaren sitxa non agertu da, noraino dago zabalduta?
1: Hasiera baten, 2019 urte hortan eta 2020ean, lehendabiziko estanda egin zuenean, gutxi gora bera, Urrotz, Agoitzaldea, horre Pirinioan geratu zen, baina ja da, gaur da eguna, non, Orotz beteluraino igo dan, ja da, pixkanaka hartzen aien, uzkuna aipatu dugu, Irunberritan hartuta, eta, gainera egia da, aldaketa klimatikoak ere ez digula honik egiten, honi aurre egiteko, ze goin ja da, espezie invasora dugu, edo inbaditu gaituen espezie exotikoa dugu, eta hori, bueno, besteak beste, ez pertsentza 2030-garren elkarteko ekimen baten ondorio, ez jada 2021-ean ezarri zuten, osartu zuten eskaera, eta 2025-ean onartu egin da, lau urte, pentsatu ez zenbat garatu den espezitza, eta bueno, ba hori ere, pixka berandu dator, hoi, ba, jada pixka gabizkana gauraka doa, eta gure ingurua erabat moldatzen ari da.
0: Espel zaintza 2050, aborra gaina sortutako taldea da, zer da zehazki egiten duena, talde honek?
1: Bueno, ba, talde honek bi lerro nagusi ditu, alde batetik, zitsari aurre egin. Eta zitsari nola aurre egin, ba, aritzarekik aipatu bezala, trampak, fenomonekin sorturiko trampak dira. Baina, alanda guztiz ere horrek ez dio, bueno, arazoari behar bezen beste hori egiten, zitsa geroz eta gehiago ugaltzen ari da, geroz eta norbanako gehiago eukitzen ditu, eta horrek ez du balio bakarrik ez, eta beste arrisku bada, ez, gure ezpela galduko dugula, eta hori arrisku oso nabarmena dugu, bertako ezpelaren aziak jaso, jada lau urteren buruan, 150 kilo azi ditu gordetak bakasoetan espeltzentza 2050 elkarteak, milioi bat azi inguru, baina esan berrago, azi guzti horiek ez dira bideragarriak izanen etorkizun batean, behin espela jaten duela, espeltzitza eta ja behin uzten gaituela, berriz ere landatzera akordan beharko da germinadoreak, beharko da jende bat, horretan aditua dena, ba, landaketa horiek egiten, eta ba, horretan lana ere bada.
6: Uh-huh. Irakurri dugunez, aditu planteatu duten neurritako bat da, eta injustu zukorentxe aipatu diguzu, espezaintza 2050-ekoak horretan ari direla, aziak gordetzea, osasuntxu dauden espel arbolen, alen aziak gordetzea, inbazioa pasako balitz, oie berriz landatzeko, beraz, etorkizun petral xamarra, ez? Destino petral xamarra du espelak, eta espela ez da, edo zein arbola, Pirineoko kulturan eta?
1: Alaxe da, ez, historikoki gurean oso erabilia izan den zuaizka dugu espela, ez, batez ere, ba, bueno, zukaldaritzen eta erabiltzen ditun, ba, kutxeta gileak eta osa kutxetak eta goiarak eta zardeak, ez, nola ba, honekin egin izan hori dira, eta, bueno, babai, etorkizun apokaliptiko bat dugu espelaren partetikan, bada aukera bat ere, izan daitekena, bueno, Trumpen ez ezik, ba, harrapariek, hau da, txoriek, baitare, saguzarrek, eta, bueno, intsektua jaten dituzten horiek, bere uren dieta moldatzea, eta aztea ere espelzitza jaten, baina hain kantitate altuetan dago, ezakigun ere horiekin aurre eginako zaion.
0: Baineko bilaga samezketa iratirratiko esatari eskerrik asko Euskadi Irratiarekin hitz egiteko tarte hartzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei eta hoize, ba, itanen gara nahi duzen arte.
0: Hori da, bide batez amabietan, berriz egingo dugu Pirineoraz, aurizko jaietako txupina botako duten aurrei Markorita Matxini omenaldia ingo diete, eta gukere itzein nahi dugu, ez noski Markorekin da Matxinekin, baina bai, euren gurasoekin.
6: Hori ez dutenik, ez goiztiarrek izan arre.
0: Eneko eskerrik asko. Harta nota zurein korreka aritiora.
6: Bai.
7: Ginea Bizau Euskadi Osasun Globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
8: Horrela, Ginea Bizauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
7: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bizau Euskadi Osasun Globala.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
10: Arriaga Antokiak Broadwayko Pati Lupone izar handiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liguratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga Antokian. Ez galdu.
11: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
12: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
13: Provokazioa.
12: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
13: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria. Estreinaldia primeranen.
14: Euskadi Irratia.
15: Mikel, balda, que zuzen batean geratzen zaizkion bigarren laurdenari?
16: Nik ez. Ez da rastorik ere. Baina, jepetorik galdetu diot. Eta 2050erako, urtarrilaren bataren aurretik, 8.542 egun ditugu.
15: 8.592.
16: Bestela esan da, 84 urtaro. 84 negu eta uda, eta 83 uda eta uda berri.
15: Nahi duguna egin, ere ikusuntxetu eta berrera ikitzeko.
16: 2022 irailaz geroztik, astero irudikatu dugu faktorian, marrazten ari garen bizileku eta marrazten ari garen bizimodua, mundu zarra akabatu dugu, B planetarik badela egiaztatu, eta aurretik dugun etorkizun hurbilak lekarkeenaz egin dugu gogo, eta hitza dakitenei hitza emanez, erantzuna baino galderako betxiz eta gainera, ongi pasatuz.
15: Eta horretan jarraituko dugu faktorian, baina faktoriako bigarren laurdenari, iritsi zaio terminusa.

0: Garbine Mantero, Lagirra Zabalaga, Berte, ikerketaren eta teknologiaren Euskal Aliantzako transferentzia hartuta duna, kaixo egunon.
1: Egunon, zetxukun esate dezun daun.
0: Ja, probatu badago, probatu badago. Markel Peñal Barretes, Mondragon Unibertsitateko eta Iker Baskeko irakasle eta ikerlaria, kaixo zuri ere.
2: Kaixo egunon.
0: Eta Vancouverrek ordu txikitan nahi Ormazazulu eta Kolumbia Bretainiarreko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, egunon.
3: Egunon denoi.
0: Bueno, hasiera duenak amaiera zor, eta hasiera duenari, ba, eman behar zaio amaiera, eta begarren laurdenari ere, heldu zaio, azken, bueno, bideko azkena. Lauden boraldi egin ditugu elkarrekin. Ze balantze egiten duzu, Karbine?
1: Ba,
0: Zutu zenuen, mundu akabatu genuen, eta titanera ere bideatu zenuen.
1: Esan berra dakat, aurrenengoan izen buruakin parre pixkatintzulan ere ingurua. Gero ja, hobetzen jungea, ez? Bigarren laurdenak ez dakit esperantzarako zerbait emateu, baina munduaren akaberak. Bai, bai, bueno, esperientzia oso polita izan da, eta bueno, emate du, ez dut esaten ere burua, ez da nik lotxagabia, baina bai, lotxa gutxiokin ere jarduten gehala hemen.
4: Markel?
2: Bai, nik esperientzia oso positiua. Oso, zakit, bai personalki, bai, bueno, ba, zuek ezagutu izan, irrati ezagutu izan, nik uste oso polita izan dela. Eta nik askotan mentzatzen dut, gauza batzuk, puskatu, suntxitu gabe ezin dira beste batzuk sortu. Eta nik uste munduan akabera ura beharrezkoa zala bigarren laurden bat irekitzeko. Eta hori nik ere gauza asko dauzkaula suntxitzeko benetan konponduko baitugu, edo etorkizuna edertuko badegu, ez?
0: Naia.
3: Oso sarrera polita egin duzu, eh? Goizaldeko ordu bietan emozionatuta gotea, ez da sarritan bizitzen den zerbait.
2: Esnatuta dero, esnatu
3: horretik. Hori bai, hori bai, txosna batetan, tal, musika honarekin, ez. Hau, ez dut inoiz bizi izan, oso polita izan da. Ni berandu etorri naiz, ez, azkenengo urtean, baina mila esker ze oso ondo pasatu dut, elkarrizketa eta galdera

0: danak eta hain jente politarekin partekatzea, ba, altxorro bat izan da, esan.
1: Bueno, azken ara bagoaz, eta gehien gustatzen zaiguna eginez gainera, hitz eginez, jolas eginez, Mikel Exandu bezala, eta zuen sormenari tamainako erronka jarriz, despedidakoan, zinezko elkarrezketak.

0: Ezoiko aurrera kada teknologikoa, klik efimero baten abiadan joan etorrian dabilen informazioa eta zarata gehiago, zarata ozenago, eta nahasmenduari errenta politikoa atera nahian goikaldean zen ditugun putreak, baina oraindik bada tresna bat ideiak proiektu bihurtzeko, ertzak elkartzeko eta ez ezagunak bazkidetzeko elkarrizketa. Solasaldi bakoitzak eragiten ditu perspektiba berriak, uste zurrunak arrakalatzen ditu eta zubiak eraikitzen ditu lehen sasiak zeuden tokian. Bigarren laurdenak oinarrian izan ditu informazio trukatzea, jakin mina eta batez ere elkar entzunez eta elkar ulertuz begirada berria sortzeko grina.
1: Eta gaur sekula entzungo ez ditugun eta entzunei genituzken solasaldiak sortu nahi ditugu zuekin.
0: Ez balego denbora edo geografia mugarik, zuek norekin hitz egingo zenukete gustura, ze gairen inguruan, ze galdetzeko, bueltan zerantzun jasotzeko?
2: Bueno, ni oso txarra naiz, oso txarra naiz aukeratzen pertsona konkretuak, abesti konkretuak, liburua, pelikula, nadako, lekuak. Baina bain daukat garbi, etorkizuneko norbait hartuko nukela. Ordan, ni guztoko letzaeke jutean 2016 da, eta hogeita zeian gauden, irugarren laurdenera, edo laugarren laurdenera, kasi.
0: Bai.
2: Eta arek esplikatu diezagula, pixka bat, zein dan egoera momentu hortan. Eta bertako egoeratik nola baiteko, galdetu zein dan bizi baldintzak zein dian dauzkaten beharrak, eta batez ere, zer gustatuko litzaieken aurreko generazioek egitea, oda guk egitea, beraien baldintzak hain txarrak izan ez daitezen. Duda izan dut denbora guztien, izan dut beti bi mundu paralelo marazten ditu alako etorkizunera begira, bat distopikoa eta bestea ez. Eta duda dukat, ze esango zidan. Baina, ne gustatuko litzaieke etorkizunera jun, etorkizunetik norbait egitea eta eskatzea hau eta horrela egin guk, oen dela 50 urtekoei, eta igual ezain beste, baina bueno, gutxienez 2000-aren miliurteko hasierakoei gomendioak emango bagenizkie bezala, ez?
0: Eta panorama katastrofikoa marraztuko balizu, neko zenuke jakin, hori datorrela?
2: Bai noski lehen bailen gainea, eta nola baite, bueno, zentzu baten eszenario hortan gaude, ez? Zentzu baten gaude, ez denotoki baten, nun panorama katastrofiko bat aurre ikusten degun aldaketarik ematen espada, ez dugu inor konfirmatzen hori horrela dal, baina zientzia nola bai konfirmatzen du aldaketarik espada hau katastrofiko izango dala. Eta nola bai entzungo gorre iten ari gea, edo iten ari dia, edo dena alakoa. Eta, bueno, ba, posible balitzen hor baitek etorkizunetik hitz egitea inteligentzia artifizial batek sortutako bideo bat izan gabe, ba, gian zerbait aldatuko luke.
1: Okera espanez, Gabonetan 2050-reko afari hortan, Markel zuk esan zenuen eskerrak, ez? 2030-reko hamarkada horretan gauzak aldatu genituen eta kako jarri zenuen hamarkada.
2: Ni izaten nahi zola eskizofreniko samarra hauetan. Batzutan ez natzen nahi zanka honakin da ez tatzutan ez. Baina gustatzen zait pentsatzea beti gauzak aldatuko ditugula. Eta iruditzen zait gauza asko aldatzen ari dira eta erdi oarkabean pasatzen diala edo ez degula behar den atentzioa jartzen. Ba, bueno, ba, aspektu negatibo eta askotan drama gehiago dutelako eta interesgarri horielako segun ze ez da baitetan, baina iruditzen zaik gauza asko daudela aldatzen ari dianak eta suerte pixka batekin etorkizun hobeago bat eraikiko dutela.
3: Ni galdera aituta badakat, norekin itzengo non, baina baita ere jolas badau da segatik ganez, ez? Nundik itzengo nuken? Ni beti okide gogua, ez dakizuek, nei bai gertatu zait, privilegio erabatekoak ditun pertsona baten gorputzian bizitzeko egun bat. Eta zer pentsatuko nuken, ose harin biziko nitzateken, bueno, hori iruditzen zait, eh? Alegia, bueno, nik

0: Utza kotxian alde batetik bestea, nabazue, estalla, futbol salia, ez? Hola, dana alde dakasun hori, eta zer dan hor bizitzia, eta zer nondik itzengo nuken, hori nik bizi nahi dut, bueno.
1: Elon Musk izan nahi dut,
2: estaria esan duna
0: fin, egon bat, eh? Galzo
2: garbi naukan.
0: Futbol salia balda. Hor bizi nahi konuk esateko, jo, zer da hori, ez? Ez nahi hor bizi izan. Hori esan da, nik gustoa, ba, pixkat osatzeko, ze, etorkizuneko norbaitera hartuko nuke, baina, bueno, nahiko nuke igual, hitza izan ez duten nen pertsonen batekin hitz egin. Mm-hmm. Ze, azkenian historiak ere, egoneak arri dizkigu, datu asko, pertsona batzuk hitz egin dutelako, baina beste batzu hitz eman ez zaielako, ez? Orduan, gustoa hitzengo nuke nik, erlijio katolikoan aurreko euskal gizarteko sorgin batekin. Zergatikan, esan nahiko nuke jakin zein dan behaiek dakaen naturarekiko jakintza eta naturarekiko bastakit bizitzeko modua edo nahiko nuke jakin ze arazo nahi festa zezkaen, ze divertimentu behaien egunerokoa ezautu ze sinizmen zezkaten ze gero, bueno ba, hori aldatu inda orduan, jakin nahiko nuke zen ikusten dut hortikan asko ikas genezakela eta hitz horiek etzaizkio gura iritsi.
1: Mm-hmm. Naia?
3: Bueno, esango nuke, Garbiñek esan duen bezala, Markelekia taldeko helburu sozial politiko zientifikoa bete duenez. Eta ja norbait, norbait etorkizunera joan denez, gauzak galdetzera. Eta gero Garruñek ere labore historiko oso garrantzitsu bat egin duen ez ni superberekoia izango nintzatekula. Eta 1942-ra joango nintzateke, Bermeon eroriko nintzateke, ingurura begiratuko nuke, ez, Zamonak kontatutako historioie guztiak non gertatu diren ikusi, eta bera gatik galdetuko nuke. Ea nira mona non dagoen, ea Isabelen alaba non dagoen, eta 15 urteko neska hori elkarrizkatuko nuke, nik uste. Hau askotan pentsatu du gainera, askotan. Ez que ezin duzu imaginatu zenbatetan. Eta erritik paseatuko nuke, emakume arrantzaleekin hitz egin, Saskiak buruan eramaten zituztenekin, hori itsasoa eta eguraldia gorputzarekin irakurtzen zutenekin, inolako modelo punta-puntakorik beharretzutenekin. Eta galdetuko nieke, ba, ea zeri zioten beldurra, zer amesten zuten, nolako soinua zuen itsasoak portuan, horrelako alderak, bai, bereko izango nintzateke Markelek eta Garbiñek ja. Erantzukizun soziala hartu dutelako.
2: Lehi gustatuko litzaidake baita ere momentu baten denok gure iraganeko gu horrekin eta gure etorkizuneko gu horrekin elkarrizketa bat mantendu alizatean. Ikustet, eskema asko buskatuko liakela. Uh-huh. Askotan, hain askar eta hain efimeroa da bizitza honetan gaur egun, azten zaigulako zein gean, zein izan gean, zein izan gintezken, ez? Uh-huh. Beti, nolabait, iruditzen zait garrantzitsua dela, nolabait aldaketak albidetu ditzaketen, ez dakit, agintari deitu edo zer deitu persona horiei, ez? Baina pertsona horiek beraien oinarri eta itzuli alizatea, ba ez dakit, momentu baten Elon Musk bera umea zan garaiko pertsona horrekin hitz egin zezala, konturatzeko zenbateaino galdu duen burua, besteak beste, baina baina ez bakarrik estremo hortaraino junda, ez? Nik neuk ere batzutan horrelako bertigo txikiua sentitzen dut, nik nire iraganeko ume horrekin hitz egingo banu zenbateaino adosengo nintzaken, eta ume izan gabe, gaztetxo 16-17 urteko Markel horrek zenbateaino izango lioken gaur egungo Markeli zertan aizea edo zergatik hau edo zergatik kura, ez? Eta uste horrek lantak lurrera kareko zizkigula eta berdina etorkizunera begira, etorkizuneko horrek gaur egunekoarekin hitz egin dezala momentu baten gauzak lurrera ekartzeko. Ez dakit zenbateño galtzen gean gure momentuko gu horretan gu zabalago hori astuta, ez?
0: Zain itzen bezatzen gaurko egunean batez ere, ez? Neretzako bintzan San Juan Berde, bespera honek, umere zaroa erabatera maten hauenian,

0: Ba, bai, bai, bai. Nik ustean dut, ona izango litzatekela. Eta etorkizunakoak ere bai, eh?
1: Bai, bai.
0: Bai, bai. Bai, bai.
2: Demagun, urrengo kasuan, buaier utxuzaretela. Bil lagun elkarretzak ezue, terraza bateko maieren bueltan, eta zuek irugarren eserlekuan zaudetela. Isilik, elkarrezketaren lekuko izaten. Nori igorriko zeniekete gonbidapena, nahia?
3: Nik uste, elkarrekin jarriko nituzkela, aman komunean ezerrez duten bi pertsona, konstantemente. Bai, eta nik uste deskubrituko luketela, ba, beldurra, harridura edo, ardura asko, partekatzen dituztela, ez? Adibidez, nire herriko emakume arrantzale bat, eta gaur egungo itsas biologo bat. Edo, 1950-eko petroleo konpainia bateko zuzendari bat, denbora mugarik ez baldin badago, eta 2080-eko klima errefusiatu bat. Eta beraiek jarriko dituzke, bata bestaren aurrean, solasean, eta nik uste, emaitza, oza, nik bilatuko nukeen emaitza, ez beti bilatzen zu, nahi tazpaldin bada ere, espektatiba jaltagat dituzu. Ez litzatekela adostasuna izango, agian pizka, bai, klaro, beti. Baina batez ere apaltasuna, oza, konturatzea gure, agian pizka, Markelek esaten zuena ere, ez gure ziurtasunak behin-behinekoak direla, eta ia beti norbaitek ordainduko dituela baita ere gure erabakien ondorioak, ez? Eta askotan noski oraindik jaio gabe dagoen pertsona batek.
2: Nola gustatzen duzu hau?
1: Bai, ni are gehiago esango nuke, lortuko bagenu bakoitzak bere pertsonaietik ateratzea, batez ere, uste dut esan dezula, 1950-en urteko petroleo enpresa baten jabe bat, edo, baina personaia hoiek lortuko bagenu personaiatik atera eta persona izatea mai hortan, uste baino gertuago izango egongo liakela posizio asko. Eta posibleago izango, ni uste hori dala askotan elkarrizketa edo eztabaida askotan gertatzen dana, bakoitza bere posiziotik hitz egiten dula, eta bere posizioan jartzen du, parean karteltxo bat, jartzen duna Repsoleko burua, edo jartzen duna Greenpeaceko burua, eta, karo, posizio hori defendatu behar horrek, nolabait, persona den oinarritik ateratzen gaitu, ez? Eta posizioan jartzen gaitu bakarrik. Eta normala da, ez? Naizari izaten hori horrela izan berreztunik, baina kafetegi baten baldin badaude, eta ni irakurtzen dari naizela itxura iten nahi baldin badaiz, ondoko maiko elkarrizketa entzuten dira bitartean. Nik uste elkarrizketa hortan, pertsonati pertsonalako elkarrizketa bat egon litekela. Eta uste baino gertuago, adostasun batzutara iristea baino, interesantea hori izan zait, oinarri personal batera iristea nun bestearen posizioa ulertzeko kapaz izango ginateke, nado segun ala ez. Eta nik uste horrek, nik uste hori dala gauza bat galdu dan azkenengo markadetan. Eta da, posizio individualista hori bakoitzak berea defenditu behar hau azkenengo momenturaino, horrek eraman gaitu sekula gure parekoa ulertu beharrik ez izatera. Edo ulertzea bera aurgune bat izatera ez da bera horietan, ez? Eta iruditzen zait hori...
0: O galera bat.
1: Hori da. Bai, eta pakto horietan ez da gola paktorik, edo ez da gola nola baiteko erdi punturik, ez galako gai gure posiziotik mugitzeko sentimetro erdi bat ere. Eta iruditzen zait hor da gola, hori, posizio pertsonaia horren mantendu nahi bat, erratara jume eta beste hau lertzea baino, ez?
0: Nik, hau pentsatuta, bi gauza etorri zaizkit, galdera hau hartutata, gero hain zuenak inpiskalotuta, ze joan alde batetik pentsatu nojo, violentzia jasan eta gaur egun violentzia eragiten nahi dan bat, ez? Netan jahu bat, Auschwitzetikan atera berri den judu batekin aurrez aurre eseriko nituzke, ez? Nola ez du ikusten, ez? Ba, igual aurrez aurre ikusita, eta gure jolas honetan posible dalako salto temporal horitia. Baita ere igual jarriko nituzke oantxe munduan lidergoa, boterea, dakaen, oiar guzti horianak, ez horren beste parian behaiena sufritzen nahi dianakin? Zer, nik usten dut horrek ez da haindeka azal lodila, ez diela eragiten, o behintzat impresio hori jasote denik, ia jarriko nituzke behaien ama edo amonakin. esan ez, bueno, neikoa jau, ez, fart, masaiko bat, etxeizu irutzen, behaien jarrera hori eukiko luekela irutzez, yeah. ni botere txuo jen, ama edo amona izan da, ez naiz ez bat, ez bestia, baina, no haua, ez, hola.
2: Soilik amek eta amonek ematen dakiten belarrondoko hori jaso ez atela.
0: Hori da, hori da, hori ere bai. Baino, nahian ariketa inda, hori esan da, binaka ez, nik kriston guztua, eta gaina aktibo, ez, oain ja jarriko nahiz baita ere pixka bereko, nik guztua moderatuko nuke, mai inguru bat, lider ezberdinekin, eta batez ere, ingurumen aktivismoa oso tokikoa induen pertsona ezberdinekin, mai inguru bat inaiko nuke, bakoitzetikan ikasial izateko, eta espazio temporalian, ba, ez dialako ikusi eta fisikoan ere ez. Euskal Zorgina berriro karreko nuke mai ingurua, noski. Baino, gero baita ere adibidez, eta toki ezberdinetako jendia jasotzagatikan, izan daitezke hauek, beste batzuk ere bai. Adibidez, Sunderland Bajaguna, hau izan zan txipko mugimendua, eren liderra izan zana, Indian, eta batez ere zan basoen konservaziorako, baina oso tokiko eta oso behartxu edo zapalduen nahiak aurrera eramateko lan handia intzuna. Beste bat izan daiteke Berta Cáceres, Hondurasen kasu honetan, eta hauek igual ibaia eta ur proiektu handien kontra intzuna eta eraila izan zana, hori defendatzea gatikan, edo baita ere munduko beste puntara jutea gatikan, Moira Millán, Mapuche Argentinarra. Honek sortu zuen movimiento por las mujeres indígenas por el buen vivir, eta baita ere, kasu honetan industria extractibora, ez? Iru ingurumen impacto oso desberdinak, baino lotzen dituna, eta asko ikasiko nuke, hor moderatzen gustoa pasako nuke da gustan dut.
2: Baina zentinatek egongo lehen marka egilek esan duen bezala, alboko maian, horrela, egunkaria zeharka irakurtzen, eta belarria beste maian duzula.
0: Galdera asko izango nituzke, leiteko, ez nuke nahi horre iuko egin.
2: Markel?
1: Bai, ez dogat oso zai egiten zait gauza hobek zehaztea. Abstraktua hitz egitea reixa hori egiten zait zehaztea, baina persona konkretuak, jende perfil konkretuak. Bai. Baina, nahi sortu didan muga hori adibidez da buri izan dute personaiarena edo kapazes izatea, ni uste garbine garrasia daukala azalo di hori sorrarazi diete edo sortu dute beraiek agintariek edo bueno, utxinez daukaten agorrelako albidetzen, bueno, laketak albidetzeko aukera bat, kapaziadeak entzen diena era bat empatizatzeko munduarekin, ulertzeko munduko egoera ezberdinak eta beraien eragina, beraien gaitasuna, hori galdatzeko.
2: Orain gu jarriko ditugu piezak taulan, irutze balin basa ez du, eh?
4: Gustatu zaizkigu, zuen proposamena, baina ere baditu batzu.
2: Sorgina...
4: Asko zerren aluzea egin dugu, baina ez dakite...
2: Bat aukeratuko dugu.
4: Bai.
2: Bat edigaz eta gero demora mate balin badugu, baiz egin duko dugu. Ea, bi adimen. Naturala eta artifiziala. Noloko alitzateke Greziako filosofo baten, eta adimen artifizialaren arteko elkarrizketa.
0: Eta zein izango litzake itzultzaie?
2: Nire zuena.
3: Adimen artifiziala bera.
0: Hori da.
3: Beidra, ze galdera interesgarria. Greziako lehenengo filosofoan pentsatzen badut ez batxin ikasi genuena, behintzat nire garaian, Sokrates. Eta hizkuntza ere handi bat. Claro, Sokratesen metodoa bere ez jakintasuna aitortzea zen, ez? Une oro, bakit ezer ez dakidala. Eta galdetzea, batez ere galdetzea. Eta jendea galdetzera bultzatzea. Adimen artifiziala, nolabait kontrakoa da, ez? Erantzunak konfiantzaz ekoizten ditu, ia dena irakurri du, baina ez du ezer bizi izan. Beraz, nik imaginatzen dut, galdera asko izango liatekela, Sokratesek eginak, galdetuz, evidentziak, ez, bakizu zer den justizia, ala jendeak justiziaz esaten duena, soilik dakizu, ez? Ez dakit, adimen artifizialak ez du korruputzik, ez du eriotzarik, ez dauka ezer jokoan, eta hortxe dago tentsioa, ez? Eta kuriosoa da, justo Bartarratxean irakurtzen dengoen, badira enpresak, horietariko batek eraiki du AI scientist izeneko agente bat. Eta horrek ja, ikerketa paper bat, artikulu bat sortu du, ezer ezetik, ez? Ideietatik esperimentura eta esperimentutatik idaztera. Eta 2025aren bukaeran giza ebaluazioa edo peer review prozesu hori gainditu zuen kongresu bateko tailer batean, eta lehen paperra izan zen guztiz, era guztiz artifizialean idatzia eta onartua, ez? Claro, adimen artifiziala, ja, agoran daukagu. Baina galdera da, osea, filosofatu egiten du, ala, birkombinatu egiten du, da, birkombinatu egiten badu, ze etorkizun dakar horrek, ez bakarrik mundu akademikoaren zat, baizik eta gizarte guztiaren zat, ez? Adimen artifizialak guztia irakurtzeko gaitasuna izatea, ez da berez arriskutsua. Baizik eta guk, osea, gure buruari galdetzeari ustea, osea, hori Sokratesek esaten zuena, egiten zuena, egiteari ustea. Gizon horrek etzigun erantzunik ematen. Baina erantzunik ez ematean, erantzun garrantzitsuen ematen zigun aldi berean, nik uste. Beraz, nik uste oso interesgarri izan litzatekela elkarrizketa horren erdian egotea.
1: Nik, lehenengo idea etorri zeiden da, nik uste dela, Sokrates, Aristoteles dan adalako horrek, mareatuko lukea inteligentzia artifiziala, seguro.
3: Bai.
1: Ze, egingo dizkioke galderak, baina nire hitza izan da, etorzean lehenengo hitza da, Sokrates edo, que, bueno, filosofo greziar batek zeukan lehenengo gauza da, jakin mina modu baten, ez? Eta jakin min hori asetzeko bilatzen zitu modu ezberdinak, eta hortik sortu zan nola bait, ba, filosofia bat, eta gainontzeko zientzia esparruak, ez? Baina, inteligentzia artifizialak ez dauka jakin mini, eta nanaki, eta nanaki lauzte du. Orduan, jakin mino horri buelta emateak ez dakitzen bat aldi Sokratesen galdera ezberdina irantzungo lioken gauza berdina. Eta orduan, edo Sokrates aspertuko litzateke esan, bueno, ba,
2: aio,
1: ez dira lio, edo mareatuko luken eta inteligentzia artifiziala berak esango lioke, bueno, edo etxeari galdera kondo egiten, edo dana alako. Orduan, interesgarra izango litzateke, baldin eta inteligentzia artifizialak lortuko balu modu bat, eta ben daukagu 2000 urteko, 2000 urteko gap bat, ez? Eta batek dakin guztia besteak etzekin, eta orduan, baina lortuko bagenu hori termino, tarteko termino batera eramatea, eta bilek nola baiteko esparru temporal berdinean jokatzea, nik uste zerbait interesgarria atera litekela. Eta Sokratesek, edo, bueno, filosofo horrek berdintza izin dan, baina erraminta bezala ez dakizen batera ino, erabiliko luken definiziorako, oda, definizio zehaz batzuk lortu alizateko, ala, eztabaida batzuk emateko. Uste, eztabaidak beti personekin egin egitugula, pertsona horrek jakin mina okalako, arrazunatzeko modu ezberdinak, eta gainak gurearen ezberdin izan litekena, oengo inteligentzia artifiziala gainak gure arrazunatzeko modua ere ikasten dute, eta beraz horret, hori hartuta gure buruak egitze egitea baletz bezala izango litzake. Orduan, nik uste dut daudela, esparru ezberdinak, bat, pentsatzen detean lehenengo gauza da, mareatuko lukela inteligentzia artifiziala, eta Sokrates egazpertu, eta ordu erdira esango lukela, bueno, nita garna da, noa, eta horretik egiten dugu, eta, baina lortuko bagen nola baite, bueno, bat, definizio batzuk eman analizia, eta definizio hien gainean Sokratesek, ba, bere jakiminarekin, eta bere ikuskerarekin, garatzea idea horiek, bai, ba, elkartruke interesgarri batzuk sortuko liakela, segurazko, gaur egun inteligentzia artifizialekin gertatzen da, misela, erabiltzen badegu zuzenean egiteko lan konkretu batzuk, nik uste ondo dagola, edo galdetzeko eta bidatzeko gauzo batzu, ba, nik uste trasna oso erabiltzen dela, erabiltzen badegu zuzenean erabakiak hartzeko eta pertsona ordezkatzeko erabat, eta horrelako oso, ba, goren nik ere bentsienez ez da.
4: Zegi, bestez ari egitu nahi ote duzun Garbine, bukatu horretik?
0: Guztiz ados esan de zuenekin, eta gaina zer pentsatzeko eman diate. Egia da, adimen artifizialako aingoz behintzat bera erantzunak ez zitula zalantzan jartzen. Zalantza ezina dana da, Sokratesek bere erantzun guztiak zalantzan jarriko lituzkela, ez?
4: Ba, Garbine Markel eta Nahia eskerrik asko, jolas honetan parte hartzagatik, gure aldetik eskerretzak baino ez ditugu.
2: Eta lau urte zaretu zeretelako Garbine eta Marka, ez zerbait gutxiago nahia, baina uste dugu lortu dugula helburua, eta pozik eta horregotoko motiba baditu zuela, eta elkar entzunez eiko dugula, uste baina ezkarrago gainera, eta gaur gogoan izan ditugu gainereko guztiak.
5: Kaixo, egunon, Maria naiz. Eta niretzat, bigarren laurdena izan da, erreflexio espazio bat. Azkenean, egunero oso lanbetuta gaudez, lana, familia, kirola, ez dakizer, eta ez daukagu denbora, ba, gure lanak daukan impactuan erreparatzeko, ez? Eta gainera sentitzen dut, ba, bidean lagunak egin ditu dela.
6: Bigarren laurdena, irratian arnaz hartzeko aukera, pues eman dian saioa izan da. Gaur egungo komunikazioaren abiaduran dena, hori, pues azkarregi gertatzen denean, ba, pixkat nabardurak bilatzeko aukera eman duen saioa izan dela iruditzen zait.
7: Fermin Alvarez naiz, eta azken bihurtzetan bigarren laurdenean parte hartuet. Eta bigarren laurdena ba, izan da oso aukera polita entzat irratia barrutik ezagutzeko, eta interesatze zaizkidan gaia jorratzeko, baina batez ere izan daukera zoragarri bat ikasteko eta enbat jende interesgarri ezautzeko.
8: Maria Navarro Gaztiazero naiz, eta niretzat bigarren laurdena izan da balde batetik komunikazio erronka oso divertigarri bat, eta zientzialariaren zati humanoa garatzeko ba aukera paregabea ere izan da. Halako superposizio kuantiko batean izan dira bigarren laurdenak niretzat.
4: Superposizio kuantikoan Maria Loreño Orken Sierra, Fermin Alvarez, Maria Lamarro, Juan Garibirekin ere ez garaztu, eh? Beraz, Garbine Manterola Gerra Zabalaga, Markel Peñalba Arretes eta Naia Ormaza Zulueta, eskerrek asko.
0: Zuei, eskerrek asko, aukera guzti honen gatik.
3: Ondasun publiko bat zarete.
4: Zortzi mila, bosteun da, laro bitan ma biagun ziren, ez, Mikel?
2: Konturatzerako pasan egiten dira,
4: Eskerrek asko, eta besarka da bana.
2: Plaser,

0: Egun ez, hainbeste ez, eh? Baina Tolosara egin behar dugu, antxe, Asier, Tolosako kioskodun plazan, aste arden jaialdi baten ingurukoak biltzera joan zarelako, Asier Odriozola, kaixo egunon?
1: Bai, egunon, eta blusa dugu hain justu era itzakia, ez dakindik Iñigo Martin, ekitaldiko antolatzaile, musika lasaia azkarra harina ertaina den, baina elkarrezketak bizi izan beharko du, eta gutxi daukagota.
2: Bai, egunon, bueno, blusa berez motela da, baina oraingoan azkar azkaringo dugu, eta gainera behar bezalako dana behar bezala esplikatzen, programazioa, taldeak eta dana xeatuko eta aletuko dugu.
1: Taldeak, ostegunetik igandera, zortzi talde, zeintzu dira?
2: Begita, ostegunen Bilbotik talde potentea dator Cherry Boppers, hogei urteko eskarmentua duen taldea, eta hodekin hasiera emango digo jaialdiari, funky, soul, doinu indartzuk, eta batez ere, ba oso emanaldi dantzagarria izango da. Gero, ostiralean, zarautzik, rock blues, derki jotzen duen taldean bizita jasuko edo, talde baten bizita, Slow Chains Band, eta ostiral gauean Bartzelonatik, Big Danny and Rhythm Kings, berrogeita markadetako rima blues doinuak oso potentea da. Gaur egun Big Danny da estatuko saxofotzaile onenetakoa. Larun batea pasata, larun bate guardin Bartzelonatik ere txuz blues Cesar Canut, niko nire etzen diot blues ironikoa, ba, oso sarkastikoak eta oso malaldi erra izango da. Eta larun bat atxalden izango da, ba, aurtengo jaialdiak duen izango dituen bi kontzertu potentena eta koak barba da Bartzelonatik ere ikusten dezunez igogarren taldea, ba, Bartzelonatik datorrena, Walks and Boogie, piano jotzailea, boogie rock and roll, eta aparteko gitarrista batekin, Pablo Zamparekin, eta larun bateko eguna jarrunaldia maitzeko Chicagotik aurtengo izarra John Primer saria jaso berri duena, 81 urte, oraindik oholtza gainean, eta bizango daldu digabe aurtengo izarra. Eta maitzeko igandean, igande guardien, Breaking Band, Kolodatik, estandar asko egiten dituena, eta igandean jaialdiari amaiera emateko, New Orleanstik Akanzalang emakumea, sekuelako boza, soul, rema blues ere, dantzagariera bat, eta hau izango da, amaiera emango diona jaialdiari.
1: Esan duzu, Bartzelona izan litekela, estatua mintzat bluesaren epizentro, hiru talde dato zandik, baina Tolosare bada zerbait, izan ere inor diren artistak ekartzea lortu duzu, nola egiten duzu hori?
2: Bueno, jaialdiak badu bere ospea, izan ere aurten 22. edizioa beteko dugu, eta orduan pizkana eta demoran poderioz jendeak ezagutzen du blues jaialdia, eta ez da oso zaila izaten, behar bada horregatik, kontuan hartu behar dugu, Tolosaren Euskal Herrian dagoen blues jaialdi zaharrena. Orduan horrek ere gauzak erraztu egiten ditu.
1: Ez egite jaialdia antolatzea merkea den, garestia den, ez datata ez bestea, eta ze aurrekontu duzuen? Eta aurrekontua nola estaltzen duzuen?
2: Bueno, aurrekontua dudik gabe, Tolosako udala gabe guztiz ezinezkoa izango ditzake, gero zenbait babesle baditugu, eta hauek eskertu nahiko nituzke, Asunción Klinika, Anoetako Karnikas Goia, edo FMO enpresa, bere tabernakin, eta hoiei esker, jaialdia aurrera ateratzen da, gure aurrekontua mugatu samarra baino lortzen dugu itxurantzeko programazioa osatzea.
1: Jaialdiaren jatorrianan izan zinen, ez egite dizue bakoitza prestatzen noiz hasten zareten eta nola egiten duzuen taldeen hautaketa?
2: Begira, kontuan hartuta udapartian konzentratzen diela jaialdi gehienak, kaso hontan nik abendurako, osea 2025ko abendurako, programazioa lotuta naukan, ja talde denak lotuta zeuden, eta horrek horako lasetasuna ematen dizu.
1: Bitartekari egin egiten da, laia dagoeneko Iñigo Martinek hartzen du telefonoa, eta Primerri deitzen dio, aizu, Jon, ni naiz ba altzatoz.
2: Ez, hau bitartekari bidez iten dugu, ze, klaro, jendeonekin kontaktatzea ez da samura, horren badago Bartzelonan ere bitartekari bat, goza hauek lotzen dituena, eta gutzako ere barresago da. Nola baite baldintzak lotu, eta honetan atorriko da John Primer.
1: Badakit orain dela, hogei urte, orain dela, hogeita bi urte, berroita marren baldagun, biltzen zirela, jaiaren bueltan. Eta orain askoz ere gehiago, horrek esan edu, bide bat eta guaneko egina duzuela. Ez dakit bertakoak diren, kanpotik ere etortzen den blues zale jendea kontzertuetara?
2: Bai, dudigabe gehienak bertakoak, Tolosarrak, Gipuzkoakoak, Euskaldunak, eta gero urtetik urtera somatzen dugu, bai Madrildik, bai Mediterraneotik, batez ere Bartzelonatik, ba, jende ugari datorrela, eta bueno, horrek esan nahi du gauzak ondo egiten ari gehala, eta horri esker, ba, bueno, ja publikaldetik 500, 600 lagun elkartzea lortzen dugu.
1: Bluesaren zein ezagurrek erakartzen du jendea? Entzuna dizut, nolabaiteko artistaren eta entzulearen arteko halako solasalditxoa sortzen dela kontzertuetan.
2: Bai, komunikazioa bapatekoa sortzen da. Behin, adibidez, gitarran lehenengo notak entzun ondoren, ba, jendea azten daia hankak moitzen, gorputza moitzen, eta nik beti esan izan dut, hasiera-hasieratik bapateko komunikazioa sortzen dela. Bai, artista eta publikoaren artekoa.
1: San Juan bezpera da, eta festen ondoren izango dira kontzertuak, horrek arreta kendu digo.
2: Bueno, urtero horrela egiten dugu, San Juan amaitu eta hasi, eta, bueno, la damazkigu 22 urte, nolabait solapatu egiten da San Juana buruz jaialdiarekin.
1: Eta larun batean buketzen genuen, larun batean ez da kontzertuekin amaituko festa, gero segida emango diozue, arriskutsu xamarra?
2: Ba, bueno, inoiz egin ez dugun goza bat, Mikel Irizarrik proposatu zigun, Tolosako pertsona batek, ba, blues soul pintxa bat, eta hemen ondoan dagoen Iparra tabernan, gari batuko Iruña tabernan, ba, horrekin amaiera emango dugu larun batek.
1: Alboan horre potxatxo bat duzu, eta niretzatote dan, pentsatu dut.
2: Bai, dudigabe, kamiseta bat, Tolosan bluesiko kamiseta bat, zuretzato pari.
1: Bueno, ondo dago bakarriz eta hola garbi dago niretza dela hor lau bos balira taldean horre gatazka sorlezak eta
2: bakarra garri dut.
1: Bainigo Martin, Tolosan Blues jaialdiaren koordinatzaile mila esker eta batez ere dena ondo atera deia gozatu badakizu gozatuko duzula eta goza ezatela datozen guztiek ere.
2: Zuei mila esker eta bueno, gonbidatuta ama jende guztia Euskal Herriko jende guztia.
0: Eo Martin, eskerrik asko.
2: Zuei, jatio.
1: Gerarte.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun guztioi, gaurko San Juan bezperako gauan sortuko litzateken arriskoaren aurrean Arabako Foru Aldundiak San Juan suak debekatzea erabaki du Araba osoan. San Juan suak eta oro har sumota guztiak. Iruñako udalak Nafarroako gobernuaren irizpidearekin bat eginda debekatu egin ditu suak eta Donostian eta Bilbon udalak antolatutako su ofizialak bakarrik piztuko dituzte. Araban ordea aipatu bezala debekua erabatekoa da Gasteiz Iñaki Odriozola.
5: Debekua indarrean dago Araban dagoeneko eta gauertik arte iraungo badu ere luzatu egin daitekeela jakinarazi du Ramiro González Arabako diputatu nagusiak. Erabakia Euskalmetek goizean bidali dien informazio eguneratua aintzat hartu dutela esan du, baso zute arriskua altua delako. Ramiro González Arabako diputatu nagusia.
6: Debekuak berariaz barne hartzen ditu, San Joan suak, baita barbakoak eta beste dozein sugar edo errekuntza mota ere espazio irekietan.
5: Horren bestez, ez da, San Juan zurik egingo Arabako lurralde historiko osoan eta Aldundiak atzera bota ditu gainera, zastrakak erretzeko emandatzen zan baimen guztiak ere. Bero egoera honetan, sinparta txikienak ere muturreko arriskua duela ohartarazi du. Diputatu nagusiak egoera ulertzeko, laguntzeko eta zur jokatzeko eskatu die herritarrei.
4: Bizkaiko Foru Aldundiak berriz gaur gauean zur jokatzeko eskatu die herritarrei, baina suak debekatzera iritsi gabe. Garrantzitsua da suan nun peztu erabakitzea, ze tamaina izango den aurreikustea eta sua zabaltzeko arriskuaz jabetzea ohartarazi du Bizkaiko Aldundiak eta zalantzarik edo arriskurik izanez gero ez piztea gomendatu du. Alde berean gogoratu du Bizkaiko Suhiltzaile Zerbitzuak eta Baso Zerbitzuko Foru Taldeak preste egongo direla 112 telefono zenbakien. Datorren ostegunean, Nafarroako parlamentuak PSN-ek EH Bilduk eta kontigo zurekin taldek bultzatutako lege proposamena eztabaidatuko du. Babes ofizialeko alokairu etxebizitzen babesa muga ezin bigurtzea da ekimen politiko honen helburua. Gaur egun 21 urtera merkatu librera igaro daitezke eta bada bozketaren atarian lab sindikatuak modu positiboan baloratu du proposamena, baina gobernuari konpon konponbide integralak eskatu dizkio, etxebizitza horiek funts inbertitzaileen eskutan jarrai ez dezaten. Imanol Karrera, Lab sindikatuaren Nafarroako koordinatzailea da.
7: Gure ustez ikuspegi demokratiko batetik hau onartezina da, eta guztiz zilegia da, eta guztiz justifikatua da, dago administrazio publikoaren aldetik etxe bizitza hauen desjabetzea burutzea. Hori izango baitzen benetako konponbidea.
4: José Luis Ábalos, ministro ohiari, 24 urteko espetxe zigorra jarri eta biharamunean, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak esan du, bere gobernuak aurrera egingo duela, menpekotasuna eta desgaitasunari buruzko topaketa batean, Sánchezek adierazi du zenbaitzuk, harriak ipiniarren bidean.
8: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras
4: eta
8: en el camino.
4: Zailtasunak izan arren, jendearen bizimodu hobetu, eskubide sozialak sendotu eta Espainia justu eta hobea eraikitzeko egingo duela aurrera Pedro Sánchezen gobernuak. Malmasinen mugikortasuna kudeatzeko zentroaren eraikin berria inauguratuta Bizkaiak aurrera pausua emandu errepide sarearen kudeaketa adimenduan. Ordainpekoa ezten edukiera handiko errepide sare osoa eta 17 tunel kontrolatuko dituzte aldi oro. Eguneko 5 milioi datu baino gehiago kudeatuko dituzte 32 pantailen bitartez, 15 langile izatetik 24 langile izatera pasaten zentru honetan. Errepidea kontrolatzeko gelez gain, krisi gela eta gela teknikoak ere baditu etorkizuneko mugikortasun erronkei aurre egiteko helburua duen zentruak. Elisabete Etxanobe, aldun nagusia.
9: MKZ-a ambizioz barritu dugu. Helburu argi bategaz. Datozen eta gertatzen ari diren aldaketei hain zuzen be aurre hartzea. Ibilgailuari eta errepide adimendunari lotutako teknologia barriak egokitzen ari gara. Hori dena iristen ari da eta aurrea hartu deutzagu.
4: Eta esan bezala, errepidezaren nagusian orain ere lasaitasuna izaten ari da, gaur goizeko ezaugarria, ez istribu ez da eragozpena ipagarririk ere, segurtasun sailaren eta foru zeingoaren esanetan. Itxasartzeko hiriburuetan, 36 eta 39 gradu arteko temperatura izango badugu ere gaur, barnealdean 40 gradutik gorako temperatura izango dugu, zerua ia oskarbi, Pirineoetan izan ezik, eta goizean, hegoekialdeko haizea izan badu ere, arratsaldean iparrekialdera aldatuko dela dio iragarpenak. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Baina asmatu aldut, eh? Zein den pertsonaia misteriotsua.
1: Ja, ez genuen batera erresa jarri, eh?
0: Ez.
1: Ah, eta hori ere zuen erantzunetan nabaritu da. Ze? Ez duzu errastorik ere.
2: Nunean soleagat.
3: Arantxa urta bizkaiz.
4: Edur normaza balda. Elena irureta.
5: Ez izango da da.
6: Pilar goia da.
7: Toti Martínez letea.
8: Aintzane bolinaga.
9: Garritxe joar.
10: Maixos, zogarra morde.
11: Olatz balda.
12: Ane gabarain.
0: Bueno, beste pista bada berez, da, pista da, hauek ez direla.
1: Hori da.
0: Hauek ez dira.
1: Hori da.
0: Nor da?
1: Ba, ostirala arte ez dugu argituko.
0: Alainoa.
1: ez, ostirala arte ez dugu argituko nor den. Ze, entzuko dugun elkarrezketan, behin edo behin aterako da, beste pistaren maila soko duzue.
0: Bai.
1: Eta pista da hori, esan dituzuen, hoiek denak ez direla. Hori bai, lasai, eh? Entzulek bidali dituzun mezu guztiak denak sartuko ditugu zozketan. Pisten artean, bat erabakiorra izan daiteke, esan dutelako asko hitz egiten duela argazkiko pertsonaiak. Euskadi Irratiko Estudioetan ere egon izan da, ze argazkian ere horra gertzen zen bere atzean. Eta asko hitz egitearena hori Usurbilgo haurrei ere uste dut gustatzen zaiela.
13: Zuei hitz egitea gustatzen zaizue?
14: Bai, asko.
13: Asko?
14: Bai.
13: Narzerren inguruan hitz egiten duzu zuek? Ni iritsi baina 10 minutu lehenago zertaz ari zinaten. Gogoan duzue?
14: Inglesez.
15: Abai.
16: Ez.
15: Guz orion alzurik abesten, Jule.
14: Ja.
13: Gaturren urte betetzea.
15: Ez, itxen bizkotxua jatin egian ez abesten.
14: Ez, tagero eskoba garbitzen. Eskobak ingauza garbitzen.
15: Bai, egia. Bueno, ez azkenen, ez?
14: Irakurtzen.
13: Abai,
15: hauek, bai, gaur reongia irakurtzen.
14: Ez, baino, behaiek etorri baino lehenago.
15: Behaiek etorri baino lehenago, behaietakoa jaten.
14: Eta irakurtzen dut.
13: Era, lur esan iazu bizkotxoa jaten, eritu zaretela.
14: Bai.
13: Gustan zeitze bizkotxoak egitea?
14: Bai,
15: asko.
14: Bai, Nei puria gutatu.
15: Bizkotxoak ez argi dago, eh? Julen agakarri jandez ikasturte osoan, nik esateizu.
13: Ina, hartaz ditu bizkotxoa gustatzen?
15: Ez dakit, baina nire urtetan ez un jan.
13: Ez unan jan.
14: Oinat bezala, madalenak bero-beruak. Pues hortako ditu bizkotxoa bero-bero bat, eta berdin-berdina.
15: Ez que baiet.
14: Baiet.
15: Ta horako zati bat jateu igual.
14: Ikia.
13: Zue jaten duzu bizkotxo?
15: Bai.
13: Nolako bizkotxo gustatzen daizkizu, eh?
15: Batzutan dena batea. Olako zatea dena bat.
14: Ja, dena.
13: Olakoa
14: dena
13: batea. Txokolatezkoa, limoi zaporekoa.
15: Barun, nire mia fruta beha kistan pila guztetan.
13: Limoi fruta.
15: Barun, nire monakiten bizkotxoa guain dikan ez da ona labian sartuta. Ola, pure bat bezera gaitzea eta kistan goxua. Baiet, masak izten ona egotea.
13: Masa jaten duzu beha?
15: Bai, molde botatzeu eta zeakuen koan gelditzen ajatebi biltzen geha.
14: Kistan goxua.
13: Ibai, ez da jo gustatzen.
15: Ez
13: da zu probatu?
14: Probau.
13: Tira, zaitu konbentzitzen, Ibai?
15: Ez da probau kom.
13: Ez.
14: Ez da zu trepoko minu jartzen,
15: eh? Ja,
13: egia da. Zer jarri jarri zuet ez zuei trepoko minu?
15: Abai, irri zarri lan tengan generun.
14: Salsitxa
15: mierda,
14: oie. Ostia guria bat ez dut. Nik lan salsitxa janitun.
15: Zopa.
14: Zopa.
15: Las
13: a ver, algo
15: jangelako.
13: Banaka.
15: En botaka guria jartzeiate jangelako makarroiak.
14: Neo.
15: Tadi bai albondigak.
14: Nola, Orioko marrubizko izoskiak.
15: Ah,
13: neiz. Zergatik, oira, iz?
14: Kriston zapore txarraka.
13: Baina Orioko izan behar dut, marrubizko izoskia.
14: Bai.
13: Aibat duzu, irrizarri landeko?
15: Salchichak, plastikoskoak ematezkoak.
14: Bai, ez da pureu sainatzekaten.
15: Hombre,
14: patata puria bari makatzen aiz beukitzia.
15: Baina, patata puria da kiston txarra. Ni ez natonitzen da, emikan tripak gaizkiri ezkane.
14: Ba, neiko atzen itzen da, zapore izortzen.
15: Boiz, neka zitzak
14: bisera galdu, zitzeian.
15: Nahi pepini joetan gustatzen.
14: Emengo inorri uste brokoli jete
13: jo lagusta. Nez jantzinetan irri zari landera.
14: Ogeita xoi, ogeita zazpi.
13: Aurten.
15: Maiatza.
13: Zer da 6-7 hori?
15: Ez da gila meme bat.
14: Meme bat.
15: Meme bat.
14: Zer da?
13: Kanon ikusi duzu. Zer da meme bat? Hori da. Meme bat zer da?
14: Brembrot bat.
13: zer?
14: Brembrot.
15: Bale, brembrot bat bakitzer da maino, nolakoa da.
14: Zer? Ah, zik zeben.
15: Bai.
14: Seizazpi jarteu da, eta bi begi, pegauta daude, bi hanka, bi esku, eta bi urdina.
1: Ta erropa daude, bai.
15: Egia da, eta saskibaloiko jugadore batek más o menos esateko 6-7 esatez.
14: Ja.
15: Bai, nire lengu
14: zuan... Te batzan kriston ona... No se, que 6-7 zekan asia. Atzia.
15: Nire lengu zuan kamiseta 6-7 eka...
14: Matxinek de
15: bai... Bai, eta Luken zek pultxera 6-7 ena.
1: Eta LH lauko jago bat. Eta
14: Lukenek galtza.
1: Bai.
14: Si, LH lauko jago bat daka.
1: LH lauko jago bat daka. 6-7 eko zer dauka?
0: Zer...
1: Igual izango ditu 8-9-10
0: 8-9-10, aia, ez dut uste. Kantu bat asmatu gote du, Jagobak. Koreografia eta guzti, bainu jantzi bat agian izango du, 6-7-ekin 6-7 inork ulertu ez duen eta ulertuko ez dugun kontzeptu hori, baina gaztetxoak oiuko jartzen dituena, oso pozik Brain Rot ere, horrekin batera esaten duten kontzeptua da. Brain Rota da. Honek zen esan nahi duen, irakurri dut, eta Brain Rotek esan nahi du, sare sozialetan eduki digital labur eta errepikakor gehiegi kontsumitu ondoren, sentitzen duzun burun neke hori edo konzentratzeko ezintasun hori. Hori da Brain Rot. Eta hori da, ba, 6-7-en ikurra daraman beste kontzeptu bat.
1: 6-7 irudia, eh? 6-7, 6-7, segita zazpi elkarriak itxatxita. Eta Jagobak zer dauka? Gosaltzeko katilua, oeko tapakia, burukia izango du, kuadernoren bat.
0: Diademaren bat, gantxoren bat, eraztunen bat. Zizango du, Jagobak.
1: LH dauko Jagobak, 6-7.

0: Seven arituko te dira. Adibidez, auritzeko festetan ere, gazteak.
1: Norbeitek esango du. Eta erantzuna izango da, 6-7! Erantzuteko eso erreixa da.
0: Marko eta Matxin gaztetxoegia dira, zoren dik 6-7 karitzeko.
1: Uste dut baiet, ordurako beste zerbait izango da.
0: Mitxel Etxenike, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: 6-7, Marko, kestak izar den, ez?
2: Ez.
0: Zuk bai?
2: Ez eta duten. Nik ez da.
0: Zuk ez da. Eta alkateak, unegiri garai, auritzeko alkateak baute daki, 6-7 zer den egunon.
2: Egunon, ba, ez, oso ongi ez dakitza den.
0: Zukeren, txuten duzu, ez dakibu zer den.
2: Ba, aita santuaren bizitaren gatik, eta guztuz, baino, ez ergutsi dakitorren inguruan.
0: Bueno, itzegin dezagun dakigunaz, posterako bi arrazoi izan baitituzuen Mitxel zuek etxean denbora gutxian, orain bostila bete jaio zen, Marko, eta gaur zuen herriko auritzko festetako txupina botako duzuen, no? Jaso duzu proposamena?
2: Ba, oso pozik jaso duen proposamena. Azkenean, ba, uste dugu auritzeko gazteak eta udaletxea gutako horatzea oso polita izan dela. Eta gu eta gure bizilagunak asko pentsatu gabe, ba, baiet esan genuen.
0: Bai. Txupina botatzaren ardure izango duzue, zuek. Aurrak nun balkoian egongo dira edo...
2: Bai. Hore hau beraien gatik da eta nego marko dira. Igual susto adora mango dute, baina bueno. Ja, negarra egiten azten baldin badira, ja, pasatuko zaie.
0: Ja, bueno, afizio hartuko dute, ez da, arriskua izango da, ez da, emila bete gutxirekin festarako hori egitea, baina, bueno, gustatuko zaie, eta kontatzen diezuenen, bazterra esanik ez.
2: Ja, ba, nik uste gota, azken finean, ba, gurasoak betala ateratzen baldin badira, parrandero altetan barrida, eta orduan, ba, gauza polita bat dela, eta gustatuko zaie, hori kontatzea.
0: Egia da, txupina botatzea jaio berria izateagatik, ba, hori ere notizia dela, baina Pirineotan jaiotza tasa oso txikia da, zuek bertan bizizarete Mitxel urte osoan, eta familia sortu duzue. Zailtasun asko izaten dira, asko pentsatu behar izaten da herri txikietan ume bat izan ala ez?
2: Azkenean gu betidanik bizi izan gara herrian, eta orduan gure... Semeak azitzeko aukera gehiago ikusten ditugu hemen herri bizi moduan irian baino, taluan ez ditzaigu asko kostatu.
0: Aurretik ere bertan bizi zineten, auritzen?
2: Bai. Ni, bueno, ni bai, eta baina nire neska laguna zarauetan.
0: Eta azte abantaiak ikusten dizkiozu, aurra auritzen jaiotzeari, eta esteari?
2: Bai, ez da dela beraiekin egon behar parkean egun guztian, atera diteke atxaldean, lagunekin atera, ezakit, bizikleta hartu eta mendira joan, errekara joan, gauetan udan frontoian jolastu polako gautak.
0: Unai...
2: Libertate gehiago.
0: Bai, unai zueke nolabait txaritu edo ez dakit txaritu, baina aitortza egin izan diezu aurten herrian jaio zaizkizuen aur gaztei eta euren familiei. Aurreko urtean adibidez, zenbat aur jaio ziren, auritzen?
3: Bueno, aurreko urtean bat eta urten bertze bat. Oso dara, Matxin eta Marko eta horiek dira, azken hamarkadan izan ditugun ba, jaiotza bakarrak herrian.
0: Beraz, aurri gazteena zertzen, 10 urtetik gorakoa?
3: Hori da, uste dut aurten 12 urte edo 13 urte betentzen zituela herriko ba, bizilaguni gazteenak.
0: Herritarrek zer esaten dute, aurdun dagoen pertsona bat ikusten dutenen auritzen? Aioa, sekulako notizia?
3: Bai, eta azken urtean, ba, bi jaiotza herrian izan da, ba, bueno, nik uste dela, postasun bat, ba, herritar guztiendako, ba, azkenean aurrek erran nahi dutelako bizitza, ez? Eta alaitasun ematen dutelako, eta badelako, ba, aukera bat, ba, hamarkada luze batez egon den tendentzia bati, ba, edo inertzia bati, ba, buelta emateko.
0: Eta guri ekimen politia iruditu zaigu, herrira alako poza ekarri duten bi mutikoen familiei suziaren ekitaldia nolabaito paritzea. Ideia noren izan daun nahi?
3: Ba, aurizko gazteena. Auritzeko bestak, ba, bueno, gazteriaren eta udalaren artean antolatzen ditugu. Eta, bueno, bilera batean, ba, mintzatu ginen, ba, pixka bat suziaren jaurtiketaz. Eta proposatu zuten ba, bi familia hauek jaurtitzea eta bueno, udaletxeko kideei ba bueno, ba ideia ona iruditu zitzaigun, ba bueno, badelako ba etorkizunaren erakusle eta nik uste dut ba Matxin eta Markok ba, erakusten digutela, ba, Auritzen, Pirineoan, landa eremuan bizitzea posible dela, eta gaur egun Auritzen bizigaren, ba, gazte guztien izenean, ba, ba, bi familia hauek jaurtiko dute zuziria gaur arratsaldean.
0: Arratsaldeko 8:00 izango da ekitaldia, eta gero horre, ba, festa orduak eta egunak tokatuko dira. Mitxel, aurten ja guraso izan da ezberdin biziko dituzun festak.
4: Bueno, ezberdin jau pixado, bai, baina nustu te Marko bidariko dugula amonarekin eta gora hor zaiago.
1: Eta zuen ondoren, animatuko alda beste inor, Auritzen aurrak izatera, badakizue?
4: Ba, ez dakigu, oraindik, hola, ez dakigu. Igual enteratzen gara festa hauetan, ez dakigu, norbaitek ez du edaten edo, baina ez dakigu, oraindik ez errez.
0: Ederki, ba, Mitxel Etxenike, Markoren aita, eskerrik asko eta gozatu gaur arratsaldeko ekitaldia.
4: Bai, eskerrik asko.
0: Eta Unai Irigaray alkatea, parkez eta ondo hornitu duzue? Herria,
4: bai,
0: Unai,
4: bai. Orain dela gutxi berritu genuen, eta beti udaletxean erraten genuen. Aur bat jaiotzen den egunen, aur horrek izango du, ba, Euskal Herriko parkeri oberena. Eta ba, nik uste dut, hola dela, eta, bueno, pues, bai, eta nik uste dut, ba, hori ere, ba, gure ardura dena, ez, instituzioen ardura, ba, horrelako familiei, ba, pues, laguntzak ematea, eta arrazoiak ematea, ba, landaren muan bizitze koapostua egiteko.
0: Ba, Unai Irigaray, Auritzko alkatea, eskerrik asko, ondo pasa festak.

0: soprano liriko batena, Victoria Mallabia barrena, zuen izena, artistark, eta haren arrastoan heldu dira Areitiora, Una Iradiz aregilean, Ander Lizaso teknikaria eta Jon Artanobera, eta susmoa dugu dagoneko berriketarako presteta goxo izango direla, ondori algara, Jon?
1: Ba bai, kategorien gaude, Maider, Areitioko gainean, hemen begibistan, Anboto eta Gorbea ere, bai?
0: Bero,
2: gau. Oizbe bai.
1: Oizbe bai, bai, oizbe bai. Ez daudete paraje eskasean.
2: Oio, guapo, kekasea kreiaz du.
1: Tira, izketan azize dugu, gu presentatu horretik, gure gonbidatua, Miren Esperantza Mallabia barrena gizasola. Egun hon.
2: Egun hon, egun hon.
1: Eta, hau zure jaiotetxe alda?
2: Dai.
1: Nola du izena?
2: Hortengoa. Lo que pasa que beti guri esautzen dozko garaikoa bezala. Ze beti gure aurrekoak garaixen bizi ziren da horrekin geratu ziren.
1: Gurekin hitz egiteko pronto etorri zara eta egarri dizkiguzu familiako paperak eta erretrato zarrak, erretratuak edo argazkiak edo. Hauek zer dira?
2: Aztakenik, abandotik torretxako dierneke zerien, hauren baulin errobekin da bar.
1: Tira, argazki hauetan agertzen da gu gaur una ekarri gaituena. Victoria Mallabia barrena sarasketa sopranoa. Eta sortu zen hemen 19. mendean, uste dut 1867an edo eta mertzedarietan sartu zuten.
2: Bai, bueno, mere, claro, 7 seme alaba, badakizu se pasatzen dan. 7 seme alaba, baserri ona bai, baina 7. Le horretako bat, ba, kursa monja, merori ala osgarrena san, bere Victoria.
1: Baina, gero gogoa mudatu, eta zantzuen hau ez duk niretzako.
2: Bai, ez dakit zer, nik entzunda daukat, como que zoz zirrizarra aukibela direktoriakin.
1: Ah, bai?
2: Claro, de karater.
1: Victoria karaterra zuen.
2: Bai, ze, a ber, kontokotu. Handik urten da gero, etorri zan etxera. Ona. Da hemen, ba, pustak igurasoak, en aquellos tiempos, monjatik urtetzi izan izango,
1: doza... Ez,
2: ez. Ba, zelan egizu zerri berak, Madrid jara joan. Da Madrid jara zizan, klasik emoten musikako, zera, Madrid jan.
1: Txin-txin batzuk ateratzeko.
2: Arekin mantentzen zanan.
1: Emakume independientea.
2: Eta, gero, berape, gehiago ikaste ban, musika, ero, kanto, ero, han ikaste.
1: Alegia, solfeo horako eta musikarako bazekarren zaletasuna.
2: Bai, bai, hori da.
1: Eta Madrilen jarri zin bizitzen, hori izango zen, Kubako gerraren garaian, eta...
2: Aurretik.
1: Kubako gerraren aurretik.
2: Zei, Kubako gerraren uste dut eskapoiz ira, antiko, notz barri da.
1: Ara, bale, beraz, Madrilen gaude, bota 1800 bai, bai. Galoreka edo.
2: Eta Madrilen dauer zela, argitu zan, hau Antonio, eta beste abadinako mutile mat, berakin zaukela nabanan zer bat.
1: Egon. Beraz, Victoria Mallabia barrena, sarasketa dago Madrilen.
2: Bai.
1: Hemen jaio da, Areition, garai etxean, moja sartu da, erabaki du mojana estela beri bizimodua, etxera etorri da, etxean euskalozen mutur jarri zioten, baina Madrilera joan da, tan solfeoa irakasten bizimidea ateratzen dut, bera kantua ikasten ari da. Eta orduan sartzen da bere bizitzen, Gallegoa.
2: Antonio, eta beste abadinoko gizon bat, horren izenik ez dakite.
1: Antonio García Mon.
2: Bai, García, bia dizen edia. De Vivero, lugo.
1: Eta nortzen Antonio García Mon.
2: Este tipo, de señorito.
1: Bai, argazkian agertzen dena, baina
2: nortzen... Un empresario, empresarixo bat. Kuba zaukuela, ba, zer emat.
1: Teatro bat, edo...
2: Teatro bat, edo lako emat.
1: Alegia espektakuluaren munduko.
2: Hori da. Eta badinoko beste batekin zagonean de sozio. Da biak etorri ziren Madrilera en busca de talentos. Eta han ikusi ben, ba, Victoria. Eta lehenengo ikusi ben momentotik se quedeo prendao de la Victoria, el Antonio. Eta bueno, jursiren danak labanara. Bera eta beste batzupe bai orte Madriletik. Eta han zaudela, bera horrek Antonio, ez du zen lagatzen, bera nebazteari atuaz zinan, urtetzen.
1: Ogon, nobiotan edo jarri ziren.
2: Bai, baina ez du zen lagatzen atuatzen.
1: Aizu, zuk historia ondo dakizu, ez dugu azaldu, eta hemen arbola genealogikoa eta ekarri diguzu, Maria Victoria zuretzat zer da?
2: Nere aitonaren izeba.
1: Aitonaren izeba.
2: Birraitonaren arreba.
1: Birraitonaren arreba. Eta abanara joan dira, enpresario galiziar horrekin, gallego horrekin, eta gero eskondu.
2: Bai, no, han eskondu zinera. Baina sekule ez dauk izan mehala baik. Eza baino.
3: Orduan.
1: Gero soprano karrera luzea izan zuen.
3: Bai. Orduan sopranoa zen, ea gauzak ondo ulertu ditugune, eta nolako kantaria zen Victoria Mallabia barrena zuen birraitunaren arreba hori miren. Zure izeba horrek nolako boza zuen?
2: Ba, nik ez dut ulertzen kantuko zera, baina nik entzuten eman hor, bueno!

0: Igone, amengoa. Horka, balkoian gantatze banien gogoratze jatan bera. Aboz berdinakin.
1: Ze kantatzen eban?
0: Si Adelita se fuera mesedero basokan hor zueiz bat zagon da harta bat da artian azpien jartze zan mesedero batekin ikitikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik
1: nola da hori, ziadelita?
0: Se fuera con otros... Ni ez dukota bozik. Venga, kita eso. Hauzan, bera mazerrian len. Mm-hmm. Balko bat zolan zerek zerrauta, dotoria huesan.
1: Alegia, Maria Victoria eta bere senarra, empresario gallegoa, Antonio García Mon, ze etortzen ziren aditiora? Oporretan?
0: Abanatik etortzen ziren, ona bizitzen.
1: Bizitzen. Ajo, aldaketa handia.
0: Bueno, baina, zauken, xofer bezala, eta koeten ziren eloiberra, eroermur, erodana dara, orduan zauken, kaballo bat, konzu karrito, eta honek idatzen zuzen.
1: Nik hemen irakurri dut hau, ze historia hau jakin dut, drogeten iturrin irakurrita.
0: Igonek, eta nik izatzen hori da.
1: Igonek idatzita, hau zure hitzak izango dira igual, eh? Andra gizonok etzien azien azkenengo horrixe itxurie, eta orduko tenporetan zaldiz tiretutako tribulixaz karruajiaz bajatzen ziren Eibar edo Ermure. Tribulixa zertan esplikatu beharko diguzu?
0: Niko izago, baina izeko zan, ba, karro bat
1: olako. Gurdia, ez?
0: Ez, kur burdia ez, ostet.
1: Gurdia ez,
0: karroaje bat, bai. Olan, errubera oso ondiak zerak eta gero. Ba, en Andaluzia dauzen estilokoak erre, kando las berbenas.
1: Paseoko gurdia.
0: Olako zeitzureko, bai.
1: Zalgurdia. Beraz, ari gara 1877an jaiotako emakume batengatik, baina zu ezagutu zenuen?
0: Bai, bai. Oso guapa esan, patolita, baina... Daukitxutik guzu, beran erropa daukitxunik, korteta.
1: Aldauzkazu?
0: Bai, jota, azpiko gona batzuk, ozan, arkondara batzuek, koto, lakotxo puntillak.
1: Abanatikan, lau kutsa handiek, erri gomentzitu?
0: Bai, bat orduket, nor, korteta nuk.
1: Sombreroak eta?
0: Danekok, zapatako lako botak, hasta ki, oengo gaztediek hartuko baleku izanek, danek zartute urduguen euskalera.
1: Eta, gero, bestea... pixka deskandaloa izate omentzen bera etortzen zenean.
0: Bai. Eso. Eta, además, fomo behite ban.
1: Zerratik zen pixka bat harri-garri, hemengo entzat?
0: Claro, hemengo bazarri zerrak ikusizuz. Ero ere makumera hori. Era un poco liberal. Eta gero kontoko tu fuera de cámara, beste gozo bat. Que no se puede comandar en cámara.
1: Hemen...
0: Zera liberal o no.
1: Atzamarroskolak gorriz margotute eta fumatzen,
0: bai.
1: Pipatzen.
0: Zarratzen moduzu esango txupan, hori izto dugur izatek.
1: Bueno, kere esango diguzu orduan.
2: Bueno, orduan liberala zen
0: bai,
2: miren.
0: Bai, Vitoria.
2: Ai, ezin dugu zarratu mikroa, eh? Baina kontatzeko moduko pasadiz hori ez aldaukazu. Zerbait?
0: Ez, hori biztotu dezako, bai. Hori da sekreto de familia.
1: Behon dinara. Eta, zuzen bat urte zenituen, bera ezagutu zenuenean?
0: Bastak, etxo hini juru eta malau ditut.
1: Eta, bera, hiltzenean, zen bat urte zenituen? Zau, umetan bakarrik ezagutu
0: zenituen. Ama, bai, baina gogoratzen dute, alande guzti, be. Eta, honek, mirenek, nire ama bezutakoek, irakurtzen egunero, periodikoa. Egunero, honek, mirenek, egunero, nire ama bezutakoa. Egunero, ala, harrian, ala, minga, miren, irakurri.
1: Eta, alako... artista eta senyora importantea izan da, ondo egokitu altzen ona, edo
0: boy.
1: Ondo tratatzen zintuzteten zuegunean.

0: Bide baina ez da bizi, antxe urte bide joan zen.
1: Aizuta, geroztik ez alda egon familian inor artista zena zera ekarri duenik?
0: Ez, nire onera mendeik dagonen alaba, horrek duke, nik duketxut belarriak, baina horrek duke oido. Horrepe. Eta horrein bete trikisaik ez den dabil, eta duke ademaz antzerkirako eta berlako berezi bat.
1: Aizu, eta zuek betidanik jakingo zenuten ba, izeba, ez dakit nola esaten zinen zuk?
0: Tia Vitoria,
1: dara. Tia Vitoria. Zuek betidanik jakingo zenuten Tia Vitoria bai. Pertsona importante bat bai. Izan zela.
0: Bueno, baina guretako zen, bersara normal bat bezala. Oina zidi honi esertzen, baina oin arte, guretako izin da, ba, Tia Vitoria, la gallegosia.
1: Gallegosia, hola esaten zioten.
0: Bai, gallegosia.
1: Gallegosia. Aizu, eta zutaz itzen galdugu pixka bat?
0: Bueno, nik ez dukete zerri kontatzeko, nire ez ez ebe importantia.
1: Ez altzara.
0: Ez.
1: Ta izketarako grazia hori nundi datorkizu?
0: Ez dukete alako lotzarik. Era alabak esatuzte, amama, ez que tu no tienes filtro. Azetako ginguna pa filtro. Ta den bezala esateko gauzak. No?
1: Ondo bizialtzara?
0: Perfectament.
1: Bai.
0: Askotik esatuzte, soiz benidora esatu, nahongo non benidora nik, hame betxu, oiuak, kabaiuak. Umiak, neure hortutxua. Mejor benidor kestokintz.
1: Hortutxua zeu zein zealdezu?
0: Normala, mientras pueda.
1: Eskuzabala ere bazara, hemen etxean apopila hartu dituzu, beharrean zeudenak.
0: A ber, nik, arek etorri zen nini zeutzaten, hiru goza emongotxuet. Las tres zez.
1: Arek izan duzu, baina jendeak ezpaitaki, nor hartu zenuen etxean?
0: Ba, ukranianuak. Nere honen alabaren gizona, apunta usan, atzeko hiru. Da ostira larrazlo batet esatuzte hor. Miren, ainarak esan dutzu? Da zer, zer esan bizte ainarak? Nota ditu nada? Ez, ba, bizar datoz. Baina hiru barik, zei. Iñaki, zertotero horretxete, goia matar. Nun sartu biozuz? Zei. Nere etxean, zure etxean ez dago lekurek. Bez, umia bihaldukutu zure etxean, da, nere etxean darreloko ara. Bai, zertu ondo dago, zertu, bezik ez ebez. Obertan gabin, hau etorri zanin, torrosti biherretzen da, etorri zanin, ez dut nahi nara, etorri ari hona. Azintzen, kuarto batekin, karo, ni alargun gatuten hau, eta azintzen ez dut guena, guazen. Jantzi dago nahi kuarto, hamen bi sartzen dugu. Horroganen kuartora junitzen, hamen beste bi. Junitzen beste kuartora, hamen beste bi. Jazta, oko gote dauz danak.
1: Bezkarra pasarri ondia duzuen?
0: Zeire koloko txuten, zapatu gozien argitzen di hamen. Una filasi, eta inuen urlertzen zein zan. Zezan, ba, beste, bueno. Kostillo zei argitzu zian. Egun horretan initzen, aklaro, zei errazin jozuken batekin bestiak. Baina, anzatu zen. Iru emakume, beste iru ume, edade desberdinakoak. Eta, bueno, paskaka, jungu izan ulertzen zei zen nitzien bate bestiakin. Eta zan familia bat, que no se querían semana. Da horrega txizatu zen zeirek, en bloke. Bueno. Koloka utxun.
2: Zuk miren, hiru gauza egindu mentzen izkien, gerratik iesi babes bila Euskal Herriera iritsita etxean hartu zenituen sei Ukrainia raiei, ze hiru gauza egindu zen izkien, ba?
0: Ze, komida, kariño y kalor.
2: Ja.
0: Emotxaten nik. Komida, kariño y kalor. Eza oskun, pasako da azte bete oso inegarrez. Bueno, goz legarrez etxen bau, baki osetako dan, eta hau txikiz hori, erun bihar medikoan gana, ze oso txarto dator. Bueno, guaz izan jaten emoten, medikoan nahez usto guner unbier, zarek zeuken medikoan prebinek, zeuken gozia eta deskalzua, unikamente. Eta handik iru egunera, ez dakit ikusi duzu nomen honen migaren alaba, ez eusten, ama, ha empezau a reir, negarrin barik iru garren unien ja, aurekin jolasten, barrekra hasizan. Medikoan erumbiar berdaguna, esako medikoan erumbiar perminek. Hemen, ibiltze zion baloiak, futbolien, kolumbizio, bizikletak, bort... Lagile bete.
1: Lagile bete negon ziren hemen.
0: Bai.
1: Eta, zu zeuke ez, baina zuen etxean gerra ezagutuko zuten, hemen nik ez oso aparte, hemen borrokako horra izan ziren.
0: Nire gura zuen, nire aitzatzen bai, gogoratzen dugu, Ortsebeko landa baten, jabenko gerria zagonien, Naboartien eskuto bierri zintzera, ze abioiako buru gainetik pasatzen zirela eta.
1: Arbizoroan eskutatuta.
0: Bai, hori gure itxeko horatzen.
1: Eta nola izan zen, Ukranianoen despedida?
0: Bueno, hamen egun ziren oso pozik. Da, bueno, holako baten erabaki ben, baso izela eta baso izela.

0: Gara bueno bat, guk ez dutu bihetzen, zau gure guazu guen, ateak zabari dako ez zuzueteko. Da batxek erabaki ben, ahoti eta ahoziran, da ondo aldiago di, eta ondio pe arremanda dako zaurekin, eh?
1: Bai.
0: Para joan ere urte betetzean, tan beti felizitazten. Hauren un min urte betetzean, honek ale badauke telefonua eta zera, eta beti zoriontzen du alkarrik, eta argazkia biheltzen dutxuz, danak.
1: Ia bukatzen den gerra hori, eta bisitan bai. Joateko modu azten duzuen.
0: Ba, hone dino beti joan behar dagoela. Ezkau da.
1: Ama bezalako izango da orduan.
0: Azken nira maituko joeten, Hori seguro dakite.
1: Aizu, eta gerratik iesi datozen jendei, zera, kariñoa, jatekoa, eta berotasuna ematezti dezuenean, ze egiten duzuzuk?
0: Ba, bentxe, jobekin, da alabarekin, amitxe. Eta borretan erazten tortzen dinien honek, La gran revoluzion dago, baina bueno, bardin da.
1: Ederki, ba, ederra izan da zurekin, berbaldi hau izatea, besterik izan nahi aldi guzu. Bueno, orain izan behar dizkiguzu, mikroa izten dugunean, lehen kontatu izte dizkiguzu noiek. Ta igual sombrero bat edo erakutsiko diguzu, Maria Victoria dena.
0: Sombrero horik ez dauket.
1: Ez? Soñeko bat edo zerbait.
0: Erakotzeko da argazki baten egun baten nauz disfratan nultzenan, beran epakin.
1: Abai?
0: Abai, erakotzeko dutzen.
1: Nolatan mozorrotu zinen bere arropagaz?
0: Pues, blan de señora.
1: Hemen karnaboleten erteteko? Abai?
0: Bai, gizona jantzatu neban, beran txistera bat badauket. Además, beran señadurakin. Horiko eket. Zebera, de frakido txistera jartzen zan. Oso espezialea ziren.
2: Miren, maila bia barrena gisa sola, gozatu izan da, zurekin berbaldi hau izatea, beraz, eskerrik asko.
0: Bueno, ez da, zergaitik. Dakiten esan dutzut.
2: Una iradi salegile handerlizaso teknikaria eta Jon Artano berriketaria, eskerrik asko zuei ere, Jon, zukorain mikroa itzaldu eta segi gozo berriketan, jakraba gailuri gabe jasotzen duzuenaren zain egongo gara, baina hori jagero erredakzioan.
1: Bai, kontatuko dizkizuegu zuei, mikroskampo, ze kontatzen dizkigun orain.
2: Zarratu.
0: Zarratu mikroskua eta zangotzot. Benetan, Zarta dau?
1: Oren bai, zarratu.
2: Horrenik ez, listo. Orain bai, bueno, entzun duzu, amarratu du mikrofonoa Jonek, zuek ez duzu zertan jakin, baina gure ofizioan gehienetan, ez dakit baina sarri konturik ederrenak eta jakingarrienak mikroskampo jasotzen ditugu, baina tira gaur denok entzuteko moduan esandakoak ere mundialak izan dira, emeretzigarren mendean Areition sortu eta Kuban Habanan ospe aurkitu zuen Victoria Mallabia Barrenaren kontuak azaldu dizkigu, haren iloba txikiak Miren Mallabia Barrenak Areitioko garai etxean sortu eta bertati bertara, aurtengoa etxean bizi denak eta Ukrainako gerrako errefuxiatuei babes nola ematen dien ere kontatu dugu, beraz viva, miren.
3: Y si yo te dijera que me gustas...
4: Me pondría muy contenta, Pancho. Palabra.
3: Mira bien lo que dices, Adelita.
4: Te lo digo a ti, que presumes...

0: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All Star Orkestra, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
1: Bizkaierara, hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bat da, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizi kalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara, bizitza ulertzeko modu ederra, Bizkaiko Foru Aldundia.
2: Hemen kalitatea sumatzen da. Gure ingurunean, hautatzen dugun tokiko produktuan, eta zuretzat prestatzen dugun moduan. Datorren ostiralean eta larun batean, gure Urdaiazpiko eta beso guztiek 20%-ko deskontua daukate kupoi batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
3: UNED Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala. Online ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan. Zatoz eta ezagutu gure unibertsitate eskaintza zabala, ekainaren 24an, asteazkena, 7etan, Aldundian, gunea aretoa, Donostia. UNED Bergara, online unibertsitate bat baino askoz gehiago.
4: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.

0: Aintzane Garmendiak, kaixo egunon.
1: Egunon, Maider, zemuzrean.
0: Ba ondo, bere bingo du gaur, ez? Argaiagoenan ere, pertsianak jeisteko eta urrasko edateko eta itzalen egoteko gomendioak esan desan da eman demandari gara. Baina ez dakite baserritarrak nola ari zareten moldatzen animaliekin, Aintzane?
1: Ba, aldan bezala, egi esango izut, aldan bezala, egi esan nahiko kezka eta angusti ekartzeiten gaie da. Egi eda, bueno, ba, kaso kaletarrak afektatzen hasteako lehen sektore lanen aigeanak ja, ba, uden gaie, karriko enik aur pixka gehiago, uden gora berak bizitzen haste gehala, eta larrialdi egoerak usaitzen, ez? Guk adibidez partikularki itzein da manantial bat daukeu eta, bueno, dauke manantial nahikoa kaudala undie dakarkien manantiala dauzkean baserrik ba, gaur egun oin dio, ba, ez du nozitzen ude jetxeanik edo ez tanik, ba, badatorkielako eta listo. Baina gure egoera bai da, ba, bueno, ba inoiz agortu ez tan iturri eda, duela hiru lau urte arte, horreontzan beste lehorte bat eta ordun bai agortu zanda bete behar izan genuen. Eta gaur egun, bueno, ba, gure kontsumoa asetze haineko iturri edan aldetik esatea dauke udaran sartzeako ja agortzen aidala. Eta banei zepentsatu handi eta kezka sortzei. Beti pentsatu nahi izatete muturreko egoerako urte aislatue dala takitxo, baino, bueno, ez die ez da bost urtere aralar batea ba hartzai eta voluntario batzuku deiotzen haitu behar izan zuenak oindala bost urte edo, eta errepikatzea eta boin gontan ez ea abuztu edo iraia zitzeiken nahi udara sartzeako aigea itzeiken ordun, ba, bu egie da aralarrea animalik botatze iteunok, ba bueno, ba ja ordezkaritzako kasi die biltzen, ez dut esango agortutako iturri badanik, baino gutxitutako bai, eta ikusita prebisioa egaldinare bai zein dan, ez da hola hola zaparre harrik aurre ikusita egun gutxitan, ba, ba muturreko egoera bizituko ote deun ikustet, lehen sektore lan etxuenak eta gaur egun sare sozialai eskertuta, ba, ikusi juten gure inguruko lehen sektorea dabiltzenak nola publikatu duen, batek publikatu zuen galeperru urtea, lehorte urtea izatezala, eta galeperru gari zebien, oain dala aste batzutako kontue da, eta, ba, bueno, haike mantzuen behaien seinalea zertzetorren. Eta aste hontan temporak ebai izan dien hontan, ba oso temperatura altuk eta lehorretik markatu ditu uztaia eta abuztue. Eta ba kezkagarri da ja. Ja, bai, kezkagarri da. Ez dakiten amarkada bat, ni beti jute naiz, o posible izango dugu, sorte izango dugu esatea amarkada txar bat pasa genuen, edo hau gelditzeko datorren aldaketa bat da. Eta gelditzeko datorren aldaketa bat bada, zein dezakeu. Eta ba, galdera asko erantzunik ez dituenak, eta ba, ba bai, kezkagarri edana. Azkenen, egia da, gizaki individualista eta egoistak bageala, ez? Iturrin irikitze balin badeu eta ude balin badator ez da ezer gertatzen da, listo, eta guetan tokaste balin bada, sokorro. Ez daukeu kapazidadeik kontzientziko personak izateko ba, kontsumitze deun gauzetan, izan ude, izan beste zerbait. Beti esan izan dute, jo, gizaki katastrofe bat behar du beti reakzionatzeko ze espeziek gean, ez? Eta bera, hildo ontatik entiraka, bueno, bada horri elkarrizketa bat, eztabaida bat sortzen nahi dana, esaten dana, bueno, aralarren kasunez, nahi bai ausartu esango etizonekin, ausartua jendea esatea, kaso ba, animalik entzen hasi behar dula, pentsatzen hasi beharko dula, denontzako udik ez da olako. Eta, ba, nizena naiz esatea, ni gizakiri ude lehenago kenduko nio kezati, animalik mundu ni zerbait aportatze jo. Gizakik ez ergutxi eta askotan aportatze duna aportatuko ez bagenu hobe. Ordun ezakitu dezen jutziko nioke lehenago, animaliri o gizakiri. Bakitu ala pixkat oso gor, gorra dala entzuteko, baino, bueno, ez dakit, nik uste askotan diru erabiltzeala oinarritiken gorako gauzetako, eta gaur-gaurkoz, ba, bueno, badare animali batzuk aralarren ura beharko benak, eta nei, a titulo personal erderaz esatean bezala, argaiogunako aintzanen iritzi eda, ba, larrialdi egoera otan, eta ez dieu txampaini emanai animaliri, eta ez dieu ur berezik emanai animaliri, behar, oinarrezko behar tako ura emanai dieu, ba, bueno, ba, instituzi guztitzen azteko garai datorkila ur falta hontan, guzti ez, bere ironi guztikin, baino, ba, bai, nik uste, hasi beharko ala, ba, aurrekontu batzuk eta erabiltzen, edo diru publiko bat erabiltzen, behin da berriz, edo epe motzen errepikatzen nahi da egoera honi buelta eman ahal izateko. Eta gero, ba, bueno, ba, animalik eta ben udekin kezkatuta dauden horiei, ba, esango nieke, bueno, individualki mundu honi, hain kezkatuta balin badaude naturaz eta hain kezkatuta balin badaude energiaz eta, ba, bueno, akaso gudan abioia hiru aldiz hartuko due eta hor gertatukoan kutsadura beharrezka ikusten duten eitea edo ez eitea. Ondokoi esan beharren animalik kendu, ondokoi esan beharren hau bintzazu, bakoitzek bere burui behidatu eta mundu honi aportatzen dion guzti ona dan edo ez dan eta eitea noi beharrezkoa dan o kapritxoz dan behidatzen hasteko bizimodu bat ateatzen nahi geanakin sartzei utzita, hoi alde batetik. Eta hoi, bueno, baserrie eta animaliri dagokionen, uraz aparte belarra dau, bestea, hola jarraitzen malin badu gozea ikusten deu, belarra leheneko mozketakin die, bigarrena izaten lanak izango die, ezatik belarrak urik ez palin badu euski utxen, ez dau belarrik, lehor jartzea lurra, eta, bueno, zaitasun bat, baino gehiago ikustetut gure aurren. Eta nik bai hola individualki behatuta eta argai hauena behatuta, ba, bestea San Martin deu. San Martin oain arte bere eragozpena lanitzeko garaien euria izatezan. Baina hain muturreko egoera haure bai, baina eguzki ere, ba, arazo izaten aideu.
0: Ja, orain arte, eta entzule gora tuko diegu, ostiral eta larun batetan uda partean San Martinen izango zaretela urten ere, eta oraingo edo orain arte behintzat gertatzen zen, ba, euriari zuenean jende gehiago, edo jende gutxi hurbiltzen zela. Aurten, momentuz behintzat, kontrakoa bero, gehiegizko beroa gatik utzi dio jendeak joateari igual.
1: Bueno, ez dakit hori jendeak jutei utzi dion, guk aurrez hartu deu erabakie, guk esatetenen ondoko San Martingo etxola kongatikene bai hainaiz, azkenen alerta gorrie eman da dao, aste azken arte, bihar arte, eta, klaro, egurrezko etxola horien barrun graduitan lana inin berda, eta gure kasun, ba, nik bost edo osei zazpi gradu gehiago, bizu fuertekin hamburguesa prekitzen nahi naizelako, ordun bai behaiei eta bai nei gaur goizen itzaitu.

0: habilitatea dan, baino, bueno, gure dena ematen ahi ez zotegean sentsazioa, eta gero, bueno, beti dago baten bate ondo iruditzen zaio nahikeo itxezuna, edo beti dago gizarte bat dena gaizki iruditzen zaiona, orduan, ahi dibeidare zingea bizi. Baino, bueno, guk argaiagoenan proiektue bai borobildu nahi izan deu San Martinekin, bai eman nahi deu zerbitzu zoragarri bat, baino gure osasunen gainetik jartzen hasten bada, bai eta ez erren polite. Eta, bueno, ba, pena hondiz, baina guk gaur gauene bai junai genuen San Juan bezperan, ba, bueno, afarik eta ematea, zatik aste bukaeran piperrin deu.
1: Bai.
0: Ostiralen, ba, bueno, bazetak ez gozatza juminelako amasemek, asko maitolako peiok, nire seme peiok peio reparaz, eta goi ikustea juminelako, eta, bueno, herritar jator batek bialdu ziten mezu bat, bueno, lasai disfrutatu kiston zaparra haidu eta ez duzu ezer gaizkin, da, nire, bueno, bale, bale, natura gaur launtzen. Eta gero, larun baten, ba, ETV bateko ekaitzan alerta horia ikusi nun,

Orduan, kanterri, euskarazko musikaren genealogia berri bat jardunaldi ezarituko gara Jon Esposito eta Leire Casamayorekin. Hau guztia biharko kontuak izango dira, 1888 faktorian. Bihar arte, aio!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, alarma gorriko bigarren eguna dugu Euskal Autonomia Erkidegoko leku gehienetan, hirugarrena jada ipar Euskal Herrian, baina oro har gure lurraldeko leku askotan izango dugu beste behin ere bero errea, noiz eta Hego Euskal Herrian egun seinalatua dugun honetan, San Juan bezpera, hori horrela, Arabako Foru Aldundiak hartu du gaur, neurririk zorrotzena debekatu egin ditu Araba osoan, San Juan zu guztiak, Ramiro González diputatu nagusia.
2: Debekoak berariaz barne hartzen ditu, San Joan zuak, baita barbakoak, eta beste dozein zugar edo errepuntza mota ere, espazio irekietan.
1: Hori Araban, Nafarroan udalerri ugarik erabaki dute, San Juan zuak bertan bera uztea, eta Bizkaian eta Gipuzkoan tokian hartu ditu uste erabakiak herriek izan suak debekatzeko, izan su kopurua mugatzeko, izan su txikiagoak egiteko. Joseba Asiron eta Xavier Lertxundi Iruñeko eta Hernaniko alkateak urren ezurren.
3: Kontutan hartuta hori ez, baldintza klimatologikoak guk ere debekua. Ez harri dugu beste, Nafarroko beste hiri eta herri batzuk bezala.
4: Plazan egiten dan San Juan sua mantentza erabaki dugu, baino bai tamaina txikiagoan egitea, oikoa den baino tamaina txikiagoan egitea.
1: Alaia soko dugu eguraldiaren iragarpenaren berri, aurrez gainerako lerroburuetan igotzalkorta arratsaldeon.
5: Arratsaldeon inigo.
1: Bere alaioko dugu ajurianera jaurlaritza legealdi erdiko balantze ekitaldi egiten ari baita bertan Euskal Gizarte Enpresa eta Erakundetako ordezkaritza aurrean duela Imanol Pradales lehendakariak bi urtetako lana azpimarratu du era honetan.
6: Bi urte hauek oso trinkoak izan dira, laun handikoak. Ziur gabetasun egun hauetan asko ere indugu. Pixkanaka usta jasoal izateko.
5: Sailburuek banan-banan bi urteon laburpena egin berri dute, eta orain lehendakaria bera ari da ekitaldia izten, besteren artean Zupiria segurtasun sailburuak segurtasun sistema sendoa eraikitzeko lanean ari direla esan du, eta Itxaso Etxebizitza sailburuak ziurtatu berri du, jaularitza honek Etxebizitza erdigu.

0: Atzo bi, ez dago zalantzarik ez da, orain gozbintzat.
1: Hori da, oraindik ere munduko txapelketa honetan asko gelditzen da, baina momentuz berari da nabarmentzen. Munduko futbol txapelketan Argentinak, Frantziak eta Norvegiak urrengo faserako jada urratsa emana duten, naiz eta lehen fasea ez den bukatu eta Messi da momentuz dirdir egiten ari den izarra. Laurki, 29 urte beteko ditu, baina lider da. Gaur Portugalek ezin du utxegin Uzbekistanen aurka, bestela arazotan sartuko da sailkatzeko, eta Inglaterrak eta Ganak elkarren aurka jokatuko dute, garaipen banarekin berdinketa hautsi nahi dute multzoko lidertza bere ganatzeko.
0: Ordu bat atardietan Kirol Legez Euskadi Irratian, eta ordu bitardietan Kulturleioa Manu Etxezartu
2: arratsaldeon.
0: Arrimatzen ari zaizkigula uda garaiko jazz jaialdiak.
2: Bai, Getxok abiatuko du jazz denboraldia uztailaren batean, egun horretan hasiko da baitere Goierriko jazzaldia, eta ondoren testigoa Gasteizek hartuko du uztailaren 13tik aurrera. Laugarren geldialdia Donostiako jazzaldia 22-26. Eta Donostiako jazzaldiak gaur jakinarazi digu aurten David Murray eta Joel Lobano musikariak sarituko dituztela, biak saxofonistak. Ta gainera etxe barura ere begiratu dute sariak ematean. Urte luzez zuzendari izan eta erretiroa hartu duen Miguel Martin sarituko dutelako. Haren meritua azpimarratu du Jon Insausti Donostiako alkateak.
3: Donostian gozatzen dugu eta gozatu izan dugu nazioarteko artista handietaz geurean, baino aldi berean ere bertakoi, tokiko sortzaile artistei ere lekua egiten diegula. Eta bereziki posible izan da, ba Miguel Martin, maiz, zuzendariari esker, eta bera izango da aurtengo edizioko 3. Donostiako jazaldia saria.
2: Miguel Martinek 42 urte egin ditu Donostiako jazaldiaren zuzendaritzan, eta orain

0: zehazteko neurri berriak ere. Autogobernuan berriz, Gernikako estatutua betetzeko erronka aipatu du lehendakariak, baita sailburu batzuek ere, eta gaitasun politikoak handituko dituen autogobernuaren oinarri berriak adostea esan du.
1: Pradales lehendakariak abiatu du amaitu berri den ekitaldi hori, baina entzun berri dugun balantze egin aurretik hitza eman die gobernuan kide dituen guztiei, bi lehendakari ordei eta 13 sailburuei eman die hitza, laburrean besterik ez bada ere norruk bere balantzea egin dezan. Zer nabarmendu dute sailburuek, bai jeltzaleek baita sozialistek ere, Ainara Rubio, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bizpairu minututan laburbildu ditu sailburu bakoitzak bere sailaren erronka nagusienak, lehendakari ordeak izan dira hitza hartzen lehenak, Ibone Bengoetxeak Euskal Etxea deitu duenaren nortasuna eraikitzearen beharra azpimarratu du, besteak beste euskararen erabilera bultzatuz.
3: Kirola, kultura eta euskara. Nortasuna ere badira. Arrotasuna ere badira. Eta munduan gure izenen aritzeko aukera ere badira.
2: Mikel Torresek testu inguru ez egon korrean Euskadi sendo dagoela esan du azkunde ekonomiko eta enplegu datuei dagokionez.
4: Euskadi está fuerte, está sólida y está resistente.

0: Gaduren bueltan ibiliko dira eta Eusko Jaurlaritzak larrialdi fasea labiren zero egoeran mantendu egin du atzo bezala. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aurreskolek gainera ordu batean itxi dituzte ateak. Ipar Euskal Herrian berriz, Euskal Hirigune Elkargoaren kudeak etapeko 8 igerilekutara sartzeko ez ordaindu beharrik egongo ordutegi jakin batzuetan, eta Baionan 10 bat ikastetxetako ikasleak leku zaldatu dituzte gela klimatizatuetara. Bero atarteko sute arriskua ere badago, abisua hori da Euskal Autonomia Erkidegoan, eta uzken orduetan Araban zaldu ondo inguruko galar eta mendian ari dira baso zute bat itzali nahian. Txetxu Martinez Don Emiliagako zinegotzia eta Lourdes Leku ona zaldu ondoko alkate aurren ez urren.
1: Daramate horrela larun batetik daudela lanean.
2: Azkenengo berria da apurtzoa kontrolatuta dagoela.
0: Antza, tximista batek eragin zuen sutea larun batean eta suhiltzaileentzat leku zaila da lanerako horrenbestez, helikopteroaren laguntza zari dira lanean.
3: Piztu zaizkigu bai suteak hemenka azken egunotan eta kontuan hartu behar da gaurkoa San Juan bezpera dugula, urteko gau laburrena, udako solstizioari ongi etorria eman eta urteko txar guztia sutan erretzeko gaua izan ohi da, baina sarreran nabarmendu dizuegu aurten herri askotan erabaki dutela bertan behera ustea gauean piztekoak ziren su horiek. Arabako Foru Aldundiak hartu du erabakirik zorrotzena, sua pizteko debekua lurralde osora, Araba osora zabaltzea onintza segurola. Arratsaldeon
4: bai, alerta gorrian egonda eta muturreko baso sute arriskuaren aurrean Arabako Foru Aldundiak lurralde historiko osoan edozein su piztea debekatu du. Ramiro González, diputatu nagusia.
5: Debekoak berariaz barne hartzen ditu San Joan suak, baita barbakoak eta beste edozein sugar edo errekuntza mota ere espazio irekietan.
4: Gainontzeko lurralde historikoetan ez dituzte hain muturreko neurriak hartu, baina udalerri asko dira San Joan gaua zurik gabe ospatzea erabaki dutenak, horien artean Barakaldo, Getxo, Errenteria, Urretxu edo Iruñea, eta herritarrek orokorrean babestu egin dute erabakia.
6: Nik guztiz ulertzen dut.
7: Zeola arazo baita saiestu iten die, así que normala da.
6: Azken alerta roja da.
8: A ber, azkenen pena bat da, ze dago tradizio bat, eta onde oten da hori gero dantza eta la, baina ulertzen dut zitea, ze jende asko pilatzen da.
9: Azkenen zuaitia, azkenen egula donekin, da, bueno, arriskoa da, eta...
10: Beste urte baten disfrutatuko dugu, gozatuko dugu, eta ospatuko dugu.
4: Bilbo eta Donostian San Joan suak egingo dira, baina urten gutxi batzuk besterik ez ditute baimendu, eta debekatuta dago beste edozein supistea. Antzeko neurriak hartu dituzte San Joan suak egitea erabaki duten herrietan, gainera ohikoak baino txikiagoak izango dira, itzaltzeko errazagoak izan daitezen, hala esan digu Xavier Lertxundi Hernaniko alkatirak.
11: Plazan egiten den San Juan sua mantentza erabaki dugu, baino bai tamaina txikiagoan egitea, babes neurri guztik zerbait gertatuko balitz ere, badaudelako udalangileak bertan egoten dirako, babestibila bertan egoten dalako.
4: Eta orokorrean gaurko egunez ohikoak diren suziri, suskozezen eta suarekin zerikusia duten ekitaldi guztiak gelditu dira bertan behera.
3: Esan gabe doa, bero aldia ez dela Euskal Herriera mugatzen, baina oraingo honetan Espainia arrestatuan baino Frantzia arrestatuan ontzen ari da markak. Azken 79 urteetako gaurik beroena izan dute Frantzia arrestatuan igotz.
12: Estatu mailan bataz beste 21,4 graduko temperatura minimoa erregistratu dute 2019 marka utziz. Ekaineko temperatura errekorra ere ez tarri da. Eguneko 24 ordua kontuan hartuta estatu mailan 29,2 graduko bataz bestekoa izan dutelako Frantzian. Gaur 54 departamentu daude alerta gorrian, atzo baino 5 gehiago.
13: Goizak gaur.
3: Ordu bata eta 22 minutu, Ekialde Hurbilean Ormuzko itsasarteak guztiz irekita dagoela baieztatu du gaur Iranek. Konpromiso hori jasotzen du estatu batuekin sinatutako bake memorandumak, baina lehen 60 egunetarako bakarrik. Itsasarteko navigazioa ez dela gerra aurreko egoerara inoiz itzuliko, hori uhartarazi izan baitu Teheranek. Ekialde Hurbilean Mikel Aiestaran eta beren berri emailea. Mikel, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon. Lehen emaitza zehatzak utzi dituzte Suitzan, Iranen eta estatu batuen artean egin diren negoziazioek. Teheranek arrakastatzat jo du lehen fase teknikoa eta Mohamed Bager Ghalibaf negoziatzaile nagusiaren arabera, Washingtonek onartu du izoztuta zeuden 12 mila milioi dolar askatzea. Ormuz eta Libano dira hasierako gai nagusiak. Iranek dio itsasartea erabat irekita dagoela trafikorako eta azken egunotan petrolio kopuru handia igaro dela handik. Libanon 48 orduko lasaitasunaren ondoren Israelgo armadak bi pertsona hil ditu eta Teheranek suetena urratu dela salatu du. Teheran Iranen eta Washingtonen arteko akordearen ostean, Benjamin Netanyahu adierazi du Israelek Estatu Batuekiko mendekotasun militarra murriztu behar duela eta bere armamentu sistema

0: propioak garatu.
1: Irango gerrak baldintzatu du gure ekonomian urte hasiera hau, baina Gipuzkoako 300 enpresa baino gehiagori egindako inkestatik merkataritza ganberak ondorioztatu du lurraldeko enpresek egokitzeko gaitasun handia izan dutela bizi dugun ziurgabetasun testu inguru honetan, eta horri esker Gipuzkoako ekonomiak sendotasuna erakutsi duela urteko lehen lau hilabeteetan. Gauza korrela, 100-ko azkunde aurrikuspenari eutsi dio Gipuzkoako ganberak, baina ohartarazi du bide beretik jarraitu alizateko ezinbestekoa izango dela lehiakortasuna bermatzeko neurriak hartzea sisteuturrea goitia.
2: Gipuzkoako ganberaren inkestak agerian utzi du lehen lau hilekoa ez dela erreza izan, eta ondorioz negozio zifren murrizketa jasan duten enpresen portzentaia azkunde izan dutenena baino zertxo baita handiagoa izan dela. Aurrera begira ordea, 10 enpresatik 3k azkunde aurreikusi dute urrengo 12 hilabeteetarako, eta 100-ko baino ez murrizketa. Emaitza eta aurreikuspen okerrenak industria sektorean ikus litezke, baina aldea handiak daude azpi sektore batetik bestera. Ekipo ondasunen sektorea eta oroar automozioarekin lotutakoak sufritzen ari diren bitartean, energia, aeronautika eta defentsa sektorek une gozoak bizi dituzte. Industria osoarentzat albiste onenetakoa izan da, Europara egindako esportazioak uste baino gehiago hasi direla, besteak beste Alemania eta Frantziaren egoera apur bat hobetu egin delako. Epe ertain eta luzera berriz, Gipuzkoako ganberako hartarazi du ezinbestekoa izango dela lehiakortasunari eusteko erabakiak hartzen jarraitzea. Maurizio Arregi, ganberako presidentea.
3: Lehiakortasunak Gipuzkoako agenda ekonomikoaren erdigunean jarraitu behar du. Gaur ikusten ditugun emaitzak ez dira kasualitatea. Urteetan hartutako erabakien emaitzak dira. Lehiakortasuna da Gipuzkoaren etorkizun ekonomikoa baldintzatuko duen faktore nagusia.
2: Enpleguari dagokionez, 10 enpresatik batek baino ez du murrizketarik aurreikusten, eta euren jarduera gehien baldintzatzen duten arazoi buruz galdetuta, ziurgabetasun ekonomiko zein geopolitikoa eta lehengaien prezioa dira kezka nagusiak. Izan ere, egoera ekonomiko orokorra euren egoera partikularra baino askoz ezkorrago ikusten baitute Gipuzkoako enpresek.
1: Hori Gipuzkoan, Nafarroan berriz, etzi etxebizitzarekin lotutako lege proposamena eztabaidatuko dute foru parlamentuan. Sozialistek, EH Bilduk eta zurekin Nafarroa taldek bultzatutakoa, babes ofizialeko alokairu etxebizitzen babesa muga ezin bihurtzea da ekimen honen helburua. Bozketaren atarian Lab sindikatuak gaur jakinarazi du begionez hartu duela proposamena, baina Nafarroako gobernuari konponbide integralak eskatu dizkio etxebizitza horiek funts inbertitzaileen eskutan jarrez daitezen. Aitor Pérez Iruña, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Gaur egun babes ofizialeko alokairu etxebizitzak 21 urteren ondoren merkatu librera igaro daitezke, eta legedi horrek 1500 etxebizitza ingururi eragingo die datozen urteetan Nafarroan. Horietako batean Amaiaren ama bizi da, 80 urterekin 26 daramatza alokatuta, eta bi urte barru kontratua amaitzen zaionean badaki pisua utzi beharko duela.
5: Pues eskatzen diogu gobernuari pila jarri bat dituela honekin, eta erantzun egoki bat eman behar duela. Ez beste partxe bat duela 7 urte egin zuen bezala.
4: Amaia Lab sindikatu ordezkariekin atera da edabideen aurrera. Familia horren egoeraren pareko 100 daude testa funtsak, esaterako Etxabakoitz, Sanduzelai, Bustintxuri, Artika eta Arrotxapean ditu egoera horretan 507 etxebizitza. Imanol Carrera, Nafarroako Labeko koordinatzailearen hitzetan, PSN kontigo zurekin eta EH Bilduren ekimen politikoa ondo dago, baina benetako konponbidea Nafarroako gobernuaren esku dago.
6: Eta guztiz zilegia da, eta guztiz justifikatua dago administrazio publikoaren aldetik etxebizitza hauen desjabetzea burutzea. Hori izango baitzen benetako konponbidea.
4: Hori aldarrikatzeko ostegunean Nafarroako parlamentuaren aurrean elkarretaratzea egingo dutela iragarri du Karrerak.
1: Bestelako mobilizazioa gaur Ipar Euskal Herrian iragarri dutena, agerraldi egin dute euskalgintzan aritzen diren Euskal Konfederazioko eragileek, eta manifestaziorako deia egin dute uda osterako, zehazki azaroaren 21erako. Euskal Autonomia Erkidegoak edota Nafarroak bezala Ipar Euskal Herriak ere larrialdi linguistikoa bizi dutela salatu dute, eta euskararen biziraupenerako 2050. urterako populazioaren 20%ek ezinbestekoa izango dute hori lortzea egungo legedi eta baliabideekin ezinezkoa dela argudiatuta. Baionan informazio, Andoni Lizeagak.
7: Euskararen koofizialtasuna eta Frantziako konstituzioan frantsesari leku bakarra ematen dion bigarren artikuluak kentzea aldarrikatuko dute. Sebastien Gaztet, Euskal Konfederazioko bozeramalea.
0: erraiteko garaiarera. Garaia da hizkuntza politikan jautzi bat emaiteko. Hor gira milaka eta milaka euskaren autua egiten dugunak, euskaraz normaltasun osoz bizi realizaiteko euskarak behar duena aldarrikatzera.
7: Gainera, hizkuntza gutxituen aldeko lege bat eta hizkuntza politika eraginkorrak eskatuko dituzte. Euskalduna ideia bai eta oroar mezuarekin ados diren herritar guztiei. Hainbat faktorek eragiten dute Euskal Herri osoan euskara larrialdi egoeran izatea, globalizazioa, digitalizazioa, hizkuntza hegemonikoen oldarraldia, Idurre Eskizabel, Euskalgintzaren kontseilua.
8: Hizkuntza minorizatuak inoiz baino zaurgarriago gaude, aro berri bati ekin behar diogula euskararen normalizazio eta bizi berritzeari dagokionean eta berriro ere euskaltzaletasun hori lehen lerrora ekartzeko garaia dela.
7: Azarroaren 21ean manifestazioa.
1: Eta tokian tokiko informazioari dagokionez, Bizkaian errepide sarearen kudeak eta adimenduan aurrera pauso emateko helburuz mugikortasuna kudeatzeko zentro eraberritua inauguratu du Foru Aldundiak Malmasinen, puntako teknologiaz baliatuta, ordainpekoak ez diren 1000 kilometro errepide baino gehiago eta 17 tunel kontrolatuko ditu Bizkaiko errepide sarearen burmuin berria izango denak Janire Gerenabarrena.
9: Bai, errepide sareko sentsore eta kamerek igorritako informazioa zuntz optikoaren bidez Malmasinen jaso eta egunean 5 milioi datu baino gehiago denbora errealean kudeatuko ditu mugikortasuna kudeatzeko zentru eraberrituak urteko 365 egunetan. 1963an inauguratutako eraikinari beste baterantzi eta bertan errepideko gora bera kontrolatzeko gelak, gela teknikoak, bulegoak eta aparteko gertaeretan eraginkortasun handiagoz esku hartzeko krisi gela esarri dituzte. Elisabete Etxan Aldu Nagusiaren hitzetan, zentru berriari esker, Bizkaia etorkizuneko mugikortasun erronkei erantzuteko gai izango da.
10: MKZ ambizioz barritu dugu, helburu argi bategaz. Datozen eta gertatzen ari diren aldaketei hain zuzen be aurre hartzea. Ibilgailuari eta errepide adimendunari lotutako teknologia barriak egokitzen ari gara. Hori dena iristen ari da eta aurrea hartu deutzagu.
9: Ordainpekoa esten 1104 kilometroko errepide sareaz gain, etorkizunean itxasadarraren azpiko tunela edo Artasako tunelak ere Malmasinetik kontrolatuko dira. Ia 3 milioi euroko inbertsu egin du Aldundiak zentro berri honetan.
1: Honela iritsi gara, arratsaldeko ordu bat atardietara.
11: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepideetan ez Bizkaian da ez beste inon, ez dagoela aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek, eta eguraldiari dagokionez bero herriarekin jarraituko dugu bihar arte gutxienez bai.
12: Giro guzkitsu eta oso beroa izango dugu berriro datozen orduetan eta temperatura jada 40 gradura hurbiltzen ari da hainbat lekutan. Kostaldean, brisak temperaturaren igoera geldieraziko du, baina hala ere bero zakarra izango da. Gauean ere, temperatura altuak espero ditugu, aurreko gauean baino altuagoak orokorrean. Era horretan, litekena da datorren gauean hainbat lekutan temperatura 20 gradutik edota 25 gradutik ere ez jaistea, gehien bat ipar isurialdean. Eta bihar asteazkena antzera jarraituko dugu, egorak berdintxu jarraituko du eta beste egun batez berosapa honekin izan beharko dugu.
11: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
13: Eguerdiko ordu bat aterdiak dira, entzule eguerdion. Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berdintxu.

0: izanen dugunik. Atzo, marka guztiak apurtu ziren ekainean egindako neurketetan eta Iruñeko aireportuan 41,6 gradu markatu ziren, Kasedan 42,6 gradu, Baztanen 42,4 gradu edota Bardean 41 gradu markatu ziren. Okerrena, gauean etorri zen, izan ere temperaturak ez ziren jaitsi eta esan bezala ezin izan genituen gure etxeak eta oheak freskatu. Atzo Areson 23,8 gradu markatu ziren, Los Arcosen 21,1, Tuteran 21,8 edota Bardean 20,5. Esaten da 20 gradutik goiti ezin dela behar bezala lorik egin, beraz gaur atxeden hartzea kostatu zaigu eta kasu urrengo gaua ere alaxe izanen delako. Eguraldiaz aparte badaukagu bestelako gaiak ere zuekin batera jorratzeko. Esate baterako, aste honetan amaituko den ikasturte politikoko azken bada gai nagusiena, etxe bizitza legearen aldaketa proposatu baitute Alderdi Sozialistak Euskal Herria Bilduk eta zurekin Nafarroak, zer eta alokairuzko babestutako etxe bizitzen babesa are gehiago luzatzeko. Gaur hain zuzen alokairuan bizi den familia baten ahotsa aditu dugu, mehatxua daukate, testa funtsputrearen mehatxua daukate gainean eta lab sindikatuaren babesa jaso dute. Sindikatu abertzaleak txalotu du parlamentuak onar dezakeen araua, baina neurri sakonagoak, ausartagoak eskatu dizkio esikuteko. Gaur ere politika arloan hitz egiten ari gara, Abalos eta Koldo Garziaren kontrako epaiarengatik. Koldo Garzia, aspaldiko ezaguna hemen Nafarroan, uarteko zinegotzi sozialista eta hainbat erasotan ere bada protagonista izandakoa. Gero xeago azalduko dizuegu edo errepasatuko dugu bere ibilbidea. Eta San Ferminei begira ere jarriko gara, gaur Iruñeko udalak foruen plazarako bere egitarau aurkeztu duelako. 12 urtetatik 17 urte bitarterako gazteendako gunea izanen da hori, haiek ere festetan haien txokoa izan deta zaten eta egunero jokoak, hainbat jarduerak eta nola ez, DJak izanen dira plaza horretan nagusi. Badauek dira, gaurko goizak, aste arte goiz honek utzi dizkigun albiste nagusinak gehiago baditugu, noski bere alaguziak banan-banan eta xe-xe jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea, orain bai, eguraldiaz mintzatuko gara. Beste egun bero bat, zerua urdin eta eguzkia nagusi gure zeruan eta termometroak dagoeneko 40 graduen bidean jarri dira. Gaur berriz ere 40 graduak ikusiko ditugu hemen Iruñerrian, nola ez, ekaitzik eta euri aurreikuspenik ez, eta gauean apenas jaitsiko dira 20 graduetaraino. Testu inguru honetan, beroaldia luzatzen ari den beroaldian eta aspaldi euria ikusten ez dugunez, neurriak iragarri ditu uste, bai Nafarroko gobernuak eta baita hainbat udalek ere, eta gaur gaueko San Juan suak bada beste modu batean ospatu beharko ditugu. Inar Iraitzoz, eguerdion.
1: Eguerdion bai, eta hala da, San Juan suak ez ezik, suzko zezenak, ikusgarri piroteknikoak, zuziri jaurtiketak edota barbakoak ere galarazi dituzte. Iruñeak bezala, beste hainbat udalerrik bide bera hartu dute, Alnola, Atarrabiak, Tafaiak, Berriozarrak, Irurtzunek, Altsasuk, Galarrek, Burlatak, Zizur Nagusiak, Eguesibarrek eta Elortzibarrek. Herri gehienetan beraz, egitarauak aldatu behar izan dituzte. Uarteko udalak San Juan festen ospakizuna osorik bertan bera utzi du, suak ez ezik material piroteknikoa eta ohiko otordua ere ez dira eginen, Zizur Nagusian ere bertan bera gelditu dira, txistulari, txaranga eta trikitilari doinu zalaiturik behar zuten ospakizunak, eta muturreko temperaturen erdia ordea, tradizio batek behintzat eutxi eginen dio. Iruñean duguna dantza taldeak soka dantza eskainiko du Santa Ana plazan udako solstizioari eta euskal dantza tradizionalari lotutako hitzorduari eutxiz. 2013an berreskuratu zuen usadio hau dugunak antzinako arrotxapeako maiordomoek auzoko jaiak abiarazteko egin ohi zuten dantza oinarri harturik. Aurten gainera Miarritzeko Maritzuli dantza konpainiako dantzariak izanen dituzte gomit. Arratsaldeko 7:30etan izanen da ekitaldia Aldezarreko Santa Ana plazan.
0: Mi eskerinar, eskerrak behintzat dantza egin dezakegun gaur gauean. Une honetan, zerua erabat urdin, ateri eguzkia nagusi eta 36 gradu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroan, ordu bat eta 37 minutu direnean. Martin Cervantes Tuli dugu gaur teknikan gidari, asteragoaz.
2: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia.

0: izatea. Bayona Arts Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturrama eta Lezkairun.
1: Bilabesan sartu.
2: Barkatu.
1: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
3: Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen? Zatoz, Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako esan agur bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu deitu 9848-406-195. Atlon Bizkar Klinika.
4: Ekainaren 8-26 Mitxausenea lekun berriko liburutegian, Mo, behi euskaldun baten memoriak, publikoari irekitako erakusketa. Proposamen didaktiko honen helburua da, Mo, behi euskaldun baten memoriak liburuko ilustrazioetatik abiatuz, bidaia bisual bat egitea. Hurbildu zaitez, antolatzaileak, Karrikiri, Pamiela, Nafarroko liburutegi publikoak, Lekunberriko udala eta Nafarroako gobernua.
3: Aekarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
5: Iruñerrian gau, albisteak.
6: Aste honetan, Nafarroko parlamentuak ikasturte honetako azkeneko osoko bilkura eginen du. Normalean ondarreko saioa izaten da, ondarreko gaiak jorratzen dira bertan, baina azkenekoa izan arren, kasu honetan garrantzi handiko legeak eztabaidatuko dituzte. Etxebizitza ardatz izanen baitute parlamentariek osteguneko eztabaida horretan. Erpin askoko arazoa baita etxebizitzarena, erpin guztiak edo ertz guztiak batuta, egun daukagun muturreko egoerara eramaten gaituena. Korrexegatik, Nafarroko parlamentuak behintzat haietako biri eutxi nahi die edo heldu nahi die aste honetan, osteguneko bada bilkura honetan. Alokairuzko babestutako etxe bizitzak izanen dira ardatz, badakizue, 21 urteetako babesa daukate, eta behin hori bukatuta, etxe bizitza hauek funts putre, eta espekulatzaileen menpe geratu ohi dira. Adibideak ikusi ditugu, auzo, eta hori ekiditeko alderdi sozialistak, Euskal Herria Bilduk eta zurekin Nafarroak, babes hori neurri gabe, denboran neurri gabe, bada luzatzeko proposamena eramango dute. Alaxe azaldu zuen Laura Aznalek, Euskal Herria Bildukok bozeramaileak.
7: Neurriak hartzen ez baditugu, datozen urteetan babes hori gal dezaketen etxe bizitzez. Familia batzuk dagoeneko gutunak jasotzen ari dira jabe haundien eta putre funtzen aldetik beren alokairu kontratuak ezaizkiela berrituko jakinaraziz. Lege honekin, alde batetik, diru publikoarekin eraikitako etxe bizitzekin espekulaziorik eta pelotasorik ez ematea saiestu nahi dugu, eta bestetik etxe bizitza horiek beren funtzio soziala betetzen jarraitzea bermatu.
6: Ez da, mai gainean izanen den gai bakarra, ostegunean, zurekin Nafarroak etxe bizitza edo logela etxe bizitza bihurtu diren hoiek ere, haien baldintzak, bizi baldintzak hobetu nahi ditu, gehiegikeriak ekiditeko neurriak hartuz. Daniel López, zurekin Nafarroko bozeramalea.
8: ¿Verdad? Habitaciones sin derecho a baño o cláusulas amenazantes, precios infladísimos por habitación, pues hace que regular este tipo de alquileres sea necesario. No es una medida de vivienda, es una medida social.
6: Esan bezala, alderdi sozialistak, Euskal Herria Bilduk, zurekin Nafarroak proposatutako arauak eta arau aldaketak dira, geroa baik ez ditu proposatu, ez ditu sinatu, baina bada espirituarekin ados daude, naiz eta Pablo Azkunak esaten zuen atzo, bada segurtasun juridikoarekin kezkak izan.
8: Etxe bizitza hauek putefuntzen eskutan esote diren geratuko da gure kidekin elkarbanatzen dugun kezka. Eta arrazoizko etxe bizitzaren promozio ereduak Nafarroan funtzionatzen jarraitzen nahi dugu.
6: Badagaur hain zuzen egoera honen biktima direnen ahotsa aditu dugu. Amaia Toiarrek azaldu baitigu Lab sindikatuaren egoitzan zenolako mehatxua daukate gainean testa, funts, putrea erositako alokairuzko etxe batean. Alaxa azaldu digu.
2: Nik hemen nago, nire ama bizi da testako pisu batean, nire ama baditu iai alarogei urte, orduan berak ezin ditu pues, gauzak antolatu eta horrelakoak, orduan bueno, pues, hartu gara bizi lagunekin gatazka hontan. Nire amaren kasua, duela 26 urte, 27 inguru sartu zela hor pisuan bizitzera. Hasiera batean bazituen 20 urteko epean erosteko aukera eta bueno, pues denok badakizuenez, azkenean saldu zituzten pisuak estrategia zikin batekin, osea, porque ziur gaude hori etzela legezkoa, baina bueno, hori eginda dago. Eta orain pues kontratua bukatzen zaizkie eta kalean geldituko dira pues 500 ta 7 familia, haien artean nire ama eta horrelako jende pila bat. Orduan pues eskatzen diogu gobernuari pila jarri behar dituela honekin eta erantzun egoki bat eman behar duela. Ez beste partxe bat duela 7 urtez egin zuen bezala, osea, behar dugu zerbait benetakoa.
6: Testigantza hauek adituta, Lab sindikatuak txalotu du ostegunean Alderdi Sozialistak Euskal Herria Bilduk eta zurekin Nafarroak bultzatutako bada lege proposamen hori, naiz eta Imanol Karrerak Nafarroako Lab sindikatuko arduradunak esan ausardia gehiago behar dela etxe bizitza eskubidearen defentsan.
9: Eta hori garrantzitsua da gaurkoan aipatza, zergatik etxe bizitza horiek merkatu librera joatea saiestuko delako, izaera soziala eutsiz eta batez ere maizterrak etxe bizitza hauetan mantenduz. Baina hala ere, argi eta garbi esan behar dugu etxe bizitza hauek funts putre baten esku egoten jarraituko dutela. Eta hori ere konpondu beharreko kontu bat dela. Izan ere, alokairuagatik negozioa egiten jarraituko du funts putre horrek.
6: Zentzu horretan, esan bezala, neurri zehatzak aipatu dituzte. Jaime Iribarren da, Lab sindikatuko ekintza sozialeko arduraduna, sindikatuak lantokitatik arago ere langileen defentsa esateraterako etxe bizitza lorrera eraman duelako, eta berak azaldu du zein litzake bada zentzu honetan edo afera honetan soluzio bidea, desjabetzeak.
10: Badakigula, etxe bizitza departamentuan ari direla kontuak egiten, publikoki kontseilaria atera zen esanez behar zituela 40 milioitik 100 milioirako nolabaiteko aurrekontua testaren etxe bizitzak erosteko, eta gu dioguna da testaren etxe bizitzak ordainduta daudela. Etxe hoiek guztiak Nafarroak dira, Nafarroarenak dira, Nafarrok ordaindu ditugulako. Horregatik esaten dugu tenbidea dela desjabetze publikoa, guztiz legala den neurri instituzionala, gobernuak har dezakeen neurri legala. Berreskuratu behar dira gureak diren etxe bizitza hoiek.
6: Ikusi beharko da zer gertatzen den ostegunean, ikusi beharko da ze jarrera hartzen duen alderdi bakoitzak. Horrexegatik gaur Lab sindikatutik dei zuzen egin diote geroa bairi, langileen etxe bizitza eskubideen alde jarraitezela eta ez enpresa espekulatzaileen alde. Imanol Karrera.
9: Bai, ikusten duguna da geroa bairen aldetik dituzten zalantzak ez direla juridikoak. Eta erabateko lotura dutena ba ordezkatzen dutenarekin eta dituzten harremanekin. Eta geroa baik argitu behar duena kasu honetan da ea enpresen alde beste behin ere egingo duen edo aldiz familien alde egingo duen. Hortxe dago gakoa. Eta nik esango nuke garai hauetan non lobien inguruan hitz egiten ari garen, gobernuaren aldetik ere erregistro bat egin nahi den, ba, guztiz egokia den honen inguruan hitz egitea. Badela momentua gehiengo sozialaren interesak erdigunean jartzea. Eta
6: ostegunean kontatuko dizuegu zer gertatzen den bada parlamentuko osoko bilkura horretan, etxe bizitza erdigunean izanen duen bilkura horretan. Alor politikoan asko hitz egiten ari gara, azken orduotan, estatu mailan epaitegi gorenak ezarritako zigorrarekin, Ábalos ministroia eta Koldo García, alderdi sozialistako kideari ezarritako zigorrarekin. Koldo García aspaldiko ezaguna dugu hemen Nafarroan, uarteko zinegotzia izan zelako, baina aldez aurretik ere beste hainbatetan protagonista izan zelatuko. Alderdi sozialistako zinegotzi izan aurretik Arangurengo Bailaran zabortegiaren kontrako protesta batean bera segurtasun langile moduan ari zela baderritarbait jipoitzagatik zigortu egin zuten. Kurrikulum horrekin alanda guztiz ere Alderdi sozialistak ez zuen zalantzarik izan eta zinegotzi moduan ezarri zuen uarten eta baita hainbat agrupazio edota herrizerrikako bada talde sortzaile aritu zen horretarako segurtasun alorrean lan egiten zuten hainbat kidere entxufatu zituelarik Alderdi sozialistako zernetan joateko. Beti bada mundu ilunean poliziaz inguratuta aritutakoa da Koldo García, eta intzuzen testu inguru horretan ere Sanfermietan gazte bat, gazte independentista bat, independentziaren aldeko kamiseta bat eramateagatik, bada jipoitu zuen Foruen plazaren inguruko Barsol, Guardia Zibilak hoi erabili duen taberna horren inguruan. Gauzak horrela, eta kurrikulum horrekin, alanda guztiz ere, estatu mailara igo zuten Koldo García eta esan bezala orain zigortu dute ustelkeri kasu, enegarren ustelkeri kasu honengatik. Eta militarrez, poliziaz ari garela, duela ia hiru urte Nafarroa osoan zabaldu zen Iruñeko diskoteka baten atarean grabatutako jipoiaren bideo bat. Orain eraso hartan parte hartu zuten lau gizonek, horietatik hiru militarrak esan bezala, epailaren aurrean erantzun beharko dute. Fiskaltzak hiru urteko espetxe zigorra eskatu du haientzat eta akusazio partikularrak sei urtekoa, lesio delitu bat eta gehiagotasunaren astungarria egotzita.
11: Hala da, bai, gertakariak 2023ko irailaren 29ko goizaldean izan ziren. Fiskaltzaren arabera, diskotekaren barnean hasitako eztabaida batek eragin zuen liskarra. Akusatuetako batek lehen kolpea eman zion gazteari eta lurrera erori zenean beste hirurak batu zitzaizkion erasoari. Segurtasun langileek kanpora atera zituzten arren, jipoiak kalean jarraitu zuen ukabilkadekin eta ostikadekin. Biktimak ies egitea erdietsi zuen beste pertsona baten laguntzari esker eta polizia nazionalari eman zion abisua. Ondoren foruzengoak lau erasotzaileak identifikatu eta atxilotu zituen. Gazteak lesio larriak izan zituen. Lagunda 17 egun behar izan zituen osatzeko eta ondorio iraunkorrak geratu zaizkio. Ordutik, fiskaltzak 120.000 euroko kalte ordaina ere eskatu du. Epaiketa datozen hilabeteetan eginen da Nafarroko auzitegian.
6: Militarrak, poliziak, segurtasun langileak eta PSN-ko zinegotzi bat hortxe jipoiak ematen gau giro horretan. Oazen bestelako gaiak jorratzera, Jala Nafarroak udaran Palestinaren aldeko alde eginen duen kampainere aurkeztu digulako gaur goizean Miremindegiak bildu du informazioa.
12: Genozidioari tokirik ez, ala etxe izana du BDS eta Jala Nafarroa Palestinarekin ekimenek udarari begira abian jarri duten kanpaina berriak. Helburua, Elisa Huarte ekimeneko kideak azaldu moduan, Palestinar herriaren genozidioan eta giza eskubideen zapalketa sistematikoan aktiboki parte hartzen duten israeldarren aktibitate turistikoa mugatzea da. Horretarako, turismoaren sektoreko establizimenduei tresna desberdinak eskaintzen dizkie kanpainak, tartean, genozidak eta gerra kriminalak ez dire la ongi etorriak adierazten duten kartelak edo bezeroentzako atxikimendu afitxak.
13: Ostalaritza, alojamenduak eta bueno, kulturarloan mugitzen diren establezimentu guztioi. Ailegatzuko den edo ailegatzen den turismo horri nolabait arreta jarrita esatea begira. Zuek etzarete ongi etorriak hemen, ez?
12: Bestalde, kanpainak Israelgo estatuarekin lotura zuzenak dituzten turismo plataforma eta zerbitzu desberdinen aktibitatea salatu nahi du. Booking, Airbnb edo Expedia bezalako plataformak dira hoietako batzuk.
13: Lotura hori garbi dago, ba, hauek eskaintzen dituzten Palestinako lur okupatuetan eskaintzen dituzten apart-

0: Erakusketara bisita gidatua eginen da, doan Ijito herriaren historia eta kultura ezagutzeko. Bestetik Orreaga Abesbatzak kontzertu emanen du 7etan eta sarrera librea izanen da leku guztiak betarte. Gazteluko plaza txistu eta gaita dantzaldien beste saio baten agertokia izanen da. Astearte eta ostegunetan egiten dira 7 herrietatik 8 herrietara. Txistularien eta gaiteroen bandek kalejirekin, pasodobleekin, polkeekin, zortzikoekin eta porrusaldeekin girotuko dute hiriko erdigunea. Santa Ana plaza soka dantzaren agertokia izanen da 7 herrietan duguna folklore taldearen eskutik, udako solstizioan eguzkiaren eta argiaren etorrera ospatzeko. San Juan bezperako soka dantza 2013an dantzatu zuen dugunak lehen aldiz.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
3: Iruñeko udalaren eskutik, hemen da kantu eta hitza. Ekainaren 25ean, arratsaldeko 8etan, Oko Andra Maria plazan, Erromintxelak taldearen kontzertua. Sarrera doan, lekuak bete arte. Euri eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskaltos kalean.
4: Bertsoia jaialdia Barainainen. Ekainaren 25ean osteguna 7 herrietan auditorioaren ondoko kulturgunean Nerea Ibarzabal, Maian Etxoperena, Sustraikolina eta Mikel Lasarte bertsolariak Beñatastiz gai jartzailearekin. Sarrera librea, zatoz bertsoaz gozatzera. Antolatzailea Barainaingo Bertsoeskola, Barainain udalaren laguntzarekin.
5: Adaska lore zaintzak eskaineta bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua

0: Elierrek, orain Mintzo argitaletxeak, faksimil formatuan kaleratu du Iruñeko udalarekin batera Nafarroako guda izenekoa. Unailako, mintzatu da intzutzen, Mintzoa argitaletxeko kidekin, Unai, eguerdion.
1: Eguerdion, Navarreriako gerra Iruñak erdiaroan bizi izan zuen gertakari bortitzenetako bat izan zen. 1766ean abiatu zen, gatazka luze horretan gertatutakoaren berri jakindugu Gileman Elier de Tolosa trobalariari esker. Oksitaniera zidatzita eta poema moduan, San Zernin, Navarreria, San Nikolas eta San Miguel Burgoetako bizilagunen arteko gerra horretako testigu izan zen Anelier. Aritzotazu Mintzo argitaletxeko editorea.
2: Primerako relato bat da, esaten dizudan bezala, pixkat bestaldera jotz, Frantziaren aldera, baino kontatzen du, hor gert, guretzat izugarriaz, eta ikusten du, zonalde ezberdina non zeuden, nola zeuden, ze jende zeuden, ze abizena, ze obispo, ze tal, familiak, dena kontatzen du, ez? Orduan guretzat da, testimonio zuzeneko bat, ez? Osa, zuzeneko bat, naiz eta, bueno, izan, bere lizentzia baitaren.
1: Mintzo argitaletxeak eta Iruñeko udalak Harribitxi argitaratu dute Nafarroako guda izenekoa, zurezko kutxa batean bi liburu aurkituko ditugu. Lehenengoak Anelierren poemaren jatorrizko eskuizkribua erreproduzitzen du gaur egun Madrilgo Historiako Errege Akademian gordetzen bena eta Iruñetik 1860an iritsi zena. Kobizeak 144 orri ditu eta testuaren zatirik handiena kontserbatzen duen arren ez da osorik iritsi gaur egunera arte. Eta bigarrenak Peio Monteano Sorbet historialariak egindako ikerketa historikoa jasotzen du, hobeto ulertzeko duela 750 urteko gertakari latza. Nafarroako historia ezagutzeko aldarria egin du Otazuk.
2: Nafarroako historia orokorrean ez dugu ezagutzen. Zergatik, bueno, ni argi eta garbi daukat, oraintxe, eskoletan, Nafarroako historia, ba, nik uste dut optatiba dela, eta ez da erakusten. Bakiz zer den zediren foruak, azkenean, zerria, azkenean da, oiturak legin. Eta orduan hori dira gure forua, baino jendea ez daki Nafarroi buruz, politizatzen da dena, ez dakite zen olako historia daukagun, eta horrelako gauzak Navarreria, gure 1512ko konkista, Amaiur, Noain, arazo bat egon da.
1: Nafarroako guda, 250 ale argitaratu bira, eta zaroan liburu berria argitaratuko dute Peio Monteanoren eskutik gerra honetan gehiago sakontzeko.
0: Mi esker Unai, benetan interesgarria eta pena merezitu faksimila. Behintzat esku artean hartzea, edizio berezia eta ikusgarria egin dutelako Mintzoa argitaletxeko lagunek badala iritsi gara. Gure albiste

0: Aztu, Euskadi Irratia beti, konpainia ona duzue.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gau.
2: Arratsalde on guztioi, beroak eta suak bikote arriskutsua osa dezaketela eta sekula baino San Juan su gutxiago izango ditugu gaur Euskal Herrian. Arabako Foru Aldundiak esaterako erabat debekatu ditu San Juan suak gaur iluntze gauerako lurralde osoan. Ramiro González, diputatu nagusia.
3: Debekoak berariaz barne hartzen ditu San Juan suak, baita barbakoak eta beste dozein sugar edo errekuntza mota ere espazio irekietan.
2: Nafarroan udalerri ugarik erabaki dute bide beretik San Juan suak bertan bera uztea, eta Bizkaian eta Gipuzkoan tokian hartu dituzte erabakiak herriek izan suak debekatzeko, izan su kopurua mugatzeko, izan su txikiagoak egiteko. Joseba Siron eta Xabier Lartxundi Iruñeko eta Hernaniko algateak urren ez urren.
4: Kontutan hartuta, baldintza klimatologikoak guk ere debekua ezarri dugu beste Nafarroako beste hiri eta herri batzuk bezala.
5: Plazan egiten dan San Juan sua mantentza erabaki dugu, baino bai tamaina txikiagoan egitea, ohikoa den baino tamaina txikiagoan egitea.
2: Alarma gorriko bigarren eguna dugu San Juan bezpera hau Euskal Autonomia Erkidegoko leku gehienetan. Hirugarren eguna jada alarma gorrien Ipar Euskal Herrian, baina oroar gure lurraldeko leku gehienetan izango dugu beste behin ere bero errea. Hauxe Euskal Meten iragarpena.
6: Giro eguzkitsu eta oso beroa izango dugu berriro datozen orduetan, eta temperatura jada 40 gradura hurbiltzen ari da hainbat lekutan. Kostaldean brisak temperaturaren igoera geldieraziko du, baina hala ere bero zakarra izango da. Gauean ere temperatura altuak espero ditugu, aurreko gauean baino altuagoak orokorrean. Era horretan, litekena da datorren gauean hainbat lekutan temperatura 20 gradutik edota 25 gradutik ere ez jaistea, gehien bat ipar isurialdean. Eta bi arraste azkena antzera jarraituko dugu, egorak berdintxu jarraituko du, eta beste egun batez berosapa honekin izan beharko dugu.

0: Ekialde hurbilean Ormuzko itsasartea guztiz irekita dagoela esan du Iranek. Doako nabigazio librea itzuli da, baina akordioa jasotzen du moduan 60 egunez bakarrik. Itsasartea izan ere, ez da inoiz lehengora itzuliko ala esan du Mohamed Galifaf, Irango parlamentuko presidente eta herrialdeko agintari boteretsu berria. Irango negoziatzaile burua Omanen da, hain zuzen une honetan, bake memorandumaren arabera, Irani eta Omani baitagokie Ormuz zen kudeak eta sistema berria ezartzea. Gipuzkoako ekonomia eusten ari da nazioarteko egoera ziurgabe honetan. Gipuzkoako merkataritza ganberaren inkestaren emaitza dira, 10 enpresatik 8 aurten gehiago edo berdin salduko dutela uste dute, baina industriako sektore batzuetan bai berakada nabaritzen ari da, automozioan bereziki eskariak gutxitzen ari direlako. Lehiakortasunaren aldeko apustua eskatu die erakunde Gipuzkoako merkataritza ganberak Maurizio Arregi presidentea.
1: Lehiakortasunak Gipuzkoako agenda ekonomikoaren erdigunean jarraitu behar du. Lehiakortasuna da Gipuzkoaren etorkizun ekonomikoa baldintzatuko duen faktore nagusia.
0: Eta urteurren baten aipamen ere bai sarrera honetan, gaur 10 urte erabaki zuten Erresuma Batuko herritarrek Europar Batasuna uztea. Nigel Farage eskuinmuturreko politikari izan zen Brexitaren alde sutsuen aritu zenetako bat, independentziaren eguna aldarrikatu zuen emaitza jakin orduko, baina gaur
2: Britain is broken. Nothing works. And that's why I believe that we need radical political change.
0: Herrialdea hautsita dago esan du, baina ez du Brexita errudu.

0: Termometroek 40 graduko langa gainditu dute Euskal Herriko zenbait tokitan, eguneko maksimoak aparte egongo ezpadira ere, oraindik ere badago tartea temperatura hori altuagoa izan dadin, alarma gorria dagu dugu temperatura altuengatik ipar Euskal Herrian, baita Bizkaia eta Gipuzkoa barne aldean eta Araban ere, alerta laranja da kostaldean, eta Nafarroan Iñaki Edrozola.
1: Azken datuen arabera Balmasedan 41 gradu dituzte, Gasteizen 36 erdi, Zegaman 28, 29 Kasedan, eta Baionan 34, bero beraz Euskal Herri luze zabalean, baina Euskal Meteek jakinarazi berri du kostan brisa sartu dela dagoeneko.

0: Den kezka eta beharrei erantzun egokiak emateko eta euskal ongizatearen eredua zabaltzeko inguruan dagoen zaratatik harago esan die.
1: Erritmoa behar dugu, inguruan zarata handia dago, baina lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Ez, gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea.
0: Eta kanpotik datozen kolpe ekonomikoen aurrean familiak babesteko neurri berriak iragarri ditu, edota etxebizitzari lotuta 10.000 etxebizitza babestu egiteko 2.000 milioi euroko gizarte funtsa aurrez sailburuei eman die hitza entzun Ibone Bengoetxea eta Mikel Torres lehendakari ordeak.
2: Kirola, kultura eta euskara. Nortasuna ere badira.

0: Andres, Euskadiko Alderdi Popularreko buruzagiaren ustez, bilera horrek ez du zerikusirik alderdi politikoek diputatuen kongresuan, senatuan edo eta bestelako erakunde publikoetan enpresetako ordezkariekin izaten dituzten hartu emanekin.
1: Aquí de lo que tiene que dar...

0: Batuan eta arrabotsa azken orduotan Bruselan Europar Batzordeak gaur izango duen bilera batek eragin du. Afganistango Talibanen ordezkaritza bat, Batasuneko ordezkariekin elkartzekoa baita, migrante afganiarren deportazioari buruz bilera teknikoa egiteko 2021 agintera heldu zirenetik, lehenbiziko aldia litzateke Europar Batasunak Talibanei harrera egingo liekeena. Aitor Sagarzazu, Brusela, arratsaldeon.
1: Arratsaldean bai, batzordeak ez du momentuz baiestatu bilera egin duenik, behin elkartzen jakinaraziko du horri buruz, baina itzordoaren izaera teknikoa azpimarratu du Markus Lammer, barne gaietarako bozeramaile.

0: gero zutetarako eta dena. Usten du dena lehorra, adirudi oesteko pelikulatako zuaitzoiek daudela kiskaldutak.
1: Insektuari nola aurregin erakusteko bi itzaldi antolatu ditu ingurumen departamentuak Erromantzatuan eta Elon etzi eta etzi damu.
2: Honela iritsi gara ordu biterdietara.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafiko.

0: Jaialdiak, Biarritzeko Udalak eta Chanel etxeak antolatzen duten jaialdiak laugarren urtea du eta sendotzen ari da. Eta berriro diogu, ez tira izarrak faltako, epaimahaiko presidentea Kristen Stewart izango da, eta gainera atzosagan izuen, Nouvelle Vague jaialdian entzun Monica Bellucci izango da, Isabel Huppert eta Marion Cotillard. Ez laugarren nagusi badu Biarritzeko zine itzorduak, gaztetasuna, gaztedia protagonista filmetan Biarritzeko Nouvelle Vague olatu berriak jaialdian. Eta leia nagusian 8 film tartea Laila Marrakchi, zinegile marokoarrak egindako filma Le Fre izenekoa. Eta film horretan parte hartu du Itxaso Arana, zinegile eta aktore narrak. Biarritzekoa nazioarteko jaialdia da, baina hurbileko zinegileak aztu gabe. Peio Abeberri, Biarritzeko utetxia.
1: Leio txikia, baina leio hor da. Beraz, hortangira Donostiko festivalarekin lanak eta aukerak izanen dira. Beraz, bai poliki, euskara ere hortan sartzen da eta aipatzen dugu elgarrekin. Beraz, bai, garrantzitsua da euskara, lurraldea, mugaz gaindikoa eta hortan txikitu behar dugu festival horrekin.
0: Etxeko zinegilei dagokienez, Irati Gorostidik Aro Berria filma erakutsiko du igandean Biarritzen. Bide batez gora ezaguna Aro Berria primeran plataforman ikusgai duzuela. Bilboko zinegoak jaialdi hasi da, zinaren bidez LGTBIQA+ mundua erakusten, alegia nazioartean dauden errealitateak erakusten ditu zinegoak jaialdiak. Errepasatuko dugu ze antolatu duten gaurko zinegoaken, esan genizuen atzo aurten espazio berezia eskaini dietela zuzendarien lehendabiziko lanei, opera primei, bizitzako lehen desioen adinako indarra dutelako. Alaitz Arentzana, zinegoak.
2: Sortzaile berriei lekua egiteko dugun konpromisoa. Eta horixe da hain zuzen aurtengo ardatz nagusietako bat, lehen aldiak. Nortasunaren, deziraren eta aurkikuntzaren inguruko historiek presentzia handia izango dute.
0: Eta zinearen kapitulua izteko etorkizunera begirako proiektu bat. Aitor Gabilondo, Patria serie ezagunaren sortzaileak torturari buruzko film bat zuzenduko du. Poliziak Euskal Herrian egindako torturen gaineko filma filmatuko du Gabilondok. Zinemarako egingo duen lehendabiziko proiektua izango da. Aitor Gabilondok adierazi du Patria egin zuenean torturen eta estatu terrorismoaren biktimekiko zorra sentitu zuela. Berak dio, azarretu egin zela, konturatu zenean, berak zuzendutako serea gatazkari buruzko kontakizun bakartzat eta behin betikotzat hartu zela. Horrela erabili zutela. Eta ordudanik kontakizuna osatzeko beharra sentitu duela esan du Aitor Gabilondok. Film berria, ITB-ren lankidetza egingo da, eta hainbat urtetako ikerketa du atzean. Gabilondok topaketak izan ditu, torturen biktimekin, forenseekin, abokatuekin, guardia zibilekin, politikariekin, ikertzaileekin eta lekukoekin. Eta badator, Jaun Andreok, era honetako doinuak entzuteko garaia. Dancing in the dark. Diana Krollen ahotsa. Diana Krall eta jazz munduko beste hainbat ahots aurten Donostiako jazzaldian, Samara Joy, Carmen Lundi eta Cecil McLaurin Salvant adibidez. Badator jazz garaia, getxok abiatuko du jazz denboraldia uztailaren batean, egun berean hasiko da Goierriko jazzaldia, ondoren testigoak Gasteizek hartuko du uztailaren 13tik aurrera, eta 3. eta 4. jazzaldia Donostiako jazzaldia. 22-26 izango da Donostiako jazaldia, 22-26. Eta Donostiako jazaldiak gaur jakinarazi du aurten David Murray eta Joel Lobano musikariak sarituko dituela. Biak saxofonistak dira eta gainera etxe barrura ere begiratu dute sariak ematerakoan. Urte luzez, 42 urtez zuzendari izan zen eta retiro hartu duen Miguel Martin sarituko dutelako. Ari buruz saritu da Jaime Otamendi Donostia Kulturako zuzendaria.
3: Ilaren 25. Omenaldi kontzertua bada hor. Miles Davis eta Coltrane egingo zaiena. Kontzertu hori gainera agortuta ezpadago, ia agortuta dago, eta hor paraje zoragarri horretan eta jazaren erreferentzia izan diren bi musikari hoien omenezko kontzertu hortan jasoko du Miguel Martin Maizek Donostiako jazaldiaren saria.
0: Donostia gaurtengo jazale guztira 77 konzertu izango ditu, eta horietatik 47 doakoak izango dira. Keller guneko emanaldiak oso arrakastatxuak izaten dira, antipasako dira ETS, Nogen, Kokoska, Jofe. Zurriola ondartzeko emanaldiak, udako argazki edo postaletako bat, jendea gauez ondartzan zutik edo xukadera edo toalla baten gainean eserita, gero izozkia jan, eta etxera, edo bestela, ordutxikak arte, parranda.

Olaia Inziarteren gereziak abestiak beste itxura bat, beste estilo bat hartuko du urrian. Orduan egingo dute urteroko ura bere bidean jaialdia kantari ezagunek Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin batera egiten dutena. Urriko emanaldiaren aurretik orkestrak atzo grabatu zuen kantuaren kantu honen bersio sinfonikoa Bilboko Euskalduna Jauregian Olaia Inziarte berarekin. Jatorrizko gereziak abestiak Orkestra Sinfonikoaren dimensio hartuko du udazkenean.

0: Goazen azteko Itziar Lumbrerasen gana, Iruñean, San Ferminetarako falta dituzten egunak zenbatzen hasita daude eta galtza txuriak naiz zapi gorriak armairutik ateratzen hasi dira. Aurtengo jaien esperoan, San Ferminen historiaren errepaso egiteko aukera emango digute jaietako kartelek. Baina entzun, historian zehar egin diren kartel lehiaketetan irabazi ez duten kartelak dira. Iruñeko kondestablen jarri dituzte kartel nola esan galtzaileak. Zarrena, 1878 urtekoa, Itziar Lumbreras.
1: Guztira 80 kartel eta dokumentu bildu dituzte beste Sanferminak erakusketan. Jaiak iragartzeko kartel lehiaketan aukeratuak izan ez ziren irudiak dira denak. Maider Beloki, Iruñeko udaleko kultur zinegotzia.
2: Kartel ofizial iristera iritsi ez ziren lanen bidez, 100 urte baino gehiagotan zehar, artista askok Sanferminen iruditeria kolektiboa eraikitzeko egin duten ekarpena aitortzen eta balioesten da. Era berean, erakusketa honek ondare publikoaren berreskuratze ikerketa eta balioespen lanaren garrantzia azpimarratzen du.
1: 1888koa da ikusgai dagoen lehenengo kartela eta 2002 urteko azkena. Egilei dagokienez, batzuk ezagunak dira, Bartolozzi, Pedro Lozano, Mariano Zaragueta edo Zia Anaiak esaterako, baina beste batzuen kasuan ez dago egiletzaren daturik. Udal artxiboan gordeta zeuden eta ez dira aurretik jendaurrean erakutsi. Orain berreskuratu eta gehienak zahar berritu egin dituzte San Ferminen beste irudi posible hori zabaltzeko. Javier Balda erakusketako komisarioa da.
3: Mirar estos carteles,
4: kartel hauei begiratzea ez da nostalgiarik eta soil bat, tokiko historiari buruzko lezioa da, eta galdera ere egiten du gainera, gure garaiko festak nola gogoratu izanen genituzkeen, kartela beste bat izan balitz. Horrela, baztertutako irudien artean, izan ziteken festa bilatzeko aukera izango du bizitariak.
5: La fiesta que pudo ser.
1: Beste Sanferminak, Kondestable Jauregiko lehenengo solairuan dago ikusgai abuztuaren 23 arte.

0: ipurria jartzen zaigo musika hauek entzuta. Zabaldezagun zineari eskainitako kapitulua. Esate baterako Bilboko zinegoak zine jaialdiak hasi du bere bidea Bart Arriagan inaugurazio ekitaldia egin ondoren. Ego Afrikan LGTBIQA+ jendeen alde borrokasko egindako Beb Ditxie zinegilari omenaldia eginez abiatu dute aurtengo zinegoak. Ditxie kantolatu zuen Afrika osoan gehi arrotasunaren alde egindako lehendabiziko martxa. Arriagan izandako ekitaldia eta gaur zinegoak jaialdiak ekarriko digunaz berri emaile Iker Zabala.
1: Beb Ditxiek bere zinegoakeko ohorezko saria jasotzean salatu zuen medio handien bitartez manipulazioa gertatzen dela kaosa sortu eta elkalurertzea ekiditeko.
2: It is on us to be aware of the way that media is being manipulated and the truth is being distorted to create chaos and drive a wedge between us to further the aim of white patriarchal capitalist supremacy. And this is no different to how even pride all over the world.
1: Eta era horretan mundu guztiko arrotasuna ahultzen ari da bere inpaktu politikoa gutxitzeraino. Gaur ikusi ahalko da Alondegan Simon Anai ekintzaile Hegoafrikar honen film entzutetsuena, gizarte transformazioan, defentsan mundu erreferente da Beb Ditxie. Bestalde, sail ofizialeko lehen filmeak ere ikusiko dira.
3: De bezo komentamendu fizikan.
1: Arkaudo tripa pelikula greziarra, bi emakume gazteren iesaldia mendietan barrena. Maiteminduta daude eta bietako bat aurdun geratzeak eragingo du bidaia desesperatu hau.
4: Traves madura con clase.
5: Creo que eso es important, que no es pensin que sóc un desecho de la humanitat.
1: Mar Lópezen Siempre Vivas dokumentalak Bartzelonako Rabaleko auzoa aztertzen du 75 urteko emakume trans baten ikuspegitik. Bere alaba zaintzeko utzi zuen kabaretaren mundua berrartu nahi du bere komunitatekideen laguntzaz. Halaber, Bilborroken Begiradak saileko film laburrak ere izango dira gaurkoan ikusgai.

0: Azken prestakuntzak Nafarroa Behereko arberatze zilekoan ostiraletik igandera EHZ eta Edo Euskal Herria zuzenean jaialdi egiteko. Geroaren lehen notak lemapean egingo dute aurtengo EHZ eta telefonoz bestalde Maiena Uart. Maiena, kaixo, arratsaldeon.
1: Akatzaldeon.
0: Maiena, hasiko duzue EHZ eta ostiralean, zeintzuk izaten dira azken egun hauetako lanak, zer egin behar izaten da egun hauetan?
1: Orduan, gainera momentu horietan urain hitz edaten da, astapen batean, eta gero, ba, eskuinezke, azken gauzetan pentsatu, karpak instalatuak dira, apainketa, eskuinezke joan, egia ejan.
0: Bai, beste urte batzu.
1: Gauzak ekajin.
0: Eraman.
1: Bai, hori da.
0: Hori da. Beste urte batzuetan, Maiena, muntaketarako jendea behar izaten duzue, voluntarioa behar izaten dituzue, aurten ere bai?
1: Aurten ere bai, bai, jendea ibiltzen da, egunero egiten ditugu la pixkat muntaketa programak edo, goizan goiz hasten gira, pausa egiten dugu eguerritan, bazkaria ondotik, hori berotasuna, eguneko berotasuna ikusiz, eta gero seiak perritan behiz muntaketa behiz egiten dugu. Azken
0: txampat. Hori, egun hauetan bera ondia duk Euskal Herrian, eta orduan eguardi partean, ba, pizkatea atxeden hartu, eta berez ere itzultzen zarete arratsaldeko lanetara, arratsaldeko seiterdietan, esan diguzu Maiena. Bueno, bai. Edizio biribila da urtengoa, hogeita margarren aldiz, egingo baita EHZ eta 1986 urtean arrosan abiatu, eta hogeita mar urtera dator urtengoa. Urte horrena baliatuta libura plazaratu duzue EHZ-taren historiaz, liburaren izenburuak erakusten diku garbi jaialdiaren filosofia auzolanaren lurretan da liburaren izenburua. Nahi baduzu, oraintxe egingo duzu galdera liburua, zein joan, endabizien zungo dugu Andoni Lizeaga gure lankideak EHZ-taren historiaz prestatu duzuen liburuaz egindako kronika.
2: Astapenetik musika taldez osatutako programazio bat baino gehiago izan da EHZ eta engaiamenduaren eta bestein bat baloreen ikurra eta horien transmisioarena kultur itzordua bai eta lanabez kolektibo bat liburu egiteko elkarrizketa asko Matilda Lekardinie.
3: Garrantzitsua zen guretzat EHZ eta egin dutenen ahotik kontatzea eta ez historia liburu hotz bat bezala. Beraz, garrantzitsua zen bai aktore guzti horien ahotsa entzunaraztea eta sut lortu dugula.
2: Aitor Zerbier.
4: Elkarrizketatu ditugu berrogei tamar inguru, gari nagusiak bizizan dituzten laguntzaile, artista, elkarrizketa kolektiboak antolatu ditugu, belaunaldi bakoitzeko antolatzaileekin, eta era horretan elkarri memoria freskatu diote.
2: Eta elkarrizketekin argazki irudi eta fitxa bilketa sakona barnealdeko itzordua beti, Nafarroa Beheren eta Zuberoan, kostaldekoen eta barnealdekoen bateragune ere izan da, arrosatik hasi eta arberatzen ereino. Hain zuzen, herrika azaldu dute evoluzio hori.
4: EHZ eta auzolanaren hainbat lurretatik iraganda eta lur bakoitzean tokikoen ekarpenarekin aberastu da. Garai bakoitzean musikaren industriaren arloan, politikaren arloan, militantziaren arloan izandako aldaketek EHZ eta baldintzatu dute. Eta kontakizun kronologiko horrekin hori isladatu nahi izan dugu.
2: 1986 sortua, gauzak arrunt ezberdinak aldi horretan hainbat borroka abiatze bidean, beste batzuek garatuagoak, baina ordu zerostik ein batean bederen bidean aintzinera egin dute eta orduko baloreekin segitzen du EHZ-ak. 500 bat voluntario beti, urteetan mantendu da ekarpena.
3: Uste dut asko ikasten dugula EHZ-etan laguntzaile izanez, asko ikasten da, bai, elkar bizitzan eta bai militantzia politikoan, bai, militantziaren eskola bat da belaunaldian intzentzat, bai.
2: Elkar argitaletxearekin auzolanaren lurretan liburuaz gain uinen hildoan podcasta emitizen hasi dira, urtea astapenetik eta 7 kapituluak entzungai dira dagoeneko.
0: Ba hortxe liburua EHZ-etaren historiari buruzkoa. Maiena, imaginatzen dute EHZ-etan bertan asteburuan izango dela liburu erosteko modua, ez da hor ale batzuk izango dituzu esaltzeko?
1: Bistan dena izango dugu puntu bat mertxa eta info gunearen ondoan liburua eskura gaiukaiteko eta egiten dugu ere gai sentaketa bat festival denboran, hori ba aipatzeko liburuaren nola ibilbidea. Ibilbide txikia izan bada ere momentukaz, baina aurkezpena hori izango da larun batean, ameketatik eguerdi eta laurdenetan
0: Bai, bueno.
1: Ez da
0: baida osoko maila. Vale. EHZ-ak beti izan du ezaugarri bat, musikak jakina garrantzia handia du, baina beti antolatzen dituzue solasaldiak, mainguruak. Aurten zintzuk izango dira gai nagusiak, ze kezka nagusi ditu EHZ-ak aurten?
1: Kezka iniz ditu, berdin, mundua ere nola joaten den, baina izango dira beraz aujeta gazten transexualitateari buruzko zaila egelkakizketa bat, eskuin mutu jaren estrategia eta jakla kulturala, Palestina, Japa eta askatasuna, hori dam artista taldea larun batean agertuko dena, ba, lehenago goizan egingo du zailek hori. Ondotik badira euskara pantailetan eta pantailetan euskara, Amerikak imperialismoaren eraginari buruz, eta baita baten batan zen dut, bai, bada igande goizean eginen dena, da konferentzia bat, pestizideak hilala bizi, beraz, jauk dira elkarteak berdin batzuk, minizia pestizide eta zen, nolako kalteak ukaiten aldituen.
0: Bai, pestizida eta minbizien arteko harremanari buruz diozu?
1: Hori da.
0: Bueno, eta musika eskaintzan, Euskal Herriko taldeen eta artisten erakusaia handia da EHZ, nazioarteko izen artetik bakarren bat azpimarratu nahi duzu? Baiena?
1: Orban nire gustuetan, Tekmao iduritzen zaiten, gogoa dudala gehien ikusteak. Gero dira zanpol, Flanturlup, Damere, ene ustez izango da estenatoki eder bat. Orduan, ez dut posible hola lasuk badezua eupa. Hola baten bat dudanik. Hain ez berdin eta gogotxu ikustean nola ematen dian estenaren.
0: Ba, zuke ipatu duzu Tekmao. Tekmao izango da ostiralean, ez da? Ben ikusten duzaren da Tekmao.
1: Hori da.
0: Vale, vale. Eta gozando Euskal Herriko taldeen artean, ba bueno, ba erakus leio zabala da eta bueno, musika bakarrik ez, bestelakoak ere egongo dira, dantza tantzerketare badaude, ezta?
1: Bai, agunt. Zirko karpan egunean zak izango dira, ba bai zirko estenaldi ez berdin, ez da bai da sokon ere, augen sokoak ere badu bere programatzio berezia. Eta bai egunean zak ibiliko dira artista ezberdinak, ikuskizun ezberdinak.
0: Bai, bueno, bazarren da luzea. Maiena, bukatzeko, oraindik posible da irueguneko bono erostea, 63 €?
1: Listan dena, orduan gure webgunean, ehz.eusen, hartzen aldugu oraindik iruegunekoa baita egunez eguneko txartela, eta bertan egongo da egunero txarteltegia. Erosteko bertan egunekoa edo hiru eguneko bono hori.
0: Hori da, hiru eguneko bonoa 63 €, eta gero sarrera solteak ostiralean 25, larunbatean 27, eta igandean 18. Azken aholkuren bat eman nahi diguzu, EHZ-aren inguruan, Maiena, gure entzulei?
1: Etorzizte Fokman eta Egi Faktxu eta asteburu bikaina pasuko dugu elkatzen aztan, seur.
0: Azken galdera bat, bada autobusik edo, kostatik joateko edo?
1: Bai, autobus ezberdinak plantan eman ditugu, hori ere gure webgunean begiratzeko eta erreserbatzeko posible da. Bai, bai honatik heldu dena egunero, egun pasa ere etortzen alda, eta bai honatik, kanbotik, bai korritik eta atajaztetik egiten du bidea.
0: Ongi.
1: Beraz, joan zaitezu webgunea eta ikusiko dituzu informazio ezberdinak eta txartela hartzeko moldea.
0: Bueno, ba, 30 urte, eta beti bezain indartxu eta irrifartxu EHZ eta jaialdiko antolatzaileak. Maiena Uart, eskerrik asko gurekin hemen egoteagatik, Euskarriko Kultur Leioan. Zorte hon, ondo pasada dena.
1: Mil esker gainiz, eta fitarte.
0: Entzuten ari garena, Maiena kaitatu digun taldea, EHZ-etan izango dena, Tekmao izanekoa. Tekmaokoak hariko dira ostiralean EHZ-etan, eta egun hortan bertan Azidulent, Ixabe, Jean-Paul Gruff, Kete Kalles, Lentorlup, Niko Etxart eta Apapa, eta abar luzea. Aste buran beraz EHZ eta badatoz pixkanaka jaz jai aldiak. Ez eta baterako Donostiako jazaldi azteko hilabete baino ez da falta. 71. edizioa Uztailaren 22an abiatuko da, ETS-ek Zurriolan emango duen kontzertuaren bidez. Eta Uztailaren 26an bukatuko da Diana Krollen kursaleko kantaldiarekin. 77 kontzertu izango dira Donostian guztira, 77 doakoak eta artista hasibarizen veteranoak etorreko dira egun horietan Bardulia zaharreko hiriburura. Samara Joy, Pat Metheny, Cecil McLaurin Salvant eta Carmen Lundi izango dira beste beste. Jazaldiaren sariak David Murray eta Joel Lobano saxofonisten zat izango dira, eta jazaldiaren ohorezko sari jasoko du alaber Miguel Martin, zuzendari goiak, Ainhoa Agirre.
5: Miguel Martin urte luzez izan da jazaldiaren zuzendaria. 1984tik 2026ra. Aurtengoa bere agurraren edizio izango daba, eta erretiro hartzeko zer ederragorik Donostiako jazaldiaren ohorezko sarian jasotzea baino. Donostia kulturaren zuzendari Jaime Otamendik iragarri duenez, Martinek Uztailaren 25an jasoko du saria, Trinitate plazan.
6: Ilaren 25eko omenaldi kontzertua bada hor, Miles Davisi eta Coltrane egingo zaiena. Kontzertu hori gainera agortuta ez badago, ia agortuta dago, eta hor, paraje zoragarri horretan, eta jazaren erreferentzia izan diren bi musikari hoien omenezko kontzertu hortan jasoko du Miguel Martin Maizek Donostiako jazaldiaren saria.
5: Eta David Murray eta Joe Lobano saxofoiotzaileak ere sarituko ditu Donostiako jazaldiak. Uztailaren 23an kontzertu bana emango dute Trinitate plazan, eta agertoki horretan jasoko dituzte sariak. Uztailaren 23an hasiko dira baita ere Kursal Auditorioko kontzertuak. Aurrenekoa Samara Joyk emango du, eta azkenengoa Diana Krolla abeslari ezagunak. Aipatzekoa da ez dela sarrerarik geratzen ez Diana Krollen kontzerturako, ez da Pat Metheny-ren kontzerturako ere. Sarrera librea izango da ordea Hondartzako kontzertuetan.
6: Kellergunean etxekoak eta kanpokoak. ETS, Kokoska, Iruñar eta Donostiarrak, oso gureak diren Nogen, Jose, Atarrabiako Igotz Mendezen proiektua, baina baita LP, Laura Pergolitzi eta bere Lost on You, Daniel Nicole, Kansas Tarraren Sul eta Blusa, Ibibioren Afrofunk inglesa, edo begirik endu berretzaion sensazio berria, Imagine Takray inglesa, bere anteak ugorobilen atzean, bere lotza guztiak gordeta.
5: Eta tokiko taldeen aukeraketari dagokionez, honakoak izango dira jazaldian joko duten 10 taldeak: Bea Surmendi, Mane, Laola Maldita, Four Clovers, Erromintxelak, Inar Sastre, White Carters, Malaka, Itziar Mendibil eta Tremendo Pikete.
0: Liburu apalategian jarri barreko beste bat heldu zaigu gaur, uda batez Montaignerekin. Saiakera, Antoine Compagnonek idatzia eta Josean Elosegik euskarara itzuli duena. Uda batez Montaignerekin. Izenburuak berak emango digu lehendabiziko argibidea, Michel de Montaigne, Frantziako idazlea zari da Saiakera. Kontua da, Antoine Compagnon idazleak 2012ko udan enkargoa jaso zuela France irratiaren partetik, Radio Francean eskutik. Michel de Montaigne buruzko irratsaio bat egiteko eskatu zioten udan egunero emango zena. Irratiko esperientzia hartatik sortu zen gaur Alberdani argitaletxeak aurkeztu den liburua, eta liburua Michel de Montaigne lanera hurbiltzeko gonbidapena da. Haren obraren indarra, bizitasuna eta gaurkotasuna aldarrikatzeko modua. Berriro diogu, uda batez Montaignerekin Saiakera, Antoine Compagnonek idatzia eta Josean Elosegik euskarara itzuli duena. Urte asko pasa dira Mozart hiltzenetik, 124 urte dira Mozart hiltzela, eta harrigarria dirudien arren, bera konposatutako piezak orain arte ezkutuan egon direnak agertu dira. Frantziako Liburutegi Nazionalak Mozartek txirula eta harparako sortutako 7 pieza labur aurkitu ditu. Eta pasaden asteburuan, musikaren eguna baliatuz, Parisen jo dituzte lehendabiziko aldiz. 1768 urtean Parisen sortu zituen Mozartek doinu hauek, izan ere garai hartan Parisen izan zen Mozart lanean, garai hartako aristokrata frantziar batentzat. Zehatzago esanda, aristokrataren alabari musika eskolak eman zizkion. Partiturak Mozartek berak eskuz idatzita daude, eta ikerlariek konpositorearen idazkera berea dela frogatu dute. bat txirula tarparako musikaren eskutik diosala Joseina Etxeberriari. Arratsaldeona pasa,
7: Jos.
8: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
9: Arratsalde on daizuela, San Juan bezpera izanik eta muturreko beroa eta sute arriskua tarteko Gipuzkoako aldundiak erantzukizunez jokatzeko eta segurtasun neurriak zorrozteko eskatu die gaur gauean sua pizteko asmoa duten elkarte eta herritarrei, bereziki beroz basoguneetatik gertu eta landaredi handiko tokietan surik ez pizteko eskatu du Gipuzkoako aldundiak. Aintzat hartu beharreko neurriak azpimarratu ditu Beatriz Ayala, Donostiako suhiltzaileen inspektore buruak ere.
10: Alde batetik zuhaitzekiko distantzia betetzen dela, gero lurra babestu behar da edo hormigoizkoa denean eskaltetzeko, hondarrakin babesten da lurra, gero bai ikuskatzen dugu jarri duten erregaia egokia den, eta adibidez ruberak edo aerosolak debekatuta daude, orduen ere erregaia berrikusten dugu.
9: Arabako Foru Aldundiak hartu du neurririk zorrotzena, debekatu egin ditu gaur Araba osoan San Juan su guztiak, Nafarroan berriz udalerri askok erabaki dute bertan behera uztea, Iruñeak horien artean eta Bizkaian Bermeo da gaur gaueko sua debekatu duen azken udalerria. Bestelakoetan Maria Txibite, Nafarroako lehendakariak Orkoienen dagoen KVD enpresa bisitatzen izan da eta ondoren Alemaniako multinazionaleko hainbat ordezkari hartu ditu Nafarroako jauregian. Autogintzarako piezak egiten ditu KVDek eta ibilgailu elektrikora egokitzeko 40 milioi euroko inbertsioa iragarri du.
11: Una inversión ejecutada además con líneas de fabricación 100% navarras, con líneas de estampación locales en más de un 80%.
9: Maria Txibitek azpimarratu du ekoizpenaren zati handi bat gainera Nafarroan bertan ekoiztutako piezekin egingo dela eta hori bereziki garrantzitsua dela Nafarroako industria sektorearen baliokatea indartzeko. EH Bilduk bestalde zerga aldaketa xorta aurkeztu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietan gaur egun dagoen beharra aintzat hartuta etxe bizitza negozio edo inbertsio gisa erabili ez dadin. Etxe bizitzak etekina lortzeko erosten dituztenak gehiago zergapetu nahi ditu EH Bilduk eta lau arlotan proposatu ditu aldaketak onura fiskalik izan ez dezaten eta etxe bizitza bizitzeko behar dutenek lehentasuna izan dezaten. Eva López de Arroyabe Arabako batzar nagusietako bozeramalea.
12: Funtzean planteatzen dugu edukitzaile handiek sozietate zergan dituzten privilegio fiskalak ezabatzea. Fiskalitatea ez da soilik diru bilketa mekanismo bat, merkatuaren portaeran eta etxebizitzaren funtzio soziala baldintzatzeko palanka ere izan daiteke.
9: Eta nazioartean ekialde hurbilean Ormuzko itsasartea guztiz irekita dagoela iragarri du Iranek, doako navigazioa libre itzuli da beraz, navigazio librea itzuli da beraz, baina akordioak jasotzen duen moduan 60 egunez bakarrik. Itsasartea ez dela inoiz lehengora itzuliko adierazi du Mohamed Ghalibaf, Irango parlamentuko presidente eta herrialdeko agintari boteretsu berriak. Irango negoziatzaile burua hain zuzen Omanen dago uneotan, bake memorandumaren arabera Irani eta Omani dagokie Ormuzen kudeaketa sistema berria ezartzea. Errepidetan arreta eskatu Gasteizen, A1-ean kamioi bat matxuratu eginda Burgosko noranzkoan eta ezkerreko erreia ari da oztopatzen, Güeñesen bestalde Zallako noranzkoan Bizkaia 636 errepidean auto batek istripua izan du eta ezkerreko erreia ari da oztopatzen eta Basaurin AP8-an Bilboko noranzkoan autoilarak ari dira sortzen, ohiko trafiko dentsitatea dela eta segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez bero itogarria gaur ere, maksimoak 40 gradu ingurura iritsiko dira, kostaldean apur bat beherago, gauean ere temperatura hainbat tokitan ez da 20 gradutik jaitsiko, zerua 20 gutxirekin Pirinioetan garatuko dira bero hodeiak. Besterik ez, laurak eta lau minutu dira, bost lauretan itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: loiola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosteiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
3: Garai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
4: Provokazioa.
3: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
4: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
5: Itzela da.
4: Estreinaldia primeranen.
6: Euskadi Irratia.

6 minutu kaixo lagun, arratsaldeon gaur ja estudio eta kontrol nagusitik, Euskadi Irrateko estudio eta kontrol nagusitik, Leire Carrera eta Biok, eta gaur ere kantu kontari gatoz. Eta azken egun hauetan Euskal Herrian egiten ari den beronekin kantu kontari entzutea da ez dakit, sukaldean frigorifikoko atea zabaltzea bezala, ezta? Edo hanka kalako freskura batean sentitzea bezala. Bueno, ba, intentzio horrekin gatoz, ea aire fresko bat eta ea aire freskagarri bat bilatzen dugun hemendik, Euskal Herriko lerro eta bazter bero guztietara. Bueno, ez hori bakarrik, hemendik kanpo ere badakigu beroaldia hemengo tamaina berekoa dela, berazuk handik entzuten baldin bagaituzu, bazuri ere bai. Kantu kontari, musikeroak orain hasi eta Laura Karte, eta horretarako Leire Carrera arle teknikoan, gugeo hemen kantuak aurkezten, eta entzuten ere bai, eta gero zure laguntza behar dugu, zure iritzi proposamen ideia nahi duzunarekin. Hori dena ona helarazteko WhatsAppa, Euskadi Irrateko betiko WhatsAppa, iruretan hasi eta Laurak bitartean guk erabiltzen duguna, tarte horretan bakarrik, hori importantea, eh? Gurekin bat egiteko zenbakia 6-6-6-0-0-0 non dira Euskal Herriko musikeroak, Euskal Herriko

euskal rockaren ere zerkietako bada honako hau, oi musikaren gailurretako bat ere bai, Descontrol talde orkesten ari gara 2006an eta hainbat gora beraren ondotik, egin zuten duintasunez eutxi izaneko beren abestia momentuari egindako erretratua. Arrasatearen gailur komertziala da abestia dudari gabe eta beraik ere keinu bat egina izan diote despedida horri honetan, despedida horria bai. Atxeden bat hartzera doa, Descontrol boskotea eta hoekin batera arkada sozial ere bai. Descontrol, 30 urte ditu aurten talde honek eta 30 urteko borroka izan da. Batalla batzuk irabazi egin dira eta beste batzuk galdu eta guda bera ere erabat iragazi ez den honetan, bueno ba, duintasunez eutsi zaio borrokari eta egindako bideaz arro, beraiek dioten bezala, laister arte esatera doa Descontrol taldea, hauekin batera arkada sozial ere bai. Bueno ba, bi taldeak batera ikusteko bi kontzertu iragarri dituzte arkada sozialekin baten orduan, Descontrol abenduaren 26an Atarrabiako Aske jaialdian, aurten abenduaren 26an Atarrabiako Aske jaialdian, eta datorren urteko otsailaren 20an Durangoko 40 minutu rock jaialdian. Badoaz, baina ez isiltzeko, ez da pentsatu ere, borrokan beste erabatera jarraitzeko baizik. Bi emanalditerako sarrerak ostiralean goizeko 11etan jarriko zaizkigu, ja guk erosteko moduan edo guretzat erosgai, ezta? Esan bezala, despedidan orduan batetik Descontrol, eta hauekin lotura zuzenean arkada sozial ere bai. Eta guztionekin loturan etorri liteke nazioarteko beste banda bat, Dropkick Murphys talde irlandar amerikarra. Estatu batuetako iparrekialdeko Quincy iritik Celtic punk musika egiten duen 8 bai, kasu honetan 8 lagun taula gainean. Eta hemen, kasu honetan, omenaldi batean gainera. Honen izena da The Body of an American. Esan bezala taldea Dropkick.

Body of an American, The Pox taldeko Shane Magowanek egindako kantua da, eta Magowan jaunak duela 40 urte abestia honela imaginatu baldin bazuen, ba begira gaur egun nola moldatu duen Dropkick Murphys izeneko banda amerikarronek, zortziko honek, Dropkick Murphys taldea. Omenaldi diskoa datorkigu, tributo lana, 20th Century Paddy, The Songs of Shane Magowan izeneko disko luzea gainera. Eta hor denak, The Pox taldeko kantari nagusi izandako Shane Magowanek egindako abestien bersioak dira. Baina orain Bruce Springsteen, Ubi, Hoosier, Tom Waits, Imelda May, etorrelakoen eskutik. Hogeita amabost artista Shane Magowan ez ahazteko, edo ahazturan ez dadin erori. Azaroaren amairuan iritsiko da diskoa, albumaren izena 20th Century Paddy, The Songs of Shane Magowan, eta onelako kantuak ere bai. Talde horren izena Dropkick Murphys. Dream Syndicate talde mitikoko burua datorre Euskal Herrira. Steve Wynn jauna azaroaren 27an Bilboko Lumière aretoan kantu berriak horiek erakutsiko ditu eta honelako klasiko txarrak berreskuratu ere bai. Dream Syndicate.

dau gitarra festa, hau dau hau energia eta kemena, ezta? Steve Wynn jauna, Steve Wynn Euskadi Ratean kantu kontari. Bueno, bakarlari da bil azken urte eta marka dauetan, baina bera Dream Syndicate izeneko talde ontan ezagutu genuen. Eta oraindik ere talde horri eutsi egiten dio gainera. Dream Syndicate Kaliforniana sortu zen punk osteko urte haietan laurogeita batean sortu. Eta lehen kolpean, laurogeita bederatzi arte aritu ziren. Horiek izan ziren urterik emankor eta handienak, dudarik gabe. Gaur egun jarri dugun, edo te gaur bertan jarri dugun, Forest for the Trees, hau ordukoa da, lehen garai hartakoa, 1900 eta laurogeita seiko, ekainaren ogeite iruko Out of the Grey diskokoa. Berazo esan nahi du, gaur bertan diskonek berrogei urte dituela, eta berrogei urte dituela kantonek gaur bertan. Bueno, bori, laurogeita bederatzi arte aritu ziren lehen kolpe hartan, gero hortik bakoitzak ja bere bakarbideari ekin zion, baina 2012 berriz ere taldea berrantablatu zuten, ez ziren denak itzuli, baina Steve Wynn bai, eta berarekin batera Dream Syndicate taldea ere bai. Steve Wynn, orain bakarka dator, bueno, kasu honetan, Green on Red taldeko beste musikari batek lagunduta, zen nolako izena botatzen ari garen. Eta gauza da, Wynn Euskal Herrian arituko dela, eta garai guztiak, bere garai guztiak errepasatzen gainera. Abestiak joko ditu, testuak errezitatu ere bai, emanaldi ezberdina eta benetan interesgarria izango da. Azaroaren ogeita zazpian, aurtengo, azaroaren ogeita zazpian, Bilboko Lumiera aretoan, Steve Wynn, Dream Syndicate taldeko burua. Eta Smith taldeko Johnny Marr gitarrista bakarka. Ekainaren 16an Smithen The Queen Is Dead diskoak 40 urte bete zituen egunean, Johnny Marrek zer eta kantu berria aurkeztu zuen honako hau Spin izeneko abestia eta honekin bere bakarlan berria iragarri ere bai. Johnny Marr kantu kontari Euskadi Ratian.

Una desmitze taldeko gitarrista eta banda horren soinu eta abesti ia denen musika arduraduna. Hori bai, orain bakarka, Spin abesti berri-berria, Spin kantua. Eta Uriaren bian, bere bosgarren bakarlan luzea ere bai, The Age of Everything izaneko diskua. Bosgarren diskua Johnny Marrentzat, The Age of Everything. Joan den larun batean, Gorillaz taldeak Londresen emanduen kontzertu handi horretan, antarteko zen Johnny Marr. Gorillaz taldekoak Londresen, alako emanaldi deigarri bat egin dute eta gonbidatu pilo batekin. Bueno, ba, hortarteko Johnny Marr ere bai. Eta Johnny Marrekin batera The Clash taldeko Paul Simonon, Idolseko Joe Talbot, Happy Mondayseko Sean Ryder, Little Sims eta horrelako zerrenda benetan luze eta koloretsua. Eta hori gutxi balitz, azken albistea hauxe da Johnny Marren inguruan. Berak bere 100 gitarra eta hainbat amplifikadore enkantean jarriko dituela aurten irailean. Aurten irailean, Johnny Marren hainbat gitarra, 100 gitarra inguru, eta zenbait amplifikadore enkantean. Hor izango ditugu bere Fender Jaguar mitikori, horrekin batera bere Gibsonak, Rickenbacker, eta bestelakoak. Johnny Marr kantu kontari! Eta Twin Atlantic eskoziarrak ere bai, eta hori gainera aspaldiko partez. Hemen dugu berriz ere Twin Atlantic. Eta egia da inoiz ez direla gelditu, baina, bueno, ba, hori, zenbait gora beraren ondotik, hau esan dezakegu benetako itzulera dela. Hainbat partaide berreskuratuz gainera. Kantu berria, In Your Eyes.

Arratsaldeko hirurak eta hogeita hamar, zuzenean Euskadi Irratia kantu konteni baita astearte arratsalde bero honetan ere, eta onelako doinu freskagarriekin gainera Twin Atlantic, etaldea hemen, Twin Atlantic irukotea. Bueno, album berria hauek ere urriaren bia gainera duela, minutu gutxia epatu dugu Johnny Marrek disko berria duela, bere bosgarren bakarlana, eta urriaren bian emango duela argitara, ba, hau ere egun berean, urriaren bian. Separation from the Animals, hori da kantu bilduma honen izena, amabia besti ekarriko ditu, eta hau da ezagutu dugun lehen da bizikoa atzo bertan erakutsi duten In Your Eyes, zure begietan. Eta aurreko lana 2024koa dute, 24an aurreko diskoa, beraz zergaitik esaten dugu itzulera datorrela orain. Bueno, ba hemen aldaketa batzuk baditugulako. Twin Atlantic gaur egun irukoa da, baina hau ez da beti horrela izan, formazio zabalagoan ere ezagutu dugulako Eskoziako talde hau. Eta horietako bat Barry McKenna gitarrista, hain importantia izan zena, eta hainbat urtez taldetik kanpun elementua. Ba begira, Barry McKenna berreskuratu dute diskoa grabatzeko, zuzenekoetara ez omen daterako, baina diskoan beraiekin izan da, eta onelako gitarra soinuak grabatzen gainera. Barry McKenna taldearen izen orduan Twin Atlantic, eta hemen diskoa Separation from the Animals, kantua berriz In Your Eyes. Olivia Rodrigo, Californiarrak, album berria duela aste pare bat, ekainaren 13an. Honelako

aurten ekainaren amairuan duela aste pare bat orduan ostirala Olivia Rodrigoren hirugarren bakarlana, diskoaren izena You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, Jesus neska triste dirudizu hain maite mindua egoteko, edo relako zerbait, eta bertan unelako kantuak ere bai, honen izena Maggots for Brains, garunaren lekuan arrak edo, bueno, horrelako zerbait itzuliko genuk, ezta? Bueno, honelako doinoekin datorkiguna emakume bakarlari hau da Olivia Rodrigo, orain zer eta jaialdi feminista haundi bat antolatu duen emakume gainera. Bai, atzoko albistea da, atzo iluntzeko berria. Jaialdi feminista Olivia Rodrigoren eskutik. Aurten abuztuaren 29an izango da Kaliforniako Irvinean, Kalifornian, hau da etxean. Daisy Chain Fields izango da jaialdi honen izena, eta zertan izango da besteak beste feminista. Bueno, ba, emakumeak soilik igoko direla taula gainera. Emakumeak bestarik ez, musikarien artean. Bueno, emakumeak aipatzen hasita. Hon hemen bi emakume benetan indartsu. Ea nork ezagutzen dituen edo gogoratzen dituen bi klasiko hauek. Lehena, Katie

Irurak eta hogeita mazazpi eta klasiko horietako bat, 2004an, Katie Tunstall, honen izena Black Horses and the Cherry Trees, 2004ko bere lehen diskoko abestia da, alguna berriz, Eye to the Telescope izanekoa, eta Eye to the Telescope horretan, honelako abestiak ere bai. Benetan indartsu hasi zen musika kontu hauetan Katie Tunstall eskoziarra, lehen diskoan denborari aurre egin dioten abesti bat baino gehiago sartu zituelako. Horietako bat, ba, honakoa, Black Horses and the Cherry Trees, eta honekin batera Suddenly I See ere bai. Lastima, hortik aurrerako bere musika pausoek ez dute horren beste biderik egin, baina tira hauek hor daude eta betirako gainera. Katie Tunstall, eskoziarra, gaur bertan 51 urte bete dituena. Katie Tunstallek gaur 51 urte. Eta gaur 42 beste galestar honek. Zenolako soul puska gainera. Ingelesa, bueno, galestarra kasunetan, zuria, begi urdina, ale ere bere animak,

2008ko Warwick Avenue soul balada ederra benetan gainera, eta hau jantzi zuen bideoklipa, bueno, zer esanik ez, Daffy Vera, taxi edo auto baten atzekaldean, egun goibel batean, ara eta ona, egun bustia gainera, eta bere malkuak nolabait estali nahian. Daffy, aurretik Katie Tunstall eta bere lehen diskoa aipatu dugu, 2004ko I to the Telescope izanekoa, orain 2008ko Rock Ferry gora aipatu behar, eta bere estreinako diskoa, baina kasunetan, Daffy izaneko galestar hile hori begei urdin honen eskutik, eta soul musika egiteko gainera, eh? Musika ezberdinak bi diskoetan, baina antzeko ibilbideak biak ere, lehen diskoan egundoko arrakasta kolpea, eta hortik aurrera pizkanaka pizkanaka bera eta bera. Katie Tunstall eta Daffy, Daffy gaur bertan galestik, 42 urte beteta. Emakume indartsuak, baina Euskal Herrian, 41, Beire Seikotea, super taldea. Eta kantua, kasunetan, lehen da bizikoa bestia.

ze nolako intentsitate aldaketak dituen kantu honek, oraintxe baju ari ziren begira noraino etorrita ari diren momentu honetan. Beide seikotea supertaldea, aurretik ondo ezagutzen ditugu musikariak egitasmo berrian murgilduta. Hemen tarteko Iratxe Txuleria, Joder taldeko Iratxe, bera da kantari principala. Uger taldeko Jon Gagoren gitarrak, Vulcanizadas, eta Cecilia Payne taldeko Jone Ibarretxeren teklatuak, Lorene Kane Bilela, beiti ere bai basuan. Eta bueno, hori badakizu, Lorene Kane Belako, Marte Lasarte, Olaia, eta beste hainbatekin ari den bajista. Orsini, Jarigai, etorrelako Uger, eta hainbat taldetako Ander Uribarri baterian, eta SSZ taldeko, eta Tariskoko, Kike Heredero trompetan. Hortik zen nolako ezkontza etorri liteke, bagisa honetakoa. Talde honen izena Beire da, seikotea supertaldea, Beire izango da lehen diskoa, hori udazkenen etorriko da, baina momentuz ja txikia erakutsi dute. Eta txikia ez, justu kontrakoa. Txikia bestian Beire seikotea. Aurreko supertalde hori aurkesterakoan SSS Bilbotarrak aipatu ditugu, ezta? Ufa, ba hemen datoz SSS-ekuak. Unai Madariaga eta honen egitasmo ezberdina. Rock! Uf, nola deskribatu hauek egiten duten rock musika. Entzutea onena, hauxe dute abesti berria eta hemen zaunk egiten dute.

Unai Madariaga eta bereak orduan Bilbotik SSS laukotea eta guk rock musika egiten dutela esan dugu, baina zuetako batek segituan hemen protesta. Hori zer da, rock musika ala post-panka da? Bueno, post-panka ere bada rock musika, ezta? Rocka delako alako zati edota zaku nagusi hori. Bueno, ba, horren barruan lauko gazte hau ere bai Bilbotik. Bueno, momentu honetan bada nazioartean Quebecen, Kanadan alako talde ezberdin bat, Engine de Portrait izanekoa mundu guztia berarentzat hartuta dabilen bikotea gainera. Bueno, ba, talde horrek egiten duen alako musika ezberdin horretan, hauek ere bai. SSS, Unai Madariagak egitatuta. 2000 eta, bueno, azkena marka honetan lehendabiziko diskoa gainera ingelesez. When I think something is funny, I smile izanekoa. Zerbait divertigarria egiten zaidanean, nik irribar egiten dut. Gero horren ondotik ja mestizajerat jauzi eginda. 2023an katu zaldia, 2025an kabakriba, eta orain zaunk, rock edo post-punk, hau xe da SSN berriena. Hau bai rock musika goitik bera, eta behar adina jartzen ez dugu.

Kings talde Euskadi Ratian kantu kontari 65eko kantutzar honetan gainera. Honen izena Where Have All The Good Times Gone? Nora joan dira, nora joan dira garai on guztiak. Ze soinu duen abesti honek gainera. Davis anaiak hor zutan eta bereekin batera The Kings taldea ere bai. Bueno, hori bai, guk 1980ko zuzeneko bersio honetan jarri dugu. One for the Road bikoitz horretatik. Disko hau The Kings taldearen bigarren zuzeneko lana izan zen eta benetan diugu. Honek etxe guztietan egon beharko luke. Etxe guztietan egon beharko lukeen zuzeneko diskoa da One for the Road izeneko. Eta zuk etxean ez baizik eta ez dakit mugikorritik entzuten baldin baduzu musika, borduen zure sakelean ere bai. Benetan diskotzarra da. The Kings One for the Road bat biderako. Abesti hau aukeratu dugu lehen da bizi, hau egin zutenean The Kingseko partei dizelako Pete Quaife bajista, taldeko lehen basu jotzailea. The Kingsen sortzailetako bat ere bai Pink. Eta Pit, barkatu. Eta esan berrekoa, 69 arte aritu zen beraiekin, 1969 arte, hor ja talde utzi zuen eta beste egitasmo batzuetan murgildu zen, 2010 joan zen arte. 2010-ko ekainaren 23. Hori The Kings, beste hau zer esanik ez. Ea nork ezagutzen duen abesti hau, Stop Your Sobbing, baina kasunetan, talde egilearen eskutik.

zen olako klasiko tzarra, eh? The Kings taldea 64an lehen diskoan, lehen biziko diskoa sartu zuten abesti hau Stop Your Sobbing izenekoa, eta hortik ezaguna da, baina benetako ospea honi Pretenders taldeak eman zion 1969an hau izan zelako, Pretendersek honi egindako bersio izan zelako Pretendersen lehen singela 1969an, eh? Bueno, ba, kantu honen originala grabatzerakoan antzen Pete Wifey gaurko egunez, joan zen musikaria 2010an gaurko egunez Kings taldeko bajista. Eta hauek ez ditugu beharra dina ekartzen, Kings taldekoak ez ditugu beharra dina ekartzen, talde hau ezinbestekoa da rockaren historian. Davis anaiak, Ray Davis kantuan gitarra jotzen, eta ez hori bakarrik, historia egiten, eta bere alboan Dave Davis anaiak gitarrista, ze soinu ateratzen dion gitarrari, zer nolako garraztasuna, ze distorsio. Bueno, Dave Davis hau eta Jethro Tull taldeko Martin Barr badira, rock garratzaren barruan beharra dina azpimarratzen ez ziren bi gitarrista, eh? Dudari gabe. Bueno, liatzen ari gara. Kantu kontari Euskadi Irratian. Eta Tom Smith eta kompainia Editors boskotea ingelesak Birmingham bertatik askotan jo dugu kantu kontari saionetan talde honen kantu eta musikara, bueno, ba, berriz ere egin behar dugu beharko jo. Pieza bikaina jarri dutelako mai gainean gaur bertan Editors abestia.

zaude lasai berriz ere ekarriko ditugu Tom Smith eta bereak editor zaldea gustoko dugu, Birmingham dei datorkigun banda rockero gustoko dugu, berriz ere ekarriko ditugu, gaur bertan kantu berria erakutsi dute, eta ala edo nola sartu behar genuen eta abestionez atitxo bat, The Rush, hori da abestiaren izena, eta hau erakustearekin batera disko berria iragarri ere bai, Surface Echo Sound, Surface Echo and Sound, hobetu esan da, urriaren 30an argitaratuko dute, eta onelako kontuz eta kantuz betea gainera. Editor zaldekoak kantu kontarin gaur orduan Euskadi Irratian. Eta gaurko despedida Baobabs Will Destroy Your Planet boskote Nafarraren eskutika. 10 urteko ibilbidea ospatzen, biribiltzen ari da eta epe berri bat medio. Ez esan hori da kantu bildumanen izena. Abesti gutxi dira, hiru bat abesti gutxi gora bera. Esango dugu epe laburra dela edo single luzea. Hiru abesti. Horietako bat momenturik okerrenean. Gaurko saioaren momenturik onenean programa behar bezala despeditzeko Baobabs Will Destroy Your Planet. Bagoaz, diarrate zeuritxuren ibili beti.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, alarma gorria indarrean, bigarren egunez Euskal Autonomia Erkidegoko leku gehienetan, eta hirugarren egunez Ipar Euskal Herrian, beroa eta sua bikote arriskutsua izan daitezkeelakoan, San Juan su gutxiago izango ditugu gaur Euskal Herrian. Arabako Foru Aldundiak hartu du, erabaki zorrotzena, erabat debekatu ditu San Juan suak gaur iluntze gauerako Araba osoan, Nafarroan udalerri askok erabaki dute suak bertan behera uztea, Iruñeak tartu eta Gipuzkoan eta Bizkaian tokian hartu dituzte erabakiak herriek, Bermeo izan da gaur gaueko sua debekatu duen azken udalerria, aurrez Barakaldo, Getxo, Zumarraga, Urretxu edota Jurretak egin bezala. Oro har herritarrek ulertu dituzten erabakiak.
2: Ni guztiz ulertzen dut.
3: Zeola arazo baita saiestu iten die, así que normala da.
2: Azken alerta roja da.
4: A ver, azkenen pena bat da, ze da tradizio bat eta onde oten da hori gero dantza eta la, baina ulertzen dute zitea ze jende asko pilatzen da.
5: Azkenen suaitia, azkenen negula donekin, da, bueno, arriskoa do, eta...
6: Beste urte baten disfrutatuko dugu, gozatuko dugu eta ospatuko dugu.
1: Gai zaldatuta esportazioek 2% egin dute behera Hego Euskal Herrian urteko lehenengo lau hilabeteetan, importazioak aldiz 5% handitu dira apirila bitartean, Eustatek eta Nastatek emandako datuen arabera. Frantzia, Alemania, Erresuma Batua eta Italia dira euskal enpresen merkatu nagusiak, Gasteizko Mercedesen eta Iruñeko Volkswagenen lantokietan ekoitzitako automobilak dira gehien esportatutako produktuak, eta baita horiei loturik auto gintzako osagaiak ere. Bada nazioarteko egoera nahasi eta ziurgabean, Gipuzkoako ekonomia eusten ari da, Gipuzkoako merkataritza ganberaren inkestaren arabera. 10 enpresatik 8 aurten gehiago edo berdin salduko dutela uste dute, baina industriako sektore batzuetan bai ari dira beherakada nabaritzen, eskariak gutxitzen ari direlako. Lehiakortasunaren aldeko apustua eskatu die erakundeei ganberak, Maurizio Arregi presidentea.
7: Lehiakortasunak Gipuzkoako agenda ekonomikoaren erdigunean jarraitu behar du. Lehiakortasuna da Gipuzkoaren etorkizun ekonomikoa baldintzatuko duen faktore nagusia.
1: Eta Jose Luis Abalos, ministro ia zigortu eta biharamunean, Espainiako gobernuak lanean jarraituko duela berretsi du, Pedro Sánchez, gobernu presidenteak, bidean oztopoak agertu arren.
8: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: Eta dependentzia laguntzak igoko dituztela iragarri du Sánchezek, azpimarratuz horrelako neurriak hartzeko ari direla gobernatzen, bidean harriak jartzen dizkieten arren. 7.000 eta 200.000 euroko inbertsioa iragarri du Pedro Sánchezek mendekotasunaren alorrean. Alderdi Popularrak Sánchezen hipokrisia salatu du bestalde, 2018an ustelkeriaren aurka egitea aginduz iritsi zelako gobernura zigortu duten Abalosen alda menean. Errepidetan arreta eskatu oraindik ere Gasteizen, A batean errei bat itxita baitago Burgosko norazkoan, hau kamioi batek izandako matxuraren ondorioz. Erandion bestalde, Bizkaia 30 errepidean Barakaldoko norazkoan bi autok izan dute istripua, erreietako bat ari dira oztopatzen. Eguraldiari dagokionez, esan dugu bero itogarria gaur ere, maksimoak 40 gradu ingurura iritsiko dira leku askotan, kostaldean apur bat beherago geratuko dira. Gauean ere temperatura hainbat tokitan, ez da 20 gradutik jaitsiko, zerua odei gutxirekin, Pirinioetan soilik garatuko dira bero odeiak. Besterik ez, laurak eta 4 minutu dira, 5:00 itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Bai pasa, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, ez da inongo galdeketarik egin dugulako, baina gaur, asmatuko gara.
2: Euskal Herria Irratia puntu eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia puntu eus.
3: Optika Joaquin Alforja, begizbegiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
4: Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
5: Iritsi da udaberria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitez udaberrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
6: Karrikirik antolatuta, liburu aurkezpena. Ekainaren 24an asteazkena arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean, argazkiaren erabilera liburu aurkezpena, Leire Lakaste itzultzailearekin eta Edoi Etxarte editorearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Katakrak, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
7: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
2: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
8: Kirol Herria, Euskal Herria Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.

0: Entzuleok, ongi etorri Kirol Herrira, Euskal Herri Irratiaren Kirol Plaza dau, Kirola patxadaz eta euskaraz. Denboraldiari aste bateko atzerapenarekin emango diogu amaiera. Joan zen astean ezin izan genuen saiorik eskaini, arazo teknikoen ondorioz eta noski barkamena eskatzen dizuegu. Bada 25-26 denboraldia errematatzeko Osasunaren proiektu berriei erreparatuko diegu. Gizon zein emakumeen taldeek entrenatzailerik gabe izan ziren, bi taldeak entrenatzailerik gabe izan ziren, baina kez huri ateratzen azkenean Sadarreko tximiniatik. Gizonezkoak Luis Miguel Ramisek zuzenduko ditu eta emakumezkoak berriz Roberto Perezek. Orain, taldea egituratzeko garaia da eta Ramisek honezkero badaki ezingo duela Victor Muñoz zelairatu. Zergatik, bada ondo jakina da honezkero, Kataluniarra Liverpoolera joan delako, Osasunaren dirukutxan 20 milioi euro utzita. Kopur horrek zulak isteko balioko Diego Ritxoi eta eraberean, taldea indartzeko aukera eman beharko lioke Braulio Vázquez Kirol zuzendeariari. Bada demoraldi berriaren plangintzaz luze eta zabal mintzatuko gara Kirolerriko Osasunetxea. Joan zen astean Asier Martinez elkarrizketatzekoak ginen, baina gaurkoan ezingo gara atleta zizurtarrarekin mintzatu, Dohatik etxera bueltan izango baita. Diamond League delakoan lehiatu zen asteburuan eta bigarren selkatu zen 13.27ko denbora eginda. 2022an goia jondoren urte zail xamarrak izan ditu Martinezek, baina aurten bere onera ari da itzultzen. Esan bezala, gaur ezingo dugu elkarrizketatu, baina Dohan zer nolako sentsazioak izan dituen kontatu digu. Bere helburua Europako txapelketa indarbetean lehiatzea izango da. Beste hainbat kontu ere jorratuko ditugu saioaren amaieran. Adibidez, waterpolo Iruñaren jaitsiera krudelaz mintzatuko gara eta udagaraiak ados pilota elkarteri zer dakarkion ere kontatuko dizuegu. Eraberean, futboleko munduko kopan gertatzen ari denaren berri ere izango dugu Soropia podcasteko Josemari Ibarbururen eskutik. Mai teknikoan Martin Cervantes, hau Kirolerria da, asteragoaz.
1: Amaikako gorria, ate alzardia, bere kolore...
2: Jaben aseguruak eskainita, Osasunetxea.
1: Zailek ementu, oiuka zendiote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
0: Hirugarren aldiz jarraian, Osasunaren gizonezko taldeak entrenatzaile berri batekin hasiko du denboraldia. Kasu honetan, Luis Miguel Ramis izango da gorritxoen lemazaina. Lan aparta egindu Burgosekin bigarren mailan eta aurkezpenan azpimarratu zuenez, energia eta arima eman nahi dizkio Osasunari. Ramis etzen Braulio Vázquez Kirol zuzendariaren lehen aukera, ez da bigarren ere, baina hautagai nagusiek ies egin ziotenez, teknikari kataluniarraren alde egin zuen apustu. Jokalari bezala lehen mailan jokatu zuen Ramisek eta zenbait titulu lortu zituen. Eta entrenatzaile bezala, ibilbide luzea osatu du bigarren mailan. Goraipatzeko da, Burgos gol gutxien jasuduen taldea izan dela sasoi honetan, bigarren mailan, eta etxetik kanpo 10 partida irabazi dituela. Bada, taldea egituratzeko momentua da orain, eta ikusteko dago zenbat aldaketa izaten den jokalarien zerrendan. Honezkero jakina da, Victor Muñozek ez duela Iruñan jarraituko, munduko koparen ondoren Liverpoolera joango baita. Irtera horrek 20 milioi euro inguru utziko ditu Osasunaren dirukutxan, eta hartara, ekonomikoki arnasa hartzeko aukera emango die gorritxoei. Hori bai, zai izango da, Victor Muñozen mailako ordezko bat ekartzea, eta laber, defentsako ezkerregalere sendotu beharreko postu bat izango da, Javi Galanek ere talde zaldatuko baitu ziurrenik. Bada horretaz guztiaz mintzatzeko, gurekin dugu gaurkoan, hemen bertan, estudioan, Josu Ganuza, arratsaldeon Josu.
3: Arratsaldeon jaut.
0: Bueno, lehenik eta behin, esan behar da, zure lehenengo aldia dela, hemen Kirolerrian bertan, ez da, estudion bertan.
3: Bai, estudionetan lehen aldia ez, baina Kirolerrian bai.
0: Elkarrekin zenbat emanaldi egin ditugun, ez da? Euskal Herria Irratian,
3: bai,
0: zenbat partida emanen kontatu dizkiogun Osasunari, kopako final bat ere,
3: bai,
0: kontatu genuen. Eta beno, ba orain Osasuna oso egoera desberdin batean, ze orduko hartan Osasuna oso egonkortuta, Iago Barrasateren lemapean, baina Iago Barrasate atera zen, egia da Iagobaren azkeneko denboraldiare etzela honegia izan, eta geroztik, bueno, ba, egonkortasunik gabe Osasuna, entrenatzaileak aldatuz, eta datorren denboraldi, ma, proiektu berri bat ekingo dio.
3: Bai, bai, batez ere Iagoaren osteko arora joango naiz atzera, egingut atzera, Vicente Morenoren iritsierak ez baitzuen ilusiorik piztu zalegoaren artean. Gero bai, denboraldi amaiera batez ere, denboraldi hasiera eta amaiera oso kitzikagarriak izan ziren, ilusioa piztu zuten eta taldea gol batera geratu zen Europako txapelketa lehiatzeko, naiz eta jakin bagenekien Gasteizko partida horretan, azkeneko jardunaldi horretan, Vicente Morenok ez zuela jarraituko klubean, berak hala erabaki zuelako. Gero Alessio Lisi iragarri zuen Osasunak, ilusio handia zen, batez ere Mirandesen bigaren denboraldian lortutakoengatik, jokalari gazte askorekin, utzitako jokalari askorekin, bazekitenak ziurazki, naiz eta Mirandes igo, ez zutela bertan jarraituko, lortu zuena oso handia izan zen, iaia igo zen Mirandes lehen bigarren mailatik lehen mailara, baina Osasunan Lixiria zaizkio gauzak behar bezala atera, askotan ere entratzaik bere ekosistema behar dute ez, eta uste dut Lixik ez duela topatu. Ikusi beharko dugu, ze Levanten ere, Levante ozta ez zuen salbatu, iaia salbatu zuen, ez zuen lortu, oso egura txarrean hartu bazuen ere, salbaziotik gertu utzi zuen taldea, jokalari gazteekin, Mirandesen ere lorpenak jokalari gazteekin izan dira, orduan, agian hortik dator, baina egia da, Lixiren denboraldia oso gora beratxua izan zela, eta batez ere, denboraldia maierak, Levanteren aurkako partida horretatik abiatuta, zut lau partidaren faltan, lau partidaren faltan, okerazua nago, zapuztu zuen, ez dakitea hitza zuzena dene irratian erabiltzeko, baina gloa behintzat pitzatu zen, eta gero taldearen gainbera sekulakoa izan zen, ez duen asmatu norabia zuzentzen, partida batzuetan ikusi genituen argizpi hoiek, urrengo partietan ez zituen mantendu, nik uste dut ere erabakiek ez, Lixik berak hartutako erabakiek jokalarien jokamoldeaz, eta ez jokoaz, baizik eta jokamoldeaz arago ere, markatu zutela bere etorkizuna, baina uste dut liga maiera honetan, zuela asmatu, jokalariekiko mezuan. Hor gero amaika, kalkulu eta historio konta ditzakegu, inorkazak izergertatu den aldagelan, jokalariek bakarrik, eta Lixik berak ere bai, Brauliok eta Katak pentsatzen dugu ere bai, baina nik uste dut hortik datorrela ez, eta hori aber aro berri hau
4: hori da, Luis Miguel Ramisen lemapean izango da, aro berri hori, ea datorren denboraldian zer gertatzen den, eta gure ohiko kolaboratzaileak Oier Zumarraga eta Nahi Martiarena dira, eta gaurkoan gurekin ezingo dira egon, baina euren iritzia ere eskatu diegu, eta jarraian entzun egingo ditugu, ea zenolako ilusioa piztu dien Luis Miguel Ramisen izendapenak, entrenatzaile berri bat, katxea hundirik ez daukan entrenatzaile nahiko ez ezaguna publiko orokorrarentzat, eta Oier Zumarragak adibidez uste du, egokia izan daitekela bere jokamoldea Osasunarentzat, eta baita ere, aldagela freskatzeko eta aldagelan haize berriak ekartzeko ere, baliagarria izan daitekela Luis Miguel Ramis.
5: Egiari zor, ez dut uste Ramisen izendapenak ilusio handirik piztu duenik Iruñean, seguraski ez delako izen distiratxuat eta eskolotzen zaiolako jokamolde defentsibo horrekin, baina uste dut akatsan didela entrenatzaile bat iritsi aurretik ilusio barometro horren arabera epaitzen astea, eta azken urteetan behin baino gehiagotan ikusi dugula hau, azkenean lehen impresio horrek onerako edo txarrerako asko markatzen du denboraldi osoko narratiba, eta asko baldintzatzen du denboraldiaren evoluzio guztia, baina Ramisen izendapena niri pertsonalki gustatzen zait, uste dute esperientzia handia duela, aldagela kudatzen badakiela, eta oso argi daukala bere joko ideia hori, talde sendoa nahi du, talde ordenatuak nahi ditu, defentsatik eraikitakoak, eta uste dut ezaugarri hauek Osasunak gaur egun behar dituela, nola ez, etxetik kanpoko zifra horiek hobetzeko, ez aztu Burgosen egindako lanean, etxetik kanpo bigarren mailako hirugarren talderik onena izan zela iaz, eta uste dut ezaugarri horiek Osasunak premiazkoak dituela, eta gero kontutan izan da, entrenatzaileen merkatuan, entrenatzaileen lan poltsan etzegoela beste izene haundirik ere ez, eta Osasuna bera ere, ez dela orain dela lau bost urte bezain erakargarria gainontzeko entrenatzaileetan, denoak izkigu, Osasunaren eta Braulio Bazkezen bat gehi bateko kontratu horiek, eta uste dut hori dena kontutan hartuta, Ramisen izendapena zentzuzkoa dela.
4: Bada, Ane Martiarenek ere nahiko antzeko iritzia dauka, berak ere uste du, Ramisi demora eman bar zaiola, eta lehenik eta bain ikusi behar dugula, Ramisen Osasunak nola jokatzen duen berdegunean.
6: Egia erranda, Luis Miguel Ramis Osasunako entrenatzaile bezala izan dut zutenen, neri pertsonalki etzitzaiten ilusioa piztu, baina onartu gara dut, ez Ramisekin, ez Lixirekin, ez Vicente Morenekin, ez taiago bakin ere ez. Nik egia erran, bueno, gustatzen zait entrenatzailean olabitaren denboraldia esten denean lanean ustia, eta gero epaitza epaitu beharrekoa. Uste dut askotan, bueno, ba, solairu gabeko pertsonak bagarela ez, joan den urtean ematen zuen, ba, Europan amaituko genuela denboraldia hasi gabe, eta urten ja askok bigarren mailan ikusten gaituzte. Horren, pentsatzen dut, ekilibrio bat behar dugule, eta, bueno, eta askotan, bueno, epaitzen oso ez erraz epaitzen dugula. Egia da, bueno, bueno, Ramisek ez dakila zer den biziko mailan jokatzea, eta aldez aurretik ola esan da, ere onartu beharra da, bueno, bagian ez duela olako glamurrik ez, bertze entrenatzaile batzuk izan izan dezaketena, baina aldi berean, pentsatzen dut askotan perfil baixuko entrenatzaileak itzalpeko lan asko egiten dutena ez, oso jende langileak, Osasunan funtzionatu izan dutela, eta nik esperantza hori badaukat. Perrentza aurrekoan ibizitzen oso tipo humile, hankak lurran daukanak, badakiela nora heldu den, eta zortan, bueno, ba, konfiantza guzie berarengan. Gero bere ibilbidea kontutan hartute, bueno, ba, erran dugu ez, lehenbiziko maian ez du entrenatu, baina baita Tenerife, Albacete eta Burgos bezalako taldetan, bueno, ba, funtzionatu du eta zergatik hemen ez.
4: Bueno, kontua da, Oier, Luis Miguel Ramis etzela Osasunaren lehen hautagaia, Lixiren utxunea betetzeko, eta gara hor, zalantza da, Braulio Bazkezek noiztik zeukan garbi, noiztik zeukan hartu erabakia, Lixik ezuela Osasunaren entrenatzaile bezala jarraituko, eta hori horrela, claro, zale askok daukaten sentsazioa pixka bat baitere, bueno, ba, unean bertan azkenean ba, erabakiak hartu behar izan dituela, baina ez oso aurretiaz, eta Braulio Bazkezek agian jokalariekin daukan fitxaketak egiterakoan daukan gauza ona da, aurretiazko lan handia egiten duela, baina entrenatzailearekin sentsazioa bada pixka bat improvisatu egin duela. Carles Martinezin izena hor zegoen, gero Bordalasen ere agertu da, Imanolen ere agertu zen, eta azkenen, bueno, hautagai batzuk erori zaizkio, eta azkenen, ba, Luis Miguel Ramis, gauzak izin ziren pixka bat desberdinekin zentzu horretan?
7: Ba, alde batetik, bai, ez, uste dut taiminak klubak, eta batez ere komunikatibo oki ez dituela ongi kudeatu. Zuk planezar dituzun galdera guzti hoiengatik, ez da inaut. Baina, egia da ere, Burgosek liga amaitu eta egun batzuetara atera, bueno, agarrizutela Ramisen izena. Egia da ere, Carles Martinez Nobel etortzetik oso gertu egon zela, baina Bayern Leverkusenen aukera atera zitzaion, eta uste dut, ba, bueno, ba, igual guk ez.
4: Bestela Iruñera etorriko zen? Bayerrek
7: deitu
4: zen ez balu? Zerraiore horri inguruan zeukan?
7: Bai, baina nik uste dute gertu egon zela, Raioren lehen aukera jago barrasate izan zen, eta azken Benito San Jose heldu da. Ikusten ari gara ere, ez zailtasun izaten ari diren klubak aurten entrenatzailea izteko. Ez soilik Osasuna, ez soilik Raio, Mallorca, eta beste talde batzuk ere, Girona bera, ez egoera horretan izan dira. Hori ez da itzakia. Eta gero, aipatu duzuna, ez, nik uste dute, zera, Brauliok erabaki hartu zuela, ba, zaleok ere, bueno, gauza okerrera egiten zuela ikusi genuen egunean, eta izan zela Levanteren aurkako partida horretan. Ez dakitze kalkulo zuten jokalarien, ikusi dut intentsitate falta izan zela, ez dut uste inondik inora, Levanteri irabazten utzi ziotenik, baina bai, ez zirela behar bezalako intentsitatearekin atera, zergatiaz dakigu, 42 punturekin salbatutzat ematen zuten taldea, eta egia da, azkenean 42 punturekin salbatu zela taldea, agonikoki, eta orduan nik uste dute Brauliok ere filtrazioetatik ba, pixkat aldentzeko eta etzuela nahi, ez? Batez ere taldeak azken jardunaldira arte jokoan zuen horrengatik. Ziurazki espainolen aurka bana berdin duz gero, edo irabaziz gero, ba, agian espainolen partidaren ostean jakingo genuke Lixik ez duela jarraituko. Baina gauzak modu okerren eman dira etengabe, eta Ramis iritsi da, uste dut ere, ba, Carles Martinezen aukera erori zelako, Bordalesen aukera, bueno, hor zegoelako, baina uste dut berez ba, oso popularra ez dela izango, ez, bere fitxaketan, ez uste dut, nahiz, eta uste dudan, ba, sendotasun emango liokela taldeari. Eta bueno, ba, etortzen da Ramis, Anek aipatu du, ez, eta Oierrek aipatu dute. sendotasuna mandio Burgosi, zuk aipatu dituzu datu batzu, beste batzu gehitzearen, bueno, 48 gol egin ditu, 42 partidetan, ez dira asko, baina soileko 33 jaso ditu. Gehi etxetik kanpo, ez, eta Osasunaren huts nagusia etxetik kanpoko partidak dira. Beno, ikusi beharko dugu, ez, ni ere ilusionatua, ez, gero hitz egiten entzun nuen, eta tipo serioa da, eta Vicentek ez dinuen konbentzitu lehenengo pretxorrak horretan, Ramisek bai. Ikusi beharko dugu, jokalari ere mezu argia zabaldu zien, ez dut lehenengo mailan entrenatu, lehendabiziko mailan entrenatu, baina lehendabiziko mailako jokalaria izan naiz, Europako txapeldun ez dakit izan den, baina
4: bueno, ligakoa bai.
7: Ligako txapelduna Deportekin, Real Madridekin
4: kopa irabazi zuen bai. Eta superkopare matera bai.
7: Eta beno, ba hor ere munduko txapeldunekin aldagela partekatu zuen. Beraz berak badaki, ez, Real Madriden arrobian ibili da, badaki zer den kirol zuzendaritza bat atzetik estutzen eukitzea. Beraz, nik uste dut ere, ba, bueno, ba, aukera eman barko zaiola, berak badaki, ez dela lehenengo aukera, baina uste dute berarentzat sekulako aukera dela Osasuna. Eta ikusi beharko dugu, nik uste dute, bueno, apustua zuzena izan daitekela.
4: Nik uste dut, bueno, Lixiren utxuna, Lixik Osasuna utzi zuenen eta utxun hori sortu zenen Osasunaren aholkean, ez zela zale gorritxo bakar bat ere izango, hautagai nagusi bezala Ramis aipatuko lukena. Baina kontua da ikusita, ba bueno, ze aurkezpen egin zuen, ez? Ba prentsaren aurrean eta gero baita ere, ba bere Burgosek nola jokatuen, zein den bere estilo eta Osasunak aurtengoak ze gabezi izan dituen, ba izan daiteke entrenatzaile bat benetan lehiakortasun
7: estilo aldetik eta bueno, eskema aldetik gehiago Iagoarekin antzekotasunak izan ditzake.
4: Bai, bai.
7: Gustatzen zaio ere galeko atzelariek ere, ez? Ba, holako joan eta etorriko bidea izatea, Lixirekin hori ez dute, aukera hori ez duten.
4: Egalak asko sakontzea, ze bai. Lixirekin demoraldiko zati batean esaten genuen. Budimer daukazu aurrean eta etzara baliatzen ari.
7: Bigarren lerroko jokalari edo erasoan, bigarren lerroan dauden jokalari horien protagonismoa batez ere ekarpena goletan. Beno, ba... Ikusi beharko dugu, ez, ere gero zetalde egiten duen, eta itzegin godu garein ez zer.
4: Hori da, justu ere, jarraian horretaz itzegin behar genuen, taldearen plangintzaz, Ramis orain entrenatzaile izanik, ba zeintzuk izan daitezke fitxaketarik egokenak, eta zeintzuk dira indartu beharreko postuak. Beno, Anek lehenik eta behin aipatu du, ba, Osasunak diru sarrera onak izango dituela, Victor Muñoz salduta, eta bueno, ba, bere analisia pixka bat hortik doa.
6: Egia da, bueno, ba, denboraldi amaiera nahiko katastrofikoa izan zela, horrek suposatu dela Osasunak bueno, diru sarrera gutxiago izatea, baina aldi berean gaur aipatzaldera, goten aipatzaldera oberran, bueno, erran beharra da, Victor Muñozek ja ofizialki ez dela Osasunako jokalari izango, hau da, gorriz jazten jarraituko du, baina kasuntan, bueno, badakigun bezala denek, Liverpoolek fitxatu diola, horrek ere, bueno, 20 milioiko diru sarrera suposatu du, horren ikusi behar ere ez, nola kudeatzen den diru kantitate hori, uste dut koltson poite dela, ikusite zeintzen klubaren egoera, eta bueno, ni konfiantza guzie Ramisekin batera Braulioarekin, ze uste dut urtero, merkatuen beterako sorpresak egiten dituela, askotan hau zabalik ustentakula zentzonean, badakila horre ongi mugitzen, bueno, arlo ekonomikoaz gain ere uste dut komentzitzeko gaitasun ondio duen gizona dela, eta ea, bueno, ba, ze fitxaketak egiten dituen, eta ea, bueno, talde hau nola baitere, ba, sendotu, eta bueno, ba, zarit kalitate puntxu bat gehiago ematen dionez, bueno, ba, azkenean talde... kompetitiboa izateko denboraldi honetan.
4: Oier Zumarragak beraldetik Braulio Bazkezen mozorroa jantzi du eta esan digu zehatz-mehatz berak zenbat fitxaketa egingo lituzken.
5: Nik lau fitxaketa ekarriko nituzke, lau lentasun ikusten ditut, lehenik eta bain erdiko atzelariaren kontua, Boyomorekin zer hartatuko den ikusiko den, baina klubak erdiko atzelaria fitxatzeko asmoa dauka. Gero ezkerregaleko atzelariaren kontua, Javi Galanekin zer gertatuko den arabera, dilema hori dago, azkenean denboran luzatzen ari, eta seguraski horrek aditzera ematen du Javi Galan beste eskaintza batzuk baloratzen ere badabilera, eta horri gehitzen zaio Juan Cruzen utxunea bete beharra. Hirugarrenik, nik garbi gusten dut zelai erdian sormena emango duen jokalari bat behar duela taldeak, azkenean konektore lan hori egiten duen jokalari bat, eta gero laugarrenik nola ez Victor Muñozen agurraren ondoren, ba egalean desorekak sortuko dituen futbolari bat, ez? Eta uste dut garrantzitsua dela udako merkatu hau, azkenean ez dut dalako ziklo aldaketan dirik espero, baina bai urrengo urtea prestatzen hasteko, azkenean 2027ko ekainean Budimir, Torro, Ruben García, Moi Gomez, Aitor Fernández bezalako jokalariak kontratu amaitzen dute datorren uda horretan, eta inflexio puntu horri begira, bueno, etxeko lanak egiten hastea eta ziklo aldaketa hori prestatzen hastea garrantzitsua izango da urtengo udan.
0: Askoari gara aipatzen Josu, nola Osasunak 20 milioi euro inguru jaso dituen Victor Muñoz salduta, Liverpoolera joango da kataluniarra, baina garbi utzi behar da, Osasunak orain ez dauzkala 20 milioi euro talde indartzeko.
7: Bai, hori agerien utzi behar dugu, batez ere liga amaieran lortutako sailkapenarekin, iazko demoraldiarekin alderatuta, adibidez, ba 6 milioi euro luze galdu dituelako, gutxiago jasoko dituelako ligaren partetik, sailkapenaren gatik, bueno, hor kontuetan ere egon zen zuluaren gatik, eta beno, ba, bestelako kontuen gatik, ez, baina...
0: Aseguru famatu horare bai, ez da?
7: Aseguru famatua...
0: Hor bat koma bi milioi bai, izan ziren?
7: Bai, ba, orotara amaika, ama bi milioi igual joan dira hortan, ez, horretan guztietan. Beno, ikusi beharko dugu, egia da, dirua baduela fitxaketetarako, ba, horre Victor Muñozen soldatak endu duela, eta beraz ere, ba, horrez topeak eta handitzeko eta bai. Limite salarial ez den dena soldata langa hori gaindit handiagoa izango duela, eta ikusi beharko dugu zer ekarri, ez? Bueno, inkorporazioekin era bat ados, uste dut ere, bueno, ba Ramisekin eta Brauliok ez zuen esan Lixi kanporatzeko arrazoiak emateko eman zuen brantxa horretan, baina bai aipaira dokizuen, ez? Bueno, Aimarrek behar ditu zenbakiak eman, eta behar du ba askatasun bat, eta behar du ba berarentzako jokatu, ez, baina bueno, eskema bat berarentzako aproposa dena. Ordan Ramisekin ikustu dute Aimar ba izan daitekeela, ba bigarren mailan Iago Barrasaterekin Roberto Torres izan zena. Ez ditut bigoa konparatu nahi, ez dute zer ikusirik, baina izan daitekeela, ez, jokalari garrantzitsu bat, izan daitekeela berriro jokalari garrantzitsu hori, eta agian hor dator fitxaketa garrantzitsuenak, agian hoe dira, ez, badauden jokalari hoiek, Iker Muñoz bera izan daiteke beste bat, aurrera pausa eman dezakena Ramisen eskutik. Hori esanik, Victor Muñozen ordezkoa ezinbestekoa da, Raul Moro dago, ez dugu aztu behar.
0: Eta hori ikusten dudana da, arrisku bat Josu, eta da, klaro, ez dela berdina, fitxaketa bat egitea, bueno, zuk salmenta handi batekin ez duzunean, eta bazoaz taldere batean gana, eskaintza bat egitera, karo, ez da berdina, talde horren jarrera, zuk, jakinik zuk 20 milioi euro jaso dituzula. Ordan Osasunak hor trabak izan ditzake Victor Muñozen, ba ordezko bat fitxatzerakoan.
7: Izan ditzake, baina egia da ere Brian Zaragozarekin nahiko ongi atera zitzaion ere jokaldia Bayerrekiko, aurten Real Madridekiko harremanak ere hobetu dira. Bi talde hori ezarago, pentsatzen dute Europako talde handiak ere Iruñara begira egongo direla nola bait, ez da izango prioritatea inundik inora, baina bueno, Liverpool berarekin azkenean ez da tete klausula ordaindu, baizik eta bueno, negoziazio bat izan da.
0: Nahi.
7: Bueno, ez da daiteke aukera, ez, horrelako este jokalari batek hartzeko. Ikusiko dugu, ez, gero izan eta atera diren izenen artean, bueno, ba, profil askotako jokalariak atera da, ba, gehienak erosokoak.
0: Bai, gero bueno, hor garbi dago, ezkerregalean erabakiak hartu beharko direla. Lehenik eta bain, Javi Galanek zer erabakitzen duen, ekainaren 30ra arte dauka erabakitzeko, Osasuna jarraitu nahi duen edo ez. Bueno, pilota esan daiteke bere teilatuan dagoela, ezta?
7: Bai, bere teilatuan, eta hor ere ba soldatak ordaintzeko aldetik bueno, ba hor ere Osasunak izango du, ez? Margina diagoa edo txikiagoa. Bueno, ikusten dute Javi Galanen denboraldia taldearen bezalako izan da. Urte hasiera oso ona, eta gero gainera, ez, urtarrilan heldu zen, eta bueno, urtarrila oso ona, eta gero bueno, gutxinaka ba gora beratsu ibili da. Ikusi harko dugu, egia da ba hor erdiko atzelari bat edo bi posizioetan jokatu dezaken jokalari bat, erdiko atzelari eta ezkerregalean jokatu dezaken jokalari bat ezinbestekoa dela.
0: Bai, eta gero gainera, ea Boyomorekin zer gertatzen den.
7: Era Boyomorekin zer gertatzen den, hor ere, bueno, klubak klausulari erreparatzen badio, 20 milioi euro bai. Dira, okeraz
0: baina,
7: 20 bost, horietatik bost, baiado liderantzate lirateke, beraz, 20 milioi lituzke taldeak, ere, bueno, ba, fitxaketak egiteko. Beno, Oioren Moren irteera ustut ere ez litzatekela katastrofikoa izango Osasunarentzat. Asko eman dio taldeari, baina batez ere azkeneko partidetan ere, eta Barsaren partida, Espainolen partida, eta Atletico Madriden partida aipatuko nituzke, argazkian bera beti azaldu da.
0: Eta esango nuke, Osasunara iritsi zenen eta sortu zuen impactuarekin ematen zuela, Sabaia pixka bat gorago edukiko zuela, eta azkenean, bueno, agian ez da horren altu egon, edo ez ditu diferentziak horren nabarmenki markatu. Oierrek lau fitxaketa aipatzen zituen, zuk, bueno, horrela bote prontoan zenbat fitxaketa egingo zen ituzke?
7: Ba, lau, igual, bai, aipatzen ari garenaren gatik, ez, atzeko lerroan jokalari bat seguru, zelaiardian nire zalantzak ditut, batez ere, ikusita Mauri Txegoienek ere berriero ere aukera izango dela zelaiardian, Lucas Torro dago, Iker Muñoz dago, Munkaiola dago, bueno, Moi Gomez dago, Aimarrik ere, igual taldeari jokoan jari bama mardien jokalari Aimarri zaitek, eta pausotxo bat atzerago jokatu, beraz hor nire zalantzak ditut, eta erasoan bai bi jokalari ekarriko nituzkela, bat Victor Muñozen ordezkoa, eta gero uste dut ere, ba, Ruben Garziak behar duela hor rastindua, eta behar duela, bueno, ez dakit Ruben Garziak, edo klubak

0: diagirik eman ez diela.
1: Bai, eta hori bada baitere, Vicente Morenorekin gertatu zen zerbait, oso amaikako finkoa zeukala, eta beno, ama bi amairu jokalari horietatik arago, bueno, beste jokalari batzu bazter utzita izan zirela.
0: Gero, barkatu, baina hor ere niretzat uste dut, Sergio Herrera uki ezina izan da, bai Vicenterentzat eta bai Alessio Lixirentzat.
1: Eta Braulioarentzat.
0: Eta Braulioarentzat ere bai, berak aipatu zuen, baina uste dut, Aitorrek, bueno, Sergio, que bi partida txarre edo egiten baditu, hiru partida txarre egiten baditu, edo kopan oso maila ona mara ikusten badu Aitorrek, bueno, ba, berreskuratu dezakela ere bere protagonismoa lehen taldean, batezen liga maila honetan hori bota genuen faltan, ez? Batezen Levanteren aurkako partida eta gero, ba, Aitorren protagonismo gehiago Atletico Madrien aurka, ustut izan zela, partida...
1: Bai, bai, zigortuta zegoelako, Sergio Herrera.
0: Egin zuelako, bueno, ikusi harko dugu, ez? Zerretatzen den, ikustute Ramisekin orain denak zerotik hasten direla, baita, bueno, promesasetik, bada, denboraldi aurre hori egingo duten jokalariak ere.
1: Bost jokalarik egingo dute, zuk lehen Mauro Etxegoien aipatu duzu. Claro, orain promesas ere aro berri baten atarian dago eta zentzu horretan ikusi beharko da batze harreman daukaten Arrobiko jokalari horiek lehenengo taldearekin. Brolio Vázquezek esan zuen denboraldi honetan astu gaitezkela jauzi emango duten gaztez, ez dela egongo promesaseko jokalaririk jauzi egingo duenik, ikusi beharko da. Baina baita ere promesas aro berri baten atarian.
0: Bai, aro berria, Miguel Sierra entrenatzaile dutela, ez da ez ezaguna, taxoaren osasunan aspaldi bilitakoa da, jokalari batzueintzako, ba, horrelako profilean oinarritutako txostenak egiten dizkie lehen taldeko jokalariei, promesaseko jokalariei, eta beno, ba, klub handietan ibilitakoa izan da, Javier Agirrerekin Mexikoko selekzioan, Leganesen, ustut Ingalaterrako talderen batean ere ibilitakoa da, eta Pamplona gertutik ikusteko aukera izan dut, aurten bueno, arbitroa naizelako, oraindik ekainaren 30 arte, eta hor ere, bueno, jokalariak zukutu ditu, ez, eta fisikoki hirugarren mailan ustute Pamplona izan dela talde bat, fisikoki behintzat eta itxura aldetik besten gainetik zegoena, ez du igoera lortu gutxigatik, ez zuzenean ligatik, ez playoffetik, beraz Miguel Sierra ustute hor zeresan handia izango duela Miguel Sierrak hor promesasekin, jokalariak zukutuko dituela, eta nik ustute aurten bai debutak ikusiko ditugula lehen taldea.
1: Entrenatzaile aldaketa bai Osasunaren talde nagusiak, gizonezkoen talde nagusiak, Osasuna promesasek eta emakumeen taldeak ere ba hori bera egin du. Teknikari izaldatu, kasu honetan Roberto Perezek Josu Domínguezen lekuko hartuko du entrenatzaile postuan, urte bakarrerako kontratua egin diote eta bueno, aipatzekoa da Roberto Perezek bai ibilbidea egin duela Alabesen bigarren entrenatzaile bezala, igoera lortu da urten talde babazorrarekin eta orain ba lehen talde bat gidatzeko aukera jaso du, trantsizioa gidatzeko ardura berak izango du. Eta bueno, emakumeen taldea ere, bueno, ba momentu nahiko garrantzitsu batean, ze aldaketa handiak ari dira gertatzen, Maigardek talde utzi zuen, Josu Domínguezek talde utzi du, jokalari aldetik aldaketa handiak egongo dira. Eta ikusi beharko da emakumeen egitura ba zegoeratan gelditzen den datorren denboralditik aurrera.
0: Bai, aurrekontua ere gutxitu da nolabait. Beno, ikusi beharko dugu, ez aukera dituen, ez esku daukan ere entrenatzaileak, lehen entrenatzaile gisa eta ze pauso ematen duen taldeak. Egia da aurten, bueno, igotzea errazagoa izango dela, zeren eta filial gehiago egongo dira kategorian, bigarren talde gehiago egongo da Osasunaren kategoria horretan, eta ikusi beharko dugu, ez, baina horrek ez lioke lehiakortasunik endu beharko taldeari. Bueno, ikusiko dugu, ez ere ze talde osatzeko gaiden, kanpoko jokalariekin indartu beharko da ezinbestean, ze Osasuna ben eta zen oso jokalari gazteak daude, eta horiek ez nik uste dut ez daudela horrenik pausori emateko preste, bienez eta bigarren maila izan, eta ikusi beharko dugu, ez, baina bueno, ba, ez dakit, agian ez jakintasunean, eta uste dut aurten bai Osasunari, bai promesasi eta bai emakumezkoen taldeari gertatuko zaiola, ez, baz jakintasunean mugildu daudela hiru taldeak, eta ikusi beharko dugu zerretatzen den.
1: Zorgabetasuna, momentuz, bai, hori da, eta bueno, emakumeen taldeaz ere iritzia galdetu diegu, bai Oierri eta baita Aneri ere. Anek goraipatu du Roberto Perezek emakumeen futbolean daukan eskarmentua.
2: Gizonezko Osasunan ez bezala, argi dago emakumezko Osasunan aldaketak ugariak izango direla. Tristia da, baina nik arango nuke denboraldiro bezala. Ikaragarri da, ze aldaketak egoten diren urtero, orain arte behintzat taldean, ez? Askotan, bueno, ba, izar, nagusiak edo erreferenteak joan izan dira, ba, lehenbiziko mailako taldetara Osasunak berak, bueno, helburu hori ez lortzean, eta

0: ikaragarri da, urtero ze aldaketak egoten diren, eta ala ere, uste dut, talde oso kompetitiboa egiten dutela, eta zentzu horretan askotan ez dela baloratzen baloratu beharrekoa. Toi gutxi ez balitz, sentsazioa da gainera, bueno, inguruko lantaldean ere, olako zatiketa egon dela, eta iritzi ezberdinak, eta mugimendua badagola zentzu guzietan. Horren pentsatzen dut, aurtengoan ere zerotik hasiko direla poiki-poiki eraikitzen, egia da ere, orain dela gutxi jakin genuela, ez? Ramisekin batera, bueno, zein izango den entrenatzaile berria, Roberto Pérez, esperientzia haundia, edo behintzat esperientzia daukan entrenatzailea nesken ligan, erramara da azkeneko bidenboraldek Alaveseko bigarren entrenatzaile bezala ibili dela, eta oso denboraldi txukunak egin dituztela, lehenbiziko urtean iaia lehenbiziko mailara igotzea lortu zuten, eta urten bai, ez, aurten helburua bete zuten. Orain zentzu horretan, bueno, bai, entrenatzailea behintzat esperientzia handiko ematen da, badakiela zer denez, goiko edo behintzat sari gorena hori lortzeko burruka hortan ibiltzea.
1: Oier Zumarragak ordea, uste du Roberto Pérez fitxatzeko apustuak, bueno, arriskutsutik ere badaukala.
2: Aro edo proiektu berri baten hasiera suposatzen du entrenatzaile aldaketa honek, azkenean Roberto Pérezek hartuko baitu Josu Dominguezen lekukoa, Josu Dominguezek urte luzez egin du lana klubaren estrukturan eta berarekin jokalarien joan etorria sekulakoa izan da, baina berak hor jarraitu du finko, ba urten entrenatzaile aldaketa ere bai inflexio puntu bat izan liteke. Roberto Pérez, bueno, Alavesetik datorren entrenatzailea, Alavesen arrakestaren parte izan den entrenatzailea, ez lehen entrenatzailea bezala, baina bai, bueno, estafeko parte bezala, eta uste dute, bueno, apustu badela, arrisku puntu batekin ere bai, azkenean bueno, lehen entrenatzaile bezala iristen delako proiektu on batera, eta uste dut helburua aurten ez dela izango lehen egunetik, bueno, itxu-itxuan F-ligarako igoera horren bila joatea, baizik eta bueno, talde sendo eta lehiakor batera ikitzen astea, aurten ikusi ez dugun talde hori, eta hori lortzen balima da, denboraldiak esango duze puntutar arte iritz litekeen emakumezko osasuna, baina oraingoz uste dut aukerak eta zentzuzkoa dela, eta klubaren ildoekin bat egiten duen apustua.
1: Oso zai izango da osasunari exigitzea Josu datorren denboraldian lehen mailara igotzea, hori lehen aipatu dugu, baina kontua da, bueno, Atletikek eta Realak noski, taldeak F-ligan dituzte. Alabez ere, dagoeneko lehen mailan aritua da, eta datorren denboraldian, ba, denboraldi honetan igostean, ba, onenen artean arituko da. Eibarrek ere taldea lehen mailan dauka, eta Osasuna da oraindik ere urrats hori eman ez duena.
3: Bai, ez du eman, eta uste baino gehiago kostatzen ari zaio, ez? Eta ni uste dut hortik datorrela ere apur batean segunkortasun hori, eta bueno, proiektuen gora bera hori. Beno, ba, futbolean pazientzia gutxi dago eta emakumezkoen taldeetan uste dute beti kostatzen dela gehiago, ez? Benetako termometro bat eukitzea, inbertsioak ere, ba, inbertsioen langa oso handia delako, eta beno, ba, egia da ere, bueno, ba, Atletiken adibidea daukagu, ez? Javi Lerga izan dute entrenatzailea aurten, oso gaizki hasi zen taldea, baina 6. 7. amaitu eta, bueno, entrenatzailea bota dute denboraldia desilusionantea izan delako, ez? Bueno, ba, ikusi behar dugu, ez, exigentzia maila dagoen ere F-ligan, eta F-ligara igotzeko beraz, ere ze exigentzia dagoen. Ikusi behar dugu, pentsatzen dut, bueno, aurten ere, ba, zaila izango dela, baina zeratik ez berriro behintzate playoff hori jokatu.
1: Ea ba, 25, 26, 27 demoraldiak obesan da zer dakarkion Osasunari. Josu Ganuza, eskerrik asko demoraldiko azken kirolarrira etortzagatik, eta badakizu, ateak beti zabalik izango dituzula.
3: Eskerrik asko zurien jaut.
4: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
5: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
4: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
5: Publizitatea bertatik bertara.
6: Hogeita mar urtetik gorako 10 pertsonatik 4 gaixotasun periodontala dute. Erretzaileen artean arriskua bikoiztu egiten da, baina erretzen dutenen erdiek baino gehiagok ez dakit hori. Hortzoietako doljarioa, atxarra, hortzoien atzerapena edo hortzak mugitzea alerta seinaleak izan daitezke. Garaiz egindako diagnostiko batek kalte itzulezina saihestu ditzake, hala nola hortzak galtzea. Bayona Hortz Klinika. 35 urtetik gorako esperientzia gaixotasun periodontalaren tratamenduan. Iturraman eta Lezkairun.
5: Kirola egitea gustuko duzu?
7: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
5: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
7: Autokarabanak eta karabanak.
5: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
7: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
5: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
4: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean. Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen. Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Kozinas larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Kozinas larra Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Kozinas larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.

0: Kirol emaitzak eta agenda errepasatuko ditugu saioaren azken zatian. Asteburuak oso albiste txarra ekarrizio Nafarroako kirolari. Orezko mailatik jeitsi baita waterpolo Iruña taldea. Azken kanporaketako azken partida gol bakarreko aldeaz galdu zuen Hortaren aurka 13-12 eta ondorioz maila nagusitik kanpo geratu da. Partida onera bizi izan zuen Ane Cuervo jokalariak.
1: Bueno, ba, oso urduri iritsi ginen partida horretara, azkenean azken partida zen ja irabazi edo galdu, azkenekoa izango zen. Eta pues pixko bat presioarekin bizi genuen hori, ba, azkenean irabazi behar genuelako. Osea, soilik balio zuen irabaztea, ba, ohorezko maila mantentzeko, ez? Orduan, oso ongi hasi ginen partida, super sartuta partidan, bakoitza ba, bakoitza egiten egin behar duzuena, eta gero, jarri ginen 5-9 irabazten, eta ez dakitze pasatu zen. Uste dut, erlaxatu ginela edo ez dakit, eta hasi ginen jasotzen golak kontran, egia da, beraiek hasi zirela presionatzen bere defentsan asko, baina izan zen presio bat pixko bat agobiantea. Eta ba, uste dut erlaxatu ginela pixko bat, eta hori izan zen ba, azkenean diferentzia markatu zuena.
0: Denboraldia bere osotasunen oso zaila izan da waterpolo Iruñarentzat. Fase regular osoan partida bakarra irabazi baitzuen. Analisi kritiko egin du zentzu horretan Cuervok, baina era berean arro dago taldeak egindako ahaleginaz.
1: Bueno, ba, uste dut denboraldia oso txarra izan dela. Azkenean bakarrik lortu 3 puntu 22 partidutan, eta gainera 3 puntu horiek izan dira justo azken partida ligakoa. Gero egia da lortu dugula playoffean bi garaipen, baino azkenean asko entrenatzen dugu hiru sesio egunean. Eta entrenatzen dugu egunero, eta gero iristen dira asteburuak, eta ikusten duzu nola galtzen duzu, ez duzu lortzen puntu bat, eta hori gure buruentzako oso gogorra da, baina oso harro nago ba, iristi garelako playoff honetara gogotsu, irabazteko asmoarekin, ez dugu bota, ez dugu jeitsi besoak, ez da momentu batean, orduan horregatik ba, oso harro nago.
0: Eta hemendik aurrera zer, bada onenen artera alik eta lasterren itzuli nahi du waterpolo Iruñak. Eta zentzu horretan, itxaro pentsu mintzo da Ane Cuervo.
1: Batorkizunerako berriro orezko mailara igo nahi dugu, ja urren urtean. Bukatu zen partida eta gure entrenatzaileak jasan zuen, ba, bloko osoa mantendu nahi zuela, orezko mailara berriro igotzeko. Eta bueno, gainera uste dut berriro lehen mailan egotea izango dela guretzat, gure buruentzat izango dela ona, azkenean berriro, bueno, uste dut berriro irabaziko dugula, hartuko dugu sentsazioak, eta hori ba, uste dut izango dela ona.
0: Atletismoak askoz ere albiste gozoagoa utzi digu asteburuan. Sarreran esan dizuegun bezala, Asier Martinezek bigarren postua lortu du Dohako Diamond League txapelketan, eta zizurko atleta pozik geratu da izandako errendimenduarekin. Orain arteko emaitzak oso onak izan dira, eta Dohan jarraipena eman die Asier Martinezek.
2: Ba bueno, egia esan da, sentsazio honekin nago. Banago konpetitzen nahiko, ia astero, pixkat konfidantza berreskuratzeko helburuarekin, eta azkenengo konpetizio honek, sendotasun asko eman dit, zentu horretan. Batez ere, ba, berriro Dohako Diamond League horretan, ba, lehiakor sentitu naizelako, puntuazio nahiko ona lortu dalako, posible izango nuke final bat behintzat lehiatzeko, eta bueno, markarekin baitare ba pozik, 13-27, bigarren postu batekin ba gozo. Eta bueno, aurrengo hilabeteetan, erronka nagusia noski Europako txapelketa da, bertan lehiako sentitzea, baita ere, aurreko kompetizio guztiak gainditzea, nolabait sentsazio onak pilatzea eta bueno, bertaratzea nolabait lehiakor eta konfidantzaz gainezka edo behintzat posible denean sendo.
0: Eskupiotan San Fermineko lau eta erdiko txapelketa final ordenetako fasean sartuko da asteburu honetan. Peñak Larrazabal izango da aurkari eta Jaka Lasoren aurka ariko da. Altuna eta Ezkurdiak berriz aurkariak asteazkenean eta ostegunean ezagutuko dituzte. Ados Pilotak ere antolatu du San Fermineko txapelketa eta udagarairako beste hainbat itzordu ditu prest. Agenda osoa Ados Elkarteko pilotari eta arduradun Iera Iturriagak ekarriko digu.
3: Ba, Ados Pilotari uda bete-betea datorkio, ez? Azkenen, egia da, egun zehar partidu asko jokatzeare egokitzen zaiula, ja, lehiak eta aituratu daukeulako urte guztikoa, baina uda sasoia igual bereziki betea izaten da. Guain ja, San Fermin torneoan bete-beten gaude, eta gogotsu, ez? San Fermin torneoanekin jarraitu, eta, bueno, inalak egiteko, hoxe, ez? San Fermineko finala handi horietan horreoteko. Eta bueno, San Fermin torneo beti berezi izaten da jaiak suposatzen dunagatik, baina aurkide zehazki ostegun hortan bertan udarak Caixabank txapelketare aurkeztuko du, horrek esan nahi du aurten txapelketa hortan murgilduta ibiliko gala uztailen hasi eta urria bitarte, eta horreri ere gehitu beharko zaio hainkutune daukun eta urtero jokatzen duen plazaz plaza txapelketa, eta bueno, plazaz plaza txapelketare abuztuntzear jokatuko da, eta bueno, hortxe biliko ga, ez? Bitxaperketaukin bete-beten, udako jaialdikin bat, eta festetatik festeta, eta bueno, pozik, ez? Olaxe izateko aukera izateagatik.
0: Gimnasia Artistikoan, Nafarro Arena Kluben Ligako finalaren egoitza izango da gaurtik igandera bitarte, eta estatu mailako arrobiko txapelketa ere jokatuko da. Eskubaloian bestalde, Anaitasunak eta Betionak taldeek dagoeneko badakite zer egutegi izango duten datorren denboraldian. Betionak iraiaren 9an jarriko da martxan, eta azpimarratzeko da Espainiako Kopa etxean jokatuko duela apirilaren 2-4 bitarte. Anaitasuna berriz, iraiaren 13an itzuliko da lehiara. Eta amaitzeko, gainbegiratua egingo diogu futboleko munduko kopari. Txapelketa iaren 11-11 geroztik da martxan, eta Soropia podcasta euskarazko jarraipena ari zaio egiten. Bada, podcasteko kide Josemari Ibarrolak munduko kopan orain arte gertatu dena laburtu digu.
4: Ia duela bi aste hasizan munduko txapelketa, eta orain arte nahiko txapelketa parekatua izaten ari da. Favorito hondienek ez duten nagusitasun hondiegirik erakutsi orain arte, akaso Ingalaterra eta Argentina agertu dira pixka bat sendoago. Eta hiru gauza aipatu nahi dituzke. Lehenengoa, Turkiaren kanporatzea. Bi partida oso eskaiz eta gero kanpoan gelditu dira turkiarrak. Zerbait garrantzitsua egitera deituak zeudenean txapelketa honetan. Gero, Leo Messi. Bi partidetan 5 gol egin ditu eta 38 urterekin errekorrak hautsi eta hautsi jarraitzen du argentinarrak. Eta Miroslav Klose alemaniarra gain ditu du munduko txapelketako golegile nagusi bezala. Eta hirugarrena Cabo Verde. Mundialaren historian lehen aldiz talde batek lehen bi partidak bi txapeldunen kontra jokatu, Uruguay eta Espainia kasu honetan, eta bi partidak ez galtzea lortu du, bietan berdinketa lortu du, beraz, balentria ikaragarria. Futboletik kanpo ikusi da munduko txapelketak kutsakorna izaten ari dela, hainbeste galdi eta hainbeste bidai, eta ikusi dugu Gianni Infantino FIFA-ko presidentea alde batetik bestera, lasai esko da bilela, egazkinean, eta inungo lotxarik gabe. Gero, polimika ondien sortu duena, bai, hidratazio pausena, ikusi da jokabian onurerako baino, arlo ekonomikoan pentsatu dutela, eta hidratazio pausak baino, iragarki iterako pausak dira, eta horrek polimikasko sortu du. Beraz, bueno, hilabete baino pixka gutxo falta da horrein dikant txapelketa bukatzeko, asko dago esateko, asko dago jokatzeko, beraz horrein dikant oso partida interesgarek ikusiko ditugu, eta dena irekita dago.
0: Josemariri abizen aldatu egin digu, Josemari Ibarrola esan dugu, baina ez, Josemari Ibarburu da. Batira, entzuleok, onaino, denboraldiko azken saioan kontatzeko geneukana, bainu da igarota, zabalik izango dituze berriro Kirolerriko ateak eskerrik asko, astelenero horri zetagatik, eta hurren arte, gozatu dara, zagur!
5: Kirolerria, Miguel Indurain Fundazioak babestutako edukia.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, sutea piztu da Eskoriatzan autobidearen eta Fagor Ederlan enpresaren arteko mendian, eta AP baterako sarrerak Eskoriatzan itxita daude uneotan, segurtasun sailean jakinarazi dutenez. Autobidea irekita dago, baina une batez itxi egin behar izan dute bi noranzkoetan sutea dela eta. Arratsaldeko hirurak eta laurdenean jaso dute abisua larrialdi zerbitzuek, eta suhiltzaileekin batera joan dira tokira, momentuz sua itzaltzeko lanean ari dira bertan suhiltzaileak esan bezala Eskoriatzan. Muturreko beroa eta sute arriskua tarteko hain zuzen, San Juan bezperan ohi baino su gutxiago piztuko dira urten Euskal Herrian. Arabako Foru Aldundiak hartu du neurririk zorrotzena, debekatu egin ditu Araba osoan San Juan su guztiak. Nafarroan udalerri askok erabaki dute bertan behera uztea, Iruñeak horien artean, eta Bizkaian eta Gipuzkoan udalerri askotan debekatu edo egokitu egin dituzte egitarauak neurriak zorroztuz. Suhiltzaileek gaur gaueko suen aurrean aintzat hartzen dituzten neurriak azaldu ditu Beatriz Ayala, Donostiako suhiltzaileen inspektore burua.
2: Alde batetik zuhaitzekiko distantzia betetzen dela, gero lurra babestu behar da edo hormigoizkoa denean eskaltetzeko, hondarrakin babesten da lurra, gero bai ikuskatzen dugu jarri duten erregaia egokia den. Eta adibidez, ruberak edo aerosolak debekatuta daude, orduen ere erregaia berrikusten dugu.
1: Beroaren ondorioz, Bilboko metroan eta Gasteizko tranbian atzerapenak ari dira izaten, Bolueta eta Etxebarri artean beroak eragindako arazo tekniko baten ondorioz, trenen zirkulazio automatikoan atzerapenak ari da eragitean Bilboko metroan, Gasteizen aldiz 20-30 minutuko maiztasunarekin ari dira ematen zerbitzua tranbian, normalean ordu laurdeneko edo 15 minutukoa izaten da zerbitzu hori, temperatura altuengatik aire girotuarekin arazoak dituzte Gasteizko tranbian. Gaiz aldatuta Eusko Jaurlaritzak ia 23 milioi euro bideratuko ditu Astigarragan derrigorrezko bigarren hezkuntzako zentro bat eraiki itzeko. Astigarragako udalak utzitako lur zatian eraikiko dute zentroa Mendiaundi Anibarren, eta lanek bi urte iraungo dute. Astigarragan aspaldiko aldarrikapena dute bigarren hezkuntzako zentroa, azken urteetan herrian izandako bilakaera demografikoa dela eta. Orain artean inguruko udalerrietara joan behar izaten zuten ikasleek lehen hezkuntza bukatuta. Pozik gurasoen izenean Amaia Zubiarrain gardentasun eta zehaztasun gehiago nahi lukete.
3: Urrats oso garrantzitsua da urte luzetan aldarrikatzen ari garen behar bati erantzuna emateko bidian. Hala ere, ezin dugu ahaztu oraindik ez dugula lehiaketaren argitalpena ikusi, eta horregatik ez dakigu zehazki noiz irikiko den eskaerak aurkezteko epea, noiz itxiko den, eta ez da ondorengo fasetako egutegiare.
1: Euskal Herria Bilduk zerga aldaketa sorta aurkeztu du Araba Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietan, gaur egun dagoen beharra aintzat hartuta etxe bizitza negozio edo inbertsio gisa erabili ez dadin. Etxe bizitzak etekina lortzeko erosten dituztenak gehiago zergapetu nahi ditu EH Bilduk, eta lau arlotan proposatu ditu aldaketak, onura fiskalik izan ez dezaten eta etxe bizitza bizitzeko behar dutenek lehentasun izan dezaten. Eva López de Arroyabe, Arabako batzar nagusietako bozeramailea.
4: Funtzean planteatzen dugu edukitzaile handiek sozietate zergan dituzten privilegio fiskalak ezabatzea. Fiskalitatea ez da soilik diru bilketa mekanismo bat, merkatuaren portaeran eta etxebizitzaren funtzio soziala baldintzatzeko palanka ere izan daiteke.
1: Eguraldiari dagokionez, bero itogarria gaur ere, maksimoak 40 gradu ingurura iritsiko dira, kostaldean apur bat beherago geratuko diren arren. Gaua ere berotik, hainbat tokitan ez da 20 gradutik jaitsiko temperatura. Zeruak odei gutxirekin, Pirinioetan garatuko dira bero odeiak. Besterik ez entzule, 5:04 dira, 6:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: erabat zinguratuta Bizkaian Urduñako Elizaren freskuran hasi dugu duela ordubete bai pasa eta Arabako Barrundian ekingo diogu bai pasako bigarren orduari antxe behar duelako ekaineko gure egoilearrak ere.
1: Bai, hain zuzen ere Aitzol Iraola, aktore, dantzari eta denera iristen den artistak. Izan ere ekaineko aste artetan irrati residentzia egiten ari da, baina gurean egiten ari den hau ez da ekainean duen egonaldi bakarra. Beste irutan murgilduta dago talde, disziplina eta gune ezberdinetan. Gaur Garainonen da, Ozaetan, ondo ulertuta baldin bagaude, berak sortutako pieza bat lantzen.
0: Aitzol Iraola, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
2: Ba, oso ondo, oso ondo hemen sartuta badazpada beroa saldentzen.
0: Ba, izi hori galdetu behar genizun, fresko eusten aldiot Amaia Gabilondok eta kompainiak Garaioneko eraikin padeari zekanpo aldean horrere bero zapa izango duzue.
2: Bai, egia zan, bai, 98 gradutan edo gode hemen, gutxi gora bera, eta bueno, apurra eta akizu hau desertua da kanpo aldean, baina bai, oso ondo zain dut daukate barrukoa, eta hemen gustora, lanean.
1: Noiztik, Aitzol, noiztik zaude Garaionen?
2: Ba, atzo iritsi nintzen justu eta printzipioz ostegunera arte. Orduan, bueno, egun batzuk, baina ondo.
0: Atzotik ostegunera arte, zertan arituko zara bertan?
2: Ba, hemen txenago, Karrikan plataforma barruan daukadan nire urrengo sorkuntzarekin, desir deitzen den piezarekin, ja, bueno, duela denboratxo bat izan nintzen ere zuenean, eta porbatu honen inguruan gehiago hitz egiten, eta hortxe, bai, sorkuntzarekin aurrera egiten.
1: Ez da bakarrik dantza izango, ala?
2: Ba, hori da printzipioz batez ere asmoa. Ja 2024ean Zirriborro proiektuaren barruan estreinatu nuen ustu izenekoa zen dantza solo bat eta oraingoan ba bueno, apur bat nire sustraietara bueltatuz, ba bueno, dramaturgiatik ere asko landu nahi dut. Bueno, ba atmosfera eta inguru bat sortu eta bueno, antzerki fisiko eta dantza edo mugimenduaren artean dagoen nire lenguaia berri horren bila nabil.
0: Bueno, bizipen intentsuak izango direla uste dugu, baina iruditzen zait nahiko lasa izabiltzala alderatuta aste buruan izan duzun giroarekin, ez? Salmamesen pasatutakoa irentsita edo nola zaude?
2: Ba, irentxita, bai. Atzo gauean, edo izan nintzen apur bat ere konstiente, gertatu zen guztiaz, oso intentsu izan da, zentzu askotan, baina, bueno, polita ere bai.
1: Zain izan da zehazki zure parte hartzea, zetaken mitoaroa hiru honetan?
2: Ba, bueno, egia da, bueno, ikusi duten entzat edo, ikusi alizan den bezala, amaikamila piezatako engranaje erraldoi bat izan da, mitoaroa iru hau. Bueno, niretzat gainean nahiko sorpresa ziritzi zena, ze ez neukan horretan partartzeko asmorik edo, eta apur bat egun batetik bestera iritsi zen. Nire kasuan, aktore talde batean ibili naiz, Gabriel Ozina, Juanjo Otero, Aroa Blanco, horreko astean berarekin izan nintzela, eta Laurok ibili gara. Ba bueno, apur bat Hortzmugako Raul eta Alesen gidaritzapean eta zuzendaritzapean eta hortxe, ba pizka bat ba polizia lanak egiten esango dugu.
0: Bai.
2: Bai. Etorkizun bueno, distopiko bat edo irudikatu nahi izan dute, ez? Zetakeko talekideek eta bueno, apur bat guzti horren barruan ba hortxe polizia moduko batzuk izan dugu.
0: Literalki, papel horretan aritu zarete, baziru dien pixkate koreografia ondo ateratzen ari ote zen hori ikuskatzen aritu zinela, da polizia lanak zentzu horretan egin deitu zula, baino ez ari zinen literalki polizia lana egiten aritu behar izan duzula rol horretan zen detela.
2: Bai, hori da, tal kual politzak izan gara, gainera, bueno, bai apurrat ikuskizun osoan zehar mantentzen den zerbait izan delako, ez? Bai, kontzertu aurretik bazegoen akzio eszeniko bat non ja kalean aritzen ginen bastazpiterdiak sortziak aldera eta gari jabein amarrekaldera kontzertu azita, ba bertan ibili gara ere bai, ba bueno, kontzertuan zara besti ezberdinetan ateratzen, behiorekin interakzio ezberdinak egiten, jendearekin, eta bueno, bai, poliziaren papera literalki betetzen.
0: Bueno, baina gaur beste rol batean jarriko zaitugu, ze gaur beste goza bati buruz aritu nahi duzu irratia residentzian, zeri buruz?
2: Ba, bueno, nola ez, nik uste daramadan erritmo honekin aipatu behar genuen nola ez, daramagun erritmo guztionekin, ba, multitasking maravilloso, hau, ez?
0: Zergatik, inspiratzen zaitu multitaskinak zure bizitzaren isla ikusten duzulako kontzeptu horretan?
2: Bai, guztiz, gainera beti izan da porbat kanpotik jaso dudan zerbait, ez? Nik ez nuen inbeste burua horri ikusten, porbat automatikoan goazerako askotan, inguruko askoren gandik bai jaso dut, ez? Askotan, multitaskina edo multitaskeroa, eta bueno, porbat horrekin, eta bueno, seriora ere karrita, bueno, zer denez, artista bat entzat, edo proiektu finko batean egotea, edo bestela ere, bueno, freelance modu horretan, modu librean ibiltzea leku batetik bestera.
1: Zu ala zabiltza.
2: Bai, hori da, nire kasuan, bai. Freelance edo da ingelesezko ez, etiketa horren borron, jarriko nuke burua, hau da, ez naizela kompainia zuzen bateko kide ofiziala, ez? Baina, bueno, banabilela, bai, produkzio ezberdinetan, kompainia ezberdinetan, nire kasuan ere bai, nire sorkuntza propioekin ere bai, eta gero, sortzen diren aukera puntualetan, aipatu berri dugun zetakin kontzertu adibidez, hortxe ere bai antzesten, edo eta bueno, zuekin ere oraintxe bai irratian horlakoak egiten.
0: Aitzol, baina nolakoa da zu bezalako artista baten agenda? Errutina posible da zure bizitzan?
2: Galdera ona, egin esan. Nahiko zaila izaten da. Egin abilela eskuan, agenda bestean, eta bueno, beti danik esatu da moduan Tetris kontua, ez? Egia da, bueno, batez ere horretarako garrantzitsuena niretzat, horretik antolakuntza potente bat egon behar dela, posible denean, pur batena aurre ikustea, baina, bueno, freelance bizitza honek ere duen hori da, justo aurre ikuspen hauek askotan zaiak direla, ez? Adibidez, bani kasuan hori aurrekoan azalan egonaldian egon bitartean zuekin aritu eta gero, hortxe aterzitzaenan adibidez mitoaroako aukera. Ordan, bueno, egun batetik bestera dena aldatu daiteke, baina bai, egia da ere gero badaudela hainbat espazio eta formatu, bakoitzak badituen gainen bere denboraldiak, adibidez, ez? Arituko antzerkia badakigu normalean kurtsoan zeharritzen dela, irailetik, apirila, maiatza, agian luzatuz ekainera bitartean, eta kaleko antzerkia adibidez kontrakoa. Gutxi gora bera apirila, maiatzetik edo aktibo jartzen hasten da, eta irai aurri bitarteraino da gordoan, bueno, burrat guzti horietan ibiltzen banaiz, badakit noiz egingo dan lan udan, noiz kurtsoan zehar, eta noiz bilatu tarte libreak.
1: Eta segurasko edo norkeztu balioko era honetara lan egiteko, ze agenda on bat izatea eta hura errespetatzeaz gain, beste ze zer da ezinbestekoa era honetara lan egiteko, Aitzol?
2: Argi dago, nahi aurre gomar dela. Bendik beti ez dut jendeari, ez? Honen inguruan galetzen dietenean, edo ez dakigu hau honen inguruan ikasi, edo ikasi, ez? Arte dramatikoko karrera egin, gero ze etorkizun dauka honek, lanbidea, bueno, argi dago guztiarekin bezala, eta beste edo zein lanbidetan bezala, gogoak egon behar direla, energia maila handi bat eskatzen duela, hori egia da, eta implikazioa ere bai. Implikazioarekin lotuta, egia da ere, hartzen duzun paperaren edo rolaren arabera, zure energia hori ez, edo horrek eskatzen duen hori ere, handiagoa edo txikiagoa izan daitekela, adibidez, normalean muntaietan, antzesle edo partaide zuzena bezala banago, segurazki hor implikazioa askoz handiagoa izan beharko da, eta nire denbora ere handiagoa izan beharko da. Baina adibidez, beste proiektu mota batzuetan, laguntzai bezalagona izenean, edo kanpo begirada zehatz bat ematen, asistentziak egiten, adibidez, maiatzean zehar Bilboko pabillon zei aretoan egon den lanotxe, antzerki montaian, bertan asistentzia eszenikoa egin nuen, eta koreografia lanetan ere ibili nintzen, eta orduan horietan adibidez, zegoen noski ordutegi bat eta implikazio maila bat, baina aldi berean ere hortik atera, eta apur bat bizitza normala egiten ere, noski jarritu nezakeen. Orduan, batez ere antolakuntza handia.
0: Aitzol, esango zenuke orduan zuk aukeratu duzula Tetris horretan bizitzea, edo proiektuak barera tortzen zaizkizu eta ez esateak koste egiten zaizu?
2: Bien naztean, noski, nik aukeratu dut. Hemen ez dago inorro behartuta, nik aukeratu dut guztiz. Regia da ere, ez, depende, nola ite dituzun gauzak edo zertan zabiltzan, beste modurik ere gutxi gora bera zaniteke ez dagoela, komilla artean, ez, egia da, ba, bueno, do proiektu solteak ateratzen direnean hauetan lan egitea, eta bitartean, ba, denbora libretan, ba, beste asko egiten duten bezala, ba, edo beste edo zein lanbidetan, edo bai ostalaritzan, edo horrelako bigarren plano bateko lanean, ba, ba, bueno, apurrat bizitzen jarraitu alizateko. Egia da nik horri erresistentzia por bat badio dala, eta bueno, beti uste duela, edo zein formatua dela ere, proiektuetan ikasi nahi dudalanik eta proiektuetan egon nahi dudalanik. Ordan, bueno, bai, ni jartzen dion dire buruari Tetris hori, eta kostatzen zait, ez ez ezatean kostatzen zait.
1: Gu horren lekuko.
2: Anpor bat. bai.
1: Alare, esan dezakegu, gurekin, guretzat bakarrik arituko bazina bezala jokatzen duzula, dena ematen duzula.
2: Bueno, joe, ba, hombre, eskertzeko da, izan, hori entzutea. Bai, bueno, azkenan esaten nuen, ez, implikazioa, lana eta antolakuntza horren azpitik gogorik ez badago, ba, egia da, apurat klitxe izan daitekela, baina egia da, osea, gogoa eta energia ez badago, ez doa aurrera. Eta egia da, ba, bueno, beti biltzen ezela nahiko zoro, baina, bueno, gogotxu ere baina bilela beti, eta aukera guztiak iruditzen zaizkiala politak, beraz, bai, noski, dena eman behar da.
0: Aitzol, badak ez zuzera gertatzen den, gero zure ahotsak patxada transmititzen duela. Eta orduan ez dirudi, azkar batean zabiltzala eta korrik alde batetik bestera, ba, dirudi oso lasai zaudela.
2: Bai, agian, ez dakit buruan, nahi atzeko, edo. Agian, bai, ez egia da hori, ez dakit lan nondik atera dudan, edo nola sortu den, baina bai, lankide kire askotan ez atzen jate, eta kontzientera, baina ez egia, bueno, bai, lasaitasunetik zaiatzen ezela lan egiten, ba, bueno, uste duelako ere urduri jartzeak batzuetan, edo azer, edo horrelakoek ere ez dutela zure egoera aldatuko, ez? Orduan peintzat, ba, lasaitasunetik alba duzu aurrera eraman, noski bai dut nire momentuak, eta bueno, azte buru hau izan ere, ba, neko gogorra ere izan da zentzu horretan, eta intentsua.
0: Intentsitate bai. Horren ostean, garaiok, lasaitasuna eman dizu, egonaldi hau lasaiagoa da zentzu horretan?
2: Bai, guztiz. Egia da gainera sorte handi izan duela, bueno, sortea, depende momentua ez, baina oraintxe behar nuen honetarako bakarrik nagoela hemen, ez dago ere beste inor lanean, beraz garaion osoa dut niretzat, erretiro bezala hartzeko.
0: Eta helbururen bat jarri diozu zure buruari egonaldi honetan?
2: Ba, bai, bueno, nik edo amaiak, hobesan da, berak bota zidan, eta bai, ondo hartu nion bere laguntzari. Bueno, bapur bat emendik kronograma edo ordena batekin ateratzeko berak aholkatu zidan, eta bueno, saiatuko naiz hori egiten, bapur bat emendik eta estreinaldira begira, ba, nire kalendar propio hau egitea, gero pausuz-pausu, ba, aurrera egiteko.
1: Bueno, eta horrelaxe pausuz pauso iristen ari gara, kaina amaierara datorren astean amaituko duzu, dugu, bai pasako zure irrati erresidentzia Itzol. Zertaz eta nondik arituko zaren baldakizu?
2: Ba,
1: ala urruti dago datorren astea.
2: Bueno, horretu baina zainbeste. Lehen ibilineiz, bai, bueltatxo batzuk ematen, oraindik ez dago guztiz itxita, baina, bueno, bai, badakit segurezki eskerrak emateko ere erabiliko dudala, bai, ba, bueno, nirekin kontatu duten eta duzuen guztiontzat, eta, bueno, ba, mai eratxo bat edo eman barko diogu, orduan, bai, zerbait inberko da.
0: Oso proposa gainera zure gaia datorna esterako. Bai, Itzoli daula, eskerrik asko beste behin, eta gozatu garaion, eta datorna astean izango gara.
2: Bai, mi esker.
0: Aterna esterarte.
2: Agur. Agur.

0: Sormenen lekuetan eroso gaude bai pasan. Bueno, irratia residentzia bada, ez, horren erakusle. Baina gurea, ez da, sorleku bakarra, sorleku asko daude gure inguruan, eta jarraian horietako batean sartu irten egingo dugu. Kutxa Fundazioaren programa da sorleku, eta irakurri dugunaren arabera, bide laguntza eta mentoretza proiektua da, bueno, gure irrati residentzian bezala esparru ezberdinetako sortzaileak biltzen dituzte, eta Jokin Aierregarai bertara gerturatu zen, eta proiektu horietako batzuk ekarri ditu gurera, lehena, hitza oinarri duen artista bat.
1: Imanol Epelde, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon zurire.
1: Zure kasuan, hitza hori da zure arte disiplina. Ez da gauza tangibleena, kasunetan beste batzuekin alderatuta, hori saltzeko orduan edo enpresa forma ematerakoan zailtasuna da?
2: Bueno, zailtasuna arte sorkuntza guztitan dagoela esango nuke. Futbol partidu bat ikusteko, ba, 120 € ordaintzeko prez gaude gehienak, baina ez arte lan bat edo ikusteko, dantzerki lan bat edo jendaurreko emanaldi bat edo eskultura bat edo horrela. Claro, horre falta zaiguna askotan pentsamendu edo estrategia empresarialago bat ere bai, ez? Sorkuntza ez dein izan entretenimendu huts, eta hor aritu geha, ba, buelta batzuk ematen, nola egin, eta horrela nire kasuan hitza da lehen gaia, baina, bueno, uste dute gaurko garaiak digitalak direla, orduan ba, ikusentzunezkoak ere landu behar dira, musika ere bai, audio ere bai, nola baita ba, pantailak ere holtza bihurtu, eta hitz hori ba, holtza gainean gorputzera gorpuztuta, ba, hortik ba, emanaldiak eta horrelako gauzak sortu daitezkela aurrikusi, eta hortan nahi naiz.
1: Zuen negozioa, zuen sormenean oinarritzen da, baina enpresaldeak sormen askotik ez dauka zurrunagoa izaten da normalean. Biak uztartzaren prozesu hori nola ikusten duzu etorkizunean?
2: Bueno, ba, aukera guztiak aztertu behar dira, eta hortan aritu naiz azkenego pare bat hilabeteetan, ez? Akaso gauza batzuk dira nik batez ere egin ditu denak, batez ere jendaurreko emanaldiak, baina beste gauza askotara ere zabalik egon behar dut, esaterako ikastetxeetan formakuntzak egiteko edo ba, proiektu jakin batzutarako gidoiak idazteko, aurkezle lanak egiteko edo danalakoak, ez? Danak sorkuntzarekin dauka, zer ikusia, batzuk gustokoagoak izango ditut beste batzuk baino. Kontua da, ba, ez karta guztia jokatzea bide batetara edo erronka batetara, beste aukera batzuetara ere zabalik egotea, eta gero ikustea ze sortzen den, eta nola, ni orain dela urte bete irakasle nintzen, orain sorkuntza lanetan abil, orain dela urte bete ez nekien, orain hemen nola egongo nintzen, eta nora begire egongo nintzen, eta pentsatze dut urte bete barru, ba, best berriro ere hausnartu eta pentsatu beharko dudala, ba, zer funtzionatu duen, zerk ez, zertan ikusi duen sorkuntza, eta enpresa gintza, ez, nola uztartu ditzakean bioiek.
1: Etorkizunera begiratzea hori ere bada sorlekuaren erronketako bat, non ikusten duzu Imanol Epelde hemendik 10 urtera?
2: Nik holtza gainean ikusten dut nire burua, ahots propio de identifikagarri batekin, spoken word-aren aritik, musika elektronikoa, ikuskizunaren bidetik, hortik, hori da nik proiektatu dudana, bide hortarako ba sinaize ba urratzen, nola bait ere ba nire asmoak, eta proiezioa hori da, gero ikusiko dugu zer ateratzen, baina ikusten du nire burua hor bai.
0: Holtza gainean ikusten du bere burua etorkizunean Imanol Epeldek. Mikel Escobales, artista plastikoak berriz, publikazio batean, paperean, jarri zuen ikusmira, baina sorlekuari esker bere helburuei beste bide bat eman die.
1: Mikel Escobales, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Sorlekura aurkeztu zinen ideia argi batekin, zuk publikazio bat egin nahi zenuen, baina prozesu honetan erabat aldatu da zure ideia.
3: Bai, egia esan, ba, beti ba, transformatu egiten dira gauzak, ez? Batzuetan proiektu bat hasten da era batean, baina gero bestera batera moldatzen da, eta hori garrantzitsua da baita, fleksibilitatea izatea edo fleksiblea izatea, ba, beste proiektu batzuk ba, garatzeko posibilitatei.
1: Eskultura lantzen duzuzuk bereziki, horretarako ibiltzen zara, erakusketak pentsatzen, formak lantzen, baina horri alde enpresariala lotu behar diozu orain. Horretarako nola prestatu zara orain sorlekoan?
3: Bueno, ba, egia zan zaila egiten zait, bueno, kulturak edo beste proiektu batzuk edo beste era batera sortzeko, baina bueno, hor nabil, ba, lanean, orain serigrafia batzukin egingo ditut, ba, kuadro batzuk, eta pixkanaka, ba, obra grafikoa sartzen edo zakit, ba, erlazioan jartzen eskulturekin, zer ez dut nahi, ba, eskulturak ez dut itxi behar, oza, ez dut eskultura itxi behar alde batera, baina, bueno, hor hor gabiltza, ba, harremanetan, zelan ez da erraza, baina bueno, poliki-poliki, ba, gabiltza.
1: Esan dugu publikazio batekin hasi zela zure bidea sorlekoan, baina azkenean erakusketa forma hartu du, eta erakusketa horrek badu data eta lekua, ez?
3: Bai, izango da Madrilen, eta segurazki salonen, saloncito saloneko espazioan, eta bueno, Mariano Maier izango da testua idatziko duena, eta bueno, komisariotza lan hori egingo duena, batera, ba, biok aurkeztuko du proiektua, ba, hemen landutako, hemen hilabete honetan, ba, landutako proiektua.
1: Hori izango da Mikel Eskobalesek artista profesional eta enpresario bezala jarriko duen lehenengo harria.
3: Bueno, ez dakit, empresarial hori, ba, ez da erresa, baina, bueno, ba, gabiltza lanean, eta hori da garrantzitsuena, ez, ba, lanean jarraitzea, eta horretan gabiltza.
0: Ez da erraza, ez, ekiten duzunean zure lana saldu eta gero lan horri prezioa jartzea, baina horren inguruan aritu izan da gurekin Uxue Berezi Artua ilustratzailea, eta bere proiektuari dimentsio profesionalago bat emateko, berare sorlekuko kidea da.
1: Bueno, bai, pasan aski ezaguna dugu Uxue Berezi Artua eta bere Pakita Estudio, eta gaurkoan gurean kontatu duzun zerbait mai gainean jarri duzu, ez? Artea ere badela negozio bat eta badela bizitzeko modu bat, eta horri bidea egin martzaio.
4: Bai, egia esan azkenean gu ez gaude porra moral arte lanean, ogibide bada guretzako, eta azkenean lana ere duinki egin nahi dugu, azkenean, ba, bueno, askotan ibiltzen gehalako gure lana eta pasioa uztartzen, eta horrele, ba, bueno, ba, gure bizita errentagarria izan behar danez, ba, pixka bat hoi da mai gainean jarri nahi duguna.
1: Eta kanpo begirada bat izatea zuen proiektu horri bideragarritasuna emateko, nolakoa da? Erresa da?
4: Egia esan sustaia zure burari prezioa jartzea. Azkenean sortzen gabiltzenen ere guretik asko jartzen degulako, orduan zu prezioa jartzen duzu zure burari zuzenki, nahiz da izan igual kuadro bat, izan tailer bat, azkenean zure oso zurea zerbaitia iztea prezioa jartzen, orduan gero feedback hori jasotzea prezio hori, ba, garestia irutzen, ezan garestia irutzen, kalidad prezio hori epaitzen zure burua sentitzen zu epaitu badala, orduan, ba, bueno, ba, pixka bat zaila da hori ematea, baina, bueno, ba, azkenean bidean ikuste dala komunidadean egotea, jenderekin elkarbanatzea eta pixkanak ikustea, bakoitzak ere, pues, nondekan joan gaitezken, eta besteen artean ere, pues, bakoitzaren pertsepzioak ere elkarren artean konpartitza eta denen artean egitea bidea hu.
1: Esan duzu, komunitateak du garrantzia, kasunetan, industria ereko, kultura tartaren industriako 10 proiektu batu zarete, bakoitza zuen bidea eginda, zer hartu duzu bata bestetik, edo lagundu dizue bakoitzaren esperientzia partekatzeak?
4: Bale, etzako egazen oso berazgarra izan da, zen ere estudioan, emakume sortzaileak jartzen dira zentroan, edo behientzako lehio bat izatea da helburua, orduan, bestelako emakume sortzaile batzuk aurkitzea, eta beraien proiektuak ezagutzea, agian eretzako ez dianak, ba, egunero gotasunean presente egoten, adibidez, ba, Miriam Loi diren proiektua oso aberasgarria iruditzen zait, eta ba, ja elkarlan batzuk ere jarri dira mai gainean, aurrera begira bat aierren bat antolatzeko asmoz edo, barxarekin ere zerbait hitz egin dut, beraz, ba, bueno, olako gauza beti dira aberasgarriak.
1: Sorlekoak eskatu dizue zuen burua etorkizunean, nola ikusten duzuen planteatzea, zure kasuan Uxue, non ikusten duzu Pakita Estudio hemendik 10 urtera?
4: Bueno, Pakita Estudio hernan ikuste dut oraingoz eta aurrera antzean ere, baina egia da, ba, orain arte oso zentratuan egola agian lau pareta hoietan eta mentoretzaen bitartez, ba, pixka bat bai ikusi dela edo lagundu diatela pertsertziori pixka bat aldatzen eta kanporantz begiratzen ere, bai, ez da igual inguruko komunidadetara hurbiltzen eta ez soilik estudioan bertan egiten diren gauzak bultzatzen, baizik eta estudiotik kanpora ere gauza gehiago plazaratzen.
0: Bueno, euren arteko elkarlanak sortu dira dagoeneko, eta elkarlan hori bada beste bi proiekturen oinarria, Elena Jantziz Lab, moda esteniko proiektua.
1: Moda ere bada arte disiplina bat. Kasu honetan arte disiplina ezberdinekin lanean aritzen dira Jantziz Labeko bazkideak. Hemen ditu nirekin Saioa, Ainhoa, Carlota eta Goreti. Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Zuen kasua bada bestekiko ezberdina, zuek beste artista batzuen beharra daukazuelako sortzeko. Horrek nolabaiteko korsea edo muga jartzen dio zuek egiten duzuen lanari, edo kontrara, hori da zuen lehen gaia?
5: Hori da gure lehen gaia, eta gero aldea dago, ba, sortzaile horrek guk jantziteria egitea nahi duenean, batzutan oso argi dutela zer nahi duten, eta bestetan esate izutela. Tela honak bakarrik ditut, nahi ditut. Beste guztia intzazuen nahi duzuena, ba, hori da marabila. Baina beste batzutan, ba, nahi dute zehozer konkretuagoa, eta arduan ba hori lortu behar duzu.
1: Carlota, galdera zuretzako da zuzenean, zenbaki kontu ez hitz egin behar dugulako. Ha, zuen kasuan, bazoazte sorkuntza baten barruan sortzera, baina askotan aurrekontua bada muga bat. Hori nola lantzen duzue? Hasieratik ikuspegi enpresarial batetik esaten duzu, bueno, honetara mugatu behar dugu, edo sormena da nagusi eta gero kuadratzen duzu zenbakietara?
4: Ba, oraintxe bertan gaude, ba, kostuen analisia aztatzen, zenbat lan ordu behar duen arropa bakoitzak, ze kostu materialak, gero zeharkako kostuak nola sartuko dituzu aurrekontu horretan, eta horren analisia hori orain zehazten ari gara, ba, gero aurrekontu zehatz bat edukitzeko, nun gure soldatak ordaindu ditzakegun.
1: Zuen kasua da pertsona gehien dituen proiektua. Bost pertsonako taldea izatea, aurkeztu diren beste proiektuekin ikusita, indargunea edo traba bada.
6: Nik uste gehiago babesa bezala, matxe izula zetza dezu bakarrikan proiektu hontan. Osa, beste batzuk ebatxizo, eta nik uste baitare dela, pues hori, ez zaude zu bakarrikan sartzen zala, bezik denan apoio horrekin bezala.
5: Eta gainera ere ikuspuntu ezberdina ditugu. Orduan bakoitza dauzka

0: Korrean, gaur aurkeztutako proiektu guztiei, berdina gertatzen zaie, azkenean ez dakigulako zein dan bide zuzena, edo bide zuzena jarretzen ari dugun edo ez. Orduan, bueno, ba, ia da mentoratzaren partetikan, pixkat gauza batzuk finkoago, bueno, edo zehaztuago urbildu dizkigutela, eta hor bai, ba, bideratzen azten zea ideia bat, edo proiektu bat, hori lortzeko, baina errazaz da.
1: Argi daukazue nola hasi zareten sorlekoa proiektuan, argi aldaukazue hemendik aurrera non egon nahi duzuen, non nahi duzuen ikusi hemendik urte batzuetara Jantziz Lab?
2: Ba, nik esango nuke Jantziz Lab egongo dela Euskadi mailan lan egiten, baina kanporatera beharko dugula eta hori izango dela bidea. Gainea, nire kasua ez, baina hauek oso gazteak dira eta hori egiteko, ba, beste esperientzia berri bat izango dala.
3: Baina, ikusentzunetarako neurrira sortutako jantziena, hori zerbitzu bat da, eta askotan kulturarloan zerbitzuena ezkutuan geratzen den alor bat da. Zer esanik ez zerbitzu horrek emaitza ez bada produktu jakin bat. Eta horren adibide garbia da, kultur biterte garitzarena.
1: Irene Baltzategi eta Alba Fernandez, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Aurkezpen ezberdinen inguruan aritu gara orain arte, eta batzuk soinekoak egiten dituzte, besteek eskulturak, zuen kasuan agian intangibleena da. Azalduko diguzue zer den egiten duzuen hori?
4: Guk bitartekaritza zerbitzu bezala, pertsonen, komunitateen eta erakunden arteko loturak sortzen ditugu eta sendotzen ditugu. Kultura artea eta bitartekaritzaren bitartez.
1: Horrek esan nahi du, kulturak eta arteak harremanak eraldatzeko edo sortzeko balio dutela?
4: Hori da, guk uste dugu, kultura eta artea tresna indartsuak direla egoera horiei erantzuteko eta eraldatzeko. Eta horregatik erabiltzen ditugu, loturak berreraikitzeko eta sendotzeko.
1: Batzuetan artea produktu bezala ikusten dugu, zerbitzu bezala ikusteak kosta egiten zaigu, zuen kasuan hori dira, zerbitzuak, zer nolako zerbitzuak dira eskaintzen dituzuenak?
5: Ba, bai, artea, Irenek esan duen bezala, gu artea eta kultura erabiltzen ditugu tresna bezala, ez? Ditugun lau hildo bezala ditugu. Eta lehengoa dira, ba, kultur programa irasgarriak eta inklusiboak sortu, ez? Edo dauden hoiei laguntzea irisgarriagoak edo inklusiboak izaten. Baita ere egiten duguna kultur bitartekaritzako aholkularitza eta partaidetza, ez? Ba, erakundeei, ba, esan deten bezala laguntzen diegu galderak egiten, hausnartzen eta herritarrekin harreman esanguratsuagoak eraikitzen, ez? Egin dezakegu museo edo udalarekin edo kultur erakunde batekin. Eta hirugarrena esango nuke zubiak deitzen dioguna, egiten duguna eragile desberdinak elkartu, ez? Elkar ezagutzeko, elkar pentsatzeko eta proiektu partekatuak sortzeko, ez? Ba, udalak, elkarteak, artistak, zubiak izenak izan duen mesela.
4: Eta baitare laugarren zerbitzu bezala eskuartze komunitarioa eta praktika artistikoen bidez, beraiek erabiltzen dutugu pertsonen arteko harremanak indartzeko, gatazkak lantzeko eta baita ere komunitatea eraikitzeko. Hala nola erabiltzen dugu antzerkia, dantza, ahotsa, sormena.
1: Gero, saldo egin behar da, sorlekuak badauka puntu hori ez, zuen proiektuak ikuspuntu enpresarialago batetik ikustearena. Nola daramazue puntu hori, nola ari zarete planteatzen?
4: Niretzat oso modu naturalean bizitzen ari naiz, baita ere usteet biok eta ni behintzat beharrarekin etorri nintzela, baita ere gureak dugun horreri forma emateko, ordua niretzat oso modu errexean izaten ari da guztia.
5: Baize, egiten duguna bihotzetik egiten dugu eta sentzua dugu, baino baita ere sostengatu behar gara. Uste dugu egiten dugun hori oso baliotsua dela, ez? Azkenean harremanekin eta ekosistema baten zormenarekin egiten dugu lan, eta orduan diruz eta negozioz hitz egitea ere tokatzen zitzaigun, ez?
3: Sorlekoa mentoretzeko kideek pasiotik eta sormenetik lan egiten dutela argi geratu da, baina gaurkoan argiago utzi digute pasioak ez dituela fakturak ordaintzen eta artistek ere dirua irabazi behar dutela.

0: naiz kontuez ari dira bestian eta uste dugu asko hemendik bi astera ziko den horrekin amesten ari direla dagoeneko. Ze San Ferminak asteko bi aste baino gutxiago geratzen dira eta Iruñean egin den erakusketa batera gerturatu nahi izan dugu. Festa eskubidea gazteen begirada juridikoa San Ferminei izeneko erakusketa da, Gazteriaren etxeko kafetegian dago eta jaiak ikuspegi juridiko eta garaikide batetik aztertzen ditu. Erakusketak hainbat lege alderdi jorratzen ditu, hala nola segurtasun araudia, erantzunkizun zibila, espazio publikoaren erabilera eta herritarren bizikidetza besteak beste. Erakusketa egin duten 15 ikasleak Nafarroako Unibertsitate Publikoko zein Nafarroako Unibertsitateko zuzenbideko ikasleak dira eta euretako batzuekin saioa alemanirekin euretako batekin saioa alemanekin egin du hitzordua Patxi Irigoyenek.
1: Saio aleman, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Gaztediaren etxeko kafetegian gaude. Eta hemen aranon paretari begiratu eta erakusketa eder bat eta gainera ezagunak egiten zaizkigun irudiak, San Ferminetako argazkiak edo irudiak dira, ezta? Hemen ikusten ditugu su artifizialak, hondakinen bilketa goizero goizero egiten dutena zabor guztia lekutzeko, jota kantariak, baita ikusten ditugu erraldoiak, San Ferminekin lotutako argazkiak esan duguna, ezta? Zergatik daude Gazteriaren etxeko paretan argazki hauek?
2: Bueno, pues esan zuen bezala, ezaunak egiten zaizkigun argazkiak edo irudiak dira, praktikan gauden ikasleok, arlo kulturalarekin erramena duen ikerketa bat egiten dugu, eta gure kasuan, zuzenbidea San Ferminetan duen eragina ikusi nahi genuen, ez? Ze azkenean, ekintzauen guztien atzetik badago, izugarrizko lan legislatibo bat.
1: Esate baterako, hemen aurrean dugu zabor bilketa. Uste dut gainera zabor bilketaren horretan, zuzarela aditua, ez? 15 izan zaretelako hau landu duzuen ikasleak eta hemen praktiketan ari zaretenak eta zuk zaborraren zatia egin duzu, ezta, saioa?
2: Bai, bueno, nik gaia aukeratu nuen eta batez ere azkenean, bueno, irian San Ferminen guztia bizitzen dugunok izugarrizkoa da sortzen den zabor kopuru hori, ez? Eta langileek goizeko bostetatik gaueko 12etara daude lanean, osea 7egunetan zehar etengabean ari dira. Eta gainera ez da soilik eremu batean baizik eta erdegune osoan zehar eta izugarrizko kopuruak daude. Hortaz lanpostu pilo sortzen dira eta gainera lan txanda oso handiak dira.
1: Juridikoki beraz, nola behiratzen diozuzuk hondakinen bilketaren aferari?
2: Batez ere Iruñako udalak lantzen duen enpresa bati kontratatzen du, beraz kontratu administratiboa baten aurrean ari gara eta batez ere administrazioaren dako berez sortzen diren lanpustu ugariak dira azkenean. Osa, nik uste posteun langile kontratu behar direla 7egunen dako.
1: Ez dakit, juridikoki beste begirada batez San Ferminei begiratzeko, esate baterako, zuri zein egiten zaitzu kuriosoa?
2: Batez ere kulturarloan, nire ustez, ze San Ferminetan zehar ekintza ugari egiten dira goizetik aurren dako giganteak edo kilikeak daude, baita joku pilo bat, kalean zehar, gazelun parantzan, takoneran, leku guztitan, baude txikiendako areketa pilo, eta joku pilo, eta beste aldetik, kontzertun aldetik, pues, eszenario pilo montatu behar dituzte. Denok ezagutzen dugu Gaztelu plazakoa, baina baita baude takoneran txosna horriak, plaza dela ozen beste txosna batzuk daude, eta baita kalderia plazaren ondoan. Kalearen ondoan, badaun plazan, baita azkenean hori kontzertu eta esan dezakegun gehien ikusten diren gaien gatik, baina baita adibidez jotak ere oso ezagunak dira, baita zezen plazan egiten diren edo txarangen aldetik egiten diren kantu eta festagiro guzti hori, eta baita foru plazan egiten diren errekirolak eta euskal dantzak. Hortaz, nahiko ikusgarria da, pues talde hauek guztiak azkenean Nafarro eta Euskal Herri osotik datozenak eta haiei baimena emateko ere honea etortzeko eta baita kontratatzeko inbarden lana da.
1: Ba, izan ere, espazio publikoa asko erabiltzen da. Aipatu dituzun ikuskizun guztiak espazio publikoan egiten dira. Zer nolako erabilera egiten da espazio publiko horrena?
2: Bueno, pues orain esan dudan bezala, kulturalen aldetik pues badaude ekintza kultural asko, baina baita pues bakarrik badatorren jende ugariarengatik kaleak betetzen dira, osea espazio publikoa berez soilik jendeak eske egiten duen erabila normalaingatik betetzen da. Baina horri ere, besta giroa batu hartzaio, tabernetan dagoen nahasmen edo alkoholarengatik sortzen den giro hori, ez? Eta baita tabernen terrazak edo peinen paseoak edo biladiak egiten direnean, ba, baita, pues, ermu batzutan ere geroz eta gehiago masifikatzen da. Hortaz ere, pues, batzutan oso egonkorra edo alaia izan daiteke, baina bestetan kriston lioa edo gatazkak sor daitezke.
1: Nazte borraztea, kaosa. Jendez aipatu duzula eta masifikazioa hemen daukagu argazki bat, esate baterako, kafetegian sartu eta berehala lehendabiziko argazkia eta su artifizialak ikusten ditugu. Piroteknia, egunero daude su artifizialak. Eta argazkian ikusten dugun bezala, ziudadela ingurua eta autobus geltoki inguruko belardi hori, dena jendez beteta dago argazkian. Hor ere masifikazioa, ez da, gauero?
2: Bai, hori baita. Gero, Sanfriñak ikatzen derean ere, ziudadelan pilona baritzen da bertan jendea belarra zabatzen egon dela eta
1: lore zainek ere lan izaten dute gero,
2: bai.
1: Berriz ere belarra ere egiten eta
2: bai.
1: Lorategiak polit egon bai. Daitezen
2: eta baita ere pues Sarasati pasalekoan tombolan ere jende pilo dago eta hori bereziki su artifizialetan bigauza, bueno, gauza nahiko gertatzen dira aldi berean, ze bada alde batetik badatorren jendea eta, bueno, baita kaleak moztu behar direla, azkenean ordu tartegietan ezin dira kotxerik pasa, eta nahiko errepide nagusia da hori. Baina bestaldetik bada, azkenean hauek material arriskutsuak direla, eta pues, baita administrazioan aldik maimen bereziak behar dira, gero ikuspuntu tekniko batetik edo ingenierintza ikuspuntu batik baita babes eremu bat finkatu behar da, eta hori izugarrizko kontuan izibilo hori direla, azkenean, oso lan zehatza da.
1: Bai, eta lan asko dago horren atzetik, eta zein erresa den Sanferminetara etortzea festa giroaz gozatzera, baino hemen ikusten ari gara eta konturatzen ari naiz, zure hitzekin eta zuk esandakoekin, ba, sekulako lana dagoela. Goazen aurrera, kafetegian aurrera goaz, eta erakusketan dauden argazki gehiago hori erreparatuko diegu, esate baterako, daukagu txupinazoaren momentua, ez da, hemen ikusten ditugu, zuri eta gorri ziantzitako jendea, baina baita ere ardoz tintatutako kamiseta batzuk hor zikindu egiten dira txupinazoan, hori aski ezaguna da, eta borrokak eta lapurretak,
2: bai.
1: Hori ere eguneroko ogia Sanferminetan,
2: bai, azkenean hori batez ere nire ustez alkolaren gehiagizko erabilaren gatik eta baita jendetzaren gatik azkenean gatazkak ohikoak dira, borroka pilo daude, eta baita pues, azkenean poliziak lan pilo inbardu baita dugun hauetan. Eta gauza baiera batzutan lekutara joateare kostatzen zaiolaren empatu dugun jendetzen gatik. Eta ba, jendearen artean ardura zibila eren arazak sortzen ditu, ez? Azkenean hori pues, edo zein borroka sartzen zarelaik, gero pertsona hori demandatzeko ez da polizia arduratzen dena, baizik eta zuk bide zibiletik edo pribatutik demandatu behar duzula, ze, bueno, ustera, poliziarena hor gelditzen da, baina lapurrendako eta baita zenbait kasutan eraso suizitzen dako baita, asko nabari da lan pilo daukatela zentzurretan, osea, denuntzak pilo, igotzen dira Sanferminetan zehar.
1: Beraz, txupinazoko argazkiari dagokion gaia hori da, lapurretak eta borrokak, espazio publikoaren erabilera hemen ere ikusten dugu, Antoniuti ingurua da, okerrezpanago, argazki batzuk ikusten dugu, jendetza, zapia gora duela, zerura altxa duela, eta San Fermin, santu beltzaran ere hemen daukagu, itzein dezagun peinetaz, eta peinek urtero izaten dute beraien nolapaiteko kartela edo horma irudi bat gero zezen plazara eraman eta atera egiten dutena. Horietan adierazpen askatasuna dago, baina izan dira urte zenbaitetan ikamikak ere bai.
2: Hala da bai, azkenean peina, bueno, egunera ateratzen diren peina guztiek, minako peina denak batera, pankartetan urte osoko kritika soziala eta politikoa eramaten dituzte, osea, izan komiki edo satira moduan eta, bueno, berez, baira horrendako konkursoak egiten dituzte peinak, beraz baita alburua pizkat hori da, ze irian gertatzen diren eguneroko bizipenak edo kritika soziala ere ikustaraztea, ze azkenetan Sanferminetan bestak, osea, ospatzeko bestak dira, baina baita herriko jendean dako, eta hemengo arazoak ere ikusi bar dira. Eta bai, ze gainera peinen pasalekoa patrimonio kulturala onartzear daude, patrimonio kultural bezala onartuko dira, eta claro, pues satira hau horren barne ere dago. Eta pues zentzoretan egia da, pues zenbait kasutan gatazka edo tentsoa sor dezakela, baina gero baita horrek ez du besta ondatzen.
1: Eta aurrerago goaz, eta hemen ikusten dugu, ba, sarbide batean, Iruñean sartzean ikusten dugun, ba, kartzela, udalerriarena, eta azpian, Iruñeak ez du eraso sexistarik onartzen. Aski gertakari lazgarriak izan ditugu honekin lotuta, eraso sexistekin lotuta Sanferminetan, eta gai horri ere heldu nahi izan diozue, berdintasuna eta segurtasuna, argazki honekin.
2: Besta giroan gaudenean, asko, igotzen dira kasu hau, ze ez da bakarrik eraso violento bat edo esan dezakegun fisikoa, baizik eta orokorrean gizarteak onartzen dituen joerak dira, askotan ez dira ikusten, eta gainera pues kasu hobetan poliziari baita kostatzen zaio nori izan den jakitea edo kargu zehatzak bideratzea azkenean, bai, kasu honetan alkoholaren aitzakia erabiko dugu, baina ez da bakarrik eraso zailaren gandik, baizik eta biktimaren gandik azkenean, ez dago ziurtasun oso bat delitu hori zehazteko edo inputatzeko tarrera armateko. Eta baita, pues, kasu honetan kanpo jende asko dator, baina horrekin ez dut esan nahi kanpo tarra direni, baizik eta Europa eta mundu osoko jendea dela eta horrengatik ba, beste puntako, munduko beste puntako pertsona bat demandatzen algazak askoz gehiago zailtzen direla. Eta hemen, ba hori, baita alkola eta batez ere espazio faltaren abari dira, baita benetan, bai kaletan. Eta ez du zertan erasozita bat sufrituko duzula, baina bai aukerak pilo igotzen direla eta izarte osoak horren atentzioa edo bai horri kasu gehiago jarri behar diola.
1: Espazioaren erabilera aipatu dugu arestian, eta bizikidetza ere bai, eta espazioaren erabilera eta bizikidetzarekin batera doa baita ere Sanferminetan zarata. Kalea erabiltzen dugulako, eta aldezarreko argazki bat ikusten dugu hemen, batukada bat da, eta kaleak beteta egoten dira, eta batez ere aldezarretan baita ere kontzentratzen dira, nahiz eta udala saiatu den azken urtetan auzoetara ere bideratzen festa. Nola ikusten duzu alde horretatik?
2: Egia da, zentzunetan nahiko konponbide zaila ikusten dudala momentu honetan, berez, ze egia da ez da soilik antolatua edo bidratuak, bai, administrazioak bidratuak dauden ekintzak, lehen aipatu ditudan kontzertuak, peinak, batukadak edo antzerkiak zein edo zein antzeslan mota, baizik eta orokorrean sortzen den soinu izugarri hori, ja baita jendearen bakoitzaren partetik, eta bueno, hau bai bada Iruñan, Iruñako aldezarreko bizilagunek ikustarazen nahi duten arazo bat, eta ja badara matea espalitik eta ez bakarri Sanferminetan, ba, arazo hau konpondu nahian, ez, eta pues, jendearen partetik baita pues, pixka bat ulertzeko jarduerare inbar da, baina egia da, berez Sanferminetan nahiko zaila ikusten dela momentu enten, zenean ere udalak ezin du hau dena bat batean murriztu, eta auzoetan biratzen saiatzen, pues egia da, arazoa da, pues egunean zehar behintzat euskal lontzen duela, baina gauean zehar beti dena aldezarrera mugatzen da, eta aldezarrako bizilagunek nahiko pairatzen dute.
1: Zuri zer karritu zaitu gehien lan hau egiterakoan? Ez dakitu, juridikoki alderdiren bat baute zen zuretzako ez ezaguna zena eta harritu zaituena bereziki?
2: Pues niri batez ere arlo kulturalean atentzioa deitu nau, ze adibidez baita, pues, lehen aipatu ditan giganteak, jotak, eta bueno, baita, ze zenen bestak ere, azkenean, Nafarroako patrimonioa dira, patrimonio kultura bat dira, eta adibidez, joten erakun elkarteen gandik, ere ekintza asko egiten da, eta baita, pues, gure kulturan Nafarroako eta baita Ribera eta zein ego eta Nafarro ego eta iparraldeko kultura nabartzen dela, giganteen ibilaldiak baita oso ikusgarria dira, eta azkenean bada hori pues pizkat mugimendu hori berreskuratzeko, pues ez da soilik jendea edo gizarteak hori ikustarazteko, baizik eta azkenean baimen pilo banatu behar dira bakoitzaren ibilbidea finkatzeko edo zein erakunde deitu behar den egun bakoitzerako, eta baita erakunde horiek urte osoan zehar egiten duten lana ikusarazteko. Ze azkenean bada pues lokalen alokatzeko, praktikatzeko gaia, materiala lortzekoa, horretan ibiltzen den jendeare baita ordaintzeko gaia, eta pues, debadiruen artea ez da soilik ikusten den hola jardura polita, baizik eta ordaintzen eta lantzen den lan bat dela.
1: Saioa, ez da lan makala egin duzuena, eta gainera lan mardula guztia labur bildu duzue eskuliburu batean, eskuliburu bat ere egin duzue. Tira, Iruñeko Gaztediaren etxean, San Ferminei begirako, begirada juridiko bat erakusten duen erakusketa, zuzenbideko 15 ikaslek egin dutena hemen praktiketan ari direnak, eta saioa alemanda horietako bat. Saioa, eskerrik asko, azalpen guztia hauengatik.
2: Zuri, eskerrik asko.

0: Arratsaldeko seiak dira. Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia.
0: Gozatuta ikusi nauzu, ala? Gereziekin etorri zaren ez?
1: Bakizu komunak urruti daudela, redakzioatik.
0: Oso urruti.
1: Eti, aprobetzatik
0: paseo hauek. Bai, bizkairu gauza egiteko. Oso rolako gauza, bai. Oste pena, nik ilusio zartu behar nituen zure gereziak.
1: Garbitu eta gero karriko ditut.
0: Beno, gereziak janostean mezularia ere egin beharko da. Eta ez dakite, momentu honetan, arratsaldeko albistea da ez, Eusko Jaurlaritzak baso zuteetarako larrialdik faseko lehenengo egoera deklaratu duela.
1: Bai, muturreko beroak, temperatura altu iraunkorrek eta hegoaldeko haizeak eramandu segurtasun saia erabaki hori hartzera, eta bez baso zute arrisku horren erakusle da. Zaldu ondon gertatzen ari dena, goizaldean kontatu dugu, Aizkorri Aratz parke naturalean piztu da zutea, oraindik ez dute kontrolpean, ibilgailuz eta oinez iristeko zaila den baso eremu bat ari da erretzen, eta helikoptero eta hegazkinen lana ez da nahikoa izaten ari garrak guztiz itzaltzeko. Lourdes Lekuona zaldu ondoko alkateak azaldu digu eguerditik ona egoera okertu egin dela.
2: Badaude helikopteroak eta hegazkina ura ekartzen, eta baina zaila gauerako ez dute uste kontrolatuko dutenik. Egoera ez da oso ona. Bueno, gutxienez alde ona da, herritik urrun dagoela.
1: Aipatzeko ere, Eskoriatzan sute bat kontrolatzeko lanean ari direla suhiltzaileak, itxuraz ez da larria, ez behintzat zaldu ondokoa bezain larria, baina adi ape baterako sarrerak Eskoriatzan itxita daudelako, autobidea irekita hori bai.
0: Ekonomia gaietan, Multiverse enpresa Donostiarra izpide?
1: Bai, adimen artifizialean eta konputazio kuantikoan punta-puntan dabilen enpresa da hau, hainbatetan itzegin dugu enpresa honi buruz, ba, arratsaldeko albistea da, Espainiako gobernuko ministroen kontseiluak adostu duela eta iragarri duela 107 milioi euroko inbertsio egingo duela enpresa honetan, Europar Batasuneko suspertze funtsetatik datorren dirua da.
0: Eta nazioartetik, Moskutik azkena?
1: Hori da, Ukrainak Rusian egindako azken erasoen ostean Kievekin negoziatzeko prest orain Vladimir Putin, Errusiako presidentea, hala esan du, baina baldintza batekin.
3: Достигнуты были еще в Стамбуле и напомню, были форсированы.
1: Gerra hasieran Istanbulen egin zen proposamenari baietz esatea. Okupatutako lurrak Errusiari aitortuko lizkioke proposamen horrek, eta gerra fronteko egungo errealitatea onartzea Donbasen ere bai. Azken asteotan Ukrainak egindako erasoek erregaia lortzeko arazoak sortu dituzte Errusiako hainbat eskualdetan, larriena Krimean, eta horrek azalduko luke Putinen adierazpen benetan izan den aldaketa.
0: Beno, errepidetan?
1: Bai, batu dugu Eskoriatzakoa, ape bateko sarrerak itxita daudela oraingoz, behin behinia meintzat, eta horrez gain, aipatu bagasteizen, batean, kamioi batek matxura izan duela, eta erreio bat oztopatzen duela, irunerako norantzkoa.
0: Amai, eskerrik asko, gero arte.

0: bizkaia portugalekin ikusi duzue mezularian ere beroa izpide nagusi azken egunetako bero boladek ondorio asko dituzte lako Euskal Autonomia Erkidegoko aurreskoletan esaterako ordu batetan itxi dituzte ateak Jaurlaritzak erabaki hori hartu zuen atzo dena den Nafarroan ez da neurri zehatzik hartu zentzu horretan hori dela eta 0-3 plataformak salatu du hainbat ikasgelatan 28 eta 30 gradu arteko temperaturak neurtu direla laneko segurtasun araudiak ezartzen duen 27 graduko muga aixe gaindituz. Gurekin dugu Eider Garde, 0-3 plataformako kidea, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eider, zein da egunotan aurre eskoletan bizi duzuen egoerazu, Arbizun irakasle zarelako, ez da?
1: Bai, Arbizuko aurre eskolan ez itzaile naiz, eta bueno, egia da gaur errekorra bete dugula, ze, bueno, gure eskolan adibidez, 29 grado terditik, 32 grado bitartean daude gelak, ez? Hori, oraingo eguraldiak, nolabait horrelako egoeratara garamatza, ez?
0: Esan duzu gaur goia jo duela, temperaturarik altuena neurtu bai. Duzuela, baina noiztik ari zarete egoera upairatzen?
1: Bueno, betidanik, ez, egia da, horrelako beroaldi egunak edo beroaldi ziklo hauek, lehen gutxiago zirela, baina azken urteetan, gehiagorantz doaz, eta badirudi, geratzeko egoera bat izango dela, ez, geldituko dena, ez. Hortaz, guk beti salatzen dugu, ez, gure kasuan, Nafarroan, aurreskolak 11 hilabete zirekita gaudela, ez duela bat ere zentzurik, udan gaudenean, edo horrelako beroekin gaudenean, gure txikitxoen anai arrebak piztinen dauden bitartean, 0-3 urte bitarteko aurrak aurreskoletan egon behar izatea, ez daka zentzurik, azkenean tortura bada, ez? Eta ez da soilik lan araudia ez dela betetzen, gure kasuan 25 grado liratekela gehiengoa, baizik eta aurren gan edo aurren ongizatearen gan ez duela inork begiratzen ari, ez?
0: Zezen olako ondorioak ari dira pairatzen momentu zaurrak?
1: Bueno, oso aztoratuta daude, nekatuta daude, nekea agerian gelditzen da horrelako egoeratan, ez, helduak ere horrela gaude, nola ez dira egongo haur txikiak, ez. Gero, egia da, bota gure edo bota gale episodioak edo izan ditugula, sukarrak ere izan direla, gauza da, ezin dugula demostratu, gaixotasun arrunten ondorioa ez direnik, ez. Ez dakigu ze punturaino beroaldi hauek eragiten ari diren aurren osasunean, baina argi dago neurriak hartu beharreko administrazio publikoak ez dituela neurriak hartzen ari eta larritzen gaitu, ez? Ze baldintzetan dauden aurrak aurreskoletan momentu honetan.
0: Ze neurri hartzeko eskatzen duzu zuek?
1: Bueno, gu hasteko bermatu dadila gehiegizko temperatura edo gutxienez arautu dadila, ez gutxienekoa badugu, 20 grado baino gutxiago erregulatuta dago Nafarroan dagoen foru dekretuaren bitartez, baina gehiengorik ez dago, ez? Egia da Herribera aldera aurreskola batzuk ez denak badutela hozte sistema eskoletan, baina erdialde eta iparraldekoetan ez da oso ohikoa hozte sistema hau izatea, ez? Hortaz, edo ekipatzen dituzte aurreskolak temperatura hauei aurre egin alitzateko baldintza edo bizi baldintza minimo batzuetan, edo zuzenean itxi dezatela aurreskola, itxi ditzatela aurreskolak beste eskolak izten diren bezala, ez? Izan dezagun benetako hezkuntza aitortza hori eta udan aurreskolak itxi daitezela, ez? Hori da gure aldarria.
0: Administrazioekin hitz egiterik izan duzu,
1: Gaur ez dakitzen bat aldiz deitu dudan osasun publikora, eta batek zein besteak, hezkuntza sailera deitzeko, besteak udalaren eskudagoena, udalak ez esaten duen osasun publikoak, azkenean da 0-3aren etengabeko pelota edo pilota honekin buelta bat, eta beste ematen dona, ez, inork ez duena ardura hartzen, ez, eta bien bitartean, inork ez ditu erabakiak hartzen, eta bai langileak baita aurrak ere, ari gara pairatzen, nik uste dut ardura gabekeria dela, ez? Administrazioen ardura gabekeria, baldintza hauetan gaituztelako, ez? Inork ez du ardura hartu nahi.
0: Eider, ulertzen dugu, Arbizuko eskolan esaterako aire egokiturik ez dagoela, aire gailurik badago bestela?
1: Araudiak esaten du Nafarroan eraikinek aire berriztagarri sistema bat izan behar dutela, hau da airea mugitu egiten duen sistema bat izan behar dutela, gure kasuan hori badago, baina kanpoan, ba, 36, 38ko temperatura dagoen bitartean, ba, barrura sartzen den aire berri hori, ba, ja, beroa dator, biziatuta dator, ez, eta ezin diogo eutxi, ba, temperatura egonkor bat izateari, ez, egun ez egun, gero, eta temperatura altuagoa dugu, gure kasuan ez dugu osteko sistemarik, bakarrik berogailua dugu, Nafarroako hainbat eta hainbat aurreskoletan bezala, ez, gaur, bueno, ba, ari gara gure artean ere, bat, temperaturak partekatzen, eta, bueno, ba, 39, 38 horrelako gradoetara iristen ari dira hainbat lekuetan, ez, eta oso larria da, osasunaz ari gara, ez, ez bakarrik zerbitzua eskaintzeaz, ez.
0: Ba, Ider Garde, Arbizuko irakaslea, eskerrik asko gurekin izategatik eta emandako azalpenengatik.
1: Mila esker zuei.
0: Eskerrik asko.

0: eguraldi honekin denetariko arazoak sortzen dira eta horietako bat trenbide sarean ere gertatzen ari da. Temperatura altuek errailetan arazoak sortzen ari direlako Itziar Alduntzen arratsaldeon.
1: Bai, zuire, bai, oraintxe bertan gertatzen ari da Bilboko metroan atzerapenak izaten ari dira beroak eragindako matxura batengatik. Arazo tekniko bat sortu da, zehazki Bolueta eta Etxebarri artean faltsifikazioa edo delako arazoa eman da. Arazo tekniko horrekin pasatzen dena da muturreko beroa dagoenean, ba trenen zirkulazioa arautzen duen sistemak jasotzen duela temperatura oso altuak dituztela errailek eta entenditzen du errail hori okupatuta dagoela. Eta orduan ba trenak mugimenduan daudenean elkarren artean mantendu behar duten distantzia aldatu egiten du sistemak. Bueno, bero handi honekin ez da bakarrik Metro Bilbaon arazoa izaten ari, Renfen ere arazoak sortu dira, SNCF-eko Clermont-Ferrand eta Paris arteko trenak aurreko astean ere zerbitzurik gabe gelditu ziren beroangatik, eta Bolueta eta Etxebarria aipatu dugu olaia oraintxe gertatzen ari dena delako. Baina atzo bertan Sopela eta Urdulizeko metro tarte batean Bilboko metroko lehen linean hain zuzen ere okupazio faltsua deritzon hori ere gertatu zen. Alegia erraiek 60 graduak gainditu zituztela eta segurtasun sistemak temperatura hoiekin ondorioztatu zuela esandakoa, errail hoiek bagoi batek okupatzen zituela, naiz eta berez libre egon. Bueno, beraldi honen beste albokalte bat da eta noski arazo bihurtzen da egunerokoan, batez ere trena egunero hartzen duten hoientzat.
0: Egoera hobeto ulertu nahi dugu eta horretarako deitu diogu Ekain Mundu Bate Zuzbergi, trenbide sistemen kapazitatea kalkulatzen dituen ingenaria da eta UPC Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko irakaslea da. Ekain, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zuek ere baduzue arazonen berri?
2: Bai, aldaketa klimatikoarekin, ba, trenbide sistema guztiak aukitzen dira arazo honekin, eta bueno, gure trenbide sistemak geroz eta erabiliagoa dira mundu mailan eta demanda igotzen doa eta aldi berean trenbide sistema zahartzen doaz. Mm-hmm. Eta bueno, honek arazo handiak sortuko ditu, zeren mantenimendua egiteko beharra asko igoko da eta aldi berean denbora gutxiago edukiko dugu mantenimendua egiteko, zeren demanda igotzen doa eta trenbidea zahartzen doazte.
0: Orduan ulertzen dugu trenbide sarean dauden orain arteko lan egiteko moduak aldatu eginen direla, baina zer egin daiteke arazo honi aurre egiteko? Errailakoztu, badakit oso modu simplista dela, baina sistema horri agindua aldatu, 60 gradutik gorako temperaturak sartu, edo nola egin daiteke hau?
2: Bueno, arazo hau erraietatik garatago doa, baina bai, ondo esan duzu moduan, ba, erraiak altzairuzkoak izanik, ba, berotu egiten dira, eta gainera kolore iunekoak dira. Mm-hmm. Eta bueno, ba, proba batzuk egin dira, adibidez, bat erraia txuriz margotzea, bat hori, zuk esan duzu moduan temperatura bizka jaisteko. Euskal trenbide sarean ere probatu da, mm-hmm. baina bueno, emaitzak ez dira bereziki onak izan, gehienez gradu bat edo bi gradu zentigradu jaitsi dira trenbidearen temperaturak, baina bueno, kontuan izan behar da, trenbidearen temperatura inguruko temperatura, baina 20 gradu zentigradu baltuagoa izan daitekeela. Eta bueno, arazoa bereziki handiagoa da kurba asko dauden sareetan, adibidez Euskal Herrian dugun trenbide sarean, kurba asko ditugu, eta bueno, ez, arazo hau konpontzeko, ba, bueno, beste modu edo metodo gehiago daude, adibidez, trenbide sarean geroz eta gehiago erabiltzen da hormigoizko plakak. Balastoa ordez sartzen da trenbideak lotuta hormigoizko plakari, eta hor, ba, deformazioak iaia desagertu egiten dira, edo behintza temperatura rangoa igo egiten da lan egiteko, eta orduan, ba, bueno, orokorran ikusten da trenbide sare berrietan edo berrikuntza handietan geroz eta gehiago erabiltzen dela hormigoizko plaka.
0: Baina gurean, berezki segurtasun sistemari temperatura muga hori ezarri zaio sistema horrekin gabiltza, 60 graduko muga horrekin?
2: Berez, bueno, muga ez da segurtasun sistemari sartzen zaion parametroa, baizik eta diseinuko gauza bat da. Berez, ba, trenbidea 60 gradu zentigradutara iritsi daiteke, zer inguruko temperatura, ba, 40 gradu ingurukoa da, ba, 20 gradu gehiagorekin 60ra pasatzen da, eta orduan gertatzen dena, ba, segurtasun sistemetan trenaren detekzioa egiten da erraien bidez, eta orduan trena erraien gainean dagoenean, ba, bueno, ba, trenak, ba, korto zirkuitu bat egiten dut, horren bidez jakiten da trena trenbideen gainean dagoela, eta orduan temperatura asko igotzen denean trenbide altzairuzkoa izanik eta detekzioa erraien bidez eginik, ba, erresistentzia aldatzen da, erresistentzia elektrikoa, eta horrek eragin dezake, ba, irakurketa bat zaila dena, eta sistema hau fail safe denez, dudak duenean, ba, moztu egiten da.
1: Ja.
2: Orduan, beti olako erresistentzia aldaketa bat edo dagoenean, ba, seguruena da fail safe.
1: Aha.
2: Eta orduan, ba, bai, esan.
1: Ez, Kain, zuk esan diguzu hasieran esan duzu, bai, ongi esaten ari zarete temperatura altuak hartzen dituztela, baino ez baita errailen temperatura bakarrik arazoa, zein da, ba, beste arazoa?
2: Bueno, ba, beste arazoa izan daiteke, ba, aire egokituak trenetan, ba, bueno, tren zarretan bereziki, Bilboko metroko tren zarrenetan, hogeita hamabost edo berrogei graduko temperaturarekin, ba, bueno, itzali egin daitezke, edo batez ere tren zarretan aire egokitu sistemak, ba, muga bat dute. Eta horrean geroz eta aire egokitu sistema potenteago jartzen dira, eta diseinu temperatura igo egiten da. Eta beste aldetik, trenak eramaten dute bateria batzu barruan, ba, bueno, aire egokitua mantentzeko, ba, katenarian elektrizitatea mozten bada. Beste arazo bat izan daiteke, ba, katenaria zaharretan badireziki dilatazioak egon daitezkeela, eta horrek, ba, katenariaren urradura eragin dezakeela pantografoak. Orduan, hori gazteleraz esaten da engantxon. Eta, bueno, katenaria berrietan pizka bat diseinu temperatura igo egiten da, baina kontrapesuak katenariaren dilatazioa aurre egiteko ba ere muga bat du. Eta orduan, bueno, ba, katenarietan ere arazoa egon daiteke. Eta, bueno, seinalizazio sistemari dagokionez, ba, Bilboko metroan jarriko duten seinalizazio sistema berriak, ba, kable gutxiago eta orokorrean, bueno, elementu fisiko gutxiago dukiko ditu, eta datuen bidez egongo dira, ba, transmisio gehiago, baina hori ere, kontuan izan behar da, servidoreak datuak manejatzeko, ba, horre ere presto gomar direla temperatura altuei ere egiteko, zeren bestela trenbide sistema osoaren erortzea eragin dezakeela. Bertan bera gelditzea, servidoreak ez baude prest edo temperatura gokia ez baude, baina bueno.
3: Gure inguruko trenak ere ez daudela, ez? Momentu honetan prest, inguruan dugun berotze honen ondorioak pairatzeko gaur-gaurkoz?
2: Bueno, ikusten ari gera, bat bidez, Bilboko metroan, ba, 1985an irekiztela, eta, bueno, batez ere, kostako zona, Urduliz, Dablentzia hori, ba, hori 19. mendeko trazadura bat dela,
1: yeah.
2: Baina, bai, orokorrean, ba, aldaketa klimatikoarekin mantenimendu beharrak igo barko dira, eta ere ikusi barko da, soldadurak egiterako garaian trenbidean, ba, igual, eta entxiben neutralizazioa gehiagotan egin barko dela, baina hori ere prozesu garesti bat da, eta mantenimendu orduak ere igotzen ditu. Eta, bueno, orokorrean ikusten da trenbidezare sistema berriak herri zelinteagoa direla, ba hori trenbidean hormigoizko plaka gehiago erabiltzen delako. Eta, bueno, beste arazo bat ere izan daiteke, ba, lur mugimenduak edo temperaturara egindako lurren asentatzeak aldatu daitekeela, eta horrek ere eragin ditzakeela erraiaz gain ere, ba, trenbide plaka mugitzea, eta horregatik ere hori ere kontuan hartu behar dela.
1: Ja. Egia da, eraikuntzan, paisajismoan, urbanismoan, bueno, oroar urbanismoan eta hirigintzan eta klima aldaketa eragiten ari den beroaldi handien maiztasuna dela eta neurriak hartzen ari direla. Karo, trenbide sarean ere pentsatzen dut, buru pentsalari asko egonen direla, ingeniari asko egonen direla, honi bueltaka, ez da?
2: Bai, bai, hori da. Ba, bueno, esan dudan bezala, ba, bueno, azkenean mantenimendua eta azkenean pertsona gehiago beharko ditugu trenbide sistema martxan mantentzeko eta mantenimendua egotzeko. Eta, bueno, orain bizikera datuen garaian, eta, ba, datuak hartzea oso interesgarria izan daiteke, ba, aurre ikusteko zer gertatu daitekeen urrengo gunean, edo diseinu aldaketa proposatzeko.
1: Mm-hmm.
2: Eta hori, ba, datuen garai honetan, ba, aprobetxatu behar dugu abantaia hauek ere trenbide sistemari laguntzeko.
3: Eta hasieran Euskal Herriko arazoak aipatzen genituen, baina baita esan dugu, ez, Europa mailan gertatzen ari dela, Parisen ere arazoak egon dira azken egunetan, ez da, orduan soilik gurean gertatzen den zerbait?
2: Ez. Hasieran esan dugun bezala, aldaketa klimatikoa mundu guztiari eragiten dio, eta temperatura, ba, ekstremoak, ba, neguan zein udan ba geroz eta handiagoak izango dira, eta hori mundu guztiari eragiten dio, Erresuma Batuan, Frantzian, Alemanian eta leku guztietan. Eta trenbide berria diseinatzeko ere, ba geroz eta nola esan, erronka gehiago ditugu, ba temperatura diferentzia handi honen eraginez. Eta bueno, ez da Euskal Herriaren gauza bat aislatua, baizik eta mundu mailako arazoa.
0: Ez dut burutik entzen, aipatu duzunean errailak txuriz pintatzearena, nola aldatuko litzateken paisaia guztia, errail guztiak txuriz pintatuko balira. Ez dut, bai, derrepentean irudi hori sortu diguzu.
2: Italiara joan zaitezke eta horre trenbide sare ia osoa txuriz marrotuta dago. Bai.
3: Bueno, ba, ekain mundu bate, eskerrik asko, ulertzen ez genuen horri argi pixkate jartzeagatik. Eskerrik asko, ekain.
2: Mila esker.
3: Agur.
2: Agur.

0: Xabier Mazabal, Parisa, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Oso ondo, ventiladorea alboan daukadala, ez da entzuten, ez?
0: Ez da entzuten, baina entzungo bagenu ere litzateke zer gertatuko denok ulertuko genukelako.
1: Gaur barkatuta dago.
0: Hori da, egunotan dena justifikatua. Izu, Xabi, oraintxe aritu gara, kain mundua aterekin trenetan dauden arazoen inguruan, Pariseko metroan, arazo berriak egon aldira?
1: Bueno, eta trenan ere bai, ni ostiralean itzultzekoan nintzen Hendaiara, trenez, eta bertan bera utzi didate trena.
0: Dagoeneko, ostiralean?
1: Bai, atzo, bializiaten mail bat, atzo goizean esanez, ostial goizeko trena, bertan bera gelitu dela. Eta, ematen diate aukera larun batean edortik aurrera beste tren bat hartzeko, baina, bueno, ni ostiralean egon barintzen Irunen, eta azkenean hegaldi hartu dut. Asko segarreztia gonoski, ze, lau eguneko edo bosteguneko aurrera prenerekin, batira, bai. Faena ederra, faena ederra. Gero gonitzen begiratzen gainera, hauzan Ubigo, alegia low-costekoa, eta gero besteak esen zefekoak, antza, ez daude bertan bera jarriak, edo behin mantentzen dira, baina ez dago tokiri bertan joteko. Eta nahako fotota dago, beraz, egazki. Zetra metroan ere bai, metroan, bueno, osea, metroan ikusten dena egun hauetan da izugarria, ez dago aire giroturi, por supuesto, eta hiru paradan behin, hiru geltokian behin, gelditu egiten da 5 minutu, bastola arrankatzen. Ni imaginatzen dut beroagatik izango dela, baina
0: bai, oraintxe ez, ekainek azaltzen zigun zergatik ze sistemaren ondorioz ere gelditzen den, baina egia da atzo Aneira Zabaldekin ere hitz egiten genuen eta esaten zigun asteburuan eurak ere Berlinen, bueno, metroan ezintzela egon, aire egokiturik ez dagoelako, eta gainera horrelako geldialdiak baldin badaude, ba ulertzen dut, urduritasunak era gora egingo du eta temperaturak ere gora egingo du zentzu guztietan.
1: Bo, eske ezin egon metro barruan. Atzo hartu non bitan, izan zuzenekoa iluntzean. Bademagun, 7:30 aldera hartu nona, zijoan topera, eta gelitu egitezan denbora guzian, eta ezin zan egon. Osea, geltoki bakoitzen, atera egin bartzinen, airea pixkat hartu, eta barora, hori da, jasan ezina. Eta gero bueltan, ba, hobeto, baina, hau, eske, Frantzia ez dago prestaturik, horrelako beroarentzat, eta Paris behintzat ez, bada Marsei aldean eta ohituagoa daude bero izugarrienetara ez, baina hemen Frantzian aire giroturik ez dago, etxeetan ez dago. Eta negozioetan, dendetan, supermerkatuetan, banketxetan, eta oso arraroa da ikustera, supermerkatu batzuetan, bai, baina ez, guztietan, ez. Gaur esan dugu olaia...
0: Atentzio ematen du, Xabi?
1: Ez dagoela aire giroturik?
0: Bai, gurean esaterako, gurean ere etxeetan ez da ohikoa izan orain arte aire egokiturik izatea, baina saltokietan, bueno, marka ezagunetan behintzat, eta horrelakoetan aire egokituak urteak daramatza.
1: Bai, bai, deigarria da, Men, supermerkatu askotan bai, eta beste askotan ere, ez tabernetan oso arraro da ikustea. Hoi Euskal Herrian esango nuke pizkatoloko arragoa dela baita, taberna guztietan ez dago. Baina, eta ventiladoreak ere gutxi. Bai, oso kuriosoa da, egun hauetan guari gara, gainontzeko responsalak eta horri buruzizketan, noski. Eta oso deigarria da. Gaur izan dugu olaia, hemen Frantzian, datu provisionala da, baina historian neurtu den egunik beroena. Bataz beste, 29,8 gradu. Bataz beste esan nahi dudana da, eguna eta gaua dena kontuan hartuta. Zer, osaten bali magot, bataz beste egun 29 gradu, 0,8 ia 30, ez dirudi asko, kontuan izanik, ba, Bordelen eta 42 inguruko ditugula, ez? Parisen 37, 36, 38, bihar 39, 40 dago emanda, baina, bueno, hemen zemento artean eta airerik ez dagoenean, eta, ba, oso jasan izina da. Baina gaur historiako egunik beroena, neurketa gaudenetik.
0: Bai, gainera kontua da, arazoa nagusia da, iluntzean ere temperaturak ez duela bera egiten, orduan beroa etxeetatik ateratzea, bueno, ez zinezkoa bilakatu da.
1: Claro, nik esan dizu daukadala ventiladorea alboan, baina daukat ventiladorea alboan ez orain, daukat eguneko 24 ordu. Etxean egon bitartean behintzat, nire alboan dago metro batera, eta lo egiten dut ventiladorea jarrita dagoela, bestela ezinezkoa da. Nire etxean gainera eguzkia jotzen du egun osoan zehar, ez bada alde batean da bestean, Eta da, labe bat.
0: Bueno, eta gero dago pertsianak eze izatearen kontu hori. Ea egoera honetan.
1: Kontraventana hoe ditut. Ikusten dut nere, bai, nere zera, eraikinean, ez dago pertsianarik. Gainan lehioak dira oso oso altua, osea, da Pariseko eraikin tipiko oietako bat, ez Hausmanianoa. Baina parean daukadan moderno bat, eta oiek bai daukate pertsiana. Oiek ez dute pertsiana altxatzen egun osoan. Osate izut. Igual lakaso lehenbiziko orduan, baina bezera begiratzen duan bakoitzan, dabe pertsiana jota, da hor ere guzkia jotzen du egun osoan.
0: Zuere, Xabi.
1: Pertsiana da, gauza bat nik, ezin dena ulertu.
0: Ezin da ulertu.
1: Igo zaitez, teknologiaren trenera, osea, ez oraingo teknologia, duela egun urteko teknologiara, balio du, osea, merezi du egiteak, mesedez. Osea, estetika ez da guztia. Horre, inbertsio hori beharrezkoa da, egintza zue.
0: Xabi, ez dakizu zenbat urte dara matzadan, borroka hori defendatzen ezin dut ulertu eta ezin dut buruak ez da egiten dit, ez dut ulertzen pertsiana nola ez dagoen leku guztietan?
1: Bueno, eta orain, da oberoa, baina negua denean, persiana kontrabentena jartzeko izki barduz, eski, ez teknologia klase da hori,
0: amabos horren
1: mendeko teknologia da hori, mesedez, oza, lehioak ireki kontrabentena geta jartzeko.
0: Ez dauka zentzurik, mesedez. Persianak jarri zuen bizitzan eta bestela zabalduko dugu negozioa eta ziko garago komertzial moduan insistentzian ez gaitu inork irabaziko.
1: Botoi batekin ja gaur egun, mesedez.
0: Xabi, lasaia Irunera itzultzen zarenean pertsiana jatxiko duzu beraino.
1: Bai. Gurasoen etxean, hijoa, ez daukat beste toki, borduan.
0: Ja, pertsiana badute, ez, gurasoek.
1: Bai, botoi batekin eta dena, teknologia iritsi da Irunera.
0: Negar egingo duzu, botoiari ematen diozunean, Xabi.
1: Bai, ez da.
0: Aizu, testu inguru honetan, ostiralean izan zen Fet de la Musique, ez, musikaren festa Parixen.
1: Hala, ostiralean, igandean, barkatu,
0: ez daki dala segunetan bizena izen, barkatu.
1: Ni ere ez, lasai, dara mal damaskit ez daki zen bat egun lanean, segian, jesazpia, Suiza, gero, etzorri.
0: Bueno, egia da.
1: Eta...
0: Suiza ya, iruituko zaizu beste bizitza bat izan zela.
1: Bai, ez daki noiz pasazen.
0: Hori da.
1: Ez daki noiz zehan zen. Onena da, han bikain egoten zela. Bero asko, baina lakuak eta badaude hor bainoak.
0: Berdea zegoen, eta, natura zegoen, ez?
1: Bai, flipatu egin du, segun gabean nintzen Suitzan hor Luzerna inguruan, eta izan da zora garria.
0: Bai. Bueno, igandean izan zen Fet de la Musique. Egia da oso viralak egin dira bertako irudiak, ez?
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai.
0: Jendea kalean eta festan, neurriak hartu ziren, muturreko temperaturak, baina...
1: Bueno, neurriak iragarri ziren.
0: Bai,
1: hartu,
0: baina...
1: bete, hori
0: da, zer gertatu zen.
1: Bueno, gobernu egun hauetan biltzen ari da egunero behin edo bitan neurriak iragartzeko, ez dakize, eta tira. Eta lako batean esan zuen, bezperan, prefektuei eskatzen ziela alkohola kadean edatea galaraztea. Dea gauta zegoela, Fet de la Musique, musikaren jaian, hori egitea. Eta neia, igande goizean, egin un kronika bat telebistarako, eta esaten hon, nik uste dut, hau ja, oso zaila dela kontrolatzea. Ze kontuan hartu behar dugu, ez dakizen bat, dozenaka mila persona dauden, bakarrik Parisen egun horretan. Eta, evidentemente, hori ezan bete. Osa, ezin ezkoa betetzea, alkohola galaraztea kalean, herriko jaietan galaraziko bazen, imaginatu, Donostiako azten nagusian, Bilboko aste nagusian, Sanfermitan, galarazita dago alkohola edatea kalean. Ba hori ez da beteko, sentitzen dut, nahi izan, hori da ezinezkoa betetzea. Eta egia da egiten zuela sekulako beroa, ba 38 gradu, eta eguzkiako gor jotzen zuen, baina da jai oso polita, egia esan, dago izkina bakoitzean eta kontzertu bat, edo DJ bat, eta gainera oso estilo anitzak, askotarikoak, nire gusturako regea bikaina. Zetorri esan, azken 15 urtetako jamaikarri zarandiena, eta jozuen nire etxe azpian, dago oso konten horrekin. Baina bestela dago denetarik, eta gainera izen hartzen ari da, eta orduan badakite musikako erraldoiek, badakite egun handia dela hemen egotea, eta nik uste katxeak eta jeisen dituzela, hemen egoteko, ba, egun oso polita delako. Por cierto, gero enteratu naiz baitare, oso garestia dagoela, una etortzea egun hauetan, beraz. Hortara etorri nahi duena, beti da ekainaren 21. Beti dokatzen da, ba, bueno, solstizioa bezalaxe, guk egualdean ospatzen dugu San Juan, ez? Eta hemen Frantzian ospatzen da Fet de la Musique, solstizioarekin batera, egun bat gora, egun bat bera, baina tradizioa berbera da.
0: Xabi, eskerrik asko, eta esango dizu, todos ondo pasa Irunen, eta disfrutatu behar bezala.
1: Hau izan da dena, ez?
0: Hau izan da dena. Ondo egon da, eh?
1: Bai, oso ondo, oso gustora egun naiz.
0: Ondo pasatu dugu. Oso ondo, eskertzen dizut, eh?
1: Zorak ere kontatzeko balio izan dit, tarte
0: ondo. Noizean behin, noizean behin, ba, gauza eta inserioi buruz hitz egitea eskertzen da.
1: Frantziak usten duenean, bai, erizor honek usten duenean, bai.
0: Xabi, oso ondo pasatu dugu, eskerrik asko, eh?
1: Bai, eskerrik asko, zerio, laio, gizegin, aio, aio.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: Dutxaja.com.
4: Garai kaotikoetan artikoak, baita ordenazkoak ere.
2: Provokazioa.
4: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
2: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
5: Itzela da.
2: Estreinaldia primeranen.
6: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
2: Bai pasa.

0: nazioarteetan gero eta ohikoagoa da beste herrialde batzuetan jaiotako herritarrek euskararen aldeko mugimenduetan parte hartzea. Horrekin lotuta berriki Berria egunkarian irakurtako iritzi artikuluak gure arreta bereganatu du. Ark honela dio: ez ginen jaio hemen, herrialde batzuetatik ona heldu ginen, Euskal Herrian bizi diren euskaldun kanpotarrak gara eta gure artean erabiltzen dugun hizkuntza euskara da. Ekea euskaldunon kanpotarren elkarteari buruz idatzitakoa da, Patxi.
1: Euskaldun kanpotarren elkartea duela 4 urte sortu zen Euskal Herrian bizi diren atzerrian jaiotako euskaldunak elkartzeko. Taldearen berezitasuna da kideen jatorriak oso anitzak direla, baina guztiek elementu komun bat dutela: euskara. Elkarteko presidentea Mervyn Henderson McGowan da eta berak azaldu digu zein diren Ekearen helburu nagusiak.
2: Kurigorria eskua da euskalgintzako sarean sartzea eta bueno, laguntzea eta laguntza jasotzea ere bai. Eta ez dakit gure ondarea txikia ipintzea euskara bultzatzeko gure kompatriotekin eta ez dakit gure herrialdeetan ere bai.
0: Bene, euskararen aldeko konpromisoa da beraz Ekearen ardatzetako bat.
1: Elkarteko kideek ama hizkuntza ugari dituzte: ingelesa, alemana, persiera, wolofa, gaztelania edo ukrainiera, besteak beste. Hala ere, euren arteko harremanetan euskara erabiltzea erabaki dute.
2: Presidente ordea, adibidez, irlandarra da ere bai, eta gure artean euskara erabiltzen dugu. Ez dugu behar ingelesa praktikatu eta gaztelania ere.

0: gizarte sareak indartu nahi dituzte, hitzetatik ekintzetara pasatzea.
1: Nire kasuan, indikatu da banago, gaztare hitz egiten dut, eta nire kasua berezia da, itzultzalea naiz, nire burua bil izkuntzalare itzat, jotzen dut, orduan, izkuntzak ikasi nituen, orduan, errazena, errazagoa da niretzat. Bainik, uste dut baiet, pentsatzen dut gaztelania hitz egiten baduzu soilik zati bat falta zaizu. Ez nekien, euskara ikasten hasi baino lehen hori ez nekien. Beste ate bat irakitzen dizu euskara ikasteak. Uste dut.
2: Hori da euskaldunon kanpotarren elkarteari buruz kontatu nahi genizuena. Hala ere, integrazioaren inguruko beste ekimen bat ere sortu da azken asteotan, Legazpin.
0: Mundutik Legazpira izeneko elkartea sortu dute munduko hainbat herrialdetan. Jaiotako legazpiarrek, elkartearen helburua da herrian dagoen aniztasuna balioan jartzea eta bizikidetza sustatzea, euskara eta euskal kultura topagune gisa hartuta. Izan ere, Legazpin gaur egun 52 herrialdeetako jendea bizi da eta elkarteko ideek uste dute realitate hori aukera bat dela herria aberasteko. Lanabesak hartuta Legazpira jo dugu, bertan elkarteko zenbait kiderekin elkartu gara, Eli, Karen eta Laila, baita Kirby ere, 17 urteko mutikoa, azalpenak euskaraz emateko alegin berezia egin duena.
3: Hola, mi nombre es Karen Salgado Celedón. Soy nicaragüense, he llegado a Legazpi en el 2018.
4: Y yo soy Laila, soy del Sahara Occidental.
3: Y a través de Mundutik
4: y llevo aquí en Legazpi 9 años.
3: Es ser una red de apoyo para todas
4: el hecho de que forme parte de la asociación.
3: Hola, yo soy Eli y soy dominicana. Y llevo aquí ya casi 8 años en el País Vasco. Y bueno, como un útil Legazpira.
0: Kirby, Morales, Salgado, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon zure.
0: Zein izan zen elkartea eraikitzeko beharra edo?
5: Ba, Legazpi aldatzen ari dela ikusten dugu, eta kaleak partekatzen ditugu, baina urte osoan martxan egongo zen herritarren arteko egitura bat falta zitzaigun. Ta harrera eta bizikidatzat ezin dira urtean behineko ekitaldi instituzional bat bakarrik izan. Herritarrok izan behar dugu protagonista egunerokoan eta horregatik sortu da elkarte hau.
0: Legazpin 52 herrialdeetatik etorritako pertsonak bizi direla aipatzen duzu, Nolako da gaur egun herriko aniztasuna?
5: Izugarria da. Hori nabaritzen da eskoletan, parketan eta denda guztietan. Ba, batez ere Legazpi munduko mapa txiki bat da gaur egun. Orain erronka ez da bakarrik leku berean bizitzea, baina elkarrekin bizitzea baizik. Elkar ezagutzea eta bakoitzak dakarrenetik ikastea.
0: Zergatik aukeratu dituzu euskara eta euskal kultura elkar bizitzarako oinarri gisa?
5: Ba, guztiok batzen gaituena delako. Euskara ez da muga bat. Alderantziz, integratzeko eta denok batzeko estresna bata. Euskal kultura anfitrioa handia izaten nahi dugu. Eta horregatik poliki-poliki ikasten ari gara.
0: Herrira iritsi berri diren pertsonei zer laguntza eskaini nahi dizue?
5: Toki berri batera iristen zarenean, zailena harremanak egitea eta herrian lekua topatzea da. Gertuko leku bat eskaini nahi dugu. Entzunak sentintzeko, euskara poliki-poliki eta modu naturalean ikasten joateko, zatik, gu ere pausos-pauso ari gara ikasten. Eta bizilagunak ezagutzeko eta herri bizitzan parte hartzeko. Bakarrik sentitzea da kontua.
0: Kirby, zein dira epe laburrean martxan jarri nahi dituzuen proiektu edo jarduera nagusiak?
5: Herrian dauden taldekidek batera lan egitea da. Kultur tailerrak, hitzaldiak, gastronomia topaketak eta kulturen arteko jarduerak antolatu nahi ditugu. Ideia urtean zehar ekintzak txikiak martxan jartzea da, herrian mugitzeko.
0: Dagoeneko Korostirekin batera antolatu duzuen munduko dantzak tailerra martxan da, nolako harrera izan du?
5: Erantzunak bikainak izan dira eta Korosti dantza taldeko kidekin lan egitea estreinaldi perfektua izan da guretzat. Adin eta jatorri ezberdinetako jende ikustea parrez, espazio bera konpartitzen eta euskal dantzak afrikar erritmoak, saltzak, batxata edo reparto kubatarra ikasten. Hori zezen nahi genuena. Garbi dago ekintza irekiak eskaintzen direnean jendeak gugotxo erantzuten duela.
0: Kirby, zein garrantzi dute kulturak, dantzak edo hizkuntzak pertsonak elkarrengana hurbiltzeko tenorean?
5: Ba, sekulako garrantzia dute. Ez dute itzultzailerik behar. Musikak, dantzak edo euskarazit batzu partekatzeko alaginak aurri

0: itxi guztiak apurtzen ditu. Norbaitekin dantza egiten duzunean, ez duzu kanpoko bat ikusten, kide bat baizik. Empatiaren hizkuntza unibertsalak dira.
1: Zer erantzun jaso duzu Legazpiko herritarren eta elkarteen aldetik?
0: Oso beroa. Legazpiko herri mugimendua oso bizia da eta Korostirena da adibirik onena. Beraien entsegu lokaleko bateak parez pare ireki zizkiguten hasieratik. Jende kuriositate zurbiltzen ari zaigu, babesa ematen digute eta garrantzitsuan eda ideia berriak emateko eta laguntza gugoz datoz.
1: Elkarte berria izanik, zein dira aurrean dituzuen erronka nagusiak, Kirby?
0: Berriak garenez, Legazpiko txoko guztietara iritsi nahi dugu. Batez ere, herri bizitzatik urrunago sentitzen direnei. Gero, elkarte guztik dituzten kudeak eta lokal edo baliabide arazoak daude, noski. Baina hori taldearen gogo eta ilusioarekin konpentsatzen dugu.
1: Nork hartu dezake parte mundutik Legazpira elkartean? Migratzaile bakarrik zuzendutako elkartea alda?
0: Ez. Ez da etorkinen elkarte bat, bezik eta herriaren eta herrierantzako elkarte bat. Bizikeditzak funtzionatzeko betiko legazpiarrek zein iritsi berriak behar ditugu. Beraz, laguntzeko, partekatzeko eta herria egiteko gogoa duen edozen herritar da ongitorria.
1: Zer mezu helarazi nahi zeniokete oraindik elkartea ezagutzen ez duten legazpiarri?
0: Lotsa albo batera usteko eta kuriositatez hurbiltzeko esango nieke. Gure ateak irekita daude edozein ideia entzuteko edo besterik gabe kafe bat hartu eta hitz egiteko. Legazpi hemen bizigaren guztien artean eraikitzen dugu eta elkarte hau leku bikaina da bakoitzaren ahotsak eta kultura ere balioa dezaten.
1: Bukatzeko, nola irudikatzen duzu Legazpi hemendik 10 urtera elkar bizitzaren ikuspegitik?
0: 10 urte barru anistasuna herriko gauzarik normalena eta gure arrotasuna izatea gustatuko litzaidake. Legazpiko plazan euskera 1000 zentu ezberdinarekin entzutea modu naturalean. Festeak eta kultura herritar guztien identitatea islatzea. Eta edonork nongoa den edo nola deitzen den axola gabe arro esan ahal izatea. Ni Legazpiarra naiz.
1: Ba, behon dizula, Kirby Morales Salgado, 17 urte betetzear, eta hementxe, mundutik Legazpira elkarteko ordezkari eta eledun gaurkoan, Nikaraguan jaioa, baina hementxe, Legazpiarra eta euskaraz, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zure.
2: Vale, entre todos, vale.
3: Estamos haciendo diferentes ritmos, salsa, merengue,
4: Sahara.
3: Y se pasa, o sea, es un idioma universal el baile, porque ahí no se ve una cara triste, no se ve una cara...
5: Claro.

0: Ekainaren 23a da gaur, igandean sartu ginen uda bete-betean. Aitor Marcos, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Edarto baden, bero aldiz epasaten.
0: Bai ez, baina estudioan freskoxeago.
1: Uf, aire giratu bagaz, increíble.
0: Eguna hoetan asko esaten ari gara hori, eh? Lanera etortzea, bueno, ez dugu beti gustoko izaten, baina egunotan temperaturaren gatik baldin bada ere, esaten duzu, bueno, behintzat lanean gezkiz gara egongo.
1: Hori da, bai.
0: EH1 kurtso akademiko amaitzear da, ala?
1: Bai, azken azterketa falta iez, bai, kurtso eberez ustaiak amar amaitzuten da.
0: Aizu, eta ikasgelak ustu dira, oporrik izango duzu udan, edo nola dago zure agenda, datazen egunetarako?
1: Bueno, askotan entzuten da, ez? Irakasliek ze ude luziek dako zuien, ez da, hiru hilabeteko porrak. Hori ez da holan, eta gaurko gaize gainera da hori, ba, irakasle ikertzai askontzat, batez ere gazteentzat, ba, uda oso sasoi emankorra dela.
0: Bai, esaten duzuna, ez, askotan izaten delako ikerketarako tartea?
1: Hori da, bai, erritmoa jaitsi beharrean, ba, produktibitatea maksimizatzen saiatzen gara, eta, bueno, ba, ikerketan aurrera penak egiten dugu, beste artikulu bat idazten dugu, finantzazioa eskatzen dugu, ez gara gelditzen ez.
0: Hau da, uztaileko eta abuztuko egun eguzkitsuetan?
1: Ba, hor gauz lan, eta bueno, nik askotan, ba, bai, ordenagailutik burua altzatzen dut, suposatuten da oportan nahuela, eta dinot, joe, zer nahu egiten txarto, ez? Azken finen, ba, bueno, igual hau da sakrifizio bat inberdotena lehen maiako karrera akademiko bat eukiteko, baina, bueno, horregatik postu nintzen asko slow science kontzeptua lehen aldiz entzun nuenean.
0: Slow science, hau da, zientzia geldoa, literalki honek zer esan nahi duen ulertzen dugu, baina zertaz ari gara.
1: Bai, bueno, hori, bizi normal bategaz, konpatigarria dan zientzia bat, ez? Slow science, edo zientzia geldoa da, ba, bueno, filosofia edo mugimendu bat, eta kritikatzen dauna da zientziaren gaur egungo erritmo azkarregia. Da, lehentasunen ematen dio ikerketaren kalitateari, hausnarketari eta batez be epeluzeko lanari. Ze azkenien, ba, zientzia geldoak defendatzen daguna da, ba, aurkikuntza garrantzitsuenak askotan ez direla sortzen artikulu asko edo azkar argitaratuz. Baizik eta denbora luzez pentsatuz, ba, galdera sakonak landuz denboriegaz eta irakurtzeko, eztabaidatzeko eta hausnartzeko denbora izanez. Hau da, epe laburreko, hortik ies eginez.
0: Bueno, ez da broma egitera noan galdera hau, baina zientzia geldoa egiteko denborarik baduzu?
1: Teorian, bai, ez da, orain izan dugu gure irakasleon udako soluziak dira, iru hilabetekoek, bai, arazuek incentiboak direz, ze unibertsitate batean, adibidez, plaza egonkor bategatik lehiatzeko, edo unibaskek zei urteko produktibo bat zertifikatzeko, gutxi gora bera, ia urtean behin artikulu bat publikatu behar dugu impactu handikoa. Eta hor dago gakoa, akademian nire ustez, gaur egun askok sentitzen dugu kontraesan bat dagoela, ze denek diote ikerketa sakona eta epe luzeko egin behar dugula, bai aldi berean eskatzen digute epe laburrean pila bat publikatzea.
0: Ja.
1: Orduan, hor gauz.
0: Dikotomia horretan eta gatazka horretan denbora guztian kateatuta, ez?
1: Bai.
0: Baina unibertsitatek egiten aldute zerbait dinamika horiekin amaitzeko, ze diagnostikoa oso argia dela ikusten dugu, zer egiten dute?
1: Bai, badau zaiakerak, eh? Unibertsitate askok eta EHU barne, Dora deituriko deklarazio bat sinatu zuten, orain dela urte batzuk, esan ez, ikertzaien evaluazioak ez direla bakarrik artikulu kopurutan oinarrituko, baina, bueno, nire ustez unibertsitatik bai inbiar da euren lana, bai batez be garrantzitsu da unibaskek Euskadin eta anekak estatu mailan, hau da, agentzia ebaluatzaileak, euren neurtuteko modue aldatzie, ez? Ze azkenean agentzia hauek badira indikatzaile kuantitatiboekin amaitu dezaketenak.
0: Baina, adierazle kuantitatibo ez gain, nola neurtu daiteke ikerketa baten kalitatea?
1: Ba, agentzia ebaluatzaile honek badaukie adierazle alternatibo batzuk, orain hasi direnak eskatzen, badibidez gure emaitzak sari sozialetan partikatzie, baina nire ustez adierazle kualitatibo garrantzitsuena edo eraldatzaileena izan daiteke kurrikulum narratiboak. Kurrikulum narratibo honek diez, ikertzaile bakoitzari eskatzen dugozkue, kualitatiboki azaltzie gure ikerketie. Eta horrela, artikulu ezberdin arteko lotura azaldu dezakegu, urte batzuetan ditugun utxunea justifikatu, eta bar, da nire ustez, bada aurrerapen handi bet, ze azken finen, gaur egun kalitate txarreko artikulu bat publikatzie ez da zaia. Azkenien, helburu badan alik eta gien publikatzie berez jazta gatza. Ze azkenien, alde batetik, adimen artifizialak edozen gairi buruz kompetentzia maila desenteko artikulu bat idatzi aldauelako, eta bestetik, gero eta aldizkari zientifiko pirata gehiago dauz. eta behin publikazio tasa bat ordainduta, ia artikulua irakurri gabe publikatzen dituzte. Orduan, ba, bueno, kuantitatiboki oso irudiona eman dezakegu, baina kurrikulum narratiboan argi geratuko litzateke ikerketak balio gutxi duela. Eta horregatik nire ustez, kurrikulum narratiboa pizgarri oso interesgarria da jentera izateko, kontuz, ez publikatu edo zer, ze gero narratiboki azaldu behar duzu, lotura bat dauela.
0: Egia da, oso oinarrizkoa dirudiela hori, baina puntu horretan gaude hori egiteko beharra dago. Beraz, adierazle kualitatiboa nagusitzen ari bada litekena da publikatzeko presioa arindu. Eta laster artikulu gutxiago, baina kalitate handiagokoak publikatzea edo azkarra egitze egiten ari naiz.
1: Ez, horti doa, bai, beti egongo dira artikulu eskazak, noski. Baina behintzat, ez da egongo artikulu eskazasko publikatzeko pizgarrik egongo. Alde horretatik, nire ustez, bueno, publikatzeko presioa arinduko da.
0: Orduan, epe laburrean ikertzaileek udala saiagoak pasatuko dituztela uste duzu?
1: Banik, aurre ikusten dut, ezetz. Ze, justo, artikulu kopuruek hori garrantzia galdu da benien, orain azaldu duguna, lehiakortasuna handitu da beste frente baten. Eta da, ikerketarako finantzazio falta. Hori da, nire ustez, urrengoko hori. Ze, bueno, bitu, hau azalduteko, Europa mailako adibidez jarriko dut, bai, hartu dezagun adibidez doktoretza amaitu berri duten entzako Marie Curie bekak, oso beka ospetsuak Marie Curie. Baina, bueno, orain kontatuko duenak, Europako RC edo estatu mailako Ramon y Cajal beketarako ere balio du, zen danak dauz bardin. Eta zer pasatzen da? Ba, bueno, hemen daukagu pilo bat kompetentzia gaur egon. Da aurtengo datuekin, adibide bat. Marie Curie doktoretza osteko ikerketa beken eskabide kopurua, pila bat handitu da, izugarri handitu da. 2008 garren urtean, 10.000 proposamen aurkeztu ziren, ikerketarako finantzazioa lortzeko, 10.000 proposamen, eta 2008an 17.000, hau da, 175 handitu zen. Hori pila bat. Eta, klaro, azkenean, jo, izan da, 2008 izan da, orain dik 2008-2006 ez dakigu, irailean izaten da, 2008 izan da, ba, bueno, ba, historian jasoan ba, eskabideko puro handiena. Da, claro, eskabideak pila bat handitu dira, bai, arrekondua ez da handitu. Gainera puro txikitu da. 2008-2008 izan zen 417.000 euro, eta 2008-2008 izan zen 404.000 euro. Orduan, ba, bueno, eski uneko bota usteko igoera hoi inkeribila da.
0: Ja, eta horrek lehia are gehiago estutuko du noski. 2008 postean esan duzu eskabideen uneko 65 igo zela.
1: Bai.
0: Eta zergatik gertatu zen hori?
1: Ba, bitu alde batetik nazioarteko lehia asko handitu da. Europatik kanpoko ikertzaileen parte hartzea nabarmen igo da, batez behi Ipar-Amerikatik, danok dakigun arrazoien gatik, eta horrek presio gehigarria sortu, eta beste batetik, adimen artifizialak ba, eskaerak prestatzeko denborak laburtzen ditu, ze zugaetik idazten du basikoki ikerketa plana, beraz jentaskok proba egitarren bidaltzen ditu eskaerak.
0: Eta joera horien ondorioi erreparatuta nola eragiten die ikertzaile gazten finantziazioari?
1: Ba, bueno, lehiakortasun gehiago dago, ez? Eta azikerako gure galderara bueltatuta, ba, bueno, ba, udak pasatzen ditugu honek eskaerak idazten, ez? Eta gainera, gerota, arrakastataza gerota basuagoa da. 2008-2008an izan zen ikertzaileen 116 lortu zuten finantzazioa, eta 2008-2008an ez zen 110 heltzen, ez? Eta, ba, adibidu moduen, ba, arlo batzuetan, 100 punturen gainean baloratzen dira eskaera honek, 86 lortuta ere, hau da, 9,6 bat, 10-etik, finantzaketatik kanpo geratu dira, pilo bat, hautagai. Eta nire ustez, larriena da, ba, bueno, azkenien, ba, Marie Curieko epaimaia guztiz desbordatuta dagoela. Ez azkenien, jasotzen da bie, pilo bat eskaera, adimen artifiziala gazidatxite, eta zerbait egin behar dute, eta zer erabaki dute, ba, atorren urtean, penalizatzen hasiko direla, eta euren eskabideetan 100 punturen 70 punturen baino gutxiago lortzen dituztenek ezin izango dira urrengo urtean aurkeztu.
0: Oso zorrotzak direla orduan.
1: Bai, oso zorrotzak, eta are zorrotzagoak izango dira beste beka kompetitibo batzuetan, adibidez RC Europar beketan. Hemen ez da 100 punturen gainean, hemen da A, B edo C nota jaso dezakezu, B baldortuz gero ezin zara urrengo bi urteetan aurkeztu, eta C baldortuz gero ezin zara 3 urte itxaron behar duzu barri aurkezteko, eta claro, ikertzaile batentzat 3 urte itxarotie eske zure egonkortasun laborala baldintzatzen du.
0: Claro, hor diru iturririk gabe ea nola egiten duzun aurrera.
1: Bai, eta horregatik gauz, ba, udan ba, lanien, lanien, ba, lortuteko finantzazioa, berez ez dago deskantzarek.
0: Aitor, lehen aipatu duzu gero eta nazioarteko lehia gehiago dagoela. Horrek badu zer ikusirik Estatu Batuetako zientzia programa handiek izan dituzten murrizketekin, zer esan duzu, denok dakigun arrazoiengatik horri egiten zenion referentzia komentari horrekin?
1: Bai, bai, osea, a ber, nik ez dago horrein momentu daturik, ba, bueno, hau ba besteko, bai, nik esango nuen baietz. Ze gainera, Estatu Batuetako unibertsitate askotan, egoera superlarria da, ze ikerketarako finantzazioa lortzea ezinbestekoa da udan soldata duin bat lortzeko. Hau azalduko dut, zabur erraroa da. Nik, zorionez, EH1, 12 hilabetetan jasotzen du soldata bat. Normal, ez? Urteko hilabete guztietan. Baina Estatu Batuetan ez da horrela. Estatu Batuetako unibertsitate askotan ikerketarako finantzazioa lortzen ez baduzu, udan ez duzu kobratzen. Ze zure soldata 9 hilabetetara dago prorrateatuta. Horrek, claro, horreko zegoera desberdinak sortzen ditu. Batzuentzat soldata oso txikiak eta proiektuak dituztenentzat ba soldata oso altuak. Da, bueno, ba, azken bi urtetan gainera Trumpen murrizketak direla eta ba, Estatu Batuetako ikertzai asko finantzazio bila jotzen dute Europara. Eta, claro, hamengo bekak lehiakorragoak bihurtzen dira. Hori ona da alde batetik, ba, bueno, beste alde batetik bueno, uregan ba, presioarea gotzen du.
0: Aitor, zu ondo ezagutzen duzu Ameriketako Estatu Batuetako unibertsitateen errealitatea, bertan izan zara, bertako ikerlariek zer esaten dizute? Ona etorri zinenetik nabaritzen duzu, geroz eta interes gehiago dagoela ona etortzeko, edo nola ikusten duzu momentu honetan egoera?
1: Bai, bertako pioa jenteaz, dizenak ba, Espainiako, ba, nik bertan ezagutu ditut, ba, bueno, Madrieko pare bat pertsona, Kantabriako mutil bat, esango nukena mundu mailan ba, lurrikareri buruz ba, top 10, osea, espertu bat, eta ezin izan dana Espainiara bueltatu, zeberak Kantabriara edo Madria nahi zon joan, ba, konbaliazio arazo gatik eta horlako gatik, eta gero beste amerikarrak orokorrien, osea, badizenak Estatu Batuarrak direnak edo kanadiarrak, asko jotzen dute Suitzara, ze soldatako zantzekoak dira. Baina ez nago ikusten, nik uste nuen bai ikus, exodo bat ikusiko genuela, baina ez nago ikusten apura selektiboagoa dau izaten transferentzia hori.
0: Eta uste duzu asko dela arrazoi ekonomikoengatik?
1: Bai. Ze, eta gainera, ba bueno, askok igual etorri nahi dabi Europara, bai bakarrik 5 urte. Eta gero Estatu Batuetara bueltatu. Eta claro, ez nahi erraza, unibertsitate sistema desbardin baitera sartutia, eta gero bueltatutia Estatu Batuetara. Ze irakasle figurak, eta lortu behar dituzun zertifikatuak, eta akreditazioak, eta bar, os desbardinak dira. Orduan nik uste bau zela hor barrera burokratiko batzuk. Eta justu, non ez daude barrera burokratikoak, ikerketa abek handiak lortzen dituzunean. Zer lortzen baduzu Europa mailako ERC, ERC da Europa mailan lortu dezakezun finantzazio onena. ERC bat lortzen baduzu edo zein unibertsitatek papeleoa bai pasatzen du. eta jazta, eta horregatik jendazko jotzen du ERC-etara edo horregatik bihurtu dira. Ba, bueno, lehiakorrenak.
0: Eta horregatik da borroka hain gogorra.
1: Bai.
0: Aizu, Aitor, eskerrak eman dizkizugu, zure parte hartzea dengatik hemen, bai pasan, irrati demoraldia amaitzen ari garen ez, pixkanaka, ari gara, kolaboratzailei eskerrik asko esaten, asko ikasi dugu, zurekin ere, oso baliagarria izan da, eman diguzun bueno, bai, informazio guztia eta zure jakintza guztia. Beraz, asko eskertzen dizugu, bai pasara hilabetero gerturatu izana.
1: Plazer bat izan da.
0: Eta izango gara harremanetan.
1: Bai.
0: Aitor, eskerrik asko da ona izan, naiz eta lanean pasa izan dadila alik eta slowena.
1: Bai, bilatuko dugu eko txorren bat.
0: Eskerrik asko.
1: Zebri.
0: Slow ere joango gara, gaurkoa izten, bihar itzuliko gara, gure ohiko ordutegian, hemen bai pasan, bihar arte ondo izan!

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon, urteko gau magikoenetako batek magia zertxobait galdu du gaur. San Juan bezpera nahita ez moldatu beharra eragindu beroak eta sute arriskuak hainbat herritan. Arabako Foru Aldundiak hartu du erabaki zorrotzena, sua pizteko debekua lurralde osora zabaltzea erabaki baitu. Iruñean ere surik ez gaur, beste herri askotan hartu dute erabaki hori bera, eta San Juanak oso maite dituen herri batera goaz zuzenean, ea gauzak zertan diren hor. Onintza segurola, Hernani, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, hemen hago Hernaniko plaza nagusian, Gudari plazan, eta ezin esan, beroak hernaniarrak kikildu dituenik. Urte osoan zain izaten diren eguna da gaurkoa, eta temperatura altuek ez ditu beldurtu, eta kalera irten dira, hori bai, asko ura botatzeko frix-frixa eskuetan dituztela, freskatu nahian edo. Sorgin, aker, galtzagorri, eta inkisidoriz beteta dago herria. Arratsaldeko seietan, gaztetxoenek egin dute herriko kaletan barrena haien akelarrea, eta orain helduen txanda da. Beroa dela eta ibilbideak laburtu egin dira, baina inork ez du zalantzarik izan, festa egingo zen egentzun, zer esan diguten.
3: Oin leku hartzera ikusteko antzerkia eta gero San Juan sua.
4: Egin duguna da, pixka da moldatu, arropa aldatu.
5: Justo akelarrea da, kainako gita iruko San Juanetako asira, markatzeunek Italia, plaza bete-bete itea.
6: Tarrian astirea ia guztia bantolatzen, nahiz eta kale jira pixkan moztuko deu, antzerkia oso tasunian ingo deu, beraz, pozik.
7: Hain egun bereziak ez behatzea botako eguraldiagatik.
2: Beroaren eraginez aldaketak egin behar izan dituzte, adibidez Urbieta kalean egitekoa zen kantuz eta ozenki abesbatzen emanaldia, Biteri kulturretxera leku aldatu dute, eta esan bezala kalejirak laburragoak izan dira, baina ekitaldi ia guztiak aurrera doaz. Une honetan, plaza jendez betetzen ari da, akelarrearen aurkezpena ikusteko leku hartu nahian, eta honen amaieran, hainbeste espero duten San Juan sua prestatzen hasiko dira. Aurten hori bai, bakarra egingo da hemen Gudarien plazan, eta alerta gorria dela eta segurtasun neurri guztiak hartuta, hala esan digu Xabier Lertxundi alkateak.
8: Plazan egiten den San Juan sua mantentza erabaki dugu, baino bai tamaina txikiagoan egitea, babes neurri guztik zerbait gertatuko balitz ere, badaudelako udalangileak bertan egoten dirako, bestibila bertan egoten dalako.
2: Bederatzi terdietan piztuko dute sua hemen, Hernanin, eta bitartean antzeslana kantuak eta festa giroa nagusi.
1: Onintza segurola zuzenean Hernanitik, eskerrik asko.
2: Ez da ezer.
1: Gainerakoan egunak ekarri du bestelako albisterik, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
9: Baita zuri ere, Amaia.
1: Imanol Pradales lehendakariak erritmoa ez jaisteko eskatu die sailburuei legealdi erdiko balantzea egiteko ekitaldia.
9: Gobernu programaren 182 martxan dutela, baina beste zatia falta dela eta lege berriei bultzada emateko eskatu die sailburuei lehendakariak gizarteko eta erakundeetako ordezkarien aurrean egin duen hitzaldian.
10: Lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko.
9: Inguruan dagoen zaratatik haratago Euskadin lantzen den egonkortasuna azpimarratu du Pradalesek.
1: Espainiako gobernuak 107 milioi euroko inbertsioa bideratuko du Donostiako Multiverse Computing enpresarentzat.
9: Adimen artifizialean eta konputazio teknikorako softwarean puntako bihurtu da munduan Multiverse Computing startupa, eta gaurko ministroen kontseiluan erabaki dute enpresa horretara 107 milioi euroko inbertsio publikoa bideratzea.
1: Ukrainako armadaren azken erasoek erregai falta eragin dute Errusiako hainbat eskualdetan, eta horri aurre egiteko larrialdi neurriak iragarri ditu Vladimir Putin presidenteak.
9: Gasolina eta keroseno esportazioa debekatzeko asmoa adirazi, eta dieselarekin gauza bera egitea ari dira aztertzen, eta baita importazioak handitzea ere, herritarrei hornidura bermatu eta prezioen igoera murrizteko. Bake negoziazioak ere izpide izan ditu Putinek.
11: договоренности достигнутых в Стамбуле на базе модальностей.
9: Eta presta saldu da Ukrainarekin Istanbulen negoziatzeko, baina beti ere Errusiak jarritako baldintzak onartzen baditu.
1: Eta gurera itzulita, kultura gaietan Donostiako jasaldiak David Marri eta Joe Lobano musikariak eta Miguel Martin sarituko ditu aurten.
9: Aurreneko biak Murray eta Lobano saxo jotzaileak dira, Martin aldiz 42 urtez jasaldiaren zuzendari izandakoa, haren ekarpena nabarmendu duain zuzen Jonin Sausti alkateak.
12: Donostian, gozatzen dugu eta gozatu izan dugu nazioarteko artistan dietaz, geurean, baino aldi berean ere, bertakoi, tokiko sortzaiei artistei ere lekua egiten diegula. Eta obereziki posible izan da, ba Miguel Martin, zuzendariari esker.
9: Uztailaren 22-26 aurten jazaldia, programazio zabalarekin, 67 kontzertu, horietatik 47 doakoak.
1: Eta beroak sute arriskua ekartzen du eta horri buruz ere hitz egin behar dugu Araban Zalduondo inguruan Aizkorri Aratz Parke Naturalean goizaldean piztu den sutea ez dute oraindik kontrolpean hartu subiltzaiek, iristeko zaila den baso eremua ari da erretzen eta itzaltzeko lanak ez dira errazak izaten ari. Iñaki Odriozola, konta iguzu, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, airetik helikopteroak eta urregazkinak erabilita ari dira lanean goizetik, baina ez dute sutea kontrolatzea lortu. Gainera buldozerrekin ere adibita, bideak zabaldu nahian suhiltzaileak erretzen ariten ere mura errazago iritsi daitezen. Hala ere, eguerditik ona egoera okertu egindela azaldu digu Lourdes Leku ona Zaldu Ondoko alkateak.
14: Badaude helikopteroak eta hegazkina ura ekartzen, eta baina zaila gauerako ez dute uste kontrolatuko dutenik. Egoera ez da oso ona. Bueno, gutxienez alde ona da herritik urrun dagoela.
13: Antza ostiralean tximista baten ondorioz piztu zen, zute txiki bat inguru horretan eta ustez itzalita zegoen arren gaur indarra hartu dute garrek berriro. Eskoriatzan ere, zute bat kontrolatzeko lanean ari dira suhiltzaileak, itxuraz ez da larria, baina ape baterako sarrerak eskoriatzan itxita daude uneotan, autobidean nolanahi ere irekita dago. Bukatzeko aipatu Eusko Jaurlaritzak baso zuteetarako larrialdi planaren larrialdi flaseko lehenengo egoera aktibatu duela.
15: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan aipatu dugu ape bateko auzia, Eskoriatzan sarrerak itxita, gainerakoan ekaitz zein dagoera.
9: Bai, Eskoriatzako gora bera horretaz gain, arreta eskatu Gasteizen, ape batean Irungo norantzkoan, kamoi bat matxuratu eginda, eta erreietako bat oztopatzen ari da.
1: Ekaineko marka historikoa gainditu dituzte gaur herri askotan beroari da okionez, Laudion 43,6 gradu, Igorren 42,8, Alegin 42,3, baita Kasedan ere, naiz eta Nafarroan Iruñean asko eskertu duten ezusteko zaparrada batek, zertxobait freskatu dituen temperaturak azken orduan, ikus dezagun zertan diren gauzak eta zer gertatuko den datozen orduetan. Euskalmet, Naiara Barredo, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, gaur gaua bereziki beroa izango da, eta litekena da leku batzuetan temperatura 20 gradutik edota 25 gradutik ere ez jaistea, gehien bat ipar isurialdean. Gauzak horrela, bihar berriz ere berosapa espero dugu, 40 gradura iritsiko gara beste behin barnealdeko hainbat eta hainbat tokitan, itsasartzean beste behin, temperatura pitxin bat beherago geratuko da, baina beroa orokorra izango da.
1: Eta arratsaldeko 8ko gutxitatik aurrera kirolak Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon baia.
1: Eta berriz ere munduko futbol txapelketa hitz egin behar, beti aipatzen da zein den hobea Messi edo Cristiano Ronaldo, badirudi Cristiano Ronaldo kinbitia pixkat badiola Messiri.
17: Bai, jenos korrote dagoen, ze Messi gora eta Messi bera ja bost gol sartu dituela eta berak ez da kritika zorrotzak jaso, ba ara Portugal eta Uzbekistanen partida hasi berria da, 6. minutuan Cristiano Ronaldo munduko txapeletako lehenengo gola sartu du. Gaurko 10etarako utziko dugu Ingalarreta eta Ganaren artekoa. Pilotan CaixaBank Mastersean izena handiak geratu dira, ba, txapelketa hortzatekan kanpo denak ez direlako kabitzen. Jaka, Peio Etxeberria, Javi Zabala eta Jonander Peña B-serien hariko dira, eta agur bat ere bai Gasteizen. Trent Forrestek Baskonia duziko duela iragarri du bere sare sozialetan erakutsi den bideo polit batekin, eskertzaz betetakoa Gasteizko klub, kide, zale eta jende guztiari. Amaia.
1: Ondo da, arratsaldeko 8:20 gutxitan izango da hori, orain arratsaldeko 7:09 dira, eta ekainaren 23ko mezulariak dakartzenak kontatzera goaz, Paula Asensio eta Iora Urdangarin teknikan eta realizazioan mezularia astera doa.
0: Euskadi Irratian, mezularia. Amaia Portugal.
1: Donostiako Multiverse Computing enpresa teknologikoak 107 milioi euroko inbertsioa jasoko du Espainiako gobernuaren eskutik, eragiketa adimen artifizial jasangarrietan sakontzeko asmotan eginda. Andoni Amados, xehetasunak, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon. Bai, eraldaketa digitalerako ministerioak oharbidez jakinarazi duenez, erabakia Espainiar estatuko burujabetza teknologikoa bultzatzeko hartu da, bereziki adimen artifizialaren arloan. Izan ere, Multiverse Computingek konputazio kuantikotik ekarritako konponbidea garatzen ditu, besteak beste, chat GPT, cloud edo bestelako chatboten lenguaia ereduak txikitu eta kontsumitzen duten energia uneko 95% murriztu arte. Hori bakarrik ez, enpresak garatzen dituen sare tenkagailuei esker, 4 eta 12 aldiz azkarragoa den adimen artifiziala lortzen du eta 150 eta 180 artean merkeagoa. Azken finean gailu gehiagotan ezartzeko irisgarriagoa, errezagoa egiten du. Espainiako gobernuak onartzen duen bigarren ekarpena da, duela urtebetean justu, 49 milioi euroko inbertsio egin zuen Oskar Lopezen ministerioak. Ba, erabaki honekin 2019an Donostian sortu zen startupari erabateko babesa berretsi dio Madrilek, noiz eta 500 milioi euroko finantzaketa txanda betean. Europa mailan software kuantikoa lantzen duen enpresa handiena da Multiverse Computing, eta besteak beste finantzetan, energian, azpiegituretan, osasungintzan eta defentsan jarduten du.
1: Gipuzkoako punta-puntako enpresa da Multiverse Computing hau, eta Gipuzkoako 300 enpresa baino gehiagori egindako inkestatik, hango merkataritza ganberak ondorioztatu du lurraldeko enpresek egokitzeko gaitasuna handia izan dutela bizi dugun ziurgabetasun testu inguru honetan, eta horri esker Gipuzkoako ekonomiak sendotasuna erakutsi duela urteko lehen lauilekoan. Gauzak horrela, 102% hazkunde aurreikuspenari eutsi dio Gipuzkoako ganberak, baina ohartarazi du bide beretik jarraitzeko ezinbestekoa dela lehiakortasuna bermatzeko neurriak hartzea. Asisto Iturriaga Goitia.
19: Gipuzkoako ganberaren inkestak agerian utzi du lehen lauilekoa ez dela erreza izan, eta ondorioz negozio zifren murrizketa izan duten enpresen portzentaia hazkunde izan dutenena baino zertxobait handiagoa izan dela. Aurrera begira ordea, 10 enpresatik 3k hazkunde aurreikusi dute urrengo 12 hilabetetarako. 5ek emaitzei eustea eta 102% baino ez okerrera egitea. Emaitza eta aurreikuspen okerrenak industria sektorean ikus litezke, baina aldea handiak daude sektoretik sektorera. Ekipo ondasunen sektorea eta automoziarekin lotutakoak sufritzen ari diren bitartean, energia, aeronautika, trenbide eta defentsa sektorek une gozoak bizi dituzte. Epe ertain eta luzera begira berriz, Gipuzkoako ganberako hartarazi du ezinbestekoa izango dela lehiakortasunari eusteko erabakiak hartzen jarraitzea. Maurizio Arregi, ganberako presidentea.
20: Lehiakortasunak Gipuzkoako agenda ekonomikoaren erdigunean jarraitu behar du. Gaur ikusten ditugun emaitzak ez dira kasualitatea. Urteetan hartutako erabakian emaitzak dira. Lehiakortasuna da Gipuzkoaren etorkizun ekonomikoa baldintzatuko duen faktore nagusia.
19: Enpleguari dagokionez, 10 enpresatik batek baino ez du murrizketarik aurreikusten, eta eurin jarduera gehien baldintzatzen duten arazoi buruz galdetuta, ziurgabetasun ekonomiko zein geopolitikoa eta lehengaien prezioa dira enpresen kezka nagusiak.
21: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
22: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
0: Euskadi Irratia.
1: Eta bero kontuetara goaz, berriz ere alarma gorria eta alerta larainak piztuta daude orduotan muturreko temperaturengatik, eta ez da gutxiagorako, 40 graduak aixe gainditu baitira gaur, esate baterako Laudion, Balmasedan edota Igorren. Goia jo dute gaurko termometroek, baina gauak ez dirudi atxeden askorik emango duenik. Iñaki.
23: Temperatura minimoak 20 graduren bueltakoak eta hortik gorakoak izatea aurre ikusten da, bigarren egunez beraz, lotarako ez da gaurik erosoena izango, etxe barruak bero daude kasu askotan eta ahalden moduan egin behar zaio aurre.
24: Lehioak beti egita, korronte egiteko.
25: Aber, aire egitorekin eta nahiko ondo mine bestela gaizki.
26: Gau ez, super txarto, izerditan, denbora guztian.
23: Gaur temperatura maksimoak 40 gradutik gorakoak izan dira Euskal Herrian, Laudion esaterako 43,6 gradu, 42,9 gradu Iruritan Baztanen eta 42,8 Igorren eta babesleku klimatikoak nola ez toki preziatuak izan dira. Hala ere Emilio Pérez Asensio Urtuñako parrokoak bai pasa saioan azaldu du, ez direla asko izan elizara joan direnak barruan giro atsegina eginagatik.
3: Urtuñako elizagune honetan 22 gradu ditugu, baina etxean nik 31. Eta beste Laudiokoan 23 gradu izan.
23: Biarrera alarma gorria izango da muturreko temperaturengatik Ipar Euskal Herrian, Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean eta Araba osoan eta alerta laranja berriz Nafarroan eta kostan temperatura maksimoak 40 graduren bueltan ibiliko dira beste behin.
1: Sute arriskua ere handia da eta horrek San Juan bezpera nahita ez moldatu beharra eragindu hainbat herritan, lehen kontatu dugu Hernanin nola ari diren. Udako solstizioari ongi etorria eman eta urteko txar guztia sutan erretzeko gaua izan oida, baina urten toki askotan zuri gabe egingo dituzte ospakizunak. Arabako Foru Aldundiak hartu du erabaki zorrotzen ainaki, sua pizteko debekua lurralde osora zabaltzea erabaki baitu.
23: Bai, lurralde historiko osoan edozein eratako suak piztea debekatu du Arabako Foru Aldundiak foru aginduz, baldintza meteorologikoa gaintzat hartutako erabakia izan dela azaldu du Ramiro González diputatu nagusiak.
4: Debekoak berariaz barne hartzen ditu San Joan suak, baita barbakoak eta beste dozein sugar edo errekuntza mota ere espazio irekietan.
23: Neurria gauerdira arte egongo da indarrean hasiera batean, baina luzatu daitekeela ere esan du arrisku meteorologikoaren bilakaeraren arabera. Gainontzeko lurralde historikoetan ez dituzte inmuturreko neurriak hartu, baina udalerri asko dira San Juan gaua zuri gabe ospatzea erabaki dutenak, horien artean daude Barakaldo, Getxo, Zumarraga, Urretxu, Jurreta edo Iruña, eta herritarrek orokorrean esan behar da babestu egin dutela erabakia.
5: Nik guztiz ulertzen dut.
6: Zeola arazo baita saiestu iten die, así que normala da.
5: Azken alerta roja da.
25: A ver, azkenen pena bat da, ze da tradizio bat, eta onde hoten da hori gero dantza eta la, baina ulertzen dut zitea, ze jende asko pilatzen da.
5: Azkenen zuaitia, azkenen negula donekin, da, bueno, jarrizkoa da, eta...
25: Beste urte baten disfrutatuko dugu, gozatuko dugu, eta ospatuko dugu.
23: Bilbon eta Donostian eta herri gehiagotan ere San Juan suak egingo dituzte, naiz eta ohikoak baino txikiagoak izango diren, itzaltzeko errazagoak izan daitezen. Eta orokorrean, bestela, gaurko egunez ohikoak diren suziri, suzkozezen eta suarekin zerikusia duten ekitaldi guztiak bertan behera gelditu dira.
1: Ba, temperatura altuek hainbat garraio bidetan eragina izaten dute, trenetan adibidez, hain zuzen ere Bilboko metroan eta Gasteizko tranbian atzerapenak izan dira Urtzigartzia, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, Bolueta eta Etxebarria artean beruak eragindako arazo tekniko baten ondorioz trenen zirkulazio automatikoan atzerapenak eragin ditu arratsaldeko hiruraz geroztik. Hala ere, arazo horiek duela ordu bete konponduta, apurka-apurka metro zerbitzua bere onera itzultzen ari da. Gasteizen aldiz, 30 minutuko maiztasunarekin ari dire ematen zerbitzua, normalean 15 minutukoa izaten da. Temperatura altuengatik aire girotuarekin arazoak dituzte tranbian eta ba ekain munduate Zuzberg trenbide sistemen kapazitatea kalkulatzen duen ingenieri eta UPC Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko irakasleak bai pasa saioan esan digu altzairuzko trenen erreiek 20 gradu gehiago har dizaketela.
8: Segurtasun sistemetan trenaren detekzioa egiten da erraien bidez, eta orduan trena erraien gainean dagoenean, ba trenak ba kortozirkuitu bat egiten du, eta horren bidez jakiten da trena trenbideen gainean dagoela, eta orduan temperatura asko igotzen denean trenbidea altzairuzkoa izanik eta detekzioa erraien bidez eginik, ba erresistentzia aldatzen da, erresistentzia elektrikoa, eta horrek eragin dezake, ba irakurketa bat dudak duenean, ba moztu egiten da.
7: Halaber, temperatura altuen ondorioz aire egokitu zaharkituak 35-40 gradura iristen itzali egiten dira, katenaria zaharrak dilatatu edota trenbideko plaken azpiko lurra mugiliteke. Konponbidea mantendu lanak indartzean datzala azaldu du ekein munduat ingeniriak.
1: Ba, aurreskolak dira beroa bete-betean jasaten duten beste eremu bat, 0-3 plataformak salatu duenez, Nafarroako hainbat zentrotan 35 gradutik gorako temperaturak jaso dituzte, egun hauetan umeak muturreko nekea, botagurea eta sukarrak jasaten ari direla salatu du Arbizuko ezitzaile eta plataforma honetako kide den Eider Gardek Euskadi Irratiko bypassan. Gobernuaren arduragabekeria tarteko egoera jasanezina dela salatu du Gardek eta neurri zehatzak eskatu ditu.
2: bermatu dadila gehiegizko temperatura edo gutxienez arautu dadila, ez gutxienekoa badugu, 20 grado baino gutxiago erregulatuta dago. Egia da Herribera aldera, ba aurreskola batzuk ez denak badutela ba hozte sistema eskoletan, baina ba erdialde eta iparraldekoetan ez da oso ohikoa hozte sistema hau izatea, ez? Hortaz, edo ekipatzen dituzte aurreskolak edo zuzenean aurreskola itzi ditzatela aurreskolak, ba beste eskolak izten diren bezala, ez?

0: Politika gaiak orain, legealdiaren erdira iritsita Ajurianean gizartearen eta erakundeen ordezkaritza zabala bertan zela egindu Imanol Pradales lehendakariak bi urte hauen balantzea, egonkortasunaren garrantzia azpimarratu du, aurrera begira jarrita, berriz eskatu die gaurko ekitaldian ere protagonista izan diren sailburuei, apalak izan daitezela eta erritmoari eusteko Axunarozen arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, gobernu programaren 182 martxan dela, baina beste zatia falta dela oraindik eta eskatu die lehendakariak sailburuei lege berriei bultzada emateko, euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzun egokiak emateko eta ongizatearen eredua zabaltzeko, inguruan dagoen zaratatik harago esan die.
2: Erritmoa behar dugu, inguruan zarata handia dago, baina lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea.
1: Eta kanpoti datozen kolpe ekonomikoen aurrean familiak babesteko neurri berriak iragarri ditu. 10.000 etxebizitza babestu egiteko 2.000 milioi euroko gizarte funtsa, autogobernuan Gernikako estatutua osori betetzeko erronka eta gaitasun politikoak handituko dituzten oinarri berriak adostea. Aurrez sailburuei eman die lehendakariak hitza.
3: Kirola, kultura eta euskara. Nortasuna ere badira.
4: Euskadi está fuerte, está sólida y está resiliente gracias a todo el entorno socioeconómico y a todas las medidas que se van aplicando.
5: Autogobernu gehiago izateak erabaki almen handiagoa dakar.
6: Bi urteko borroka estatuarekin Gernikako estatutua betetzeko aleginetan.
1: Bide batez ez direla garai errazak hauek, indarrak batzeko ordua dela eta konfiantza izateko eskatu dio lehendakariak gizarteari.
0: Madrila guazorain, Mikel Klavera, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai.
0: Pedro Sánchezek bihar kongresuan egingo duen agerraldiaren zain, Ábalos ministroiaren kontrako sententziaren erreakzioak gaur ere izpide. Espainiako gobernuko presidenteak ez du horri buruz zuzenean hitz egin, baina legealdia amaitzeko asmoa erakutsi du beste behin, eta investidurak idei begira jarri da gobernua, hauek azalpen argiak eskatu dituzte, baina baita ustelkeriarekin amaitzeko neurriak ere.
7: Bai, Sánchezek bihar egingo duen agerraldirako gorde ditu azalpenak, gaurkoan baina menpekotasun politiketarako 2.200 milioi bideratuko direla iragarri bitartean, argi utzi du gobernuan jarraitzeko asmoa duela, bidean oztopoak egonda ere.
8: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente.
7: Investidura kidei zuzendu dira gaur gobernutik, horrelako neurriak kontuan hartu eta exekutiboa babesteko eskaera eginez. Kideek bien bitartean azalpenak eta ustelkeriaren aurkako neurriak eskatu dituzte. Euskal Herria Bilduk legealdia mantendu behar dela uste du, baina horretarako birsorkuntza demokratikorako neurriak ere behar direla. EAJ beraldetik Sánchezen agerraldiaren zain dago, Maribel Vaquero.
9: Epaia larria da eta adierazten du ez dela behar adineko kontrolik egon estatuaren inbertsio publiko hundiana duen ministroaren edo ministerioaren gain. Tristea da Lama jauna kartzelatik at geratu izana naiz eta bere delituak onartuak izan diren eta frogatuak izan diren.
7: Biharko agerraldi horren zain, kongresuan ikusiko dugun eztabaidaren aurrerapen bat izan dugu gaur senatuan, Félix Bolaños ministroa, Alicia García, PPko bozeramalea.
10: Nos asquea, nos repugna, y nos repugna más cuando son personas que han sido nombradas por este gobierno.
11: Hay un único responsable, Pedro Sánchez, que haga lo único
7: de Sánchez Zabalosek egindakoaren erantzule politiko bakarra dela dio Alderdi Popularrak eta hauteskundeak irtenbide bakarra.
0: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiak berriz bere aurka irekita dagoen ikerketan Guardia Zibilak aztertutako bi gailu baliogabeak izan daitezkela uste du eta horiei buruzko informazioa eskatu dio epaileari auzia bertan bera uzteko arrazoiak badaudela sinetsita baitago Zapatero.
7: Bai, abokatu bati konfiskatutako disko gogor bati buruz galdegin du presidente ohiak, hainbat mezu eta bestelako dokumentuak topatu zituen poliziak gailuan, baina Zapateroren defentsak ez du aurkitu diskoaren azterketa baimentzen duen ebazpen judizialik, agertzen ez bada, gailutik ateratako informazioa prozeduratik kanpo utzi beharko dela dio Zapaterok, estatu batuetako poliziak plus ultrako zuzendari ohi bati konfiskatutako telefono mugikor bat da elegiteak aipatzen duen bigarren gailua. Presidente ohia epaiari eskaera egin zion duela egun batzuk, estatu batuei galdi ziezaiela telefona nola lortu zuten, Kalamak ezetz esan zion, elkarlanerako egin dien eskaerari erantzuna eman arte ezin duela beste eskaera hori luzatu, ba erabaki horren kontrako elegitea aurkeztu du Zapaterok, telefonoa baimenik gabe eskuratu zela uste baitu, mugikorretik lortutako informazioa prozeduratik kanpo uztekotan, auzia bertan bera gera liteke, izan ere, bertan aurkitu ziren Zapatero tramaren burua dela dioten mezuak. Presidente Oiaren auzian ez ezik, Begoña Gomezen kasuan ere, elegiteak aurkeztu dira. Pasaporteak entzea bezalako kautelazko neurrien aurka hain zuzen. Gobernuko presidentaren emazteak ez ditu neurriak beharrezkoak ikusten, ies egitoko arriskurik ez dagoela baitio.
0: Mikel Klaver, Madrildi zuzenean eskerrik asko.
7: Zuei.
0: Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak euskal enpresekin izan ohi dituen bileren testu inguruan kokatu du Guardia Zibilaren uko taldeak bere azken txostenean aipatu duen Jeltzaleen eta Leire Diez eta Santos Zerdanek osatutako sarearen arteko ustezko lotura. Txosten horren arabera Tubo Reuniosen erreskatea lortzeko bilera egin zuten Andoni Ortuzar eta Joseba Aurreko Etxea buruzagi Jeltzaleek Vicente Fernández Sepiko presidente oiarekin urtze.
12: Bai, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du ukatu bilera hura egin izana, baina argitu nahi izan du enpleguaren defensan ohikoak direla enpresa estrategikoekin hartu emanak izatea eta EAJak horrela egiten jarretuko duela.
13: Eusko Alderdi Jeltzalearen zeregin nagusia Euskadi Euskal Herritarrak etaren ongizatea defendatzea da. Eta defentsa horretan sartzen da baita ere, enpresa batzuek bizi duten egoeraz kezkatzea, interesatzea, batez ere enpresa estrategikoak badira eta lanpostu ugari galtzeko arriskua badute. Ordezkari jeltzalek egiten dugun lan honek ez du zerikusirik alderdi kanpo, bitartekarik lanetan ustez dabiltzan horiekin.
12: Maribel Bakero diputatuak genuen hori, Mikel Torres Jaurlaritzako bigarren lehendakari orde, ekonomia sailburu eta Portugaleteko alkate hoiak ere oharbidez ukatu egin du Leire Diezek Tubo Reuniosi buruz hitz egiteko bilerarik eskatu zionik eta bien arteko WhatsApp mezuen elkartrukak eta alkaten eta maila sozialean oso aktiboa zen persona baten arteko hartu emanena mugatu du. Espainiako Alderdi Sozialistak ere EAJ eta Sepiren arteko bilera normaltasunaren barruan kokatu du. Alderdi Popularrak aldiz azalpenak eskatu dizki jeltzalei.
14: Aquí de lo que tiene que dar cuenta el PNV es por qué había hecho a Leire Díez.
12: EAJak azaldu behar duena da zergetik egin zituen Leire Díez eta PSOEren estoldak gai publikoen interlokutore eta zergetik erabili zuen alderdiaren egoitza nagusia enpresa pribatuekin lotu edo lotutako auziak negoziatzeko, dio Javier de Andrés, Euskadiko PPko buruak. Guardia Zibilaren txostenaren arabera, Andoni Ortuzar eta Joseba Aurreko Etxea alderdiaren presidente eta antolakuntza idazkari hoiek Carlos de las Heras, Tubos Reuniosen zuzen Zendarizago kidearekin eta Vicente Fernández Sepiren presidente hoierekin bilera egin zuten iaz urtarriaren 28an.
0: Nazioarteko gaiak orain, Ukrainako armadaren azken erasoek erregai hornidura falta eragin dute Errusiako hainbat eskualdetan, horri aurre egiteko beharrezko neurriak agindu dizkio Putin presidenteak bere gobernuari, tartean erregaiaren importazioa ere aztertzea. Ukrainarekin negoziatzeko prest dagoela ere esan du Putinek, baina Errusiak ezarritako baldintzak onartzen baditu. Landera Izagirre, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, bai, Errusiako gobernuak larrialdi neurriak hartu ditu erregaiaren arazoari aurre egiteko. Eros daiteken gasolinako purua mugatzen azkena Siberia izan da eta Krimearen kasuan kale argiteria eta garraio publikoa murriztu dituzte.
16: Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина.
15: Gasolina eta keroseno esportazioen debekua jakinarazi du gaur Alexander Novak, lehen ministro ordeak, eta dieselaren kasuan neurri bera ari dira aztertzen. Birfindegietan erreserba estrategikoak ireki behar izan dituzte eta importazioak handitzea ere ari da aztertzen munduko hirugarren ekoizle handiena dena. Guztia herritarrei hornidura bermatu eta presioen igoera kontrolatu ahal izateko. Testu inguru honetan bake negoziazioi buruz hitz egin du Vladimir Putin presidenteak, presta saldu da mailan berriz esertzeko, baina 2022ko Istanbulgo negoziazioak, Alaskan Trumpekin adostutakoa eta batez ere gerra fronteko errealitatea aintzat hartzen badira.
0: Eta Hormuzeko itsasartera navigazioa libre itzuli dela jakinarazi du Iranek, estatu batuekin lortutako akordioa betez, hala ere, behinbeineko egoera da, 60 egunen ondoren bidesaria ezartzeko aukera izango baitu Teheranek, Lander.
15: Bai, golkoan harrapatuta dauden 100 ontziak Hormuzetik ebakuatzen hasi direla jakinarazi du Nazio Batuen erakundeak ere, ontzi bakoitzarekin harremanetan jartzen hasi dira lehenik, baina eskala handiko operazioa da eta ez dute epe mugarik emana izan. Edozein kasutan Estatu Batuen eta Iranen arteko bake memorandumak 60 eguneko navigazio librea jasotzen du eta horren ondoren itsasartea ez dela lehengo egoerara sekula ere itzuliko ohartarazi du Mohamed Ghalibaf, Irango parlamentuko presidente eta herrialdeko agintari boteretsu berriak. Teheranen arabera, Washingtonek onartu egindu gainera, Irani izoztutako 12 mila milioi dolar askatzea, mai paralelo batean, Libanok eta Israelek, bosgarren negoziazio erronda abiatu berri dute Washingtonen, baina Libanon bertan, 2 pertsona hil ditu Israelek eta erantzuna agindu du Hezbolak.
17: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Arratsaldeko 7 eta 31, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon.
0: Zertan dira kontuak errepidetan?
18: Eskoriatzan AP1 errepidetik sarrera irtera kitxita daude, inguruan piztutako sute itzaltzeko lanak direla eta Zamudion Bizkaia 20 errepidean Bilborako norabidean matxuratutako kami batek traba egiten du.
0: Eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Naiara Barredok.
19: Gaur gaua bereziki beroa izango da eta litekena da leku batzuetan temperatura 20 gradutik edota 25 gradutik ere ez jaistea, gehien bat iparrisurialdean. Gauzak horrela bihar berriz ere berosapa espero dugu, 40 gradura iritsiko gara beste behin barnealdeko hainbat eta hainbat tokitan, itsasartzean beste behin temperatura pitxin bat beherago geratuko da, baina beroa orokorra izango da.
17: Mezularia, gertukoak.
0: Ipar Euskal Herrian agerraldia egin dute Euskalgintzan ari diren Euskal Konfederazioko eragileek. Manifestazio deia egin dute uda osterako azaroaren 21erako. Euskal Autonomia Erkidegoak eta Nafarroak bezala, Ipar Euskal Herriak ere larrialdi linguistikoa bizi du eta euskararen biziraupenerako 2050. Urterako populazioaren 30% du ezinbestekoa. Hori lortzea aldiz egungo legedieta baliabidekin ezinezkoa da. Baiona, Andoni Lizeaga.
20: Euskararen koofizialtasuna eta Frantziako konstituzioan frantsesari leku bakarra ematen dion bigarren artikulua kentzea aldarrikatuko dute Sebastien Gaztet, Euskal Konfederazioko bozeramalea.
21: Erraiteko garaiarera, garaia da hizkuntza politikan jautzi bat emaiteko. Hor gira milaka eta milaka esan autua egiten dugunak, euskaraz normaltasun osoz bizi alizaiteko euskarak behar duena aldarrikatzera.
20: Gainera, hizkuntza gutxituen aldeko lege bat eta hizkuntza politika eraginkorrak eskatuko dituzte. Euskalduna ideia bai eta oroar mezuarekin ados diren herritar guztiei. Hainbat faktorek eragiten dute Euskal Herri osoan euskara larrialdi egoeran izatea, globalizazioa, digitalizazioa, hizkuntza hegemonikoen oldarraldia, Idurra Eskizabel, Euskalgintzaren kontseilua.
22: Hizkuntza minorizatuak inoiz baino zaurgarriago gaude, aro berri bati ekin behar diogula euskararen normalizazio eta bizi berritzeari dagokionean eta berriro ere euskaltzaletasun hori lehen lerrora ekartzeko garaia dela.
20: Azarroaren 21ean manifestazioa.
0: Beroaldiagatik San Juan egunez Gaztelugatxeko baselizan ospatu oiden meza bertan berautziko dute bihar, bezperan, bermeotarren eta Gaztelugatxeren arteko lotura historiko eta emozionala, agerian uzten duen data esanguratsuan ordea Gaztelugatxe zentroa ireki dute. Gaztelugatxeko natura, historia eta nortasuna ezagutzera emateko interpretazio gune berria Janire Grenabarrena.
23: Bermeoko alde zaharrean Gaztelugatxerako bide historikoa hasten zen San Juan portaletik metro gutxira kokatuta, zentro berriak esperientzia interaktiboa irisgarri eta murgiltzailea eskaini nahi die bizitariei, ezagutzeko leku gisa ez ezik, ulertu, sentitu eta zaindu beharreko ondare natural gisa ere aurkezten du Gaztelugatxe. Nadia Neme Somali, Bermeoko alkatea.
24: Bermeotarrentzak oso gatza da ezati berba baten zer dan San Juan eta Gaztelugatxe gune osue. Guretzako sentimentu bata. Eta hori da nahi dugune traslada zentro honetan. Nahi dugune da, bai, ezin izango dauenak ara zuen, edo ara joaten dizenak hau izatien lehenengo koatie.
23: Bizitaria monumentu naturalaren balio ekologikoa azaltzea, kostaldeko biodibertsitatearen aberastasuna erakustea eta turismo jasangarriaren aldeko kontzientzia sustatzea ditu helburu zentroa. Korretarako formatu handiko argazkiak, ikusentzunezkoak eta eduki digitalak biltzen ditu, horien artean nabarmentzekoa da 241 maila izeneko esperientzia, San Juan Baselizarako igoera, 360 graduko formatuan modu virtualean bizitzeko aukera ematen duena.
0: Eta Gipuzkoan gai aldatuta, Eusko Jaurlaritzak 23 milioi euro bideratuko ditu Astigarragan DBH-ko zentro bat eraikitzeko. Astigarragako udalak utzitako lurzatian eraikiko dute zentroa, Mendia Handia Ibarren eta

0: EPA noiz itxiko den eta ez da ondorengo fasetako egutegiare.
1: Mezularia. Kultur leioa.
2: Erakusketa bitxi bat bisitatuko dugu gaur Iruinean, denek buruan dugun San Ferminen irudia aldatu dezakena. Izan ere, kondestablen bildu dituzte urteroko kartelaren lehiaketan bigarren postuan gelditu diren proposamenak. Beste San Ferminak izenburupean, azken 100 urteetan aukeratu ez dituzten kartelak lehenbizikoz jarri dituzte ikusgai. Irudi horiei esker, San Ferminak beste modu batera ezagutzeko aukera izango du bisitariak. Itziar Lumbreras.
3: Guztira 80 kartel eta dokumentu bildu dituzte beste San Ferminak erakusketan. Jaiak iragartzeko kartel lehiaketan aukeratuak izan ez ziren irudiak dira denak. Maider Beloki, Iruñeko Udaleko Kultur Zinegotzia.
4: Kartel ofizial iristera iritsi ez ziren lanen bidez, 100 urte baino gehiagotan zehar, artista askok San Ferminen iruditeria kolektiboa eraikitzeko egin duten ekarpena aitortzen eta balioesten da. Era berean, erakusketa honek ondare publikoaren berreskuratze ikerketa eta balioespen lanaren garrantzia azpimarratzen du.
3: 1988koa da ikusgai dagoen lehenengo kartela eta 2002 urteko azkena. Egilei dagokienez, batzuk ezagunak dira, Bartolozzi, Pedro Lozano, Mariano Zaragoeta edo Zia Anaiek esaterako, baina beste batzuen kasuan ez dago egiletzaren daturik. Udal artxiboan gordeta zeuden eta ez dira aurretik jendaurrean erakutsi. Orain berreskuratu eta gehienak zahar berritu egin dituzte San Ferminen beste irudi posible hori zabaltzeko. Javier Balda erakusketako komisarioa da.
5: Mirar estos carteles...
6: Kartela hauei begiratzea ez da nostalgiarik eta soil bat. Tokiko historiari buruzko lezioa da. Eta galdera ere egiten du gainera, gure garaiko festak nola gogoratu izanen genituzkeen, kartela beste bat izan balitz. Horrela, baztertutako irudien artean, izan ziteken festa bilatzeko aukera izango du bizitariak.
7: La fiesta que pudo ser.
3: Beste San Ferminak, kondestable jauregiko lehenengo solairuan dago ikusgai abuztuaren 23 arte.
2: Eta Donostiako jazaldiak David Marri eta Joe Lobano saxofonistak sarituko ditu. Eta jazaldiaren ohorezko saria jasoko du alaber Miguel Martin zuzendari oiak. Uztaiaren 22an abiatuko da 61. Edizioa. Eta eseren kontzertuarekin eta uztaiaren 26 bitarte 67 kontzertu izango dira, horietako 47 doakoak. Aino Agirre.
8: Miguel Martin urte luzez izan da jazaldiaren zuzendaria. 1984-tik 2026-ra. Aurtengoa bere agurraren edizio izango daba, eta erretiro hartzeko zer ederragorik Donostiako jazaldiaren ohorezko sarian jasotzea baino. Donostia kulturaren zuzendari Jaime Otamendik iragarri duenez, Martinek uztailaren 25an jasoko du saria, Trinitate plazan.
9: Omenaldi kontzertua bada hor, Emaiz Debizi eta Koltraini egingo zaiena, eta jazaren erreferentzia izan diren bi musikarioien omenezko kontzertu hortan, jasoko du Miguel Martin Maizek, Donostiako jazaldiaren saria.
8: Eta David Murray eta Joe Lobano saxofoiotzaileak ere sarituko ditu Donostiako jazaldiak. Uztailaren 23an kontzertu bana emango dute Trinitate plazan, eta agertoki horretan jasoko dituzte sariak. Uztailaren 23an, hasiko dira baitare Kursal Auditorioko kontzertuak. Aurrenekoa Samara Joik emango du, eta azkenengoa Diana Krall abeslari ezagunak.
9: Samara Joy, jarraitu beharrekoa, Pat Metheny eta Diana Krall ezagutzen dituzue, eta tartean Nils Peter Norvegiarra. Trompeta jotzailea, baina musika elektronikoa ere egiten du, eta abanguardian Europako erreferente nagusietako bat bihurtu dena.
8: Eta tokiko taldeen aukeraketari dagokionez, honako izango dira jazaldian joko duten 10 taldeak. Bea Surmendi, Mané, Laola Maldita, Four Clovers, Erro Mintxelak, Iñar Sastre,

0: Eta kirolen tarte hasi behar dugu, Andoni Urbistondo arratsaldeon.
1: Amaia Portugal arratsaldeon.
0: Eta ikusi dugu, ba, Cristiano Ronaldo kestio, Messi protagonismo guztiak endu nahi, orain ikusi dugu bigarren gola sartzen.
1: Zengainatu entzulea, Amaia, golak eskatzen ez zinen, Cristiano Ronaldoren golak, eta bi sartu ditu, eta igual bost sartuko.
0: Horain lasaiago gehatu nahez, bai.
1: Messi marka berdintze du. Hiru eta hotxira zen ari da, Portugal Uzbekistan menderatzen, eta bi, letatik bi.

0: Cristiano Ronaldo sartu ditu.
1: Mezularia. Kirolak.
0: Munduko txapelketan esan dugu, jokoan da Portugal eta Uzbekistanen arteko dema, 41. minutuan Portugalek 3, Uzbekistanek ez du golik sartu, eta orain Portugalek iaia 4. sartu du, horietetik bi Cristiano Ronaldok, beste Nuno Mendesek sartu du, gaueko 10. jokatuko da eguneko beste partida, Ingalaterra eta Ganaren artekoa. Pilotan, CaixaBank Masters udako bikotekako torneoa aurkeztu dute, Guardian Bilbon eta hainbat utxuna ipagarrirekin. Ondo entzun, Jaka, Teio Etxeberria, Zabala eta Jon Ander Peña beserieko nariko dira, denak ez direlako sartzen, bale, mailako txapelketan. Uztailaren 17. hasiko da Nafarroako Bianan. Erremontean, Ansak eta Zubirik lortu dute, erremontarei lehiaketako finalerako txartela, astelenean jokatuko dute, Endika Barrenetxea eta Kemen Aldaberen aurka. Arraunean, igandean hasiko dira, Eusko Label eta Eusko Tren Ligak, Madrilgo, Buitrago, De Lozoia, Herrian, eta bertan dagoen urtegian, Tolosaldeako Arane Portzulo Rumeren hitzak bildu ditugu lehen estropadaren atarian. Eta Trent Forrest protagonista, Baskonia utziko duela iragarri baitu modu ofizilean, bere sare sozialetan erakutsi den bideo bat bitartez, itxuraz Fenerbahçerekin jokatuko du, urrengo denboraldian joko antolatzaile estatu batu arrek.
1: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
0: Arratxaldoen entzule eta ongi turri mezulariko kirole tartera, ondo entzun duzue, sintonia munduko txapeletakoa, azken orduarekin ekin behar diogu albistegi bildu moani, jokoan baita zazpiak ekeroztik Portugal eta Uzbekistanen arteko partida, atxen aldira iristear da, 43. minutua betetzear, eta Portugal, bueno, pronostikoak betetzen aldia, 3-8 baita aurretik, Cristiano Ronaldo sartu du aurrenekoa, Nuno Mendesek bigarrena, eta orain dela minutu batzuk, beha, Cristiano Ronaldo bere bigarren gola sartu du, dagoeneko bi daramatza. Bueno, ikusiko dugu zenbateraino iristen den edo hurbiltzen zaion Portugalarrak gaurko jardunaldian Leo Messiri hor bai badirudi baita hola. Halako ba lehiaketa ez erabat argitua bien artean. Portugalek jokatu duen partida bakarra berdindu du eta derrigorrezkoa da berrigorrezkatu garaipena bi beraz final 16 begira jartzeko. Gaurko bigarren partida gaueko 10 hasiko da Ingalaterra eta Ganaren artean bi selekzioak garaile izan ziren lehen jardunaldian eta multzoko lidergoa dute jokoan. Juan Alarranaga Euskadi Irratiko futbol adituari asko gustatu zitzaion Ingalaterra Kroaziaren aurka jokatu zuen lehen partidan. Entzun bere analisia.
2: Bai, honek Ingalaterra ondo hasi zen, gauzak ondo egiten ari da. Hau autaite horietako bat izango da, nahi asko gustatu zitzaion lehenko partiduan, eta zaite gaur partidu polibati guztuko aukera dago.
0: Bi argo izaldean jokatuko dira eguneko beste bi partidak, Panama eta Kroazia gozaldeko ordu batean, eta Kolombia Kongoko Errepublika Demokratikoa gozaldeko lauretan. Gaurkoak errepasatuta, eta Cristiano Ronaldoren bi gol horien arira, atzoko jardunaldiko unerik ikusiena, gogoratuena, ekarri behar dugu, ba, albiz egionetara, Leo Messik historia egiten jarraitzen baitu, Argentinako izarrak beste bi gol egin zituen, bost egin ditu denera munduko txapelketan, Australian aurka sartzen zuten azkeneko biok, eta zoriontsu ospatuko du bihar bere hogeita 19. urte betetzea San Juan eguneko baita Leo Messi. Larraina garantzat Messik adinak adin izar handi bat izaten jarraitzen du.
2: Estatu bat otara juntzen, pentsatzen genuenan dutxiko zuela pixkate berak bere sea puntua eta bar, baina nik gusten dut garbi erakusten du munduko txapelketara ondo iritsi dela, ez? Arlo fisikoan gusten zaio gustu dagoela, baina ate aurrean ez dula barkatzen. Atzo penaltia utzi gintzuen, eh? Hori ere aipatzeko da. Baina iruditzen zait Argentinak beharra daukala, Messiren behar hori daukala, eta garbi irakusten du, la bostok gol egin ditu eta bostaterak egin ditu, ez? Hor garbi irakusten du, zer den Messi, ez? Eta iruditzen zait, ondikan jokale ondioa dela.
0: Bueno, futbolaren lehioa etxe horretik esan Eibarrek helarazi duen berria, Ana Huelman atezaina lotu baitu urrengo denboraldi de begira, Huelman Bayern Munich taldeko jokalaria da eta utzita etorriko da Armaginen taldera eta mundialeko atea izteko, esan 6 minutuko luzapen eman duela epaileak, Portugal 3 eta 8 irazten ari zaio Uzbekistani.
1: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
0: Pilota kontuak orain, CaixaBank Mastersa orkestu baitute goizean Bilbon. Zazpi bikote hariko dira nor baina nor, bi enpresetako pilotariak nahastuta, eta lehen mailako lau pilotari B-seriko txapelketan sartu dituzte, denak ez direlako kabitzen Mastersean, Peña Zabalan, Jaka eta Peio Etxeberria dira. Ariz Galastik izan da prentxorekoan eta kronika osatu digu.
3: Beharrak eraginda, sortu zen torneo egonkortu eginda, udako egutegian pilotari guztiei jokatu gura duten lehiaketa bihurtu da gainera goi mailako partida asko bermatzen duen txapelketa baita CaixaBank Mastersa, baina ez dago guztientzat lekua, zazpi bikote hariko dira nor baino nor gehiago eta ondorioz primerako pilotari asko B serian lehiatu beharko dira. Jaka Zabala, iaz irabazle izan zen Errioxarra, Peio Etxeberria edota Peña besteak beste torneo nagusitik kanpo geratu dira. Maila haundikoak guztiak. Urtero legez, Azpeko eta Baikoko pilotariak nahastu egin dituzte, ustaiaren 17an Bianan hasi eta urriaren 4an Nafarroa Arenan udako denboraldiari itxiera emango dion final handian egongo diren bikoteak osatzeko. Dalio txapeldunak Iztuetarekin jokatuko du eta gainerako sei bikoteak hauek dira: Artola Resusta, Eskurdia Albizu, Lazo Martija, Altu Naimaz, Larrazabal Zabaleta eta Elordi Mari Eskurrena. Berrioztarrak irabazi egin zuen torneoa iaz Javi Zabala lagun zuela eta urten Elordirekin osatuko du bikotea.
4: Oso gustora, ez? Bikote berri bat, Aitorrekin ez dut behin ere jokatu, ez afizionatutan, ez da profesionaletan ere, orduan, bueno, gogoa neukan, lehen komentatu dugu ez, gogoa neukala batera jokatzeko, nik uste ongi enkajatu dezakegula eta ea ala den.
3: Hain zuzen ere, pilotari guztiek ahotan duten bikoteetako bat da, Beñat Resusta, favorito ez galdetuta.
5: Elordi eta Mari Ezkurrena pentsatzen do pareja ona osatzia badukela, Altuna eta Imaz kaskotan jogatu da elkarrekin eta beti konpetiu izan dabe ondo, ba, beteranuenak Ezkurdia eta Albizu behusten dut pareja gorra osatzia badukela.
3: Unai Lasok udaz gozatzea gura du txapelketa ofizialek eragiten duten presio barik.
6: Ia san tentsioa ez dela berdina, mentalki askoz gehiago gozatzen duzu, eta bueno, aigo asko ditut ja uda bat gozatzeko, ez? Beti lesionatuta, eta bueno, a ber, ba, hontan ba, respetatzen diaten.
3: CaixaBank torneoa ilabete eskas barru hasiko da, baina udako egutegia abian da. Sanferminak ate joka ditugu eta ondoren etorriko dira urrenez urren Andre Mari Zuriaren torneoa, Donostia Hiria, Bilboko Azten Nagusia torneoa eta San Mateoak. Donostia Hiria aurreratu egin dute jaien barruan jokatzeko eta Bilbokoa berriz Bizkaia frontoian jokatzeko itxaropena dute pilota kudeatzaileek. Abuztuko bigarren erdirako teilatuko obrak bukatuta egotea aurreikusi dute.
0: Pilotarekin jarraituz, erremontean, esan atzo erabakizela erremontara lideaketako seigarren ekitaldiko finaleko bigarren bikotea, Endika Barrenetxea eta Kemen Aldabe aurkari zain zeuden, eta Imanol Lansa eta Aritz Zubiri izango dira, urrengo astelenean jokatuko da final hori, eta Jon Altuna lankideak egingo digo finalerdiko laburpena.
7: Finalerdia iraulita lortu dute finalerako txartela. Hiru jokotan menderatu dituzte, Ezkurra bigarrena eta Azpiroz, emozio eta gorabehera asko izan duen partidan. Ansak eta Zubirik 15 eta 8 galdu dute lehenengo jokoa, bigarrena 14 eta 15 irabazi dute, eta kitarakoan ere 3 eta 8 nagusitu dira. Imanol Lansa.
8: Ikeragarria, Zaun izuke remontariko dizio guztitan gehiena dizudatuten egual hau izan dela. Nahi nun aritzegin batea berste final honetan egon, ba, ezken aldin dinamika politia egitzen eginean diozta pareja oso guaiten da, nik uste egoera iguelta manda, berriz erremontariko final batian, da plaza ondila eta amargarren galdizte xamatu, baina gerra emateko gaude.
7: Urnietako aurrelariak eta Huitziko atzelariak egindako utxek eman zieten lehenengo jokoa Ezkurrari eta Azpirozi. Partida hasiera ona jokatu zuten Ezkurrak eta Azpirozek. Bigarrenean denetari gertatu zen, setariekin aurretik Ansak bere xestoa aldatu zuen, eta enjustu ere Ansaren bipareta batek aurreko epailea jo zuen. Aritz Joaneneak hartu behar izan zuen haren tokia. Kontuak kontu, 14ko berdinketarekin iritsi ziren bigarren setaren amaierara, alabizikoa zen Ansa eta Zubirirentzat, tantoa euren aldekoa izan zen, eta hirugarren eta azken jokoan erosoago aritu ziren garaipena lortzeko. Aritz Zubiri gustura zen finalerako txartela eskuratuta.
9: Ba, ni uste binakako narrun gustaretu ginean, ni uste partio handi batzuk ez bat, batzuk jokatu genitula, eta hontan ni uste beti goti heldu gala, ninera aldetikan gaurkokin, no? Txapelketa duzen intako partikan oso nahin duala uste dut. Eta igual, sakekin tanto asko ezin banakin. Badakin hasieratik amina egin hasi barra zeola ez, Imanol Epiarren pelota zan aukere ukitzeko, aguantu barra zan, tani uste. Kumplitxo gula alde hortatik anaz, eta, bueno, finalen zesanik ez, pareja hundi baten konpegekatu hartu.
7: Datorren astelenean, Kemen Aldaberen eta Endika Barrenetxearen aurka jokatu beharko dute Erremontari Sagardoaren txapelketako final handia Galarretan.
0: Eta Saskibaleko berri bat ere epatu behar dugu orain. Agur baten berri eman baitu Baskoniako jokalari batek.
10: Being here in Pretoria and playing for Baskonia just being great basketball wise, I feel like they gave me an opportunity to come and
0: Trent
10: play
0: Forrest da, bere sare sozialetan erakutsi duen bideoa entzuten nahi zaretena, Baskonia ere agur esateko, atal eta kide guztiak agurtu ditu, ohore izan omen da Gasteizen jokatu eta bizi alizatea berarentzat eta bere txakurrarentzat esan du, oso pozik dagoela, kluba fisioak, entrenatzaileak, zahaleak eskertu ditu, ba, onean eta txarrean taldeak irabazi duenean eta galdu duenean bertan egon direla eta bere agurra iragarri du gauzak normal, Turkiako Fenerbahçe taldean jokatuko omen du eta bere agurra ofizial egin du eta emakumezkoetan esan ba Gernikak Angela Salvadores jokalearen kontratua urte betez berritu duela jakinarazi duela. Asteburu honetan igandean hasiko da Arraun lehiaketa bai mutiletan eta bai nesketan eta Euskotren ligako ontzi bateko protagonista daukagu gurekin Tolosaldeko Zerkausia ontziko Arane Portularrume Arraunlaria ja ba estropada hori jokatu baino sei egun lehenago pentsatzen dut urduritasuna jota edo azken xetasunak lotzen. Arane Portularrume, arratsaldeon. Bueno, sei egun falta dira, liga hori hauste gazteko, izan dituzue beste proba batzuk, beste txapelketa batzuk, nola dago Tolosaldea, nola zaudezu, nola dago Arraulari taldea, Arane?
11: Ba, oso gogotxu, ilusionatuta, talde oso berria gau, gaztia, aldaketa asko ukitugu, eta bueno, pixkat zalantza horiekin, ba, nola ibiliko gean, talde gaztia baitare, pues, nola erantzungo un estropada horieta, baina, bueno, gogotxuz, entrenamentu onak ari aiten, txapelketetan, bueno, maitzatxokuna lortu ditugu, ondorio positibo katea ditugu, eta guk uste dugu, ba, gure entrenamentutako maila emanezkeo, ba, digan ere, maila polit bat eman dezakegula, nahizta aldaketa esente duki, así que ilusio haundi jakin.
0: Aldaketena uste dut nahiko iko dela, ez? Emakumezkoen estropadetan, alegia klubetan urtetik urtera aldaketa dezente goten direla, ez daran,
11: Bai, gainea aurten gu ez dela ekipo dezentekola aldaketa asko ikitu, gure kasun amai aldaketa izan dira, oitako asko titularrak. Baina, bueno, azkenen hasieran oso beltza ikustezan arren, ba, azkenen ba, jendia torrezego bai beste taldetatik, bai, ba, leheno ibilitako jendia bueltatu, eta talde, ba, polita osatu deu, kompetitzeko maila ona eman dezakena eta gogotxu gaude.
0: Zu, ordea, taldeko euskarrietakoa zara, okeraz bali manago, Arane, zure zazpigarren urtea da Tolosan, eta azken lauretan, gaina, titular izaten, eta pieza, ezinbesteko pieza, edo pieza garantzitsua baiak etu zara, Tolosalde ontzian.
11: Bai, bueno, ja urte asko amak izkit, eta nahiz eta izan kanterana, azkenen traineran ni Tolosan hazin izan, eta ja ba, bigarren etxe bat ez dela dakat, eta bai, urte asko ja.
0: Bueno, eta baldintza horietan, ze asmo, ze helburu dauka Tolosaldeak demoraldi honetan? Horri bilizarete, bigarren, hirugarren, ematen du Arraun enpare aritzea ez dagoela erreza, ze asmo, ze helburu dauka zu Arane?
11: Bueno, ez dira hainbeste pentsatzen ze postu lortu aldeon, gehiago da, ba, hainbeste aldaketan ondorion, ondorioz, ba, alik eta maila onena lortzia, alik eta bloke gehiena itia, eta maitzalak etorriko, ja. Nik uste talde polita osatu deula, goian kompetitzeko gaitasunan bakaula, baino esate izuten bezala, lehen esaneten bezala, ekipo gaztia eta ikusi behar deu, entrenamentutako lanketa hoi eta maila hoi izlatzeko gaian estropadetan. Urdun, ba, ongo gara, liga aurrera dihoan inen ikusten zertako gaian.
0: azken aste honetan zebait hobetu daiteke, zebait findu daiteke, pentsatzen dut pasaian, bueno, ontzi asko juntatzen zaretela, badia ona delako entrenatzeko, giro ona sortuko da, baina azken aste honetan ja zerbait hobetu daiteke, zerbait findu daiteke garane, edo keba.
11: Bueno, leuko etxeko lanak ja inda daude, beti daude gauza batzu pulitzeko, gure kasuan bai egeia da, bai azken aztontan, bai ligan zehar, jungo gala nik usten hobetzeko aukera daukala, batez ere blokea asko lan asko eukide uiteko blokia, hainbeste aldaketekin, eta ligan zehar ere hobetzeko margen gehiago daka, orduan ikusiko deu, Liga nola
0: zeganda, nola bukatzen. Bueno, arreneko estropada, buitrago Lozoian, bertak urtegia, Madrilen zer dakizue? Urraia haiek ezagutzeko aukera izango alduzue, bezperan berezia da, zaketan ez dakit, remolinoak edo korronteak egoten diren, ez zerbait badakizue, arane? Gila
11: esan ez, zeu estropada ere moi ez auten, aurrenen galdia kute gana, baina, bueno, beti ez dela eusen lekutan inberdo garra honen, abertzemoz moldatze gehan kondizio eta ez da gure eremu favorituak gehen bat guri itxosua gustatzen zaigulako, baina hemen arra honen danen kompetitu berda, eta gure bertxionena ematen zaiatuko ga, iruziago gazka, eta igual horrek de aldigu lagundu, eta ikusiko dugu, aber, ze estropa eremu mota dan, ze korronte edo ze aize, edo ze aldaketa egon daitezkean, baina bueno, gogotxu estropa ere mugarri bat ezagutzeko.
0: Eta azken abokatzeko, horregatik berezia delako eta ezagutzen ez duzulako ezusteko tartea edo atea ireki diezaioken estropa ere mugomenda. Horrek animatzen zaituzte, motivazio berezia eman, arane?
11: Bueno, motivazio berezia bereziki aurrenengo estropa delako, aurrenengo aldiz, bai txapelketetan ikusi dugu, bakoizan un ibili daiteke, baina izuzta jakiten ligazi arte, nola ibiliko gan, eta gogotxu gehien bat estropa ere moa bat ibaino ligazteko, eta ikusteko bakoitza ze maila eman dezakeen, eta nun ibilikoan.
0: Arane, Portu Larrome, Tolosaldeko ontziko bakidea, suerterik onena, eta ea garaipen batekin, edo posto batekin metzak bultatzeko aukera daukazuen igandea gauean Madrildikan. Eskerrik asko?
11: Zuri.
0: San Bergeroen klubek larumate guardian irteteko asma dutela Euskal Herritik Madri aldela, bidean bazkaldu eta arratsian urtegiko urak eta beste ezagutzeko denak batera egin beharko dituzte lanak gune babestua delako eta babes neurri zorrotzak dituelako.

0: bestelako puntak errepasatuko ditugu. Gogoratu, Portugal eta Uzbekistanen arteko partida jokoan dela, 3-8 zen ari da Portugal. Cristiano Ronaldo bizartu ditu gaueko hamarretan Ingalaterra gana. Errendu lehetan esango dugu, Jonathan Arbaezek uekin ba, berritu dela kontratua, 2029 urtera arte eta Bismak ba, turrean ariko den zortzikoa ba, jakinarazi duela. Beste Matias Jorgensen, Seth Kuss, Noski, Jonas Biniko, Victor Campenaes, Eduard Afinez, Afine, eta bera, Biniko bera, ariko dira. Eta Expir Pinetako Challenger probarentzat azken informazio hori, xarkapenean. 20. Baita Matxin Iniez, midide bigor galdurretik pasaberri da, 3.000 metrora da, Zegamarra, Romen Larripa ziurutara 21. Garren, eta Aner Buen 26. Garren, irurak egan momentuz, laster lorartu beharko dute. Eguzkia eskutatu da, esperantzare utxe, bihar arte, aio!
1: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
2: Arratsaldeon, Osakidetza jakinarazi berri du 90 urteko gizon bat hildela bero kolpeak jota gaur Bizkaiko egoitza batean. 44 dira guztira gaur beroaren ondorio zartatu dituztenak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, gehienak kasu arinak nola nahi ere. Ekaineko marka historikoa gainditu dituzte gaur termometroek herri askotan, Laudion 43,6 gradu, Igorren 42,8, Alegin eta Kasedan 42,3, eta beroaldiarekin batera areagotu da sute arriskua zer eta San Juan bezpera honetan. Horregatik Araban debekatuta San Juan suak, beste herri askotan ere bai, baita Iruña hiriburuan ere. Eta murrizketak egitea izan da beste aukera bat. Hernaniko San Juanetan esaterako debekurik ez, naiz eta sua txikitu eta kale jiraren ibilbidea itzaletik egiteko moldaketak egin dituzten.
3: Oin leku hartzera ikusteko antzerkia eta gero San Juan sua.
4: Ez egin deguna da, pixka bat moldatu, arropa aldatu.
5: Justo akelarrea da, Ekainako 23ko San Juanetako hasiera ba, markatzegun ekitalia, plaza bete-bete itea.
6: Tarrian astirea ja guztia bantolatzen, naiz eta kale jira pixkan moztuko deu, antzerkia osotasunean ingo deu, beraz, pozik.
7: Hain egun bereziak ez behatzea botako eguraldiagatik.
2: Ez da basosute arrisku soia, basosuteak gertatzen ari dira dagoeneko. Orduotan kezka gehien eragiten duena Zalduondo inguruan Aizkorri Aratz parke naturalean goizaldean piztu dena. Suhiltzaileak lanak izaten ari dira ura kontrolatzeko. Lurdes Lekuona, Zalduondoko alkatea.
8: Badaude helikopteroak eta hegazkina ura ekartzen eta baina zaila gauerako ez dute uste kontrolatuko dutenik. Egoera ez da oso ona. Bueno, gutxien ez alde ona da herritik urrun dagoela.
2: Gainerakoan egunak ekarri du bestelako albisterik, Ekaitz Agirre arratsaldeon.
9: Baita zuri ere Amaia.
2: Imanol Pradales lehendakariak erritmoa ez jaisteko eskatu die sailburuei legealdi erdiko balantzea egiteko ekitaldian.
9: Gobernu programaren 182 martxan dutela, baina beste zatia falta dela eta lege berriei bultzada emateko eskatu die sailburuei lehendakariak gizarteko eta erakundeetako ordezkarien aurrean egin duen agerraldian.
10: Lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko.
9: Inguruan dagoen zaratatik harago, Euskadin lantzen den egonkortasuna azpimarratu du Pradalesek.
2: Espainiako gobernuak 107 milioi euroko inbertsioa bideratuko du Donostiako Multiverse Computing enpresarentzat.
9: Adimen artifizialean eta konputazio teknikorako softwarean puntako bihurtu da munduan Multiverse Computing startupa eta gaurko ministroen kontseiluan erabaki dute enpresa horretara 107 milioi euroko inbertsio publikoa bideratzea.
2: Bruselan, Afganistango talibanen ordezkaritza batekin elkartu da Europar Batzordea 2021 batean agintera iritsi zirenetik lehen aldiz egin diete harrera Europar Batasunean.
9: Deportazioei buruzko bilera teknikoa izan dela argudiatu du Bruselak, estatukideek hala eskatuta eta horrek ez duela adierazten talibanen gobernua aitortzen dutenik. Bilerak baina giza eskubideen aldeko elkarteen kritika eragin du, batez ere emakume afganiarren giza eskubideen urraketagatik.
2: Eta gurera itzulita, kulturan Donostiako jasaldiak David Marri eta Joe Lobano musikariak eta Miguel Martin sarituko ditu aurten.
9: Aurreneko biak Marri eta Lobano saxoiotzaileak dira, Martin aldiz 42 urtez jasaldiaren zuzendari izandakoa, haren ekarpena nabarmendu duain zuzen Jonin Sausti alkateak.
11: Donostian gozatzen dugu eta gozatu izan dugu nazioarteko artista handietaz geurean, baino aldi berean ere bertakoi tokiko sortzaiei artistei ere lekua egiten diegula. Eta bereziki posible izan da, ba Miguel Martin, zuzendariari esker.
9: Uztailaren 22-26 aurten jazaldia, programazio zabalarekin, 77 kontzertu, horietatik 47 doakoak.
2: Errepietan zein da egoera, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon?
12: Arratsaldeon, AP batean Eskoriatzarako sarrera irterak zabaldu berri dituzte, arratsalde osoan zehar sute bat itzaltzeko lanak direla eta itxita egon ondotik. Matxuratutako bikamioik arazoak eragiten dituzte uneotan, bata Zamudion Bizkaiogoi errepidean Bilborako norabidean, bestea Arminionen AP batean Burgosera konorantzan eskuineko erreian kamioia dago ez atzera ez aurrera. Eta gainerakoan, Iruña eta Castejonen arteko tren zerbitzua etenda dago arratsaldeko lauterdiak ezkero katenarian tentsio faltagatik. Etenak ere gina du Donostiatik Bartzelonara eta Iruñetik Madrilera doazen tren guztietan ere geldirik egon diren hainbat trenetako bidaiariak bertatik atera eta autobusetan egin dute bidea. Adifek dio katenariako arazoak karraskalen piztuta dagoen suteak eragin duela.
2: Eta suteak beroaldiarekin lotuta, beroaldi betean ikus dezagun datozen orduotan zein den iragarpena Euskal Meten eskutik Naiara Barredok.
13: Gaur gaua bereziki beroa izango da eta litekena da leku batzuetan temperatura 20 gradutik edota 25 gradutik ere ez jaistea, gehien bat ipar isurialdean. Gauzak horrela, bihar berriz ere berosapa espero dugu, 40 gradura iritsiko gara beste behin barnealdeko hainbat eta hainbat tokitan, itsasartean beste behin temperatura pitxin bat beherago geratuko da, baina beroa orokorra izango da.
2: Onaino San Juan bezperako mezulariak ekarri dituenak, arratsaldeko 8:06 gubiar itzuliko gara hoi bezala arratsaldeko 7:00. Gainerakoan informazioa jarraituko du Euskadi Irratian, iluntzeko gaueko 9:00 urrengo albiste emankizuna eta informazioa bestela eskuragarri noiz nahi orain albiste

EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da, haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.

0: Ba, Esneberriketan, bueno, esakera edo, lehenbiziko aldiz irakurri nuen, duela 30 urte baino gehiago, Elgoibarren egiten zen literatur, urruzuno literatur lehiaketa, eta ni asko fijatzen nintzen, ni baino 4-5 urte zarragoak zirenen idazlanetan. Eta bazen neska bat urtero irabazten zuena. Luzia Zubiaurre izena zuen, uste dut gaur egun medikua dela, eta ez dut uste idazten duenik, edo behintzat ez du publikatzen. Baina, gogoratzen nintzen, irabazi zuela sari bat, Esneberriketan izeneko ipuin batekin. Eta gero irabazlei elkarrezketa txiki bat egiten zitzaien Laihotz izeneko aldizkari txiki batean. Eta bertan, berak kontatzen zuen, ba, bere bailaran eta bere inguruan Esneberriketa esaten zitzaiola, ba, sustantzia hundirik gabeko jardunari, ez? Berriketan, kalakan, aritzea eta normalean beti emakumeen arteko izketaz ariztirela. Egiaztatu nuen, hemerotekan eskatu nuen aldizkari hori eta alaxe esaten zuen eta orduan ba, lapurtu egin nion eta iretu zitzaidan bueno, izenburu egokia zela ariketa honentzat.
1: Esneberriketan, izen hori xedu Uxu Alberdiren liburu berriak.
0: Senez, jokatzen dut. Netzate literatura ezin da egon senetik aparte, eta ni emozionatzen nagoenetik, eta ni mugitzen nagoenetik aparte, nire subjetibitatetik aparte. Ez uste dute hori dela guk jarri dezakegun goza bakarrenetako bat, eta hori talana. Eta ze lehenetxi dudan, historio bakoitzaren indarra. Eta gero ja bai liburu osoaren konposizioan, ba historia batzuk onak zirenak kanpoan gelditu dira antzekoren bat bazegoelako edo oreka suerteren bat bilatu nahi nuelako, baina belarritik sartzekoak dira denak, baina nolabait esan musika bat izatea bai, baina musika hori ez da beti belarritik sartzen, batzutan begitik sartzen da. Belarria zuzenagoa da. Belarritik burmuinera salto bakarra dago, eta orduan bizkorra rapatzeko gauzak izan behar dira bertxotan bezala, ezin duzu edozein komplikazio sartu, lehengo golpean ulertu behar delako. Aldiz, literatura zenbaitek behar du begiaren beste patxada bat, eta begiak eskatzen duen ez edo pixka bat moteldu erritmoa. Horrek ez du esan nahi erritmorik ez daukanik, edo gaizki datzita dagoenik, uste dut badirela testu batzuk, begitik eta poliki lixeritu behar direnak, bai, eta beste batzuk aldiz lehengo kolpean oso ondo ulertzen direnak.
1: Belarriz jasotako hitzok begiz ezagutzeko gogoa piztu badizuten, badakizuen ezkero eskatzeko bidea zein den, 688-666-000 zenbakian jasoko ditugu zuen mezuak. Geroxeago aterako ditugu soinukutxatik Uxu Alberdik esandakoetatik beste batzuk, zertaz ari garen gogora dezazuen, baina horren aurritik beste artista batekin hitzordua. Artestu galerian Donostian jarri berakusgai bere lan sorta Miren González Goikoetxeak. Bizi min bizi du izenburua. Oraintxe kontatuko digu nola iritsi den minbizidik abiatu eta Artestu galeriako hormak fantasiazko paisaiez betetzera. Arratsean artearen aitzakian eta artea oinarri hartuta bizitzaz Esneberriketan Euskadi Irratian.

0: Tere Belokik egin zion bisita, Arteztu Galerian erakusketa inauguratzea zutela.
1: Ba, begira, gutako askori bezala, minbizia ba, duela hiru urte oso gertu tokatu zitzaiten, eta minbizia entzuten dugu, eta gure beldurra gora dihoazte, eta ezintasun horretan, ez dakizu oso ondo zer egin, ezin duzu burutik ankendu, minbizia asinitzen, entrevista asko entzuten, liburu asko irakurtzen, horri buruz, eta olako liburu batean irakurri nuen, minbizia pasatzen ari den pertsonak bizualizatzen balin badu bere gaixotasuna, aldatu daitekela bere jarrera. Inungo pretensiori gabe, hortikan sortu zan pixka bat nire nahia, nik bizualizatzea irakurri nuen da pentsatu nuen nik hori egin nezakeela.
0: Lagun bat, zerbait egin nahia, liburu baten irakurritakoa, eta
1: buruan sartu zitzaiten ospitaletik astea eta mikroskopiotik begiratzea. Ni artelekun mikroskopioan ja ibilitan nengoen, han zarberritze tokia zegoen mikroskopio bat, eta haitu nitzan bolada bat ileak eta gauza begiratzen, nahi mikro makro asko beti interesatu zait. Orduan petxatu nuen ospitalean hasi behartzuela eta zuzenean marrasten benetazko biopsiak, ez gaixotasunak.
0: Eta guk erabaki dugu mikroskopioaren bitartez begiratzea Miren González Goikoetxearen lanei. Miren, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Arantxa.
0: Bueno, zuri behar asko elkartu zitzaizkizun aldi berean, ez? Lagunaren gaitza, zerbait egiteko gogoa, beharra, irakurketa bat. Zer liburu zen?
1: Liburu dexente irakurri nitun egia esan, da entrevista asko entzun, eta baino bat bereziki, bidamenek arri dut recuperer la salud izena du aspaldikoa da, 1978ko liburua. Berez hemen ikusi nun esaldi hori. Tereri esan nion bezala. Bereiek egiten dituzte, bueno, proposatzen dituzte bizualizatzeko ariketak. Prozesua ari direna pasatzen bizualizatzeko ariketak egitea.
0: Eta zuk esan zenuen, hau da nirea.
1: Ni bizualizatu, bai, ikusi, eta ni zerbaiten bilanen bilen, nola akompainatu dezaket, nola egon naiteke hor, ez, olako momentu egoera komplikatuan. Eta hori irakurrita, esan nuen, ba, bai, nik hau egin dezaket.
0: Eta gaur arte?
1: Gaur arte.
0: Gaur arte, horrendik ez duzu erabat askatu.
1: Ez etera bat askatu. Berez gaineaz, gertatzen ari zaitena erakusketa egin ondoren, piztu zaite gogo handi bat gehiago egiteko. Ez? Izan da hiru urtetan entrenamendu gogorra, informazio guztia jasotzen, eta nik uste orain nagoela prestatuta, gauza interesgarriak egiteko.
0: Hori ohikoa da, leia, normal, ohikoa da seguro obsesionatzea. Horretan ez du zalantzarik, ez gauza bat buruan sartu eta ura irten bitarteko pakerik ez izatea. Baina ja behin sorte egina daukazunean, fase bat baino gehiago pasatu dituzunean, oraindik gogoz geratzea, hori gertatu zaizu beste proiekturen batekin?
1: Bai, berez ez da obsesioa, nik proiektu hau desberdina izan da.
0: Obsesioa zentzuriko nenean,
1: bai,
0: zaten dut.
1: Bai. Ni beti lan egiten dut bozetoekin. Bozetoak entrenamendu bezala, eta askotan bozetoa bera eramaten du kuadro handita, ez da bukaerako kuadro hietara, irudi berrietara. Baina kasu honetan, bozetoak oso komplikatuak izan dira eta nahiko improvisatuak. Ordun hori oso zaila egin zait handira eramatea, berdin nahi dut esan, hortan oinarritua. Ordun kuadroak izan dira improvisatuak, berez kuadroak bere bidea hartu du. Ordu lan gogorra izan da, ze egunero zoazenen eta kuadra irudiaren aurrean jartzen zeanen, ez dakit zer egin hori, ez da, izan dira, parte denbora askoko irudiak.
0: Eta hori baino lehen ere bideatzen horreza izango, seguro aski, alegia, ez dituzten segituan esan, zehaz moduzu miren, osongi, guazen denok elkarrekin.
1: Esaten dezu ospitalekoa.
0: Bai, ze, bai, artea, bai, joan bai. Eta artea egin nahi duzula esatea, eguneroko lanean hain gai delikatua eta hain arduratsua bai. Den toki batean.
1: Bai. Bai, esan behar dut prozesua pixkat hasi zala lehenengo baimen askatzen ere gertuko pertsonari, ondo irutzen zitzaion, areko ondo esan baietze esan da. hasi nintzen pentsatzen zein ezagutzen un ospitalean. Eta horra agertzen da, nire laguna erizaina, olatzal bizua, berari kontatu, eta berak pentsatzen zuen oso zaila izango zala artista bat sartzea ospitalean.
0: Zezuk hasieratik ja bertara sartu nahi zenuen.
1: Bai, bertara, badakizu zergatik ze, internetan irudi asko daude. Baina olako proiektu sakon bat nik hasi nahi nun beste modu bate hau da nik esperientzia pasata. Eta badakit eta banekin esperientzia pasatzen dezunean emaitza oso desberdina dela. Bida, urduri jartzen ez da guzti.
0: Gogoratzearekin.
1: Bai. Eta horrek, bueno, ba, badu, ba, ikusten da kuadroetan, pentsatzen dut.
0: Eta gogoan daukazu, minbiziarekin lan egiten duten medikuen aldetik aurrera esan zizuten eguna?
1: Ba, lehenko nire lagunarekin itzein ondoren, nabeak zaila ikusita, froga bat egin genuen, nik egin nuen entrevista bat bere lagun batenekin anatomopatologoa, madridekoa, hau da Adrian Illarramendi, eta berari proposatu nion ideia, eta berak segitun esan zuen baietz. Segitun esan zuen baietz. Interesatu zitzaion asko proiektua, eta esan zuen, zergatik ez. Zestak izartu zaren inoiz anatomia patologikora, baina ez datoki bat asepsia berezi bat behar dezunik. Zu sartzen zara, normal, da...
0: laborategi.
1: Laborategi bat, biopsiak daude, formolen sartuta, deshidratatuak, eta gero, kristaltxoen artean, parafina kapa batekin. Beraz, daukain inungo arriskurik ezer gertatzea joan daiteke.
0: Eskutsatzeko, ez ondatzeko.
1: Hori da, beraz, ni bilin daiteke. Arek, zeitu nik usizun, arek gehiago, eskaini ziten Madrideko bere laborategia joatea ez balin manun hemen zerbait lortzen, espazioa lortzen, baino noski askoz komplikatuagoa da ni Madridea jutea kapazan itzan. Baino ez, azkenean agertu zan beste mediku bat, beti, bueno, ateak proiektu honetan itxi dira, baino beste batzuk ireki dira. Agertu zan Manuel Moreno medikua, arreke atenditu nau urte eta erdin, egin genuen plan moduko bat, hilabetean behin jutea anatomia patologikoa oso lasai dagoen momentu batean, astelean goizetan, eta horrela sinitzen, medikuak gauza asko esplikatu zizkiten minbiziari buruz, erdiaren erdia gogoratzen ditu dela, ni nire apuntetkin anio nintzen hartzen txukun-txukun.
0: Eta baino, berak laguntzen zizun, alegia.
1: Era laguntzen ziten, eta asko.
0: Eta esan haualako da,
1: bestea da. Eta oso eskertua nago, naiz oso ondo zaindua, joaten nintzen bakoitzean, zegoen bera, edo norbait, azaltzen, bera mikroskopio batean, ni bestean, eta azaltzen nuntzeon lesioa biopsia horretan, ez? Esan bardet ere, Manuel Morenok azaldu ziten, gure gorputzeko zelula guztiak informazio genetiko berdina daukate, baina organo bakoitzean zertxobait desberdintzen dira. Hor, hartunen ideia hori, agian minbizi desberdinak marrazteko ideia, ez? Eta horregatik izan dira minbizi desberdin saio batekoak, nahi esan, saio batean minbizi bat hortan zentratu, hiru lau marrazki egin eta etxea. Nahiko gogorra da ere mikroskopioan marrazte, ez dakit ikusi dezun noiz paiz, baina zu...
0: Ez dut, ez dakit nola egiten duzun.
1: Jarri behar dezu.
0: Irudia ikusi eta gero eskuz alboko
1: gorezaren
0: batean.
1: Hori da, jarri behar dezu oso geldik, ze milimetro bat moitzen bali mazia desenfokatu egiten da. Ez nire zinun burua moitu bakarrik begiak eta marraztu, ez? Hau zen modua hiru orduetan gutxi gora bera horrelako marrazkiak egiten, bai. Ere,
0: arkatzez?
1: Arkatzez, koloretako arkatzakin eta rotulkiekin normalean azten naiz ni lehenengo bozetoak egiten, oraingonetan apunteak ere bai, nun dagoen argia, zelula hauek nundikan nora dijoazten, zeintzun diran osasuntxuak, zein dan lesioa, bueno, ba, haien bokabulario erabiltzen, ez da, plakatu moral, gauzasko markadoreak ere ikasi ditutze, ikusten badituzu irudiak, askok dia more eta lila kolorekoak. Hau da, zuke zure gorputzeko
0: more eta kolore morekoak dira asko zure kuadroak.
1: Bai,
0: biopsiak ere bai, biopsia lagin ere bai.
1: Hori da, zuke ez balin badezu tintatzen zure gorputzeko tejido bat ez da ezer ikuste mikroskopioan. Beraz, medikuak erabiltzen dute tintzio bat. Gehien erabiltzen dana da eosina tintzioa more eta lila ikusten dala. Gero daude beste markadore batzuk erabili ditu dala, adibidez leuzemia marraztu nunean, markador CD34, arek lesioa marroian uzten du eta zelula osasuntxuak urdinean.
0: Hori gero, oso zure koloreak, bideo batez esan da.
1: Bai, bai. Baina morea eta lilanik hainbeste ez neuzkan erabilita lehenago.
0: Zeiago urdinak?
1: Bai, hori da, hori da. Urdinak eta marroiak.
0: Bai.
1: Bai.
0: Zer kezkatzen zituen beraiek, batez ere? Osa, jakinaiko zuten ze helburu zuen zure lan honek?
1: Bai.
0: Hasieran, esan nahi bai. Dut, baina zuk bai. Zer egin nahi duzu?
1: Mhm. Nik kontatu nien ere plana, baina ikuste oso kuriosidade handikin hartu dute lana. Egia esan ederra izan da, ez? Niretzako oso impresionantea ere han egotea eta medikuak atzea eta aurrea eta residenteak eta. Baina beraie pentsatzen zuten nik laumarrazki egin eta listo egongo zala, ez? Eta batzutan etortzen zen mediku hau eta noiz ikusiko ditugu gauza. Eta ni, bueno, kontatu behar dizut nire ritmoa, beste ritmo klase bat da, eta ni agian urteak geldituko naiz hemen, ez dakizu zarpeia jartzen, nola urteak? Bai, urteak, bueno, ba, urte tardi hau egiten, eta gero nire estudioan, ez dakitzen bat urte egongo naizen, baina ni korrela lan egiten dut eta gelditzen zen, bueno, ba.
0: Zure animoa, Miren, erasan da egontzen, hasiera hartan, edo oso natural bizi zen duen, zeiak, mm-hmm. Zu ikusten ari zinena zen gaixo dagoen pertsona baten
1: bai.
0: Zati kaltetu
1: bai,
0: bat,
1: bai,
0: zati
1: bai,
0: gaixotu bat.
1: Perdido froga bat, bai.
0: Bai, bai. Zara, gaitz bat begira.
1: Hori da, bueno, lehenengo aldia ni oso urduri joan itzan, ospitalera gai, lehenengo gai izango nitzan, zen ere, proiektua ere responsabilidadea eukidu nigan, eta gai izango nitzan, ez? Lehen kontatu duen bezala, ja mikroskopia erabilitan euka, baino, klaro, gaixotasuna eukitzea zure eskutan, potentzia handia dauka. Hasi nitzan marrasten eta bigarren marraskian ja beste modu batean nengo bain ze banekin gai izango nitzala, ez? Hori egiteko eta berez gustoa ego naiz lan hori egiten ze mikroskopian ikusten dana beste unibersoa da, impresionantea, ez?
0: Noiz jabetu zinen zerbait ederra atera zitekela handik.
1: Ba, berriro ere zer pentsatzen zuten besteak zer aterako zan eta ni guendikan ez nekin, ze hau oso motel dijoa ez, nik noan ere ikerketakin ere marrazkiekin estudiora eta orduan beste mila froga egiten ditut eta erabaki behar ditut bideak. Eta haiek ere medikoa pentsatzen zuten zerbait oso beldurgarria eta iuna ingo nula. Eta egin ditu nere frogak, beldurgarriak eta ilunak, baino azkenean utziko diot ateratzen, eta atera da zerbait ba ederra izan daitekeena eta gustoa gelditu naiz ere.
0: Zure kuadroak momentu honetan erakusgai dauzkazunak ederrak dira.
1: Bai.
0: Guk sarean ikusi ditugu baina tere belokik aurrez aurre eta ederrak eta koloretsuak zirela.
1: Bai,
0: horrek ematen zion batez ere harreta.
1: Bai.
0: Fantasiazko munduak ematen dute.
1: Bai. Bai, alaxe da.
0: Ez, kaldera zenean noiz jabetu zinen ederra.
1: noiz jabetu bai. Nitzan utzi
0: denbora batera.
1: Utzi nionean pentsatzeari. Utzi nionean, ze, bai, zuke hiru fasetan bezala banatuta dago proiektu hau, lehenengo fasea mikroskopioan informazio bilketa oso serioa, ez da oso
0: kuaderno batean
1: bai,
0: eta lapitza.
1: Emaitza ilustratibogoa daukana, gero izan dira akrilikoak paper gainean, hauek onkologikoan eta galerian ikusi daitezkenak, eta berriro nabil zuri erantzun gabe, baino ez dakit ze bidean gertatu da forma naturalean, benetan ez nion, bestetan pentsatzen dut ze maitza mota nahi deten, ba oraingonetan ez.
0: Oraingoz azken fasea da oleoena.
1: Hori da.
0: Eta hori da artezun erakusgai daukazun
1: bai.
0: Lan sorta.
1: Paretean dagoena bai.
0: Hauek daude lehendabiziko lan haietan oinarrituak,
1: bai.
0: Baina zure irudimenari toki
1: bai.
0: Utzita. Ez, oinarria berbera dute, baina baten duzuk utzi diozula zure munduari kuadro horietan ere sartzen.
1: Bai, interpretazio askoz libreagoa, dena den proiektu batean nola baita abantzatu din behar da, ez aurrera jun din behar da, ez dela errepikatzen zara. Orduan, esaten dizu lehenengo fasean nahiko fidela, bigarren fasean pixka bat nigatik jarrita eta hirugarren fasean guztiz hori ematen dute batzuk ematen dute urrazpiko bai. Irudiak edo bai utzi diote juten esaten dut inspiratuak. Nik iesan gorde ditu pintzela batzuk, nik errekonozitzeko zemin biziklase dan. Nik gogoratzen ditut pintzeladak, bueno, nun dauden oinarrituak adibidez koloneko minbizia dauzka pintzelada desberdinak, ez?
0: Bai, zebestela, bueno, fantasiazko munduak baina desberdinak dira denak.
1: Desberdina dira.
0: Horrek esan bai. Du, minbizi bakoitzak uzten duen lesioa desberdina dela.
1: Desberdina da, bai. Adibidez, bida orain nago ikustenen, bai, pankreako minbizia antolatzen da plaka batean zelulak txukun inguruan, ez, ordenatuak. Bai, desberdin ikusten dira dena den, eta esan behar dut, biopsia bat oso txikia da, baina mikroskopioan oso zabala da, eta parte asko ditu. Orduan, ni fijatu naiz parte batzutan.
0: Ze neurri aldea dago, zu begiratzen ari zaren eta errealitatearen artean?
1: Ja, nik egin ditzazket bosteun marrazki hortikan. Parte.
0: Bakoitzetik.
1: Bai, oso zabala da, bai.
0: Horregatik daude batzuk errepikatuak? Errepikatu esan nahi dut, adibidez, bularreko minbizia denak, bi edo hiru kuadro ere baduzkazu, bai, erakusgai.
1: Bai. Ez, gero ni hasten naiz lanean aukeratzen dute marrazki bat eta hortikan abiatzen naiz. Agian gehiago erakarri ziten bularreko minbiziak, agian bai. Gero neri erakartzen daute gauza batzuk. Adibidez ere ikusten da erakusketan gorde ditut ere bueno, ilustrazioatik ateratako ideiak, zelula batek dauka bere nukleoa oso ordenatua erdian. Nukleo hori moitzen balimada kanpo aldea, zelula deformatu egin daiteke, bidertu eta kaos batean, kaos bat sortu. Beraz, kuadro askotan kaosa ikusten da. Baino ere daude zelula batzuk osasuntsuak direla, oso ordenatuak bata bestearen atzetikan. Eta inguruan kaosa. Ni berez, ia guztia ikusi dudana lesioa izan da. Baina gustatu zaigu gordetzea ere bai zelula osasuntsuak hortikan.
0: Ikusten da ze hartu eman izan duzun lesioekin. Izenburutan, bueno, hori izan beharko dugu, sarean ikusi ditugu, eta izenburutan ez dago engainurik. Alegia, ez dago literaturarik. Kuadroak izena dute umetokiko minbizia, bizpairuk esan dugu bularreko minbizia, koloneko minbizia, endometrioko minbizia, kandrosarkoma, leuzemia, horrela daude izendatuta. Tituluak horiek dituzte. Baina gero, erakusketan ez dituzu izenburuak jarri hormetan. Apropos?
1: Berez, Iker Antiak artestukoak ez ditu izenburua jartzen, gero jartzen du listatxo bat, bakizu izenburuak eta presilloak eta bar. Baina nik uste oso egokia izan da lan kasu honetan, oso gogorra da ikustea irudi bat eta ondoan, ni ja oso itutenago, ikustea izenburua ez, leuzemia bat edo bularreko minbizi bat. Baina gertatu da, gero dagoan, karro bat, nun dauden hor, irudi asko akrilikoa paper gainean, onkologikoan daudenak bezala. Eta hor bai, nahi nitun jarri izenak, fitxa teknikoa, eta bar. Eta, jendearen erreakzioa, batzuena oso desberdina izan da, ez? Atzea ematen du, badakit gogorra da. Baina nik egin balin bat proiektu hau da justu horretarako. Ze, ni pixka bat ohitu naiz, ez dut esaten beldurrez daukateni, baina pixka bat ohitu naiz ontaz hitzeiteko, eta helburua hori izan ere bai, guazen hitzeitea, ze gero errexago. Orduan, irudiak ikusita, eta lehenengo aldian impresio izugarrien goizu, baina agian bigarrenen ez, agian hirugarrenean gutxigo. Estudioan berdina gertatu zait, jendea sartu denean ere estudioa, oi, ze polita, ai, minbizia da, fum. Banekin, zerbait arraora zeola hemen euki ditut, denetatik, iritzi denetatik, ezin dut begiratu, ez du nahi hau ikusi, iritzi asko.
0: Gaitza, nozitu duen jendearekin ere hartu emana izango zenuen,
1: bai.
0: Zure lagunaz aparte esan nahi dut.
1: Bai.
0: Beste jarrera badute?
1: Nerezako guztiz desberdina. Daukate obrarekiko implikazio oso desberdina. Begiratzeko oso modu desberdina. Gaineaz, nire preokupazio bat proiektu honek izan, prozesuari direna pasatzen, nola jasoko zuten nire proiektua, horrek oso urduri jarri nau. Eta nire gertuko lagunakin pentsatu genuen gonbidatzea Raquel Rodriguezen Prabasaba yoga onkologikoko taldea, torri ziren amamar emakume zoragarri estudiora, han aurkeztu nien proiektua, eta egin genuen tailer moduko bat, denon artean tela batzu josten, gero erabili ditudala, orbana moduan, gero erabili ditudala margotzeko gainean. Eta ura egin ondoren, benetan esateizut, ni banekila bideonean nengoela, ze magia gertatu zen, oso harrera ona eukizuten, oso eskertua. Zerbait, bueno, berai gertatzen zaiena, zer norbaitek desberdin begiratzea gatik, ze beti ez, prozesuari direna pasatzen beraien artean daude, ez daude besteekin. Eta hau izan da agian, bueno, bereiek agian hobeto esplikatuko dute, baina ni sentitu non oso harrera ona eukizula, oso gustua galditu nitzan.
0: Aurreneko zein margotu zenuen berri hauetatik? Akordatzen?
1: Berri hauetatik nahi zu esan
0: artezun daudenetatik, oleoetatik.
1: Uste eta zinitzala bai, koloneko minbizikin ni berez azten naiz kuadro txikiekin eta gero no haundietera askoz komplikatuago da eta denbora asko behar dala eta entrenamendu gehiago ze guztia da entrenamendu bat gero iteko haundia
0: bai, ez zu gai bat un neurri oso desberdinetakoak dira bai. Begiratuta bularreko minbizitako bat izango da handiena, ez? Bai. metro terdi bider dauka.
1: Hori da.
0: Hori ja kuadro.
1: Bai, hori aurkeztu nun irungo lehiaketarako adur bidazoa, eta bueno, epaimaiaren sari berezia jaso nun da oso derra izan zen. Han ere harrera oso ona izan zuen.
0: Eta txikienetakoak berriz dira azalekoa eta leuzemia. 20 cm, 80 cm.
1: Bai. Bai.
0: Neurriak zeren arabera, hasi txikitik esan duzu.
1: Hasi txikitik,
0: normalean.
1: Bai. Bai. Baina hori ez dizut erantzu zen, ere estudia beti degago kuadro hasi eta dauzkat kuadro pio eta hasi eta batera. Olea oso teknika motela da, beraz, egiten dezertxo baite kuadro batean, baina urrengo egunean ezin da jarraitu. Beraz, nik eukitzen ditut 10 kuadro martxan. Tarabakitzen dut.
0: Lehortzen diren bitartean, bai, eta...
1: Bai, eta ere nire ausardiaren arabera ere bai. Ze kuadro handi batean sartzeko euki behar dut egun ausarta. Ze lan asko egin dezunean, olako kuadro handi batean, eskua sartzea berriro, geroz eta beldur gehiago ematen du, ze agian estropatzen duzu, ordun hori dia gure egunerokoak, pozinoa, noa pozik, fastidiatu dudana, bueno, olako...
0: Txikia erxago gobernatzen da.
1: Asko, ez pintzeladak ez dauka, zer ikusirik, zu txikian egiten dezuna, reproduzitzea haundian izugarria da. Jugaten zarenean museo batera eta ikusten duzu pintzelada erraldoi bat eta esaten duzu, bueno, hori da izugarri, bueno, oso komplexua.
0: Zein da kuadroetatik, bueno, esango nizuke zein den minbizirik politxena, baina horrela galdetzeak erreparoa ematen dik, baina bere formetan zein da ikusgarriena?
1: Nei leuzemia marraztea asko gustatu zait. Agian koloren gatik zuk esan dezuna, marroi eta urdina, ez?
0: Beldurgarriena?
1: Ez dute diferentziarik ikusi.
0: Biriketakoa.
1: Biriketakoa.
0: Badu horrela, ezagit, badu trazo bat besteek ez dutena. Hola,
1: bai, egia da. Ikusi nuntzatia horrela zan, hori da, vertikaltasun hori.
0: Bai.
1: Bai, eta falta zai lantzea hori ere bat pixka gehiago handian.
0: Neurri handiagoakoan,
1: bai.
0: Bakarren bate, bestea baino gehiago kostatu zaizu? Ezagit, arrazoi desberdinen baten gatik?
1: Bueno, orain nago batzuekin, zer esan dizuten bezala, hasi naiz margotzen gelditu gabe. Eta dia 2 metrotapikoko kuadroak eta horrei buelta ematea komplikatua da. Bai, bai, bueno, ez, eta erakusketan dago kuadro bat, biriketako minbizikoa ere

0: lada zikin batekin, dena nahastua. Ez? Horren oreka bilatu dut, eta minbiziko kuadro hau, ez dakit emozioak eramanda edo zer egin nion mantxa izugarrizko zikina gainean, oleo pila batekin, eta beste bide bat izan daiteke. Kuadro bakoitzak irekitzen ditu atetxo batzuk, eta esaten dizu hemendikan bai, hemendikan ez.
1: Oso deigarria dena da, Miren, jatorrian zer den jakin badakigun arren, eta behin baino gehiagotan esplikatu duzun arren, hain zureak izatea.
0: Bai. Egia da, agian
1: oso zureak dira.
0: Bai, agian ez nuelako hainbeste pentsatu, ze maitza klase nahi nun. Egia esan, eski responsabilidade handia izan da, niretzat ze maitza klase nahi deten, eta esan nun, ja, ez pentsatuko gio, ateratzeko eta atera da ni. Nik beste momentu batzutan ere egin ditut neri irutzen zaiten erresponsabilidadeko lanak ere, Joseba Paulazakin junitzanen Saharara, erein territorio okupeatuetara, lurralde okupatuetara, eta han ikusi genuen gure begiekin zer gertatzen zan, eta gero bakoitzak intzun bere zabalkuntza, ez? Ni etorri nintzen, eta berak bere entrevistak egin zitun, eta nik inun nire kuadroseria, ez da, beste urte pare bateko lana. Han adibidez, bai aterasan oso emaitza iluna, pentsatua gaineaz, ez? Etzula errepresentatzen ikusi genuen, eta bueltasko eman izkion horri. Hemen atera, agian ospitalean egon naizela gomarrasten. Atera da ni.
1: Buruagatik.
0: Bai, zen ni, pasatu dut esperientzia bat, ni uste dut esperientzia pasatzea importantea dela. Bueno, eta momentu bakoitzean zure bizitzan zerbait desberdin egitezu.
1: Bai. Lan hau egin ondoren, gertuago sentitzen zara zeren gandik. Esperientzia hau izan dutenen gandik, ezakit, zerbaitetara gerturatzen zaitu lan hau egin izanak?
0: Bai, gerturatzen nau eta esperantza ematen nau sarea haunditzea. Ez, adibidez, urrengo astean edo urrengoan datozte inurri taldekoak ezagutzen dituzu, hain ondo, binbiziaren bide lagun direnak, eta haiek datozte nire bisita gidatu batera, ez, gelditu naiz, eta gustatzen zait eroso senti arazten nau nik indako zerbait, norbaitek, talde batek interesa eukitzea horretan eta jarraitzea itzeiten. Oso ondo senti arazten nau.
1: Naiz jakin esperientzia gogorrak direla?
0: Noski. Baina ikusita eta froga eginda, badakit ondo joango dala.
1: Orain arte, bizi izan duzunagatik. Bada esaldiren bat, hasi zinenetik gaur arte, behin eta berriro errepikatu diozuna zeure buruari?
0: Zer esan, baina, badago jende asko ari dala lanean, zubiak eraikitzen arte eta zientzia artean, esate baterako dago plataforma bat kulturan bena izena dula, haie daukate lema bat esaten dutela, la kultura beneficia seriamente la salud. Eta asko gustatzen zaite eta dauzkate hoietako asko lan ederra egiten dute. Ez? Zubiak eraikitzen. Guri falta zaiguna.
1: Zubi horiek,
0: bai.
1: Izenburua bizi minbizi jarri diozu euskaraz, gazteleraz ez du izen bera, baina euskaraz bi bizi ditu mina biltzen.
0: Bai, zerbait positibo sartzeagatik ere, bai, bizi. Haiek ere esaten duten, inurretaletik asko ikasi dut. Bizi, minbizia, beraie bizitzen ari dira. Eta hori aldarrikatzen dute. Beraien podcastak eta dana entzun ditut, eta horrela ere neri gelditzen zaizki gauza. Zenin margotzen duten bitartean entzuten ditu minbiziko gauzak etengabe. Musika ezpada, entrevistak, haiek hitz egiten, zer pentsatzen duten, eta horrek neri ere, jartzen dit ambientean.
1: Artezun, uztailaren 18 arte.
0: Hori da.
1: Erakusgai eta salgai, ze hori ere beti aldarrikatzen duzu.
0: Bai, noski, alaxe da, beti salgai. Gu jarraitzeko behar dugu saldu. Ilusia pizteko behar dugu saldu. Behar dugu interes bat.
1: Interesa, ekonomikoa zagitz, baina beste interesa, eta horrek ere asko aberazten du, asko piztu zure lanak.
0: Bai, eta horregatik ere oso pozinago. Bai. Gero saltzen balima da, oso ondo, beti dago jendea erosten duela.
1: Eta gainera egia esan, minbizi bat

0: askoz ederragoa da orman bakarrik begiratu behar izatea, eta ez norberarena, baina bueno, bizitzeko gozat dira.
1: Erostearena ere interesgarria da, ez? Proiektua hasi nuenean, esaten ziaten, zenek erosiko du minbiziko, zene jarriko du bere txeko paretea minbiziko irudi bat. Ba, ezakit, bueno, nik egiten dut behar dudalako egin, eta gero ikusiko dugun, eta agian, ni bezala pentsatzen duen norbaitek, eta gertatzen ari da. Gertatzen ari da, ze jendeak bakoitzak ematen dio bere buelta. Egonda jendea erakusketan, nun esan duen, nire ama hiltzan polarreko minbiziaz. Agian eramango dut nire etxera, kuadro bat, eta horregongo da nire ama, begira ze buelta politia, no? Ez? Iritu zait oso, oso ederra.
0: Baina, horrelako erantzun asko izaten dituzun, Miren González Goikoetxea, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, gonbidapena gati, mila eskerrik.
0: Gau berezi eta bereziki itogarri hau estrenatu aurreko minutuak Esne Berriketan. Uxue Alberdiren liburua da. Barruan, ondorengo kontakizun hau.
2: Badira bai Andre Banderak, aizetara frafra jartzekoak. Eta badira bestalde Andre Paineluak, etxekoak, barrurakoak. Eta batez ere beren burua ondo plegatzen dakitenak. Alakosia zen Maria Jesus. Etxean bizi zen artean, Bilobek ez zuten amuma sekula inora joaten ikusi. Tabernetara pentsatu ere ez. Mezatara etzen joaten. Pelukeriara oso lantzean behin eta aldameneko baserrira. Kalerako arropa bakarra zeukan eta bota parea ere bat eta bakarra. Arraro egiten eizen Andreura etxetik kanpora ikustea. Animalia bat bere habitatetik kanpo. 80 urte bete zituenean, Goiurin bazkaritara gonbidatu zuen Maria Jesusek familia osoa, lau semealabak eta lobak eta haien nobio-nobia denak. Eta atera zioten postrean pastela, eta egin zien putz, kandelei, eta kantatu zioten zorionak zuri, eta badiotxo semeetako batek. Bueno, ama, hau errepetidu egin beharko da, igual datorren urtean beste zelebraziotxo bat, ezta? Eta Maria Jesusek bene-benetan eta barru-barrutik, Ez, hau bost urtean behin eginda ere nahikoa izango da.
0: Alako beste ia 80 Uxuek herriz herri bilduak.
2: Edut bizitza, esan edut ez, kontuak bilduala jan eta janala, ba, bizi ez, eta ala bildu ditugu, hainbat herritan izan naiz, bakarren batean bibider ere bai, historio batzuk, iritsi egin zaizkit, beste batzuen bila joan naiz, eta bueno, oso ederra izan da. Prozesuak berak poza hundiak eman dizkit.
3: Bertze tono batean lan indut nik ere. Moria badago ere, baino izan itzen ganberago bertzean. Hemen finago, hemen sutilago.
2: Bizitzak, bueno, argitik aina dauka, zamatik eta gogorretik eta minetik eta hoiek ere agertzen dira. Eta
3: igual gero ere gure maztegi garela, zenbait historio emeileak urrita zautu ditugu guren herrietan, eta izan dira honiz historioak ezina kontatu, izinpeak altxatu direnak, eta horrek ere ematen dizu zakit zerbait.
2: Nei ze pentsatu handia eman dite, bueno, prozesu honek eta adibidez ikasi duan gauzetako bat edo da konturatzea, historio batzuk anekdota bihurtutakoan bakarrik bilakatzen ditugula kontagarri. Eta anekdota bihurtu direnean horrek esan nahi du detaileak galdu direla. Eta detailetan dago deabrua, eta detailetan dago egia, ez? Orduan, norberak kontatzen duenean benetan ezagutzen duen hori, ez? Eta hau egin dute kontalari horiek, ba, norbere burua arriskuan jartzen du. Eta arriskurik handiena askotan ez da izaten urruneko irakurlea, ez? Ba, konturatzen zara, kontalari horiek nahi gabe ere jartzen dira idazlearen larruan, eta ohartzen dira idazleok etengabe egin behar dugun zerbait dela kontatzea, zer kontatu, nola kontatu, noraino kontatu, noraino iradoki, ez? Eta beldurrik handiena izaten dute askotan gertuko jendearekin, senideren bat aserratuko ote zaien, ondo irudituko zaien, etzaien, kargu hartuko dieten, ez dieten, gertatu egiten direlako gauza horiek, ez? Eta orduan konturatzen zara ausartenak direnak edo aspaldi daudela beren herritik kanpo, edo kode sozialetatik kanpo, dagoeneko txezkiela ardura hainbat eta hainbat kontu, edo bestela beraien bizialdeko azkenetakoak direla. eta azkenengo aukera aprobetxatzen duzela, horietakoren bat ere badago.
0: Entzun duzue Uxue Alberdiren alboan Begoña Durrutiren ahotsa, izan ere Uxue Alberdiren kontakizunez gain, Begoña Durrutiren ilustrazio berdeak eta marrak ere baditu liburuak.
3: Marrak rekurrentiak dire bidiak markatzeko, jenden arteko harremana, nondik nora agatzen zaren, ezin egona uinak beldurra ematen handatzute, zinegona, horrekin ibili nahi zuztetan hauniz. Modu finean, modu arras sutilean, kasi izango puntetan, eta, bueno, pixka bat ula ibili nahi zortik. Hemen zegertatzen zen etxeuntan, ez ginuen jartzen aletxeonen argazkia, ze hoi ere komprometitzia zen, etxe jakin bat zen, eta bonu, barn hortan zegertatzen zen, bueno, etxe horren inguruan zurrunbilo bat edatzen dena bertze historioetara, eta karo, ondoan diren historioak Uxuek berak ere jarritu, ordenean ere gogorra dire edo, eta pixka bat da, ez du, irakurtzen handuzu berdin, baina pixka molestatzeko irakurtzeko tina horian, zerbait sortzeko horrez.

0: 666-666-000 zenbakira iritsitako mezuen artean egingo dugu zotz, esne berriketan liburua.
1: Bueno, asko hitz egiten da errelatoaz maiuskuletan, ez? Baina norbere bizitzaren bueno, errelatoa egitea eta denbora pasatuala bizitakoei ba hitzak jartzea, ingurukoekin konpartitzea, kontrastatzea, desados egotea, elkarrizketan jartzea istorio hoiek bai irutzen zait importantea dela eta hunkigarria ere bai, ez? Ikusten duzunean Andrea hauetako askok ez zuten pentsatu ere egiten beraiek kontatzeko zeukatena kinulako garrantzirik zeukanik, eta haietako batzuentzat emozionantea izan da historia horiek liburuan jasota ikustea. Beste batzuentzako izan da, lehen esan dudan bezala, ez, ba, ez kontatu egin nahi dut. Eta iaia aukera horren zai baleude bezala, eta batzuetan frenoa iaia zuk jarri behar desan seguru zaude, eta bai. Eta ez ba, kontatu egin nahi dut. Beste batzuek eskatu didate ba, kontatu nahi dutela, baina adibidez izen aldatuta, edo herria aldatuta, egonda bakarren bat idatzita ikusitakoan atzera egin duena, bueno, askotako reakzioak izan dira, baina egia da bildu direnerako ba, kontatu nahi zutenak zirela gehien bat.
2: Kuriosoa da, zenbat historio horko historio bere garaian gertatu zielaik, ez ziela historioa kontatzeko, arronta zela, gertakaria. Eta pasatu dira eta abartzen zara. Kontatzeko hasiera.
1: Bai, eske perspektiba kontu bat da, dena, ez? Dena da nork nori nondik begiratzen dion. Eta uste dut niri etortzeitzen sentsazio bat zen historio hauek 20. mendekoak dira gehienak. Eta gaur egun eukiko luketela itzuli ezkero gaur egungo denborara historio hoiek gaur egun gertatzen ari direla beste forma batzuetan. Eta seguraski hemendik 50 urtera norbaitek atzera begiratzen baldin badu eta guk orain kontatzen ditugun, ez, gaur egungo idazleok kontatzen ditugun historioak irakurtzen dituenean egingo zaizkio seguraski goza batzuk arraroak edo esateko moduak ba, zakidez forma aldetik diferenteak edo beraiek bizitza ikusteko eta filtratzeko eta esateko daukan modutik bestelakoak, baina jakingo du traduzitzen, ez, eta garaiak ekartzen, baina hartarako kontatuta egon behar dute. Nik ustet ez garela hartzen ze utxuneren gainean ari garen kontatzen. Ze euskaraz ez daukagu orain dela 100 urte emakumeek kontatutako ezer, apenas ezer. Ez dakigu beraien ahotik, ez dakit zertzen amagina arrebarekin bizitzea, gizonaren baserrira ezkontzea, ez dakigu zertzen erditze bat, zertzen diferentea izatea, ez daukagu. Beste literatura batzuetan urrutiago dihoa memoria hori, eta aleka baldin bada ere, badauzkate lehen pertsonan kontatutako istorioak. Oso gutxi daukagu hortik. Eta sinautez, oso hamarkada gutxi daramatzagu kontatzen, eta uste dute utxune hori daramagula iaia geneetan, eta kontatuta ez egoteak jada esaten dizu nolabait ezin dela kontatu. Kontagarria den horren espazioa ere egin egiten da, eta uste dut, bueno, hortan ari garela, eta hau badala, hau lako abestarik eta txiki bat.

izketa diferenteak eta euskalkiak eta musika diferenteak eta jordo gaula kristona beraztasuna literaturara ekarri behar dena moduleran baten modu baten ezpada bestean ze ne beti esate dut netzako literatura besteak beste badela ahotsa idatziz jartzea. Norbere kontzientziaren ahotsa eta baita inguruko hizketa ere eta egoina lehen esan bezala ez gauzak esateko moduak esan postura horiek ez hor izugarrizko aberastasuna daukagu eta badira pertsona batzuk ez belarri oso ona daukatenak eta ustot idazle modura horri ezin diogula ies egiten.

0: adibide batzuk irakurtzen dizkien beste herrietan jasotakoak. Haietako asko etortzen ziren ja kontatu nahi zuten historioren batekin buruan, baina normalean ez dira hoiek izan liburura pasa direnak. Normalean gero hizketan hasi eta bestela bezala agertutako olako istorioak beraiek prestatu ez zituzten hoietako asko izan dira, ba nik aukeratu ditudanak, ez? Metodoa izan da grabagailua jartzea. Nik zapenien grabatu egingo dut, ze zuen hitzen eta zuen kontaeraren gainean idatzi nahi dut, eta egiten nuen minutajea apuntatu. Identifikatzen baldin manuen historioren bat, ba niretzat esanguratsua zena, ze azkenean da kontatzen duenarentzat esanguratsua izan behar du istorioak, baina niretzat ere bai. Eta bada nolabait ba hori, ez? Ahots batek eta belarri batek topo egiten duten toki hori, eta nolabait zuk ulertu egin behar duzu kontatzen ari zaizun horren muina eta horrek daukan indarra eta horrek daukan garrantzia, eta asmatu behar duzu gero horre forma literario bat ematen. Ez horren apuntatzen nuen minutajea, etxera joaten nintzen, idazten nuen, eta kontatu zidan pertsonari atzera bidaltzen nion, ba konforme zegoen ala ez, edo zerrek gehitu edo kendu nahi zion jakiteko.
1: Esne berriketan liburuaz Uxue Alberdik eta Begoña Durrutik esandakoak entzuten ari gara bigarrenez. Nahi alduzue liburua 6-666-666-000 zenbakira mezua bidaltzeko gara izaude oraindik. Uxue Alberdik berak irakurritako kontakizunetako batek irauten duen denbora guztia daukazu eskatzeko.
0: Baserri pobre batean bi aizpa desigual eta bi anaia guztin bereko. Aizpetako bat, garaia eta polita, Tolosako familia on batera joan zen neskame. Eta bestea, Luxia, baina txiki okerra, gelditu zen pakete guzikin. Bere karretilarekin ibiltze omen zen, ematezun asto txiki bat. Korputza makurra, iarriarra eta beltz-beltza, trapuak soinean, karroari helduta. Aizpa dotorea, bizkarra zuzen, etortzen omen zen aldian behin baserri zaharrera ordena jartzera. Ez pentsa Luxiari soineko berririk ekarri zionik sekula. Asto txikiak egiten zituen otorduak eta garbitasunak. Itxezun solua, itxezitun ukuluko lanak eta itxezun auskalo zegeio. Kooperatiban erosten zuen garrafoiko ardoa. Karroan sartu eta etxean edaten zuen. Eozer egiten zioten. Etxekok o auzokok. Eozer. Eskueran zegoelako, isilik egoten zelako, gizonaren beharrak asetzekoak direlako.
1: Horrelako
0: etzuma.
1: Barkatu. Horrelako ia 80 liburu berean, eta hemendik aurrera geratzen dena Mugan taldearen konpainian. Bihar espero ditugu arratsean 8:00 albistegiaren Mugan. Eskerrik asko horregoteagatik.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ekainak 23 ditu gaur, San Juan bezpera, udako solstizioari ongi etorri eman eta txarrak erretzeko gaua gurean. Aurten gau tropikala bihurtuta dator, urteko gau laburrena eta magikoena dena. San Juan bezperako suak debekatu egin dituzte leku askotan eta egingo diren herri eta auzoetan beti ere zaintzape zorrotzean mugatuta eta ospakizunak moldatuta egingo dira. Honako Hernaniko herritarrek herriko jaiegun nagusiko gaueko egitarauari begira egindako aldaketak.
2: Egin duguna da, pixka bat moldatu, arropa aldatu.
3: Justo akelarrea da, ekainako gita iruko, San Juanetako asira, ba, markatzegun ekitalia, plaza bete-bete itea.
4: Tarrian astegea ia guztia bantolatzen, naiz eta kale jira pixkan moztuko deu, mantzerkia osotasunean ingo deu, beraz, pozik.
5: Hain egun bereziak ez behatzea botako eguraldian gatik.
1: Temperatura altuek, gizaki, animalia, zein garraioetan ere eragina dute. Azken biegunetan Bilboko metroan eta Gasteizko tranbian atzerapenak izan dira. Ekain munduat, Tusberg trenbide sistemen kapazitatea kalkulatzen duen ingeniariak eta UPC Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko irakasleak baipasa saioan esan digu, altzairuzko trenen erreiak inguruan baino 20 gradu gehiago hartitzaketela.
6: Segurtasun sistemetan trenaren detekzioa egiten da erraien bidez, eta orduan trena erraien gainean dagoenean, ba trenak ba kortozirkuitu bat egiten du, eta horren bidez jakiten da trena trenbideen gainean dagoela, eta orduan temperatura asko igotzen denean trenbide altzairuzkoa izanik eta detekzioa erraien bidez eginik, ba erresistentzia aldatzen da, erresistentzia elektrikoa, eta horrek eragin dezake, ba irakurketa bat dudak duenean, ba moztu egiten da.
1: Temperatura altuen ondorioz ere, aire egokitu zarkituak 35-40 gradura iristen direnean itzali egiten dira, eta katenariak dilatatu. Akaso hori izan da, Nafarroan gaur arratsaldean gertatutako arratsaldeko lauterdiak ezkeroztik, Iruña eta Castejonen arteko tren zerbitzua etenda baitago katenarian tentsio faltagatik. Etenak eragina du, Donostiatik Bartzelonara eta Iruñetik Madrilera doazen trenetan ere, geldirik egon diren hainbat trenetako bidaiariak bertatik atera eta autobusetan egin dute bidea. Adifek dio, katenariako arazoa, Karraskalen piztuta dagoen suteak eraginduela. Gai zaldatuta, Jose Luis Rodríguez Zapatero presidenteoiaren abokatuak Guardia Zibileak miaketan aztertutako bi gailu baliogabetzat jotzea eskatu du. Informazio Madrilen Mikel Klaberrek.
7: Bai, abokatu bati konfiskatutako disko gogor bati buruz galdegin du presidente Oiak, hainbat mezu eta bestelako dokumentuak topatu zituen poliziak gailuan, baina Zapateroren defentsak ez du aurkitu diskoaren azterketa baimentzen duen ebazpen judizialik, Estatu Batuetako poliziak plus ultrako zuzendari oi bati konfiskatutako telefono mugikor bat da elegiteak aipatzen duen bigarren gailua. Presidente Oia epaiari eskaera egin zion duela egun batzuk, Estatu Batuei galdi ziezaiela telefona nola lortu zuten, Kalamak ezetz esan zion, elkarlanerako egin dien eskaerari erantzun eman arte ezin duela beste eskaerea hori luzatu, mugikorretik lortutako informazioa prozeduratik kanpo uztekotan auzia bertan bera gera liteke, izan ere, bertan aurkitu ziren Zapatero tramaren burua aldela dioten mezuak.
1: Bruselan berriz, Afganistango Talibanen ordezkaritza batekin elkartu da Europar Batzordea. Duela 5 urte agintera iritsi zirenetik lehen aldia da Europar Batasunak harrera egiten diena. Brusela, Aitor Sagarzazu.
8: Europar batzordeko eta 15 estatutako ordezkariak izan dira Talibanekin bilera teknikoan, batzordeak berak eta Suediak antolatuta. Afganistango egungo agintariekin bilera izan da, egoera irregularrean diren afganiarren deportazioak lantzeko, Markus Lammer barne gaietarako bozera mailaren hitzetan.
9: The EU is mandated by the Council to maintain operational engagement with the de facto authorities in Afghanistan, so these are technical level context, operational engagement.
8: Defendatu du, estatuek hala eskatuta koordinazio lanetan ari direla, Taiekin biltzeak ez duela esan nahi gobernoa aitortzen dutenek. Kabulan izandako lehen bilera baten jarraipentzat hartu du hitzordua. Aztertu dute zeniren aukerak asilo eskubide aukatzen zaien pertsonak haien herrialdera deportatzeko. Batzordak azpimarratu nahi izan du kriminalak edo segurtasun arazoak ekartzen dituzten lagunak bidaltzeko izke tamaino ez direlari. Naiz eta gero hartu duen estatu bakoitzari egokituko zaiola nor kanporatuko duen erabakitzea. Kasuak banan-banan aztertuta.
1: Errepidetan, Leioan Bizkaia 6-7 errepidean Getxorako norabidean bi autoren arteko istripua izan da, ibilgailuek traba egiten dute ezkerreko erreian. Horrez gain, matxuratutako bi kamioik arazoak eragiten dituzte, batak Zamudion Bizkaia 20 errepidean Bilborako norabidean, besteak Herribera Beitin AP-68an Bilborako norantzan. Eguraldiari dagokionez, aldaketarik ez, bihar ere bero itogarria izango dugu. Temperatura altuengatik, alarma gorri ezarri da Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean, Araba erdialdean eta Ebrondoko eskualdean. Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean alerta laranja ezarri dute. Gaueko 9:05, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gorka Erostar Beleunda, kazetari eta idazleak, Auzokinak poesia liburu argitaratu du Elkar argitaletxearekin. Literatura gazte garaitik gustatzen zaiola esan gerezake, garai hartan ikasle nerabe garaian dezente idazten zuen, argitaratu eta lehiaketetara bidali gabe, gero utzi egin zuen. Azken urteetan gehiago irakurri eta idatzi du, pandemia garaian guraso izan berritan. Beste denbora mota bat izan zuen bizitza azeleratu honetatik kanpo eta idazten hasi zen berriro. Ondo sentitu zen ohiko jardunarekin zerikusirik ez duen denbora bat zen. Gozatu egin zuen eta horrek jarraitzeko indarra eman zion. Facebooken poema bat edo beste jarri zuen eta Xabier Mendiguren Elkarreko editoreari gustatu egin zitzaizkion, amua bota zion. Gehiago idatziz gero, begiratzeko, edizio lana egiteko eta argitaratzeko prest zegoela esan zion. Horrek beste bultzada bat eman zion. Gustora dago, egindako lanarekin animoa eman dio Elkarreko Xabier Mendigurenek begia botatzea eta animatzea gauza politia izan da eta ikasi egin du gainera. Aurrera begira, etxeko bitxikien bizipenetan oinarritutako komiki liburu bat egin nahi du Gorka Erostarbek. Auzokinak liburuko ilustrazioa saioa Arinek egin du.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
0: Auzoaz dihardu Gorka Erostarberen lehen poemategi honek eta bizitza puskaz osaturiko auzoaren begirada poetiko bat eskaintzen dio irakurleari. Erostarbek azaldu duenez, auzokinak ariketatxo poetiko bat izan da. Ariketa hori etxetik irten, igogailu hartu, atzarira jaitsi eta auzoaren parez pare jartzea izan da. Begirada poetiko batetik. Urretxun eta Zumarragan ere Euskararen eguna ospatu zen 2025 abenduan. Hainbat ekitaldi antolatu zituzten eta Gorka Erostarbek errezitaldia egin zuen.
2: Behat gaurko hitzartzea bukatu nahi nuke urrengo izlariai tokia emanez eta aprobetxatuz, ba bueno, bera ere poeta izanik eta Bernarte Etxepare aipatu dugu.
0: Zinto, mintzo, elkarteko manez, mantxolak emango dio hitza Erostarberi.
2: Aipatuko digu beak, Arestik esaten zu poesia maiu bat dala, azken aldean epaitegietakoek oihartzun gehiago daukate, baino ea honek ere balio duen kontzientzia batzuk pizteko, eta detaile txiki bat kontzientziari lotuta. Erostarbek azkenean badaukalako, ez da? Ba, poesian ibiltzen denaren sensibilidade hori, eta bea kalean ikusi zuen, Urretxuko kaleetan. Nolabait kontzientzia hartzearen ideia bikain plasmatzen duen hori. Errotula hori txikiz eta xumez pareta batean idatzita esaldi bat zegon, bea gero saretara zabalduzuna eta esaldi hori izan, gure kuadrilan erabaki dugu euskeraz egingo degula. Eta hori zen pixka bat esaldia, azkenean poesiak ere hortarako balio digulako, ez? Gauza horiek ikusi ahal izateko eta baita gauzak beste modu batera izan daitezkela sinisteko. Beraz, luzamendutan ibili gabe, ba auzotik baldin bada beti dalako hobeto, hemen zuekin Gorka Erostarbek.
3: Uste dut, ausardiatik eta poesiatik ere zerbait beharko dula euskerak eta zerbait beharko dula euskaldungoak, ez hori bakarri, baina ziurraski hori ere bai. Eta, bueno, luzamendutan hasi gabe, ba, lehenengoa, auzoa izenburu duena. Mundutik auzora ekar baneza, bizialdiaren asperen espoliatua, letra larrien oligopolioa zartatu, Etxepareko platan onduari eman lekiokeen bustidurarik ezeena eman elorri lore zuriz. Fruitu dendako irasagarraren itzala lanturu argi zebaki. Armiar mapeltz bat sartu zait ordea gibelean, eta haurtzaroko frontoia utxik dago. Auzora ekar baledi mundualdiaren atx ahantzia. Inorrez da jolasean uda goiztiarretako zuaiztian. Amabiak laurden gutxi ditu Elizako kanpaiak. Armiar mapeltz bat oka egindu kutsaren atarian eskean den Senegaldar emakumeak Piedad kalean. galdetzea nahiko zatekeen, zein hitz erabili, baina pietatezko lehen perpausa atontzeko, zein da galdegaia? Nondik, zergatik, zenbat? Artu nahi duzu kafesnea galdetzeko lotxa izuna. Zergatik gurasokeri hau zurekiko? Tximeleta urdina zurekin dakartzu? Behar duzu botikina? Bi garbitzaile sartu dira elizara. Astelena da. Utsik da frontoia. Samsaz mukur dira kutsako iarak. Farmazian argi berdea piztu da. Bisaia zurien dantzaldia hasi da. Antxiolitikoen eromeria. Armiarma beltz bat ikusi dute Ilerrira bidean. Halaxe bukatzen da, auzoa izenburutzat duen poema hau. Eta pentsatu dut, Galbidean gauza asko diren garaia bizi dugun honetan, Ilerriran zuan armiarma beltz hori izan daitekela euskera ere, eta euskerarekin batera gu euskaldunok. Gauza txikia da poesia, edo txiki ikusten duguna behintzat, edo ikusarazi digutena, euskerarekin gertatu den tankeratxu. Baina behar beharrezkoa, ez daukat zalantzarik hortan. Besteak beste gauzak iradokitzeko duen indarragatik, esan indarragatik. Poema hau, etzegoen idatzia euskeraren egoera buruan izan da, baina horra poesiaren polisemia. Armiarma beltz bat ikusi dute Ilerrira bidean. Euskerak behar du, eta batez ere behar du, nik uste politika publikoak izatea. Behar du arduradun politiko eta publikoen konpromisoa. Erabaki konkretu sorta, behar ditu aldeko legeak. Baina esango nuke behar duela baita ere bere inguruko lilura. Mistika nahi balimada, hori berreskuratzea. Dena kalkulo, estrategia, efikazia, utilitarismoa den garaiotan. Ez dote dan poesia, ba lilura eta mistika horretarako tresna edo lanabes egokia, oinarri-oinarrizko materia dakarrena. Poesiaz baita soilik liburu batean ikusten dugun produktua, hori izati txiki-txiki bat izango litzake izatekotan. Poesia begirada da, begirada barnekoi bezain bat kolektiboa. Eta euskerak eta euskaldunok behar dugu

0: Lastarbek nabarmendu nahi izan du poetizatzeak ez duela esan nahi idealizatzea. Hemen gurutzatzen dira iturriak, frontoi utxak, farmaziak, hilerriak, baina baita auzoko jende eta auzokideak ere, eta noski beraien ezinak, minak, arrakalak eta gainerako zenbait bizipen. Azken finean, auzoaren minak gure minak dira, munduaren minak, eta hori izan da giaren alegin handiena, inguruko eta gertuko zera hori nola edo ala poetizatzea. Orkaro Zarbek, auzokinak poesiari buru aurkeztu zuen Durangoko azokan, aurkezpena Andoni Imaz, kazetari Zumarragarrak gidatu zuen, otzon Aranburuk egindako bideotik jaso dugu audioa.
1: Bai, lehenengo auzoaren alako eskiroapen bat, eta osoaren neurriaren inguruko laudantze bat, edo gero pixarrak azaltzen dira, ba, hauzarotik eta atozen minak, ezinak, gero auzoak berak ematen dizkizun erritualak, garbi didan ditugunak, horietako asko, eta ezinbestekoak, zaizkigunak nik uste, bagizaki bezala, harreman eta jartzeko, aberazten bateko eta bar, da bada boien berreskuratze nahi bat ere. Eta gero lehen izan bezala, oso konkretu bat badago, metaforikoa zain, baina oso horretatik ateratzen dira adar desberdinak ere. Bi nagusiki, fisikoki behintzat, bat kostalderantz, nire familiaren parte bat horkoa baita, eta horrantz egiten den ibilbide bat badago aurtzar horantz, bera, itxas horantz. Eta beste bat, asko egin deguna, Gipuzkoa barren horretatik, kapitaleruntz, lanak hartaratuta, kultura harremanek, musikarako joerek, eta hor beste errepide madarikatu bat azaltzen da hor, nazional bat aguretzat, Zumarragatik Donostia ingurura artekoa, eta bueno, horren inguruan ere, badira poemak ez, lanaren, abiaduraren eta alien nazio guzti horren bainguruko poemak. Hoiek ere, auzo gehigarriak edo, izango lirateke, errepide horiek.
0: Berriako kidea eta Badok atariko koordinatzailea da Gorka Erostarbe. Bere gidaritzapean jarri dute Murmur musika podcasta. Berriaren euskal musikaren atarian ostegunero aurkezten duen podcast berria. Pop erreferentziak badaude haren poema batzuetan ere. Hain zuzen, horietako batean esaten du pop litika eta pop lirika. Mundu pop baten oihartzunak, pop kulturarena eta horren aurretikoarena, edo landa eremutik jaso duenarena, esaterako ahozkotasunarena. Baserri giroko aitonan monak izan ditu eta aita ere oinatiko ara hautz auzoko baserri galdu batekoa du. Mundu hori jaso du. Elkarrekin otorduak egin eta kantatzeko ohitura adibidez, zirtolakoa, pilota, bertso eta trikitiarekiko eta abar. Baina, baita mundu oso maskulino bat ere lehiara bideratua. Era berean, 1980ko amarraldian aurre izanik ikusentzunezko pop kulturaren estanda jaso zuen bideoklipak, pop musika eta izarrak, mundu anglosaxoia. Ezagutu ditu bata eta beste bere arantza, bere larroz.
1: Laroiko amarkadako ume izan zinen, laroiko amarretan edabe, nik uste pop estanda bizizan eruela balabearrez, bete-betean, ikusentzunezkoen bitartez eta horretatzen dut adibidez ez, Michael Jacksonen Thriller bideoklipa niretzako oso impactantea izan zen. Eta hortik etorri diren gogoetak ez, pop kulturak bazen bat erreferentzia eman dizkigun, kasu batzuetan aberasgarri. Eta gu izuik izan geren kultur munduan eta ezinbesteko. Baina horrek ere kari dit kritika bat. Nolatan zentratu geren hainbeste ez, horretan ba, gehien bat mundu anglosajoni erretik etorri dian erreferentziak eta dira, eta helen esan dako, produzio eta konsum, bat ez ere konsumo oitura batzuk bazin bestean txartatu dizkigunak. Eta gero, nero ni badinean aurrera joan ala, etorri zait hor pop gara jortu, hori baino lehenagoko beste aro bat ez, pagurasuen eta itonamonen bitartez eta jaso dela, ni landa ere muko familia etnik erabat. Eta horre ere, ba, sortu izan zaizkit, estanda asko ez. Batzutan, ba, gatazka bezala eraman izan ditu denak, eta ba, hemen tentsio horretatik, ba, poemak sortu zaizkit, eta liberazio moduko bat ere bai. Ez da, bando bat edo bestea defenditzea, edo baten alde edo ez den alde jartzea, baizik, eta tentsio horietatik zer sortzen den ikustea.
0: Lasa eta Zabala entzun dute telebistan belarriak erdiz adi zertaz ari dira, baina kanika jolasa bakarka egongela berdean sasiarte marroi bat iruditan. Itxi eginda atea otxo uluak auzoan ez dute ulertzen diotena. Lasa eta Zabala oroimenaren xuxurla, Lasa eta Zabala hiru hitz letaniko, giar tenkatze bat. Thriller estreinatu dute urteko azken gauean telebista kate bakarrean 1983an.

0: latza. Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Desengantua eta nostalgia balsean dabiltza auzokinak liburuko poemetan zehar, baina poetak ez du azken honetan abaroa bilatu. 1984 pop izeteko poemako aurrari bezala, eztanda egin digu denboraren kaligrafiak. 1984 pop. Zer jakingo du, norden Orwell, nonden Los Angeles, distopiarik baden Argentinan, Alfonsinen ankartean. Nola jakin abuztuaren bian Reaganek 10 kilotonako bomba atomikoa lerraraziko duela Nevadan. Gogamenaren lehen radarrak Carl Lewis eskaneatu du 10 segundotan presatu ditu 100 metroak. Aurrak, ez du 100 metro irakurri. Pop kulturak estanda egin dio begi mamian bomba nuklear baten gizan.

argitaletxearen esanetan, Hurbilekoaren bindikazio poetiko bat da auzokinak. Auzoarena eremu geografiko gisa, baina hortik gora beste hainbat gauza ere bai. Xumetasunaren gorazarre bat, giza harremanak estutzeko dei bat, bizimodu geldoagoa eta denbora gehiago izateko eskea, naturaren eta naturaltasunaren laudorioa. Hori guztia eta gehiago pop pilula batzuekin eta xamurtasun eta umore dosiekin batera.

Zenburua, bigarren poemak. Leiozare erdi txitik sartzen den argi zirriztuak munduaren oihartzun leun bat dakar, malenkonia aurixka batez bildua. Haurtzaroko arratsen tenpleak igurtzen dizkit Espainiak. Logela honetan bertan xeatuak ditut, gauak eta egunak eta arrastiriak, eta ilusioak eta minak eta amodibaren atximur bizi emalezein suntsitzaileak. Leio honetatik bea ditu ditut frontoiko pilotakadak, kontzertuetako burrumbak, usoen korrokak enaren txioak, eta ostiral gauetako borrokak. Parez pare ikusi dut irimo egiazkoa, beti soseguaren ondare. Eta sartu zaitoe ondora, irimo oniriko bat ere, udazkeneko orbeleta guzti, bere sehaska susurlaz. Eta izarek surratu dituzte nebioz taupada sarriegiak, gaumundu bizitza azkarregian izerdiak. Leiozare erdi itxitik sartzen den arratsargi hau ez da soilik gaurkoa. Zenbat aldiz izan ote da hemen, ezagutzen ditu gela honetako geopolitika eta estrategiak. Gaur zue biok goxatzera sartu da, zuekin naiz izarapean, burua auzoan dudala, zeregin aski garrantzitsuetan, artikulu bat, enkargu bat, errieta bat. Atxa azelerazioak jota beste behin. Eskuak heldu dizki.

sagarrondoaren miura bezala. Espale jorotan mirazen inan, irezoineko gorri eta urdina. Gero sakarrontzietako ondakinen balioaz, eztabaidatu gintzunan, eta bidaia luzeren probetxoari buruz. Eta udazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Kasiopea eta Polus, edo izi San Pandora. Eta beren izen Ilea, Elemental Mr. Watson. Elemental Mr. Watson. Elemental Mr. Watson. Azte lehen edo azte arte batetan, gogoa igan nuela, nire sexoan aurkitzen duen ke barbaridak bat da idatzi ninan gau ez. Ke barbaridak bat da idatzi ninan gau ez. Ke barbaridak bat da. Nire zerebroan azten ditun Kanadako basoak. Baina hi, eu, arbatzuena. Horein, ire maitza letrak ezan naun, maitza zen naunat, ez ezera. Negu esperetan, ez ezera, ez ezera. Nire zerebroan, hasten ditun, Kanadako basoak, baina hi eu basorik arbatzuena. Horain, ire maita letrak ezan haun. Maita zen haunat, ez ezera. Negu esperetan, ez ezera, ez ezera.

2024an Euskal Herriko Trikitixa Elkartearen enkarguz Gainazpi ezink esan polita ez dela disko liburua ondu zuen Gorka Erostarbek. Pandero Jotaiaren ibilbidean oinarrituta. Jose Mari Urbieta Gainazpirena ez ezik familiaren erretratua ere egin du Erostarbek erabateko garrantzia izan zuen inguruak musikariarengan. Behar bada sortuko da genio bakarturik munduan baina ohikoena eta ederrena ingurutik jasotzea da. Gainazpik nekez izango zuken alako zaletasunik etxean kanturako joera izan ez balute eta Santa Engrazi ermita etxetik berrun metrola izan ez balu. Han erromeria ikusgarriak egiten zituzten asteburu oro eta antxe egin zion Sakabik elkarrekin jotzeko gonbita. Sakabi eta Gainazpi The Beatles taldearen pare jarri ditu Erostarbek. Landakanda Pandero jotzaiaren hitzak dira eta bikote horren dimentsio sozial eta publikoaren erakusle dira. Alderatze horrek bestalde Trikitiaz ditugun aurrejuzkuak eraisten laguntzen digu. Uste asko entzun izan dira itxiak eta beren mundura bilduak direla eta barbaina beste dozein musika moldetakoak bezain malgu, ireki eta mestizo izan dira. Musika zaleak ziren eta belarria oso erne zuten beti gari hartako italiar kantuen euskarazko bertsioren batek esaterako frogatzen duenez.

0: Hien ardaza auzoa da, idatzi zuen lehen goan jada auzoa azaldu eta ikuspegi poetikotik auzoari begiratu bat ematea gauza polita izan zitekela iruditu zitzaion egileari. Auzoa da bizitzarako neurri egokiena Gorka Erosarberen esanetan. Urte askotan abandonatua izan du lanagatik gaztetan kanporako joera dugulako bizitzak berriro auzora ekarri zuen eta poetizatzea erabaki zuen. Idazterakoan zer eman dezakeen ikusi. Askotan, poesia eta literatura zari garenean begirada altxatu beharra dagoela iruditzen zaigu goitike begiratu. Eta kasu honetan kontrako egin du Erostarbek. Begirada jaitsi eta auzoan gertatzen diren gauzatxo horiek modu poetikoan azaldu. Literaturaren autoerreferentziatan aritzea baino gehiago, begirada kalean eta bizitzan jartzea erabaki du Erostarbek. Edo nor, izratuta ikusi daitekeen poesia egiten saiatu da abstrakzio handiegitan sartu gabe.
1: Bueno, ipatu ya ez, haurtzaroa ba itsasoarekin eta Urola ibaian barrena bideagin eta Zarautzeko ingurune horrekin ere asko lotzen dela eta bueno itsasoa ingurune hori niretzat bada beste auzo bat eta horren inguru bada Murgil izenekoa. Aparretan zen itsasoa inurritzan galdera ikur eginda pixaratu ninduzun azkenengoz uretan Murgil egin eta desagertu nintzenean. Adio keinuetarako distantziarik etzegoen. Urrun geratzen zen malekoia, miliatara udako arrastiriak. Bikarakola potxikoratu zenituen, Luis Burioaren armiarmen gainean jauzika hasi baino lehen. Manta arrainez gatezka hasi nintzen, urrazpiko ibilaldi pausazkoan. Jodoa hasia zen erlasuzko feriketan. Galdera

0: jendeari poesiara hurbiltzea gomendatzen dio Gorka Erostarbek.
1: Beti izan dute denboraren inguruan kezkatzeko joera hori, eta lehen esan bezala, ba, orain sei urteko etengaldi horrek bultzatuta are gehiago, ez? Eta poesiak zerbait eman bali madit, ba hori da, beste denbora bat bizitzeko eta demora horretaz kontzientzia hartzeko baina tresna bat izan ditek labintzat, eta hori isilatzea ere, bueno, ba, gustatuko litzake garai, ba, hiper azkar, hiper produktibista, dena zait, kalkulu estrategia dane honetan, ba, irutze zaite poesia izan ditekela beste denbora horretaz abatzeko, ba, tresna egonki bat, ez, begirada poetikoa esango nukeen zer hori. Eta hori liburutik edo idazketatik haratago zerbait dala iruditzen zait, azkenean, bueno, liburu bat idaztea edo paperean idaztea harik eta politxaskoa da, baina, bueno, ba, teknika txo bat izan ez gero, hori erik azuteke, okerrago, hobeto xo egingo dezu hori, baina begira poetikoa da interesatzen zaidana benetan, bizitzaren inguruan begira da poetikoa izatea, eta normalean arreta jartzen ez egun gauza horietan jartzea arreta.
2: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, José Luis Padrón.
0: Gorka Erostarbek.

0: Auzokinak poesia liburu argitaratu du Elkar argitaletxearekin. Auzoari, espazio fisikoari zein simbolikoari begiratu bat eman dio kazetari eta idazle Zumarragarrak. Ikuspuntu poetikotik auzoko jendeari gertutik gerturako harreman horiei. Biesker zuen arretagatik agur datorren asterarte.
1: Eta aurreko poemak aipatzen zuen argi lehun hori altzuan hartuta, bukatzeko, poema izatera ere iristen ez den aforismoko eskor bat euskarara hurbiltzeko balio dezakelakoan. Gertura du izenburu. Arrakasta deitzen diote urrun iristeari. Gertura iristen ez dakigu ordea. Ba, eskerrik asko.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, hirugarrenez gau tropikal baten atarian gaude Euskal Herrian. Termometroak gaur ere ez dira 20 gradutik bera jetxiko. Etxetan beroa sartuta, beroaldia noiz amaitu zai herritarrak.
2: Leioak beti egita, korrontea egiteko.
3: A ber, aire egiritorekin eta nahiko ondo mine bestela gaizki.
4: Gau ez, super txarto, izerditan, denbora guztian.
1: Foru erkidegoan 0-3 plataformak salatu du Nafarroko hainbat zentroetan 35 gradutik gorako temperaturak dituztela aurreskoletan. Eider Garde Arbizuko hezitzaile eta plataformako ordezkariak baipasa saioan adierazi digu umeak nekatuta, botagurarekin eta sukarrarekin dituztela. Foru gobernuari berehalako neurri zehatzak eskatu dizkio.
5: Egia da Herribera aldera ba aurreskola batzuk ez denak badutela ba hoste sistema eskoletan, baina ba erdialde eta iparraldekoetan ez da oso ohikoa hoste sistema hau izatea, ez? Hortaz, edo ekipatzen dituzte aurreskolak edo zuzenean aurreskola itzi ditzatela aurreskolak, ba beste eskolak izten diren bezala, ez?
1: Ipar Euskal Herrian Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du azaroaren 21erako larrialdi linguistikoa salatzeko. Euskarak biziraupen dezan 2050garren urterako biztanleriaren 20%a euskalduna izan behar da. Eta Euskal Konfederazioak dio Ipar Euskal Herrian egungo lege eta baliabidek ezinezko egiten dutela helburu hori lortzea. Baiona, Andoni Lizeaga.
6: Euskararen koofizialtasuna eta Frantziako konstituzioan frantsesari leku bakarra ematen dion bigarren artikulua kentzea aldarrikatuko dute Sebastian Castet, Euskal Konfederazioko bozeramalea.
7: Garaia da hizkuntza politikan jautzi bat emaiteko. Hor gira milaka eta milaka esuen autua egiten dugunak, euskaraz normaltasun osoz bizializaiteko euskarak behar duena aldarrikatzera.
6: Gainera, hizkuntza gutxituen aldeko lege bat eta hizkuntza politika eraginkorrak eskatuko dituzte. Euskalduna ideia bai eta oroa mezuarekin ados diren herritar guztiei.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak euskal enpresekin izan ohi dituen bileren testu inguruan kokatu du Guardia Zibilaren uko taldeak azken txostenean aipatu duen Jeltzale eta Leire Díez eta Santos Zerdanek osatutako sarearen arteko ustezko lotura. Guardia Zibilaren arabera Tubos Reunidosen erreskatea lortzeko bilera egin zuten. EAJ-ak onartu du, bai, bilera egin izana. Maribel Bakero, diputatu Jeltzalea.
8: Euskal Herri Jeltzalearen zeregin nagusia Euskadi Euskal Herritarrak etaren ongizatea defendatzea da. Eta defentsa horretan sartzen da baita ere, enpresa batzuek bizi duten egoeraz kezkatzea, interesatzea, batez ere enpresa estrategikoak badira eta lanpostu ugari galtzeko arriskua badute. Ordezkari jeltzalek egiten dugun lan honek ez du zerikusirik alderti kanpo, bitartekarik lanetan ustez dabiltzan horiekin.
1: Javier de Andrés, Euskadiko Popularren buruak, azalpen gehiago eskatu dizkio Eusko Alderdi Jeltzaleari. Donostiako jazaldiak, David Murray eta Joe Lobano saxo jotzaileak eta Miguel Martín 42 urtez jaialdiko zuzendari izandakoa sarituko ditu aurten. Joni Sosti Donostiako alkateak, Martinek 40 hamarkadatan egindako lana eta ekarpana nabarmendu ditu.
9: Donostian, gozatzen dugu eta gozatu izan dugu nazioarteko artistan dietaz, geurean, baino aldi berean ere, bertakoi, tokiko sortzaiei artistei ere lekua egiten diegula. Eta obereziki posible izan da, ba Miguel Martín, bueno, zuzendariari esker.
1: Donostiako jazaldia uztailaren 22-26 egingo da, 60

Jan, horrez gain matxuratutako bi kamioik arazoak sortzen dituzte, batak Idiazabalen ene batean Gasteizerako norabidean eskuineko erreian, besteak Erribera Beitin AP68an Bilborako norantzan. Eguraldiari dagokionez, aldaketarik ez, bihar ere bero itogarria izango dugu. Temperatura altuengatik alarma gurria ezarri da Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean, Araba erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean eguerditik iluntzeko 8ak bitarte. Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean alerta laranja ezarri dute. Gaueko 10ak eta 4 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 80.710, 990.710.
0: Eta seriea?
1: 0.49.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure esku zezakezuela. Eta gaurkoan ekingo diogu bideari Johnny Marren kantu berriarekin.

The Smiths taldeko gitarra jole izan zenak bere bosgarren bakarkako diskoa iragarri du aurten plazaratzeko The Age of Everything eta hau aurrerapena Spin.

soinu berezi bat eta kantuak sortzeko modu berezi bat ere sortu zituen. Esango genuke Morrisseyrekin batera, Johnny Marrek eta orain bakarkako bidean bosgarren diskoa urten, hau aurrerapena Spin. Eta Morrissey aipatuta, bera ere jakina ari da bakarkako diskoak argitaratzen, eta berrienetik hartuko dugu kantu bat. You're right, it's time.

Fillas de Cassandra galiziarren musikari gara ditzen, izan ere bihar izango ditugu Euskal Herrian, Arrasateko Monterron parkean. Gaueko amaiketan eta doan gainera bertan Arrasaten Fillas de Cassandra. Eta hurrengo honekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, hau da Interpol taldearen aurrerapenetako bat, This Mirror Weeks Atom.

Dan Auerbach eta Patrick Carney azkenaldian oso langile diskoen sorkuntzari dagokionean behintzat. Dan Auerbach ekoizle lanak ere tartekatzen ditu bere sormen propio ez aparte. Eta horixe, The Black Keys direla beraiek elkartzen direnean, eta Pitches izeneko disko berrienetik hartu dugula How You Got to Lose. Eta hau ere disko berria, A.A. Williams da, eta Wolves kantua gaurkoan.

post-rockaren eta shoegazearen artean eta folketik ere elementu batzuk hartuz A.A. Williams bere disko berrienean Wolves kantua.

Eta hauek Baobabs Will Destroy Your Planet dira euren hiru kantu berri horietatik gaurkoan 40 izeneko hau.

sei kantu berri dira orotara, baina bizatitan banatuta argitaratuko dituzte, eta horietan lehen zatia, lehenengo hiru kantuak ditugu nagoeneko entzungai, Baobabs Will Destroy Your Planet, eta berrogei abestia.

inditik eta rock alternatibotik badu, baina betire psikodeliara joz. Tame Impala banda kokideetako batzuek sortu zuten beste taldea da, Pond, eta kantu berriak dauzkate, horietako bat, Terrestrials.

0: eta Jesse Wellsen album berriarekin utzeko zaituztegu. Masks Off da lan hori, eta gaurkoan hartu duguna Everything Must Die.
1: I don't have the same bliss, I ain't got the same blues.
0: Dena hilko da, baita irratsaio hau ere, baina bihar berpiztuko dugu, eh? Gaueko 10ak inguruan hemen izango garelako Euskadi Irratiko zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
2: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, 80 urteko gizon bat hilda bero kolpeak jota Bizkaiko adinekoen egoitza batean. Osakidetzak jakitera eman duenez, gaur 44 persona hartatu behar izan dituzte beroak kaltetuta. Atzoko kopuru bikoitza da. Kasu gehienak Bizkaian izan dira 80 eta beste 14 Gipuzkoan. Temperaturari dagokionez, ekaineko marka historikoak gainditu dituzte gaur herri askotan termometroek. Markarik handiena, alegia, gaur bero gehien, Laudion neurtu da 43,6 gradu, antzera Igorren 42,8, Alegin eta Nafarroan kasedan temperatura altuena 42,3. Beroak berekin zute arriskua dakar, Araban, Zalduondo inguruan, Aizkorri Aratz parke naturalean piztu den zutea kontrolatu ezin da jarraitzen dute suhiltzaileek, ailegatzeko zaila den baso ere muari da erretzen. Airez, helikopteroak eta aurregazkinak erabilita aritu dira egun osoan zehar lan. Lourdes Lekona, Zaldundoko alkatea.
2: Badaude helikopteroak eta hegazkina ura ekartzen, eta baina zaila gauerako ez dute uste kontrolatuko dutenik. Egoera ez da oso ona. Bueno, gutxienez alde ona da, herritik urrun dagoela.
1: Gai zaldatuta, Donostiako Multiverse Computing enpresa teknologikoak 107 milioi euroko inbertsioa jaso du Espainiako gobernuaren aldetik, adimen artifizialean lan egiten duen enpresaren lana bultzatzea du helburu inbertsioak. Andoni Amados.
3: Multiverse Computingek konputazio kuantikotik ekarritako konponbidea garatzen ditu, besteak beste, ChatGPT, Cloud edo bestelako chatboten lenguaia ereduak txikitu eta kontsumitzen duten energia uneko 95% murriztu arte. Hori bakarrik ez, enpresak garatzen dituen sare tenkagailuei esker, 4 eta 12 aldiz azkarragoa den adimen artifiziala lortzen du eta 90% eta 80% artean merkeagoa. Azken finean gailu gehiagotan ezartzeko irisgarriagoa, errezagoa egiten du. Ba, erabaki honekin 2019an Donostian sortu zen startupari erabateko babesa berretsi dio Madrilek, noiz eta 500 milioi euroko finantzaketa txanda betean. Europa mailan software kuantikoa lantzen duen enpresa handiena da Multiverse Computing, eta besteak beste finantzetan, energian, azpiegituretan, osasungintzan eta defentsan jarduten du.
1: Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak bihar kongresuan egingo duen agerraldiaren zain, legealdia amaitzeko asmoa berretsi du gaur beste behin ere. Inbestidura babestu zuten alderdiei babesa eskatu die. Horiek berriz azalpenak eskatu dizkiote. Madril, Mikel Klaver.
4: Sánchezek bihar egingo duen agerraldirako gorde ditu azalpenak, gaurkoan baina menpekotasun politiketarako 2.200 milioi bideratuko direla iragarri bitartean, argi utzi du gobernuan jarraitzeko asmoa duela, bidean oztopoak egonda ere.
5: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente.
4: Investidura kidei zuzendu dira gaur gobernutik, horrelako neurriak kontuan hartu eta exekutiboa babesteko eskaera eginez. Kideek bien bitartean azalpenak eta ustelkeriaren aurkako neurriak eskatu dituzte. Euskal Herria Bilduk legealdia mantendu behar dela uste du, baina horretarako birsorkuntza demokratikorako neurriak ere behar direla. EAJ beraldetik Sánchezen agerraldiaren zain dago.
1: Kulturan Iruñean Kondestablen beste Sanferminak izeneko erakusketak ateak zabaldu ditu gaur. Sanferminetako jaietarako aukeratu gabeko 80 kartel dira. Guztiak lehiaketan bigarren postuan geratu ziren. Maider Beloki, Iruñeko udaleko kultura zinegotzia.
6: Kartel ofizial iritsi ez ziren lanen bidez, 100 urte baino gehiagotan zehar, artista askok, ezagunek zein ez ezagunek, Sanferminen iruditeria kolektiboa eraikitzeko egin duten ekarpena, aitortzen eta balioesten da. Era berean, erakusketa honek, ondare publikoaren berreskuratze ikerketa eta balioespen lanaren garrantzia azpimarratzen du.
1: 1988 urtekoa da ikusgai dagoen lehenkartela eta 2002koa azkena. Udal artxiboan gordeta zeuden eta inoiz ez dira jenda horrean erakutsi. Erakusketa berezi hau ikusteko aukera abuztuaren 23 arte izango da. Errepidetan adi arazo ugari, errepidetan A8an Muskizen Bilborako norabidean matxuratutako auto batek traba egiten du Eskubiko erreian, matxuratutako kamioi batek berriz traba Idiazabalen N1an Gasteizerako norantzan eskuineko erreian, eta duela gutxi N634an Jurretan Bilborako norabidean bi autoren arteko istripo izan da adi puntu horretan. Eguraldiari dagokionez aldaketarik ez bihar ere bero itogarria izango dugu. Temperatura altuengatik alarma gorria ezarri da Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean, Araba erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean. Kostaldean, Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean berriz alerta laranja. Gaueko 11:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Faktoriako dibizi tertulia interesgarria egingo zaio entzule bati baino gehiagori. Nola ligatu? Eta ligatzekotan, noiz komeni da. Gauez, ala egunez. Ala bietan, albaldin bada. Etzarete aspertuko, Faktoriako ostiraletako tertulia kideekin. Basoek ere badute, bere eragina klima aldaketan. Horri buruz jakingarri zaizkigunak azalduko dizkigu Asier Herrerok, Euskal Herriko Unibertsitateko ekologiako irakasleak.
1: Bai, zabaldutxago mikrofonoak, eta zabaldu mikrofonoak bai da Bilbon eta Gasteizen ere, Galder Beramendi, kaixo egunon.
2: Kaixo, egunon, ustioi.
1: Eta Karmele zuen laguntza behar dugu, hemen ari dira Josun eta Irati, ligatze kontu, eta batez ere ligatzeko ordutegian ados jarri ezin da. Zergatik gauez?
3: Zegorkak aipatu digu, baduela lagun bat, lagun bat, urtezar gauean, merkealdian, zegordu txikitan ligatu duena, eta maiganean genuen ez tabaida da, ea, zer den obea, probetxuzkoagoa, gauez ligatzea, edo egun argitan ligatzea.
1: Galder, zer diozu?
3: Bai.
2: Carmele, mesedez, zuretzako zen galdera.
1: Ez, zuretzat, hemen, zuki, guk galdera botatzen ditugu eta zuek erantzon.
2: A ber, ni guzti dute, egun argiz oso polita dela guztia, baina egia da mamia gertatzen dela gauez, ez? Gaueko orduetan gertatzen dira gauza divertigarriak.
4: A ber, nire ustez, bale, egunez ligatzea, eta igual norbait ezagutzea, oin mozkorra egon gabe izango dugu, eta hola, bale, oso politia da, oso romantikoa, eta hola, baina ikustetan bai, garrantzia pixkoek endu behar diogula gauen ligatzeari, ez? Igual, jende que esaten do, ai, eske, horrek ezo balio, edo, jo, pues igual ez hau zezo pertsona bat oso marabillosoa, eta gauez ligatu ezara, eta ikustetan bai daula, bre, txarmaroa, ez dabe, juerga, musikan, ezakitze, astentzea tontona egiten, inorrek ezo la espero ere zuretik gauza hundirik, porque mundu guztia daula, trago kitasea, pues chica. Oita, geho, ba, esan mazaz gustatzen, chica, pues anekdota, ta, gero taberna labunekin zaudenen zerbeza batzukin, pues anekdota bat kontatzeko, salseoa.
2: Bai. Ez, konfundituz gero ere, o sea, gauean ere gauzak gero disolbatu egiten direla, ez? O sea, badaukala ere bai puntu positibo hori.
1: Igual uste. Egunez, apostua ja hundira egiten da. Egunez norbait ezagutzen duzunean, da norbait gustatzen bazaizu, bai, badakizu hor zerbait egon daitekela. Gauez, hortzabiltza, eta probatuta gero, igual.
2: Apurrak hartzen dituzu.
1: Aian, sortea izan duzu, ta... eta igual, ondo
2: atrape. Euskal estrategia hori begiratu, eta momentu batean begirarak juntatzen direnean, baldin, eta juntatzen baldin badira, orduan ja, atrebitu kaixo esaten.
3: Galder, Josunek, bere betaurrekoak bere tokian jarri ditu.
5: Nik esango izuet, nik ez zeteaten, ez ez biarrikan ez zerbezikan, ez tonika, ez kafea eta zerrez. Osea,
1: ez duzu edaten, ez alkoholik, ez duzu edaten.
5: Edaten. Vale. Bueno, hau esan da gero, nik Iratik esan duna pixkat horren alde nago. Baina nik gaubian, eske, piko izuko juretan, lerdia jaiola bat, osea, biratze jot eta pereza bat ematik kriston atene, nik, osea, kriston pereza ematen. Nik, por ejemplo, nire,
2: no esan horrekoan, ametxak. Eso lego, se konetan igual zuere lerdearekin zaude.
5: Ni no, erne beti. Eta, ni, por ejemplo, zaude autobusa batian, ez da, parada batian. Eta esetzea izu bat ema, eta, bueno, biratzi jozu pixkat, hola, eta nik, hor, ez zauti hola persona bat. Nik, por ejemplo, autobusak las maskerzinas, zean, hola,
1: Markasenak iritzi zaitu, daukatela potentzia, eta esmo ligatzeko.
5: O estazioak, ebai, asko gustatzea izkit.
1: Igual, zaudelako, ez? Eta...
5: Ah, ba, zoi, igual, bitartea. Ez tekizatikan, baina, nio morru emate, eta hor tokilloetan errexago ez hau zezute, etxo mea pasau. Baina, esan egin nukena da, ni gaubien goizeko lautan, eske pereza bat emate kristona, ligatuko zula, hoxe, errex bai, baina, gio, urrun unien, ez da guatzen, ez zu, eta ze, yeah. Ez da zerrede. Yeah.
3: Ja, baina da, Iratik esan duena, ez? Azkenean, biara monean damutzen bazara, ba, bueno, bentsat,
4: hor duzu
3: historia, lagunek.
5: Ja, baina, batzu beti anedota, azke, eskide pereza bada. bat zau ez zaik, larun bat gainatzeko, goizeko labo gainatzeko, ligatzeko, eske nei kriston pereza ematen, nei, kriston pereza ematen.
4: Ai, ba, nei diberti harri eruiz,
5: zai. Ez da, bate. Ni konbiate erne. Zerik, erne bano manipulatzen nina eten bezala asuntua.
1: Eta gero, batzutan maitasuna nahi dugu, eta beste batzutan ez dugu
5: harreman
1: bat nahi.
5: No, baina nik ez dut esan harreman bat, No, harremanak nik pentsatu ez detin. Ni bestela de, nahiko ni erne.
4: Suerne. Mutil heterosexual batek ligatzeko, ni heterosexuala naiz, por desgracia, baina bueno. Eta mutil heterosexual batek ligatzeko, ni sinceramente nahiago ditu zerbeza pare batzuk. Eta ni igual izan alimelintzan iztan kasua izango, baina eske, txika mutilekin...
1: Zergati,
3: baina...
4: Hombres, o sea, esa...
5: Denetikando.
4: Esa salpen asko.
5: Baina, hombres, baina nik eta izte ikustitio zuen, izke nitak atinguru bat, jente...
1: Jatorra
5: eta normal.
2: Jatorra eta
5: kristo guapuak, eh?
4: Baina,
5: kristo neska guapak. Ta gainea, esan zez... Zertzean, ez dakazu zer... Ezke nik, a ber, nik biletzio Mikeli. Jo, ze puntu badakan. Biratzen zuri eta ze puntu, zukep zure puntuak azuta. Maidarre beste puntuak. Eta nire pipili pasok ez, no zentera, horreke bat.
1: Tekniko ez ari da.
5: Eta ordu, ni bakoitzetikan hartze dut gauz bat. Eta gio beste bat, gio beste persona baten ni gaina hor transmititzu beste rollo potente bat, baina ez bizi guztiako, momentu bortako.
1: Baina
5: niko sensazio itenako kitzeko, erne on
1: bierne.
5: Erne.
1: Galder, zu noiz zaude erne, edo batzutan ez duzu erne gonai.
2: Ari nintzen pentsatzen ze, a ber, berez superpolita da, imaginatu estudiora zatozela eta teknikaria gustatzen zaizula, ez? Eta begiratzen diozu, baina nola atrebitzen zara esatera, kaixo begira,
5: galderna,
2: izasko gustatzen zaizki zure eskua, gelituko gara kafe bat hartzeko. Eskat bortitza da hori ere bai, ez? Ez dakit nola esan.
1: Bai, no, eski,
2: polita bai, baina bortitza. Behin ikusita
1: beste gozada, astero etortzen bazara, eta hori astero baldin maukazu elkarrezketa txoa, teknikariarekin.
6: Ta ikusten baduzu bestearen atletik ere egon daitekela zerbait, baina hori ere ez da beti errazta ikusten ala josune, zuri berdin zaizu,
5: bai,
6: beste zer pentsatuko duen, eta
5: Carmele, eske ni por ejemplo, baizik ez zekertatzean, ni guztete, nikoik komprobatuete, a ber, jendik, koste itez aiozatia, a ber, zuk gustatzen zaizu neska bat amutil bat, baina zuk fikatu balin batzea, eta igual, izan baliezu alako behiratu pare bat, nienoiz oten zai, noiz etorrikoan, junzu,
1: yeah.
5: Kaixo, aizu, gustatzen zaizu irri farra, gustatzen, ez dira zuzan horretik galder esku gustatzen izkizu, igual zazka poltsin usartuta esku, kentelitzen zu, baina, alako, zera, nik bihiru aldiz, hola, begiratu ba, hola, begiratzen nahi, nik inengo problemik ez dakat. Ez que ze manido, beti onbia dolo zai noiz etorikoan. Yeah. Juntzu...
1: Bai, baina azkenean gero ezetzak ematen du beldurra. Gu joan da ere...
5: Vale, bueno, tu te lo pierdes. A tomar vientos. A nik ez erresan abene.
2: Ez que bioso filosofia nada, baina claro. Eres sinistu nire, da?
5: Galder, nola biztiozu zukago, Galder, lehen urratxan matearen kontu hori?
2: Ha, ni, oza... A ber, nahiko nuke izan bale, holan ausartagoa, baina nik uste bai, askotan akojonatuta, ba hori jo, begian joku hori ez, ikusi begiratu, eta a ber, momenture batean baldin badago hor xarma bai, baina bestela zaia.
5: Josunen horan izaizu daika, ea zer izaren kontatzen irratian.
1: Bera, ea, telefona hartuko du poltsatik, hartuko du eta itzaleko du, eh?
4: Hau, nik esan beharra duket, nahiko txula naizela, eh? Bueno, ja, esan ligatzen, porque laburte jamakit mutilakin, baina leheno nintzen bastante txula.
1: Mutilarekin nola ligatu zenuen, gau ez, egunez?
4: Juan, bai, oida, bai.
1: Ligatu zenuen, da, gero ikusi zenuen,
4: oida, bueno, gero
1: ikusi zenuen ona zela.
4: Gero ikusi nun, merezizun heterosexual bat zela. Eta, baina nahi guztazisten pillo bat, bueno, pillo bat, oza, divertizen izen, ez ligatzeko prozesuan, baizik eta gero datorren guztia, oza, ligatzen dezu tal, bakize, gero lagunekin kontatzen dezu, zure gehiarekin en plan, ezak zuze pasau zaiten, ezak izan, oza, nire guztazizet telenovela prozesu hori guztia, edo jartza modo despechada, eta nire olako bauzat, me encanta.
1: Eta gero, baina gero dator, aurreneko kafea.
5: Ja.
1: Eta akordatu behar duzu, nortzen persona hori, zesan zenion, nun utzi zenuten konversazioa, zurula orkestu behar diozu.
5: Oida, asuntu oida.
1: Hori da, galder, batzutan gero izaten dira sustotxoak.
2: Sustotxoak, bai.
1: Azuzinen.
5: Tambien gertatzen zaizu, gioi urrungo nian, gertatu zait, igual urrungo nian ikusita, logo zei bate gustatu, klar, yeah. Asko eta pasatzen,
1: yeah.
5: Igual, zuk idealizu dut, jute zata, ze pereza.
3: Bueno, baina, kasu horretan ondena, desdramatizatzea, iratik esan duen bezala, ez? esan duzu, bueno, ba ez zen nik buruan nuena, baina tira ondo pasadut.
4: Hoi da, eta geho, ba, nik uste garrantzikutxuko eman Barcelona ebai, ba, ez bali bat zezu gustau pertsona itxika, pues jazta, mozkora zinean, ligatu dezu, ta jazta.
3: Eta zer, bezitza seguro,
5: akatzuko kerrago. Edo
2: gindu dituzu.
5: Ba, ligatu dut, ba, mozkora dauden. Beti izate, zezen, baina, zetera mozkortu bidazu, gauz bat da mozkortzia, baina, ligat, osea, mozkortu, ligatu, ez, mozkortu, launak tie pasa. Baina, beti itzetik esate, mozkortu ligatu. Ligatu, buru bondoak eken nien, netzako. Mas interesante.
4: Depende zertako. Depende.
5: Neretzako.
1: Bueno, ba, mentxe utziko dugu, gai hau. Ez genuen gai honi buruz itzeiteko asmorik, baina ekorkak ekarri dugu.
3: Igoia ez dugu ikutu ere egin.
1: Ez dugu ikutu ere egin. Eta hemen entzule batek dionarekin itxiko dugu gaia. Zure bikotekidea banandu ondoren ezagutzen da. Eta nahi arrebak, gurasoak hiltzen direnean.
2: Wow.
5: Ostras, prof, osona. Wow.
7: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Ben gaiari nahi baduzue beste baten helduko diogu. Hemen txaloak, txalo indu jendeak. Hemen Donostian, Iratik eta Josunek eta txalo egin dute. Zer moduz hotzarekin, Josune Galder eta Irati, nola berotu zarete?
4: Gaizki. Dramatika total.
3: Eta hori?
4: Ondarbin, 0 gradutan, fatal, eskerrak unginala errek egune sozialea apaltzea, eta bakarrik ateazen ginen zigarroa errezeko, ni hor noski.
6: Hortarako bai,
4: Nola?
3: Hortarako bai.
4: Bai, hortako beti. Baina konzelauta, oso gaizkin, eske osakin ez etondo pasatzen. Eta mundu guzti Instagramen elurran argazkik igotzen, erromantizatzen, xika, osa, ja, primavera de lokiar, memeak ez etontzun bezala.
1: Nola berotu, berotzeko sistemen zerranda bat egin dugu. Guk gaur jakin nahi dugu, ze badakigu iratiri etzaiola hotza gustatzen, badakigu Josun hori gustatzen zaiola hotza.
5: Nei hotza gustatzen.
1: Baina nola berotu zarete? Adibidez, poltsa berorik badaukazu, eh?
5: Bueno. Jesus.
1: Bueno, bai?
5: Bai, bueno. O sea, nire bizi guztin este poltsa berua jarri, eske eta pentsatu detetin. Ta azi joike azik nola.
1: Bai, azi
5: joike. Oin gerriko minada katenian, lan asko inda. Gerriko minada katenian.
1: Mikro duin labean sartu.
5: Ba, oin gerriko minada katenian. Geo nire txian 21 gradu da dago, ni amatxokin bizi naiz, baina ni, oin ikusti jazun hala non, ez te soportatzen erropasko.
1: Mauka motxean dago, barroko kamixetari gabe, orain jasun bat horiak apuntzi dugu.
5: Ni gainak, ni sensazio oki behar dut, oza, sujeta horien gainetikan, jertxea, o alkandora, olokera, nik kamixeta, beste kamixeta, iruaren kamixeta, kaltzer di luziak eta kinoa nio, txikos.
1: Poltsa beroa, bai ala ez, Irati?
4: Nire gustatzen zaite, gira esatela ohitura asko poltsa beroa jartzeko tala, igual, hilekoa jisten zaiten eta hola noizbenka jarritzen dut. Eta bai egia da, etxenik erropa pilo bat jartze dutela esan aldago, etela erropa asko izan, bero gailue oso altu jarri berretan, hori ni oso friolera nintzen, pues, oi, hilesko pijamak eta dana hola. Baina gero kaleako egia da, nire amorro ematik dela, hainbeste gauze jarri behar izatea, esan, nire gustatzen zaite guapa jutea, eta guapa estue,

0: Importante.
1: Galder, zure Gasteizko etxe berria, zer da, hotza, epela, zer moduz, berotasuna mantentzen, ondo mantentzen da, berotasuna zure etxe berrian?
2: Ba, begira, esango izu gozat, aldezara izateko, egiten du kriston, bueno, kriston beroa ez, egin du hotza, baina guztiak ematen dionean, berotu egiten da, eta gaina hirugarren pisua denez, bekoen kalefazioa, igo, egiten da. Gutxi jarri du.
1: Erosketa ona.
3: Erosketa ona,
2: bai, bai. Bizkarroia zara. Ondo lokalizatu, bai, bai. Baina ni ere, oza, ni Josune bezala, ni ez dut behar izaten nolako bero asko. Ni banaiz ni urpoltsa, ez? Nerekin lo egiten duenak badaki, ni naizela.
3: Ja, esto faktoa zarela.
2: Kale faktorea, bai, bai, bai. Gainera batzutan gehiegi, gehiegi.
3: Nik
2: zer di egiten duten.
3: Oza, nik, kaltz, nik beste gobe zetetan lau lertzen, ogea kaltzer dikikutia.
2: De lo más.
3: Es que, nik, o sea...
4: Zego, eixo, ean kaltzetinekin. Osa,
3: kaltzetinekin, ikutxu dez gaina. Es que kaltzetinek... Es que, bueno... Ezin dut.
5: Nik ez da, hor zukin adoz nago, ez dut gustatzen.
3: Kaltzetinean, ez da, jarritan bai bai de kachimirte digotzen jo. Kaltzetini gabe, favorez.
2: Ezin dut.
5: Zanik, otza hundi euki behar dut, galtzetik jartzeko. Osa, izan behar da, egun baten nola, kongelauta ezin dutela nire bizikin, orduan jarriko nitu galtzeret baino bestela. Osa, erropa eskokin bai baino galtzeretik insekula.
3: Eta oekideak galtzerdia jantzten ditu ere,
5: ez? Ez du jartzen.
3: Bueno.
2: Ez que bada hori, Niri gustatzen zaite gainera, oinekin oea ikutzea gustatzen zaite asko. Ez dakit, testura.
3: Maindireak,
2: eta bai, oso egotea.
3: Beste galdua tu lertu izut.
2: Eta,
3: zer lertu izut. Ez que beste galdua tu. Ez que nik azkarra, eta buruboi, azkarke egin naiz. Barkatu, galder.
4: Bertxolaria izan Josune, eta beste zerbait ulertu du, beste norbait joan zaio burua. Baina bestela, berotzen diren txalekoak edo plantillak badauzkazue?
5: Esan besteako ya
4: es. Bada, bai taude.
5: Bai,
3: orejeak, ore, belarritak hartzen guen beste gauz bat.
2: Eta badaude plantilla, gero bai, ez? Eta nik hori ikusi izan dut, apurtu egiten duzula, errorio, ez dakit nola esan, ez? Krak egiten duzu eta berotu egiten dira.
4: Bai, horiek komentira faja moduko batzuk, ez? Faja horiek badituzte pastilla batzuk, krask egin eta berotu egiten dira.
5: Hori berokian...
4: Partxeak ez, hori da faja bat, azalaren kontra jarri behar duzuna.
2: Eta da, erabiltzeko behin, edo gero... Bale.
3: Baina nik uste jendeak igual jazteula minadak alako zolok, osea, ez da?
2: Lesioren bat, edo igual.
4: Da egunean, edo alako
3: guretan.
1: Baina hori, oinetako etarako eta horrelako, bai, normalan oinetako etarako ez, izaten dira, eta poltsikoan eramateko ere, bai.
4: Bai, poltsikoan eramateko arrimoduko batzuk, ez, erotu egiten direnak.
3: En iradizu sekulako belarretakoak dituzu, baina orejerak, belarri, ez dituzu jazten?
5: Ez ditut jarri.
1: Ez da oso modan hori, ez?
3: Audifonorekin zuazelako.
5: Gustan zaizkit pilo bat, oso politxedi, baina
3: ez dut jarri. Ez que estetikoki, ikusten zaitut horrekin.
5: Bai, nire estiloa da. Bai, baino ez, ez jartzen. Jarriko nitun gustoa, baino ez.
4: Ez dituzu jartzen.
3: Zer gehiago. Hori da, kalefakzioa erraz jartzen alduzu, ala... Ara kostak egiten zaizue Patrikaren minaren beldurrez.
6: Nik adibidez, nera makin, hogeita bat gradu,
4: no.
6: Ni illa larru bizik etxien abil.
3: Vale.
6: Nera matxon gatik, hogeita bat gradu.
3: Pero, ja berez duzu termostato epela zuk.
6: Epela.
4: Zuk adineko batekin bizizara, eta bera goxe egoteko behar du...
6: Nera etxien aintzeu amak. Eta gaina, ala nahi dut. Ni sargenta xamarra nahi, baina gaintzen du.
4: Iratizuk esan duzu, nahiago duzula, ondo jantzita ibili, zer berogailuaren faktura ere pixkat kontrolatzeko...
5: Bai, horrek beldut pixkate bat emate egite. Aber, ni artista nahi, zordun ere kontuen 0 euro dare. Asi que...
1: Horretan gastatzea, ez?
5: Asi korre beldur badauk ez.
6: Baina, niko entzueri gauz bat esan bizuet, niko atzen ez txikitan, ni baserrin bizitun izan ean, karo, sukaldian igualtzen goxo, handik atatzen zinean, koartok mutu zinean, zeratak, korrika saioke mizatxuzun, karo, eta oain, nera mak posibilitatea emaka goxo-goxoteko, baina nire nera matxo goxo-goxote, eta ni ongo naiz alkandora utxian o lo que sea.
4: Galder?
2: Ni ondo, ni Josunekin ados, ni adibidez, nire etxean kosta egiten zait kalefazioa jartza, baina ez duelako beharrik ere, ez? Igual, egunen batean, igual, gelitzen baldin manaiz lanean, etxean, eta gero jartzen zaizkizula, ez? Ja, sartzen zaizula hotza barrua, baina bestela nik ez dut asko jartzen.
4: Bueno, aprobetxatu, hemengo berotasuna, ez? Bero galioaz dugu pagatuko. Beraz, goxo-goxo gongo gara ordu bat abitarte, eta ja, geratzen zaizkigu, eta 2 minutu besterik, ez?

0: kontutan ari garen bitartean, esperimentu bat egiten ere ari gara, gaur goizo soan zehar.
1: Empirikoa, eh?
0: Bai.
1: Landa lana.
0: Bai.
1: Goizeko bileran, 10 sentimo zeuden mai gainean.
0: Hemen, Miramongo bilera gelan, 10 sentimoko bat zegoen hor, bilera gelan.
1: Ezin dizdiratxuagoa. Ederra, poli polita.
0: 10 sentimo.
1: Maiaren erdi-erdian. Eta ez dakigun norenak ziren. Ogozeko 8 erdietan, buelta horretan. Eta Ainhoa Urreta Bizkaiak galdera egin digu bileraren amaieran. Ordu bateko bileran, hor segiko

0: Bai, uste dut baiet, hori ere esan dutela.
1: Hori ja badakigu.
2: Azkenekoz pasara izenean, bertan zegoen.
1: Bueno, kontua da, Ainhoa galdera egin digula.
0: Amabiak eta emeretzi minutuan behintzat bai.
1: Kontua da, Ainhoa galdera egin digula, ea ordu bateko bilerarako 10 zentimokoak orsegituko ote zuen edo ez, eta taldean, ba oso argi erantzun dugu guztiok, baina batzuk erantzun dugu baietz, eta beste batzuk ez ez. Eta gainera Ainhoa gero sistema bat egin du, apostu moduko bat, bakoitzak 10 zentimo jarri behar ditugu, bai. Bueno, hori Ainhoak daki. Zuek ze uste duzu, horre hongo dela, ordu batean 10 zentimoko txampona?
3: Nik esango izuet, nik ze pentsateten,
1: bai.
3: Horre hongo ala. Bakizu zergatik antzatik.
1: Esan duzu lehen ez, baina Karmelek erantzun eman duen ez.
3: No, ondo pentsatu egauz bat. Geo torri zait, a ber. Amar sentimua, aurren esan dut ez, baina gio baietz.
2: Bai.
3: Bakizu zergatikan, bi pentsamentu izan ditut. Aurrenetikan hartuko gulazik, beti bat ematizatea hartzeunak. 5 sentimokoa, 10 sentimokoa, o sentimokoa.
1: Horrela egiten baita euroa.
3: Bai. Bueno, baina beste gauz bat giotorri ze burua, ni txiki-txikitatikan eramona baizu esatzen, okipuntia balura eroitzema hartu inbiar da. Botoi bat arzeatzema lurrian hartu inbiar da. Eta sentimua lurrian biletzen bat, oi buruatu zait. Torratik esan dut, oi, erantzunei eman dut. Ulertzen, baina ne bakizu mosta horien ze gertatu zaiten, 5 gizonezkokin, bakoitzak bere kafi hartuz, ez dit beniaztuko hoi. Nik Kristo jante pilanakan, eta denak txatarrak uzezien, ez pesetetan dauden, Eta bati, falta zaizkion, amar sentimo orduan zemat izango zan pesetan, ez da, bueno, moneda txiki bat. Eta bakizu zeintzun, aldamenekoa jartu, eta zehatu. Eta nik, denak ez hautzen ikun, eta nik tuntuna nahitien espanun ikusiko bezala, zerrilla pentsatu non. Traje hau, goitik kanbera, korbatakin, repein hau, et denak zian. Eta arekin zuen hoi, eta nik orduan, utzi ziten, osea, ez dit peinaztukoi. Barek hartu zuen, da kompletu zuen bere bestea. Yeah.
2: Horrela, pagatuko zuen bere korbata.
3: Horretik zen duk, amar sentimuak, segun zenek, hartu ingo.
1: Hartu golintuzke.
3: Baina nik ez dut pentsatzen.
4: Asko da ganak asko hartzen du, ez?
2: Hori da.
3: Nola ikea. Hora jasota, makiak.
2: Bueno, ordu batean, txampona egongo alda, irati?
5: Nik uste tezet, baina bak ez uste dati opentsatzet, ze hor dare makina, janari makinako, ozea, edo kafea hartzeko taula, ordu baton batek seguro, ez aukela, pues, amar sentimo falta zailola edo, eta hartu ingo do, eta amar sentimo batio, ez dut, ozea, holako zerbait, obestara igual, bai egongoa, ze jan hola izaten kontu honekin, eta hola igual, kontala egongo da, ez dut, eta sentimo, porque, claro...
0: Galder,
4: nik nahi duzin iztu ez, ez, oza hor jarraituko duela.
1: Bai,
4: eta izango balira 1 euro ere hor jarraituko
1: duela. Hori da,
4: bueno,
0: zuen ustez, aldatuko litzateke kontua 10 sentimo izan beharrean, ez dakit, euro bat, 2 euro izango balira?
2: Eta barkatu, amabiak eta 42 eta bertan segitzen du.
3: Ez dakit bat zesan, ez dakit. Ez que segun, nik uste igual bat ematek hartuko lukeola, baina izan dugu, jo, iba kamara baldaude. Kau, iba
2: ez
3: dago
2: kamerari.
3: Ez que importantea.
2: Ez dago kamerari.
3: Kamariak ez benmaro igual, 2 euro hartuko luke, baina...
4: Zuk hartuko zenuke, hori da, galdera.
3: Nik ez.
4: Ez.
3: Ez, baina no por nada, porque... nuk hartuko ez. Baina bai zuzatikan, nik pixkate, horretik esan dut, igual esan nuko nuke, jo, kamarako gote daude. Bueno,
2: ez baina jakinda ez daudela.
1: Jakinda ez daudela, baina antzaude, eta batzutan, hor geratzen diren paperak ere, jendeak uste maititu paperak, edo edalontziak, ba, bildu egiten ditugu.
3: Nik enuke paperik hartuko.
1: Bildu egiten ditugu, ba, gauza bera, ui, 10 zentimo moduko, bueno, jaso ingo dut, maia txukuntzeko.
3: Oida, keno. Geo, jendea, eske, hainbeste gauzi busitzetetek, eske, diru bada, gaina zikina. Da ne hoy igual da ne askotan gertatu askotan gaina ba bakia ni despista da nezela igual 20 euroko eman kobratzeko da ne batek esaten 50 eman dizut eta le digo ez eta ez 50 eman dizut ez tiazula 50 bueno sartu barnet ikusi kajan eskerak enakan no tenia esa seguridad
2: ta
3: kio bai zeite nun kanpoan kobratu arte kanpoan
1: izan biletea bada espada ere
3: zati gara esatu hau josune kontu esko esaten bitu eta horretik anklaro
1: ja.
2: Iratik alder zuezer egingo zenukete?
5: Nik enuke hartuko, Osea, ez uste. Es que igual enzan está fijatura ingo, o sea, ni pasatuko nintzen horti hori.
2: Ez bai, oso distiratxoa da, berri berri.
0: Bai, bai, argazkia ikusi dut, oso distiratxoa da,
3: Propillo indu oi utxunak, Claro.
5: O igual hartz izo, aldameneko egaldez, ez zure alda, edo oi igual, baino, hartu nezako ez ez uste. A ber, amar sentimore...
4: Hori da, diru gehiago horrekin igual bai galdetuko zen ukela, baina amar sentimo, eske gutxi da. Ni, adibidez, ostalaritza negin izan duguna beti, o, bueno, ni lanean ibili naizen garitoetan, pues, azkenean, hola, dirua agertzen dena inork ez dakiena norena den, ez da jefearena, baizik eta langileona da, orduan beti botera. Por
3: bueno, eskeni, por ejemplo, karnavaletan eskoatze daunien lurra, kriston txampon pila.
1: Bai, topatzen dira txamponak.
3: Topatu euroko eta bi euroko eta denak, baina nik esan jo denak jaso, Claro, diru, igual, oita marre euro.
1: Ah?
3: Benetan, ez zu mozkorra emazo detakizun, usartezun, korkoa sartezun, zartzen
2: totiru. Boizeko seitako arekin ligatzen ari zara, eta de repente, txampona lo
3: eta ni beti...
1: Garesti, ligea.
3: Boteako, claro. Eta gaine eskutan jaboiak ingarbitzen nien den nahi, sekatu eta behantzako, mutikoantzako, gau guzti ganen nahiuta.
5: Baina biletak ezi asko
1: zituen
5: den.
3: Ni biletien den, mistolekin garbitu, fairiki.
4: Benetan.
3: Hombre, a ber, kafetaren gainean jarri, paper batean sekatu dugu plantxatu.
0: Bai, da ondo,
3: Oso ondo, claro. Nik indetoi. Ba, eskestuek arritutela, dutzen nun bizitzate.
1: Txartelaren garaian.
3: Ai, ordo arabera. Nik utzi dut osteleritza diruakin kobratzen. Tarjeti gabe. Nik. Eta denak, etortzen zian...
1: Zure tabernan ez duzu datafonerik izan?
3: Ni jubilatu naiz.
1: Duela gutxi jubilatu zara.
3: Horratikan, ba, sin datafono. Eta ni kuadrilla bat, atzoko kuadrillak, ez duten ebe maie, etortzen zian ake ondo, eta Josune, bizun txartela jun ondoko taberna. Broman, esaten zian, ez duzartu, zian. Dena bazakien, ni ondu naizenean astea suarran, diruakin etorri behaztuela. Lo siento mucho.
5: Kartela jarrita zenun.
3: Bai, eskudirua. Kartel. Eta karnabaletan ezakuten inorre, patu gabe. Ta jende gaztea bazakin, astea suaran, Josunekin, eta nahi, neska bate kriston txapa sartu zitazita sartzen, oizu irute zei, oie, txabala, retirate. Eske, esantziten, eske, moderna izan behar dezu, zer da zutzako moderna, nire ez da esplikatuko izutu, patu, eta ez behar magatu, jun, beste bat erekareko jazu, zer da, osea, txartela eokitzia zer da, moderno izatea, mesedez, netzako ez. Bueno.
1: Venga, listo. Venga, las ayos una. Arrakatu,
3: bai.
1: Aipatu dugu poltsa beroa, aipatu dugu txampona, igual gaur egingo dugu poltsena, aspalditik egin egin nuen da.
2: Ah, vale, oso.
1: Bai?
2: Venga, zuen poltsa zabaltzeko eskatuko dizuegu gaur, axuratu zaizu.
1: Zuen eskuko poltsa, galdear, zuk ere ekarri duzu poltsa?
4: Bai, noski.
1: Bai. Ara, poltsak, jarri mai gaine, aurrena poltsak deskribatu behar ditugu, ze, noski.
2: Esan beharik ez dago ze poltsa den, norena.
1: Galde zeurean dolakoa da.
4: Nik uste ere, asmatuko zenukera erraz. Berlinen eta modan dauden txirrindulari motxila beltz polit oiek.
1: Bai.
4: Bidali guztu tarrazki dut, Maider.
1: Bale.
0: Bai, zen nik ez dakiz erden hori,
2: Galdere, pare bat pantalla aurrera gozoaz, modernitatean.
1: Txirrindulari motxilak.
2: Bai, bitartean,
4: Kurier motxila, ez dakit nola ditzen.
2: Kurier.
0: Zer dira, bueno, ez, igual.
1: Ze, albo batean ere katiatu ditzakezunak, bizikleta osa zena,
0: nahiko pela motxila ditzen dira, bizkarrera.
4: Ideia horrekin, baina ez dauda motxila, ez da bizikletarako, ze, ez.
1: Bale, motxila. Bueno, orduan, Josuneren poltsa beltza da. Elduleku laburra dauka, lehia sorbaldati bera jartzen duzu nuen, besapean edo geratzen zaizu. Dotorea da.
3: Ba, ez dit asko gustatzen, baina oparitu indie.
1: Marka...
4: Marka
1: ezagun batekoa da, ez dakigu autentikoa dena la imitazioa den, baina...
3: Imitazioa
1: da, baina marka ezagun batekoa. Eta... eta iratirena berriz, bada...
2: Irati, bera horretan.
1: Hori da. Badirudi txakur txiki badela. Txakurri mitxu badela.
4: Arraxa.
5: Parikiltone boltsoa txigua tekin barruan. Oida.
2: Urbi bat dirudi.
5: Bai.
1: Bai.
4: Idali arrazke iratik.
2: Bueno, da, iletxua.
1: Iletxua.
2: Azukre kotoi kolorekoa.
1: Bai. Eldulekoak ere laburrak ditu, beraz, hau ere, hau, sorbaldezti berezin duzu jantzi, hau eskuetan eramateko da.
5: Katera dezela bastan da jartu. Hola.
2: Ados.
1: Eta on, ba, zabaldu ditzagun zuen poltsak.
2: No la sepa. Ya, irati.
5: Se usted despeda, que te la polcha barruan.
2: Batek daki, irati.
0: Eskuarra
2: edo kartaboia. Kartaboia makillatzeko.
5: Ez ez kabitzen.
2: Kartabotxo bat, dai.
4: Bat txikia.
5: Ja, igualera man barret, bat txikia.
2: Bueno, makillatzeko kita, seguru.
5: Bai.
2: Perfumea, esango nuke.
5: Ez es perfumea.
2: Ez, perfumea igual josunek.
3: Nik.
5: Bai. Bueno, lehenengo, honea sartzeko txartela.
2: Osondo, bizita txartela.
5: Keo, hau...
1: Neceser bat ateradu, zilar kolorekoa.
5: Bai, da neceser bat ola.
2: Bai.
5: Eta hemen makillajea.
1: Baina ez bi gauza.
2: Pestañetakoa, rimela...
5: Pestañetako zea.
1: Zer dira hori, betile postizutarako zer?
5: Hemen dauket pegamentua eta bazpare hemen eramate dut.
1: Aero zen bazaizu dut pegatzeko.
2: Zorozka jo ere bai?
5: Hoi da. Bueno, arkatz bat dauketo.
1: Arkatz bat ez da begia margotzeko arkatza, baizik eta idazteko arkatz arrunta.
5: Bai, eske atzo interpretazio klaso eta kunin zanta esan zuen, ekarri zea arkatz bat eta justo erosi non, porque arkatzik ez nuke netxe.
1: Makillajea, basea.
2: Basea,
5: eta gero, hau dena, osa da, lip komboa egiteko.
1: Lip komboa, alegia, Espainia pintatzeko. Perfila
2: egiteko, barnekalde egiteko.
1: Ba, lau, bos gauzari ateratzen ez zerratu.
2: Edertiburin ez zerrean, eta zerriago oso.
1: Zerriago dago?
5: Pues gero dauket, etxuko giltzek.
2: Bai.
1: Etxuko giltzak, ui, zeila bero arrunta. Ah, bueno, sandalea bada.
2: Txanklan.
1: Baina zuzaren erako. Baina,
5: adidasuna, jarri garet, beste.
2: Ez da bat ere iletxua, adibidez.
5: Bai, eskerosi bertitu jabera batzun, zebestak gare hautsin ziten, eta kotxeko ere bat hautsizait orduan, eske, justa ez dakaten beste nere pertsonaltzatu eola, baino bueno. Kotxeko giltzek,
2: eskitu
5: jabera, okurrengo nera kotxeko ditut. Eta hemen, zuztezu da hola.
1: Eta orain, atera du, beste nesezer gorri txarolezko bat.

0: eunero, eun bateako, eh? Osa, nero, eunero atatzen.
1: Kremallera zabaldu du, Josunek.
0: Perfumia. Nunca.
1: Perfumia, baina ez pote txiki bat, ola. Eraman dezakezu. Bai, baina eraman dezakezu gero horren lagin txiki bat.
0: Ez, ez, ez, bate gustatzen.
2: Ez. Patxulia.
1: Patxuli.
0: Patxuli. Patxuli.
1: Ja, patxulia, eskuetan zer den baita entzun dugu, baina
3: ikusera. Usaino ere, bai, noiz
0: bengala.
2: Bueno, beraz, patxuli potoa.
1: Patxuli.
2: 200 mililitrokoa izango da hori?
1: Reminiscence.
0: Francesa.
1: Juan Lepon. Juan hau, Juan eta gero Les Pins.
0: Bai. Nire santatze baino, ni hoi botatzen nian, juten nahiz, nire
1: bai, zure usaila da.
0: Nire usaila da.
2: Reminiscence, de Josune Otegi.
1: Baina beirazkoa da, ez dauka hausteko arriskurik?
0: Ez.
1: Zure usaila da.
0: Zure usaila da, bai.
2: Zer diago, Josune?
0: Dirua.
1: Ay, ama, hau ere kartera,
0: dirua. Sin tarjeta, dirua.
1: Baina, da,
2: kartera,
1: bai, kartera, hori, kartera, la roxa bada.
0: Bai,
1: bai, politia.
0: Bai.
1: Bai.
2: Ea, zer gehiago?
1: Espainetako margoa.
0: Gorrik.
1: Bi, dena gorrik. Bi.
2: Urre koloreko potoan.
1: Arkatz bat, beti zan behar da. Zertarako.
0: Arkatz
1: bat, zer da hori.
0: Ez da,
1: kako txiki badauka puntan.
0: Neu man podolo guan afunitzen.
1: Zer da, kailoa
0: kentzeko. Medikoan afunitzen, operatu ziten medikoan. Dio etxe bolígrafo, eta ez dakit.
1: Hau izango da, karatxoa kentzeko zerbait, ez?
0: Ez da, karatxoa kentzeko neska.
1: Niri umetan, kendu zidaten, moluskus kontagiusus bat, olako batek kendu zuen. Bai.
0: Ez ki usten du boligrafo, eta etxe torri nintzen da, oi, kusinon, ez dakit zertan. Ez dakit zertan, lehen magunitzen mediko eta, oi, esan dut, oi, zuen da, bale, eh? Urruna galen.
2: Bai. Daia podologo tipa zabaztara, Josune.
0: No, podologo ez, mediku atikan. Podologo ez tegoz badak.
1: Bueno, Josune, inoz ez dakizu, oh, no, ez beharko duzu. Osondo.
2: Ea, arritu gaitazu.
0: Betaurrekoa garbitzeko.
2: Bai, importante. Bai.
1: Botika. Botika de
2: zer. Paracetamol da, zer da?
0: Paracetamol da, no, tiri garrik minera zeiten ian.
2: Vale.
0: Goma pal pelo.
1: Klinesik?
0: Gantxo, klinesa ez, kotxian. Hau da, antiojeras.
1: Karamelorik?
0: Karamelorik ez. Ez que hau eunez guten aizen ian.
2: Yeah.
0: Eta geho, a ver, geho hemen dakat, a ver, hemen mobila, neno zerren da joitena. Mobilea eta... Ah!
1: Zerriago?
0: Loterilla.
1: Loterilla. Tokatu estena edo kobratzeko daukasuna?
0: Lo puesto.
1: Arretakoa.
0: Ni beti...
1: Bueno, beraz, hor berrogei eurorekin zoaz.
0: Dirua. Aurrena. España pintatzeko, perfumia eta...
1: Etxeko gitzak ez izkigu zerakutxi. Etxeko gitzak ez izkigu zerakutxi.
0: Etxeko gitzak, mira. Baina, desastre ba nola nahi zen?
1: A kartera barruan.
2: Kartera barruan doaz. Osondo. Hortxe, simpleak.
1: Bai, baita ere.
4: Eta ez daukazue gero paperik edo...
0: Ez da, mirar bikane.
4: Tiketaketa.
0: Ez da zerre.
3: Ni bazkan aukiz egitut, eh? Hola, tiketen bat edo zea...
2: Osondo, galder.
5: A ber, gaur harrapatu nahuzen motxila hondiarekin, ze lanetik nator, eta ordenagailua eramaten du, normalean ordenagailua ez dut eramaten, baina...
1: Ordenagailua?
5: Eguzkitako eta horrekoak, hori beti,
2: bai.
5: Berdin du, kriston egun grisa izan edo ez, beti eguzkitako eta horrekoak, ur botila...
1: bai.
5: Beti garrantzitsu ere bai.
1: Kantinflora.
5: Begietarako gotak, ez dakit zuek erabiltzen dituzue.
0: Bai.
5: Jonkia. Hau da nire droga egunerokoa, o sea, rollo begietako tantak.
0: Nire bai.
5: Flipat, o sea,
1: flipatzen. Ba, noiz ematen dituzu begietako tantak.
5: Denbora guztian.
0: Nik eunero.
1: Denbora. Eunero? Hidratatzeko edo?
0: Eta gio kolirun garbitzeko de bai.
5: O sea, nire dira, ez da inola, esan, naturala da. Bai,
0: bai, naturala. Ni bai, gaina, bai, bai.
5: Siku gana da.
3: Guston gauze mate egite.
0: No, no, tak, ya está.
5: Ja, bada, da placera benetan.
1: Nik
5: agenda daukat, hori esan barnezu, nik beti dara mata agenda gainean, berdin dit larun
1: bat, larun txalde bat,
5: bai, bai, beti. Eta giltzak ditut, 5000 giltz.
1: Yeah.
5: Osa, begira, sonatzen du.
0: Bai.
5: Eta, zer gehiago? Ah, begira, galtzerdi pare bat eta galtzontzio bat, oh. Garbia, por si acaso.
1: Ez dakizu la
2: oso ondo.
1: Baina garbi.
5: Garbi. Noski.
1: Ez, garbi, joan gozatela zu. Berdina non zaude, baina garbi beti.
5: Beti elegante.
0: Definitzea zu nolakoa zean.
2: Hori da. Bai, poltsa zeure arimaren isla da.
0: Baina, definizion total.
1: Ba, hori segin egin nuen, eh? Zemen gauz asko kontatzen dizkigu zuen, baina dandana ez, horrein galder, badakigu zerbait gehiago zuri buruz.
5: Ez dakit ona den edo, ez?
2: Oso ona, duari gabe.
1: Aina

0: Torrezaigu, poltsari gabe torrezaiguz. Eta zuen lasaitasunerako, esango dizuet. 10 sentimuek oraindik hor jarraitzen dutela.
1: Ze jende zintzoa dagoen euskadi irratia.
2: Jende noblia.
3: Bai. Orduan, batzuek apustua irabazi dugu.
0: Bai.
3: Eta beste batzuek galdu egin dute.
0: Dute, Carmele, ja argi gelditu.
3: 10 sentimo irabazi ditugu.
0: 10 sentimo irabazi ditugu.
1: Nola da, galdu dugunok 10 sentimo jarri behar ditugu, irabazi duzun hori emateko.
0: Bai, bai.
4: Nork pentsatzen zuen ezetz?
0: Dezu jakin. Dezu jakin.
2: Dezu jakin.
4: Noski.
2: Ah, vale, suyo suene, baina
0: taldean, berokat, bai, taldean ezezkoen zerrendan, alegia, ez da egongo, esan dute Aitor Urkolak, Ane Albixuk, Maiderrek eta Jon Artanok. Eta batematek esan du gainera, ez gara ezkorrak, guere realistak, ba, ez zarete realistak.
1: Hala, Maite Artola ikusi du ja hor, ateko leiotik begira. Kuadrilla datorren astera arte.
5: Agur.
6: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
7: Baso ez hitz egiteko tarte hartu nahi dugu orain, ze tamalez zuteak direnean bakarrik hitz egin nahi dugu baso negoeraz. Datozen minutuetan ordea, zuaitzen hilkortasunean edo mendien osasun egoeran sakondu nahi dugu besteak beste, Ana Barizketa, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, hori da, eta horregatik jo dugu Asier Herreroren gana. Baso ekosistemek estres klimatikoei nola erantzuten dieten ikertzen du Herrerok, eta horrez gain ekologia irakaslea da EH1.
7: Asier Herrero, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
7: Zer moduz?
9: Usundo.
7: Asier, ez egunen nazioarteko eguna da gaur, hori esatenea abiatu dugu gaurko bai pasa, ez dakizu ikerketa esparrua ere, baldi ez eguneak.
9: Ez
7: ditugu horregatik galdetuko. Bueno, asgaitezen hasieratik, zerri deitzen zaio basoa?
9: Bueno, makina bat definizio daude, baino esango nuke basoa dela landaridi mota bat non zuaitza den osagairik adierazgarriena.
8: Eta ze funtzio betetzen dute basoek?
9: Bueno, basoek funtzio ekologiko pila bat betetzen dituzte, eta hoietaz asko baliatzen gara gizakiok. Hoiek, beti gizakiaren ikuspuntutik begiratuta, funtzio hoiek funtzio zerbitzu ekosistemikoak deitzen zaie, eta bueno, hortik lortze ditugu lehen gaiak, segurra, onjoak, bestelako lehen gai batzuk, baitare erregulazio zerbitzuak edo erregulazio funtzioak, karbono zeobia baitzen dute, klima erregulatzen dute, ibaietako ura arrasten dituzte, eta gero baitare bestelako funtzioak, adibidez, biodibertsitatearen nola baite gordeleku dira. Beraz, funtzio asko eta asko betetzen dituzte, guretzako oso onuragarriak direnak.
7: Euskal Herrian, baso asko dagoela esango genuke guk, baina noski ez dakit, Euskal Herrian ditugun basoak baso naturalak dira?
9: Hortxe eztabaidak egoten dira. Bai, Euskal Herrian baukagu zuaitzez estalitako azalera handiak.
7: Bai. Ados, eta hori ez da hori ez da paso bat izatea.
9: Segun eta nori galdetzen diozun. tamales daukagu, bueno, tamales edo daukagun egoera, landaketa asko, ez? Guztiz produktiboak direnak, egurraren ekoizpenerako hoiek, neko baso artifizialak dira. Eta gero, baita ere, Euskal Herriaren historian zehar, basoak beti kudeatu izan ditugu, lehen gai desberdinak edo zerbitzu desberdinak lortzeko, eta baso naturalak, tamales oso gutxi ditugu. Oso toki bakanetan, urrutietan, irisgarritasun gutxikoak. Beraz, baso naturalak, gutxi.
8: Gutxi, baina non daude, Asier?
9: Toki normalean altuetan, aldapa askotakoak, hortxe Nafarroko Pirinioetan baditugu gutxi batzuk, eta gero hori oso toki irisgarritasun gutxikoak, Gipuzkoan badaude batzuk hor Ibaizakonetan sartuta, bueno, hortxe baino gutxi.
7: Orduan, nolakoak dira Euskal Herrian ditugun baso gehienak? Esan duzu, basoz, zuaitzez estalitako azalera asko dugula Euskal Herrian. Zer dira funtzio zehatzetara bideratutako guneak bereziki gurean ditugunak?
9: Hori da, alde batetik landaketak dira, egurra lortzeko bideratuak, beraz tartean eta bidean galtzen dira lortu daitezken zerbitzu eta funtzio asko, eta gero ba beste toki askotan ditugu basoak, baino ba 80garren hamarkadan gutxi gora bera ba kudeatzeari utzi genituen edo kudeaketa eten zen, eta berez bueno, baso naturalak dira, baino kudeaketa arrastoiek oraindik oso agerikoak dira, eta horrek asko baldintzatzen du zein den beren biodibertsitatea, zein den bere egitura, eta bueno, ba, baso natural heldu batetik oso urrun daude.
8: Eta hasier begirada Europa aldera zabaltzen badugu, badaude baso naturalak Europan?
9: Ba, Europan ere egoera ez da oso ona, badaude bakan batzuk, adibidez, ba, Polonian Bielobietzako baso oso famatua da. Da, ba, zonalde lau bateko basoa, kudeatu gabe denbora luzez egon dena, oso naturala, naturaltasun handikoa. Baino bestela ere, ba, bueno, ba, baitare mendietan, izgarritasun tokiko gunetan agertzen dira, baino gutxi baitare.
7: Eta zer nolako ikerketak garatzen dituzte baso natural horietan, zergatik eta garrantzitsua bertan ikertzea?
9: Bueno, eskaintzen digutelako irudi bat, ba, baso naturalen dinamika inguruan. Nola, hau da, kudeatu gabeko baso batek zenolako dinamika ditu, nola joaten den aldatzen, nolakoak diren mantenugaien zikloak, askuntza, biodibertsitatea nola joaten den aldatzen, eta hori, ba, olako nolabait erreferentziak izatea oso garrantzitsua da guretzago, gero konparatzeko ba, kudeaketak zenolako eraginak dituen bestelako basoetan.
8: Eta zukazier, zer da zehazki ikertzen duzuna?
9: Bueno, ba, zientzilari guztia bezala saltza askotan sartzen naiz, baino ba, zehatzen nire ikerketago pixkat lotuta ba, ingurumeneko estresak basoetan sortzen dituzten efektuak ikertzera, klima aldaketa batez ere. Adibidez, hemen Araban Entziako mendilerroan 2018an tornado bat egondu zan, pagadi bat 40 hektarea bat erabazuntzitu dituenak, eta ari gara ba, bueno, ikustenea nola birsortzen den hori, eta baitare azaldura horren osteko kudeaketak zer eragina daukan birsorkuntza. Gero baitare aztertzen dut herbiboriak, batez ere ungulatu belarjaleak, nola zelako eragina duten basoen dinamikan, batez ere birsorkuntzan. Orain ari gara baita ere beste kide batekin aztertzen Euskal Herriko zuhaitz motzak, bai, garai batean nola zuhaitzak inausten ziren, batez ere ikatz egiteko egurra

0: tak batutan batez ere lehorten bitartez eta beroboladen bitartez askotan sortze ditu edo batzutan sortzen ditu eriotza oso altuak eta bueno ba saiatzen ari naiz ba pixkat ikusten aber zer nolako impacto ditugun hemen Euskal Herrian eta zeintzuk izan daitezke mekanismoak lehorteak eta beroak ba zuhaitzak hiltzeko.
1: Hasier, ulertzen dugu, zuk noski datuekin lan egiten duzu, baina datu horiek lortzeko denbora beharko da, ez? Klimalarrialdiak basoan duen eragina aztertzeko, ez da hilabete batean nabarituko hori?
0: Hori da, azkenean basoak osatzen dituzten organismoak zuhaitzak oso biziluzekoak dira, bai, askotan esaten dugu, ez? Horrek aritz batek baino urte gehiago daukitu, ba, orduan urte asko behar ditugu. Bai, nik batez ere mendiko lanekin, mendiko datuekin edo mendia zuzenean hartutako datuekin lan egiten dut, orduan azkenean behar dut pixkat epeluzeko jarraipenak egitea. Gaur egun teknologia aurrera doa eta bueno, baitugu datu pila bat, sateliteena, bueno, bestelako teknologia iturriena, eta horiek pilatzen ari dira urteetan, eta askotan horrek baita ere albidetzen digu bueno, ba, pizkat atzera botatzea, eta epe luzeko datu horiek erabiltzea.
2: Eta mendira lanera joaten zarenean, zer biltzen duzu, edo zertan fijatzen zara, nola biltzen dituzu datu horiek?
0: Bueno, gauza asko egiten ditugu, adibidez, neurtzen dugu zein den basoaren egitura, zenbat heldu dauden, zenbat banako gazte dauden. Banako gazteetan neurtzen ditugu izan ezaketen kalte desberdinak. Egur laginak hartzen ditugu baita ere, eta horrekin dendrokronologia ikerketak egiten ditugu. Dendrokronologia da zuhaitzen askuntza erastunen ikerketa. Bai, ziur askok ikusi dugu, ikusi dugula, ba, zuhaitzen enbor baten zeharrebaketa bat, eta nola, zenbatu itzazkegun, erastun horiek eta erastun bakoitza urte bati dagokio. Bueno, guk egiten duguna da, zenbatzaz aparte, erastun horiek zenbatzaz aparte, zabalera neurtzea. Zenbat eta zabalago izan, gehiago hasi da zuhaitza urte horretan, eta bueno, ba, erastun guztien zabalera daukagunean, pixkat hori korrelazionatu dezakegu, klimarekin, edo basoaren egiturarekin, bai, orain ere ari gara lurzoru aztertzen, baita lurzoruan bizi diren mikroorganismoen dibertsitatea, bueno, saiatzen gara alik eta datu gehien lortzen, eta bueno, denborarekin, bueno, ba, pixkat zabaltzen hartzen ditugun datuak.
1: Orduan, datuak nola bere ganatzen dituzuen, nola eskuratzen dituzuen azaltzen zenuen, gero datu horiekin zer egiten da? Laborategiko lana edo zein izaten da hurrengo urratsa?
0: Bai, bueno, adibidez gur laginekin, normalean orain eskaneatu egiten dugu lagina edo argazkiak ateratzen dizkigu eta gero ba, software batekin neurtzen dugu zabalera hori. Bai, eta gero egiten duguna baita ere dira analisi estatistikoak, estatistika pisu handia dauka gure lanean, eta bueno, bizkat tresna matematikoen bitartez saiatzen gara ba, hartutako datuen ba, ondorio batzuk lortzen, konparatzen ea ba, tratamenduen artean edo lekuen artean ea ezberdintasunak zorizkoak diren edo ez, eta bueno, horrek laguntzen digu pixkat ba, datuetatik ondorio zehaz batzuk lortzen.
2: Aipatu duzu hor, orain esku artean duzun azterketa iturri bat tornadoa dela, Gasteizen ondoan izan zen ura, ondorioetara iritsi zarete?
0: Bueno, ondorio batzuk lortu ditugu, baino esan bezala oraindik jarraipena mantendu behar dugu denboran zehar, baino bai ondorio batzuk lortu ditugu. Horre konparatzen ari garena da bikudeaketa mota nagusi. Normalean tornado bat ematen denean edo sute bat ematen denean edo lehorte batek zuhaitzak akatzen dituenean, normalean egiten dena da gurril guztia atera eta landaketa bat egin. Bai? Guk egin duguna da ohiko kudeaketa mota hori konparatu kudeaketa mota alternatibo batekin, erretentzio kudeaketa deitzen zaiona, eta kudeaketa horretan egiten dena da dena dagoen moduan utzi. Bueno, ba ikusi dugu erretentzio kudeaketa horrek onura asko dakartzala. Alde batetik ez dira makineriak sartzen egurra ateratzeko, makineria horrek nolabait lurzorua konpaktatu dezake eta lurzoruaren emankortasuna gutxitu, gainera makineria sartzerakoan baita ere banako gazte asko hil egiten dira edo kaltetuak izaten dira, eta ikusi dugu erretentzio partzela horietan ba, birzorkuntza hobeagoa dela eta banako gazte gehiago dituela, beraz berreskuratze prozesu hori erretentzio partzeletan azkarragoa izan daitekela. Ondo joztatu dugu.
1: Asier, zute zer galdetu nahi dizugu amaitzeko, izan ere milioi bat hektarea lurrez erreziren pasaden udan Europan, gurean ere izaten dira, geroz eta maizago gainera. Aldaketa klimatikoa basuen hilkortasuna areagotzen ari dela izan daiteke, ala goizegi da hori ondorioztatzeko.
0: Bai, ez bakarrik zuten gatik. Esan bezala lehen, ba, lehorteak eta bero goladek zuzenean zuaitzen hilkortasuna ekarri dezake edo bultzatu dezake. Bai, azkenean faktoriek zuaitza holdu egiten dute. Zut, ni ez naiz, ez dut zuzenean zutekin lan egiten, gai polemikoa da, argi dago klima aldaketarekin. Zuteren arriskua handiago izango dela, baino begiratzen baldin baditugu zuten arrazoien datuak, ikusiko dugu zuten gehiengo handiena gizakiak sortutakoa dela. Harri, istripuen gatik, edo zuzenean norbaitek zu ematen diolako, edo batzutan basoa nekazal lurretan bihurtu nahi delako, edo makina bat arrazoi daude, baino askotan gizakia medio dagoela. Beraz ere, hor gogoeta bat egin beharko genuke.
1: Bueno, ba, gogoeta bat baino gehiago egin beharko genuke. Asier Herrero, baso ikerlaria, eskerrik asko basoen erradiografia hau egiten laguntzeagatik, eta ziur zurekin intzegideko beharra izango dugula aurrerago ere, eskerrik asko.
0: Zuei.
1: Ondo segi, agur.
0: Ondo segi, aio, aio.
3: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, hirugarren gau tropikala Euskal Herrian jarraian, San Juan bezperako gau magikoa eta inoizko beroena ere termometroari dagokionez. Herri askotan ekaineko marka historikoak gainditu ditugu. Gaur beroaldiaren laugarren eguna dugu. Eta aldaketa gutxi nabarituko dugu. Eusko Jaurlaritzak alarma gorria ezarri du muturreko temperaturengatik, Gipuzkoa eta Bizkaia barne aldean, Araba erdi aldean eta Ebro ondoko eskualdean eguerditik iluntzeko zortzietara. Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean alerta laranja ezarri dute. Iragarpena Euskal Met Zerbitzutik Naiara Barredok.
2: Gaua bereziki beroa izango da eta litekena da leku batzuetan temperatura 20 gradutik edota 25 gradutik ere ez jaistea, gehien bat ipar isurialdean. Gauzak horrela berriz ere berosapa espero dugu, 40 gradura iritsiko gara beste behin barnealdeko hainbat eta hainbat tokitan, itsasartzean beste behin temperatura pitxin bat beherago geratuko da, baina beroa orokorra izango da.
1: Donostian eguerdian Donostia International Physics Centerren eraikin berria inauguratuko du Imanol Pradales lehendakariak. Eraikin berriak 1100 metro kuadro gehituko dizkio egun Pedro Miguel Etxenikek zuzentzen duen proiektuari. Eraikin berrian azken belaunaldiko laborategi zientifikoak kokatuko dira. Espainiako Kongresuan berriz Pedro Sánchez Espainiako presidenteak azalpenak emango ditu. Besteak beste alderdiaren inguruko ikerketez hitz egingo du. Auzitegi gorenak Jose Luis Ábalos garraio ministroiari 24 urteko espetxe zigorra ezarri ondotik agerraldia etorriko da. Hala ere, argi utzi du Sánchezek azken orduotan legegintza amaitu arte presidente karguan jarraitzeko asmoa duela.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta.
1: Herritarren alde lan egiten jarraituko duelako jarraituko du karguan bere hitzetan. Eta Espainiako gobernuko presidente aipatuta bere emazteak Begoña Gomezek pasaportea entregatu beharko du gaur epaitegian peinado epaileak horrela aginduta. Epaileak uste du ies egiteko arrisku handia dagoela. Pasaportea entregatzez gain 15 egunero epaitegian aurkeztu beharko da. Begoña Gomezen defentsak Madrileko auzitegiari Juan Carlos Peinado epailearen erabakia bertan bera uzteko eskatu dio azken orduotan ies egiteko inolako arriskurik ez dagoela argudiatuta. Kulturan, Bilboko Arte Ederretako Museoak Arriaga atrio berritua ikusteko aukera eskainiko du gaur eta soilik gaur. Museo berrituaren bihotza da gune hau, orain arte espazio irekia zena, museoaren erdian kokatuko da. Guillermo Zuaznabar, museoko zahar berritze arduraduna.
4: Do alde askotan berria, guztiz berritua, beste gogo edo almena duen leku batekin, baino aldi berean jendeak, herritarrak topatuko dute ere oso bereizgarriak diren elementu hoiek gure museoarentzat.
1: 11 metroko altura duen espazio horretan Francisco Durrioren eskultura ezagunaz gain Eduardo Txillidaren topaketa lekua 4 eta Richard Serraren Bilbao ikusgai izango dira. Esan bezala, gaur zabalduko dute publikoarentzat, berriro itxiko dute oraindik ere zahar berritze Bilboko Arte Ederretako Museoaren zahar berritze lanekin jarraituko dutelako eta jada erabat zabalik izango da museoarekin batera urritik aurrera. Gaur ekainak 24 ditu, San Juan eguna dugu, Gaztelugatxen egin ohi den meza bertan bera geratu da beroagatik. Mezarik ez, baina zabaldu berri duten Gaztelugatxe zentroa ikusteko aukera izango da. Interpretazio gune berria da, Bermeoko alde zarrean kokatua, Gaztelugatxe ezagutzeko, ulertu, sentitu eta zaindu beharreko leku gisa aurkezten du. Nadi Nemen Somali, Bermeoko alkatea.
5: Bermeotarrentzak oso gatza da ezati berba baten zer dan San Juan eta Gaztelugatxe gune osue. Geroetzako sentimentu bata. Eta hori da nahi dogune traslada zentro honetan. Nahi dogune da bai ezin izango dauenak arazuen edo ara joaten dizenak hau izatien lehenengo koatie.
1: Amaitzeko gaur goizan aurkeztuko dituzte Bilbo eta Gasteizko jaietako urtengo kartel ofizialak bi hirietako udaletxetan. Errepidetan Muskizen A8an Bilborako norabidean matxuratutako auto batek traba egiten du eskuineko erreian, gauza bera kamioi batek Idiazabalen N batean Gasteizerako norantzan eta Iurretan N64 errepidean Bilborantz bi autoren arteko istripua gertatu berri da adileku horretan. Gaueko 12ak eta 4 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Winton Marsalis genuen, italiar klasiko ospetsu horretan funikuli funikula. Hermann Bellstedt, kompozitore alemaniarrak, Luigi Denzaren pieza ezagun horretan oinarrituta, Variations on a Napolitan Song izeneko variazioa idatzi zuen, eta hori da zuzen ere New Orleanseko trompetistari entzun dioguna.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: Napolestik Italia iparraldera joko dugu, Il Giardino Armonico talde ospetsuarekin.

Izenak adierazten duen moduan Bergamo hiriko dantza batean inspiratu zen Marco Uccellini apaisa, aria sopra la Bergamasca. Musika barrokoan espezialdu den Il Giardino Armonico ganbera taldeak eskaini digu 17. mendeko dantza italiar hori. Eta bizi-bizi segiko dugu. Sarasateren dantza espainolaren txanda izango da. Karakter handiko interpretazio batean, entzun zeinen ondo bat egiten duten Tino Ayan violinistak eta Marcus Jadula pianistak.

Dinoa Young, violinista txinatarra eta Markus Jadula piano jole alemaniara Sarasateren zapatea do horretan. Erritmo biziko piezak nagusitu zaizkigu azken tartean eta asko zere bareago orain Requiemik ospetsuenetako bat entzuteko moduan gara. Gabriel Fogerena.

0: Gabriel Fauré frantziarra erromantizismoaren eta modernismoaren arteko zubi izan zen nolabait. Bere re minorreko rekiem ospetsuan entzun daiteken In Paradisum mugimendua eskine digu Ensemble Accentus taldeak, haren zuzendari Logan Sekilbairen batutapean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Stephen Hoff ingelesaren piano doinuak jarraian eta ondoren Telemannen musika barrokoa.

0: Telemanen sinfonia melodika delakoaren hirugarren eta laugarren mugimenduak entzun ditugu Gainak Kuzmalek idaturiko Berlina Barok solisten taldearen eskutik. Horren aurretik berriz Stephen Hoff ingelesak bere lehen bals enigmatikoa jo digu.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Eta jarraian Bach sendiari egingo diogu tarte. Wilhelm Friedrich Bachen Westfalenfreude entzungo dugu. Westfaliaren poza.

0: Dirigen Friedrich Bach, Johann Sebastian Bach kompositorearen hilobetatik arrakasta lortu zuen bakarra izan zen. Prusiako Federico Guillermo Bigarrenaren garaian, zuzendari musikal kargua izan zuen. Entzun duguna, Westfalen Freude kantatako duetoa izan da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 17. mendeko lehen erdialdean Biagio Marini kompositore italiarrak idatzitako Sonata Sopra la Monica entzungo dugu orain, eta Il Giardino Armonico taldea berriz ere.

Camille Saint-Saëns kompositoreak Parisko ganbera talde amater batentzat idatzi zuen mi bemol maiorreko septetoa, enkarguz. Bai, ala bai, trompeta gainerako instrumentuekin kombinatu behar zuen. Berez, Saint-Saëns etzen nasketa hau egitearen aldekoa, baina gutxien espero zuena, bere lanik ospetsuenetakoa bihurtuko zen. Londresko The Nash Ensemble taldearen emanaldian entzun dugu. Erresuma Batuan zein nazioartean, egun ganbera orkestrarik serioenetakoa dugu, berritzailea eta hainbat kompositore gazteren obrak ezagutara eman dituena. Klasikoak EITB-en. Frantzia aldean segiko dugu Jean-Philippe Rameau-ren Le Sauvage-en suite bat entzuteko. Pianoan Alexandre Tarot.

0: Jean-Philippe Rameauren pianorako suita sol maiorrean. Alexandre Tago, paristarak maixutasunez interpretatua.
1: Klasikoak EITB.
0: Ez galdu orain, jarraian entzungo dugun Kataluniako Cant dels Ocells, Pau Casalsek txeloarekin nazioartean zabaldu zuen kanta herrikoia. Txorien kanta.

0: Helen Tunstall artista ingelesaren gainetik abestu du Oxford New College abesbatzak. Edward Higginbotham izan dute zuzendari. Pau Casals, kompositore katalanak, ezagun egin zuen eta lehen esan duan moduan, jatorri herrikoia duen Cant dels Ocells. Abestian oinarrituta, Te Lucis Ante Terminum eskaini digute.
1: Klasikoak, EITB.
0: Sarasatek eta Mozarten txirula magikoak, Nafarroako orkestrak eta Tinoa Janek bat egingo dute jarraian. 13 minutu izango dira eta gaurko saioaren unerik unkigarrienetakoa.

0: Tinoa Jang, violinista txinatarra eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoa batera entzun ditugu Sarasateren lan horretan. Txirula magikoaren gainean sortu zuen fantasia ekarri digute. 2008an Sarasateren urtearen barruan Baluarten egin zen amaierako kontzertuan elkartu ziren. Ondoren Txinan kontzertu bira egin zuen Orkestra Nafarrak, bere fundatzailearen musika eskainiz, eta Pekingo violinista virtuoso hau Tinoa Jang lagun izan zuten. Oso neska gaztea zen artean, 21 urte baino ez zituen.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule lauro, 80 urteko gizon bat zendu da beru kolpeak jota Bizkaiko adinekoen egoitza batean eta Osakidetzak jakitera eman duenez guztira 44 pertsona hartatu ditu beroraldia dela eta atzoko kopuru bikoitza da. Kasu gehienak Bizkaian izan dira, zehazki 30 eta beste 14 izan dira Gipuzkoan. Temperaturari dagokionez ekaineko marka historikoak gainditu dituzte aste artean herri askotan laudion 43,6 gradu erregistratu dira, Igorren 42,8, Alegian eta Kasedan 42,3. Beroak berekin zute arriskua dakar, Araban Zalduondo inguruan Aizkorri Aratz Parke naturalean piztu den zutea kontrolatu ezin da jarraitzen dute suhiltzailek, ailegatzeko zaila den baso eremoa ari da erretzen. Aires, helikopterek eta helikopteroak eta ur hegazkinak erabilita aritu dira egun osoan lanean eta ziurrena gau osoa eman beharko dute ura kontrolatzeko. Lourdes Lekuona Zalduondoko alkatea da.
2: Badaude helikopteroak eta hegazkina ura ekartzen eta baina zaila gauerako ez dute uste kontrolatuko dutenik. Egoera ez da oso ona. Bueno, gutxienez alde ona da herritik urrun dagoela.
1: Hirugarren gau tropikala biziko dugu gaur, izan ere udako hirugarren gau tropikala biziko dugu gaur, izan ere oraindik bero sargoria dugu Euskal Herriko hainbat tokitan, baina hala eta guztiz ere San Joan zua piztu dute herri askok. Adibidez Eibarren, bertan zu txikiagoa piztu dute eta udalak antolatzen du zua baino ez dute baimendu. Txosnaguneak egiten duena bertan bera utzita. Jon Iraola Ibarko alkatea ETB batean.
3: Beste hogerak eta debekatu indituz, bueno, pero haundisa dago eta, bueno, ez dugu nahi ezer txarra gertatzia gaur.
1: Gau magikoena Eibartar eta Euskal Herritar askoren txat, txarra ere egiten da gaur eta urterako desioak ere ezkatzen dira. Eibarko eta Kitxe Euskal Elkarteak zua antolatu du Eibarren eta Euskara piztea eskatu du. Ekaitz Juaristi elkartearen presidentea da.
4: Urteko txar guztian edo zuzura bota, baina bagaur berezik idorikatan azken aldian entzun dugu euskera kalietan eta bajatuta dagoela eta gure lana hori da, euskera hori berpiztia edo piztia, hori da gure lana eta zuakin hori nuan betetzen. Har lortzen dugun zu horrekin da bana, euskera piztia.
1: Gai zaldatuta Imanol Pradales lehendakariak erritmoa ez jaisteko eskatu die sailburuei legealdia erdiko balantzea egiteko ekitaldian. Gobernu programaren 182 martxan dutela, baina beste zatia falta dela eta lege berriei bultzada emateko eskatu die sailburuei lehendakariak gizarteko eta erakundeetako ordezkarien aurrean egin duen agerraldian.
5: Lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea, euskal etxea hobetzeko.
1: Inguruan dagoen zaratik haratago gurean lantzen den egonkortasuna azpimarratu du Pradalesek. Eguraldiari dagokionez udako hirugarren gau tropikala dugu aurretik ezan duguenez, temperaturak 20 gradutik gorakoak izango baitira. Gauzak horrela leioak ireki eta aire girotua izango da gure lagun onena gau honetan.
6: Leioak beti egita, korrontea egiteko.
7: A ber, aire egiritorekin eta nahiko ondo bine bestela gaizki.
8: Gau ez, super txarto, izerditan, denbora guztian.
1: Eta egunean zehar, egoera ez da hobetuko, maksimoak 40 gradu ingurukoak izango dira. Leku askotan zeru odei gutxirekin egongo da eta barnealdean bero odeiak garatuko dira. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura oren albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Ba, Esneberriketan, bueno, esakera edo, lehenbiziko aldiz irakurri nuen duela 30 urte baino gehiago, Elgoibarren egiten zen literatur, urruzuno literatur lehiaketa, eta ni asko fijatzen nintzen ni baino 4-5 urte zarragoak zirenen idazlanetan. Eta bazen neska bat urtero irabazten zuena. Lucia Zubiaurre izena zuen, ustot gaur egun medikoa dela, eta ez dut uste idazten duenik edo behintzat ez du publikatzen. Baina gogoratzen nintzen, irabazi zuela sari bat, Esneberriketan izeneko ipuin batekin. Eta gero irabazlei elkarrezketa txiki bat egiten zitzaien Laiotz izeneko elkar, aldizkari txiki batean. Eta bertan, berak kontatzen zuen, ba, bere baliaran eta bere inguruan Esneberriketa esaten zitzaiola, ba, sustantzia hundirik gabeko jardunari, ez? Berriketan, kalakan, aritzea, eta normalean beti emakumeen arteko izketaz ari zirela. Egiaztatu nuen, hemerotekan eskatu nuen aldizkari hori eta alaxe esaten zuen, eta orduan ba, laportu egin nion, eta iretu zitzaidan, bueno, izenburu egokia zela ariketa honentzat.
1: Esne Berriketan, izen hori xedu, Uxue Alberdiren liburu berriak.
0: Senez, jokatzen dut. Netzat literatura ezin da egon senetik aparte, eta ni emozionatzen nagoenetik, eta ni mugitzen nagoenetik aparte, nire subjetibitatetik aparte. Ez uste dute hori dela guk jarri dezakegun goza bakarrenetako bat, eta hori ta lana. Eta ze lehenetsi dudan, historio bakoitzaren indarra. Eta gero ja bai liburu osoaren konposizioan, ba historia batzuk onak zirenak kanpoan gelditu dira antzekoren bat bazegoelako edo oreka suerteren bat bilatu nahi nuelako, baina belarretik sartzekoak dira denak, baina nolabait esan musika bat izatea bai, baina musika hori ez da beti belarretik sartzen, batzutan begitik sartzen da. Belarria zuzenagoa da. Belarritik burmuinera salto bakarra dago, eta orduan bizkor harrapatzeko gauzak izan behar dira bertxotan bezala, ezin duzu edo zein komplikazio sartu, lehengo golpean ulertu behar delako. Aldiz, literatura zenbaitek behar du begiaren beste patxada bat, eta begiak eskatzen duenez edo pixka bat moteldu erritmoa. Horrek ez du esan nahi erritmorik ez daukanik edo gaizki datzita dagoenik. Uste dut badirela testu batzuk begitik eta poliki lixeritu behar direnak, bai, eta beste batzuk aldiz lehengo kolpean oso ondo ulertzen direnak.
1: Belarriz jasotako hitzok begiz ezagutzeko gogoa piztu badizute, badakizu honezkero eskatzeko bidea zein den, 688-666-000 zenbakian jasoko ditugu zuen mezuak. Geroxeago aterako ditugu soinukutxatik, Uxue Alberdik, esandakoetatik beste batzuk, zertaz ari garen gogora dezazuen, baina horren aurritik, beste artista batekin itzordua. Arteztu galerian, Donostian jarri du erakusgai bere lan sorta, Miren González Goikotxeak, bizi min bizi du izenburua. Oraintxe kontatuko digu, nola iritsi den, min bizidik abiatu, eta Arteztu galeriako hormak fantasiazko paisaiez betetzera. Arratxean, artearen aitzakian eta artea oinarri hartuta, bizitzaz Esne Berriketan.

0: nahiko improvisatuak. Ordun hori oso zaila egin zait haundira eramatea. Berdin nahi detesan, hortan oinarritua. Ordun kuadroak izan dira improvisatuak, berez kuadroak bere bidea hartu du. Ordun lan gogorra izan da, ze egunero zoazenen eta kuadra irudiaren aurrean jartzen zeanen, ez dakitzer egin hori, ez da, izan dira parte denbora askoko irudiak.
1: Eta hori baino lehen ere bideatzen horreza izango, seguro aski, alegia ez dizuten segituan esan, zezaz moduzu mire, no songi, guazen denok elkarrekin.
0: Esaten dezu ospitalekoa.
1: Bai, ze, bai, artea, bai. Joan bai. Eta artea egin nahi duzula esatea, eguneroko lanean hain gai delikatua eta hain arduratsua bai. Den toki batean.
0: Bai. Bai, esan behar dut, prozesua pixkataz izala lehenengo baimen askatzen ere gertuko pertsonari, ea ondo irutzen zitzaion, arek ondo esan, baietze esan da, hasi nintzen pentsatzen zein ezagutzen un ospitalean. Eta horra gertzen da, nire laguna erizaina, Olatz Albizua, berari kontatu eta berak... pentsatzen zuen oso zaila izango zala artista bat sartzea ospitalean.
1: Zezuk hasieratik ja bertara sartu nahi zenuen.
0: Bai, bertara. Badakizu zergatik ze interneten irudi asko daude. Baina olako proiektu sakon bat nik hasi nahi nun beste modu bate hau da nik esperientzia pasata. Eta badakit eta banekin esperientzia pasatzen dezunean emaitza oso desberdina dela. Mira, urduri jartzen naiz da guzti.
1: Gogoratzearekin.
0: Bai. Eta horrek, ikusten da kuadroetan, pentsatzen dut.
1: Eta gogoan daukazu, minbiziarekin lan egiten duten medikuen aldetik aurrera, esan zizuten eguna?
0: Ba, lehenko nire lagunarekin itzein ondoren, nabeak zaila ikusita, froga bat egin genuen, nik egin nuen entrevista bat bere lagun batenekin anatomopatologoa, Madridekoa, hau da Adrian Illarramendi, eta berari proposatu nion ideia eta berak segitun esan zuen baietz. Segitun esan zuen baietz. Interesatu zitzaion asko proiektua eta esan zuen zergatik ez. Zestakiz hartu zaran inoiz anatomia patologikora, baino ez datoki bat asepsia berezi bat behar dezunik. Zugun sartzen zara normal. Laborategi bat, biopsiak daude formolen sartuta, deshidratatuak eta gero kristaltxoen artean parafina kapa batekin. Beraz daukan inungo arriskurik ezer gertatzea joan naiteke.
1: Eskutsatzeko ez ondatzeko.
0: Hori da, beraz, ni bili naiteke. Arek, zeitun ikusizun, arek gehiago. Eskaini ziten Madrideko bere laborategia joatea, ez balin manun hemen zerbait lortzen, espazioa lortzen, baino noski askoz komplikatuagoa da ni Madridea jutea kapazan itzan. Baino ez, azkenean agertu zan beste mediku bat, beti, bueno, ateak proiektu honetan itxi dira, baino beste batzuk ireki dira. Agertu zan Manuel Moreno medikua, arreke atenditu nau, urte eta erdin, egin genuen plan moduko bat, hilabetean behin jutea anatomia patologikoa oso lasai dagoen momentu batean, astelen goizetan, eta horrela sinitzen, medikuak gauza asko esplikatu zizkiten minbiziari buruz, erdiaren erdia gogoratzen ditu dela, ni nire apuntetkin ania honitzen hartzen txukun-txukun.
1: Eta baino, berak laguntzen zizun, alegia.
0: Era laguntzen ziten, eta asko.
1: Eta zan hau alako da, bestea da.
0: Eta oso eskertuan nago, naiz oso ondo zaindua, joaten nintzen bakoitzean, zegoen bera, edo norbait, azaltzen, bera mikroskopio batean, ni bestean, eta azaltzen nuntzeon lesioa biopsia horretan, ez? Esan bardet ere, Manuel Morenok azaldu ziten, gure gorputzeko zelula guztiak informazio genetiko berdina daukate, baina organo bakoitzean zertxobait desberdintzen dira. Hor, hartu nen ideia hori, agian minbizi desberdinak marrazteko ideia, ez? Eta horregatik izan dira minbizi desberdin saio batekoak, nahi tesan, saio batean minbizi bat, hortan zentratu, hiru lau marrazki egin, eta etxea. Nahiko gogorra da ere mikroskopioan marrazte, ez dakit ikusi dezun noiz paiz, baina zu.
1: Ez dut, ezagin nola egiten duzun.
0: Jarri behar dezu.
1: Irudia ikusi eta gero eskuz alboko
0: horren
1: batean.
0: Hori da, jarri behar dezu oso geldik, ze milimetro bat moitzen bali mazea desenfokatu egiten da. Beraz, nik ezin un burua moitu bakarrik begiak eta marraztu, ez? Hau zan modua hiru orduetan gutxi gora bera horrelako marrazkiak egiten, bai. Ere,
1: arkatzez,
0: koloretako arkatzakin eta rotulkiekin normalean azten naiz ni lehenen izango bozetoak egiten, oraingo honetan apunteak ere

0: Bai, nun dagoen argia, zelula hauek nundikan nora dihoazten, zeintzun diren osasuntxuak, zein dan lesioa, bueno, ba, haien vokabulario erabiltzen, ez da, plaka tumoral, bueno, gauzasko, markadoreak ere ikasi ditutze, ikusten badituzu irudiak, askok dia, more eta lila kolorekoak. Hau da, zuke zure gorputzeko
1: more eta kolore morekoak dira asko zure kuadroak. Bai. Biopsiak ere bai, biopsia bai, laginek ere bai.
0: Hori da, zuke ez balin badezu tintatzen zure gorputzeko tejido bat ez da ezer ikuste mikroskopioan. Beraz, medikuak erabiltzen dute tintzio bat. Gehien erabiltzen dana da eosina tintzioa more eta lila ikusten dala. Gero daude beste markadore batzuk erabili ditu dala, adibidez leuzemia marraztun unean, markador CD3 34, arek lesioa marroian uzten du eta zelula osasuntxuak urdinean.
1: Hori gero, oso zure koloreak, bide batez esan da.
0: Bai, bai, baina morea eta lilanik hainbeste ez neuzkan erabilita lehenago.
1: Zeiago urdinak?
0: Bai, hori da, urdinak eta marroiak.
1: Bai.
0: Bai.
1: Zerk kezkatzen zituen beraiek batez ere? Osa, jakinaiko zuten ze helburu zuen zure lan honek? Bai, eran, esan nahi dut, baina zuk zer egin nahi duzu.
0: Nik kontatu nien ere plana, baina ikuste oso kuriosidade handikin hartu dute lana. Egia esan ederra izan da, ez? Neretzako oso impresionantea ere han egotea eta medikuak atzea eta aurrea eta residenteak eta baina beraia pentsatzen zuten nik laumarrazki egin eta listo egongo zala, ez? Eta batzutan etortzen zen mediku hau eta noiz ikusiko ditugu gauza. Eta ni, bueno, kontatu behar dizut nire ritmoa, beste ritmo klase bat da, eta ni agian urteak geldituko naiz hemen, ez dakizu zarpeia jartzen, nola urteak? Bai, urteak, bueno, ba, urte tardi hau egiten, eta gero nire estudioan, ez dakitzen bat urte egongo naiz zen, baina ni korrela lan egiten dut eta gelditzen zen, bueno,
1: Zure animoa, miren, erasanda egontzen, hasiera hartan, edo oso natural bizi zen duen, zeiak ez ikusten ari zinena zen gaixo dagoen pertsona baten
0: bai.
1: Zati kaltetu
0: bai,
1: bat,
0: bai,
1: zati
0: bai,
1: gaixotu
0: bat. Tergido froga bat, bai.
1: Bai, bai. Zara, gaitz bat begira.
0: Hori da, bueno, lehenengo aldia ni oso urduri joan itzan hospitalera gai, lehenengo gai izango nintzen zen ere, proiektua ere responsabilidadea eukidu nigan, eta gai izango nitzan, ez? Lehen kontatu duen bezala ja mikroskopia erabilitan euka, baina, klaro, gaixotasuna eukitzea zure eskutan, potentzia handia dauka. Hasi nitzan marrasten eta bigarren marraskian ja beste modu batean nengo bain ze banekin gai izango nitzala, ez? Hori egiteko eta berez gustoa egon naiz lan hori egiten ze mikroskopian ikusten dana beste unibersoa da impresionantea, ez?
1: Noiz jabetu zinen zerbait ederra atera zitekela handik.
0: Ba, berriro ere zer pentsatzen zuten besteak zer aterako zan eta ni guendikan ez nekin, ze hau oso motel dijoa ez, nik noan ere ikerketakin ere marrazkiekin estudiora eta ordun beste mila froga egiten ditut eta erabaki behar ditut bideak. Eta haiek ere medikoa pentsatzen zuten zerbait oso beldurgarria eta iuna ingo nula. Eta egin ditu nere frogak, beldurgarriak eta ilunak, baina azkenean utziko diot ateratzen, eta atera da zerbait ba ederra izan daitekeena eta gustoa gelditu naiz ere.
1: Zure kuadroak momentu honetan erakusgai dauzkazunak ederrak dira. Bai. Guk sarean ikusi ditugu baina tere belokik aurrez aurre eta ederrak eta koloretsuak zirela.
0: Bai,
1: horrek ematen zian batez ere harreta.
0: Bai.
1: Fantasiazko munduak ematen dute.
0: Bai. Bai, alaxe da.
1: Ez, kaldera zenean ez jabetu zinen ederra.
0: noiz jabetu ditzen utzi
1: denbora batera.
0: Utzi nionean pentsatzeari. Utzi nionean, ze, bai, zuke hiru fasetan bezala banatuta dago proiektu hau, lehenengo fasea mikroskopioan informazio bilketa oso serioa,
1: ez da oso kuaderno batean eta lapitzez.
0: Emaitza ilustratibo goa daukana, gero izan dira akrilikoak paper gainean, hauek onkologikoan eta galerian ikusi daitezkenak, eta berriro nabil zuri erantzun gabe, baino ez dakit ze bidean gertatu da forma naturalean, benetan ez nion bestetan pentsatzen dut ze maitza mota nahi deten, ba oraingonetan ez.
1: Oraingoz azken fasea da oleoena.
0: Hori da.
1: Eta hori da artezun erakusgai daukazun bai. Lan sorta.
0: Paretean dagoena bai.
1: Hauek daude lehendabiziko lan haietan oinarrituak, bai. Baina zure irudimenari bai. Toki utzita. Ez, oinarria berbera dute, baina baten duzuk utzi diozula zure munduari kuadro horietan ere sartzen.
0: Bai, interpretazio askoz libreagoa, dena den proiektu batean nola baita abantzatu din behar da, ez aurrera junin behar da, ez dela errepikatzen zara. Orduan, esaten dizu lehenengo fasean nahiko fidela, bigarren fasean pixka bat nigatin jarrita eta hirugarren fasean guztiz hori ematen dute batzuk ematen dute urrazpiko bai. Irudiak edo bai utzi diote juten esaten dut inspiradoen inspiratuak. Nik iesan gorde ditu pintzelada batzuk, nik errekonozitzeko zemin biziklase dan. Nik gogoratzen ditut pintzeladak nun dauden oinarrituak adibidez koloneko minbizia dauzka pintzela da desberdinak, ez?
1: Bai, ze bestela, fantasiazko munduak baina desberdinak dira denak.
0: Desberdina dira.
1: Horrek esan bai. Du, minbizi bakoitzak uzten duen lesioa desberdina dela.
0: Desberdina da, bai. Adibidez, bida orain nago ikusten hemen, pankreako minbizia antolatzen da plaka batean zelulak txukun inguruan, ez, ordenatuak. Bai, desberdin ikusten dirak dena den, eta esan behar dut, biopsia bat oso txikia da, baino mikroskopioan oso zabala da, eta parte asko ditu. Orduan, ni fijatu naiz parte batzutan.
1: Ze neurri aldea dago, zu begiratzen ari zaren eta errealitatearen
0: artean. Nik egin ditzazket bosteun marrazki hortikan. Parte.
1: Bakoitzetik.
0: Bai, oso zabala da, bai.
1: Horregatik daude batzuk errepikatuak? Errepikatu esan nahi dut, adibidez, bularreko minbizia denak, bi edo hiru kuadro ere baduzkazu, erakusgai.
0: Bai. Ez, gero ni hasten naiz lanean aukeratzen dute marrazki bat eta hortikan abiatzen naiz. Agian gehiago erakarri ziten bularreko minbiziak, agian bai. Gero neri erakartzen daute gauza batzuk. Adibidez ere ikusten da erakusketan gorde ditut ere ilustrazioatik ateratako ideiak, zelula batek dauka bere nukleoa oso ordenatua erdian. Nukleo hori moitzen balin bada kanpo aldea, zelula deformatu egin daiteke, bidertu eta kaos bat sortu. Beraz, kuadro askotan kaosa ikusten da. Baino ere daude zelula batzuk osasuntsuak direla, oso ordenatuak bata bestearen atzetikan. Eta inguruan kaosa. Ni berez, ia guztia ikusi dudana lesioa izan da. Baina gustatu zaigu gordetzea ere bai, zelula osasuntsuak hortikan.
1: Ikusten da ze hartu eman izan duzun lesioekin. Izenburutan, hori izan beharko dugu, sarean ikusi ditugu, eta izenburutan ez dago engainurik. Alegia, ezago literaturarik, kuadroak izena dute umetokiko minbizia, bizpairuk esan dugu bularreko minbizia, koloneko minbizia, endometrioko minbizia, kandrosarkoma, leuzemia, horrela daude izendatuta, tituluak horiek dituzte. Baina gero, erakusketan ez dituzu izenburuak jarri hormetan. Apropos?
0: Berez, Iker Antiak artezukoak ez ditu izenburua jartzen, gero jartzen du listatxo bat, bakizu izenburuak eta presilloak eta bar. Baino, nik uste oso egokia izan da lan kasu honetan, oso gogorra da ikustea irudi bat eta ondoan, ni ja oso itutanago, ikustea izenburua ez, leuzemia bat edo bularreko minbizi bat. Baino, gertatu da, gero dago han, karro bat, nun dauden hor, irudi asko akrilikoa paper gainean onkologikoan daudenak bezala. Eta hor bai, nahi nitun jarri izenak, fitxa teknikoa eta bar. Eta, ma bueno, jendearen erreakzioa, batzuena oso desberdina izan da, ez? Atzea ematen du, badakit gogorra da. Baina nik egin balin bat proiektu hau da justu horretarako. Ze, ni pixka bat oitu naiz, ez dut esaten beldurra zaukaten, baina pixka bat oitu naiz ontaz itzeiteko, eta helburua hori izan ere bai, guazen itzeitea. Guazen itzeitea, ze gero erresa ingo zaigu, erresago. Orduan, irudiak ikusita, eta lehenengo aldian impresio izugarri ingo izu, baina agian bigarrenen ez, agian irugarrenean gutxigo. Estudioan berdina gertatu zait, jendea sartu denean ere estudioa, oi, ze polita, ai, minbizia da. Fum, banekin. Zerbait arraora zeola hemen, euki ditut, ba, bueno, denetatik, iritzi denetatik. Ezin dut begiratu, ez du nahi hau ikusi, iritzi asko.
1: Gaitza, nozitu duen jendearekin ere hartu emana izango zenuen.
0: Bai.
1: Zure lagunaz aparte, esan nahi dut.
0: Bai, bai.
1: Beste jarrera bat dute?
0: Nerezako guztiz desberdina. Daukate obrarekiko implikazio oso desberdina. Begiratzeko oso modu desberdina. Gaineaz, nire preokupazio bat proiektu honek izan, prozesuari direna pasatzen, nola jasoko zuten nire proiektua. Horrek oso urduri jarri nau. Eta nire gertuko lagunakin pentsatu genuen gonbidatzea Raquel Rodriguezen Prabasaba yoga onkologikoko taldea, torri ziren amamar emakume zoragarri estudiora, han aurkeztu nien proiektua eta egin genuen tailer moduko bat denon artean tela batzu josten, gero erabili ditu dela orbana moduan, gero erabili ditu dela margotzeko gainean. Eta ura egin ondoren, benetan esateizut, ni banekila bideonean nengoela, ze magia gertatu zen, oso harrera ona eukizuten, oso eskertua. Zerbait, bueno, beraile gertatzen zaiena zer norbaitek desberdin begiratzeagatik. Ze beti ez, prozesuari direna pasatzen beraien artean daude, ez daude besteekin. Eta hau izan da, agian, bueno, bereiek agian hobeto esplikatuko dute, baina ni sentitu non oso harrera ona eukizula, oso gustua galditu nitzan.
1: Aurreneko zein margotu zenuen berri hauetatik, akordatzen?
0: Berri hauetatik nahi zu esan...
1: Artezun daudenetatik, oleoetatik.
0: Uste eta zinitzala bai, koloneko minbizikin ni berez azten aizko daro txikiekin eta gero noa undietera askoz komplikatuagoa eta denbora asko behar dala eta entrenamendu gehiago ze guztia da entrenamendu bat gero iteko haundia
1: bai, ez du gai batu neurri oso desberdinetakoak dira bai. Begiratuta bularreko minbizitako bat izango da handiena bai. metro terdi bider dauka
0: hori da
1: hori ja kuadro
0: bai, hori aurkeztu nun irungo lehiaketarako adur bidazoa, eta bueno, epaimaiaren sari berezia jasonun da oso derra izan zen. Han ere harrera oso ona izan zuen.
1: Eta txikienetakoak berriz dira azalekoa eta leuzemia. 20 cm bider 20.
0: Bai, bai.
1: Neurriak zeren arabera, hasi txikitik esan duzu.
0: Hasi txikitik,
1: normalean.
0: Bai, bai. Baina hori ez ditut erantzun zen, nire estudia beti degago kuadro hasi eta dauzkat kuadro pio eta hasi eta batera. Olea oso teknika motela da, beraz, egiten dezertxo baite kuadro batean, baina urrengo egunean ezin da jarraitu. Beraz, nik eukitzen ditut 10 kuadro martxan, eta erabakitzen dut.
1: Lehortzen diren bitartean,
0: bai,
1: eta...
0: Bai, eta ere nire ausardiaren arabera ere bai, ze kuadro handi batean sartzeko eukibardet egun ausarta. Ze lan asko egin dezunean olako kuadro handi batean eskua sartzea berriro geroz eta beldur gehiago ematen du ze agian estropatzen duzu ordun hori dia gure egunerokoak pozinoa, noa pozik fastidiatu dudana bueno, olako
1: txikia erresago gobernatzen da
0: asko, ez pintzeladak ez dauka bueno, zer ikusirik zu txikian egiten dezuna reproduzitzea haundian izugarria da. Jugaten zarenean museo batera eta ikusten duzu pintzelada erraldoi bat eta esaten duzu, bueno, hori da izugarri, bueno, oso komplexua.
1: Zein da kuadroetatik, bueno, esango nizuke zein den minbizirik politxena, baina horrela galdetzeak erreparo ematen dik, baina bere formetan zein da ikusgarriena?
0: Nei leuzemia marraztea asko gustatu zait. Agian koloren gatik zuk esan dezuna, marroi eta urdina, ez?
1: Mm. Beldurgarriena?
0: Ez dute diferentziarik ikusi.
1: Biriketakoa.
0: Biriketakoa.
1: Badu horrela, ezagit, badu trazo bat besteek ez dutena. Hola.
0: Bai, egia da. Ikusi nun zatia horrela zan, hori da, vertikaltasun hori.
1: Bai.
0: Bai, eta falta zai lantzea hori ere bat pixka gehiago handien.
1: Neurri handiagokoan.
0: Neurri handiagokoan, bai.
1: Bakarren bate, bestea baino gehiago kostatu zaizu? Ezagit, arrazoi desberdinen baten gatik?
0: Bueno, orain nago batzuekin, zer esan dizuten bezala, hasi naiz margotzen gelditu gabe. Eta dia bi metro tapikoko kuadroak eta horrei buelta ematea komplikatua da. Bai, bai, bueno, ez, eta erakusketan dago kuadro bat, biriketako minbizikoa ere bai, dagoela oso zikina. Nik uste bideo hori jarraituko dutela berriro, zen, bueno, agian zerbait desberdina esango dut, baino saiatu naiz kuadroetan egotea zati oso garbiak eta oso zikinak eta horren oreka bilatzea, ez? Zuk kuadro guztietan ikusten dituzu olako borobil txuri batzuk, hoiek dira grasa zelulak, hoiek errepikatzen dira,
1: ematen duten horiek.
0: Hoiek errepikatzen dira biopsia guztietan. Horiek osasuntxua dira, nahi etesan. Eta beste guztiaka osa eta saiatu naiz, zikina egiten, pintzela da zikin batekin, dena nahaztua. Horren oreka bilatu dut, eta minbiziko kuadro hau, ez dakit emozioak eraman da edo zer egin nion mantxa izugarrizko zikina gainean, oleo pila batekin, eta beste bide bat izan daiteke. Kuadro bakoitzak irekitzen ditu atetxo batzuk eta esaten dizu hemendikan bai, hemendikan ez.
1: Oso deigarria dena da Miren, jatorrian zer den jakin badakigun arren eta behin baino gehiagotan esplikatu duzun arren, hain zureak izatea.
0: Bai. Bai. Egia da, agian
1: oso zureak dira.
0: Bai, agian ez nuelako hainbeste pentsatu ze emaitza klase nahi nun. Egia esan, eski responsabilidade handia izan da niretzat emaitza klase nahi deten, eta esan, ja, ez dut pentsatuko gio, ateratzeko eta atera da ni. Nik beste momentu batzutan ere egin ditut, niri irutzen zaiten erresponsabilidadeko lanak ere, Joseba Paulazakin junitzanen, Saharara, erein territorio okupeatuetara, lurralde okupatuetara, eta han, ikusi genuen gure begiekin zer gertatzen zan, eta gero bakoitzak intzun bere zabalkuntza, ez? Ni etorri nitzan, eta berak bere entrevistak egin zitun, eta nik inun nire kuadroseria, ez da, beste urte pare bateko lana. Han adibidez, bai aterazan oso emaitza iluna pentsatua gaineaz, ez? Etzula errepresentatzen ikusi genuen, eta bueltasko eman izkion horri. Hemen atera, agian ospitalean egon naizela gomarrasten. Atera da ni.
1: Buruagatik.
0: Bai, bai, zen ni, bueno, pasatu dut esperientzia bat, ni uste dut esperientzia pasatzea importantea dela. Bueno, eta momentu bakoitzean zure bizitzan zerbait desberdina itezu.
1: Bai, lan hau egin ondoren, gertuago sentitzen zara zeren gandik. Esperientzia hau izan dutenen gandik, ezagit, zerbaitetara gerturatzen zaitu lan hau egin izanak?
0: Bai, gerturatzen nau eta esperantza ematen nau sarea ahunditzea. Ez, adibidez, urrengo astean edo urrengoan datozte inurri taldekoak ezagutzen dituzu, hain ondo, bueno, binbiziaren bide lagun direnak, eta haiek datozte nire bisita gidatu batera, ez, gelditu naiz, eta gustatzen zait eroso senti arazten nau nik indako zerbait, norbaitek, talde batek, interesa eukitzea horretan eta jarraitzea itzeiten. Oso ondo senti arazten nau.
1: Naiz jakin, esperientzia gogorrak direla?
0: Noski. Baina ikusita eta froga eginda, badakit ondo joango dala.
1: Orain arte, bizi izan duzunagatik. Bada esaldiren bat, hasi zinenetik gaur arte, behin eta berriro errepikatu diozuna zeure buruari?
0: Zakizerre esan, baina, bueno, badago jende asko ari dala lanean, zubiak eraikitzen arte eta zientzia artean, bueno, esate baterako dago plataforma bat kulturan bena izena dula, haie daukate lema bat esaten dutela, la cultura beneficia seriamente la salud. Eta asko gustatzen zaite eta dauzkate hoietako asko lan ederra egiten dute. Ez? Zubiak eraikitzen. Guri falta zaiguna.
1: Zubi horiek,
0: bai.
1: Izen burua bizi minbizi jarri diozu euskaraz, gazteleraz ez du izen bera, baina euskaraz bi bizi ditu mina biltzen.
0: Bai, zerbait positibo sartzeagatik ere, bai. Bizi. Haiek ere esaten duten, inurre taldetik asko ikasi dut. Bizi minbizia, beraiek bizitzen ari dira. Eta hori aldarrikatzen dute. Beraien podcastak eta dana entzun ditut eta horrela ere neri gelditzen zaizki gauza zen. Imargotzen duten bitartean entzuten ditu minbiziko gauzak etengabe. Musika ezpada, entrevistak, haiek hitz egiten, zer pentsatzen duten, eta horrek neri ere, ba bueno, jartzen dit ambientean.
1: Artezun, uztailaren 18 arte.
0: Hori da.
1: Bueno, erakusgai eta salgai, ze hori ere beti aldarrikatzen duzu.
0: Bai, noski, alaxe da, beti salgai. Gu jarraitzeko behar dugu saldu. Ilusia pizteko behar dugu saldu. Behar dugu interes bat.
1: Ja, interesa, ekonomikoa zagiz, baina beste interesa, eta horrek ere asko aberazten du, asko piztu zure lanak.
0: Bai, eta horregatik ere oso oso pozinago. Bai, gero saltzen balima da, oso ondo.

0: dio bere vuelta. Egon da jendea erakusketan, nun esan duen, nire ama hiltzan polarreko minbiziaz, agian eramango dut nire etxera, kuadro bat, eta horregongo da nire ama begira ze buelta politxea, no? Ez? Iritu zait oso, oso ederra.
1: Baina, horrelako erantzun asko izaten dituzun, Miren González Goikoetxea, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, gonbidapena gati, mila esker.

0: gau berezi eta bereziki itogarri hau estreinatu aurreko minutuak esne berriketan. Uxue Alberdiren liburua da. Barruan, ondorengo kontakizun hau.
1: Badira bai Andre Banderak, aizetara frafra jartzekoak. Eta badira bestalde Andre Paineluak, etxekoak, barrurakoak. Eta batez ere beren burua ondo plegatzen dakitenak. Alakosia zen Maria Jesus. Etxean bizi zen artean, Bilobek ez zuten amuma sekula inora joaten ikusi. Tabernetara pentsatu ere ez, mezatara etzen joaten. Pelukeriara oso lantzean behin eta aldameneko baserrira. Kalerako arropa bakarra zeukan eta bota parea ere bat eta bakarra. Arraro egiten eizen Andreura etxetik kanpora ikustea, animalia bat bere habitatetik kanpo. 80 urte bete zituenean, Goiurin bazkaritara gonbidatu zuen Maria Jesusek familia osoa, lau semealabak eta lobak eta haien nobio nobia denak. Eta atera zioten postrean pastela, eta egin zien putz kandelei, eta kantatu zioten zorionak zuri, eta badiotxo semeetako batek. Bueno, ama, hau errepetidu egin beharko da, igual datorren urtean beste zelebraziotxo bat, ezta? Eta Maria Jesusek, bene-benetan eta barru-barrutik, ez, hau bost urtean behin eginda ere nahikoa izango da.
0: Alako beste ia 80 Uxuek herriz herri bilduak.
1: Idut bizitza, esan edut, ez, kontuak bilduala jan eta janala, ba, bizi, ez? Eta ala bildu ditugu, hainbat herritan izan naiz, bakarren batean bibider ere bai, historio batzuk iritsi egin zaizkit, beste batzuen bila joan naiz, eta bueno, oso ederra izan da. Prozesuak berak poza hundiak eman dizkit.
2: Bertze tono batean lan indut nik ere. Moria badago ere, baino izan itzen ganberago bertzean. Hemen finago, hemen sutilago.
1: Bizitzak, bueno, argitik aina dauka, zamatik eta gogorretik eta minetik eta hoiek ere agertzen dira.
2: Eta gero ere gure maztegi garela, zenbait historio mehiak urrita zautu ditugu guren herrietan, eta izan dira honiz historioak ezina kontatu, izinpeak antxatu direnak, eta horrek ere ematen dizu zakit zerbait.
1: Nei ze pentsatu handia eman dite, bueno, prozesu honek eta adibidez ikasi duan gauzetako bat edo da konturatzea, historio batzuk anekdota bihurtutakoan bakarrik bilakatzen ditugula kontagarri. Eta anekdota bihurtu direnean horrek esan nahi du detaileak galdu direla. Eta detailetan dago deabrua, eta detailetan dago egia, ez? Orduan norberak kontatzen duenean benetan ezagutzen duen hori, ez? Eta hau egin dute kontalari horiek, ba norbere burua arriskuan jartzen du. Eta arriskurik handiena askotan ez da izaten urruneko irakurlea, ez? Ba konturatzen zara kontalari horiek nahi gabe ere jartzen dira idazlearen larruan eta ohartzen dira idazleok etengabe egin behar dugun zerbait dela. Kontatzea zer kontatu, nola kontatu, noraino kontatu, noraino iradoki, ez? Eta beldurrik handiena izaten dute askotan gertuko jendearekin, senideren bat aserratuko ote zaien, ondo irudituko zaien, etzaien, kargu hartuko dieten, ez dieten, gertatu egiten direlako gauza horiek, ez? Eta orduan konturatzen zara ausartenak direnak edo aspaldi daudela beren herritik kanpo, edo kode sozialetatik kanpo, dagoeneko txezkiela ardura hainbat eta hainbat kontu, edo bestela beraien bizialdiko azkenetakoak direla. Eta azkenen gokera probatxatzen duzela, horietakoren bat ere badago.
0: Entzun duzue, Uxue Alberdiren alboan, Begoña Durrutiren ahotsa, izan ere Uxue Alberdiren kontakizunez gain, Begoña Durrutiren ilustrazio berdeak eta marrak ere baditu liburuak.
2: Marrak rekurrentiak dire bidiak markatzeko, jenden arteko harremana, nondi nora gaten zaren, ezin egona uinak, beldurra ematen handatzute, zinegona.

horrekin ibili naiz ustetan auniz. Modu finean, modu arras sutilean, kasi izango puntetan, eta, bueno, pixka bat, ula ibili naiz hortik. Hemen zegertatzen zen etxeuntan, ez ginuen jartzen aletxe honen argazkia, ze hoi ere konprometitzia zen, etxeen jakin bat zen, eta bonu, barnortan zegertatzen zen, bueno, etxe horren inguruan zurrun bilo bat edatzen dena bertze historioetara, eta karo, ondoan diren historioak eusioek berak ere jarritu, ordenian ere, zi, ere gogorra dire edo, eta pixka bat da, ez du irakurtzen handuzu berdin, baina pixka molestatzeko irakurtzeko tina horian, zerbait sortzeko horrez.

0: 6-8-6-6-6-6-0-0-0 zenbakira iritsitako mezuen artean egingo dugu zotz, esne berriketan liburua.
1: Bueno, asko hitz egiten da errelatoaz maiuskuletan, ez? Baina norbere bizitzaren bueno, errelatoa egitea eta denbora pasatuala bizitakoei ba hitzak jartzea, ingurukoekin konpartitzea, kontrastatzea, desados egotea, elkarrizketan jartzea istorio hoiek ba iruditzen zait importantea dela eta hunkigarria ere bai, ez? Ikusten duzunean Andre hauetako asko ketzuten pentsatu ere egiten beraiek kontatzeko zeukatena kinulako garrantzirik zeukanik, eta haietako batzuentzat emozionantea izan da historia horiek liburuan jasota ikustea. Beste batzuentzako izan da, lehen esan dudan bezala, ez, ba, ez kontatu egin nahi dut. Eta iaia aukera horren zai baleude bezala, eta batzuetan frenoa iaia zuk jarri behar desan seguru zaude, eta bai. Eta ez, ba, kontatu egin nahi dut. Beste batzuek eskatu didate, ba, kontatu nahi dutela, baina adibidez izen aldatuta, edo herria aldatuta, egonda bakarren bat idatzita ikusitakoan atzera egin duena, bueno, askotako reakzioak izan dira, baina egia da bildu direnerako ba, kontatu nahi zutenak zirela gehien bat.
2: Kuriosua da, zenbat historio horko historio bere garaian gertatu zirelaik, ez zirela historioa kontatzeko, arronta zela gertakaria. Eurria pasatu dira eta bartzen zara. Kontatzeko hasiera.
1: Bai, eske perspektiba kontu bat da, dena, ez? Dena da nork nori nondik begiratzen dion. Eta uste dut niri etortzeitzen sentsazio bat zen historio hauek 20. mendekoak dira gehienak. Eta gaur egun eukiko luketela itzuli ezkero gaur egungo denborara historio hoiek gaur egun gertatzen ari direla beste forma batzuetan. Eta seguraski hemendik 50 urtera norbaitek atzera begiratzen baldin badu eta guk orain kontatzen ditugun, ez, gaur egungo idazleok kontatzen ditugun historioak irakurtzen dituenean egingo zaizkio seguraski goza batzuk arraroak edo esateko moduak ba, zakit ez, forma aldetik diferenteak edo beraiek bizitza ikusteko eta filtratzeko eta esateko daukan modutik bestelakoak, baina jakingo du traduzitzen, ez, eta garaiak ekartzen, baina hartarako kontatuta egon behar dute. Nik uste ez garela hartzen ze utxuneren gainean ari garen kontatzen. Ze euskaraz ez daukagu orain dela 100 urte emakumeek kontatutako ezer, apenas ezer. Ez dakigu beraien ahotik, ez dakit zertzen amagina arrebarekin bizitzea, gizonaren baserrira ezkontzea, ez dakigu zertzen erditze bat, zertzen diferentea izatea, ez daukagu. Beste literatura batzuetan urrutiago dihoa memoria hori, eta aleka baldin bada ere, badauzkate lehen pertsonan kontatutako historioak. Oso gutxi daukagu hortik. Eta zenutez, oso hamarkada gutxi daramatzagu kontatzen, eta uste dut utxune hori daramagula iaia geneetan, eta kontatuta ez egoteak jada esaten dizu nolabait ezin dela kontatu. Kontagarria den horren espazioa ere egin egiten da, eta uste dut, bueno, hortan ari garela, eta hau da abestarik eta txiki bat.

dut hizketa diferenteak eta euskalkiak eta musika diferenteak eta jordo gaula kristona beraztasuna literaturara ekarri behar dena modu baten ezpada bestean. Ze nebet izate dut netzako literatura besteak beste badela ahotsa idatziz jartzea. Norbere kontzientziaren ahotsa eta baita inguruko hizketa ere eta begoina lehen esan bezala ez gauzak esateko moduak esan postura horiek ez hor izugarrizko aberastasuna daukagu eta badira pertsona batzuk ez belarri oso ona daukatenak eta ustot idazle modura horri ezin diogula iese.

0: adibide batzuk irakurtzen dizkien beste herrietan jasotakoak. Haietako asko etortzen ziren ja kontatu nahi zuten historioren batekin buruan, baina normalean ez dira hoiek izan liburura pasa direnak. Normalean gero hizketan hasi eta bestela bezala agertutako olako istorioak beraiek prestatu ez zituzten hoietako asko izan dira banik aukeratu ditudanak, ez? Metodoa izan da grabagailua jartzea, nik zatenean grabatu egingo dut, ze zuen hitzen eta zuen kontaeraren gainean idatzi nahi dut, eta egiten nuen minutajea apuntatu. Identifikatzen baldin manuen historioren bat, ba niretzat esanguratsua zena, ze azkenean da kontatzen duenarentzat esanguratsua izan behar du historioak, baina niretzat ere bai. Eta bada nolabait, ba hori ez, bi, bueno, ahots batek eta belarri batek topo egiten duten toki hori, eta nolabait zuk ulertu egin behar duzu kontatzen ari zaizun horren muina, eta horrek daukan indarra, eta horrek daukan garrantzia, eta asmatu behar duzu gero reforma literario bat ematen. Ez ordan apuntatzen nuen minutajea, etxera joaten nintzen, idazten nuen, eta kontatu zidan pertsonari atzera bidaltzen nion, ba konforme zegoen ala ez, edo zerbait gehitu edo kendu nahi zion jakiteko.
1: Esne berriketan liburuaz Uxue Alberdik eta Begoña Durrutik esandakoak entzuten ari gara bigarrenez. Nahi alduzu liburua 688-666-000 zenbakira mezua bidaltzeko garaiz zaude oraindik. Uxue Alberdik berak irakurretako kontakizunetako batek irauten duen denbora guztia daukazu eskatzeko.
0: Baserri pobre batean bi aizpa desigual eta bi anaia buztin bereko. Aizpetako bat, garaia eta polita, Tolosako familia on batera joan zen neskame, eta bestea, Luxia, baina txiki okerra, gelditu zen pakete guzikin. Bere karretilarekin ibiltze omen zen, ematezun asto txiki bat. Korputza makurra, iarri-arra eta beltz-beltza, trapuak soinean, karroari helduta. Aizpa dotorea, bizkarra zuzen, etortzen omen zen aldian behin baserri zaharrera ordena jartzera. Ez pentsa Luxiari soineko berririk ekarri zionik sekula. Asto txikiak egiten zituen otorduak eta garbitasunak. Itxezun solua, itxezitun ukuluko lanak eta itxezun auskalo zegeio. Kooperatiban erosten zuen garrafoiko ardoa. Karroan sartu eta etxean edaten zuen. Eo zer egiten zioten. Etxekok o auzokok. Eo zer. Eskueran zegoelako. Isilik egoten zelako. Gizonaren beharrak asetzekoak direlako.
1: Horrelako
0: etzuma.
1: Barkatu. Horrelako ia 80 liburu berean eta hemendik aurrera geratzen dena Mugan taldearen konpainian. Bihar espero ditugu arratsean 8:00 albistegiaren Mugan. Eskerrik asko horregoteagatik.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Alderdi Sozialistaren ustezko ustelkeria kasuen inguruko azalpenak emango ditu gaur Pedro Sánchez Espainiako presidenteak kongresuan egingo duen agerraldian, baina legealdia amaitzeko asmoa berretsi du beste behin ere, eta investidura babestu zuten alderdiei babesa eskatu die. Horiek azalpenak eskatu dizkiote. Madril, Milke Klaver.
2: Sánchezek bihar egingo duen agerraldirako gorde ditu azalpenak, gaurkoan baina menpekotasun politiketarako 2.200 milioi bideratuko direla iragarri bitartean, argi utzi du gobernuan jarraitzeko asmoa duela, bidean oztopoak egonda ere.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente.
2: Investidura kidei zuzendu dira gaur gobernutik, horrelako neurriak kontuan hartu eta exekutiboa babesteko eskaera eginez. Kideek bien bitartean azalpenak eta ustelkeriaren aurkako neurriak eskatu dituzte. Euskal Herria Bilduk legealdia mantendu behar dela uste du, baina horretarako birsorkuntza demokratikorako neurriak ere behar direla. EAJ beraldetik Sánchezen agerraldiaren zain dago.
1: Eta honekin lotuta Eusko Alderdi Jeltzalea Leire Diez eta Santos Zerdanekin bildu zen Tubos Reunidosen erreskatea lortzeko, Guardia Zibilaren uko taldeko txosten baten arabera. EAJ-ak onartu du bilera egin izana, baina euskal enpresekin izan ohi dituen bileren testu inguruan kokatu du Maribel Bakereo diputatu Jeltzalea.
4: Euskal Herri Jeltzalearen zeregin nagusia Euskadi euskal herritarrak etaren ongizatea defendatzea da. Eta defentsa horretan sartzen da baita ere enpresa batzuek bizi duten egoeraz kezkatzea, interesatzea, batez ere enpresa estrategikoak badira eta lanpostu ugari galtzeko arriskua badute. Ordezkari jeltzalek egiten dugun lan honek ez du zerikusirik alderdi kanpo, bitartekarik lanetan ustez dabiltzan horiekin.
1: Gai zaldatuta, Ipar Euskal Herrian Euskal Konfederazioko eragilek manifestazioa antolatu dute azararen 21erako. Ipar Euskal Herriko Euskal Herriak larrialdi linguistikoa pairatzen duela salatzeko eta euskararen koofizialtasuna eskatzeko. Izan ere, Frantziako konstituzioan frantsesari leku bakar ematen dion bigarren artikulua kentzea aldarrikatuko dute. Sebastian Castet Euskal Konfederazioko bozeramailea da.
5: Erraiteko garaiarera. Garaia da hizkuntza politikan jautzi bat emaiteko. Hor gira milaka eta milaka esan autua egiten dugunak, euskaraz normaltasun osoz bizi realizaiteko euskarak behar duena aldarrikatzera.
1: Bruselan Afganistango Talibanen ordezkaritza batekin elkartu da Europar Batzordea. Duela 5 urte agentera iritsi zirenetik lehen aldia da Europar Batasunak harrera egiten diena. Brusela, Aitor Zagarzazu.
6: Europar batzordeko eta 15 estatutako ordezkariak izan dira Talibanekin bilera teknikoan, batzordeak berak eta Suediak antolatuta. Afganistango egungo agintariekin bilera izan da, egoera irregularrean diren afganiarren deportazioak lantzeko. Markus Lammer barne gaietarako bozera mailaren hitzetan.
7: The EU is mandated by the Council to maintain operational engagement with the de facto authorities in Afghanistan. So these are technical level context, operational engagement.
6: Defendatu du estatuek hala eskatuta koordinazio lanetan ari direla, taiekin biltzeak ez duela esan nahi gobernoa aitortzen dutenek. Kabulan izandako lehen bilera baten jarraipentzat hartu du hitzordua. Aztertu dute zeniren aukerak asilo eskubide aukatzen zaien pertsonak haien herrialdera deportatzeko. Batzordak azpimarratu nahi izan du kriminalak edo segurtasun arazoak ekartzen dituzten lagunak bidaltzeko hizketa baino ez direlari. Naiz eta gero hartu duen estatu bakoitzari egokituko zaiola nor kanporatuko duen erabakitzea. Kasuak banan-banan aztertuta.
1: Eguraldiari dagokionez, alarma gorria dago aktibatuta Ipar Euskal Herrian muturreko temperaturengatik eta eguerdian Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aktibatuko dute. Momentuz laranja da eta Nafarroan ere laranja izango da egun osoan, baina Foru Gobernuak osasun alerta gorriari eutxiko dio gutxinez bihar arte. Temperatura maksimoak 40 gradu ingurukoak izango dira leku askotan eta minimoak 20 gradutik gorakoak izango dira. Zerua odei gutxirekin egongo da eta barnealdean bero odeiak garatuko dira. Guraldetik besterik ez, aurren